0: Šią savaitę per masinį migrantų antplūdį į Ispanijos Siautos anklavą atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 72 žmonės. Kaip praneša Ispanijos pareigūnai, per pastarąsias dvi paras dauguma iš maždaug 60 tūkstančių migrantų savanoriškai grįžo į Maroką. Tai buvo didžiausias masinis migrantų patekimas į šią teritoriją. Ispanijos policija ir kariai šiandien toliau patruliuoja Siautos gatvėse. Mieste pastebimos tik nedidelės migrantų grupės. Tuo metu ekspertai sako, kad Italijos premjera Giorgia Meloni išnaudoja migracijos krizę Siautos anklave, siekdama politinio populiarumo šalies viduje. Tarptautinių mokslų profesorius Romos Luis universitete Markas Simonis teigia, kad migracija tapo labai jautri tema rinkėjams, todėl Europos lyderiai vis dažniau renkasi griežtesnę retoriką, siekdami reaguoti į rinkėjų nuotaikas.
1: Italija artėja prie rinkimų metų, todėl šios temos visada tampa vienomis svarbiausių kiekvienoje rinkimų kampanijoje. Natūralu, kad Meloni tuo pasinaudos. Vidaus politika vaidina pagrindinį vaidmenį kiekvienoje šalyje. Visuomenės nuomonė keičiasi labai greitai, o lyderiai iš esmės yra išsigandę. Todėl ir matome, kad 22 šalių koalicija per tokį trumpą laiką pasirašė laišką prieš Ispaniją dėl tokio neįlinio įvykio. Nors tokia situacija paprastai reikalautų daugiau atsargumo ir gerai apgalvotų sprendimų. Vietoj to vos per kelias valandas laiškas jau buvo parengtas. Tai iš tiesų stulbina.
0: BBC televizijai sako tarptautinių reikalų instituto direktorius Luis universitete Markas Simonis. Antradienį bendrija dėl situacijos Ispanijoje rengė skubų vidaus reikalų ministrų susitikimą. Italija laikinai sustabdė Šengeno susitarimo su Ispanija, teigdama, kad tai būtina siekiant užtikrinti savo piliečių saugumą. Labiausiai nuo vakar praūžusios audros nukentėjęs Vilniaus rajonas skaičiuoja padarytą žalą. Sudėtingiausia situacija Bukiškyje, Avižieniuose ir Riešėje. Didelių nuostolių patyrė renovuojama Bukiškio pagrindinė mokykla. Jos stogą apgadino užvirtas medis. Stiprus vėjas taip pat išvertė ir išlaužė aplink mokyklą augusius medžius. Dėl praėjusią naktį rytų Lietuvoje siautusios stichijos ugnegesiai 40 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių daugiausia Vilniaus apskrityje. Prieš gaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė.
2: Pagrindinė ugniagesių gelbėtojų iškvietimo priežastis buvo susijusi su nukritusiais ant važiuojamosios kelio dalies medžiais. Fiksuoti ir keli pranešimai, kurie buvo susiję su nuvirtusiais medžiais ant elektros laidų ir taip pat vieną Vilniaus rajone pranešimas gavome, jo medis užvirto ant gyventojo automobilio.
0: LRT televizijai sakė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė. Artimiausia para lietaus nenumatoma, naktį vietomis nusidrieks rūkas, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį tarp 8-13, vakariniame šalies pakraštyje bus iki 17 laipsnių. Rytoj dieną sušils iki 21-26 laipsnių. Trečia valanda, 5 minutės.
3: Čia LRT radijas.

0: radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad naujos derybos su Iranu prasidės šiandien. Trumpas teigia, kad Amerika planavo atakas prieš Iraną, kurios būtų buvusios galingiausia karinė operacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Pasak Trumpo, paprašius Iranui bei Saudo Arabijai, Jungtiniams Arabų Emiratams ir Katarui, Vašingtonas atakas atšaukė. Tai būtų buvusi didžiulė ataka. Buvome tam pasiruošę. Bet kai sąjungininkai prašo atšaukti, reikia sakyti, pažiūrėsime. O priežastis, kodėl jie prašo, yra ta, kad, manau, yra susitarimas. Yra susitarimas dėl Hormūzo, o tada bus susitarimas dėl branduolinio ginklo. Arba galima tai pavadinti Irano denuklearizacija. Aš tai vadinu Irano denuklearizacija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Teheranas savo ruoštų sako, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per Hormūzo sąsiaurį. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai sako, kad kol kas neaišku, kada sąsiauris bus atidarytas. Šiaurės vakarų Pakistane per sprogimą prie policijos nuovados žuvo mažiausiai 14 žmonių. Sužeista dar mažiausiai 18. Šio įvykio kaltininkas savižudis sprogdintojas. Atakos vietoje vyko mitingas. Jame žmonės reikalavo valdžios institucijas imtis veiksmų prieš islamistų grupuočių vykdomą smurtą. Kol kas neaišku, ar taikytasi į mitingo dalyvius. Regiono policijos duomenimis žuvo 5 policijos pareigūnai ir 8 civiliai. Už išpuolį atsakomybę prisimė islamistų grupuočių. Pakistano Talibanas. Pastaraisiais mėnesiais Pakistano pasienio rajonuose smarkiai išaugo islamistų grupuočių aktyvumas. Dažniausiai jos taikosi į karius ir policijos pareigūnus. Likus mėnesiu iki naujų mokslo metų, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atsitikti.

0: atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse, plinta lengviau. Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai ragedami kuo greičiau kryptis į šeimos gydytoją. Pagal profilaktinių skiepų kalendorių 6-7 metų vaikams prieš pradedant lankyti mokyklą nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, difterijos, stabligės ir poliomielito, taip pat nuo tymų ir raudoniukės. Dalis Klaipėdos miesto poliklinikos darbuotojų skundžiasi nesulaukiantis didesnių atlyginimų, nors jie turėjo būti mokami nuo metų pradžios, kai buvo sutarta pasirašius kolektyvinę sutartį. Darbuotojų profsąjungos teigimu dalis darbuotojų kreipėsi į darbo ginčių komisiją, kuri nurodė, kad gydymo įstaigos administracija turi vykdyti sutarimus, o kiti darbuotojai tiesiog išėjo iš darbo.
1: Šiandienai profesinės sąjungos darbuotojai, kurie įsikovoja šakos kolektyvinėje sutartyje numatytas sąlygas pagerintus atlyginimo klausimų, yra nevykdomas. Ir šiandieną yra paduoti aibę skundų į darbo ginčių komisiją, kur darbo ginčių komisija pripažino, kad poliklinika yra šiuo atveju neteisi, jin turėjo vykdyti šakos kolektyvinę sutartį. Yra grindis nustatytos, minimumas, koks turi būti mokamas atlyginimas, tai iš tikrųjų nesiekia to atlyginimo. Yra darbuotojai, kurie negauna net 1000.
0: Klaipėdos miesto poliklinikos profesinės sąjungos pirmininkas Gintaras Usevičius. Pasak įstaigos vyriausiojo gydytojo pavaduotojo Algirdo Pūro, atlygis darbuotojams mokamas iš privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, kurios yra ribotos, tačiau metu sutarties su darbuotojais įgyvendinti neįmanoma.
2: Nebuvo skirta pagal trišalę sutartį pasirašytas sutartis, bet nebuvo skirta pakankamai lėšų, mes viešai tą diskutavome ir šiuo metu yra reikalavimai yra padidinti darbo užmokestį ganėtinai už mažiausiai keisti iš profsąjungų, kurie net nebandė atvykti ir tarpininkauti, sprendžiant įstaigos problemą, tai yra tarp valstybinės ligonių kasos ir įstaigos.
0: Klaipėdos miesto poliklinikos vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai Algirdas Pūras. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. Ketvirta valanda, 5 minutės.
3: Draugystė veža.
4: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Šeštadienį su jumis laida Draugystė veža. Aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Kaukės mirtis. Arba velniškai sunkus metai buvo. 365 dienos, 52 savaitės, 12 mėnesių. Vieną vakarą nuėjau miegoti dar savimi, kitą rytą atsikėlė kažkas, kas nebebuvau aš. Viduje tuštuma, jėgų nėra, mechaniški veiksmai, laukimas, kada galėsi kristi į lovą ir dingti nuo pasaulio. Greitpuodžio dangtis, sensorinis jautrumas, bandymai suprasti, kas vyksta, kai išorėje niekas nepaaiškina to, kas viduje griūva. Vėliau gydymas, vaistai, bandymai rasti atsakymą ir vis dar jausmas, kad kažkas nesueina. Kaukė mirė. Labas, aš Gabija ir aš esu ADHD moteris. Tai ištrauka iš Gabijos įrašo Facebook'e. Šiandien Gabija Alksnė mūsų studijoje. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Dar sveikinosi su Elita Žakevičiūtė, ADHD klubo ir asociacijos įkūrėja. Kodėl ji šiandien čia paaiškės netrukus? Labą dieną, Elita.
5: Sveiki.
4: Tęsime laidų ciklą vasarą su savimi. Tai laikas kalbėtis apie tai, kas vyksta viduje, net kai iš išorės viskas atrodo įprasta. Pradėkime. Gabija, kai dabar girdite savo tekstą, kuri vieta jums pačiai yra pati sunkiausia?
5: Tikriausiai, kad tas momentas, kai tu kaip ir gauni gydymą ir kaip ir gauni pagalbą, bet niekas neina geryn ir viskas tik blogėja ir tu jauties tokioj nevilty, nes tiesiog elementariai nesupranti, kas vyksta ar kodėl kitiem pagerėja, o vat tu esi įstrigus ir nei pirmin, o tik atgal.
4: Gerai, o kas buvo iš viso?
5: Kaip ir tekste rašiau, kad nebuvo tų kažkokių išorinių veiksmų, kurie galėjo vat nulemti tą tokį tiesiog iš niekur nieko lūžė, tai paprasčiausiai tiesiog dar dieną prieš viskas kaip ir buvo gerai, kiek buvo gerai, nes su depresija ir nerimu aš taip plius minus visą gyvenimą ir kovoju nuo pat paauglystės. Tai buvo tiesiog viskas kaip įprastai, o ryte tiesiog dingęs apetitas, maistas, kai bandydavau valgyti, buvo absoliučiai be skonio, kaip kartono krimtyčiau. Jėgų visiškai nebebuvo, nebebuvo noro nei su vaikais įdūkt, kuo šiaip labai džiaugiausi, nes mes buvom šviežiai nusipirkę namą, tai džiaugiamės kiemu, kad vaikai gali lakstyti ir tiesiog dingo viskas, taip kaip ranka nuėmus.
4: Gabija, kiek jums metų?
5: 33.
4: Ir turite dvi dukrytės?
5: Taip.
4: Joms kiek?
5: 4,5 ir 1,5.
4: Ir pasakėte tokį dalyką, kad su depresija ir nerimu nuo paauglystės gyvenate, taip labai paprastai.
5: Nu, kai su to gyveni, tai ir atrodo, kad paprastai, nes taip tiesiog negali būti.
4: Tačiau, ko gero, po tuo slypi labai daug visko.
5: Privačioje aplinkoje taip, kai nieks nemato.
4: Išorėje niekam nieko nerodėte?
5: Ne.
4: Viskas buvo viduje?
5: Taip.
4: Papasakokit, kas jums buvo paauglystėje? Jūs jautėtės nepriimta, jautėtės atstumta?
5: Aš kentėjau labai daug patyčių.
4: Dėl ko?
5: Dėl to, kad buvau kitokia. Kitokia, nu, sakykime, nežinau, galbūt tai buvo kažkokie charakterio brožai, kurie buvo nepriimtini, galbūt tai buvo elementariai kažkokia apranga, bendravimas. Tiesiog klasiokai įdavo į vakarėlius, o aš namie su knyga sėdėdavau. Tai klasiokai lengvai bendraudavo vieni su kitais, o aš turėjau socialinį nerimą. Mokytojai vadindavo kartais mane išsišokelę, nes pabaigus užduotį. Negalėdavau ramiai pasidėti ir palaukti, kol visi pabaigs užduotį, man reikėdavo kelti ranką ir klausti, o ką daryti toliau. Ir tiesiog klasiokai, kai jaučia tą antipatiją, sakykime, ir iš mokytojų, tai irgi gal į tai reaguoja atitinkamai.
4: Su Gabija susipažinome Debesų pievos festivalyje. Ir ten jūs diskusijoje pasakojate apie tai, kad jūsų kelyje buvo ir alkoholis, ir narkotikai, ir toksiški santykiai.
5: Taip.
4: Gabija, kas jums pačiai, kai atsisukate atgal, yra skaudžiausias momentas paauglystėje? Ar galbūt keli momentai? Elgesyje su savimi, pačios, santykyje pačios su savimi?
5: Gėda, kaltė, nes tiesiog atrodo, kad tas charakteris turi tiek ydų, kad niekas tavęs nepriema. Ir turi save prievartauti ir keistis, kad atitiktum kažkieno standartus.
4: O nesinorėjo labai to daryti?
5: Ne. Bet aš tuo metu pati nežinau, kas aš esu tai. Tai buvau stengęs būti tuo, kas būtų patogu tiems, su kuriais tuo metu buvau.
4: Kai buvo tie labai labai sunkus metai, kaip keitėsi jūsų santykiai su vyru, vaikais?
5: Vyrui savo esu beprotiškai dėkinga. Tiesiog negalėjau įsivaizduoti, kad gali būti tokie santykiai. Kaip po to jokavau, jau visam tam praėjus, kad vestuvių nes įžadus priėmė tiesiogiai, kad ir lygo ir sveikatoj, nes, nu, tai buvo lyga, kaip be būtų. Vyrui buvo sunku, nes paprasčiausiai, kai matai mylimą žmogų, kuriam negali padėti, gali tik tai būti šalia, aš tai jame suržiu beprotiškai dėkinga, kad jis visą laiką buvo šalia, kantriai laukė, padėjo, rūpinosi tuo, ko aš negalėjau rūpintis. Perėmė didžiulį kiekį nešulių, mentalinių yra toks žodis. Mentalinių nešulių. Mental load. Nežinau, kaip lietuviškai gražiai išverst. Tai su vyru, tai buvo tas toks tamsumas, nes nu, vis tiek žmona buvo vienokia, o dabar jau kitokia. Tai natūralu, kad buvo kažkiek tai to sunkumo. Kažkiek pykčio gal labiau už mano pusės, nes aš buvau pikta ne kiek ant jo, kiek tiesiog ant visos situacijos, ant visų aplinkybių, ant savęs galų gale buvau labiausiai pikta. Su vaikais buvo tikrai sunku, nes ir vaikai buvo įpratę gaut daug dėmesio iš manęs. Ir kai tiesiog neturi iš ko tą dėmesio duot, tai jaučiasi vis tiek ir per vaikų elgesį. Nu, mažosios galbūt ne, nes vis tiek dar buvo kūdikis. Iš didžiosios taip, tiesiog kai pradėjo po truputėlį gerėt, tai negalėjau atsidžiaugti savim, kai dukau, atsimenu, antram aukštę su vaikais dukros mėgamajam, tiesiog šokom pusę valandos nesustodamos. Tada verkiau iš laimės.
4: Gabija, o tuo sunkiuoju metu dar bandydavot išlaikyti normalų gyvenimą išorėj?
5: Ne. Aš tuo metu buvau vaiko priežiūros atostogose,

0: man nereikėjo niekur būti, nieko daryti. Mano pagrindinis darbas buvo išskalbti rūbus vaikam, kad vaikai turėtų švarius rūbus ir valgyti daryti. Buvo man du darbai, daugiau nieko net nesistengiau daryti. Jeigu būdavo noro, aišku, taip eidavau, ten tvarkydavausi kažką, su žmonėm bendrauti visiškai nenorėjau ir tikrai nebendravau ir nesistengiau. Aišku, pasikalbėdavau su vyru, su Elita daugiausiai irgi kalbėdavau, beprotiškai dėkinga su, kad...
1: Štai pradeda iškėti, kodėl Elita mūsų studijoje.
0: Kad buvo palaikymas iš jos pusės supratingumas, nes tiesiog atrodė, kad daugiau niekas net nelabai suprato. Net vienas žmogus, iš tikrųjų, kurį laikiau geriausiu draugu, dar pačioj pradžiai, kai užsiminiau, kad yra labai blogai, tiesiog dingo iš akiračio ir niekada taip ir nepaklausė, kaip laikaus tai.
1: Ir laimingai tam žmogui, ar ne?
0: Jo.
1: Ir kada pirmą kartą kilo mintis, kad tai gali būti ADHD ar autizmas?
0: Jeigu jau taip visiškai absoliučiai sąžiningai, tai mano vyresnėlė, kai buvo metukų, mes įtarėm autizmo spektro sutrikimą ir aš tada daug domėjausi ir radau, aišku, savame tą informaciją, kad tai yra genetinis dalykas. Kažkaip pamandžiau save iš šono pažiūrėti ir galvoju, kaip ir galėtų būti. Pajokaudavo kartais, kad gal tipo, aš autistiška ar kažką, bet niekada rimtai apie tai negalvojau, o ADHD, tai, nu irgi ten, aišku, pilnas internetas tų surilsų visko, tai būna, kad pasižiūri ten tas video, pagalvoju, o tai čia ne visi tokie, čia nėra normalu ir tiek, o jeigu jau taip visiškai rimtai, tai kai antidepresantai neveikia, kai man jie labai netiko, aš nuo jų jaučiau įtampą, kai jie turėtų mažinti nerimą, aš ryte pabusdavau skaudančiais raumenim nuo įtampos, nes net miegant neatsipalduodavau. Blogėjo, visiškai negerėjo. Paskutiniai energijos likučiai tirpo tiesiog. Ir pradėjau pati ieškoti informacijos, kas čia yra, kodėl neveikia. Ir tiesiog radau straipsnį, kuris kalba apie tai, kad kai smegenyse chemiškai keli serotonino, ten dopamino svarstyklės krenta ir dopaminas kartu krenta žemyn. Tai arba tiesiog elementariai trūksta dopamino, arba labai realu yra dėmesio aktyvumo sutrikimą.
1: Elita, kaip dažnai tenka tokias situacijas painioti, dalyvauti juose? Žinau, kad šiuo atveju ne Gabija kreipiasi į jūs, o jūs pamačiusi įrašą Facebook'e, parašėte komentarą ir pati pasiūlėte savo pagalbą. Ir kaip dažnai žmonės kreipiasi galvodami su tokiu jausmu, kad kažkas su jais yra ne taip?
2: Dabar, kai pradėjau vesti socialinius tinklus ir kalbėti apie tai, kad pati turiu ADHD ir kaip tai pasireiškia, tai kiekvieną dieną ir ne po vieną kartą. Bet Gabija yra toksai išskirtinis, sakykime, atvejis, kur ne ji kreipiasi į mane, nes dažniausiai į mane kreipiasi. Aš radau tiesiog įrašą psichologijos, man atrodo, grupėje. Ir kadangi esu susidūrus labai daug su tokiais atvejais, kad tai yra klaidingai diagnozuojama ir gydimas būna neveiksmingas ir žalingas, sakykim, tai tiesiog jaučiau pareigą informuoti, kad kreiptųsi į tam tikrus specialistus. Kadangi jinai jau konkrečiai ieškojo ADHD tyrimo, tai tiesiog parašiau, kad susisiektų su manim, kad galėčiau... nežinau, parodyti tą sąrašą specialistų, kurie tikrai šitą dalyką žino, supranta, kad jinai nepakliūtų ten, kur jinai šiaip pakliuvo.
1: Nes istorija, apie kurią kalbame, Gabija, kaip buvo? Jūs nuėjote pas specialistę ir kas ten buvo?
0: Specialistė, nu, jinai manęs paklausė, jinai išgirdo, kad man serotonino tikrai nereikia. Pakeitė mano antidepresantus į tuos, kurie iš tikrųjų netgi yra naudojami off-label ADHD gydymui. Be diagnozės ir išsiuntė mane pas savo rekomenduotą būtent specifinę terapeutę, kuri turėjo atlikti asmenybės ir neuroįvairovės tyrimus. Tie neuroįvairovės tyrimai nebuvo neuroįvairovės tyrimai. Tai buvo 15 minučių pokalbio, per kurį tiesiog terapeutė su iš ankstiniais nusistatymais šaipėsi, pavadinkim taip, kad aš čia savidiagnozavausi iš Facebook'o, iš TikTok'o, kad nežinau, kad aš labai noriu gerti vaistus. Jinai manęs net paklausė, taip labai nori vaistus gerti. Nu, Tiesiog, kai išgirdo, tarkim, kad ten turiu insulino rezistencijos diagnozę, jinai manęs paklausė, ar labai dažnai pati savo diagnozių ieškau. Ir tiesiog buvo rašalinės kortelės, buvo keli klausimai, kurie, kaip juokaujam, kad apie berniukų neuroįvairovę, ten ar patinka matematika, ar gerai su skaičiais, ai, matau, akių kontaktą gali palaikyti, nu, tai ne autizmas. Ir tikrai neturi ADHD, išeinant, taip pasakė.
1: Gerai, tai dabar galutinė diagnozė ir jūsų įrašas, jūs sakote, sveiki, aš esu ADHD moteris. Ką tai reiškia?
0: Tai yra autizmas ir ADHD komorbidiškai.
1: Viskas kartu. Elita, kas tokiose istorijose kartojasi dažniausiai, net jei žmonės visiškai skirtingi?
2: Tai tas ir kartuojas turbūt, kad kai nueina pas, aš nežinau, ar galiu sakyti, netinkamą specialistą, bet mes Lietuvoje tikrai turim ribotą kiekį gydytojų psichiatrų, kurie yra kompetentingi tai nustatyti. Tai va tas ir kartuojas ir nori žmonės apsaugoti nuo tokios patirties, kad tikrai yra daug labai specialistų, kurie turi kažkokį nusistatymą, kažkokį tokį va, žinojimą, kad... Nežinau, dar nelabai jie priima tos pačios neuroįvairovės, to autizmo, to ADHD, turbūt mes įsivaizduojam tik tai tos tokius klišinius atvejus, ne, kad autizmas tai yra vat, sunkus atvejus, kur jau ten neverbalus ir stimina ištisai, arba tas ADHD, kur berniukas ten šokinėja per suolus ne, ir nenusėdi vietoje. Tai tas yra labai labai platu, aš kaip pati sužinau jau visiškai suaugus ir jau ne tik suaugus, bet ir subrendus. Tai tas vat ir yra, kad specialistai nežino to platumo, to spektro viso ir man labai apmaudu, kad jie ir nepasigilina, iš tiesų vat leidžia savo žmogui ir pasijuokti, ir pasišaipyti, kas iš tiesų mum, neuro įvairiems žmonėm yra labai labai skaudu. Tas tikrai priveda ne tik prie ašarų, bet ir tokio, aš nepamiršiu, kaip Gabija sakė, kad, nu, jeigu du specialistai sako, kad ne, tai, nu, tikrai kažkas su manim tiesiog negerai. Ir tada jau atėjo tas laikas, kai aš ją spaudžiau eiti pas tą specialistą, kuris tikrai žino tiek autizmą, tiek ADHD. O tokių, mano žinomis, yra Lietuvoj du.
1: Gabija, ar buvo daugiau palengvėjimo ar baimės, kai pradėjote gauti atsakymus?
0: Baimės galbūt buvo šiek tiek, kad o gal aš išsigalvojau, o gal čia netaip gydytoje pamatė, gal aš melavau, galų gale manipuliavau, gal aš pati sau siekiau tyčia kažkaip tai diagnozę išsirašyti, bet nu, kiekvieną kartą, kai taip pagalvodavau, atsimindavau, kaip aš sprendžiau tą testą ir net ne vieną testą, nes, aišku, ir ADHD ten tas diagnostinis kriterijus ir autizmo galybė testų. Ir nu, tiesiog viskas atitiko ir net nebuvo čia kažkur ko išsigalvoti ir manipuliuoti. Tai buvo tos baimės gal, kad o gal nepamatys, o gal iš tikrųjų ne, o gal čia kažkas ne taip, gal iš tikrųjų tiesiog vėl nežino kokia. O palengvėjimo buvo daug. Ir to tokio gal skausmo, sakyčiau, kad visą gyvenimą save plakiau už kažką, ko tiesiog negalėjau pasirodo.
1: Ko net pakeisti neįmanom, ar ne, tai yra tiesiog jūsų duotybė.
0: Smegenų veikimo principas.
1: Taip. Elita, aš suprantu, kad nėra specialistų, tačiau kodėl žmonės taip ilgai gyvena be aiškaus paaiškinimo, kas su jais vyksta patys? Kaip Gabija pasakoja, plakiau save ir aš suprantu, kad ir pačios patirtyje visų tų dalykų yra. Mėly klausytojai, jeigu norite, galite susirasti radiotekoje laidą, kurią Elita buvo kartu su broliu ir pasakojo, kaip jie diagnozes atrado jau po 40-ties.
2: Taip, tai man atrodo, mes tiesiog atsiliekam stipriai su informacijos pasiekiamumu. Šiaip aš kai pradėjau, aš kai gavau diagnozę lietuvių kalba apie ADHD, aš praktiškai nieko neradau. Apie autizmą aš irgi žinojau labai labai mažai. Ir kad mano jaunėlis brolis yra autistiškas ADHD, aš gyvenime nebūčiau pagalvojus. Tai kai abu jau gavom diagnozes ir kai pradėjom domėtis, bet visa ta informacija yra tik tai užsienyje. Tik tai anglų kalba. Mes lietuvių kalbą nieko neturim. Labai, labai, labai mažai. Tai iš kur nenuostabu, kad ir tie specialistai nelabai ten gaudosi tokiuose dalykuose, bet man tai atrodo nu, labai neatsakinga. Man atrodo, nu, aš toks žmogus siekiantis visą laiką teisybės, sąžiningumo ir man atrodo, kažkas turėtų tai sutvarkyti, pakeisti. Negali žmonės gyventi visą gyvenimą galvodami, kad jie yra brokuoti, kai tai yra autizmas arba ADHD.
1: Kas dažniausiai nukenčia tokioje kelionėje? Santykiai, savivertė ar kasdieninis funkcionavimas?
2: Absoliučiai viskas. Absoliučiai viskas.
1: Ko žmonės labiausiai nesitik ir nesupranta po to, kai pagaliau gauna paaiškinimą?
2: Man atrodo, su laiku gal supranta, bet pradžioj dar labai užtrunka susidėlioti. Tai kai gauni diagnozę, tiesiog permastai visą savo gyvenimą, kaip sako žmonės prieš mirtį, ne, ten visas gyvenimas prabėga prieš akis, tai kai gauni diagnozę, taip įvyksta ir tu pamatai daug dalykų, kur tu kaip elgeisi, kodėl elgeisi. Dabar tik tu supranti, kodėl tu taip elgeisi, o anksčiau tu visą laiką galvoji, kad su tavim kažkas yra negerai. Tai va tas momentas diagnozės gavimo ir po to yra labai stiprus, labai sudėtingas ir daug kas dar turi labai ilgai dėliotis į vietas, kad iš tiesų suprastume save.
1: Gabija, savo tekste rašote, kaukė mirė. Tad kas liko vietoj jos?
0: Autentiška aš. Tiesiog, kai pametė kaukę, ar savo noru, ar prieš savo valią, nes aš iš pradžių ją pamečiau dėl vaistų, bet jau kai galiausiai ją padedi, ją užsidėti atgal yra labai sunku ir reikalauja daug daugiau neurologinių išteklių, negu prieš tai buvo ją laikyti visą laiką. Tai tiesiog mokaus būt tuo, ko esu, o jeigu kažkam nepatinka, tai suprasti, kad tai ne mano problema.
1: Ir kas vis sunku dar yra dabar?
0: Vis dar sunku yra atrast savo ribas. Atrast, kur galiu, o kur jau nereiktų. Kur reiktų save pataupyti, pasaugot, mokytis, nebebūt people pleaseriu ir mokytis būt galbūt truputėlį egoistiškesnė.
1: Kas keitėsi jūsų gyvenime? Jūs taip drąsiai ir garsiai pradėjote kalbėti, ėmėtės burti gentį savo, ėmėtės organizuoti įvairiausius renginius. Kam jums viso to reikia?
2: Aš kaip ir sakiau, pas mane yra labai stiprus tasai teisybės ir sąžiningumo jausmas ir man tai atrodo labai didelė neteisybė ir tai labai liečia mane asmeniškai. Tai ne tik mano istorija, bet tai ir mano labai artimos aplinkos, mano šeimos, mano giminės istorija, kur žmonės augo. Tai yra genetiniai dalykai, tai yra genetiniai ypatumai, tai aš pradedu suprasti visą savo giminę ir iš to, žinot, iš to nežinojimo seka labai daug problemų. Priklausomybė, sunkumai, emociniai, kasdieniai, vat viską, ką minėjot, savivertė, tai įtakoja kasdienį žmonių gyvenimą ir aš supratau labai aiškiai vieną dalyką. Jeigu mes žinotume apie šituos ypatumus, mes galėtume gyventi visi žymiai geriau. Ne tiek tas pats asmuo, kad iš kur tas pats asmuo, bet lygiai taip pat visa visuomenė. Nes tai įtakoja ir mūsų elgesį, ir priklausomybės, ir labai labai daug dalykų. Tai pavojingi vairavimai labai yra susiję su tuo. Žodžiu, mum visiems reikalinga kuo daugiau žinoti apie tai, kuo daugiau diagnozuoti, suprasti, nes tai gali pakeisti pačio asmens gyvenimą. Tikrai aš, mano artimieji, mano ir Gabija galėjom iki tol gyventi daug geriau ir emocinė prasme. Bet lygiai taip pat ir visa visuomenė, visa valstybė būtų saugesnė ir laimingesnė, visiems žinant.
1: Gabija, tikrai dabar labai daug girdime apie sunkius paauglius, apie tai, kaip apie netinkamą elgesį, apie tai, kaip nesusitvarko mama, tėvai, ten tėtis, seneliai, tetos, dėdės ir visi kiti, o apie mokyklą aš jau iš vis patilėsiu. Ir ką pasakytume tokiam žmogui, kuris dabar klausosi mūsų ir galbūt atpažįsta save šioje istorijoje, o galbūt atpažįsta savo vaiką, savo sesę, savo brolį.
0: Nesinori sakyti ant tų banalių laikykis, viskas bus gerai, prašviesės, nors iš tikrųjų prašviesės, bet dėl to niekas kitas neturi stengtis, tik tu pats. Dėl savęs. Savo ateities, tiek dėl savo vaikų, nes viena iš priežasčių, kodėl aš taip laikiausi tų paieškų tiesos. Nes aš mačiau, kad ir mano dukra turi vyresnėlę ir visi neurologai, pas kuriuos vedžiau tą patį, sakydavo, kad viskas čia normalu, išauks, bet nu, jie nemato to mano vaiko, koks jis yra namie prie manęs, koks jis yra darželė. Dėl savęs ir dėl savo vaikų.
1: Ir nežinau, kiek čia galima sakyti, kiek ne, jūsų vyro nėra studijoje, tačiau jam nuskambėjo labai didžiulės padėkos. Ir jis, ko gero, ne šiaip savo, labai stipriai atkreipė jūsų dėmesį, jūsų savijautą.
0: Taip, mano vyras irgi yra ADHD.
1: Jis pirmiau atrado save.
0: Jis pirmiau suprato, bet jisai diagnozę gavo po manęs.
1: Ir tie panašių žmonių vienas kito palaikymas, ko gero, yra stiprus varikliukas į priekį.
2: Čia net ne palaikymas, čia yra pajautimas. Aš sakau, mes pamatom savo gentį ir mes jaučiam. Aš visai neseniai susitikau su žmogum, pirmą kartą gyvenime pamačiau žmogų, nieko apie jį nežinau, mes taip apsikabinom. Ir tu tiesiog visų kūnų, visą esybę, visais šiurpuliukais jauti, kad tai yra gentis. Ir mes suprantam vienas kitą, mes susišnekam, mums nereikia vaidinti. Mes su Gabija balso žinutėmis, kai susirašinėjom, galim padainuoti, kai mes norim. Ir mums nereikia nieko vaidinti. Ir mes jaučiamės saugiai, kad mes galim tiesiog būti savimi. Ir kas man atrodo irgi dar labai svarbu, kad kai mes galim būti savimi, nu mes matom, kad nu, su mumis nieko blogo nėra. Mes nieko blogo nedarom. Gal yra kažkokių ten tų keistumų, ypatumų, kurie būdingi autizmo arba ADHD. Bet tai nėra nieko blogo. O vat kiti žmonės, kurie nėra gentainėje, ne, jie nesupranta. Ir problema turbūt ne tai, kad jie nesupranta, bet tai, kad jie nepriema. Jie nori mus pakeisti, jie nori, kad mes vat darytume kitaip, taip kaip daro jie. Kaip Jurgelis daro, ne, tai va čia man atrodo yra problema, kad kita pusė nesupranta, nepriema, tai aš labai džiaugiuosi, kad mes atpažįstam tą savo gentį, atpažįstam net nežinodami nuo pat vaikystės, nuo jaunystės, ir aš džiaugiuosi, kad mes esam tėvai, vaikų, kuriuos mes ginsime, kurie mes dabar jau esam gavę diagnozes, esam gavę informacijos, ir aš tikiu, kad ateities kartos jau auks truputėlį kitaip, nes jas augina mes.
1: Gabija, kodėl nusprendėte savo kelią papasakoti visiems viešai?
0: Pirmiausia, galbūt tai buvo gestas man pačiai nuo savęs, nes tai buvo toks kaip padėjimas tos gėdos į stalčių, kad man jos nereikia jaust ir aš nesigėdiju. Kitas dalykas, kai aš pati buvau visame tame, būtų buvo labai gerai žinot, kad nesu viena. Ir kad kiti irgi, kad ir kaip baisiai paskambėtų, kad kiti irgi taip jaučiasi. Ir kad yra kelias iš to, tai čia kita priežastis. O trečia, tai tiesiog, jeigu bent vienas žmogus perskaitys ir pagalvos, ir galbūt kreipsis pagalbos, ar nežinau, parašys man, paprašys pagalbos, kas jau beje buvo, tai vadinasi, tas mano postas nebereikalo atsidūrė ten.
1: Ačiū labai. Elita, ir paskutinis klausimas jums. Vasara. Ir tikrai daug visko vyksta. Ir tikrai daug visur visokiausių įvairiausių žmonių būrėsi. Ir tikrai jūs visur dar jaučiate priešiškumą iš aplinkos. Kaip jums atrodo, kas turėtų atsitikti, kad to priešiškumo būtų kuo mažiau?
2: Manau, kad turėtų vykti tai, kas vyksta. Žmonės būrėsi, žmonės diagnozuojasi, žmonės pradeda apie tai drąsiau kalbėti. Tai aš va džiaugiuosi, kad Gabija turi tam drąsos. Savo brolių jaunėlių didžiuojasi, kuris irgi eina ir kalba. Ir manau, kad mes visi tiesiog va taip pat išsiaiškinę ir pasidėję savo gėdas į stalčius, galime tas stigmas mažinti, ane? Galime apie tai kalbėti. Ir manau, čia yra esminis dalykas, kad mes, nežinau, iškištume galvą iš to smėlio, kaip stručiai, kur slėpėmis, nesuprasdami, kodėl. Ir kalbėtume, kad vat, mes esam, mes veikiam taip, mums svarbu tas, mums nepatinka tas. Tai, man atrodo, elementarus tokie dalykai, ne, kažkokios elementarios ribos ir taip toliau, bet mes augom užspausti toj tarybiniai santvarkui, kad tu negali jausti, čia tokia graži mergaitė, nebūk čia tokia jautri, ar čia neverk, ar čia tu berniukas neverk. Tai aš manau, kad mes iš to išeinam ir tos diagnozės ir tas kalbėjimas toksai atviras, skausmingas, prie to labai prisideda. Ir aš manau, kad tikrai mes einam į šviesesnį rytojų.
1: O ką norėtumėt pasakyti tiems, kurie, na, niekaip jūsų nesupranta ir vis dar dėja negali priimti?
2: Man labai gaila, bet čia yra jų problema. Aš svarbiausia priemu save, Gabija priema save ir mes priemam vieną kitą.
1: Ačiū, ar išgirdote? Panašu, kad kartai žmogaus istorija pasikeičia ne tada, kai ji išsisprendžia, o tada, kai ji pagaliau yra įvardyjama. Kai tai, kas ilgai buvo viduje, įgauna vardą ir balsą. Šiuo atveju, Gabija. Sveiki, aš esu Gabija. Kaukė skrito. Labadiena, aš esu Elita ir aš padarysiu viską, kad mano gentis gyventų gerai, ar ne? Ačiū Jums abiems už tai, kad žinau, kad tikrai nelengva kalbėti šią temą, pasakoti savo asmeninės istorijas, tačiau Jūs tai darote ir panašu ne tik dėl savęs, o ir dėl kitų. Ačiū visiems, kad klausėtės. Laidos garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Susitiksime kitą šeštadienį. Iki.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 5:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad naujos derybos su Iranu prasidės šiandien. Trumpas teigia, kad Amerika planavo atakas prieš Iraną, kurios būtų buvusios galingiausia karinė operacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Pasak Trumpo, paprašius Iranui bei Saudo Arabijai, Jungtiniams Arabų Emiratams ir Katarui, Vašingtonas atakas atšaukė. Tai būtų buvusi didžiulė ataka. Buvome tam pasiruošę. Bet kai sąjungininkai prašo atšaukti, reikia sakyti, pažiūrėsime. O priežastis, kodėl jie prašo, yra ta, kad, manau, yra susitarimas. Yra susitarimas dėl Hormuzo, o tada bus susitarimas dėl branduolinio ginklo. Arba galima tai pavadinti Irano denuklearizacija. Aš tai vadinu Irano denuklearizacija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Teheranas savo ruoštų sako, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per Hormuzo sąsiaurį. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai sako, kad kol kas neaišku, kada sąsiauris bus atidarytas. Šiaurės vakarų Pakistane per sprogimą prie policijos nuovado žuvo mažiausiai 14 žmonių, sužeista dar mažiausiai 18. Šio įvykio kaltininkas – savižudis sprogdintojas. Atakos vietoje vyko mitingas, jame žmonės reikalavo valdžios institucijas imtis veiksmų prieš islamistų grupuočių vykdomą smurtą. Kol kas neaišku, ar taikytas į mitingo dalyvius. Regiono policijos duomenimis žuvo 5 policijos pareigūnai ir 8 civiliai. Už išpuolio atsakomybę prisiėmė islamistų grupuotė Pakistano Talibanas. Pastaraisiais mėnesiais Pakistano pasienio rajonuose smarkiai išaugo islamistų grupuočių aktyvumas. Dažniausiai juos taikosi į karius ir policijos pareigūnus. Rytinėje Vašingtono valstijos dalyje Jungtinėse valstijose siaučiantis miškų gaisrai privertė evakuotis 60 tūkstančių gyventojų Spokano apylinkėse. Liepsnos sunaikino mažiausiai 600 namų, įmonių ir kitų statinių. Savaitgalį antrame pagal dydį valstijos mieste Spokane ir jo apylinkėse siautėję gaisrai išdegino apie 2100 hektarų. Iš viso Vašingtono valstijoje miškų ir krūmynų gaisrai nusiaubė 100 tūkstančių hektarų. Vašingtono gubernatorius Bobas Fergusonas pabrėžė, kad vietos gyventojams padės valstijos institucijos.
2: There are just so many Washingtonians who have literally lost.

0: Labai daug Vašingtono gyventojų tiesioginė prasme prarado viską per labai trumpą laiką. Vos per kelias valandas jų gyvenimai pasikeitė labai dramatiškai ir iš esmės. Sunku rasti žodžių, kai žmonės patiria tokią netektį, bet norime, kad visi nukentėję žinotų, jog mes esame čia. Mūsų laukia daug krizių, kurias įveiksime. Žinome, kad tai bus ilgalaikis iššūkis ir mes esame čia ilgam. Vašingtono gubernatorius Bobas Fergusonas šiuo metu gaisrą gesina apie 900 žmonių. Darbo rinkos ekspertė pastebė, kad daug patirties ankstesniuose darbuose įgavę žmonės, pretenduojantis į žemesnės pareigas ir sutinkantis su mažesniu atlyginimu, vis dažniau išgirsta atsakymą, jog yra per daug kvalifikuoti. Pasak Ritos Karavaitinės, nemažai įmonių vadovų nuogastauja, kad daugiau įgūdžių nei reikia pareigoms turintis darbuotojas žemesnėje pozicijoje ilgai tiesiog neužsibus.
1: Per daug kvalifikuotų vadinamų tikrai įmonės privengia, nes tengiasi konkrečiai pozicijai su tais nurodytais reikalavimais surasti tinkamiausią žmogų. Jeigu prašo, kad nereikalinga patirtis labai didelė, pavyzdžiui, reikia tik tai metų patirties, tai ir ieško metų patirties, kur supranta, kad tas žmogus čia pas mus auks, o kai jau žmogus viską moko, jam nebelieka erdvės mokytis toje pozicijoje. Jis jau viską moka, jis jau peraugęs tą poziciją.
0: Darbo rinkos ekspertė Rita Karavaitinė. Romo genocido atminimo dienos proga šiandien vidurdienį rengiama simbolinė atminties kelio eisena nuo Panerių geležinkelio stotelės iki memorialo. Eisenoje dalyvaus moksleiviai, romų bendruomenės nariai ir renginio svečiai. Po to Panerių memoriale prasidės oficiali pagerbimo ceremonija. Romų genocido atminties diena minima rugpjūčio 2 dieną, prisimenant 1944 metais nacių režimo sunaikinta romų lagerį Auschwitz-Birkenau stovykloje. Istorikų duomenimis, nacistinės okupacijos metais Lietuvoje buvo nužudyta apie 500 romų, maždaug trečdalis tuometės Lietuvos romų bendruomenės. Kadangi nemaža dalis romų gyveno klajokliškai ir nebuvo registruoti oficialiuose dokumentuose, manoma, kad tikrasis aukų skaičius galėjo būti dar didesnis. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. 5:05.

0: Žinios trumpai.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad naujos derybos su Iranu prasidės šiandien. Trumpas teigia, kad Amerika planavo atakas prieš Iraną, kurios būtų galingiausia karinė operacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Pasak Trumpo, paprašius Iranui, bei Saudo Arabijai, Jungtiniams Arabų Emiratams ir Katarui, Vašingtonas atakas atšaukė. Jungtinėse valstijose, rytinėje Vašingtono valstijos dalyje siaučiantys miškų gaisrai privertė evakuotis 60 tūkstančių gyventojų antro pagal dydį valstijos miesto Spokano apylinkėse. Liepsnos sunaikino mažiausiai 600 namų, įmonių ir kitų statinių. Savaitgalis Spokane ir jo apylinkėse siautėję miškų gaisrai išdegino apie 2100 hektarų. Sudano kariuomenės drono smūgis Darfūro kaimui pražudė 35 žmonės. Skubiaus pagalbos teisininkai, nepriklausoma Sudano teisinės pagalbos grupė fiksuojanti žmogaus teisų pažeidimus, teigia, kad kaimo gyventojai buvo susirinkę išklausyti bendruomenės teismo sprendimo. Taikiniu tapusi kaimo kontroliuoja sukarintos greitojo palaikymo pajėgos, kurios nuo 2023 balandžio kovoja su Sudano kariuomene. Likus mėnesiui iki naujų mokslo metų Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginiam. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse, plinta lengviau. Pagal profilaktinių skiepijimų kalendorių 6-7 metų vaikams prieš pradedant. Pagal profilaktinių skiepijimų kalendorių 6-7 metų vaikams prieš pradedant lankyti mokyklą nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, difterijos, stabligės ir poliomielito, taip pat nuo tymų ir raudoniukės. 5:31.

Malonus klausytojai, jūs sveikina mažoji studija ir kviečia pasiklausyti kasdienių Dievo žodžio skaitimų, kuriuos parengė ir veda Julius Sasnauskas. Rugpjūtis mažosios studijos atostogų mėnuo. Kasmet tai būna proga pakartoti geriausias praėjusias laidas. Kasdieniams Dievo žodžio skaitymams šį kartą parinkome tėvo Antano pasakojimus. Tai šeštadienio laidose perduoti pokalbiai su nuolatiniu mūsų radio talkininku ir bičiuliu kunigu Antanu Saulaičiu. Šiandien bus svarstamos dar dvi temos. Ar įmanoma nustatyti ir pasirinkti geriausią religiją ir ką daryti, nuo ko pradėti tiems, kurie nori tikėti.

0: Mūsų klausytojas iš Kauno rūpestim, kaip atskirti geriausią ir teisingiausią religiją, patikėjome kunigui Antanu Saulaičiui, žmogui gerai pažįstančiam daugia kultūrinę ir daugia religinę visuomenę. Su juo bendravo Jūratė Kuodytė.
1: Man čia primena tą klausimą apie kokia moteris Lietuvoje būtų geriausia motina. Paklaus kiekvieno vaiko, jis nesakys kaimyno ar draugo ar draugės mama, bet sakys mano mama. Tai čia yra, kuris tikėjimas geriausias, aišku, kad yra tas, kurį aš išpažįstu arba kurį mes išpažįstame.
2: Tarsi neleidžiama pasirinkti, tokia užbrėžiama riba pasirinkimo laisvei. Aš noriu ieškoti ir aš ieškau, o man liepia eiti būtent šituo keliu. Ir kartais tas toksai primiktinas reikalavimas iš karto užbraukia netgi norą eiti tuo keliu, kuriuo tau liepiama.
1: Taip, ir jokių būdų jaunimo auklėjime negali per prievartą tikėjimo lintas būtų daryti, kaip kryžiuočiai darė. Bet koks žmogus turi teisę iš viso pasirinkti, ar nori tikėti ar ne, ar katalikiškai sakant priimti tikėjimo dovaną ir ne tik tą tikėjimą, bet kaip jis tikės. Daug žmonių sako, o aš esu katalikas, bet nedalyvauja bendruomenėje, nelanko bažnyčios, laikosi kai kurių papročių, 3 kart per metus eina į bažnyčią ir panašiai. Tokių regimų apraiškų ne tiek daug yra. Tai jis tiki, bet visai skirtingai nuo tų žmonių, kurie savo širdį įdeda į bažnytinės tarnybas ir artimo meilės darbą.

0: Jūs vaikų auklėjimą namuose, meldžiasi, pasninkauja, duoda išmaldą, visus tuos dalykus, kurie priklauso prie katalikiško gyvenimo.
1: Bet kartais tokiem aktyviem katalikam yra labai sunku priimti kitus tikėjimus,

0: iš priežasčių yra, kad moderniais laikais visi tikėjimai darosi, arba geriau pasakus, daromi privatūs, asmeniški dalykai. Ką kiekvienas mano iš viso apie bet ką yra tvarkoj. Užmirštama arba praleidžiama visa ta bendruomeninė pusė. Tikėjimas yra surištas su bendruomenė. O ta pakanta arba supratimas ar domėjimasis kitom tikybom yra, ką eilinis senoviškas tradicinis katalikas turi išmokti, tas nebūtinai savaime ateina. Vatikanas II nepaprastai puikiai pasakė, ką mes visi gerai žinom, kad Dievas save apreiškia arba nori apreiškia kiekvienam žmogui ir per kiekvieną kultūrą arba kiekvienai kultūrai. Ir kiekviena kultūra, ar tai Afrika, Azija ar senovės lietuviai, turi tokių bruožų, kurie yra panašus į tai, ką krikščionys ir katalikai laiko apreikšta tiesa arba savaime suprantama iš Dievo ryšio su žmogumi. Tarp religiniai ryšiai arba dialogas, kaip bažnyčios dokumentai vadina, reiškia, kad stengiamės suprasti arba įsigilinti kitų žmonių įsitikinimus ir tas mus priverčia į mūsų tikėjimą pažiūrėti ne paviršutiniškai ir grinai iš tradicijos, iš papročio, bet iš esmės.
1: Ne vienas katalikas yra nepatenkintas ta situacija, kad katalikų bažnyčia, na, taip ryškiai reiškia savo lyderio pozicijas.
0: Man lengviau yra suprasti, kad katalikų bažnyčia nėra valdanti įstaiga ar savo narius ar kitus žmonės valdanti, bet tarnaujanti bendruomenė ar institucija. Tai tada atkrenta tie visi ginklai ir ta visa didybė ir sostai, o yra labiau žiūrėti, kaip mes galim kovoti už teisingumą, užstoti skriaudžiamą žmogų, jungti žmonės jų bendrai ateičiai, vietoj, kad užsimti kokiom nors kitom diskusijom arba kuris tikėjimas yra geriausias. Sunkesnis klausimas išsiaiškinti yra, ką reiškia, kad Jėzus Kristus, Dievo sūnus, mirė ir prisikėlė už visus žmonės, ne tik už krikščionis ar katalikus. Kokią reikšmę turi Lietuvos totoriams, kad Jėzus Kristus mirė ir prisikėlė, arba Lietuvos žydams ar karaimams, arba dabar yra ir budistų Lietuvoje. Kokią reikšmę turi Jėzus Kristus mūsų supratimu, katalikiškų supratimu, žmonėm, kurie niekad ir nebūtų girdėję Jėzaus vardo.
1: O visgi kaip išsirinkti tarp šitiekos tikėjimo, tarp tiek religijų, tą geriausią?
0: Taip, čia reikia klausti karaimų, ar ne? Kadangi jų valdovas ten 13 ar kokiam amžiui ištyrė visus tikėjimus ir parinko seną įstatymą be žydų įstatymų, atskirų pridėtų įstatymų. Tai svarbiausia yra, aišku, žmogus gali išsirinkti ir yra žmonių, kurie krikščioniškai buvo auginti ar bent pakrikštyti, paskui pasidarė budistai arba musulmonai. Tos dvi tikybos labai plinta šiandieniniai Europoje.
1: Tai gal jie paklydo?
0: Kaip beaiškintum, jie ieško tokių dalykų, kurių katalikų bažnyčioje arba liuteronų ar kito iš tų pagrindinių krikščioniškų bažnyčių jie negali rasti. Dabar neseniai buvo dokumentas pavadintas Dominus Jėzus, reiškia viešpats Jėzus, išleistas tikėjimo kongregacijos ir tenai bent spauda taip aiškinasi, kad ten pasakyta, kad katalikų tikėjimas pranašesnis už visus. Esminis klausimas nėra, ką mes sakome apie bažnyčią. Bažnyčios danguje nebebus. Bažnyčia yra tik šioje žemėje. Tai esminis klausimas yra, ką mes sakome kaip tik apie tą viešpatį Jėzų, ką reiškia jo mirtis ir prisikėlimas, kaip mes tikime ir sakome už visus žmonės.
2: Kunigas Saulaitį kalbino Jūratė Kuodytė. Iš mažosios studijos tęsime laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Dabar antrasis pokalbis su mūsų pašnekovu.
3: Tėve Antanai, mes bažnyčioje ir per visokius renginius, paskaitas, susitikimus dažnai kalbame ir svarstame.

0: kaip tikėti, kaip tikėjimą ugdyti, kaip jį išpažinti, kaip jo dalintis, kaip jo džiaugtis ir taip toliau, taip toliau. Bet kartais šalia esančiam žmogui kyla labai toks paprastas ir kartus skaudus klausimas, kaip pradėti tikėti, nuo ko pradėti. Ar atėjęs į bažnyčią, eidamas į bažnyčią, kas sekmadienį ir dažniau aš jau galiu save laikyti tikinčiu. Koks čia pirmasis žingsnis turėtų būti? Kad aš galiu drąsiai pasakyti, kad aš tikiu jau.
1: Aš su to susitinku gan dažnai, kai jaunavidžiai ateina sužadėtiniai užpildyti anketos bažnytinės.
0: Ten yra klausimas, ar praktikuoji tikėjimą.
1: Ar praktikuoji tikėjimą ir visada yra myslė. Ar tas reiškia, kad eini kas sekmadienį į bažnyčią, persižegnoji prie stalo, vakare kalbi maldas. Dažnai dauguma žmonių neina dažnai į bažnyčią, kad ir laiko save tikinčiais. Ir maždaug sako, aš nepraktikuoju, bet esu tikintis. Tai ta myslė yra amžina. Žmogus gali būti bažnytinis ar praktikuojantis, bet nebūtinai tikintis tikrąją prasme, kur žmogus pasivestų save Dievui arba, kaip sakytų protestantai, priima Jėzų savo išganytoju. Tie dalykai nesutampa ir yra net ir kunigų ir vyskupų, kurie atsivertė į tikėjimą jau būdami tose pareigose. Į tikėjimą, aš galvoju, tokį nuoširdų ir atvirą, kuris jų gyvenimą apsuko. Tai pagal mane tikintysis yra ne tik praktikuojantis, bet tas, kuris jaučia, turi asmenį ryšį su Dievu.
0: Mes puikiai suvokiam, ir, kad tikėjimas yra dovana, malonė, bet kodėl tada vieniem taip jinai lengvai ateina, o kiti turi per tokius didelius vargus ieškojimus atrasti arba visai neatrasti to Dievo.
1: Tikėjimas yra dovana ir aišku, kad galėtum tikėti, kaip mes sakome, žmogus turi priimti tą dovaną. Ir kartais reikia kokio nors išgyvenimo, kuris sukrato, ar tai būtų koks stebuklingas, nuostabus dalykas, ar visiškai paprastas ir kuklus. Neseniai skaičiau vienos studentės aprašymą apie religinius išgyvenimus ir paėmė pavyzdį iš savo gyvenimo. Ir iš niekur, niekur jai ten 20 metų jaunai moteriai, troliai bus suvažiavo ir jai kaip ir visas gyvenimas, staiga viskas pasidarė prasminga ir žmonės tam troliai busė ir laukia gamta ir tas miestas ir visas judėjimas ir ryšys su Dievu, be jokio tokio nebuvo kažkokio stebuklo ar nelaimės. Bet aš įsivaizduoju, kad Dievas pamažu žmogų ruošia, net jam nežinant, taip kaip augalas auga mum, nepastebint, kaip tas viskas vyksta, ir staiga viskas nušvito.
0: Tu patartum tarsi laukti to kokio nors ypatingo įvykio, lūžio, susitikimo?
1: Nežinau, ar laukti, nėra nieko laukti, čia yra kaip draugystė, jeigu kažkokį žmogų matai, pažįsti ar girdėjai, su kuria būt malonu susipažinti, tai kiek metų lauksi susitikti, o vietoj, kad paskambinti ar nueiti ten, kur tas žmogus yra. Kitiems žmonėms tas tikėjimas ateina nelauktai, paprastai per kokią nelaimę, nėra kur kreiptis, tai žmogus kreipiasi į Dievą arba kartais ir į žmonės, kurios surišia su Dievu arba kunigai ir vienuoliai ar bažnytiniai, atlėkė žmogus uždusęs, kas nors susirgo ir pasimelskit ar gelbėkit ir tada kažkaip išsilaisvina, atsirakina tos širdies durys.
0: Tau nesusidarė toks įspūdis, besiklausant tų istorijų ar ir savo paties istoriją tikėjimo, taip svarstant, analizuojant, kad vis tiek Dievas suranda tuos būdus ir kas atrodė kažkokios smulkmenos atsitiktinumai buvo, tai pasirodo mūsų buvo kelio kažkokios žuomas, gar posūkis, visai neplanuotas, visai nelaukta.
1: Tam tikras dėsningumas yra, kaip Dievas kiekvieną žmogų kalbina. Ir aš dažnai per krikštą sakau, kai mes skaitome Evangeliją, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją iš Švento Mato Evangelijos pabaigos. Aš visuomet sakau, kad čia ne Afrika, ne Azija, ne Amerika, bet kad Dievas kalba ir kiekvienam žmogui, kiekvieno žmogaus pasauliui ir suranda savo būdą prakalbinti. Ir tuo kartais stengiuosi nuraminti tėvus ar senelius, kurie rūpinasi dėl savo prieauglių. Mano vaikai ir ten vaikaičiai nėra praktikuojantis ar netikintis ir žmogus sielojasi. Aš visuomet sakau, Dievas dar labiau negu jūs nori su jais bendrauti ir ieško būdų, kaip prakalbinti, kad tik mes neužkirstume kelio, nesugadintume to Dievo palietimo, kurio kiekvienas.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 6 valanda 2 minutės žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad naujos derybos su Iranu prasidės šiandien. Trumpas teigia, kad Amerika planavo atakas prieš Iraną, kurios būtų buvusios galingiausia karinė operacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Pasak Trumpo, paprašius Iranui bei Saudo Arabijai, Jungtiniams Arabų Emiratams ir Katarui, Vašingtonas atakas atšaukė. Tai būtų buvusi didžiulė ataka. Buvome tam pasiruošę. Bet kai sąjungininkai prašo atšaukti, reikia sakyti, pažiūrėsime. O priežastis, kodėl jie prašo, yra ta, kad, manau, yra susitarimas. Yra susitarimas dėl Hormuzo, o tada bus susitarimas dėl branduolinio ginklo. Arba galima tai pavadinti Irano denuklearizacija. Aš tai vadinu Irano denuklearizacija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Teheranas savo ruoštų sako, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per Hormuzo sąsiaurį. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Vautai sako, kad kol kas neaišku, kada sąsiauris bus atidarytas. Sidnėjuje staiga sugriuvus pastato sienai sunkiai sužeisti du žmonės, nukentėjusiai gydomi ligoninėje. Siena užvirto netoli pastato stovėjusius automobilius. Rytinėje Vašingtono valstijos dalyje siaučiantis miškų gaisrai privertė evakuotis 60 tūkstančių gyventojų.

0: antro pagal dydį valstijos miesto Spokano apylinkėse. Liepsnos sunaikino mažiausiai 600 namų, įmonių ir kitų statinių. Savaitgalį Spokane ir jo apylinkėse siautėję gaisrai išdegino apie 2100 hektarų. Iš viso Vašingtono valstijoje miškų ir krūmynų gaisrai nusiaubė 100 tūkstančių hektarų. Vašingtono gubernatorius Bobas Fergusonas pabrėžia, valstijos institucijos yra pasiruošusios padėti nukentėjusiems gyventojams.
1: There are just so many Washingtonians who literally lost.
0: Labai daug Vašingtono gyventojų tiesioginė prasme prarado viską per labai trumpą laiką. Vos per kelias valandas jų gyvenimai pasikeitė labai dramatiškai ir iš esmės. Sunku rasti žodžių, kai žmonės patiria tokią netektį, bet norime, kad visi nukentėję žinotų, jog mes esame čia. Mūsų laukia daug krizių, kurias įveiksime. Žinome, kad tai bus ilgalaikis iššūkis ir mes esame čia ilgam. Vašingtono gubernatorius Bobas Fergusonas. Šiuo metu gaisrą gesina apie 900 žmonių. Likus mėnesiu iki naujų mokslo metų Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse, plinta lengviau. Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai raginami kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją. Pagal profilaktinių skiepijimų kalendorių 6-7 metų vaikams prieš pradedant lankyti mokyklą nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, difterijos, stabligės ir poliomielito, taip pat nuo tymų ir raudoniukės. Socialinio centro Betanija vadovė sako, kad Vilniuje šiuo metu yra apgyvendinti 4 butai, kuriuose gyvena asmenys, dalyvaujantys benamystės problemai spręsti skirtoje programoje. Prieš kelis mėnesius sostinėje pradėtos programos tikslas yra suteikti benamiams namus bei plėsti socialiniai įtraukčiai reikiamas paslaugas. Ingridos Radzevičės teigimu, būstai gyventojams suteikiami pagal 2 kriterijus.
2: Šiuo metu mes turime apgyvendintus 4 butus, kuriuose gyvena ilgalaikę benamystę patyrę asmenys. Rudenio planas yra apgyvendinti dar 6 butuose žmonės. Jeigu pasižiūrėti į tai, pagal ką mes atrenkame, kas gyvens būstuose, tai yra ilgalaikė benamystė ir dabar 4 ten gyvenantys asmenys. Benamystė yra kiek daugiau nei 5 metai. Ir kitas kriterijus – pakartotinės benamystės aspektai, tai mes kalbame apie tos žmonės, kuriems yra sunku išsilaikyti socialinių paslaugų įstaigose, nakvynės namuose ar dar kažkur kitur dėl tam tikrų priežasčių.
0: Vilniaus arkiviskupijos Caritas socialinio centro Betanija vadovė Ingrida Radzevičė. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių. 6:07.
3: Gimtoji žemė.
4: Labas rytas visiems šį pirmadienio rūpiučio 3 dienos rytą klausantiems LRT radijo. Prie mikrofono aš, Kristina Tolikienė. Dabar šios laidos anonsai. Pieno ūkio realybė. Nori tęsti ūkininkavimą, didink bandą.
5: Tai mes irgi nepatapom iš karto dideli, tai mes pradėjom taip pat ūkį nuo 15 karvučių ir taip plėtėmės. Ir nuo pat pradžių supratom, kad arba tu turi daryti plėtrą, būti konkurencingas, arba turi tiesiog pasitraukti.
4: Žaliavinio pieno supirkimo kainos dugne.
6: Lyginant su praėjusiu metu birželiu, tai jos sumažė apie 31%.
4: Kačiukai laukia namų, tačiau kai kurių jų galimybės būti priglaustiems mažina vien kailio spalva.
7: Visada stengiamės kuo daugiau parodyti tuos jokingai vadinamus nekomercinius katinus, nes juodai baltiems kačiukams kažkodėl sunkiausia susirasti namus. Tai visi pirmiausia graipsto ką? Ryžiukus, mūsų šituos visus garfildinius gražuolius.
4: Likite įsijungę LRT radiją eteryje laidą.
3: Gimtoji žemė.
4: 4 mėnesiai dugne. Tai pieno kainų situaciją apibūdina ūkininkas Tomas Kazlauskas, ūkininkaujantis Laučių kaime, Šilutės rajone. Rūpešių kelia ne tik mažos pieno kainos, bet ir patiriami sunkumai įgyvendinant ūkio plėtros planus. Naujoje milžimo aikštelėje planuojama melžti dvigubai daugiau karvių. Jau ir auga telyčių banda, tačiau didėjant gyvulių bandai reikia naujo tvarto. Gauti statybų leidimą trunka ilgiau negu pastatyti patį tvartą. Apie tai su Tomu Kazlausku kalbamis, stebėdami prasidėjusi melžimą.
8: Čia taip ir paleidžia, ne? Tai ta banda jau yra 700?
5: Per ne, bet greitoje ateityje tikimės, kad bus. Derinam dabar statybų leidimus, vat, sekančiai pusėj ruošimės fermo statybai. Karvyčių, tai turėsim apalei 700 karvių, tai bus palei 4 valandas melžimo. Ir planuojame melžti jau nebe 2 kartus, o 3 kartus paroj, kad gautumėm pieno priedą. Turėdavom aikštelę prieš tai 12 vietų aikštelę, šiandien dienai turim 40. Nelabai spėjam su infrastruktūra pavyti, kiek prisiveisę turim telyčių.
8: Kalbėjau, tai dabar tas didžiausias darbas naujas tvarto statyba.
5: Paleisti yra poveikio aplinkai vertinimai ir apsauginės zonos ir taip toliau. Tuo labiau statybų leidimų taip, bet tai mes neviršim gyvulių, dabar gyvulių skaičius pagal sąlyginius vienetus, kadangi jau mes viršysim šitos ateity dalykus, tai mes turim pasidaryti praeiti visą šitą biurokratinį kelią.
8: Na ir kiek užtrunka? Na, ar kas nors vat keitėsi, nesikeitė? Vienas tvartas jau čia jūsų pastatytas, dabar antra praktika.
5: Prie mūsų ūkininkavimo pasikeitė N valdžios, N ministrų ir visi kalba tą patį, ką ausiai malonu girdėti, ko gero, mes mažinam biurokratiją. Nepajaučiam atvirai šitų mažinimų. Ir šitas procesas, manau, kad jeigu viskas gerai, tai užtruks metus laiko. Mes pastatus pastatom greičiau, negu sutvarkom dokumentus.
8: Tai kokia dabar stadija yra aplinkos vertinimo? Ir kuri ta biurokratijos dalis tai, labiausiai užtrunka statant fermą?
5: Šiai dienai, manau, tai poveikio aplinkai vertinimai, lygiai grečiai statybų leidimai ir visi kiti dalykai.
8: Vėl naudositės paramą, ūkit smarkiai plečiat ir modernizuojat.
5: Šiandien dienai prie tokių pieno kainų be projektų, manau, būtų tiesiog neįmanoma padaryti plėtros ir eiti į priekį. Ko gero, reikėtų užsidarinėti ir neverta būtų nei dirbti. Apmaudu ir tai, kad tos projektus reikia krūvinų prakaitų apginti ir juos gauti. Čia dar viena.
8: Bet reikia dar ir įrodyti, kad tikrai tau reikia tokios technikos, to kas yra?
5: Begalės tenai klausimų ir tokių su logika susikertančių, sakyčiau, gal neįsiplėsiu į asmeninę situaciją, kam ir valdžios institucijom, bet kiek jiems besakysi, vis tiek mes tą patį turim, niekas nesikeičia.
8: Na dabar vėl naujas ministras ir žemės ūkio, ir aplinkos ministras. Dar yra kantrybės ūkininkam eiti kalbėti apie savo problemas?
5: Norėdami išlikti šitoj veikloj, mes privalome sakyti šias problemas. Koks bebūtų ministras, jisai ir turi, privalo, gal neturi, o privalo žinoti mūsų problemas ir jas spręsti. Bet kaip ir sakiau, tų ministrų turėjom N, bet situacija nelabai ką keičia.
8: Na, va, kas vyksta? Kodėl tos, kaip jūs sakot, kiek tų ministrų buvom, bet niekas nesikeičia?
5: Gal pritrūksta kartais ministruose ir valdžios institucijos valios tiesiog politinės priimti sprendimus ir prisimti atsakomybę asmeniškai ant savęs. Kiekvienam ministrui ko gero patogu plaukti pasroviui ir kaip yra, taip gerai.
8: Šiandien apie pieno ūkį jūsų kalbam. Pieno kainos ir toliau krenta. Ir jums krenta jos?
5: Nesumeluosiu. Ketvirtas mėnuo iš eilės lieka tokia pati. Dugne.
8: Dugne.
5: Dugne. Ir vis laukiam tų pranešimų su viltim, kad atšoks tą kainą. Bet
8: kad pradės pagaliau kilti?
5: Pagaliau kilti, taip. Pradėsim turėti kitas pajamas.
8: O jūs kooperatyvo narys esate?
5: Taip, vienas LLT kooperatyvo narys. Visi gamintojai priklausomi, esame nuo biržos kainos ir stebim ir traderius Europos, kas vyksta, tai situacija kol kas negerėja.
8: Jūsų didelis ūkis, jūs ir kooperatyvo narys. Ką daryti mažiem ūkiam? Ar nėra dar ir taip, kai vienas stambėja, tai tie mažiukam dar mažiau tos vietos pieno sektoriuje lieka, nes Lietuvoje pieno, tai mes daugiau pasigaminame, negu jo suvartojame.
5: Jo, tai mes irgi nepatapom iš karto dideli, tai mes pradėjom taip pat ūkį nuo 15 karvučių ir taip plėtėmės. Ir nuo pat pradžių supratom, kad arba tu turi daryti plėtrą, būti konkurencingas, arba turi tiesiog pasitraukti. Ir mes turim žiūrėti, kiek kainuoja sukurti melžiamos karvės vietą mažam ūkiui ir dideliui ūkiui. Turėti tą patį resursą mažam ūkiui ir dideliam ūkiui. Tai va čia ko gero ir yra esminis klausimas. Nei vienam politikui neturės, manau, nei vienas politikas, tik kas politinės valios pasakyti, kad mažiukams gana, nebedirbkit, nu, nes jūs tiesiog...
8: Čia dabar to pieno sektoriaus ir yra ta problema, kad nėra tos politinės valios pasakyti, kaip bus iš tikrųjų. Na, stambėjantis ūkiai bus pajėgus konkuruoti ir išsilaikyti.
5: Šiandieninės realijos, tai manau, taip.
8: O čia aplinkui daug yra kitų ūkių, pieno ūkių, kokia jų yra situacija, žinote?
5: Tai svetimą kišenę niekada nesikapstom, bet...
8: Bet yra, vat, kad parduodų bandą užsidaro aplinkui.
5: Tai žinom jau N ūkių, kurie jau nebešienauja, jau netgi siūlo pievas mums nusišienauti, nes rudenį jau planuoja užsidarinėti.
4: Kalbėjomės su ūkininku Tomu Kazlausku iš Šilutės rajono. Jo pieno ūkis prasidėjo nuo 15 karvių. Dabar melžiamos 350, o gyvendinus ūkio plėtros projektą planuojama melžti 700 karvių.
3: Gimtoji žemė.
4: Pieno kainos Europos Sąjungoje stabilizavosi. Teigia Žemės ūkio duomenų centro rinkos ir ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė Irena Tiškevičienė. Palyginus šių metų pirmąjį ketvirtį su antruoju, vidutinė pieno supirkimo kaina krito jau tik 3%. Kokią kainų dinamiką patiria pieno sektorius Lietuvoje? Klausiau pašnekovės.
8: Kokios dabar yra tos pieno kainos, kokios yra tendencijos, jos didėja, mažėja, gal kažkiek stabilizavosi?
6: Kadangi yra vasaros tas laikotarpis, sezoniškumas, tai lyginant birželio mėnesį su gegužė, tai jos sumažėjo apie 3,3% iki 347 eurų už toną. Bet lyginant su praėjusiu metu birželiu, tai jos sumažėjo apie trečdalį, apie 31%, kaip natūralaus pieno kainos.
8: Kas lemia, kad tos kainos taip yra sumažėjusios palyginus su praėjusiais metais?
6: Praeitais metais, 2025, palyginus su 24 metais visose šalyse buvo stebima žalio pieno gamybos kiekių išaugimas. Ir tas tęsėsi dar ir šių metų pradžioje. Pieno kiekių pats padidėjimas tikėtina ir turėjo įtakos žalio pieno supirkimo kainų mažėjimui. Dėl susidariusios pasiūlos žalio pieno didesnės ir paklausos tos disbalanso Europos Sąjungos sandėliuose kaupėsi tam tikrų pieno gaminių atsargos didesnės ir dėl to patys pieno perdirbėjai mažino žalio pieno supirkimo kainą, stabilizuojant pačią pieno gaminių rinką.
8: Taip, kaip pasiskirsto ta produkto, galutinio produkto kaina tarp gamintojo ūkininko, tarp perdirbėjo gamybininko, tarp prekybininko ir kokia dalis valstybei tos kainos atitenka?
6: Žemės ūkio duomenų centras atliko kaip tik antro ketvirčio populiarių pieno gaminių analizę, tokių kaip geriamo pieno, sviesto, sūrių, tai lygino procentinės dalis su šių metų pirmu ketvirčiu. Ir analizė duomenys rodo, kad žaliavos gamintojo dalis šių metų antrą ketvirtį sumažėjo sviesto mažmeninių kainų procentinėje struktūroje, bet geriamo pieno ir tilzių sūrių mažmeninių kainų procentinėje struktūroje šiek tiek padidėjo. Tai tam galimai turėjo įtakos stabilesnė žalio pieno supirkimo kainos. Viena iš pagrindinių pieno gaminių kaip sviesto žiūrėtume, tai šių metų antrą ketvirtį žaliavos gamintojų dalis mažmeninės kainos struktūroje sudarė tik apie 16%, perdirbėjo apie 26%. Mažmeninės prekybos pardavėjų išlieka tokia didžioji dalis apie 41%, o PVM dalis sudaro apie 17%. Pastaruoju metu žalio pieno supirkimo kainos Europos šalyse rodo tokius stabilizacijos ženklus, prisitaikiusios prie padidėjusios žaliavos pasiūlos ir bendros augančios sąnaudų perspektyvos. Tačiau dėl geopolitinės įtampos artimuosiuose rytuose ir pasaulyje vis dar tokia išlieka neapibrėžtumas pieno rinkoje Europos komisijai. Numato, kad pieno pačių perdirbėjų išlaidos, jos turėtų kaip ir didėti ir tai gali viskas būti perkelta ant vartotojų pečių.
4: Apie Europos Sąjungos komisijos prognozes, kad augantys pieno gamybos kaštai guls ir ant vartotojų pečių, bei statistinius duomenis aptarime su Žemės ūkio duomenų centro atstove Irena Tiškevičiene.
3: Gimtoji žemė.
4: Ingrida ir Marius Žukauskai gyvena ir dirba Norvegijoje, o Lietuvoje netikėtai įsitraukia į gyvūnų globos veiklą. Ir savo namuose, Levaniškių kaime, Čiulėnų seniūnijoje, Molėtų rajone įkūrė gyvūnų globos centrą. Kasmet čia prieglobstį ir rūpestį, bei galimybę pradėti naują gyvenimą gauna apie 500 kačių.
9: Ir sėdėjom mes toj Norvegijoje, čia viskas kaip tik po koronos. Liūdesys, pasikeitęs gyvenimo ritmas ir vartant man Facebook'e staiga šmėsteli skelbimukas. Viena moteris, kuri dabar yra nuostabi mano kolegė, draugė ir jim viso šito partnerė taip pat, ji tiesiog parašė, žmonės Molėtuose, darykime ką nors dėl beglobių kačių, nes nu, situacija yra prasta, kviečiu susiburti ir pagaminti žiemos namelius katėms.
10: Mes Norvegijai užsiimam baldų gamybą, laiptų rekonstrukciją, tokiais darbais staliais.
11: Mes turim savo salių dirbtuvės.
10: Dirbtuvėlės tokias, sakykime. Nu, tai mes sugalvojom, kad reikia padaryti vis tik tuos namelius.
9: Taip, ten per keletą dienų greitai susiradom internete brėžinius.
10: Su komanda greitai.
9: Taip, vat su mūsų darbuotojais, visi draugai, su komanda suradom tų namelių brėžinius ir vaikinai ėmėsi darbą. Padarėm tą pirmąjį įnašą į Molėtų gyvūnų gerovės gerinimą, padovanojom 6 kačių namelius. Čia vienas iš jų dabar rekonstrukcijai atvežtas ir juos galima ir lengvai valyti ir šitą pakeisti šiaudus ir kopėtėlės dar prie kitų padarom.
10: Bet jau beveik nebereikia Molėtuose.
9: Jo, nes kažkaip aplink juos katytės labai greitai namus susirado. Tai tas labai džiugu. Bet keliose vietose vis dar yra pastatyti ir žiemos metu tai tikrai didelis išsigelbėjimas.
4: Tyva. O kodėl katės?
9: Galbūt mano pačios, vat ir vyro charakteriai truputį tas katės panašus. O katė labai ypatingas gyvūnas. Jinai labai filosofiška ir apskritai, jeigu paskaitytumėm įvairias istorijas ir knygas apie katės, tai jos yra ir mistinės būtybės ir savo energetiką labai visaip galinčios paveikti žmogų. Man katės energetika tinka.
10: Labai.
9: Jo.
11: Nepriklausomas, aš ir laukiu šito žodžio.
10: Jo, aš, man patinka katės todėl, kad turi kiekvieną savo charakterį. Sakykime, viena katė, jinai savaip reaguoja į žmogų, kita labai draugiška, bet visada laikosi atstumo, visą laikios tokios mislingos, niekad jau nesuprasi iki galo.
4: Bet tu viešai dabar sėdi.
9: Ne. Specialiai padaryti narvai, mes patys juos užsakė pagal visokius... Viską prieš darydama aš tariausi su valstybinė maisto veterinarijos inspekcija ir mes padarėm tos narvukus pagal galiojantį standartą, kad jie turėtų, visi gyvūnėliai turėtų pakankamai vietos. Čia jie turi galimybę, sakykime, jeigu reikia vieną nuo kito atskirti, tai mes pertvarą esam idėję. Jeigu norim padaryti didesnį plotą, kad jie turėtų kur dūkti, tai mes galim realiai atverti visą šitą ir tai bus vienas didžiulis toksai kambarys, narvas, kuriame jie galėtų laisvai vaikštinėti.
4: Kiek jie ant tų rankų prašosi? Ar dažnai jos pripratinti? Gal prie tos draugysės su žmogumi reikia?
9: Dažniausiai, jeigu mes kalbam apie laukinukus, tai jie būna baikštukai.
7: Taip kad su vienais tas kontaktas mezgasi ilgiau, kiti labai greitai pripranta. Laukinių visiškai kačių mes tikrai neuždarinėjame į narvus. Vykdom pagauk sterilizuok programą, kuri yra finansuojama dalinai ir Molėtų savivaldybės, Molėtų miesto savivaldybės, ir mes tas katytės, kurios jau yra įpratusios gyventi lauke, stengiamės laikyti tiek, kiek reikia po sterilizacijų, kad jos galėtų grįžti į savo pažįstamas vietas. Žinoma, kalbam tik apie tas vietas, kurioms yra saugu, kur niekas negrėsia, nes nu, yra vietų, kur tyko pavojai. Dažniausiai tas pavojus vardu žmogus.
8: Kiek dabar katyčių čia? Kačiukų gyvena, mažučių, didžiukų?
7: Jeigu paėmus visus mūsų patalpėlėse gyvenančius, surinktumėm tikriausiai apie 45 gyvūnus. Čia yra vieni mažiausių.
8: Čia mamytė ir vaikelis?
7: Ne, mamytė iš tikrųjų va šituos užauginusi jau. Čia yra atskira istorija, labai tokia liūdna istorija, nes šita katytė mama buvo rasta žoliai pagimdžiusi tris naujagimius. Jie tiesiog sužalojo trimeriu. Ta prasme, žolę pjaudami žmonės. Ir dėja, tie jos trys vaikeliai neišgyveno. Bet kitam kaime įvyko įvykis, kur katė mama irgi atsivedė tris mažuliukus, tai va šitos juoduliukus, kuriuos matot, ir jinai pati mirė. Tiesiog jinai įstrigo langė. Ir žuvo. Taip viskas nutiko, kad žmonės sukontaktavo iš skirtingų tų kaimelių per socialinius tinklus ir šitai katytei mamai, kuri neteko savo mažuliukų, atiteko va šitie trys juoduliukai, kurie neteko mamytės, jinai juos puikiai užaugino ir dabar bando daboti dar ir tą vieną rastą pievoj. Mama jisai po pilveliu ten dar guli ir rastas pievose gero žmogaus skambutis išgelbėjo jam gyvybę.
8: Labai gražios istorijos.
7: Istorijų galėčiau jums pasakoti ir pasakoti.
8: Na, kitų,
7: yra dvi sesės ir vienas broliukas. Šiandieną vat, jiems buvo didi diena, gavo pirmąjį skiepą. Ir dabar jau mes darysim fotosesiją, kad kuo gražiau šitie katinėliai gautųsi kažkieno širdį užkariautų ir keliautų gerus namus. Tai vat, visada stengiamės kuo daugiau parodyti tuos jokingai vadinamus nekomercinius katinus. Nes juodai baltiems kačiukams kažkodėl sunkiausia susirasti namus. Tai visi pirmiausia graipsto ką? Ryžiukus, mūsų šituos visus garfildinius gražuolius ir žinoma pilki. Jau kad tik kuo labiau primintų kažkokią tai veislę, kad būtų kuo jau gražesnis atrodytų kaip nupirktas katinas. Iš mano patirties smagesnių už juodai baltus tai dar nesutikau. Šitą kalbingą mergaitę labai. Taip, aš atėjau su visais sveikintis.
8: Ai, žiūrėsti prašas. Kaip dažnai ateina žmonės pasiimti tą katinėlį? Pirma turi pamatyti tas nuotraukas, įsimylėti, tada atvažiuoja. Ar kiti tiesiog pat sąmoningai atvažiuoja, sako, paimsim, ką turite.
7: Prieglaudų darbe jau taip nebevyksta.
8: O, tik prašau. Reikia ant rankų pasiprašyti.
7: Einam ant rankų, mes kartu pakalbėsim. Labai retais atvejais vyksta taip, kad tu gali tiesiog imti atvažiuoti, ateiti, išsirinkti katinėlį ir iš karto važiuoti. Iš tikrųjų, socialiniai tinklai labai svarbus yra šiais laikais. Didžioji informacijos sklaida vyksta per ten. Mes keliam kiek įmanoma daugiau nuotraukyčių. Nusižiūri kokį nors gražuolį arba kažką labai sujaudina istorija, kažkoks tai, sakykime, ypatingas įvykis gyvūno gyvenime, kaip jis atsidūrė pas mus, išgelbėjimas ir, vat, sakykime, visos šitos istorijos labai stipriai paveikia. Žmonės dažniausiai skambina dėl vieno ar kito gyvūno. Ir mes padarome atranką, pasikalbam su žmonėmis, tas yra labai svarbu. Ir tikrai galiu pasakyti, jog neretas. Labai neretas, ypač iš didmiesčių, atvažiuoja pirmiausia susipažinti. Ir tas atvažiavimas susipažinti mums taip pat rodo atsakingumą žmogaus. Ir paskui jie jau grįžta, kai kačiukas yra paskiepijamas, sutvarkamas, grįžta jo pasiimti ir susipirkę turi visą kraitelį, visus namus pasiruošę, sakykim, savo naujam šeimos nariui. Nes vat, yra tokie, kurie sako, atvežkit man gyvūną, nes aš čia nevažinėsiu jūsų kaimus. Nu, nedarom mes, taip ir nedarysim.
8: Pasakot, padarote atranką, o nepyksta tie, kurie negauna to kačiuko?
7: Pyksta. Tai ypač, kai kalba eina apie kokį nors labai labai jau įspūdingai gražų gyvūną, tai tada jau būna tokių nusivylimo žinučių. Tikrai labai stengiamės labai draugiškai bendrauti su mūsų visais sekėjais, su žmonėmis, kurie domisi mūsų veikla, kurie mus palaiko, nes tikrai turim daug palaikančių. Norisi visada ištransliuoti tą žinutę. Ei, pas mus yra gyvūnų. Jie visi vienodai nuostabūs. Nesvarbu, kad jo kailiukas kas ten ne koks nors semiškai papukuotas, turintis smėlio atspalvį, vat yra juodai baltas, tobulas, nuostabus gyvūnėlis, kuris begaliniai laukia savo šeimos ir namų. Nu ir nedavė jam Dievas tų žydrų akučių. Bet jis nuo to nei truputį nėra blogesnis.
4: Ingrida Žukauskė apie tai, kad savo namuose žmonės linkia priglausti katinukus, jei jiems patinka jų kailiuko spalva. Ji kartu su vyru Marijumi yra subūrusi Molėtų gyvūnų gerovės komandą. Namučių ieškančių katinėlių nuotraukas galite pamatyti organizacijos ir laidos Gimtoji Žemė Facebook'o profiliuose. Tai buvo paskutinė šios dienos laidos tema, o rytoj tokia labai vasariška tema – pomidorai. Apie juos kalbėsiuosi su Prienų rajone gyvenančia agronome pomidorų veislių kolekcininkė Vilija Juškevičienė. Ji kasmet išbando apie 300 naujų anksčiau neaugintų pomidorų veislių. Linkiu Jums gražaus pirmadienio ir raginu tęskite rytą su LRT radiju. Iki rytojaus!
12: Penktadienį pasklido žinia, kad inovacijų agentūra atleis trečdalį darbuotojų. Sakoma, kad dėl agentūros veiklos efektyvumo. Kai kurie ekspertai tokį sprendimą vadina neadekvačiu. Tačiau bendrai jau kurį laiką ne vienas kelia klausimą, ar šios kadencijos vyriausybių pažadas mažinti biurokratiją nebuvo pastumtas į šoną dėl politinių aistrų bei sau artimų žmonių įdarbinimo. Kokia Lietuvos viešojo sektoriaus sveikata? Diskusija laidoje Aktualijų studija. Šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
13: Laidų įrašai ir originalios LRT radijo tinklalaidės. Klausykite Jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad naujos darybos su Iranu prasidės šiandien. Trumpas teigia, kad Amerika planavo atakas prieš Iraną, kurios būtų buvusios galingiausia karinė operacija nuo antro pasaulinio karo laikų. Pasak Trumpo, paprašius Iranui bei Saudo Arabijai, Jungtinėms Arabų Emiratams ir Katarui, Vašingtonas atakas atšaukė. Per Rusijos kariuomenės antskrydžius Zaporižioje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 31 sužeistas. Tai praneša karinis regiono administratorius. Jo teigimu, mieste sprogo 2 bombos, per šį išpuolį buvo apgadinta keletas gyvenamųjų namų. Kibernetinio saugumo tyrinėtojas ir žurnalistas Markas Hoferis atsitiktinai aptiko viešai prieinamą policijos platformą, kurioje buvo saugomi 1000 seniečių gyvenančių Kinijoje arba tiesiog apsilankiusių šioje šalyje asmens duomenys. Kaip rašo The New York Times, šis atradimas tapo rytų įrodymu, kokiu mastu Kinijos valdžios institucijos seka žmonės. Likus mėnesį iki naujų mokslo metų, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių lygių, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse, plinta lengviau. Romų genocido atminimo dienos proga šiandien vidurdienį rengimo simbolinė atminties kelio eisena nuo Panerių geležinkelio stotelės iki memorialo. Eisena dalyvaus moksleiviai, Romų bendruomenės nariai ir renginio svečiai. Romų genocido atminties diena minima rugpjūčio 2-ąją, prisimenant 1944 metais nacių režimo sunaikintą Romų lagerį Aušvico-Birkenau stovykloje. 6:32.
1: Ryto garsai.
2: Labas rytas, čia Edvardas Kubilius. Šiandien ryto garsuose girdėsite. Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai nuo šiandien padeda gesinti miškų gaisrus Prancūzijoje. Daugiau apie tai maždaug 7:15. Artėjant mokslo metams, sveikatos specialistai ragina tėvus nedelsti ir užregistruoti savo vaikus sveikatai pasitikrinti. Ką būtina žinoti, papasakosime maždaug 7:20. Į LRT radiją paskambinusi Vida iš Klaipėdos klausė, koks likimas tų kapų, kurie pažymėti kaip neprižiūrimi. Tai aiškinsimės 7:30. Socialiniuose tinkluose vienas ugniagesys pasakoja, kad labai ilgai važiavo į avarijos vietą automagistralėje netoli Ariogalos, kadangi dėl remonto aptvertose juostose vairuotojai nelabai turėjo kur pasitraukti. Ar tikrai dėl remonto specialiosioms tarnyboms sunkiau pasiekti kai kurias automagistralių vietas? Ši tema po 8 žinių. Klaipėdos miesto poliklinikos darbuotojai piktinasi, kad gydymo įstaiga nesilaiko kolektyvinės sutarties reikalavimų ir nevykdo įsipareigojimų didinti medicinos personalo atlyginimus. Dėl to dalis specialistų jau paliko darbą ir išėjo į kitas gydymo įstaigas, tad likusiems tenka dirbti didesnių krūvių nei įprastai. Apie tai po 15 minučių. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais.

0: O su mumis sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Šis rytas koks Lietuvoje?
1: Rytas visoje Lietuvoje dabar yra visiškai ramus, nakties metu stiprėjo ir toliau aukštos lėgio sistema, tai dangus yra visiškai giedras, lietaus nebuvo ir vėsus rytas, tai pragiedrėjus temperatūras sparčiau krito, tai šiuo metu yra tarp 8-13 laipsnių šilumos, kiek šiltesnis rytas yra ties pajūriu, ten apie 14-16 laipsnių.
0: Šiandien kokie orai mūsų laukia?
1: Į naują savaitę pradėsime kur kas jau ramesniais orais ir toliau virš Lietuvos tvirtinsis aukštos lėgio sistema. Tai šiandien danguje praplauks tik pavieniai debesis, įsivyrus mažas debesuotumas, lietaus žinoma nenumatoma, vėjas taip pat pus visiškai nestiprus, nepastovios krypties, na ir tokia ramė, saulėta diena, temperatūra bus vasariška, tai daugelyje šalies vietovių turėtų sušilti iki 21-26 laipsnių šilumos. Na ir šalčiausia diena bus pietinio šalies rajonuose.
0: Rytoj.
1: Rytoj taip pat orų pokyčių nebus, antradienio naktis ir toliau visiškai rami, giedra, be lietaus, tai temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių šilumos ir antradienio dieną taip pat įsivyrus nepastovus debesuotumas ir daugelyje šalies vietovių dar bus sausa diena, bet trumpo lietaus tikimybė atsiras tik pietinėme šalies pakraštyje, ten kai kur gali trumpai po pietinėmis valandomis palinoti. Na ir temperatūra kils dar sparčiau, tai jau antradienio dieną turėtų šilti iki 23-28 laipsnių šilumos. Na ir taip iki savaitės vidurio orai nesikeis, tik trečiadienio dieną prasidės orų permainos, kadangi iš vakarų priartės naujas ciklonas. Tai jau trečiadienio antroje dienos pusėje vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose vėl turėtų sugrįžti trumpas lietus su perkūnija, kai kur gali sustiprėti ir pavojingi vėjo gūsiai perkūnijos metu ir trečiadienio diena bus dar karštesnė, tai į šalį plūstels dar didesnė šiluma ir temperatūra kils jau iki 27-32 laipsnių karščio, na ir kiek gaiviau bus pajūryje, ten apie 25 laipsnius.
0: Ir jeigu jau žiūrėtume į antrąją savaitės pusę, ar tai reiškia, kad audrų tikimybė yra didesnė?
1: Taip, audrų tikimybė nuo savaitės vidurio padidės, tai ir ketvirtadienį, taip pat ir penktadienį jau daugelyje šalies vietovių praslinks trumpos liūtis, kai kur sugriaudės pavienės perkūnijos. Na ir žinoma, karšti orai išsilaikys iki pat savaitės pabaigos, tai ketvirtadienį taip pat oras turėtų įkaisti iki 26-31 laipsnio karščio. Na ir penktadienį po truputį jau tas karštis atslūks, tai jau iki 22-27 laipsnių šilumos. Bet iki antroje savaitės pusėje, kaip ir minėjau, jau didesnė tikimybė trumpo lietaus ir taip pat išsilaikys šilti orai.
0: Na gerai, ir keliais sakiniais apie savaitgalį, ko per jį galima tikėtis?
1: Na, tai pagal dabartinius duomenis ateinantis savaitgalis turėtų būti sausesnis ir kalbant apie temperatūrą, tai bus kur kas gaiviau, po tokių karštų dienų savaitgalį turėtų jau šilti iki 20, šiek tiek virš 20 laipsnių, tai bus tikrai gerokai gaiviau.
0: Ačiū Jums, sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė, 6:37.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: 6:40 moterų NBA lygoje susitiko lietuvių atstovaujamos ekipos. Lietuvos futbolo čempionatas turi naują lyderį. Šveicarijoje prasidėjo moterų Tour de France dviračių lenktynės, o fiasko su planu dar labiau komercializuoti futbolą patyręs FIFA prezidentas Giannis Infantino skatinamas trauktis. Plačiau Mykolas Jankaitis.
2: Moterų NBA lygoje susitiko dviejų lietuvių atstovaujamos ekipos – Toronto Tempo bei Golden State Walkers klubai. Rungtynes starto penkete pradėjusi Toronto klubai atstovaujanti Laura Juškaitė aikštėje praleido daugiau nei bet kuri kita krepšininkė – 34 minutes 44 sekundes. Per šį laiką Juškaitė pelnė 15 taškų bei atkovojo 4 kamuolius. Walkers ekipoje rungtyniaujanti Justė Jocytė susitikimas stebėjo nuo atsarginių žaidėjų suolo. Tai jau penktosios rungtynės paeiliui, kuriuose Jocytė nežaidė. Akistata 96-79 laimėjo namuose žaidęs Walkers klubas. Itin atkakliai besiklostantis Lietuvos futbolo čempionatas Top lyga turi naują lyderį. Jo vakar tapo Vilniaus rajono Transinvest ekipa. Marius Stankevičiaus treniruojamas klubas išvykoje 2-1 pranoko Kauno rajono Hegelman. Tiesa, lyderio poziciją užimti Transinvest pavyko ir tvarkaraščio dėka. Vilniaus rajono klubas dabar turi 35 taškus bei yra sužaidęs 22 rungtynes, dviejomis daugiau nei taškų mažiau turintis bei antroje vietoje žengiantis Kauno Žalgiris ir taip pat dviejomis daugiau nei šeštoje vietoje žengianti Gargždų banga, kurios sąskaitoje 35 taškai. Tad teoriškai, sužaidus trūkstamas rungtynes, Transinvest gali būti aplenkta bet kurio klubo esančio pirmajame šešete. Transinvest treneris nuožmiai žiūri į likusią sezono dalį.
3: Tad čia turi išlikti tas, sakyčiau, šaltas protas ir karšta širdis, aišku, aikštė, bet nepamirškim, kad turime atlikti darbą, nes mes jį darbam tik dėl rezultato.
2: Vilniaus rajono Transinvest treneris Marius Stankevičius. Vienintelis už Transinvest daugiau Top lygoje sužaidęs klubas Kauno rajono Hegelman po šio pralaimėjimo išlieka 7 pozicijoje bei turi 22 taškus. Paviešintas FIFA planas sukurti naują privačią dukterinę įmonę, kuriai būtų patikėta rengti čempionatus bei kurios dalis priklausytų privatiems investuotojams, neišgyveno ne savaitės. Pasipriešinimo iš didžiosios dalies žemynų futbolo asociacijų sulaukusi FIFA priėmė sprendimą atšaukti šį planą, o jos prezidentas Giannis Infantino skatinamas priimti sprendimą trauktis. Prieš pasaulio čempionatą Infantino pranešė, kad kitų metų kovą vyksiančiame FIFA kongrese sieks būti perrinktas FIFA prezidentu. Britų leidinys The Guardian skelbė, kad daugiau nei 200 iš 211 FIFA narių liepą siuntė laiškus formaliai išreiškiančius palaikymą naujajai Infantino kadencijai. Po skandalo UEFA išreiškus nepasitikėjimą prezidentu bei grasinant ir teisiniais veiksmais, skelbiama, kad UEFA narės ruošiasi atsiimti šios laiškus. Sky Sports praneša, kad Velsas tapo pirmąją tai padariusią futbolo federaciją. Trauktis Infantino skatina ir kiti futbolo pasaulio žmonės, tarp jų ir Ispanijos lygos prezidentas Javieras Tebas. Buvęs FIFA viceprezidentas Jimas Boisas sako, Infantino pasikeitė.
4: Kai pažinojau Gianni Infantino, dirbdamas su UEFA, jis man pasirodė padorus, adekvatus žmogus. Liūdna, bet atrodo, kad po Kataro pasaulio futbolo čempionato ir ypač dabar, bendraujant su Donaldu Trumpu, jis apsvaigo nuo galios. Manau, kad jis, rengdamas šį planą, bendradarbiavo su Trumpu.
2: Buvęs FIFA viceprezidentas Jimas Boisas. Infantino galimybėmis vadovauti FIFA abejoja ir Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas.
5: Netikiu, kad jis yra tinkamas asmuo toliau vesti pasaulio futbolą į priekį. Planas, kuris buvo pateiktas, žaidė daugelį futbolo žmonių visame pasaulyje. Čia negali būti tas atvejis, kai mes tiesiog pamirštame ir judame toliau. Tai nepriimtina, kaip

0: Prisakiau, nemanau, kad jis yra tinkamas asmuo vadovauti FIFA.
1: Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas. Spaudimui, kritikai plūstant iš visų pusių, Infantino griebėsi paskutinio šiaudo, stengiasi demonstruoti turimą užnugarį. Pasitikėjimą FIFA prezidentu išreiškė Šri Lankos federacija. Šeštadienį prasidėjo moterų Tour de France dviračių lenktynės. Pirmieji du jų etapai vyko Šveicarijoje. Abiejose pergalę iškovojo Nyderlandų atstovė Lorena Vybes. Vakar kelyje nuo Lozanos iki Ženevos iškovota pergalė 133-oji Vybes karjeroje pelnyta vienose iš didžiųjų dviračių turo lenktynių. Po dviejų pergalingų etapų Vybes turima persvara 14 sekundžių. Šiandien dviratininkės įvažiuos į Prancūziją, kur tęs likusias lenktynes. Iš viso moterų Tour de France lenktynės sudaro 9 etapai, per kuriuos iš viso įveikiama 1175 km distancija. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Ryto garsai. 6:45, mokėti 800 eurų už privačią mokyklą ar pasitikėti valstybinę. Ar mokėdami už mokslą gauname geresnį išsilavinimą, ar tiesiog perkame vaikui saugią aplinką. Kodėl korepetitorių reikia jau pradinukams ir kaip taip nutiko, kad net kas trečio jaunuolio žinios yra žemo lygio. Žurnalo Reitingai vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas atvirai apie tai, už ką iš tiesų permoka tėvai. Ir kaip mokiniams turintiems spragų gauti nemokamų konsultacijų, kad nereikėtų samdyti korepetitorių. Laidos žmonės klausė ištrauką.
3: Ar verta mokėti 5-800 eurų per mėnesį už privačią mokyklą, ar valstybinėse gimnazijoje lygis dar normalus?
4: Tai matot, Lietuvoje mes turim 880 mokyklų ir 110 iš jų yra privačios, tai vadinasi, jų daugėja privačių, bet šiaip tai nėra reiškia, kad privati tai yra gerai, valstybinė yra blogai, ne jokiais būdais, pačios stipriausios atrankinės mokyklos yra visai neprivačios, tai yra visi Vilniaus licėjai, Biržiško, Žirmūnai, tai yra valstybinės mokyklos ir jos stipriausiai parengia ir nemokamai parengia tuos vaikus. Turime ir stiprių ir kitų valstybinių savivaldybių mokyklų, kurios yra tikrai, na, ar pažymsim Panevežio, Balčikonio, ar Šiaulių Janonio, ar ten, nežinau, Tauragės Versmės, yra kiekviename mieste stiprių valstybinių mokyklų. Bet tėvai mano, jie dažna didžia dalimi perka aplinką. Jie nori ne vieną aukštų akademinių rezultatų, jie nori, kad vaikas būtų geroje aplinkoje, tarp motyvuotų mokinių, tarp siekių aukštesnių turinčių mokinių, kur gera būtų savijauta, mažai ten psichologinių ir kitokių patyčių. Tai jie didžia dalimi mato visumą ir čia priklauso, kur šeima gyvena. Jeigu šeima gyvena, pavyzdžiui, už 300 metrų nuo geros valstybinės ar savivaldybės mokyklos, jai tikrai nereikia specialiai ieškoti privačios mokyklos, nes ji turi tiesiog jai tokią duotybę, pasisekę. Ir tikrai tegu veda vaiką į neprivačią mokyklą. Jeigu reikia vaikus vežioti, tai jau didelio skirtumo nėra, ar ne, ar tu veši į savivaldybės mokyklą, bet čia reikia pasverti kokybės, kainos ir prasmės ir na, rezultatą, visą santykį. Jeigu tu moki už mokymąsi bendrojo lavinimo mokykloje privačioj ten 800-900 ar 1000 eurų per mėnesį, tai realiai yra netgi brangiau negu studijos universitete, 2-3 kartus. Nu, tu tiesiog permoki, nes nežinau, ar tu gauni ten tą kokybę tiek kartų geresnę, tikrai negauni. Tu gauni gal ramybę, tai tėvai perka ramybę, perka kažkokį tokį statusą, perka, kad mano vaikas mokosi tarp aukšto statuso žmonių vaikų ir aš čia, ką jau, negi neišsimokėsiu, bet tai yra žmogaus pasirinkimas, jo nuostatos yra tarp valstybinių mokyklų skirtumai milžiniški. 5-6 kartai. Ir tarp privačių mokyklų skirtumai yra kolosalūs. Mes ten turime, kur orientuotos privačios mokyklos, pavyzdžiui, Sveikatos mokslo universiteto gimnazija, Klaipėdos licėjų, Saulės gimnazija Vilniuje, jos labai orientuotis į akademizmą, į aukštus, reiškia, rezultatus ir egzamino išlaikymo gerus rezultatus. Ir yra mokyklų privačių, kurios orientuotos į gerą savijautą, gerą atmosferą, mokymąsi lauke, kur nori. Nu, ta prasme, tai yra, jos orientuojasi visai ne akademizmą. Ir čia šeima renkasi. Ir jis sako, aš turiu vat, draugus, kurie patys baigė kažkokius ten licėjus ar kitų gimnazijas, o vaikus veda į ten miško lauko mokyklą, sako, nes aš pas perdegiau.
2: Laida Žmonės klausė su Sandra Vilimaitė šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją. Dabar 6 valandos 40.

0: Tina ligonių kasa esą negauna reikalingo finansavimo įsipareigojimams vykdyti. Išsamiau Pauliaus Selezniovo reportaže.
1: Bendruomenės slaugytoja Elena Milašienė Klaipėdos miesto poliklinikoje dirba jau ne vienerius metus. Tačiau anot medikės, tokios sudėtingos situacijos dar nėra buvę. Specialistai išeina iš darbo, likusiems darbuotojams tenka dirbti gerokai didesnių krūvių.
2: Žinokit, tas kolektyvas byra jau seniai. Nu, aš negaliu sakyti, ar tai nuo naujos valdžios mūsų priklauso, bet tikrai išėjo labai daug darbuotojų, išėjo tikrai ir gydytojų, kurie yra ne tai, kad liga juos spaudė ir jie išėjo, jie tiesiog išėjo į kitas gydymo įstaigas, kas jiem nepatiko, nu, mes neieškosim čia tų dalykų, kaip sako žuvis kur giliau, žmogus kur geriau, nu, yra ir kitų žuvies pasakymų.
1: Sako bendruomenės slaugytoja Elena Milašienė. Viena iš priežasčių, kodėl darbuotojai palieka gydymo įstaigą, nevykdomi įsipareigojimai, kuriais buvo sutarta didinti mažiausiai uždirbančių specialistų atlyginimus.
3: Yra tokia situacija, kad šiandienai profesinės sąjungos darbuotojai, kurie įsikovoja šakos kolektyvinėje sutartyje numatytas sąlygas pagerintos atlyginimo klausimų, yra nevykdomas. Yra grindis nustatytos, minimumas, koks turi būti mokamas atlyginimas, tai iš tikrųjų nesiekia to atlyginimo. Yra darbuotojai, kurie negauna net tūkstančio.
1: Pasakoja Klaipėdos miesto poliklinikos profesinės sąjungos pirmininkas Gintaras Usevičius. Dalis darbuotojų dėl nevykdomų poliklinikos įsipareigojimų kreipėsi į darbo ginčių komisiją. Ši nurodė, kad gydymo įstaiga privalo vykdyti susitarimą.
4: Turim mes virš 20 sprendimų, kuriuose visos darbo ginčių komisijos pasakė, kad nu, jūsų argumentai, kad jūs neturit pakankamai finansavimo, jie tikrai nu, netitinka, negali būti kaip atsikirtimas. Jūs turit mu vykdyti, nesvarbu, kaip jums tai pasiseks. Tai vat šiai dienai tokia situacija su atlyginimais taip.
1: Sako Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos teisininkas Jurijus Martinaitis. Anot teisininko sutartyje numatyta mažiausiai uždirbančių specialistų atlyginimus didinti 100 eurų ant popieriaus. Tačiau net ir tokių įsipareigojimų poliklinika nevykdo.
4: Darbuotojai išeina, kai kurie darbuotojai išeina dirbti į benzino kolonėlę. Tai medicinos specialistai, kurie daug metų atidirbo poliklinikoje, nebūtinai šitoj konkrečiai turim tokį atvejį, kur žmogus specialistas, negaliu pasakyti kokios, bet žemesnės grandies medicinos specialistas išėjo dirbti į benzino kolonėlį operatorium, todėl kad tie patys galbūt ir pinigai, bet paprasčiau, ramiau, nėra nepatenkintų pacientų, niekam nereikia šipsuotis tarp dantis, iš tiesų, kai tu negauni 1000 eurų, dar turi išklausyti nusiskundimus, pasipiktinimą dėl tų talonėlių ar dar kažką.
1: Teigia Jurijus Martinaitis. Profesinė sąjunga bandė ieškoti dialogo su gydymo įstaigos administracija, tačiau problemų išspręsti taip ir nepavyko. Sutarimas nebuvo rastas.
3: Jeigu mes kreipėmės į vadovybę, dėl ko tokia situacija susiklostė, vadovybė kategoriškai pasakė, kad nevykdys šakos kolektyvinės sutartys dėl to, kad neturi pinigų, ale ligonių kasos jiems neskiria papildomą finansavimą ir dėl to nebus vykdoma. Sutartys kategoriškai pasakė, mes nevykdysime.
1: Pasakojo Klaipėdos miesto poliklinikos profesinės sąjungos pirmininkas Gintaras Usevičius. Gydymo įstaigos administracija teigia, kad esama situacija jų netenkina ir jie norėtų vykdyti įsipareigojimus bei išsaugoti visus darbuotojus. Tačiau, anot vyriausiojo gydytojo pavaduotojo medicinai Algirdo Pūro, to padaryti nepavyksta, nes valstybinė ligonių kasa neskiria įstaigai didesnio finansavimo.
5: Nebuvo skirta pagal trišalės sutartį pasirašytas sutartis, bet nebuvo skirta pakankamai lėšų, mes viešai tą diskutavome ir... Šiuo metu reikalavimai yra padidinti darbo užmokestį ganėtinai už mažiausiai keisti iš profsąjungų, kurie net nebandė atvykti ir tarpininkauti, sprendžiant įstaigos problemą, tai yra tarp valstybinės ligonių kasos ir įstaigos.
1: Teigia Algirdas Pūras.
5: Pasirašant sutartį nebuvo atsižvelgta į tai, kad mes įdarbinom naujus specialistus pradėję dirbti ir pernai metais, pavyzdžiui, virš 500 000 virš sutartinių paslaugų gavome už jas pinigus, planavome, kad pasirašant sutartį tai bus atsižvelgta, padidintas sutartis, tačiau tai nebuvo atsižvelgta ir gavusi apmokėjimą už virš sutartinės už pirmą ketvirtį, mes radome iš karto galimybę nuo Liepos pirmos dienos padidinti mažiausias pajamas gaunantiems atlyginimus, o dabar kai bus antrą, trečią, ketvirtį, mes nežinom.
1: Sako Klaipėdos miesto poliklinikos vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai. Apie situaciją poliklinikoje informuota ir jos steigėja miesto savivaldybė. Tikimasi, kad artimiausiu metu pavyks rasti sprendimus dėl finansavimo.

0: O ir darbuotojų darbo užmokestis didės, kaip numatyta trišalėje sutartyje. LRT radijas, Paulius Selezniovas, Klaipėda.
1: Yra 6:54, čia ryto garsai. Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai nuo šiandien padeda gesinti miškų gaisrus Prancūzijoje. Kaip jums sekasi tai daryti, daugiau apie tai papasakosime maždaug 7:15. Į LRT radiją paskambinusi Vida iš Klaipėdos klausė, koks likimas tų kapų, kurie pažymėti kaip neprižiūrimi. Tai mes aiškinsimės 7:30. Socialiniuose tinkluose vienas ugniagesys pasakoja, kad labai ilgai važiavo į avarijos vietą automagistralėje, neturi ar jo galo. Kadangi dėl remonto aptvertose juostose vairuotojai nelabai turėjo kur pasitraukti. Ar tikrai dėl remonto specialiosioms tarnyboms sunkiau pasiekti kai kurias automagistralių vietas, ši tema po 8 žinių, tad likit kartu.

0: Дайте радиос. 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad naujos derybos su Iranu prasidės jau šiandien. Trumpas teigia, kad Amerika planavo atakas prieš Iraną, kurios būtų buvusios galingiausia karinė operacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Pasak Trumpo, paprašius Iranui bei Saudo Arabijai, Jungtinėms Arabų Emiratams ir Katarui, Vašingtonas atakas atšaukė.
1: Tai būtų buvusi didžiulė ataka. Buvome tam pasiruošę. Bet kai sąjungininkai prašo atšaukti, reikia sakyti, pažiūrėsime. O priežastis, kodėl jie prašo, yra ta, kad, manau, yra susitarimas. Yra susitarimas dėl Hormūzo, o tada bus susitarimas dėl branduolinio ginklo. Arba galima tai pavadinti Irano denuklearizacija. Aš tai vadinu Irano denuklearizacija.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Per Rusijos kariuomenės antskrydžių Zaporižioje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 31 sužeistas. Tai praneša karinis regiono administratorius. Jo teigimu mieste sprogo 2 bombos, per šį išpolį apgadinta ir keletas gyvenamųjų namų. Tuo metu amerikiečių karo tyrimų institutas skelbė, kad Rusijos pajėgos kai kuriuose fronto zonose tęsė puolamąsias operacijas, tačiau daugelį krypčių joms nepavyko pasiekti patvirtintų laimėjimų. Analitikai pažymi, kad Kremlius jau kelerius metus optimizuoja Rusijos kariuomenę poziciniam, o ne manevriniam karui. Tačiau Ukrainai šiemet gebant vis labiau prisitaikyti, Rusijos pajėgų pažanga lėtėja. Kibernetinio saugumo tyrinėtojas ir žurnalistas Markas Hoferis atsitiktinai aptiko viešai prieinamą policijos platformą, kurioje buvo saugomi tūkstančių seniečių gyvenančių Kinijoje arba tiesiog apsilankiusių šioje šalyje asmens duomenys. Kaip rašo The New York Times, tai rodo, kokiu mastu Kinijos valdžios institucijos skaitmeninėmis priemonėmis seka ne tik savo piliečius, bet ir užsieniečius. Pasak Hoferio, platformoje yra laukeliai su paso duomenimis, adresais, šeimyninė padėtimi, taip pat darbo vieta kelionėmis lėktuvų ir traukinių, apsilankimais ligoninėse, degalų apmokėjimais ir netgi judėjimais užfiksuotais vaizdo stebėjimo kameromis. Susirūpinimą kelia ir tai, kad platforma nebuvo apsaugota, todėl kyla grėsmė, kad konfidencialūs asmens duomenys gali būti netinkamai nukopijuoti ir prieinami iš išorės. Likus mėnesį iki naujų mokslo metų, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse, plinta lengviau. Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai raginami kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją. Pagal profilaktinių skiepimo kalendorių 6-7 metų vaikams, prieš pradedant lankyti mokyklą, nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, difterijos, stabligės ir poliomielito, taip pat nuo tymų ir raudonukės. Darbo rinkos ekspertė pastebi, kad daug patirties ankstesniuose darbuose įgavę žmonės, pretenduojantys į žemesnės pareigas ir sutinkantys su mažesniu atlyginimu, vis dažniau išgirsta atsakymą, jog yra per daug kvalifikuoti. Pasak Ritos Karavaitinės, nemažai įmonių vadovų nuogastauja, kad daugiau įgūdžių reikia nei pareigoms turintis darbuotojas, žemesnėje pozicijoje ilgai tiesiog neužsibus.
2: Per daug kvalifikuotų vadinamų tikrai įmonės privengia, nes tengiasi konkrečiai pozicijai su tais nurodytais reikalavimais surasti tinkamiausią žmogų. Jeigu prašo, kad nereikalinga patirtis labai didelė, pavyzdžiui, reikia tik tai metų patirties, tai ir ieško metų patirties, kur supranta, kad tas žmogus čia pas mus auks, o kai jau žmogus viską moko, jam nebelieka erdvės mokytis toje pozicijoje. Jis jau viską moka, jis jau peraugęs tą poziciją.
0: Teigia darbo rinkos ekspertė Rita Karavaitinė. Romų genocido atminimo dienos proga šiandien vidurdienį rengima simbolinė atminties kelio eisena nuo Panerių geležinkelio stotelės iki memorialo. Eisenoje dalyvaus moksleiviai, Romų bendruomenės nariai, renginio svečiai. Po to Panerių memoriale prasidės oficialiai pagerbimo ceremonija. Romų genocido atminties diena minima rugpjūčio 2-ąją, prisimenant 1944 metais nacių režimo sunaikintą Romų lagerį Aušvico Birkenau stovykloje. Istorikų duomenimis nacistinės okupacijos metais Lietuvoje buvo nužudyta apie 500 Romų, maždaug trečdalis tuo metės Lietuvos Romų bendruomenės. Šiuo metu kai kuriuose regionuose rūkas, temperatūra Utenoje yra 8, Varėnoje ir Kaune taip pat Panevėžyje 9, Šiauliuose 11, Vilniuje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Įdienojus be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra bus 21-26 laipsnių šilumos. 7 valandos 5 minutės.
3: Ryto garsai.
4: Užsienio naujienų apžvalga.
5: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad naujos derybos su Iranu dėl konflikto artimuosiuose rytuose pabaigos turėtų prasidėti šiandien. Tuo metu įvairiuose Europos ir Amerikos regionuose toliau siaučia galingi gaisrai su užsienio naujienomis. Žygimantas Kapočius, Žygimantai, pradėkim nuo galimų naujų Vašingtono ir Teherano derybų. Trumpas grasina surengti galingiausias atakas nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Kas pasikeitė?
6: Pasak Trumpo, atšaukti atakas, kaip teigiama, galingiausias nuo antrojo pasaulinio karo laikų prašė pats Iranas ir kitos artimųjų rytų šalis, na konkrečių valstybių Trumpas neįvardijo, bet apie tai jis paskelbė po skambučio su Saudo Arabijos sosto įpėdiniu ir faktiniu karalystės lyderiu Mohamedu bin Salmanu. Na ir pastaruoju metu reikia prisiminti, kad Baltieji rūmai taip pat intensyviai derasi su Riedu dėl investicijų į Saudo Arabijos civilinę branduolinę programą. Na, Jungtinių valstijų prezidentas anksčiau pareiškė, kad susitarimas dėl šios programos su Saudo Arabija bus patvirtintas tik tokiu atveju, jei karalystė pripažins Izraelį. Donaldas Trumpas taip pat pabrėžė, kad Saudo Arabija turės prisijungti prie tai numatančio Abraomo susitarimų, kuriais Arabų valstybės normalizuotų santykius su Izraeliu. Tai esą yra vienas konflikto artimuosiuose rytuose sprendinių, tačiau dauguma regiono valstybės, skaitant Saudo Arabiją, taip pat pabrėžia, kad šiame kontekste būtina sukurti ir nepriklausomą Palestinos valstybę. Nekalbant apie Iraną, Teheranas savo ruoštų tvirtina, kad derybos su Omanu dėl naujo laivybos kelio per Teherano blokuojamą Hormūzo sąsiaurį SRT prie pabaigos. Na, galimo susitarimo detalės kol kas išlieka neaiškios, bet valstybinė Irano žiniasklaida cituoja užsienio reikalų ministrą, kad derybos esą pasiekė galutinę etapą. Omanas savo ruoštų padėties kol kas nekomentuoja, tačiau Donaldas Trumpas patvirtino, kad būtent šiandien prasidės naujas derybų su Iranu etapas. Nėra žinoma, kas ir kur šiose derybose dalyvaus. Na, pasak Trumpo, visgi yra vilties, kad pavyks netrukus susitarti dėl Hormūzo sąsiaurio atvėrimo, vėliau galimai ir dėl branduolinės Irano programos, tačiau tikslesnių terminų tiek vienu, tiek kitu klausimu jis nepateikė. Tai būtų buvusi didžiulė ataka. Buvome tam pasiruošę. Bet kai sąjungininkai paprašo atšaukti, reikia sakyti, na, pažiūrėsime. O priežastis, kodėl jie prašo, yra ta, kad, manau, yra susitarimas. Yra susitarimas dėl Hormūzo, o tada bus susitarimas dėl branduolinio ginklo. Arba tai galima pavadinti Irano denuklearizacija. Aš tai vadinu Irano denuklearizacija. Tai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.
5: Tuo metu įvairiuose Amerikos ir Europos regionuose toliau siaučia galingi gaisrai, kas daugiau žinoma apie jų padarinius.
6: Na, Europos pietus taip pat apima dar vieną karščio bangą. Pavyzdžiui, šiandien beveik visose didžiausiose Italijos miestuose nuo Milano šiaurėje iki Neapolio pietuose skelbiamas raudonasis pavojaus lygis. Gyventojai taip pat raginami nuo 11 iki 18 valandos likti namuose, taip pat vengti tiesioginių saulės spindulių. Itin karšta savaitės pradžia prognozuojama ir vidurio Europoje. Štai Vengrijos premjeras taip pat įspėjo, kad laukia 5 sudėtingos dienos ir gyventojus taip pat ragina vakarais taupyti elektrą dėl nusekusio Dunojaus. Elektros gamyba stoja vienintelėje šalies atominėje elektrinėje. Na ir būtent šios temperatūros ir sudaro sąlygas gaisrams plisti, pavyzdžiui, Graikijoje. Na ir čia reikia paminėti, kad susidūrus dviem miškų gaisrus gesinusiems sraigtasparniams žuvo 2 žmonės, na ir kaip praneša vietos pareigūnai, žuvo abu vienas vieno sraigtasparnio įgulos nariai, tuo metu antrojo sraigtasparnio įgulo, kaip teigiama, buvo išgelbėta, na, po nelaimės regione sustabdyti visų tokio tipo sraigtasparnių skrydžiai, kol bus ištirtos avarijos aplinkybės. Na, incidentas įvyko į vakarus nuo sostinės, nuo Atėnų, kur beveik 500 ugnegesių toliau kovoja su dideliais miškų gaisrais. Premjeras Kyriakosas Mitsotakis perspėja apie laukiančias itin sunkias dienas, nes šalį taip pat pasiekė ir uraganiniai vėjai, tūkstančiai žmonių evakuoti iš gaisrų apimtų šalies regionų ir turistų pamėgtų salų. Na, tuo metu Amerikoje, rytinėje Vašingtono valstijos dalyje, siaučiantis miškų gaisrai taip pat privertė evakuotis 60 tūkstančių gyventojų Spokano apylinkėse, tai yra antras pagal dydį valstijos miestas. Liepsnos taip pat sunaikino mažiausiai 600 namų, taip pat įmonių, kitų statinių. Ir Spokane ir jo apylinkėse siautėje gaisrai taip pat išdegino 2100 hektarų. Na, ir iš viso Vašingtono valstijose miškų ir krūmynų gaisrai nusiaubė net 100 tūkstančių hektarų. Na, ir šiuo metu gaisrus gesina maždaug 900 pareigūnų. Na, ir Vašingtono gubernatorius Bobas Fergusonas pabrėžia, kad vietos gyventojams esą padės valstijos institucijos.
7: There are just so many Washingtonians who have literally lost everything.
6: Labai daug Vašingtono gyventojų tiesioginė prasme prarado viską per labai labai trumpą laiką. Vos per kelias valandas jų gyvenimas pasikeitė labai dramatiškai ir iš esmės. Sunku rasti žodžių, kai žmonės patiria tokią netektį. Bet norime, kad visi nukentėję žinotų, jog mes esame čia. Mūsų laukia daug krizių, kurias veiksime. Žinome, kad tai bus ilgalaikis iššūkis ir mes čia esame ilgam. Tai Vašingtono gubernatorius Bobas Fergusonas, na, ekspertai ir mokslininkai daugumą šių miškų gaisrų įvairiose planetos regionuose sieja su itin aukštomis temperatūromis pastarąjį sezoną, na, jo tam įtakos turi ir žmogaus veiklos sukelta klimato kaita.
5: Ačiū tau, Žygimantas Kapočius, su užsienio naujienomis. Na, o Lietuvos ugnegesiai gelbėtojų apie 40 pareigūnų jau yra išvykę į Prancūziją, kur taip pat padės gesinti miškų gaisrus. Apie šią misiją su vienu iš koordinatorių mes kalbėsime po kelių minučių, tad likit kartu.

0: ryto garsai.
1: 7 valandos 16 minučių. Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai keliauja į Prancūziją, kur padės gesinti miškų gaisrus. Ryto garsuose priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas, padedantis iš Lietuvos koordinuoti šią misiją Prancūzijoje, Gediminas Šukšta. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Pona Šukšta, šiuo metu kur yra mūsų ugniagesiai?
2: Mūsų komanda šiuo metu jau Prancūzijos teritorijoje, netoli sienos su Vokietija. Ir pagal planą jie jau turėjo pajudėti, kiek aš mes turim susirašinėjimą su jais. Jiems dar iš tikro liko įveikti nemažą atstumą, jie judės link Bordo. Čia yra pietvakariai Prancūzijos, tai dar mažiausiai apie 900 km iki numatomas jų galutinio taško darbo.
1: Jau konkreti vieta, kur dirbs mūsų ugniagesiai, yra žinoma. Jau prancūzai pasakė, kur konkrečiai reikia lietuvių pagalbos.
2: Taip, vieta yra žinoma, yra nustatyta, kur mūsų bus sustojimas ir iš to taško iš tikro ten bus vykdoma operacija ir bus siunčiami į gaisrų gesinimą.
1: Prancūzijos valdžia šiaip skelbia, kad daugiau mažiau tie didieji gaisrai suvaldyti, kažkokio ypatingo plitimo nėra, tai ką ten konkrečiai darys mūsų ugniagesiai?
2: Vėlgi priklauso nuo situacijos, kadangi, kaip matote, klimatinės situacijos oras keičiasi. Tai jeigu šiuo metu yra apmažėję tie gaisrai, tai dar nereiškia, kad jų nėra. Paprastai tokios komandos yra statomos apsaugai gyvenviečių arba kažkokių teritorijų, kaip frontas laikyti, pavadinti taip laikyti frontą. Tai matyt, tokį užduotį ir gaus mūsų komanda.
1: Kokio dydžio pajėgos šiuo metu keliauja į Prancūziją?
2: 40 žmonių grupė, iš jų 30 yra ugniagesių. Yra logistai, yra valdymo grupė. Pagal reikalavimus tokios komandos, iš principo, reikia užtikrinti 20 žmonių pastovų darbą. Tai tikimės va taip ir organizuoti, 20 dirbs, 10 bus kaip keičiantis juos, kad pastoviai būtų operacijos vietoj reikiamų žmonių skaičius.
1: Dabar išvyko mūsų ugniagesiai šeštadienį. Šiandien, kaip minėjot, jie turėtų pasiekti jau suplanuotą vietą. 3 dienas iš viso trunka kelionė. Ar ne per ilgai, turint omeny, kad siaučia miškų gaisrai ir vos ne kiekviena minutė yra labai brangi, galbūt buvo galima tiesiog išsiųsti mūsų pareigūnus ir ten, nežinau, prancūzai duoda vietoj techniką. Ar tokie dalykai neįmanomi yra su savo technika? Kiekviena valstybė turi keliauti ir padėti vietos pareigūnams.
2: Na, pagal galiojančius arba egzistuojančius, sakysim, susitarimus, galimos keli variantai tokių komandų, viena jų yra taip vadinama miško gaisrų gesinimo ant žemės, tai reiškia be technikos, kita komandos yra tokios kaip miško gaisrų gesinimas su technika, tai šiuo atveju mes pasirinkom ir prancūzai paprašė pagalbos būtent komandos, kuri turi savo techniką, tai atsižiūrint jų prašymą, taip ir buvo sureaguota ir buvo vykstama su mūsų technika.
1: Dabar Lietuva pati sugalvojo ir pasiūlė savo pagalbą, ar konkrečiai Prancūzija paprašė visos Europos Sąjungos šalių pagalbos, na ir kiekviena šalis pagal galimybes į tą pagalbos prašymą ėmė, sureagavo ir išsiuntė vienokio ar kitokio dydžio pareigūnų komandą.
2: Pati Lietuva dar Liepos pradžioje siūlėsi suteikti pagalbą, bet paskiau Prancūzija yra taip vadinamas Europos savos mechanizmas ir sistemos, kur yra įkeliamas prašymas prašančiojo valstybė įkelia prašymą, kiek ko reikia. Pirminės variantas buvo visų gesinimas lėktuvais arba sraigtasparniais. Paskui atsirado prašymas ir ant žemės esančių komandų. Tai realiai Lietuva pasisiūlė ir paskui jų mūsų pasiūlymas buvo pritarta ir mes sureagavome ir iškart faktiškai išvykom.
1: O beje, mes Lietuvoje, jeigu neduok dieve kiltų didelis miškų gaisras, turim lėktuvų, kuriais gesintume gaisrus, ar mes neturim tokio transporto apskritai?
2: Tai priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamentas arba valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba neturi lėktuvų arba sraigtasparnių. Pagal mūsų susitarimus tokie darbai gali būti vykdomi pasieniečių turimų oro transporto arba kariškių turimų oro transporto. Tai kiti žinau, oro transportas, jie yra Lietuvoje ir dislokuoti Lietuvoje.
1: Dabar jūsų žiniomis, pona Šukšta, ar daugiau Europos Sąjungos šalių reaguoja Prancūzijos pagalbos prašymą ir siunčia savo ugniagesių komandas?
2: Taip, Vokietija, kaimyninės šalis, ne Europos Sąjungos šalis, Ukraina, yra išsiuntusi savo komandą. Ta prasme, šalis reaguoja ir pagalba yra teikiama.
1: Neseniai mūsų pareigūnai, įvairūs ir medikai taip pat, tarp kurių ir ugnegesiai, grįžo iš misijos Venesueloje, kur padėjo ieškoti žuvusiųjų, nukentėjusiųjų per žemės drebėjimus. Iš tiesų, neįliniai žemės drebėjimų nusinešė labai daug žmonių gyvybių. Apskritai, galima sakyti, kad tokio pobūdžio tarptautinės misijos, kai mes siunčiam savo pareigūnus kažkur kitur į kitą pasaulio vietą, jau praktiškai tampa kasdienybė.
2: Nu, iš tų faktų, kokie yra, galima sakyti, kad taip. 2023 metais buvo suteikta pagalba Turkijos Respublikai, dabar šiais metais Venesuelos Respublikai. Prieš tai mūsų tarnybos turimas aukšto našumo perpumpavimo modulis dalyvavo ir potvynio zonose, Bosnijoje ir Hercegovinoje. Tai iš principo taip galima teikti, kad tai jau tampa įprasta.
1: Pas mus Lietuvoje tokio dydžio miškų gaisrų nėra. Jūsų vertinimu, kiek mūsų pareigūnams tokios misijos yra naudingos, ta prasme, kad jie išmoksta kažko?
2: Tai bent kokia misija, jinai iš tikrųjų yra naudinga, yra du aspektai viso šito veiksmo. Pirmas veiksmas, aišku, tai yra žinios, patirtis, kontaktai ir supratimas, kaip dirba kiti, galimybė pamatyti ir patiems išmokti. Ir antras aspektas, kuris yra labai svarbus, tai mūsų kaip valstybės matymas Europos Sąjungą arba pasaulį.
1: Kągi, ačiū Jums, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas, kuris padeda iš Lietuvos koordinuoti misiją Prancūzijoje, Gediminas Šiukšta. Kaip girdėjot, Lietuvos ugniagesių komanda vyksta į Prancūziją, kur padės gesinti miškų gaisrus. Dabar 7:23. Čia ryto garsai, artėjant mokslo metams, sveikatos specialistai ragina tėvus nedelsti ir užregistruoti savo vaikus sveikatai pasitikrinti. Ką būtina žinoti, apie tai visai netrukus. Likit kartu.
0: Senas stublys, visas drevėtas apsisavanojas apkiautimis. Virtuolis ir špuvelis, ką tu čia? Guli sau ir patenkintas.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT, kompanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.
4: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
5: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
6: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
7: LRT radijas.
1: 7:00.

0: 8:24, tęsiame ryto garsus. Artėjant mokslo metams, sveikatos specialistai ragina tėvus nedelsti ir užregistruoti savo vaikus sveikatai patikrinti. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja Sandra Lukoševičienė su mumis. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Tai pirmiausia, priminkit visiems tėvams, kurie dabar klauso radijo, kada yra ta konkreti diena, iki kada jie privalo patikrinti savo vaikų sveikatą.
1: Kiekvienais metais mokiniai turi turėti galiojant mokinio sveikatos pažymėjimą. Jo forma yra E0271, yra sudaryta iš dviejų dalių. Pirma dalis šeimos gydytojo vertinimas ir antra dalis yra gydytojo odontologo arba burnos higienisto. Pažymėjimas galioja vienerius metus nuo jo užpildymo dienos. Jei pažyma vis dar galiojanti mokslo metų pradžioje, naujos pažymos iš anksto gauti nereikia. Ji yra pildoma elektroniniu būdu, e-sveikatos sistema, o jos duomenis automatiškai perduodami vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema, kurią naudojas mokyklai dirbantis visuomenės sveikatos specialistai. Jei vaiko sveikatos būklė per metus pasikeičia, pavyzdžiui, atsiranda naujų sveikatos sutrikimų, keičiasi fizinio ugdymo grupė, ar rekomendacijos gydytojas gali atnaujinti pažymėjimą dar nepasibaigus jo galiojimui. Tėvams vertėtų visgi prisijungti prie sveikatos, ne tik, kad susipažinti su gydytojo rekomendacijomis, bet ir pasitikrinti, ar vaiko elektroninis mokinio sveikatos pažymėjimas yra užpildytas ir patvirtintas, nes tik patvirtintos pažymos duomenys automatiškai perduodami į vaikų sveikatos stebėsieną informacinę sistemą ir tam, aišku, prieinami mokyklos visuomenės sveikatos specialistą. Nuo šių metų, nuo 26 metų lakučio 1 dienos, įsigalios nauja mokinio sveikatos pažymėjimo tvarka. Tai pirma dalis, sveikatos būklės įvertinimas, ši dalis, kaip ir buvo, galios vienerius metus nuo jos užpildymo dienos, o antra dalis, dantų žandikaulių būklės įvertinimas, jei dantis sveiki, ši dalis galios vienerius metus, o jei nustatomas dantų ėduonis, tai tik 6 mėnesius. Tokiu būdu siekime paskatinti vaikų gydyti dantis ir dažniau stebėti vaikų burnos sveikatą. Dar yra svarbus aspektas, kad šis pokytis įsigalios nuo šių metų lakučio 1 dienos, todėl 26-7 mokslo metų pradžioje dar galios iki šiol išlikusi tvarka.
0: Taip, iš tiesų, daug čia yra niuansų, tai bet kokiu atveju tokios konkrečios datos iki kada ir nėra. Čia kiekvieno vaiko individualiai atsiranda ta data priklausomai nuo to, ar ne kada jis praėjusi kartą arba metai iš metų tikrinasi tą sveikatą ir kada jau nuo tada, kai pasitikrina, tas pažymėjimas yra sutvarkomas ir galioja lygiai metus. Tai čia tėvai kiekvieno vaiko individualiai atveju turi stebėti ir žiūrėti, kad nepražiopsotų šito termino.
1: Taip.
0: Dabar minėjot, reikia šeimos gydytojo išrašo, o kodėl dantys yra atskirai tikrinami?
1: Tokia forma ir ta forma asocijuojasi į sveikatos vaiko būklei. Šeimos gydytojas rekomendacijas pateikia apie jo fizinę būklę, o gydytojas odontologas burnos higienistas būtent apie burnos sveikatą.
0: Ir ką rodo jūsų pastebėjimai, ką pastebit, kokia situacija su mūsų vaikų dantimis, kad dabar netgi, kaip matom, reikėjo ir truputėlį keisti tvarką ir kitaip tariant, griežčiau paskatinti tėvus dažniau patikrinti vaikų dantis.
1: Taip, tai dėl to ir tokia tvarka pasikeitė vien dėl to, kad ta tendencija yra prastėjanti burnos sveikatos vaikų. Šiaip, jeigu kalbant apšiai, tai šiandieną vis dažniau vis tiek susidūrėme ne vien su infekciniam ligomo, su gyvenimo būdo nulemtais tokiais sveikatos iššūkiais. Pirmiausia, pastebim ilgėjantį laiką, kurį vaikai praleidžia prie ekranų, tiek mokydami, tiek laisvalaikio, dėl to vaikai mažiau juda, prastėja miego kokybė, dėmesio koncentracija, aišku, didėja regėjimo ir laikysenos sutrikimų. Nu, kita aktuali problema tai yra nepakankami sveikatai palankios mitybos įpročiai. Dalis vaikų praleidžia pusryčius, renkasi saldesnius gėrimus, greitą maistą ir kitus, į ten perdirbtus produktus, o daržovių, vaisių, viso grūdo produktų suvartoja per mažai. Aišku, labai svarbu skatinti vaikus valgyti būtent ugdymo įstaigose gaminamą maistą, kuris ruošiamas vadovaujantis vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus, nes ten griežtai yra prižiūrima visuomenės sveikatos specialisto, ar maitinimas organizuojamas laikant iš šių reikalavimų, vertina valgiarašius, konsultuoja ugdymo įstaigų bendruomenę ir

0: prasideda prie sveikatai palankių mytybos įpročių formavimo. Aišku, ilgainiui nepakankamas tas fizinis aktyvumas, netinkama mytyba lemia, aišku, didesnį antsvorio, nutukimo, laikyseno sutrikimų ir kitų lėtinių ligų rizikos veiksnių paplitimą tarp vaikų. Negalim dar atsispirti tam, kad didžiausia nerima visgi šiandien kelia ir vaikų emocinė sveikata. Pastebim daugiau nerimo, streso, emocinio išsekimo požymių, ypač tarp vyresnių mokinių. Tam įtakos turi didelį mokymosi krūvį, taip pat socialinių tinklų poveikis, miego trūkumas ir sumažėjęs fizinis aktyvumas.
1: Iš tiesų, emocinė sveikata čia labai labai svarbu yra, kaip dažnai vaikų emocinė sveikata, emocinė savijauta yra patikrinama. Šeimos gydytojas gali pražiūrėti, vaikas gali skūstis, bet tarkim tėvai neleisti tam vaikui pasiskūsti, pasakyti, kad kažkas negerai. Vis tiek matyti yra numatytas kažkoks mechanizmas ir vaikas yra siunčiamas, pavyzdžiui, pas psichologą.
0: Taip, iš tikrųjų, tai pirmiausia, tai gydytojas turi atvirai kalbėti su šeimos nariais, ar ne pasitelkiant juos stebėti, tai tuo pačiu mokykla irgi yra visuomenės sveikatos specialistas, kad esant kažkokiam negalavimui visada mokinys gali kreiptis į, pas jį ir, aišku, bendradarbiaujant kartu su tėvais, visa bendruomenės nariai ir visuomenės sveikatos specialistai gali bandyti spręsti tas problemas, ar reikėtų kažkokio pasitikrinimo specialaus, ar tiesiog užtektų pokalbio su tėvais, kad atkreipti dėmesį į tam tikrus gal požymus vaiko. Nes kai mokslo metai prasideda ypač pirmokam, tai tikrai ir pilvo skausmai, ir galvos skausmai tikrai paaštrėja, ne kiek paaštrėja, bet atsiranda tokie sutrikimai, kurie parodo galbūt tą emocinę sveikatą, kad jisai kitoje aplinkoje ir jam yra gal sunkiau adaptuotis ir taip toliau. Tai čia yra ir šeimos, ir gydytojų, visų specialistų, kurie dirba pačiose ugdymo įstaigose, didelis darbas.
1: Mhm. Jeigu tėvai yra neatsakingi ir, sakykime, pasibaigia tas sveikatos pažymėjimas, jo galiojimas neveda vaiko pas gydytojus, ai čia sako didelės eilės, man daug vargo, ar toks vaikas gali lankyti mokyklą?
0: Iš tikrųjų negali mokyklos lankyti, mes nežinom iš tikrųjų, ko reikėtų prireikti toj ugdymo įstaigoj vaikui. Galbūt pirmos pagalbos reikėtų jam, gal jis įserga kokią neinfekcinę ligą, kur reikėtų savirupos planą organizuoti. Iš tikrųjų stebi ir žiūri, ką reikia padaryti, požymės visus, kad užkirsti kelią šitiem dalykams, o su tėveliais yra kalbama, tiesiog kalbama, rašoma, tai didžiausia darba tikriausiai atlieka ir klasės auklė. Tai ir visuomenės sveikatos specialistai, kurie visokių būdų ieško kažkaip pasikalbėti ir pasakyti, kad visgi reikia vaikui pasitikrinti sveikatą.
1: Bet būna tokių atvejų, ar ne, kai tikrai baigiasi galioti ir kurį laiką vaikas su nepatikrinta sveikata eina į mokyklą?
0: Taip, būna iš tikrųjų, būna tokių dalykų, kurių negali lengti, bet negalime mes irgi laukti ilgai, kad vaikas praleis tiesiog ugdymą praleis vien dėl to, kad sveikatos nepasitikrinam. Štai tikrai yra komanda, kuri labai dirba ugdym, o už tas pažymas iš tikrųjų labiausiai tai atsakingas yra mokyklos vadovas. Tai iš tikrųjų tai yra suburiama tokie gal tokie taškai, kuriuos reikia akcentuoti ir kad tėvai visą laiką, tėvams priminama yra. Ir netgi prieš pasibaigiant įgalioti mokinio sveikatos pažymėjimą yra iš karto informuojama, prieš 2 mėnesius nežinom, kokias eilės yra, kad tėvai nepamirštų užsiregistruoti. Yra programa, ten to vaikų sveikatos stebėsena programa netgi yra sudeda visus ženklus, kad jau pažyma eina, pažymos galiojimas eina į pabaigą.
1: Taip ir kad jau reikia žiūrėti. Ačiū labai jums už patarimus, Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja Sandra Lukoševičienė. Artėjant mokslo metams, sveikatos specialistai ragina tėvus nedelsti ir užregistruoti savo vaikus sveikatai pasitikrinti.
2: Žinios trumpai.
3: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad naujos derybos su Iranu prasidės šiandien. Trumpas teigia, kad Amerika planavo atakas prieš Iraną, kurios būtų buvusios galingiausia karinė operacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Pasak Trumpo, paprašius Iranui bei Saudo Arabijai, Jungtinėms Arabų Emiratams ir Katarui, Vašingtonas atakas atšaukė. Per Rusijos kariuomenės antskrydį Zaporižioje žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 31 sužeistas. Tai praneša karinis regiono administratorius. Jo teigimu mieste sprogo 2 bombos, per išpuolį apgadinta keletas gyvenamųjų namų. O amerikiečių karo tyrimų institutas skelbia, kad Rusijos pajėgos kai kuriuose fronto zonose tęsė puolamąsias operacijas, tačiau daugelyje krypčių joms nepavyksta pasiekti patvirtintų laimėjimų. Kibernetinio saugumo tyrinėtojas ir žurnalistas Markas Hoferis atsitiktinai aptiko viešai prieinamą policijos platformą, kurioje buvo saugomi 1000 seniečių gyvenančių Kinijoje arba tiesiog apsilankiusių šioje šalyje asmens duomenys. Kaip rašo The New York Times, tai rodo, kokiu mastu Kinijos valdžios institucijos seka žmonės. Likus mėnesiui iki naujų mokslo metų, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose plinta lengviau. Romų genocido atminimo dienos proga šiandien vidurdienį rengiama simbolinė atminties kelio eisena nuo Panerių geležinkelio stotelės iki memorialo. Eisenoje dalyvaus moksleiviai, Romų bendruomenės nariai ir renginio svečiai. Romų genocido atminties diena minima rugpjūčio 2-ąją, prisiminant 44 metais nacių režimo sunaikintą Romų lagerį Aušvico-Birkenau stovykloje. Lietuvos istorijos institutas pristatė naują skaitmeninę platformą Atvira istorija, kurioje vienoje vietoje prieinami suskaitmeninti istorijos, archeologijos ir etnologijos archyvai, veikia elektroninis knygynas, skelbiami mokslininkų komentarai ir kita visuomeniai skirta medžiaga. Lietuvos istorijos instituto vadovas sako, kad ateityje šią platformą papildys dar daugiau leidinių. Dabar Panevėžyje ir Varėnoje yra 10, Kaune 11, Utenoje 12, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 14, Vilniuje 16 laipsnių šilumos. Įdienojus be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra 21-26 laipsniai. 7:36.
2: Ryto garsai.
1: Į LRT radiją paskambinusi Vida iš Klaipėdos klausė, koks likimas tų kapų, kurie pažymėti kaip neprižiūrimi.
4: Niekaip neišeina iš galvos vaizdas. Atsitiktinai prieš metus, pakliuvus pernai į Plungės kapines, ir ten ištisęs visose kapuose, išskyrus pačius naujausius, lentelių miškas. Ir ant tų lentelių užrašai, neprižiūrimas kapas. Neprižiūrimas kapas, susidomėjom, traukiam pečiais, puikiausias, tiesiog senovinė dvasia dverkiantis ankapis, daugiametis krūmas, tvorelė ir lentelė. Tai va, aš tuo klausimu, kad norėčiau, jog būtų šita tema, galbūt atskirai panagrinėjimą apie kapinių biznį, verslą, atsiprašau.
1: Taip sako klausytoja Vida iš Klaipėdos, kaip ji prašė, taip ir padarėm, nagrinėjom šitą temą atskirai su mumis Prienų rajono savivaldybės statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiai specialistė atsakinga už kapinių priežiūrą Diana Budbergienė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Bei Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinio ūkio ir aplinkos saugos skyriaus vedėja Rasa Bakaitinė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Pone Bakaitinė, jūs Klaipėdos rajone jau kiek laiko žymite neprižiūrimus kapus?
5: Na, palyginus nesenai, tai neprižiūrimų kapaviečių pripažintų tokių kaip neprižiūrimus kol kas neturim, tačiau turim stebimų kapaviečių. Nuo pernai metų pabaigos, tai tokių yra apie 20. Tai yra sudaryta komisija, kuri metuose 3 kartus važiuoja į kapines pasižiūrėti tų pačių kapaviečių, kuriuos perduoda kapinių prižiūrėtojai ir kurios jų nuomonė jau yra neprižiūrimas, stebim, fiksuojam ir po 2 metų šito proceso tik tai bus paskelbta jau kaip neprižiūrimas. Pati procedūra trunka nuo 2 iki 3 metų, tai nėra greitas procesas. Taip, o dėl lentelių, kaip minėjo pašnekovė, tai jos galbūt greičiau yra informacinio pobūdžio ir tam, kad atsirastų žmonės, kurie prižiūri tą kapavietę ir tiesiog prasineštų vietos kapinių prižiūrėtojam. Nes, na, vis tiek, kapavietės turėtų būti tvarkingos.
1: Taip, iš tiesų, jūs sakot, stebite apie 20 kapų Klaipėdos rajone. Tai čia, sakyčiau, žiūrint į kiek gyventojų pas jūs yra rajone, tai čia labai nedaug, tik 20 stebit kapų.
5: Taip, šiai dienai kol kas tik 20, kiti kapinių prižiūrėtojai neperdavė. Na, matot, pas mus yra ir kaimiškos

0: vietovės, tai tos stebimos yra Gargždų mieste ir Priekulės miesto kapinės. Gargždų ir Priekulės miesto kapinės. Ir kaimuose truputėlį turbūt yra kitaip, vis tiek žmonės dar yra išlikę tie vadinamieji ryšiai, jie vieni kitus pažįsta, prasineša. Ir tai, kad yra lentelė ant kapavietės, tai dažnai ir sudrausmina pačius tos kapinių prižiūrėtojas, tiesiog yra labai na, nesmagu turbūt prieš kaimynus ir artimuosius, kai ant tavo prižiūrimas kapavietės atsiranda toks sąrašas, bet to mes norim įtraukti, turi būti kapinių žmogus, kuris prižiūri konkrečią kapavietę ir sąrašuose daug tokios informacijos trūksta, todėl tos lentelės atlieka ir Ir tą vaidmenį, kad atsiranda žmonės ir jie užsiregistruoja, atsiranda kontaktai, tada kapinių prižiūrėtojų yra lengviau surasti atsakingą asmenį.
1: Bet dabar sakot, 20 stebėt kapaviečių, bet ar aš teisingai suprantu, kad tų lentelių prie kaišyje tas kapavietės prikabinę esate daug daugiau. Tiesiog, kad įspėtumėt žmonės. Ar ne? Ar čia apie 20 lentelių mes ir kalbam?
0: Ne, lentelių yra daugiau, bet kaip ir sakau, jos yra amžinos, jos dažnai ir keičiasi, ar ne, ir gyvenime, ir pa žmogų įvairių situacijų būna, kurie atvažiuoja tik prie lapkričio pirmą, arba kiti tiesiog priima kitą sprendimą, dengia plokštėm, skalda, na, tiesiog, tai yra labiau tokia įspėjamoji priemonė.
1: Taip.
0: Bet taip, tos, kurios jau kapinių prižiūrėtojai mato, kad tikrai daug metų yra nelankomas, neprižiūrimas, baigia sunykti, tai šitas ir stebim.
1: Priminsiu, čia Rasa Bakaitienė iš Klaipėdos rajono savivaldybės, su mumis taip pat Diana Budbergienė iš Prienų rajono savivaldybės. Ponė Budbergienė, kiek jūs šiuo metu stebit kapų, kurie, sakykime, rizikos jau tokioj zonai yra?
2: Mūsų savivaldybėje šis klausimas pradėtas spręsti irgi tik prieš kelerius metus, todėl irgi esame pradinėme šio proceso etape. Šiais metais kaip tik buvo pateiktos pirmosios galimai neprižiūrimos kapavietės ir paskelbtos mūsų internetinėje svetainėje, tai šiuo metu virš 40 stebime.
1: Ir vėlgi labiau Prienuose ar labiau kaimiškose vietovėse?
2: Kaimiškose vietovėse, seniūnijose mūsų. Tiesiog irgi norėčiau atkreipti dėmesį, viskas buvo teisingai pasakyta. Tai pirmiausia procesas pradėtas todėl, kad mes galvojame, tai padės išlaikyti kapines tvarkingas, apsaugos apleistas kapines nuo visiško išnykimo ir taip pat suteiks galimybę artimiesiems atkurti tų kapaviečių priežiūrą. Tai tiesiog irgi norėčiau paminėti, kad tų reakcijų buvo labai įvairių nuo pasipiktinimo, tačiau iki suaktyvėjusio tvarkymo bei kontaktų atnaujinimo.
1: Sako, tas kontaktų atnaujinimas, tai ar aš teisingai suprantu, kad tos lentelės yra labai geras būdas, kaip sakė ir ponė Bakaitinė iš Klaipėdos rajono, tiesiog tam žmogui, kuris yra atsakingas už visų kapinių priežiūrą, surasti konkretų žmogų ar žmonių grupę, na, kuri yra įsipareigojus ir daugiau mažiau tą kapavietę prižiūri, ponė Budbergienė.
2: Būtent todėl, kad kiekviena kapavietė turi turėti atsakingą asmenį už jos priežiūrą ir žinot, keičiasi aplinkybės, keičiasi laikai, bet ne visi atnaujina tuos duomenis. Tai yra galimybė atnaujinti atsakingų asmenų kontaktą.
1: Gerai, bet ar čia kur nors kokia prievolė yra atnaujinti, kad būtinai reikia pranešti giminiai, kuris žmogus prižiūri šitą kapą?
2: Taip įstatymuose yra nustatyta, kad kiekviena kapavietė turi atsakingą asmenį ir jeigu asmuo miršta ar tiesiog negali prižiūrėti tos kapavietės, turi nurodyti kitą artimą asmenį su tuoktinį ar tiesiog giminaitį, kuris tęs tos kapavietės priežiūrą.
1: Tai norit pasakyti, žmonės žino tokį dalyką, žino ir nurodo, štai miršta, pavyzdžiui, nežinau, mirusio vyro žmona, kuri buvo gyva, miršta ir dukra paskambina jums ir praneša, kad va, mirė mama. Dabar aš prižiūrėsiu šitą kapą.
2: Tai tokios praktikos kaip ir nėra, todėl vat tos įspėjamosios lentelės tikrai pastebėjom, leidžia tuos kontaktus atnaujinti. Tikrai mes ne visi žinome, kad apie tą pareigą, sakykime, atnaujinti tuos kontaktus, bet vat šitas procesas, šitos įspėjamosios lentelės tą padaryti leidžia ir primena žmonėms apie mūsų pareigą.
1: Gerai, dabar abi jūs sakot, kad lentelės pakabinimas kapavietėje yra, na, toks, sakykime, prevencinis, įspėjamasis veiksmas. Dabar kaip jūs nustatot, kad ką?

0: apas jau čia yra rizikos toj zonoj, nelabai prižiūrimas ir kad, na, po kurio laiko galbūt gali jo praktiškai nelikti, ponia Bakaitinė. Kokie tie kriterijai yra?
1: Visų pirma, mes gaunam informaciją, aišku, iš asmenų, kurie yra tiesiogiai šitų kapinių prižiūrėtojai, tai seniūnijose yra atsakingi specialistai. Kitas dalykas, mūsų visos kapinės yra suskaitmenintos ir jos yra suskaitmenintos turbūt jau nuo 17-18 metų. Tai irgi yra papildoma informacija, ar ne, kadangi skaitmeninimas vyko su fotofiksacija. Tada galima pasižiūrėti tų metų duomenis, kaip atrodė kapavietė ir šitų, ir jeigu statė nepasikeitus, o jinai tik blogėja, nu, tai turbūt taip pat pasako, kad kapavietė galimai yra neprižiūrima. Ir kaip ir minėjau, du metus vyksta mero potvarkis sudaryta komisija, kuri fiksuoja kapavietės būklę. Panašiai kas 3 mėnesius, nuo 3 iki 4 kartų per metus. Ir stebim, ar situacija pasikeitus ar nepasikeitus, jeigu niekas nesikeičia. Tai kaip ir sakiau, kol kas tų neprižiūrėtų kapaviečių pripažintų mes neturim, bet jau kitų metų pabaigoj turbūt, na...
0: Jau gali būti ir kas būtų, jeigu niekas nesikeičia 2 metus, kas tada būna su ta kapaviete?
1: Tada komisija priimtų tokį sprendimą, ar nesiūlytų merui pripažinti šitą kapavietę neprižiūrimą, atsirastų toks kapavičių sąrašas tų galimai neprižiūrimo sąraše ir tada jau galima pretenduoti į tos kapavietės, na ir svetimas žmogus galėtų, kaip prižiūrėtas, matot dėl ko čia aktualu, todėl kad žmogus prižiūrintis kapavietę duoda ar sutikimą arba nesutikimą laidoti šitoje kapavietėje arba pats gali pasilaidoti arba savo artimai. Jeigu naujose kapinėse mes tokių problemų kaip ir neturim, tai dėl riboto laidojimo kapinių taip atsiranda, kai reikia identifikuoti kapavietę, kai nu, žmogus, kadangi senosios kapinės, sakysim, kaip pas mus Gargždų mieste, jos yra centre, tos naujosios, jos aišku, jau yra toliau, būna, kad na, norėtų pasilaidoti, bet kadangi tai riboto laidojimo, tai gali tik tai šeimos nariai arba kažkaip kitaip susiję, ar ne. Tai galbūt vat šitom kapinėm tai yra aktualu. Kitas dalykas, nėra taip labai jau daug, na bent jau aš nežinau, norinčių laidotis į kapavietę, kurioje, nu, kad ir senai, bet vis tiek palaidotas visiškai to svetimas žmogus. Tai kadangi procesas yra pakankamai naujas, tai kaip bus ateityje.
0: Mes dar tiesiog nelabai turim pasakyti praktikos, dar mes Lietuva neturėjom galimybės pripažinti vieną kitą kapą neprižiūrėtų ir pasižiūrėti, kaipgi čia kita visuomenės dalis, kuri turi teisę pretenduoti, ten kažką palaidot ar save pasilaidot reaguoja.
1: Taip, tai dabar dar sunku pasakyti, taip. Bet taip jau jis tai yra prasidėjęs, mes stebim, vykdom, kaip ir minėjau, po to bus paskelbtas sąrašas, bet ar atsiras norinčių laidotis tokioje kapavietė, čia jau sunku pasakyti, čia ateities klausimas.
0: Taip, ponia Budbergienė, štai mes girdėjom klausytojo Vida iš Klaipėdos paskambinusi, sako, aš va buvau Plungėj ir matau antkapis senas, daugiametis krūmas, jos supratimu, ta kapavietė yra prižiūrėta, o va koks nors kapinių prižiūrėtojas pasižiūrėjo, nepatinka man tas antkapis, nepatinka šitas krūmas, kažkoks senas, gal nelabai apgenėtas, nu ir aš uždėsiu lentelę, kad čia yra kapavietė neprižiūrėta. Tai nu, konfliktas iš karto. Skonio reikalas.
2: Nemanau, kad taip yra. Matot, ir tos neprižiūrėtos kapavietės seniūnijose neleidžiamos visiškai atrodyti apleistos ir apšienaujama ir aptvarkoma. Bet kadangi mūsų visos kapinės yra seniūnijose ir seniūnijos yra kapinių prižiūrėtojai, tai jos tikrai žino savo kapinės visą situaciją ir tiesiog stebi. Juk jeigu metus laiko matoma, kad toje kapavietė nebuvo jokio veiksmo ir nebuvo jokio apsilankimo, tik tada fiksuojama kaip galimai neprižiūrima. Tai tiesiog čia tikrai nėra tas, kad nepatiko krūmas ar dar kažkas. Tai tikrai ilgo stebėjimo yra rezultatas.
0: Gerai, bet o jeigu kapinių prižiūrėtojai nepatinka šeima konkreti, va susipyko, pavyzdžiui, pavogė laistytuvą, supyko kapinių prižiūrėtojas ir uždėjo šitą lentelę, nes, sakykim, puošia tik dirbtinėm gėlėm ir kapinių prižiūrėtojų manimų tos dirbtinės gėlės čia nėra normali kapavietės priežiūra. Ar gali būti tokia situacija?

0: kad, sakykime,
1: kad neprižiūri želę, užželę.
0: Taip.
1: Taip, kągi, ačiū įdvėms labai už patarimus. Prienų rajono savivaldybės statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiai specialistė atsakinga už kapinių priežiūrą Diana Budbergienė bei Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Rasa Bakaitienė. Kaip girdėjom, Lietuvoj jau kurį laiką vis atsiranda lentelės kai kuriuose kapavietėse, kad jos yra neprižiūrimos. Pašnekovės minėjo, kad procedūra labai ilga na, ir tiesiog tie žmonės, kurie pastebi tokias lentelės, turėtų imti susitvarkyti savo kapavietę. Ir aišku, pranešti kapinių prižiūrėtojai, kas konkrečiai yra atsakingas už šitą kapavietę. Dabar 7 valandos 50 minučių.
2: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solatis.lt.
3: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia jūs, mėly senjorai, į jau tradiciją tapusius senjorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
4: Festivalis Kuršių Nerija vėl grįžta į Juodkrantę ir Nidą. Ansamblis Muzika Humana, valstybinės Vilniaus kvartetas, Liepojos simfoninis orkestras ir solistai, Mozarto, Vivaldžio, Šumano šedevrai, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių premjeros, edukaciniai renginiai. Nepamirštama vasara Kuršių Nerijoje su muzika. Rugpjūčio 5-29 dienomis. Festivalio partneris LRT.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
6: LRT radijas. Įdomus faktai.
1: 7 valandos 52 minutės Justas Buividas ryto garsuose, tai reiškia, mėly klausytojai, kad galite kažką laimėti. Šį rytą jūs tai ką?
7: Šį rytą galite laimėti tokią gertuvę termosą su LRT 100 ženkliuku, rodau mūsų klausytojams ir žiūrovams, kurie stebi mūsų transliacijas per televiziją arba per YouTube arba LRT Mediateką. Šiandien pakalbėsim apie ilgamžiškumą ir jo paslaptis 05236 31111. Skambinkit ir atsakykit man, kokio amžiaus buvo vyriausias kada nors užfiksuotas gyvenęs žmogus. Na, ši moteris mirė prieš beveik 30 metų, bet rekordas vis dar jai priklauso, tai prancūzė Jean Calmento. Edvardai, tu po Lietuvą dažnai keliauji, kokia esi, nežinau, per visas šias keliones išgliaudęs ilgamžiškumo patirtį galbūt į žmonių, ką jie sutarė, kad ką, nežinau, reikia daryti, valgyti, gerti.
1: Taip, aš netaip seniai tiesą pasakius, birželio 10 dieną kalbinau ponę Janiną iš Rokiškio rajono, tai buvo 105 metai tą dieną kaip tik sukakė ir nors jį buvo ir ištremta ir ten gyvenimo istorija labai yra sudėtinga, gyvenimas tikrai nebuvo lengvas, bet iš tai gyvena ir gyvena, o jeigu kalbant apie ilgamžiškumą, tai, na, nežinau, iš to, ką aš pastebiu, ką žmonės sako, kiek sutinku tokių, kurie, sakykim, jau garbaus amžiaus ir labai gerai atrodo, juda, bėga, nors visą gyvenimą įrūko, tai sakyčiau, esminė mintis mano supratimu yra tokia. Ar tu eisi į sporto klubą ar ne, ar maitinsies sveikai ar ne, jeigu tu nervinsies dėl smulkmenų, nuolat save spausi, ausi, tai į kapus nuvažiuosi labai greitai. Tiesiog reikia visiems truputėlį daugiau atsipalaiduoti, daugiau šipsotis, kaip sako, neknis sau proto dėl smulkmenų, ar ten saulė pakilo, ar nusileido, ar šalta, ar karšta, mažiau tiesiog nervintis. Ir čia, manau, yra ilgamžiškumo paslaptis. Nu ir aišku, važiuot atsargiai paspirtukais, nes gali baigti saliut amžius greitai. Arba atsargiai vairuoti. Ir
7: tiesiai socialinius tinklus šitą Edvardo prakalbą ir visi tikiuosi išgirdote 05236 31111. Ir turim pirmąją klausytoją, matau, Jūratę iš Mažeikių paskambino. Labas rytas, Jūratė. Kokia jūsų ilgamžiškumo paslaptis, jeigu tokią turite? Na, ne tai, kad žinau, kokiu jūs amžiaus esate, bet tiesiog ką galvojate šitą temą?
8: Galvoju tai, kad reikia

0: daug, daug judėti ir sveiko gyvenimo būdą propaguoti turbūt.
1: Teisingai. O ar įsivaizduojate, kokio amžiaus buvo vyriausia ta moteris užfiksuota, kuri oficialiai patvirtinta yra kaip ilgiausiai gyvenęs žmogus pasaulyje?
0: Bandau spėti, kad tai yra 122 metai.
1: 122 metai, visiškai teisingai. Ar žinojate, ar kol Edvardas čia pasakoja visas paslaptis ilgamžiškumo, spėjate pasieškoti kažkur šios informacijos?
0: Spėjau paieškoti.
1: Gerai, kitą kartą, Edvardai, trumpiau lėpsiu kalbėti. Jūratė, sveikinu laimėjus LRT šimtmečio termosą, nepadėkit ragelio, užsirašysim jūsų adresą, kuriuo išsiųsti prizą. Na, o šiandien, kodėl apskritai apie šią temą norėčiau pakalbėti, tai nes būtent šiandien būtų suėjęs 100 metų vieną ilgiausių muzikinių karjerų turėjusiam dainininkui Tony Bennettui. Jis gimė 1926 rugpjūčio 3 dieną ir nors iškeliavo 2023-aisiais, paliko vieną ilgiausių karjerų populiariojoje muzikoje ir tuo pačiu nusprendžiau pasidomėti, vat, kaip ir jūsų ir Edvardo klausiau apie tai, na, kas lemia tokį ilgamžiškumą ir daugelis turbūt, kad galvotų irgi apie sveiką gyvenimo būdą, apie maistą ir panašiai, alyvuogių aliejų, žuvį, žalioji arbata, bet panašu, kad vienas iš didžiausių ilgamžiškumo herojų yra visai paprastas ir visiems prieinamas pupelės. Mokslininkai tyrinėja vadinamasias mėlynąsias zonas, pasaulio regionus, kuriuose neįprastai daug šimtamečių, pastebėjo labai įdomų dėsningumą, nesvarbu, ar kalbėtume apie Okinavą Japonijoje, Sardiniją Italijoje, Ikariją, Graikiją ir kitas vietas. Visur pupelės arba kiti ankštiniai yra kasdienio žmogaus raciono pagrindas. Skiriasi tik tai jų rūšis. Na, pavyzdžiui, Kostarikoje mėgstamos juodosios pupelės, Viduržemio jūros regione baltosios lešiai, taip pat avinžiniai, Japonijoje sojos pupelės, bet principas beveik tas pats, kasdien bent po porciją. Ir netgi yra tyrimų rodančių, kad vos 20 gramų ankštinių per dieną siejami su mažesne ankstyvos mirties rizika. Ir čia nėra jokios didelės magijos, pupelėse gausu augalinių baltymų, skaidulų, vitaminų ir mineralų, jos ilgam suteikia sotumo, padeda palaikyti stabilesnį cukraus kiekį kraujį ir yra vienas pigiausių bei maistingiausių maisto produktų, kuriuos tik galime nusipirkti ir galbūt todėl ilgamžiai žmonės pupelės valgo ne kaip kokį super maisto, o tiesiog kaip visiškai įprasta vakarienė jau 100 metų, na ir laikas mano jau visai į pabaigą, tai grįžkim ir prie Tony Bennetto, kuris scenoje praleido daugiau nei 70 metus, dainavo dar tada, kai pasaulis klausėsi vinilinių plokštelių, o jo albumai patekdavo į populiariausius sąrašus jau ir šių laikų skaitmeninėje eroje ir viena iš paskutinių jo įrašytų dainų kartu su Lady Gaga, It Don't Mean a Thing.

0: Čia radijas. 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad naujos derybos su Iranu prasidės šiandien. Trumpas teikia, kad Amerika planavo atakas prieš Iraną, kurios būtų buvusios galingiausia karinė operacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Pasak Trumpo, paprašius Iranui bei Saudo Arabijai, taip pat Jungtinėms Arabų Emiratams ir Katarui, Vašingtonas atakas atšaukė.
1: Tai būtų buvusi didžiulė ataka. Buvome tam pasiruošę. Bet kai sąjungininkai paprašo atšaukti, reikia sakyti, na, pažiūrėsime. O priežastis, kodėl jie prašo, yra ta, kad, manau, yra susitarimas. Yra susitarimas dėl Hormūzo, o tada bus susitarimas dėl branduolinio ginklo. Arba tai galima pavadinti Irano denuklearizacija. Aš tai vadinu Irano denuklearizacija.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Žiniasklaida skelbė, kad naktį droną atakavo laikinai okupuotą Krymą. Sako rajone, Feodosijoje, Simferopolyje ir Kerčėje pranešta apie sprogimus. Simferopolyje pasigirdo mažiausiai 2 garsų sprogimai. Rusijos mobiliosios ugnies grupės Feodosijoje bandė numušti droną, tačiau jis galėjo smogti teritorijoje netoli vietinės naftos saugyklos. Apie sprogimus ir dronų veiklą pranešta ir netoli Kerčės jūrų uosto. Vietos gyventojai praneša apie gaisrą netoli uosto. Per ataką buvo laikinai sustabdytas eismas Krymo tiltų. Šie pranešimai oficialiai nepatvirtinti, o taip pat skelbiama, kad naktį dronai atakavo Belgorodą, vaizdo įrašuose matyti didelis gaisras valstybinėme technologijos universitete. Rytinėje Vašingtono valstijos dalyje siaučiantis miškų gaisrai privertė evakuoti 60 tūkstančių gyventojų pagal antro pagal dydį valstijos miesto Spokano apylinkėse. Liepsnos sunaikino mažiausiai 600 namų, įmonių ir kitų statinių. Savaitgalį čia ir jo apylinkėse siautėje gaisrai išdegino apie 2100 hektarų. Iš viso Vašingtono valstijoje miškų ir krūminų gaisrai nusiaubė 100 tūkstančių hektarų. Vašingtono gubernatorius Bobas Fergusonas pabrėžė, kad valstijos yra pasiruošusios padėti nukentėjusiems gyventojams.
1: Labai daug Vašingtono gyventojų tiesioginė prasme prarado viską per labai labai trumpą laiką. Vos per kelias valandas jų gyvenimas pasikeitė labai dramatiškai ir iš esmės. Sunku rasti žodžių, kai žmonės patiria tokią netektį. Bet norime, kad visi nukentėję žinotų, jog mes esame čia. Mūsų laukia daug krizių, kurias veiksime. Žinome, kad tai bus ilgalaikis iššūkis ir mes čia esame ilgam.
0: Vašingtono gubernatorius Bobas Fergusonas. Lietuvos istorijos institutas pristatė naują skaitmeninę platformą Atvira istorija, kurioje vienoje vietoje prieinami suskaitmeninti istorijos, archeologijos ir etnologijos archyvai. Veikia elektroninis knygynas, skelbiami mokslininkų komentarai ir kita visuomenė skirta medžiaga. Lietuvos istorijos instituto vadovas Aurimas Švedas sako, kad ateityje šią platformą papildys dar daugiau leidinių.
2: Atviros istorijos portalas buvo vienas iš svarbių instrumentų, kaip būtų galima užmegzti ryšį su visuomenė, ir patirtis rodo keletos tūkstančių unikalių vartotojų atėjimą į mūsų portalą, kurie ten daugiau nei 20 tūkstančių kartų kažką veikia. Ir tai mus skatina puoselėti ten skelbiamą turinį ir galvojama artimiausiu metu atverti visuomeniai galimybes parsisiųsti ir skaityti pačias įvairiausias instituto išleistas knygas, kurių tiražai senai įsibaigę, bet norim, kad tos knygos būtų skaitomos.
0: Lietuvos istorijos instituto direktorius Aurimas Švedas. Socialinio centro Betanija vadovė teikia, kad Vilniuje šiuo metu jau yra apgyvendinti 4 būtai, kuriuose gyvena asmenys, dalyvaujantys benamystės problemai spręsti skirtoje programoje. Prieš kelis mėnesius sostinėje pradėtos programos tikslas yra suteikti benamiams namus, bei plėsti socialiniai įtraukčiai reikiamas paslaugas. Ingridos Radzevičės teigimu būstai gyventojams suteikiami pagal 2 kriterijus.
3: Šiuo metu mes turime apgyvendintus 4 butus, kuriuose gyvena ilgalaikę benamystę patyrę asmenys. Rudenio planas yra apgyvendinti dar 6 butuose žmonės. Jeigu pasižiūrėti į tai, pagal ką mes atrenkame, kas gyvens būstuose, tai yra ilgalaikė benamystė ir dabar 4 ten gyvenantys asmenys. Benamystė yra kiek daugiau nei 5 metai. Ir kitas kriterijus – pakartotinės benamystės aspektai, tai mes kalbame apie tos žmonės, kuriems yra sunku išsilaikyti socialinių paslaugų įstaigose, nakvynės namuose ar dar kažkur kitur dėl tam tikrų priežasčių.
0: Vilniaus arkivyskupijos Caritas socialinio centro Betanijai vadovė Ingrida Radzevičė. Šiuo metu Panevėžyje 10, Kaune 11, Utenoje 12, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 14, Vilniuje 16 laipsnių šilumos. Įdienojus be lietaus, vėjas silpnas, o temperatūra bus 21-26 laipsniai. 8 valandos 5 minutės.
4: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
5: Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Socialiniuose tinkluose vienas ugniagesys pasakoja, kad labai ilgai važiavo į avarijos vietą automagistralėje netoli Ariogalos, kadangi dėl remonto aptvertose juostose vairuotojai nelabai turėjo kur pasitraukti. Ar tikrai dėl remonto specialiosioms tarnyboms sunkiau pasiekti kai kurias automagistralių vietas, ryto garsuose greitosios medicinos pagalbos atstovas Tomas Bagdonas, labas rytas.
6: Labą rytą.
5: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė, labas rytas.
7: Sveiki.
5: Bei Vija Lietuvos vadovas Martynas Gedaminskas, labas rytas. Pone Gedaminskai, iš tiesų daug mes kalbėjom apie tai, kaip bus tvarkomi ilgi automagistralių ruožai, kaip bus padaryta, kad automobiliai per tą remontuojamą ruožą galės važiuoti 90 km per valandą greičiu, ten padarytos vis tiek į abi pusės vienai par kitaip, kad dvi juostos būtų, kad tas rautas kaip įmanoma lengviau praslystų, pravažiuotų. Ir štai tikrai mačiau Facebook'e vienas ugnegesys, kaip suprantu, čia yra savivaldybinių pajėgų ugnegesys, labai detaliai pasakoja, kaip gauna pranešimą, kad automagistralėje kažkur netoli ar Ariogalos tame ruože, kuris dabar yra remontuojamas, labai sunkiai važiavo ir privažiavo prie tos avarijos vietos. Ir jisai sako, tai labai gerai, kad ta avarija nebuvo didelė, nereikėjo vaduoti prispaustų žmonių. Ir sakė, mes važiuojam, automobiliai tiesiog neturi kur pasitraukti, ten spaudėsi ir vos tas ugnigės automobilis pravažiavo. Ar tai, ponia Gedaminskai, iš vis gali būti?
8: Tai teko matyti ir man šį vaizdo įrašą ir turbūt pirmas dalykas, kurį pastebėjome, tai kad pagal atnaujintas kelių eismo taisyklės vairuotojai turėtų trauktis atitinkamai antroji juosta į kairę pusę, dešiniai pusė į dešinę pusę ir tokiu būdu per vidurį padaryti koridorių. Vaizdo įrašą puikiai matėm, kad automobiliai stengiasi susispausti visi dviem eilėmis į dešinę pusę, kas iš tikrųjų ir užkirto arba sustabdė prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos automobilio judėjimą. Ir taip pat priklausomai nuo turbūt avarijos masto arba tai, kokio sudėtingumo ir įvykus avarija, netmetami variantai, kad policijos pareigūnai taip pat gali uždaryti ir priešpriešinę eismo juostą ir tokiu būdu prieš gelbėjimo tarnybas atitinkamai suorientuoti ir suorganizuoti per priešpriešinį eismo judėjimą ir pasiekimą, nes tokio tipo sistema arba eismo organizavimo sprendiniai yra plačiai taikomi tiek Austrijoje, tiek Vokietijoje. Teko pakankamai nemažai keliauti Europoje automobiliu ir būtent taip darbai yra organizuojami gerokai didesniais ruožais, gerokai didesniam dar atkarpom negu Lietuvoje ir 30 km ir daugiau. Tačiau turbūt reikėtų kalbėti apie pačias eismo įvykių priežastis, kodėl jos įvyksta, tai yra ar saugaus greičio nesilaikymas, ar atstumo saugaus nesilaikymas, ar taip pat nukreipiamas dėmesys galbūt ir į kitas priemonės negu stebėti kelią arba stebėti situaciją kelyje. Tai kažkaip tiek, kaip ir minėjau, Austrijoje, Vokietijoje tikrai tiek saugus eismas yra greitis laikomas, tiek atstumas, kiek teko pravažiuoti, tikrai visi važiuoja kultūringai, drausmingai ir tvarkingai. Nu, mes turim kitą situaciją ir taip pat teko ir 3,5 valandos beveik stovėti uždarytame eisme, kai buvo įvykęs eismo įvykis, autobusas buvo atsitrenkęs Austrijoje konkrečiai į sunkvežimio galą. Mhm. Tai prieš gaisrinės tarnybos važiavo būtent prieš

0: eismu ir 3 valandas tiesiog visa magistralė stovėjo, tol kol buvo nepašalinti padariniai.
1: Iš tiesų, ir kalbant apie dar šį atvejį, tai jūsų vertinimu, tai tie vairuotojai automobiliai, jie per lėtai kažkaip traukėsi, skyrėsi, ar ne visi suprato, kad, kaip jūs sakėt, tie, kurie važiuoja kairė juosta į kairę, dešinį į dešinę, kitaip tariant, per vidurį mes turime praleisti specialų į transportą. Tai ten kažkas nesusigaudė.
0: Vadovaujantis kelių eismo taisyklėmis būtent yra formuojamas koridorius viduryje kelio. Anksčiau būdavo, kad visi turi trauktis į dešinę, įvykę prieš keletą metų pakeitimai, kad koridorius formuojamas viduryje, kadangi ir viena juosta ir kita juosta važiuojančiam automobiliam, kad ir kamštyje yra reikalingas gerokai mažesnis nuvažiuoti atstumas tam, kad koridorius būtų suformuotas. Tai... Deja, iš to vaizdo įrašo teko matyti, kad visi bandė susispausti, arba bent jau dalis susispausti dešinę pusę, dėl ko ir sustojo.
1: Taip, ir po to nelabai yra kur pasitraukti, tai čia iš tiesų šiandien puikia proga priminti visiems vairuotojams tai, ką jūs ir sakėt, jau 2 kartus. Dešinieji į dešinę, kairieji į kairę, koridorius turi būti padarytas per vidurį. Tai įsiminkim šitą, priminsiu, Via Lietuva vadovas Martynas Gedaminskas, ryto garsuose su mumis taip pat priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė, bei greitosios medicinos pagalbos atstovas Tomas Bagdonas. Ponia Orentaitė, žiūrint į ugniagesių darbą, iš tiesų tikrai ne viena avarija yra įvykusi automagistralėje per šį laikotarpį, kai didžiuliai ruožai yra remontuojami. Ką jūs pastebit, ką jūs girdite iš savo pareigūno, ar daugiau mažiau viskas ten gerai yra su tais remontais, su vairuotojų galų gale elgesiu, kad specialiosios tarnybos pasiektų nelaimės vietą, kai reikia tą pasiekti?
2: Taip, tai matyt, pirmiausia, aš pradėsiu nuo to, kad visi mes suprantame, vasarą yra kelių remonto laikas ir geresnio kitokio tu laiko to nepasirinksi, tai ir ugniagesiai gelbėtojai derinasi lygiai taip pat prie kelininkų. Tikrai nėra taip, jog jie išvažiavę į kažkokį iškvietimą ir važiuodami tą remontuojamą kelio dalimi, pirmą kartą suprastų, kad kelias yra remontuojamas. Būdami nedarbo vietoje, turiu omenyje, neiškvietime, gaisrinėje, tikrai kiekvienas ugniagesys, viena iš jo pareigų yra analizuoti ir atlikti tam tikrus veiksmus, kas būtų, jeigu būtų, ir pasiruošti iš anksto. Tai tikrai mūsų ugniagesiai gelbėtojai yra įvertinę ir remontuojamas kelio dalis ir alternatyvius maršrutus, kaip vienu ar kitu atveju jie turėtų elgtis ir suteikti tą pagalbą tiems žmonėms, kuriems tos pagalbos reikia. Tai mes kažkokios sistemingos problemos čia tikrai nematome, tačiau vėlgi, atstovaujant ugniagesius gelbėtojus, reikia pasakyti, kad taip, tikrai kelių remontai mūsų ugniagesiams gelbėtojams iššūkių kelia, tačiau nepasitaikė dar ne vienas toks atvejis, kuris kainuotų gyvybę, nes kiekviena mūsų tarnybos uždelsta minutė turi tą labai didžiulę žmogaus gyvybės vertę. Tačiau aš dar norėčiau vieną dalyką pabrėžti. Visi įvykiai ar ne yra skirtingi ir kiekvienas įvykis, iškvietimas yra vertinamas individualiai. Tai tikrai būna atvejų ir tų atvejų yra labai daug, kai mūsų tarnybos žmonės, turėdami vykti į įvykį, kurio metu jiems reikia vykdyti gelbėjimo, žmonių gelbėjimo iš automobilių autoįvykių darbus, jie papildomai pasitelkė ir papildomas tarnybas ir kitas tarnybas, tai yra policija, kuri perima eismo organizavimo vykdymą ir panašiai ir užtikrina, kad mūsų pareigūnai tą įvykio vietą pasiektų ir greitai, ir lengvai. Tai kažkokios sisteminės problemos nematome, tačiau taip, tikrai reikia pasakyti, kad iššūkių kelių remontai mums kelia.
1: Pone Bagdonai, o greitosios medicinos pagalbos ekipažams ar kelia kartais?
3: Labai panašiai, ką anksčiau pašnekovai čia pasakė, ar ne, tai dvi dedamosios buvo akcentuojamas pokalbis. Pirmas yra dalykas pati, kaip darbo organizavimo tvarka esant kelių remontams, tai mūsų tarnybos gauna pakankamai operatyviai šitą informaciją, atsinaujina Tai žinoma veikia minutę kitą apylankos įvairios, pavadinkime taip, arba eismo ribojimai darbą, bet mes turime pranašumą švyturėlį, žinoma, galima visą laiką įsijungti ir greičio pedalą paspausti. O antras dalykas yra, ką ir ponas Gidaminskas paminėjo, tai eismo kultūra. Iš tikrųjų, tas eglutės principas, kai yra dviejų juostų eisme paminėtas, jis buvo įvestas pakankamai nesenai, na, mes suprantam visi, kad kai išlaikom vairuotojo pažymėjimą, dažnai neatnaujinam savo tų žinių, tai va, tas ir pastebėm ir didmiešiuose problema yra labai aštri, ypač piko metu, kai yra žmonėms yra skubagytojo medicinos pagalba, žmonės tada pasimetė kelių, iš tikrųjų nereikia labai daug automobilio, užtenka vienas automobilis arba du, kurie vairuotojai tiksliau, kurie nežino, ką, kaip elgtis ir tada užblokuojamas tasai koridoris per vidurį ir tai tada sutrikdomas visas eismas. Tai šiuo atveju, ar kelio remonto darbai veikia operatimo, tai be jokios abejonės, minutė kita nusijama nuskubant pagalbos, o bet didžiausia šiai dienai yra vis dėlto vairavimo kultūra ir dažnai susidurim su to, kad vairuotojai auksinuką negirdi, užsideda ir panašus dalykai.
1: Na ir dar pirmiausia, aišku, reikia žiūrėti į tuos ruožus remontuojamus ir kodėl tie eismo įvykiai nutinka. Na turbūt aš gal nesuklysiu pasakydamas, kad tuose ruožuose, mūsų automagistralėse, kur dabar remontuojama, tikrai dar šiemet kažkaip ypač skaudžių įvykių neįvyko, lyg nežuvo ne vienas žmogus, bet pats savo akim esu matęs ne vieną, tai ten taip ir vyksta. Važiavo ir atsitrenkė į atitvarą, pavyzdžiui, kitas važiavo nesilaikė saugos atstumo, jam įvažiavo į galą. Kažkur irgi vėl susidaužė, užsižiūrėjo, tai ponia Gedaminskai, vėlgi, na čia patys vairuotojai iš dalies yra kalti, važiuoja remontuojamų ruožų, kur yra daug visokių ženklų, supranti, kad negali važiuoti greičiau negu 90, o dažniausiai tie eismo įvykiai tokie, sakykim, žiopli. Ir tada užsikemša viskas.
0: Tai taip, tiek penktadienį, net neremontuojamam ruožę link Kauno kryptimis, Kauno kryptyje, tai porą kilometrų teko važiuoti daugiau kaip pusę valandos, dėl to, kad buvo įvykęs eismo įvykis, kur taip pat 4 ar 5 beros automobiliai buvo susidūrę ir kamštis per keletą minučių susidarė daugiau kaip 5 kilometrai. Vakar vakare girdėjome remontuojamam ruožę, kur yra atliekami tilto remonto darbai Kaune per Miškinio tiltą ir 6 automobiliai susidūrė, tai yra techninis, kiek girdėjau, liktai įvykis. 6 automobiliai susidūrė į galą, tai suprantam, kad ten, kur arba vairuotojai teisingiau turėtų papildomai suprasti, kur atliekami remonto darbai, kur yra ribojamas greitis, tai vis tik tai reikia papildomo budrumo ir papildomo dėmesio, kadangi kaip ir nuolat kalbame, esame eisme ne vieni, visi turi skirtingas patirtis, visi turi skirtingą vairuotojai reakcijos laiką ir papildomas dėmesys yra tikrai reikalingas ir manome, kad ypatingai šiose situacijose lėčiau reiškia greičiau, bet visi vis tengiasi sutaupyti ir skubėti, ar tai būtų į pajūrį atostogų, ar tai iš pajūrio namo, bet ką matome rezultate, kad tūkstančiai automobilių, tūkstančiai vairuotojų stovi kamščiuose ir laukia to kelionės tęsimo laiko.
1: Taip ir dažnu atveju nėra kur pasidėti, nėra kur išvažiuoti, jokio apvažiavimo, nei miško keliuko, nieko tiesiai iš automagistralės ir daugybė žmonių išvaisto tiesiog savo laiką. Dar noriu paklausti jūsų, ponia Gedaminskai, vakar važiavau Panevėžys Vilnius ir taip, kaip jūs ir sakėt, yra dvi juostos, na sakykime, Vilniaus link, jos yra paslinktos į dešinę, ten tuo kelkraščiu galima važiuoti, dvi juostos, normalios, viskas gerai. Ir ta pirma juosta atitverta jau priešpriešiniam eismui. Viena juosta vyksta jau mano pusės, kita viena juosta kitur, o ten viena juosta yra tvarkoma. Kodėl dabar yra tie betoniniai atitvarai tokie padaryti? Aš važiuoju iš Panevėžio Vilniaus link, turiu dvi juostas ir tada yra betoninis atitvaras ir tada yra kita juosta prieš eismą. Čia dėl saugumo suprantu grinai, kad jeigu ten nulėktų ratas ar kažkas neišvažiuotų tą mašiną, man tiesiai mane į priešpriešinio eismo juostą.
0: Betoniniai vartai yra įrengti tam, kad atskirti saugiai prieš priešinį eismą, įrengus betoninius vartus ir nuo šių metų mes ten, kur galima, kur nevyksta fiziniai remonto darbai, tai yra, kur nedirba darbininkai, kur yra saugų, nėra įsileimo, perstrikėjimo ar kitų dalykų, tai yra ir padidintas greitis iki 90 km/h, tam, kad vėlgi būtų sklandesnis judėjimas ir vairuotojai greičiau galėtų pravažiuoti, tačiau matome ir avarijų skaičių šiais metais, tai svarstome labai intensyviai ir greičio galbūt gražinimą prie 70 km. O betoniniai borteliai, tai pamenam, prieš porą metų turėjome eismo įvykį ir prie Rumšiškių, kur net tarnybos metu išvažiavus iš priešpriešinį eismą žuvo policijos pareigūnas. Tai visos priemonės diegiamos kelyje yra tam, kad vairuotojai būtų saugesni ir eismas remontuojamais ruožais būtų saugesnis.
1: Sakot, svarstot gražinti anksčiau galiojusią tvarką, kad ruožu, kuris remontuojamas, bus galima važiuoti ne 90 kaip dabar, o 70. Per kiek laiko jūs ketinat apsispręsti?
0: Tai šį sezoną turbūt nebekeisim nieko, kadangi sezonas yra įsibėgėjęs ir ženklus pakeisti reikalinga ir pačių ženklų turėti ir papildomas reikalingas darbas, tai baigsis šis mūsų vasaros sezonas arba darbų sezonas ir atitinkamai priimsime sekančius sprendimus kitam sezonui.
1: Ir pagrindinis, suprantu, argumentas yra pirmiausia pačių vairuotojų elgesys. Jie važiuoja 90, kur galbūt ir daugiau tom automobilių sveikas protas sakytų lėčiau važiuoti, ar iš vis viršyje smarkiai greitį ir tiesiog padarysit vėl 70. Dėl to, kad neįvertina vairuotojai jūsų geranoriškumo.
0: Nuolat bendravom ir su policijos pareigūnais tam, kad įvertinti vis tik eismo įvykio aplinkybės, kad įvertinti dėl ko įvyko eismo įvykis ir kokius sprendimus galima padaryti dar geriau organizuojant kelio remonto darbus, bet deja tenka pripažinti, kad didžiaja dalimi arba didžioji dalis įvykusių eismo įvykių yra dėl būtent nesilaikyto saugos greičio, nesilaikyto saugaus atstumo arba nukreipiant dėmesį į kitas priemonės kaip telefonas ar nežinau, užsiimant kitais dalykais vairuojant.
1: Ačiū visiems. Via Lietuva generalinis direktorius Martynas Gedaminskas, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė bei greitosios medicinos pagalbos atstovas Tomas Bagdonas. Kalbėjom apie tai, ar remontuojamose kelio ruožuose, kai įvyksta nelaimė, specialiosioms tarnyboms yra sunkiau pasiekti nelaimės vietą. Na, visi pripažino, kad viena kita minutė tikrai užtrunka ilgiau ir taip pat primena, kad vairuotojai turi trauktis kairį į kairę, dešinį į dešinę, vadinamoji tuo eglutės principu. Tai įsiminkim, tai 8 valandos 22 minutės.

0: Visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras, rugpyčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris GO3. Partneriai Vilnius. LRT Epika. Daugiau kinas po žvaigždėmis.lt.
2: Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
3: Čia LRT radijas. Sportas.
4: 8:26 moterų NBA lygoje susitiko lietuvių atstovaujamos ekipos. Lietuvos futbolo čempionatas turi naują lyderį. Šveicarijoje prasidėjo moterų Tour de France dviračių lenktynės, o fiasko su planu dar labiau komercializuoti futbolą patyręs FIFA prezidentas Giannis Infantino skatinamas trauktis. Daugiau apie tai Mykolas Senkaitis.
5: Moterų NBA lygoje susitiko dviejų lietuvių atstovaujamos ekipos – Toronto Tempo bei Golden State Walkers klubai. Rungtynes starto penkete pradėjusi Toronto klubui atstovaujanti Laura Juškaitė aikštėje praleido daugiau nei bet kuri kita krepšininkė – 34 minutes 44 sekundes. Per šį laiką Juškaitė pelnė 15 taškų bei atkovojo 4 kamuolius. Walkers ekipoje rungtyniaujantį Justė Jocytė susitikimas stebėjo nuo atsarginių žaidėjų suolo – tai jau penktosios rungtynės paeiliui, kuriuose Jocytė nežaidė. Akistata 96-79 laimėjo namuose žaidęs Walkers klubas. Itin atkakliai besiklostantis Lietuvos futbolo čempionatas Top lyga turi naują lyderį. Jo vakar tapo Vilniaus rajono Transinvest ekipa. Marius Stankevičiaus treniruojamas klubas išvykoje 2-1 pranoko Kauno rajono Hegelman. Tiesa, lyderio poziciją užimti Transinvest pavyko ir tvarkaraščio dėka. Vilniaus rajono klubas dabar turi 35 taškus bei yra sužaidęs 22 rungtynes, dviejomis daugiau nei taškų mažiau turintis bei antroje vietoje žengiantis Kauno Žalgiris ir taip pat dviejomis daugiau nei šeštoje vietoje žengianti Gargždų banga, kurios sąskaitoje 35 taškai. Tad teoriškai, sužaidus trūkstamas rungtynes, Transinvest gali būti aplenkta bet kurio klubo esančio pirmajame šešete. Transinvest treneris nuožmiai žiūri į likusią sezono dalį.
6: Tad čia turi išlikti tas, sakyčiau, šaltas protas ir karšta širdis, aišku, aikštė, bet nepamirškim, kad turime atlikti darbą, nes mes jį darbam tik dėl rezultato.
5: Vilniaus rajono Transinvest treneris Marius Stankevičius. Vienintelis už Transinvest daugiau Top lygoje sužaidęs klubas Kauno rajono Hegelman po šio pralaimėjimo išlieka 7 pozicijoje bei turi 22 taškus. Paviešintas FIFA planas sukurti naują privačią dukterinę įmonę, kuriai būtų patikėta rengti čempionatus bei kurios dalis priklausytų privatiems investuotojams, neišgyveno nė savaitės. Pasipriešinimo iš didžiosios dalies žemynų futbolo asociacijų sulaukusi FIFA priėmė sprendimą atšaukti šį planą, o jos prezidentas Giannis Infantino skatinamas priimti sprendimą trauktis. Prieš pasaulio čempionatą Infantino pranešė, kad kitų metų kovą vyksiančiame FIFA kongrese sieks būti perrinktas FIFA prezidentu. Britų leidinys The Guardian skelbė, kad daugiau nei 200 iš 211 FIFA narių Liepą siuntė laiškus formaliai išreiškiančius palaikymą naujajai Infantino kadencijai. Po skandalo UEFA išreiškus nepasitikėjimą prezidentu bei grasinant ir teisiniais veiksmais, skelbiama, kad UEFA narės ruošiasi atsiimti šios laiškus. Sky Sports praneša, kad Velsas tapo pirmąją tai padariusią futbolo federaciją. Trauktis Infantino skatina ir kiti futbolo pasaulio žmonės, tarp jų ir Ispanijos lygos prezidentas Javieras Tebas. Buvęs FIFA viceprezidentas Jimas Boisas sako, Infantino pasikeitė.
7: Kai pažinojau Gianni Infantino, dirbdamas su FIFA, jis man pasirodė padorus, adekvatus žmogus. Liūdna, bet atrodo, kad po Kataro pasaulio futbolo čempionato ir ypač dabar, bendraujant su Donaldu Trumpu, jis apsvaigo nuo galios. Manau, kad jis, rengdamas šį planą, bendradarbiavo su Trumpu.
5: Buvęs FIFA viceprezidentas Jimas Boisas. Infantino galimybėmis vadovauti FIFA abejoja ir Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas.
7: Netikiu, kad jis yra tinkamas asmuo toliau vesti pasaulio futbolą į priekį. Planas, kuris buvo pateiktas, žaidė daugelį futbolo žmonių visame pasaulyje. Čia negali būti tas atvejis, kai mes tiesiog pamirštame ir judame toliau. Tai nepriimtina. Kaip ir sakiau, nemanau, kad jis yra tinkamas asmuo vadovauti FIFA.
5: Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas. Spaudimui, kritikai plūstant iš visų pusių, Infantino griebėsi paskutinio šiaudo, stengiasi demonstruoti turimą užnugarį. Pasitikėjimą FIFA prezidentu išreiškė Šri Lankos federacija. Šeštadienį prasidėjo moterų Tour de France dviračių lenktynės. Pirmieji du jų etapai vyko Šveicarijoje. Abiejose pergalė iškovojo Nyderlandų atstovė Lorena Vybes. Vakar kelyje nuo Lozanos iki Ženevos iškovota pergalė 133-oji Vybes karjeroje pelnyta vienose iš didžiųjų dviračių turo lenktynių. Po dviejų pergalingų etapų Vybes turima persvara 14 sekundžių. Šiandien dviratininkės įvažiuos į Prancūziją, kur tęs likusias lenktynes. Iš viso moterų Tour de France lenktynes sudaro 9 etapai, per kuriuos iš viso įveikiama 1175 km distancija. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
3: Žinios trumpai.
8: Amerikos vadovas sako, kad naujos derybos su Iranu prasidės jau šiandien. Donaldas Trumpas teigia, kad Amerika planavo atakas prieš Iraną, kurios būtų buvusios galingiausia karinė operacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Savo ruoštų Teheranas teigia, kad artėja prie susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per Hormūzo sąsiaurį, tačiau kol kas neaišku, kada sąsiauris bus atidarytas. Leidinys Wall Street Journal skelbė, kad Rusija prievarta verčia jaunus vyrus stoti į karinę tarnybą, nes savanoriškas šaukimas į karinę tarnybą sustojo, o Maskvos iniciatyva Ukrainos fronto linijoje silpsta. Pasak teisininkų ir liudininkų, nedideliuose Rusijos miestuose kai kurie karo tarnybos verbuotojai sulaiko vyrus gatvėse, prisidengdami įprastų dokumentų patikrinimu. Šaukimo punktuose vyrams gali būti grasinama, ar jie gali būti mušami, kol jie neužsirašys į karą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas tęsė susitikimų su vyriausybės nariais ciklą ir šiandien susitiks su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu bei aplinkos ministre Ieva Andrulaityte. Parlamento vadovo susitikimų su ministrais metu aptariami vyriausybės programos prioritetai, rengiamas jos įgyvendinimo priemonių planas, ministerijų veiklos kryptis. Likus mėnesiu iki naujų mokslo metų, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose plinta lengviau. Sinoptikų duomenimis temperatūra po truputį kyla, dabar svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos, Vilniuje ir Klaipėdoje yra ir 18. O įdienojus be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra bus 21-26 laipsnių šilumos. 8:33.
9: Ryto garsai.
4: Klaipėdos miesto poliklinikos darbuotojai piktinasi, kad gydymo įstaiga nesilaiko kolektyvinės sutarties reikalavimų ir nevykdo įsipareigojimų didinti medicinos personalo atlyginimus. Anot medikų, dalis specialistų dėl to jau paliko darbą ir išėjo į kitas gydymo įstaigas, tad likusiems tenka dirbti didesnių krūvių nei įprastai. Poliklinikos vadovybė problemą pripažįsta, tačiau dėl to kaltina ligonių kasą, esą negauna reikalingo finansavimo įsipareigojimams įvykdyti. Išsamiau Pauliaus Selezniovo reportaže.
10: Bendruomenės slaugytoja Elena Milašienė Klaipėdos miesto poliklinikoje dirba jau ne vienerius metus. Tačiau anot medikės, tokios sudėtingos situacijos dar nėra buvę. Specialistai išeina iš darbo, likusiems darbuotojams tenka dirbti gerokai didesnių krūvių.
11: Žinokit, tas kolektyvas byra jau seniai. Nu, aš negaliu sakyti, ar tai nuo naujos valdžios mūsų priklauso, bet tikrai išėjo labai daug darbuotojų, išėjo tikrai ir gydytojų, kurie yra ne tai, kad liga juos spaudė ir jie išėjo, jie tiesiog išėjo į kitas gydymo įstaigas Kas jiems nepatiko, nu, mes neieškosim čia tų dalykų, kaip sako žuvis,

0: žuvis, kur giliau, žmogus, kur geriau, nu, yra ir kitų žuvies pasakymų.
1: Sako bendruomenės slaugytoja Elena Milašienė. Viena iš priežasčių, kodėl darbuotojai palieka gydymo įstaigą, nevykdomi įsipareigojimai, kuriais buvo sutarta didinti mažiausiai uždirbančių specialistų atlyginimus.
2: Yra tokia situacija, kad šiandienai profesinės sąjungos darbuotojai, kurie įsikovoja šakos kolektyvinės sutartyje numatytas sąlygas pagerintos atlyginimo klausimų, yra nevykdomas. Yra grindis nustatytos, minimumas, koks turi būti mokamas atlyginimas, tai iš tikrųjų nesiekia to atlyginimo. Yra darbuotojai, kurie negauna net 1000 į rankas.
1: Pasakoja Klaipėdos miesto poliklinikos profesinės sąjungos pirmininkas Gintaras Usevičius. Dalis darbuotojų dėl nevykdomų poliklinikos įsipareigojimų kreipėsi į darbo ginčių komisiją. Ši nurodė, kad gydymo įstaiga privalo vykdyti susitarimą.
3: Turim mes virš 20 sprendimų, kuriuose visos darbo ginčių komisijos pasakė, kad nu, jūsų argumentai, kad jūs neturit pakankamai finansavimo, jie tikrai nu, netitinka, negali būti kaip atsikirtimas. Jūs turit mu vykdyti, nesvarbu, kaip jums tai pasiseks. Tai vat šiai dienai tokia situacija su atlyginimais taip.
1: Sako Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos teisininkas Jurijus Martinaitis. Anot teisininko sutartyje numatyta mažiausiai uždirbančių specialistų atlyginimus didinti 100 eurų ant popieriaus, tačiau net ir tokių įsipareigojimų poliklinika nevykdo.
3: Darbuotojai išeina, kai kurie darbuotojai išeina dirbti į benzino kolonėlę, tai medicinos specialistai, kurie daug metų atidirbo poliklinikoje, nebūtinai šitoj konkrečiai turim tokį atvejį, kur žmogus specialistas, negaliu pasakyti kokios, bet žemesnės grandies medicinos specialistas išėjo dirbti į benzino kolonėlį operatorium, todėl, kad tie patys galbūt ir pinigai, bet paprasčiau, ramiau, nėra nepatenkintų pacientų, niekam nereikia šipsuotis tarp dantis, iš tiesų, kai tu negauni 1000 eurų, dar turi išklausyti nusiskundimus, pasipiktinimą dėl tų talonėlių ar dar kažką.
1: Teigė Jurijus Martinaitis. Profesinė sąjunga bandė ieškoti dialogo su gydymo įstaigos administracija, tačiau problemų išspręsti taip ir nepavyko. Sutarimas nebuvo rastas.
2: Jeigu mes kreipėmės į vadovybę, dėl ko tokia situacija susiklostė, vadovybė kategoriškai pasakė, kad nevykdys šakos kolektyvinės sutarties dėl to, kad neturi pinigų, ligonių kasos jiems neskiria papildomų finansavimo ir dėl to nebus vykdoma. Sutartis kategoriškai pasakė, mes nevykdysime.
1: Pasakojo Klaipėdos miesto poliklinikos profesinės sąjungos pirmininkas Gintaras Usevičius. Gydymo įstaigos administracija teigia, kad esama situacija jų netenkina ir jie norėtų vykdyti įsipareigojimus bei išsaugoti visus darbuotojus. Tačiau, anot vyriausiojo gydytojo pavaduotojo medicinai Algirdo Pūro, to padaryti nepavyksta, nes valstybinė ligonių kasa neskiria įstaigai didesnio finansavimo.
4: Nebuvo skirta pagal trišalės sutartį pasirašytas sutartis, bet nebuvo skirta pakankamai lėšų, mes viešai tą diskutavome ir... Šiuo metu reikalavimai yra padidinti darbo užmokestį ganėtinai už mažiausiai keisti iš profsąjungų, kurie net nebandė atvykti ir tarpininkauti sprendžiant įstaigos problemą, tai yra tarp valstybinės ligonių kasos ir įstaigos.
1: Teigia Algirdas Pūras.
4: Pasirašant sutartį nebuvo atsižvelgta į tai, kad mes įdarbinom naujus specialistus pradėti dirbti ir pernai metais, pavyzdžiui, virš 500 000 virš sutartinių paslaugų gavome už jas pinigus, planavome, kad pasirašant sutartį tai bus atsižvelgta, padidinta sutartis, tačiau tai nebuvo atsižvelgta ir gavusi apmokėjimą už virš sutartinės už pirmą ketvirtį, mes radome iš karto galimybę nuo Liepos pirmos dienos padidinti mažiausias pajamas gaunantiems atlyginimus, o dabar kai bus antrą, trečią, ketvirtį, mes nežinom.
1: Sako Klaipėdos miesto poliklinikos vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai. Apie situaciją poliklinikoje informuota ir jos steigėja miesto savivaldybė. Tikimasi, kad artimiausių metų pavyks rasti sprendimus dėl finansavimo ir darbuotojų darbo užmokestis didės, kaip numatyta trišalėje sutartyje. LRT radijas, Paulius Selezniovas, Klaipėda.

0: Išpaliesus dvarą grįžta šiaurietiško džiazo legenda Larsas Danielsonas. Išskirtinio solo programa rugpjūčio 22 dieną Paliesiaus dvare. Informacinis partneris LRT klasika.
1: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
2: Penktadienį pasklido žinia, kad inovacijų agentūra atleis trečdalį darbuotojų. Sakoma, kad dėl agentūros veiklos efektyvumo. Kai kurie ekspertai tokį sprendimą vadina neadekvačiu. Tačiau bendrai jau kurį laiką ne vienas kelia klausimą, ar šios kadencijos vyriausybių pažadas mažinti biurokratiją nebuvo pastumtas į šoną dėl politinių aistrų bei sau artimų žmonių įdarbinimo. Kokia Lietuvos viešojo sektoriaus sveikata? Diskusija laidoje Aktualijų studija. Šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: LRT radijas.
4: 8 valandos 45 minutės, toliau ryto garsuose komentaras įrengė LRT radijo bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banzer.
5: Teroras verčia kelti vaivorykštės vėliavą. Vokietija sukrėtęs islamisto teroristinis išpolis Berlyne per Christopher Street Days privertė susigūžti. Tačiau ši reakcija netinkama. Reikia būtinai atsitiesti ir dar aukščiau ir dažniau kelti vaivorykštės vėliavą. Ne tik kaip seksualinių mažumų LGBT simbolį, bet ir kaip ženklą, kad radikalų neapykantos skleidžiama tamsa neužgoš laisvos visuomenės įvairovės. LGBT plus bendruomenė, apjungianti seksualinės mažumas, lesbietės, gėjus, biseksualus, transseksualus ir visas kitas seksualinės orientacijas ir lytinės tapatybės, yra pratusi prie neapykantos ir agresijos. Visgi, tokio masto išpolis sukrečia kas kart iš naujo. Įvairiuose Vokietijos ir pasaulio miestuose Christopher Street Days, Lietuvoje minimos kaip Pride, eitynės skirtos atminti 1969 metais New York'e užgimusiam judėjimui už LGBT teisės. Tuomet homoseksualumas dar buvo draudžiamas. Policija nuolat rengdavo reidus gėjų baruose, tačiau tą kartą Christopher gatvės Stonewall bare lankytojai tokiam reidu pasipriešino ir kilo riaušės. Praėjus daugiau nei pusšimčių metų kyla klausimas, ką daryti su kitokia agresija? Įstatymai, lyg ir stovi mažumų pusėje, bet kodėl nevaldomas pyktis užgimsta jaunimo širdyse? Taip, kaip nutiko su Vokietijoje, demokratinėje šalyje gimusiu ir liberalumu garsėjančiame Berlyne užaugusiu Abdulu B. Kodėl jis pasirinko teroristo kelią? Kokią įtaką turėjo socialiniai migrantų šeimos įgūdžiai, ekstremistinis religinis smegenų plovimas, švietimo ir teisėsaugos padaryti bei nepadaryti žingsniai? Visi šie klausimai dabar keliami Vokietijoje. Tyrėjai, komisijos, politikai plušo rengdami išvadas ir siūlymus, kaip stiprinti apsaugą, kontrolę. Visa tai yra teisingai reikalinga, tačiau būtina nepamiršti ir garsiai skleisti kitą žinę. Mūsų neįbauginsite, tolerantiškos ir demokratiškos visuomenės neužčiaupsite ir jos laisvių nesuvaržysite. Ir ši žinia skirta ne tik religiniams fanatikams, bet ir kitiems ekstremistams. Berlyno Amadeju Antonio fondo duomenimis per pastaruosius metus išpoliai prieš Christopher Street Days renginius smarkiai išaugo, tiek iš islamistų pusės, tiek iš kraštutinių dešiniųjų. Dešinieji ekstremistai, nepaslaptis, dažnai yra rinkėjai vis stiprėjančios radikalios dešiniosios partijos alternatyva Vokietijai AfD, kuri su panieka vertina vaivorykštės simboliką. Būtent todėl demokratinės politinės jėgos turi aiškiai pasakyti, kad yra vaivorykštės, o ne tamsos pusėje. Vokietijos kancleris, krikščionis demokratas Friedrichas Mercas netrukus po išpolio sureagavo teisingai. Jis viešai pareiškė, kad visuomenė neturi leistis įbauginama, nes būtent toks yra radikalų tikslas. Jie nori supriešinti mūsų visuomenę, jie nori atimti iš mūsų tai, kas svarbiausia – mūsų atvirumą ir mūsų laisvę. Kad konservatyviu kancleriu patikėtume, reiktų padaryti dar daugiau. Mercas nėra pats mėgstamiausias LGBT bendruomenėje. Nes kilus diskusijai, ar vaivorykštės vėliava turėtų plevesuoti ant Bundestago per Christopher Street Days, jis pareiškia, kad parlamentas nėra cirko palapinė ir taip įžeidė daugelio jausmus. Tuomet jis stojo Bundestago pirmininkės, partietės Julijos Klöckner pusėn, kuri dar 2025 metais uždraudė per šią šventę LGBT vėliavai plazdėti ant Bundestago. Neleido ir šiemet. Todėl šių politikų užuojautos po išpolio kai kuriems atrodo nenuoširdžios. Būtų metas jiems dėti visas pastangas atitaisyti savo klaidas, nors ir palaiko kelti vaivorykštės vėliavą ir svarbiausioje valdžios institucijoje. To norėtųsi ir Lietuvoje. Po išpolio Berlyne pasigėdau reakcijų iš Lietuvos vadovų. Pagrįstas yra grupės Vokietijos lietuvių viešas laiškas prezidentui Gitanui Nausėdai, ministrui pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui ir Seimo pirmininkui Juozui Olekui, kuriame jie ragina Lietuvos valdžios institucijas aiškiai pasmerkti teroristinį išpolį Berlyno LGBTQ plus eitynėse ir parodyti solidarumą su aukomis. Vokietijoje sakoma, reikia parodyti vėliavą. Tai reiškia, kad laikas nelikti nuo šalyje ir būtina išreikšti savo poziciją. Metas dar aiškiau parodyti vaivorykštės vėliavą. Čia Vytenė Banzer, LRT bendradarbė Vokietijoje.
6: Ryto garsai.
4: 8:50 Lietuvos ugnigesiai gelbėtojai vyksta į Prancūziją, kur padės gesinti miškų gaisrus. Daugiau apie šią misiją Gediminas Šiukšta, priešgaisrinės apsaugos ir

0: Jau konkreti vieta, kur dirbs mūsų ugniagesiai, yra žinoma. Jau prancūzai pasakė, kur konkrečiai reikia lietuvių pagalbos.
1: Taip, vieta yra žinoma, yra nustatyta, kur mūsų turi bus sustojimas. Ir iš to taško, iš tikro, bus vykdoma operacija ir bus siunčiami į gaisrų gesinimą.
0: Prancūzijos valdžia šiaip skelbia, kad daugiau mažiau tie didieji gaisrai suvaldyti, kažkokio ypatingo plitimo nėra, tai ką ten konkrečiai darys mūsų ugniagesiai?
1: Vėlgi priklauso nuo situacijos, kadangi, kaip matote, klimatinės situacijos oras keičiasi, tai jeigu šiuo metu yra apmažėję tie gaisrai, tai dar nereiškia, kad jų nėra. Paprastai tokios komandos yra statomos apsaugai gyvenviečių arba kažkokių teritorijų, kaip frontas, pavadinite laikyti frontą, tai matyt, tokį užduotį ir gaus mūsų komanda.
0: Kokio dydžio pajėgos šiuo metu keliauja į Prancūziją?
1: 40 žmonių grupė, iš jų 30 yra ugniagesių, yra logistai, yra valdymo grupė. Pagal reikalavimus tokios komandos, iš principo, reikia užtikrinti 20 žmonių pastovų darbą. Tai tikimės va taip ir organizuoti, 20 dirbs, 10 bus kaip keičiantis juos, kad pastoviai būtų operacijos vietoje reikiamų žmonių skaičius.
0: Dabar išvyko mūsų ugniagesiai šeštadienį, šiandien, kaip minėjot, jie turėtų pasiekti jau suplanuotą vietą. 3 dienas iš viso trunka kelionė, ar ne per ilgai, turint omeny, kad siaučia miškų gaisrai ir vos ne kiekviena minutė yra labai brangi, galbūt buvo galima tiesiog išsiųsti mūsų pareigūnus ir ten, nežinau, prancūzai duoda vietoj techniką, ar tokie dalykai neįmanomi yra su savo technika, kiekviena valstybė turi keliauti ir padėti vietos pareigūnams.
1: Pagal galiojančius arba egzistuojančius susitarimus galimos keli variantai tokių komandų, viena jų yra taip vadinama miško gaisrų gesinimo ant žemės, tai reiškia be technikos, kita komandos yra tokios kaip miško gaisrų gesinimas su technika, tai šiuo atveju mes pasirinkom ir prancūzai paprašė pagalbos būtent komandos, kuri turi savo techniką, tai atsižiūrint jų prašymą, taip ir buvo sureaguota ir buvo vykstama su mūsų technika.
0: Dabar Lietuva pati sugalvojo ir pasiūlė savo pagalbą, ar konkrečiai Prancūzija paprašė visos Europos Sąjungos šalių pagalbos, na ir kiekviena šalis pagal galimybes į tą pagalbos prašymą ėmė, sureagavo ir išsiuntė vienokio ar kitokio dydžio pareigūnų komandą.
1: Pati Lietuva dar Liepos pradžioj siūlėsi teik pagalba, bet paskiau Prancūzija yra taip vadinamas Europos civilinės saugos mechanizmas ir sistemos, kur prašančioje valstybė įkelia prašymą, kiek ko reikia. Pirminės variantas buvo gaisrų gesinimas lėktuvais arba sraigtasparniais. Paskiau atsirado prašymas ir ant žemės esančių komandų. Tai realiai Lietuva pasisiūlė ir paskiau mūsų pasiūlymai buvo pritarta ir mes sureagavom ir iškart faktiškai išvykom.
0: O beje, mes Lietuvoje, jeigu neduok dieve kiltų didelis miškų gaisras, turim lėktuvų, kuriais gesintume gaisrus, ar mes neturim tokio transporto apskritai?
1: Tai priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas arba valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba neturi lėktuvų arba sraigtasparnių. Pagal mūsų susitarimus tokie darbai gali būti vykdomi pasieniečių turimų oro transporto arba kariškių turimų oro transporto. Tai kiti žinau, tas oro transportas jie yra Lietuvoje ir dislokuoti Lietuvoje.
0: Dabar jūsų žiniomis, pana Šikšta, ar daugiau Europos Sąjungos šalių reaguoja Prancūzijos pagalbos prašymą ir siunčia savo ugniagesių komandas?
1: Taip, Vokietija, kaimyninė šalis, ne Europos Sąjungos šalis, Ukraina yra išsiuntusi savo komandą. Ta prasme, šalis reaguoja ir pagalba yra teikiama.
0: Neseniai mūsų pareigūnai, įvairūs ir medikai taip pat, tarp kurių ir ugniagesiai, grįžo iš misijos Venesueloje, kur padėjo ieškoti žuvusiųjų, nukentėjusiųjų per žemės drebėjimus. Iš tiesų, neįliniai žemės drebėjimų nusinešė labai daug žmonių gyvybių. Apskritai, galima sakyti, kad tokio pobūdžio tarptautinės misijos, kai mes siunčiam savo pareigūnus kažkur kitur į kitą pasaulio vietą, jau praktiškai tampa kasdienybė.
1: Tų faktų, kokie yra, galima sakyti, kad taip. 2023 metais buvo suteikta pagalba Turkijos Respublikai, dabar šiais metais Venesuelos Respublikai. Prieš tai mūsų tarnybos turimas aukšto našumo perpumpavimo modulis dalyvavo ir potvynio zonose, mūsų Hercegovinoje. Tai iš principo taip, galima teikti, kad tai jau tampa įprasta.
0: Pas mus Lietuvoje tokio dydžio miškų gaisrų nėra. Jūsų vertinimu, kiek mūsų pareigūnams tokios misijos yra naudingos, ta prasme, kad jie išmoksta kažko?
1: Tai bent kokia misija, jinai iš tikro yra naudinga, yra du aspektai viso šito veiksmo. Pirmas veiksmas, aišku, tai yra žinios, patirtis, kontaktai ir supratimas, kaip dirba kiti, galimybė pamatyti ir patiems išmokti. Ir antras aspektas, kuris yra labai svarbus, tai mūsų kaip valstybės matymas Europos Sąjungą arba pasaulį.
0: Sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Santo atstovas Gediminas Šukšta, kuris padeda iš Lietuvos koordinuoti misiją Prancūzijoje. Kaip girdėjom, kelios dešimtys Lietuvos ugniagesių išvyko į Prancūziją, kur padės gesinti miškų gaisrus. Viskas šiandien ryto garsuose. Laidos redaktorė Aušra Juraitė, prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Netrukus žinios po jų LRT aktualijų studija su Jurgita Čeponyte. Penktadienį pasklido žinia, kad inovacijų agentūra atleis trečdalį darbuotojų, sakoma, kad dėl agentūros veiklos efektyvumo. Kai kurie ekspertai tokį sprendimą vadina neadekvačiu, kiti kelia klausimą, ar pažadas mažinti biurokratiją nebuvo pastumtas į šoną. Taigi apie šios inovacijų agentūros tolesnį likimą ir ką tai reiškia ir kokie Lietuvos viešojo sektoriaus sveikata apskritai aktualių studijų, tad kviečiu ir toliau likti su LRT Radio. Iki.

0: Este radijas.
1: 9 valandos, čia Paulius Šironas. Amerikos prezidentas sako, kad Persijos įlankos sąjungininkų prašymai turėjo didelės įtakos jo sprendimui dar kartą atidėti puolimą prieš Iraną. Donaldas Trumpas patvirtina, kad Kataras, Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emiratai prašė jo susilaikyti nuo puolimo po to, kai jis pagrasino surengti didžiausią puolimą nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Irano gynybos ministras tvirtina, kad jo šalis po naujausio Trumpo pareiškimo nėra nei nustebusi, nei pasyvi ir pridūrė, kad Islamo Respublika išlieka budri. Donaldas Trumpas taip pat teigė, kad Jungtinės valstijos pasiekė susitarimą su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio, o susitarimas dėl šalies denuklearizacijos yra visai arti. Tačiau Iranas niekaip nereagavo į šį pasakymą. Zaporižios rajone per Rusijos sklandančiosios bombos smūgį žuvo vienas vyras, o moteris buvo sužeista. Pasak šios ryties karinės administracijos vadovo, priešo valdomoji bomba sunaikino privačius namus ir sukėlė gaisrą. Naktį dronai taip pat smogė okupuotam Krymui, sprogimai girdimi Feodosijoje, Simferopolyje ir Kerčėje. Leidinys The Wall Street Journal skelbė, kad Rusija prievarta verčia jaunus vyrus stoti į karinę tarnybą, nes savanoriškas šaukimas sustojo, o Maskvos iniciatyva Ukrainos fronto linijoje silpsta. Pasak teisininkų ir liudininkų, nedideliuose Rusijos miestuose kai kurie karo tarnybos verbuotojai sulaiko vyrus gatvėse prie jų darbo vietų arba prisidengdami įprastų dokumentų patikrinimu. Jų teigimu šaukimo punktuose vyrams gali būti grasinama ar jie gali būti mušami, kol neusirašys į karą. Tarp Rusijos analitikų ir politikų vis dažniau skamba spėjimai, kad šis spaudimo kampanija pranašauja dar vieną šaukimą. Likus mėnesį iki naujųjų mokslo metų, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose plinta lengviau. Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai raginami kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo skyriaus vedėjas Sandra Lukoševičienė.
2: Mokiniai turi turėti galiojant mokinio sveikatos pažymėjimą. Jo forma yra pirma dalis šeimos gydytojo vertinimas ir antra dalis yra gydytojo odontologo arba burnos higienisto. Pažymėjimas galioja vienerius metus. Jei pažyma vis dar galiojanti mokslo metų pradžioje, naujos pažymos iš anksto gauti nereikia. Jei vaiko sveikatos būklė per metus pasikeičia, keičiasi fizinio ugdymo grupė, ar rekomendacijos gydytojas gali atnaujinti pažymėjimą dar nepasibaigus jo galiojimui. Tėvams vertėtų visgi prisijungti prie sveikatos ne tik, kad susipažinti su gydytojo rekomendacijomis, bet ir pasitikrinti, ar vaiko elektroninis mokinio sveikatos pažymėjimas yra užpildytas ir patvirtintas.
1: Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja Sandra Lukoševičienė. Darbo rinkos ekspertė pastebi, kad daug patirties ankstesniuose darbuose įgavę žmonės, pretenduojantys į žemesnės pareigas ir sutinkantys su mažesniu atlyginimu, vis dažniau išgirsta atsakymą, jog yra per daug kvalifikuoti. Pasak Ritos Karavaitinės, nemažai įmonių vadovų nuogąstauja, kad daugiau įgūdžių nereikia pareigoms turintis darbuotojas, žemesnėje pozicijoje ilgai tiesiog neužsibus.
3: Per daug kvalifikuotų vadinamų tikrai įmonės privengia, nes stengiasi konkrečiai pozicijai su tais nurodytais reikalavimais surasti tinkamiausią žmogų. Jeigu prašo, kad nereikalinga patirtis labai didelė, pavyzdžiui, reikia tik tai metų patirties, tai ir ieško metų patirties, kur supranta, kad ta žmogus čia pas mus auks, o kai jau žmogus viską moko, jam nebelieka erdvės mokytis toje pozicijoje. Jis jau viską moka, jis jau peraugęs tą poziciją.
1: Darbo rinkos ekspertė Rita Karavaitinė. Romų genocido atminimo dienos proga šiandien vidurdienį rengiama simbolinė atminties kelio eisena nuo Panerių geležinkelio stotelės iki memorialo. Eisenoje dalyvaus moksleiviai, Romų bendruomenės nariai ir renginio svečiai. Po to Panerių memoriale prasidės oficiali pagerbimo ceremonija. Romų genocido atminties diena minima rugpjūčio 2-ąją, prisimenant 1944 metais nacių režimo sunaikinta Romų lagerį Aušvico Birkenau stovykloje. Istorikų duomenimis nacistinės okupacijos metais Lietuvoje buvo nužudyta apie 500 Romų, maždaug trečdalis tuometės Lietuvos Romų bendruomenės. Dabar didžiojo šalies dalyje temperatūra svyruoja apie 15 laipsnių, tik tai Vilniuje ir Klaipėdoje yra 18 šilumos. Įdienojus be lietaus, vėjas silpnas, o temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 9:05.

0: LRT aktualijų studija.
1: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radijo aktualijų studiją. Šiandien prie aktualijų studijos mikrofono dirbsiu žurnalistė Jurgita Čeponytė. Penktadienį pasklido žinia, kad inovacijų agentūra atleis trečdalį darbuotojų, sakoma, kad dėl agentūros veiklos efektyvumo. Kai kurie ekspertai tokį sprendimą vadina neadekvačiu. Tačiau bendrai kalbant, jau ne vienas kelia klausimą, ar šios kadencijos vyriausybių pažadas mažinti biurokratiją nebuvo pastumtas į šoną dėl politinių aistrų bei savo artimų žmonių įdarbinimo. Kokia Lietuvos viešojo sektoriaus veikata, apie tai pasikalbėsime artimiausią valandą. Bet artimiausio pusvalandį daugiau dėmesio skirsim būtent inovacijų agentūrai ir kiek čia tiesos iš tikrųjų yra apie tą žadamą atleisti trečdalį darbuotojų, kaip čia planuojama didinti, gerinti efektyvumą agentūros. Taigi pirmojo pusvalandžio pašnekovai inovacijų agentūros direktorė Monika Paulė, sveiki.
2: Sveiki visi.
1: Taip pat visą valandą turėsime pašnekovus nepriklausomą valdybo ekspertę Orijaną Mašalę. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Taip pat nuotoliu Verslo konfederacijos prezidentą Andrių Romanovskį. Sveiki.
4: Sveiki, gyvi.
1: Ir Kauno technologijos universiteto viešojo valdymo srities tyrėjo docentę Eglę Gaulę. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Tie, kas mus žiūrite su vaizdu, tai matote, kad prie mūsų yra prisijungęs ir dar vienas žmogus, ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas. Sveiki, bet mes su jumis kalbėsimės kitą pusvalandį, jis norėjo paklausyti, kas bus kalbama šį, tai nepagalvokit, kad mes tiesiog ignoruojame viceministrą ir nesuteikiame jam žodžio. Jūsų, mėly klausytojai, taip pat klausime, ką jūs manote, ar matote teigiamų pokyčių Lietuvos viešajame sektoriuje per šią trijų jau vyriausybių kadenciją, socialdemokratų vadovavimų vyriausybių kadenciją, taip nesunku pasakyti, reikėtų vertinti atskiras rytis, tokie yra variantai, apklausą rasite portale lrt.lt po šios transliacijos langų, taip pat galite rasti ir mobiliojoje programėlėje šią apklausą, taip pat po transliacijos langų. Tai ponia Paulė, nuo jūsų pradėkim, sako, čia prieš laidą sakėt, kad na, gandai, kad nėra patvirtinta informacija apie tą planuojamą atleisti trečdalį darbuotojų, tai kokia yra iš tikrųjų situacija?
2: Tai iš tikrųjų nuo to reiktų pradėti. Šiaip aš džiaugiuosi, kad mes pirmadienio rytą galim pradėti kalbėti inovacijų temą. Ir norėčiau, kad, kaip sakant, iš tikrųjų dažniau turėtume progą apie tai pasikalbėti. Dėl to, kad tai yra, aišku, iš tikrųjų mūsų valstybei labai svarbi sritis, užtikrinanti mūsų augimą ir, kaip aš sakau, tą puikų gyvenimą, kurį turim dabar. Labai gaila, kad tą inovacijų temą paliečiam, kaip pat ir sakėt, tokiam gandų kontekste. Ir ypač, kai tie gandai išeina iš, kaip sakėt, niekaip inovacijų agentūros neatstovaujančių asmenų. Tai iš tikrųjų, tikiu, kad ir kolegos iš inovacijų agentūros klauso dabar, tai na, labai gaila, kai tokioj stiprioj, darnioj, motivuotoj bendruomeniai, kurios dalim yra ir mūsų inovacijų agentūra, na, yra kažkaip bandoma sukurti na, kažkoks susipriešinimas ar panašus dalykai. Tai, kad pokytis inovacijų agentūroje turi būti, tai jis pirmiausiai yra užprogramuotas naujos strategijos, kuri buvo patvirtinta šiemet 2026-30 metam. Ir natūralu, kad nauja strategija yra susijusi su tuo, kad na, inovacijų reforma, kuri buvo vykdyta, na, kaip ir netgi ir kitų institucijų buvo įvardinta, kad jinai na, neįvyko pakankamai efektyviai ir galbūt nepasiekė tų visų iškeltų tikslų. Tai natūralu, kaip ir bet kokioj organizacijoj, kaip ir versle, su kurio mūsų inovacijų agentūra dirba, kažkiek laiko turi persižiūrėti, kas pasiteisino, kokios tavo veiklos atneša didžiausią rezultatą ir didžiausią pridėtinę vertę, kaip keičiasi galiausiai visa na, verslo ekosistema, kur mes stiprus, kur mes turim galimybių, kokios geopolitinės rizikos ir galimybės atsiveria. Tai ta transformacija yra natūralus dalykas, kitaip tu įstringi praeityje. Tai su nauja strategija, su naujo vadovo atėjimu, tai yra būtent manęs. Na, faktas, kad tas pokytis turi vykti ir na, kolegos iš tikrųjų nuolatos vertindavo ir vykdomas veiklas, ir priemonės, ir iniciatyvas, ir matuodavo jų, sakykime, efektyvumą, koks klientų pasitenkinimas, tai būtent verslo. Na ir taip atsirenki, ką tu darai ar nedarai toliau. Tuo pačiu mūsų steigėjas ekonomikos ir inovacijų ministerija irgi atitinkamai turi viziją ir matymą, kaip inovacijų agentūra turėtų veikti toliau su ta mintim, kad inovacijų agentūra, taip, jinai yra išlaikoma iš mokesčių mokėtojų pinigų ir žiūrint į prieš tai buvusi finansavimo periodą, na, iš tikrųjų tų resursų agentūra turėjo labai daug. Pirmiausiai dėl to, kad na, jinai sukurta apjungiant tris prieš tai buvusias organizacijas. Ir vėlgi, ir tas apjungimas, jis kaip ir įvyko, tačiau iki šiol dar tikrai ir atėjus radau tokio šiek tiek susiskirstimo viduje. Ir lygiai taip pat na, labai daug ir buvusių funkcijų likusių, ir naujų prikurtų, kur na, natūralu, kad tam, kad tikrai turėtum efektyvę organizaciją, o tai yra vienas iš strategijos irgi tikslų, na, tu turi iki galo transformuotis ir susiefektyvinti, kad tikrai vykdytum tas veiklas, kurios kūrė didžiausią pridėtinę vertę verslui.
1: Gerai, tai dabar, kad tikrai nebebūtų kažkokių nepagrįstų gandų, tai kadangi buvo sujungtos na, kelios įstaigos į vieną, taip atsirado inovacijų agentūra, tai tiesiog yra, kaip suprantu, besidubliuojančių funkcijų ir taip toliau, dabar viskas išsiriškinama, išsiefektyvinama.
2: Tikrai
1: taip. Tai ar yra jau aišku, tai iš tikrųjų kokios skaičiaus tų žmonių bus atsisakoma darbuotojų?
2: Tai Konkretaus skaičiaus aš šiai dieną tikrai negaliu pasakyti, dėl to, kad, kaip ir minėjau, ta žinia apie kažkokius ten didelius atleidimus, jinai tikrai išėjo gerokai anksčiau laiko, nes bet kokia organizacijos transformacija, ypač jeigu kalbam apie jos efektyvinimą, jinai turi laikytis ir įstatymų, ir numatytų visų tvarkų, nes vėlgi, ypač kai kalbam tikrai apie darbuotojus, ane? Tai šią momentą, žinot, kažkaip vat, pasakyti tiksliai to ar tiksliai ano mes nebeturėsime, ne? Arba čia atsisakysime.
1: Bet mastą jūs vis tiek galite įsivaizduoti, ar tai trečdalis, pusė, penktadalis, 10%.
2: Tai vienas iš tokių aiškiai iškeltų lūkesčių mūsų agentūrai yra, kad per tą strategijos laikotarpį mūsų agentūros administraciniai kaštai jie turėtų sumažėti iki 30%. Ir, na, tai yra natūralu, galvojant apie tai, kad tikrai dalį funkcijų, rutininių funkcijų galima skaitmenizuoti, pasitelkti dirbtinį intelektą, ką mes beje ir labai skatinam verslus, su kuriais dirbame daryti. Tai šita dalis yra būtent per būtent administracinių kaštų mažinimą. Aišku, tokio organizacijoje kaip mūsų, mes nesam gamybininkai, nesam prekybininkai, didžiausias mūsų ir turtas, bet ir išlaida yra mūsų darbuotojai. Tuo tarpu, na, mano kaip vadovės matymu, reikia ieškoti įvairesnių būdų, kaip mes galime optimizuoti tuos administracinius kaštus, kad mes nekalbėtume apie tokį reikšmingą mažinimą kaip 30%. Taip pat mūsų irgi steigėjas yra išsakęs lūkestį, kad, na, organizacija iš principo turėtų grįžti į tą lygį, kuriame turėjo būti, kai jinai buvo steigiama. Tai tuo metu buvo kalbama tikrai ne apie 300 darbuotojų, kurių na, tikrai yra dabar tiek jų yra. Ir vėlgi mes irgi turėtume atskirti, kad šiuo atveju mes kalbame net ne apie pačių darbuotojų skaičių, kadangi mes jų turime ne tik tų, kurie yra neterminuotose sutartyse, bet turime ir įvairių projektų, ekspertų, kuriuos mes darbiname ir panašiai. Tai tas, sakykime, darbuotojų skaičius, jisai dažnai įsipučia dėl, na, tokių, irgi sakyčiau, gana biurokratinių priežasčių, bet išsakytas skaičius, jisai sviravo apie 273 darbuotojus. Tai, na, atitinkamai tą lūkestį mes ir turime atliepti.
1: Supratau. Pane Mašulė, jūs buvote tas pirmasis balsas, kuris socialiniuose tinkluose pranešėte, bent jau kiek aš pastebėjau, nepastebėjau nieko, kas anksčiau už jūs būtų tai padaręs, būtent apie šitą atleidimų bangą planuojamą. Kaip jūs vertinat tai ir vat, būtent tos pokyčius planuojamus inovacijų ministerijoje, juk efektyvinti tai nėra blogai?
3: Nebejotinai valstybė privalo nuolat ieškoti būdų, kaip veikti efektyviau. Ta daryti būtina ir, sakyčiau, per tuos 36 metus laisvos Lietuvos mes per mažai tam skiriame dėmesio. Bet aš, kadangi esu dirbusi ir privačiame versle, ir kūrusi savo verslą, ir dirbu viešajam sektoriui, mano pusė karjeros yra viešajame sektoriuje, pusė versle. Tai neretai matosi, kad trūksta to suvokimo, kad valstybė neturi funkcionuoti taip pat kaip verslas. Valstybė teikia gausybę socialinių paslaugų. Valstybė yra atsakinga už gausybę labai skirtingų grupių, socialiai pažeidžiamų ypač grupių. Ir tiesiog veikti taip, kaip kad neretai būna įprasta versle, tiesiog kirpti, nes neva tai yra efektyviausias kelias, ne visada tai būna teisinga. Pažiūrėkime kontekstą, kuriame mes dabar gyvename. Geopolitinės turbulencijos ir mano galva jos reikalauja pirmiausia trijų dalykų, kurie suveda į stiprią valstybę. Tai mes turime kurti stiprią sveiką visuomenę, mes turime pasirūpinti karinę gynybą ir mes turim maksimaliai padėti savo verslams. Aš manau, kad tai yra trys tokios kolonos, ant kurių gali stovėti mūsų Lietuva, būtent šitom visom geopolitiniam turbulencijom. Ir kaip tik praėjusią savaitę Global Lithuanian Leaders vyko renginys, kur kalbėjo ir ekonomikos ministras, ir daug dėmesio buvo skiriama greičio, lankstumo, inovatyvumo temai, kartu susijęs su tuo, kad toks lūkestis yra ir viešajame sektoriuje dirbančių žmonių. Tai visgi, nepaisant to, kad efektyvumo ieškoti reikia, kyla klausimas, ar tikrai visose srityse žmonių mažinimas yra tas efektyviausias kelias. Nes mano nuomone, mes dabar kaip tik turime stiprinti kai kurias rytis. Štai ir ministras pirmininkas savaitgalį pasakė, kad yra trys prioritetinės dabar jų vyriausybės kryptis. Tai yra karinė gynyba, stiprus verslas ir stipri socialinė apsauga. Ir kai kalbame apie stiprų verslą, mums ko labiausia reikia, kad viešajame sektoriuje dirbtų stiprus kompetentingi žmonės, kurie padeda verslui augti, padeda verslui vystytis. Ir tiesiog dabar daryti kardinalius pokyčius, kai reikia greičio, lankstumo, viso to tempo, stuburo, turbūt yra nelaikas. Tokia yra mano pozicija iš įvairiapusės patirties, kurią mačiau valstybėje.
1: Pane Romanovskai, jūs verslui atstovaujate. Kokios jums mintis kilo vis dėlto džiaugsmingas, kad štai viena iš valstybinių institucijų efektyvinsis, sakykime, bus mažiau galbūt darbuotojų, jie dirbs efektyviau, viskas vyks greičiau. Ar vis dėlto sukėlė nerimo, kad vis dėlto verslas, kuris bendrauja su inovacijų agentūra, kuri jiems padeda, gali turėti problemų ilgesni terminai bus sunkiau bus susisiekti ir taip toliau.
4: Pirmiausia, tikriausiai klausytojai turėtų supras, nes daugelis net nesusiduria su inovacijų agentūra savo veikloje, kad šita agentūra yra labai svarbi verslui kaip pagrindinė paramos agentūra, kuri skiria europinę didžiąją dalimi paramą skatinti inovacijas. Tai yra vienas aspektas, kuris yra labai svarbus. Kitas aspektas, kuris ypatingai svarbus, Lietuvoje bene yra vienintelė pelno mokesčio mokesčių lengvata, tai yra moksliniam tyrimam ir eksperimentiniai plėtrai, būtent kur ši agentūra ir sprendžia, ar vienokia ar kitokia veikla atitinka šios kriterijus ir ar įmonė gali gauti pelno lengvatą ar ne. Aš prisipažinsiu, tikriausiai šita diskusija yra pirmoji diskusija per pastaruosius 1,5 metų, kada mes pradėjom kariauti viešai, na, pavadinkime taip, kariauti kabutėse su biurokratija, kada aš tai kalbama, kad ministerija, kaip akcininkas, kaip steigėjas labai aiškiai iškėlė lūkesčius ir reikalavimus naujai vadovei, agentūrai, efektyvinti savo veiklą, mažinti kaštus. Nes turime nesupras, kad skirtingai nuo įmonių, ar skirtingai nuo kitų įstaigų šita agentūra nemaža dalimi yra finansuojama europinių lėšų ir, kiek aš suprantu, šitas finansavimas dėja mažės ir tikriausiai tai vienas iš lūkesčių buvo ministerijos naujai vadovybei, kad, na, pažiūrėkime, kaip reikia veikti efektyviai. Pirma reakcija tikrai yra tokia, kad kada mes kalbame apie mažinimą, tikriausiai aš nebeprisimenu, kad per pastaruosius 5 ar 10 metų būtume kalbėję kur nors apie darbuotojų mažinimą. Taip valstybinės įmonės, kaip tokios kaip Lietuvos geležinkeliai arba kitos, kurios veikia kaip įmonės, kada jos patyrė iššūkį, jos mažino darbuotojus dėl to, kad tokios yra apystavus, bet kad viešajam sektoriu būtų kur nors apie mažinimą, dėja aš nebuvau girdėjęs ir mano pirma reakcija yra teigiama, įskaitant tai, kad tikrai yra kritikos strėlių iš verslo bendruomenės, kaip ši agentūra veikia. Ir pagrindinė kritikos strėlė, kad nepaisant didelio skaičiaus, na, mes kalbam, kad šita agentūra šiuo metu turi beveik tiek pat žmonių, kiek, na, tokios rimtos ministerijos turi, kad vis dėlto reakcijos greitis arba tos procedūros buvo per ilgos ir ypatingai, kada mes kalbam apie pelno mokesčio lengvatą, ten procesai užtrukdavo gerokai ilgiau. Tai vėlgi, mažinimas, kuris dar nėra patvirtintas ir kuris vėlgi, aš kaip suprantu, čia yra tam tikra gal vidinė darbuotojų reakcija, bandant užbėgti įvykiam už akių, nes visą laiką nauji vadovai ateina, jie susiduria su pasipriešinimu, įskaitant tai, kad tai yra vis dėlto iš 3 agentūrų sukurta viena institucija. Tuo metu aš pamenu, pats dalyvau, kada tas vyko jungimas, kiek buvo pasipriešinimo tam jungimui tuo metu. Tai tikiu, kad ir dabar vadoviai bus iššūkių, bet iš principo pokyčiai tikriausiai reikalingi. Ir aš vėlgi žiūriu, jūs minėjote, kad mūsų pokalbio klausosi ir viceministras Paulius, kuris pats yra anksčiau dirbęs toje agentūroje, tai tikrai tikiu, kad jisai ir politinė ministerijos komanda, tiek su nauja vadovė, tikrai žino vidinius iššūkius, nes mes čia šiek tiek komentuojam taip tokias nuogirdas, daugelis net nelabai susipažinę su institucijos veikla, bet tikrai žino, kokius dalykus reikia gerinti, kokius reikia efektyvinti ir jeigu institucija kalba apie tai, kad į procesus nori įdiegti dirbtinį intelektą, man tai jau skamba kaip pakankamai inovatyvų, nes dėja viešajam sektoriu apie tai mažai kas kalba.
1: Ponia Gaulė, jūs, na, kaip viešojo valdymo tyrėja, kaip jūs matot, ar visada reikia kelti aliarmą, kai yra atleidžiami darbuotojai, arba atvirkščiai, ar visada reikia džiaugtis, kai yra mažinama? Koks jūsų požiūris?
5: Iš tikrųjų, turbūt reiktų į darbuotojų atleidimus žiūrėti pirmiausiai kaip į priemonę. O vedantis dalykas tai yra tikslas, kurio mes siekiame. Tai mes tikrai nekvestionuojame tikslo efektyvesnės veiklos, efektyvesnių procesų. Tačiau kyla klausimas, kaip tai yra atliekama, kokiu greičiu ir kokios kitos priemonės yra tada taikomos, kad mes tikrai tą efektyvumo tikslą pasiektume. Tai šioje situacijoje, kalbant apie inovacijų agentūros planuojamus, sakykime taip, pokyčius, turbūt tas žingsnis darbuotojų mažinimo, jisai natūraliai turėjo ateiti, dėl to, kad pirmasis etapas inovacijų agentūros kūrimo sujungiant 3 agentūras daugiau buvo įvykdytas struktūriškai, ar ne, ir tai daugiau yra toksai, nu, sakykime, mechaninis, bet nepasižiūrėjimas giliau į tai, o kokie procesai vyksta, ar ne, ir natūralu, kad po tam tikro laiko, kada jau struktūriškai struktūriškai agentūra susidėliojo, ar ne, išryškėjo tam tikros tokios struktūros ydos, nes iš esmės mes turime tokios mega agentūros dabar modelį, ar ne, kurioje, sakykime, skirtingos sritys yra dengiamos skirtingų padalinių, bet

0: nėra tam tikros vidinės integracijos. Ir natūralu, kad tai turėjo įvykti. Dabar klausimas yra, kaip tai bus atliekama. Sakykime, pats vėlgi žinutė, kad tai bus vykdoma per skaitmenizaciją, per dirbtinio intelekto technologijų panaudojimą. Skamba labai žaviai. Klausimas yra toks, kaip bus suvaldytos viso to rizikos, kad nebūtų paralyžiuota pati sistema. Ir kokiu greičiu tai vyks dėl to, kad technologijos turi būti pakankamai jau brandžios, kad mes atleistume tokį didelį kiekį, bent, sakykime, tiek, kiek mes girdime, ar ne, kas gali būti darbuotojų. Ar ne. Tai vat, labai svarbus yra šitas suvaldymas viso proceso, kad nenukentėtų galiausiai rezultatai, kurių mes siekiame.
1: Taip, ponia Mašalė ir tada ponia Paulė.
2: Sureaguoti norėčiau ponia Romanovskio pasakymą keletą tokių remarkų. Turbūt man vienas tokių sėkmingų, gerų pavyzdžių, į kurį galėtų žiūrėti ir inovacijų agentūra, yra valstybės duomenų agentūra, kuri prieš keletą mėnesių pranešė, kad 10% mažina savo darbuotojų skaičių. Bet pažiūrėkim, kaip vyko visas procesas, kaip ir sakė ponia Gaulė, kad pradžiai kaip visa tai atrodo, koks yra tikslas ir kur link veda. Tai pirmiausia, ši agentūra, buvęs statistikos departamentas, radikaliem pokyčiam rengėsi jau keletą metų. Ir jie tą darė tokiais palaipsniais, labai strategiškai apgalvotais žingsniais. Pirmiausia, veiklino viešojo sektoriaus duomenis, samdėsi labai aukštos kokybės kompetitingus žmonės, sukūrė valstybės duomenų ežerą, apmokė žmonės dirbtinių intelektų, įvedinėjo palaipsnių į skaitmenizaciją. Ir staiga va, mes tada išgirstame, kad agentūra atsisveikina su 57 žmonėm, iš kurių dauguma atliko technines funkcijas. Ir kas man visoje komunikacijoje labai patiko, kad VDA vadovė, ji nepasakė, kad sutaupytų 100 000 per mėnesį, jie gražina į biudžetą. Ne, ji pasakė, kad šios lėšos bus skiriamos aukštos kvalifikacijos žmonėm, kurie ir kurs vertę valstybei. Neretai mes būtent nueiname į tą taupimą, negalvojant to, koks bus rezultatas, koks bus poveikis. Tai va, pirmasis dalykas yra gerų pavyzdžių ir jie nutiko netgi šiais metais. Antra tokia remarka, labai svarbu nuspręsti, o ko nedarys institucija? Funkcijų dėja, bet vis daugėja, biurokratizacijos daugėja, valstybė daro vis daugiau, prisimo daugiau, žvelgiant į tą pačią inovacijų agentūrą, ar ne? Pažiūrėkim, 24 metais iš ataskaitų matyti, kad ten žmonės turėjo vertinti maždaug 3 500 įvairių verslo paraiškų. 3 500. Ir jeigu pažiūrėtume, kiek žmonių dirba prie tų paraiškų vertinimo ir jų reakcijas, jie sako, kad krūvis yra tikrai didžiulis. Tai taip, peržiūrėt galbūt vidinius procesus tikrai yra, kur daugelį žmonių tai galima padaryti, bet klausimas, o gal tuos tada žmonės galima nukreipti kitas funkcijas. Bet dar sakau, kas svarbiau yra atsakyti, tai ko mes nedarysime? Mes tie, kurie norime kažką nuveikti kitaip. Tai šitoje vietoje strategijose neretai to elemento pritrūksta, nes valstybės funkcijų peržiūra yra kritiškai svarbi tam, kad galėtume pradėti tą valstybės efektyvinimą. O tai yra beprotiškai sunkus darbas ir aš nežinau, kuri vyriausybė pasirengs tą padaryti.
1: Taip, ponia Paulė, norėjo atreaguoti. Tikrai taip. Tai iš tikrųjų gal dar sureaguosiu, ką Ariana pasakė. Labai gražus pavyzdys pateiktas, ne, kur 10% darbuotojų buvo virš 50 žmonių, tai gerokai dar didesnė, reiškia, organizacija už inovacijų agentūrą. Tai, kaip sakant, matematiką mokam visi, suprantam, kad agentūroje iš principo mažesniais skaičiais operuojam. Kitas svarbus dalykas, kad inovacijų agentūroje labai daug jau dabar yra investuojama į procesų, veiklų optimizavimą ir ypač orientuojantis į tai, ką ir ponas Romanovskis kalbėjo, kad na, yra labai daug veiklų, kurios na, beveik visos jos ir yra orientuotos į verslo įmonės, į jų finansavimą, į jų, sakykime, inovacijų, eksporto, produktyvumo, tai kas ir yra mūsų strategijoje, į tų poreikių atliepimą. Tai į ką labiausiai ir pirmiausiai yra orientuojamasi, tai kaip pažinti tą kiekvieną klientą, kad tas paslaugas, tas finansavimo priemonės jam kuo efektyviau pasiūlyti, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje, kad išvengti irgi to tokio labai neretai dabar atsitinkančio irgi sukeliamo lūkesčio, kad viena ar kita įmonė gali kažkur aplikuoti, nors galbūt tai visiškai ne ją yra kuriamos priemonės ir tai dažnai iš tikrųjų yra sukuriama ir visokių konsultantų pagalba, ne, kurie iš principo iš to uždirba pinigus. Tai na, mes šiuo atveju kaip agentūra norim tą tokį įvesti, kad mes taip gerai pažįstam savo klientą, kad galim keliauti su juo jo augimo brandos etape ir būtent per įvairius skaitmeninius įrankius, per klientų valdymo sistemas tą galėtume atliepti ir tas nėra, kad sugalvota dėkti kažkada ateityje, tas vyksta.
3: Svarbus dar labai tikrai yra aspektas tai, kas yra pavesta vienos iš jūsų funkcijų, tai yra pavyzdžiui, įsigyti tos sprendimus balionams numušinėti, kurie čia vis įskrenda į Lietuvos oro erdvę ir trukdo oro uosto veiklą, taip pat ir gynybos pramonės stiprinimas. Tai, sakykime, tokie yra tikslai iš jau tokio nacionalinio saugumo, ne tik padėjimo verslui. Ar šiems tikslams nesutrukdys? Pradėkime nuo tų balionų pirkimo. Ar čia nesustos procesai, nes jau ir taip gana užtruko palyginus su tuo, kad štai mes jau nebelabai matom tų balionų, o sprendimas dar nėra įsigytas ir jau veikiantis.
1: Taip, tai iš tikrųjų balionų atveju, tai ko ėmėsi ekonomikos ir inovacijų ministerija, tai na, apskritai buvo tokia, sakyčiau, ekstra mylė ir noras suburti visas susijusias institucijas, kad būtų ieškoma sprendimo, kurio iš esmės nėra rinkoje. Ir čia mes kalbam vėlgi apie tai, kad tai yra apskritai vienas pirmųjų atvejų, kai būtent mūsų agentūros pagalba buvo surastas tas mechanizmas, kaip valstybės institucijos gali bandyti įsigyti kažką, kas dar nėra sukurta. Nes tai apskritai, na, toks neegzistuojantis modelis iki šiol yra, nes, na, viešieji pirkimai, perki, aiškiai apsirašai ir kas yra rinkoje, ne? O čia mes kalbam apie tai, kad, na, mes skatiname mūsų valstybės institucijas tam tikrą prasme inovuoti ir turėti sprendimą, kuris po to galėtų būti multiplikuojamas ir kitose šalyse. Tai, kaip sakyti, šitam procesui, tai mes iš agentūros pusės tikrai jau viską esame padarę, dabar yra tų kūrėjų irgi laikas kurti tą inovaciją.
3: Ne, bet mes jau matėm, kad jau yra sukurta, jau ir bandymai vyko ir taip. Mes net štai čia Lietuvos radijoje kitose laidose esam kalbinę tuos, kurie jau kėlė diržablius į dangų.
1: Taip, bet mes kalbam apie tai, kad, na, vėlgi, bet kokia inovacija, jinai turi pereiti per visus vystymo etapus, kol galės patapti komerciniu produktu. Tai šitoj vietoj, tai ką inovacijų agentūra na, jau sudėliojo, aišku, kartu su ekonomikos ir inovacijų ministerija, tai mes kaip tik kalbam apie tai, kad tas modelis, jis galėtų būti multiplikuojamas toliau. Ir tikrai kalbam ir su kitom valstybės institucijom, kurios turi tokių labai specifinių poreikių, kuriuos tikrai negaliu įvardinti, nes tai kalbam apie mūsų saugumą ir gynybą, kad galbūt tas modelis galėtų multiplikuotis toliau. Ir tas didelis darbas priversti kalbėti skirtingas institucijas, tai čia tikrai galiu kabinti medalį visiems kolegoms. Tai, kaip sakant, šitoj vietoj tikrai nereikia pergyventi, kad tai kažkaip bus kažkoks poveikis. Norėčiau pratęs dėl gynybos pramonės. Tai taip, tai yra mūsų vienas, sakykime, dabar didžiausių fokusų valstybėje ir tikrai čia turim labai labai daug potencialo. Ir mes labai aktyviai su tuo dirbam. Bet čia yra vienas iš tų pavyzdžių, kad tai yra sritis, su kuria sąlyginai neseniai pradėjom dirbti. Na, praktiškai nuo agentūros veiklos pradžios, bet tas fokusas vis stiprėja. Ką reiškia, kad na, vėlgi organizacija mūsų inovacijų agentūra turi veikti taip, kad jeigu mes matom tam tikroje industrijoje srityje potencialą, mes galim persigrupuoti viduje ir tenai skirti didesnį fokusą, o ne būti labai susiskaldę ir dirbantis va tik tai su šitu vienu klausimu, net jeigu jisai, pavyzdžiui, jau patapo nebeaktualus valstybės ar verslo kontekste.
3: Niekada nežinom, kada vėl bus aktualus. Taip, ponia Mašalė.
2: Aš grįšiu prie tos platesnės viešojo sektoriaus temos. Paėmėm gynybos pramonę, nuostabus yra pavyzdys. Ar žinot, kiek ministerijų dabar kuruoja gynybos pramonę? 7. Prie šių ministerijų pridėkim visas agentūras, valstybės valdomos įmonės ir visa kita. Ir tada turbūt yra nekeista, kad iš verslo labai daug girdžių klausimų, o kodėl ten viskas taip painiai ir sudėtingai yra. Ir čia man yra vat, viena tokia iliustracijų, kaip nėra kas mato holistiškai valstybės valdymo, viešo administravimo valdymo, tada yra priimami tokie ad hoc sprendimai, kur žmonės yra galbūt inicijavesni, kurie turi daugiau laiko, daugiau resursų, tada vat, ir puolama yra veikti. Labai gerai, kad yra ieškoma inovacijų, visų naujų technologijų, kad mes norim būti naujų technologijų ir inovacijų, kurie jų šalis ne tik naudotoja. Bet pažiūrėkim, va čia yra tiesiog dar vienas toksai simptomas, kaip negebam holistiškai žiūrėti viešojo sektoriaus efektyvumą ir kaip visą tai suvedam į kažkokį vieną taupimo ar kitą elementą.
3: Taip, tai ir išeikim, taip greitai, ponia Paulė, trumpai atsakykit.
1: Bet aš norėčiau paklausti, kurios 7 organizacijos ir gerbiamo Rijana, kaip kuravusi šitą sritį, būdama viceministrė, tai man tiesiog tada norėtųsi suvokti, kurios šitos institucijos ir kodėl tada kažkokio to pokyčio nebuvo, nes čia buvo ir viena iš pačios kuruojamų sričių.
2: Ne, gynybos pramonė nebuvo mano kuruojamas sritis.
1: Na, bet gynybos
2: sritis už Vokietijos brigados dislokavimą Lietuvoje, už Lietuvos kariuomenės infrastruktūrą, už karinį mobilumą. Tai buvo mano kuruojamos sritis.
1: Ir... O kurios 7
2: Tai aš turbūt palaidos, mes čia galėsim, aš čia bus dar ilgai atskirai
1: mes tema. Čia mums iš tikrųjų labai svarbu suvokti, kad viena tai yra kalbėti apie Lietuvos gynybą ir saugumą apskritai, ne? Ir kita apie pačios gynybos pramonės vystymą. Tai kas liečia gynybos pramonę ir dvigubos paskirties prekes ir paslaugas, tai faktas, kad čia didžiausias fokusas yra ekonomikos ir inovacijų ministerijos, ir ypač kalbant apie naujų produktų sprendimų technologijų kūrimą, tai čia ir yra ta vieta, su kuria labai dirba ir inovacijų agentūra.
3: Taip, tai išeikim plačiau į temą apie apskritai visą mūsų viešąjį sektorių. Prie mūsų yra prisijungęs ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas, kuris labai įdėmiai visą šį laiką klausė. Noriu tik tai informuoti, kad šiaip jau prašiau, kaip ir kad būtų deleguota kažkas iš vyriausybės, nes vyriausybėje yra įkurta biurokratijos mažinimo komisija, tačiau šiuo metu, kadangi premjeras vis dar neturi patarėjo ekonomikai, tai delegavo ekonomikos ir inovacijų ministerijai, tai štai Paulius Petrauskas yra su mumis. Pone Petrauskai, šios, aš taip dabar vadinu, šios kadencijos vyriausybių, nes jos 3, tikslas visų premjerų buvo įvardytas biurokratijos mažinimas, viešojo sektoriaus efektyvinimas, štai ir komisija įsteigta ir taip toliau. Kaip jūs matot, pajudėjo kažkur reikalai su tuo efektyvumu ir biurokratizmo mažinimu?
4: Tai aš, labas rytas visiems. Tai manau, šiandien ir sėdim šitoj laidoj, pirmadienį ryte ir kalbam apie vienos iš organizacijų efektyvinimą, tai aš manau, kad reikalai tikrai pajudėjo. Ir aš galvoju, valstybėje irgi reikia pasižiūrėti, na, ką ir ministras pirmininkas iškėlęs, tai yra prioritetai. Tai verslas yra vienas iš prioritetų, konkurencingumo klausimas yra prioritetas. Jeigu norime toliau, na, finansuoti, nežinau, gynybos pramonę, socialinę politiką ir kitus dalykus, valstybei, na, vis dėlto reikia sugeneruoti pajamą. Tai verslas ir tik tais, na, dirbdami kartu su verslu ir ieškodami būdų, na, iš tikrųjų galime auginti mūsų ekonomiką. Tai va, tai turbūt atsispiriant nuo šitų tikslų, Na ir judam link tos biurokratijos mažinimo, kaip mūsų, kaip ministerija, kaip ekonomikos inovacijų ministerija, tai mes pakankamai taip ambicingai žiūrim iš tikrųjų į biurokratijos mažinimą. Jeigu pasiemus taip skaičius, ką esam pasiskaičiavę, tai sumažindami iki 30% arba apie 30% na, kaštus arba su efektyvinę viešąjį sektorių, papildomai prie BVP augimo galėtumėm pridėti 2,8 procentų. Tai iš tikrųjų yra labai didelis pokytis iš veiklos, kuri nereikalauja papildomų investicijų, o tiesiog jeigu kalbėtumėm apie skaitmeninius sprendimus, dirbtinio intelekto taikymą viešajame sektoriuje, ir tada, jeigu jau žiūrėtumėm, na, kaip padedam verslui ir sugebėdami dar labiau, na, turbūt sumažinti administracinį aparatą, o dalį funkcijų galėtumėm perleisti verslui arba sutaupytus pinigus, na, tam viešajam sektoriuje perduoti verslui, padėti valstybei vykdyti funkcijas, tai reiškia, jeigu kalbėtumėm apie inovacijų ekosistemą, tai labiau stiprinti tas, na, uždaras ekosistemas, kuriuose dalyvauja verslas, kur iš tikrųjų yra ekspertai ir savo srities specialistai, kurie ir padėtų na, valstybei patemti arba patraukti na, mūsų tas tokias strateginės sritis, kurios yra apibrėžtos su manioj specializacijai. Tai tiek ICT sektorių, gyvybės mokslų sektorių, inžinerinė pramonė. Tai čia, na, iš tikrųjų, aš manau, visi šiti dalykai yra susiję, bet, na, kokią ambiciją formuojam, tai jeigu matom, kad, na, kad verslas na, yra mūsų partneris ir mes pasitikim verslu, na, tai turim dirbti kartu. Ir jeigu dirbam kartu, tai reiškia, kaip mes galim surasti būdų, kad ko mažiau, na, vieni kitie maišytumėm. Tai čia reikia turbūt surasti būdą, kaip padėti vieni kitiems.
3: Pane Romanovski, jūs na, buvote komisijoje toje biurokratijos mažinimo, jeigu neklystu. Taip, tai nėra rodiklis, bet bent jau dirbtinio intelekto pokalbių robotas, man kai paklausiau, ką jis mato, ko pasiekė šios kadencijos vyriausybės biurokratijos mažinimo, tai būtent išskyrė, kad vienintelis pasiekimas tai yra tos komisijos įsteigimas. O kaip jūs matot?
5: Tikrai, mes tikriausiai kaip organizacija buvom pirmieji, dar prieš pradedant dirbti Gintautui Paluckui, kurie iškėlė ir net kurį turėjom sukūrę savo efektyvios valstybės komisiją, kur rinkome, liaudiškai tariant, skundus arba tos biurokratizmo pavyzdžius iš verslo ir jau su tais savo pavyzdžiais tom problemom jau ėjom į vyriausybinį lygmenį. Aš galėčiau sakyti, kad yra dvi fundamentalios problemos. Viena problema, kurią verslas indikuoja, tai yra institucijų, kurios, grubiai tariant, leidžia tau veikti arba kažką tai daryti veiklą. Tai yra toks paradoksas. Ne tos, kurios tikrina tave arba kontroliuoja, o tos, kurios tau duoda leidimą veikti. Ir didžiaja dauguma tai buvo susiję klausimai su teritorijų planavimu, su statybomis, su žemės klausimais, paveldosauga. Tai yra vat šitas kompleksas, kur tiek verslas ir beje paradoksas, tiek savivalda ir netgi kai kurios viešosios įstaigos skundėsi, kad čia yra daugiausio biurokratizmo. Aš galiu pasakyti nuoširdžiai, kad šitoj srity pavyko nemažai padaryti ypatingai teritorijų planavimų žemės klausimuose. Vis dėlto jau nuėjusi aplinkos ministerijos vadovybė pakankamai žiūrėjo na, debiurokratiškai ir kai kurie sprendimai, kurie buvo pradedant nuo, pavyzdžiui, buvo toksai nesamoningas sprendimas, kad kiekvieną žemės nuomos arba pardavimo klausimą turėjo patvirtinti savivaldybės taryba. Tarsi viskas tai prisidėdavo čia mėno, tai nemažai tokių dalykų pavyko pasiekti. Kita dalis tai yra teisėkūrinio reguliavimo dalis. Mes tai vadiname versle, taip vadinamas paauksavimas arba gold plėtinimas, kada Europos Sąjunga ateina su tam tikrais reguliavimais, pasiūlymais, bet mes lietuviai sugalvojom, kad reikia dar paauksuoti. Reikia pagerinti, pridėti, pastiprinti. Ir tai tikriausiai viena iš skaudžiausių temų, nes ta pati ekonomikos ir inovacijų ministerija, kuri skaičiuoja administracinės naštos dydį verslui, paskaičiavo, kad bendra administracinė našta sumažėjo, bet dėl europinio reguliavimo perkelimo galutinis rezultatas yra neigiamas ir mes turim didesnį administracinę naštą. Kas džiugu, kad ši vyriausybė į savo programą labai aiškiai įdėjo, kad paauksavimas arba tas taip vadinamas gold plėnimas Europos Sąjungos reguliavimo yra problema ir nei bus sprendžiama. Aš sakyčiau, kad tai tikriausiai dvi tokios didžiausios jautriausios rytis ir čia mes tikrai kol kas matome pasiryžimą daryti, kaip bus, kaip ir su inovacijų agentūra. Mes dabar diskutuojame kažkokius dalykus, bet mums tikriausiai svarbiausias rezultatas. Jeigu rezultatas bus tai, kad ta pati inovacijų agentūra po metų dirbs efektyviau, greičiau, tai mes visi tikriausiai sveikinsime ir girsime vadovę už jos teisingus sprendimus. Jeigu taip nebus, tai be abejonės teks reikalauti atsakomybės. Tas pats ir čionai su debiurokratizacija. Kol kas mes matom vėl geras intencijas, koks bus rezultatas, na, nežinau, reikia tikėtis, kad vis dėlto, pavyzdžiui, tas pats paauksavimas bus radikaliai spręstas. Mūsų paskutinis pavyzdys buvo toksai, visose teisės aktų projektuose, jeigu keičiasi europinis reguliavimas į griežtinimo pusę, turi būti aiškiai nurodyta, kad jisai keičiamas, tai kad tas reguliavimas yra paauksuojamas ir kokia to paauksavimo priežastis. Kol kas girdėjau, kad ministras pirmininkas labai pozityviai tai reagavo, jau davė pavedimą institucijom svarstyti tai, bet tai tikriausiai vienas, na, pakankamai svarbus žingsnis būtų na tos debiurokratizacijos linkme.
3: Taip, ponia Mašalė.
2: Mes neretai žiūrim į dalykus per sudėtingai. Ir kai kalbam apie debiurokratizaciją taip plačiai, viskas skamba iš tikrųjų sudėtingai ir va kaip viceministras pasakė, ar ne, sumažinus biurokratiją apie 30% galima iš esmės turėti pusę gynybai skirto biudžeto, tai yra fantastiškas skaičius, bet kai tai žiūrim iš labai aukštai, neretai žmonės tai gazdina, ypač tuos žmonės, kurie dirba viešajame sektoriuje ir kurie mato, kad funkcijų nemažėja, o daugėja. Tai turbūt vienas galbūt galimų receptų galėtų būti, ką darytų viešajame sektoriuje veikiančios organizacijos, ne tik tai valstybės tarnautojoje, bet ir žmonės, kurie dirba šitame sektoriuje, tiesiog pasižiūrėti mažus dalykus, ką jie gali padaryti pas save. Aš duosiu tokią iliustraciją, dirbdama krašto apsaugos viceministrė, mėgau tokios iniciatyvos atsisakyti visokių perteklinių dalykų pačioje krašto apsaugos sistemoje. Ir paprašėm žmonių pateikti siūlymų, kas jų galva nekuria vertės, kas yra tiesiog vardan tos varnelės vadinamosios biurokratijos. Patys žmonės suskaičiavo, pateikė apie 300 pasiūlymų, ko būtų galima atsisakyti. Kas paspartintų jų darbą, kas padidintų jų efektyvumą, kad jie turėtų daugiau laiko strateginiam klausimam, kad jie turėtų daugiau laiko įsigilinti tam tikras temas ir panašiai. Tai jeigu mes vat elementariausia kiekvienoje organizacijoje paklausime žmonių ir kryptingai tai gyventintume, tai čia yra atsirastų efektyvumas. Nes mes neretai efektyvumą tapatinam su taupimu, bet tai neturi būti tapatus dalykai, jokių būdų. Nes efektyvumas netgi investuojant galutiniam rezultate gali būti daugiau žmonių, daugiau funkcijų, bet jis ir turi atnešti didesnę vertę, didesnę naudą. Ir jeigu tą patį procesą gali padaryti mažiau žmonių puiku, bet jeigu procese, ypač kai kuriais etapais, reikia to daugiau žmonių, tai nereikėtų to bijoti. Ir dar viena remarka dėl skaitmenizacijos. Dabar toksai tapęs burtažodis ir panacėja, neva dirbtinis intelektas viską padarys. Jeigu paklaustume institucijų žmonių, o kiek realiai yra dabar dirbama su skaitmenizacija ir mokomosi dirbtinio intelekto viešajame sektoriuje? Turbūt ant rankų pirštų mes išgirsim gerus atvejus. Nes kas vyksta, tai deja nėra tinkamai rengiamas šiam etapui. Žmonės atlieka tikrai labai daug darbo. Geriausi viešojo sektoriaus žmonės, jie tikrai yra apkrauti darbais. Jie aukoja savo laisvalaikį, jie aukoja laiką su šeima tam, kad jie padarytų visas tas funkcijas. Tai mes kalbam apie tai, kad jie turi mokytis naujų dalykų, kas yra susijęs su skaitmenizacija, bet nenuimam funkcijų, kurias jie daro, tai lygiai greičiai to, ką jie daro šiandieną, jie dar turi mokytis naujų dalykų. Tie nauji dalykai dažnai yra tokie ekspromptiniai. Labai reta, kurio organizacija net neteina į galvą jokia, turėtų labai aiškią skaitmenizacijos ir dirbtinio intelekto strategiją. Apart mano minėtos valstybės duomenų agentūros, kurią žinau kaip tą gerą pavyzdį. Tai pirmiausia, reikia žiūrėti strategiją, tada kokie yra procesai, ką iš tų procesų galim skaitmenizuoti, kokius įgūdžius turim suteikti savo žmonėm, kokias technologijas mes galim naudoti ir tik tai tada bus rezultatas. Ir tas rezultatas nebus toks greitas. Tai yra tiesiog tapęs tam tikras burtažodis, kad per skaitmenizaciją ir dirbtinį intelektą kažką padarysim, bet reikia nusiteikti, kad tam irgi reikės laiko ir investicijų. Šitie dalykai nenutiks savaime.
3: Pone Gaulė, štai iš tikrųjų efektyvumas, na, nelygu taupumas, nelygu sutaupyti pinigai. Ką jūs išgirdote štai ir iš viceministro, kur juda, ar tas biurokratijos mažinimas, viešojo sektoriaus efektyvinimas, jis, na, teisinga linkme juda ir iš tikrųjų pasieks tų tikslų, kurie iš,

0: yra iškelti. Ar tie tikslai teisingi, nes mes girdim taupimą.
1: Aha. Tai jeigu mes raktinių žodžių vis dėlto laikome efektyvumą, bet ne taupimą,

0: tai, kokiu būdu tas efektyvumas yra pasiekiamas. Ir man atrodo, va čia mes ir atsiremėme į pagrindinius dalykus, kokie pas mus yra procesai ir kokios yra procedūros ir kiek viešosios institucijos įgalina verslą veikti, ar ne, kokią mes turime paramos administravimo pačią sistemą ir kiek ta sistema yra efektyvi. Ir šiuo atveju vėl, jeigu grįžtant į pradinį klausimą, ar ne, ar darbuotojų mažinimas yra sprendinys ar panacėja, tai tikrai ne. Čia daugiau klausimas yra, kaip iš viso mes konstruojame sistemą, kurioje atsiranda verslo viešojo tam tikra sąveika, kad siekiant valstybės gerovės, valstybės raidos, ekonominių tam tikrų tikslų, ar ne, verslas būtų įgalintas veikti. Ir tam tikros iniciatyvos, kurios dažniausiai vis dėlto randasi iškilus tam tikrom situacijom, į kurias mes reaguojame kaip gaisro gesinimo būdu, ar ne, tai jos tam tikrus dalykus įsprendžia, bet jos įsprendžia fragmentiškai, o ne sistemiškai. Vat, turbūt pagrindinis iššūkis ir yra, kad mes nematome visumos. Ir spręsdami atskiras situacijas, ar ne, kaip šiuo atveju, pavyzdžiui, inovacijų agentūroje efektyvumo sieksime, mažindami darbuotojų skaičių, nes taip tai leis mums sumažinti administracinius kaštus. Bet mes turime matyti plačiau, o kaip tai paveiks iš viso tada verslo organizacijas, kurios per inovacijų agentūrą, ar ne, ir paramą gauna ir prisideda prie bendrai ekonominės gerovės kūrimo. Tai aš sakyčiau, kad čia yra labai svarbus dalykai matyti ne tik tai čia ir dabar ir trumpuoju laikotarpiu dalykus, bet matyti sistemiškai ir matyti ilgalaikiai, kaip tai paveiks vieni ar kiti dalykai. O šiaip bendrai, turbūt tai, kas dabar vyksta inovacijų agentūroje, va, tos prasidėjusios diskusijos, ar ne, tai yra irgi tam tikras lakmuso popierėlis. Ir priklausomai nuo to, kaip bus susitvarkyta su šita situacija. Tai taip pat turės tam tikrą poveikį bendrai viešojo valdymo sistemoje, tiek ir, sakykime, visuomenės požiūryje į tai, kaip funkcionuoja viešojo valdymo sistema.
1: Labai nebedaug laiko turim, 4 minutes, ponia Petrauskai, negalim nepakalbėti apie tai, kad vis dėlto viešojoje erdvėje pastaruosius štai 2 metus mes vis girdim apie keliamus klausimus, apie atleidžiamas valdybas, kai nėra pateikiami aiškus argumentai, kodėl tai yra daroma. Apie keičiamus vadovus, kai irgi kyla klausimas, kodėl tai buvo padaryta, vėliau žiniasklaidoje paaiškėja, kad tai yra ar tai partietis, ar tai koks nors artimas asmuo, na, patikimųjų, sakykim, taip savųjų susistatymų vadinama. Kaip tai veikia visą patikimumą ir efektyvumą viešojo sektoriaus, nes tai, na, kaip čia pasakyti, žinutė tokia visuomeniai siunčia dažnai nekokia.
2: Aš pritariu, kad turbūt žinutė siunčia nekokia, bet aš labiau galėčiau komentuoti na, tą lauką, kuriame mes dirbam. Tai nežinau, mes vis dėlto ateinam su tokia labai aiškia ir profesionalia žinutė. Tai mums svarbu, kad mūsų institucijas arba šiuo metu ekonomikos inovacijų ministerijos kuruojamas valdytų arba vadovautų vadovai profesionalai. Tai aš manau, inovacijų agentūros vadovo atrinkimas yra pavyzdys. Jeigu kalbam apie valdybas, tai formuojam valdybas irgi atvirai, iš profesionalų, iš verslo žmonių. Tai nėra nei vieno politiko mūsų valdybose, nei kažkaip susijusių asmenų, nežinau, ten giminystės ar kitais ryšiais. Tai tokia turbūt žinutė. Tai mano, jeigu taip paklausome, tai požiūris yra neigiamas. Aš esu už tai, kad vis dėlto valstybė valdytų profesionalą, ir tada kartais klausimus, kodėl niekas neateina. Tai žinot, kaip sakyti, tai čia yra turbūt tos blogos patirtis, kurios turbūt ir atveda į tą tokią blogą reklamą. Tai aš esu vis dėlto už tą skaidrumą ir už teisingą valstybės valdymą. Nes čia yra mūsų visų atsakomybė.
1: Taip, ponia Petrauskai, ponai Grikšui irgi buvo kelti klausimai dėl partiečių darbinimo. Taip, ponia Paulė, trumpai tik tai labai.
3: Aš tai labai noriu padėkoti iš tikrųjų laidos pašnekovam už pasidalinimą, kaip, sakykime, tie pokyčiai turėtų vykti, ne, kaip turėtų tam tikri sprendimai būti diegiami, nes nebejoju, kad klauso ir inovacijų agentūros kolegos, kurie tikrai dabar šypsosi ir galvoja,

0: Na, mes viską tą turim. Ir IT strategija rengiamės, auditas padarytas, idėjų bankas kiekvienam, bet kokiam pokyčiui, kuris iš karto tada pradedamas įgyvendinti. Ir visi tie, na, sakykime, patarimai, procesai, jie agentūrai veikia ir jų pagrindu tie pokyčiai ir daromi. Tai dėl to, sakyčiau, gal šiek tiek liūdna, kad agentūra tarsi pateikiama kaip kažkokį galbūt tik tai, sakykime, labai ankstyvam etape esantį, ar čia kažkoks bandomasis triušis. Ne, tai yra visgi agentūra, kur tie procesai veikia.
1: Ačiū, ponia Paulė, taip mes išgirdome, viskas veikia. Ponia Romanovski, 30 sekundžių. Jūs matote, kad vis dėlto daugiau yra dėmesio skiriama iš tikrųjų mažinimui tos biurokratijos, to efektyvumo didinimui, ar vis dėlto įsikišama yra ir tų visų politinių artimųjų rato, neaiškių sprendimų ir taip toliau.
2: Aš manau, kad tai yra atgyvena tie visi artimieji ir jeigu tai yra išimtis, tai jos tikrai patvirtina taisyklę, kad tai nebėra geroji praktika ir tikrai aš matau, kad atskira lyderystė parodo, kada norima keitis ir debiurokratizuotis, o šiaip daugiausiai gyvenime vis dėlto mūsų ta biurokratizacija ateina iš reguliavimo. Prisigalvojam visokiausių reguliavimo dalykų ir nuo to tik tai gyvenimas yra sunkesnis. Aš linkiu inovacijų agentūros vadovės sėkmės ir drąsos.
1: Taip, ačiū pašnekovams. Noriu pasakyti, kad klausytojai 68% sako, kad ne, kol kas nemato teigiamų pokyčių viešajame sektoriuje. Ačiū pašnekovams. Ši laida LRT LT radiotekoje. Likite su LRT radiju. Iki.
3: Vieniems tai tik kolona kelyje, kitiems svarbiausios metų savaitės. Lenktynės su laiku vyksta ne tik keliuose, jos vyksta ir laukuose. Kiekvienas reisas veža šių metų derlių, maistą, kuris netrukus atsidurs ant mūsų visų stalo. Kantrybė ir pagarba šiandien reiškia daugiau nei kelias sutaupytas minutės. Todėl būkime supratingi vieni kitiems, kad visi saugiai sugrįžtume namo. Saugiai dalintis kelių javapjūtės metu kviečia Lietuvos grūdų augintojų asociacija.
4: Rugpjūčio 15 dieną per žolinę kviečiame į Kuršėnus, kur vyks simpoziumas 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai. Jūsų laukia varžytuvės, teatralizuota puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija, edukacijos, parodos, įvairių atlikėjų pasirodymai. Kviečiame visus keramikus dalyvauti 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimuose, o visus kultūros mylėtojus atvykti į Kuršėnus ir tapti šios gyvosios tradicijos dalimi.
5: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
6: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu. O LRT LT kultūra metų pabaigoje – skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

0: LRT radijas. 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos gynybos pajėgos pasitelkdamos ukrainietiškos dronus surengė smūgį prieš dar vieną Valdberis logistikos centrą Rusijos Vladimiro srityje. Kaip praneša gynybos bendrovė Firepoint, šis logistikos kompleksas yra vienas iš didžiausių Valdberis objektų centrinėje Rusijoje. Telegram kanale rašoma, kad sistemingas didelių logistikos centrų naikinimas sukuria papildomą ekonominį spaudimą Rusijai, sutrikdo tiekimo grandinės, didina infrastruktūros atstatymo išlaidas ir neigiamai veikia Rusijos elektroninės prekybos rinkos dalyvių veiklą. Naktį droną atakavo ir Belgorodą. Šio miesto valstybinėme technologijos universitete kilo didžiulis gaisras. Taip pat skelbiama, kad smogta Saratovo naftos perdirbimo gamyklai, naftos bazė Kalugos srityje ir kitiems Rusijos okupantų objektams. Kelios dešimtys Lietuvos ugniagesių gelbėtų išvyko į Prancūziją padėti gesinti didelių miškų gaisrų. Per karščius įsiplieskus milžiniškiems gaisrams vien Žirondos regione teko evakuoti 220 tūkstančių žmonių. Gaisrai sunaikino daugiau nei 200 namų ir nuniokojo 42 tūkstančius hektarų siekiantį plotą. Ugniagesių gelbėtų atstovas Gediminas Šukšta sako, kad Lietuvos pareigūnai greičiausiai turės budėti, kad liepsnos nepersimestų į gyvenvietės.
1: Kadangi klimatinės situacijos oras keičiasi, jeigu šiuo metu yra apmažėję tie gaisrai, tai dar nereiškia, kad jų nėra. Paprastai tokios komandos yra statomos apsaugai gyvenviečių arba kažkokių teritorijų, kaip frontas. Tai matyt, tokį užduotį ir gaus mūsų komanda. 40 žmonių grupė, iš jų 30 yra ugniagesių, logistai yra valdymo grupė. Pagal reikalavimus tokios komandos, iš principo, reikia užtikrinti 20 žmonių pastovų darbą. Tai tikimės va taip ir organizuoti, 20 dirbs, 10 bus kaip keičiantis juos, kad pastovai būtų operacijos vietoj reikiamų žmonių skaičius.
0: Taigi ugniagesių gelbėtų atstovas Gediminas Šukšta. Dalis Klaipėdos miesto poliklinikos darbuotojų skundžiasi nesulaukiantis didesnių atlyginimų, nors jie turėjo būti mokami nuo metų pradžios, kai buvo sutarta pasirašius kolektyvinę sutartį. Darbuotojų profsąjungos teigimu dalis darbuotojų kreipėsi į darbo ginčių komisiją, kuri nurodė, kad gydymo įstaigos administracija turi vykdyti sutarimus, o kiti darbuotojai tiesiog išėjo iš darbo.
2: Šiandienai profesinės sąjungos darbuotojai, kurie įsikovoja šakos kolektyvinėje sutartyje numatytas sąlygas pagerintus atlyginimo klausimų, yra nevykdomas. Ir šiandieną yra paduoti aibę skundų į darbo ginčių komisiją, kur darbo ginčių komisija pripažino, kad poliklinika yra šiuo atveju neteisi, jin turėjo vykdyti šakos kolektyvinę sutartį. Yra grindis nustatytos, minimumas, koks turi būti mokamas atlyginimas, tai iš tikrųjų nesiekia to atlyginimo. Yra darbuotojai, kurie negauna net tūkstančio.
0: Klaipėdos miesto poliklinikos profesinės sąjungos pirmininkas Gintaras Susevičius. Pasak įstaigos vyriausiojo gydytojo pavaduotojo Algirdo Pūro, atlygis darbuotojams mokamas iš privalomo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, kurios yra ribotos, todėl šiuo metu sutarties su darbuotojais įgyvendinti neįmanoma.
3: Nebuvo skirta pagal trišalę sutartį pasirašytas sutartis, bet nebuvo skirta pakankamai lėšų, mes viešai tą diskutavome ir šiuo metu yra reikalavimai yra padidinti darbo užmokestį ganėtinai už mažiausiai keisti iš profsąjungų, kurie net nebandė atvykti ir tarpininkauti, sprendžiant įstaigos problemą, tai yra tarp valstybinės ligonių kasos ir įstaigos.
0: Klaipėdos miesto poliklinikos vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai Algirdas Pūras. Švietimo sistemos vadovams besvarstant, kaip riboti mobiliųjų telefonų naudojimą šalies mokyklose, Druskininkų savivaldybė nusprendė įvesti vienodas taisyklės visoms regiono mokykloms. Mokiniai iki 10 klasės telefonus per pamokas turės laikyti specialiuose užrakinamuose dėkluose. Pasak Druskininkų vicemerės Dianos Braun, tėvams susisiekti su vaikais nauja tvarka netrukdys.
4: Kiekvienas mokinys gauna dėkliuką pirmą kartą nemokamai, išjungia garsą, įsideda dėkliuką ir paspaudus tokį mygtuką tame maišelyje, jisai užsirakina. Ir visą laiką tas mokinys savo telefoną turi su savim. Telefonai bus nenaudojami naršymui, žaidimams, bet susisiekti su vaiku visada tėvai galės. Tuo labiau, kad yra dviejų rūšių dėkliukai. Vieni dėkliukai yra, kurie neužsirakina, jie yra skirti sveikatos dalykų turintiems mokiniams, individualių poreikių mokiniams.
0: Druskininkų vicemerė Diana Braun. Dabar Panevėžyje 16, Kaune, Šiauliuose, Varėnoje 17, Utenoje 18, Vilniuje bei Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Įdienojus be lietaus, vėjas silpnas, o temperatūra 21-26 laipsniai. 10:05.
5: 10:12.

Sveiki, prie mikrofono iš studijos Klaipėdoje Paulius Selezniovas. Kviečiu artimiausias dvi valandas praleisti kartu su Lietuvos radiju ir laida 10.12. Rugpjūčio pirmąją Klaipėda minėjo 774 gimtadienį, tad visa šios dienos laida ir būtent bus skirta uostamiesčiui ir jo gyvenimui. Pirmiausia, kviesime jūs pakeliauti istorijos vingiais, jau visai netrukus pasikalbėsime apie tai, kaip Klaipėda įsikūrė, kodėl miestas

buvo kuriamas šioje vietoje, bei kaip jis keitėsi bėgant metams. Taip pat pakalbėsime apie tai, jog tik Klaipėdoje veikia unikalus Lietuvos kariuomenės dalinys – karinės jūrų pajėgos. Kokias užduotis jie atlieka taikos metu ir kaip atrodo nesprogusios amunicijos neutralizavimas Baltijos jūroje. Apie tai jau po pusės 11. Po 11 žinių pasikalbėsime apie Klaipėdos gyvenimą dabar ir netolimoje ateityje, kaip uostamiestis planuoja spręsti demografines problemas, didinti gyventojų skaičių mieste bei privilioti jaunus talentus rinktis gyvenimą ne sostinėje ar užsienyje, o Lietuvos pajūryje. Apie tai su Klaipėdos meru Arvydu Vaitkumi kalbėsimės jau po 11 valandos. Taigi artimiausias 2 valandos Lietuvos radio eteryje apie Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą, tad kviečiu likti kartu su laida 10.12 iki pat vidurdienio, beveik 7 minutės po 10 šiuo metu Lietuvoje. Visai netrukus grįšime ir kalbėsime apie istorinę Klaipėdos praeitį bei miesto istoriją.

0: 10-12. Visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
0: Lietuvos radio eteryje laida 10-12.
3: ...1252 metais, kai Livonijos ordinas pastatė Memelburgo pilį, aplink kurią ėmė formuotis miestas, gimė Klaipėda, kuri švenčia 774-ąjį gimtadienį. Ir Klaipėda vienas seniausių miestų Lietuvoje. O plačiau apie miesto istoriją, miesto formavimąsi, pasikalbėsime su Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriumi, daktaru Jonu Geniu. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Pone Geni, apie vakarų Lietuvos miestų genezę jūs žinot tikrai daug ir nežinau, ar geresnį pašnekovą šitai temai rašiau, esat daug nagrinėjęs šią temą. Ir miestų genezės klausimus jūs pirmiausia nagrinėjote kaip archeologas ir vadovavotės ne tik tais rašytiniais, istoriniais šaltiniais. Tai gal ir pradėkim nuo tokio bendresnio klausimo jums ir būtent kaip archeologui. Na, dažnai kalbam apie miesto amžių, štai ir dabar aš miniu 774, bet ar galima tiksliai pasakyti, koks yra miesto amžius, kada miestas gimė, ar vis tik tas procesas yra toks ilgesnis ir bendresnis?
4: Taip, miestai švenčia savo kažkokias tai datas, vieni miesto teisų suteikimo, kiti pirmo vardo paminėjimo, dar kiti, o tokių yra labai nedaug, kurie turi labai tikslę miesto įkūrimo datą kaip dokumentą. Tai yra dokumente, ne tik teisė suteikiama, bet yra suteikiama pats statusas, kūrimosi teisė, statymo teisė apibrėžta. Tačiau klausimas nėra labai lengvas, jeigu mes pradedam kalbėti dar apie senesnius laikus. Na, tarkim, mes Klaipėdą datuojame 1252 metais jos įkūrimą, bet miestų pati pradžia yra kur kas ankstyvesnė. Ir ten deja rašytiniai šaltiniai, na, nelabai ką galima pagelbėti. Tiesiog tuomet reikalingi jau visi archeologiniai instrumentai, ir reikalingas bendrai europinis arba bent jau Baltijos regiono miestų sampratos supratimas arba sutarimas, kas tai yra ankstyvasis miestas. Tai štai čia mes turime šiek tiek daugiau komplikacijų ir žiūrėdami į mūsų Lietuvą, žiūrėdami į pajūrį visų pirma, galime išskirti, kad pirmosios tendencijos kurtis miestams, kurie, na, lyg ir gal ne visada yra tapatinami, neturėtų būti tapatinami su tais vėlyvųjų viduramžių miestais, bet kad tai yra ne agrarinio tipo gyvenvietės, o prekybos ir amatų centrai, tai yra faktas. Tai yra viena iš sąlygų gyvenvietėj pretenduoti į miesto statusą. Tai štai paprastai formulė miesto yra tokia, kad tai yra pirmiausia matų ir prekybos centras, toliau tai yra kultūros tam tikras, bent jau regioninis centras, ir trečias dalykas yra politinis administracinis centras. Matote, į miestą subėga labai daug funkcijų, kurias ir reikia aptikti ir archeologui. O čia ir yra ta problema, ar jis centras yra, ar jis ne centras. Tai štai, kuomet kalbame apie mūsų pajūrio istoriją ir miesto istoriją iki Klaipėdos, iki 13 amžiaus vidurio, mes dabar labiausiai atkreipiame dėmesį į dvi didžiulės gyvenvietės, kurios įsikūrusios praktiškai ant jūros kranto, tai viena Palangos gyvenvietė, su be galo įdomia multikultūrinė, multikultūriniais sluoksniais, kur yra akivaizdu ir skandinaviškos įtakos, yra kiti prekybos įrodymai, svareliai ir tada, jeigu dar pajungiame kapinynus, kurie yra šalia, atrandama, aišku, labai įdomių dalykų. Tai būtų vienas dalykas – Palanga. Ir kitas dalykas – pietinėje miesto dalyje Žardės gyvenvietė, kurios ypatybės yra, na, truputėlį net priblaškinčios. Man teko pačiam asmeniškai tyrinėti šitą gyvenvietę. Tai pirmas dalykas yra didžiulis gyvenvietės plotas iš atskirų dalių, kurios turi savo specifiką, apie 12-13 hektarų. Yra didžiulis metalurgijos rajonas prie jos. Toliau tyrimų metu aptinkame labai keistos konstrukcijos baltams, ir konkrečiai kuršiams necharakteringus pastatus. Tai ilgi pastatai, tokios specialios įrangos jų ir taip toliau. Na va, tai šitas gyvenvietės teko įvardinti ir teko, ir aš galvoju, kad kuo toliau, tuo labiau esu įstikinęs, kad ir Žardė yra prekybos centras ir ankstyvasis miestas. Juolab, kad Ordino šaltiniuose Žardė minima ne kartą, kada statoma piliais Klaipėdos, jie užsimena, kad va, tai yra toks kažkoks jiems žinomas kelias iš Žardės į Pois pilį ir panašiai. Tai matyt tikrai neįlinį gyvenvietį.
3: Tai čia turbūt galim sakyti, kad Klaipėda yra vyresnė, ar ne, jau tos užuomazgos miesto mesgėsi gerokai anksčiau.
4: Taip, jūs, dabar čia dar yra viena tokia situacija, kuriai reikalauja papildomą šiek tiek komentaro, kada kalbame apie Klaipėdos pilį. Genezę lengviausia suprasti yra tada, kada tvarkoji, ten gali gyventi, sakykime, kažkokies vietiniai gyventojai, nu, šiuo atveju mūsų būtų kuršiai, juos, na, vadinkime taip, užima, toj pačioj gyvenvietėj pasistato naują pilį, praktiškai perima visas funkcijas, tarkim, atvykėliai ar ne, mūsų atveju, tai būtų Livonijos ordinas, tada aš sakyčiau, na, tokio komentaro papildomo ir nereikia. Tai yra iš tikrųjų tesinys tos ankstyvesnis gyvenvietės. Dabar Klaipėdos atveju ji liko tą Žardės gyvenvietė šiek tiek toliau nuo centro naujo kūrimusi, kur kūrėsi jau pilis ir priešpilis pradžioje. Na, ir tos tokio, vadinkim taip, tokio labai organiško perimimo tam tikrų funkcijų nėra, bet iš kitos pusės, be jokios abejonės, tą vietą vertino ir kuršiai, kaip potencialią vietą prekybai ir amatams, ir čia tas privalumus įžvelgia ir vokiečių ordinas.
3: Ką jūs ir minit, miestas turi būti prekybos amatų centras, ar ne, ir šiandien Klaipėda taip pat yra Lietuvos kontekste, na, neatsiejama su uostu, nuo uosto. O jeigu nusikeltumėm į pačią miesto pradžią, ar ne, apie kurią mes dabar kalbėjom, ką matytumėm ten, koks tas gyvenimas vyrė, ar uostas jau tada buvo svarbi besikūrenčios Klaipėdos identiteto prekybos dalis?
4: Na, kuomet buvo kuriamas miestas, dar sakytumėm kabinete, tai yra kuršo vyskupas Heinrichas su Livonijos ordino magistru derinosi dokumentą ir kalbėjo apie Klaipėdos įkūrimą, jie matė miestą, kuriame būtų katedros bažnyčia, kurioje būtų šiaip, tarkime, labai įdomus bruožas, pinigų kalykla, kuri yra labai jau toks valstybingumo ženklas, rodantis, kad ta vieta yra politiškai aktuali ir panašiai. Na ir, sakyčiau, visa

0: miesto koncepcija, kuri iš esmės nekinta 700 metų, yra sudėta į miesto anspaudą, kuris perkeliamas į miesto herbą, o anspaudė yra pasakyti štai kokie dalykai. Tai yra, jeigu šifruojame tuos ženklus, kurie yra Klaipėdos miesto herbe, mes sakome, pirmą, kurėjai miesto, matė miestą atvirą, ne tik tai Baltijos regionam, bet matyt visai Europai, nes vaizduojamas bokštas yra atvirais langais. Toliau, šitas miestas buvo matomas kaip prekybos centras, vadinasi, jis turėjo turėti ir uostą, be joks abejonės. Gal jis pradžioje mažytis buvo. Tai rodo Kogo laivo užpakalinė dalis toksai bokštelis, kur yra. Šitą miestą jie matė kaip politiškai stiprų įtvirtintą miestą. Tai būtent pilies kuorose tas pavaizduota. Toliau mes matome laivo korpusą, atskirai išskirtą, kuris vėlgi kalba apie laivybą. Kitaip tariant, jau paties kūrimo pradžioje mes kalbame, tiksliau, kūrėjai miestų kalba apie stiprų prekybos centrą su amatininkais, su galimybe turėti prekybinius ryšius su visa Europa. Ta dar labiau sustiprina faktas, kad jau po miesto įkūrimo dokumentų parašymo prasidėjo diskusijos, kokią savivaldos teisę jiems suteikti. Miestas turi turėti savo valdymo organus, ne? Tai buvo viduramžiais, taip yra ir dabar. Tai tuomet jie kalba apie tai, kad diskutuojama, ar tai būtų Dortmundo miesto pagrindų, kuriama teisė, ar tai būtų dar kažkokia, paskui, tarkime, buvo Kulmo teisė, tuo metu irgi labai paplitusi, bet iš tiesų buvo pasirinkta Liubeko miesto teisė ir 1258 metais, labai labai netrukus po miesto įkūrimo, miestas gavo šitos teisės dokumentus ir miestas buvo tvarkomas pagal Liubeko miesto pavyzdį.
1: Bet Klaipėda per visą savo tą laikotarpį nuolat keitėsi, turbūt galim tą akcentuoti, nes veikia skirtingos kultūros, valstybės įvairių tų laikotarpių mieste buvo, bet ar galima sakyti, kad būtent tas miesto gebėjimas keistis pagal tuos pačius laikotarpius yra viena iš esminių išlikimo sąlygų miestui?
0: Na, gal aš ne akcentuočiau keitimosi, kiek aš vėlgi akcentuočiau brandą, raidą. Raida yra vis tik tai tam tikras logiškas, išperimantis tam tikras savybės iš ankstesnio laikotarpio ir priimantis kitam etape. Taip, miestas turi labai ilgą istoriją. Jeigu 774 metai, tai ne juokas. Per šitą laiką ir valstybės santvarka keitėsi ir įvairiaus dalykai. Bet man atrodo, čia galima jūsų klausimą atsakyti truputį paprasčiau ir palikti tai, na, tą klausimą klausytojams. Jeigu per tą ilgą istorijos laikotarpį, nežiūrint to, kad keitėsi ir buvo ir prancūzų, tiksliau, buvo ir švedų valdymo laikotarpis, buvo ir tas pats 7 metų karas, buvo ir, na, jau kalbam, jeigu apie 20 amžių, jau mes ir prancūzmečius ir visus kitus. Miestas išlaikė, nors ir modifikuodavo tą patį simbolį, antspaudą su savo turiniu. Ta, kurį aš pradžioje pristačiau, jo nepakeitė, jis netapo kitokiu. Jame išlieka tos vertybės arba tie prioritetai, kuriuos nustatė dar 13 amžiaus viduryje, kaip tie navigaciniai keliai.
1: Kryptis miesto.
0: Ta miesto kryptis, kuri nereikėjo, kad būtų. Taip, per visą laiką atsiranda teatras kažkada. Be abejo, kiekvienas laikmetis duoda miestui savo tam tikrus impulsus, duoda tam tikras naujas vertybės, nes, na, tarkime, 19 amžiuje keliautojai, vykstantys per Klaipėdą, stebisi, kad čia yra labai už subujojusios angliškos tam tikros tradicijos. Arbatos gėrimas ir dar rašoma, kad žiūrėkit, krantinė einu, kalbantis yra angliškai, kas čia dabar darosi. Taip, kiekvienas laikmetis turi savo niuansų, o multikultūriniam miestam ta galimybė, kaip sakyt, ne tai, kad keistis, bet kaip aš minėjau, ta galimybė prisitaikyti, ta galimybė

0: modernizuotis, ji yra lengviau priimama negu tiem uždariem miestam.
1: Bet, ponė Gini, jūs kaip istorikas, kaip archeologas, turit kažkokį laikotarpį Klaipėdos istorijoje, kur jeigu turėtumėt galimybę, labai norėtumėt nusikelti, nes būtų labai įdomus pabūti tuo laikotarpiu Klaipėdoj?
0: Na, tas, žinot, nusikelimo toksai dalykas yra toks, gal čia tegul literatai apie tai kalba, bet, tarkime, mūsų profesijos žmonėm visada be abejo yra įdomiausia pradžia. Ir iš tiesų Klaipėdos viduramžių istorija, aš sakyčiau, tik dabar pradeda atsiskleisti. Viduramžius, aš turiu galvoj, 13, 14, 15 amžius, kuomet iki pilies rytinės dalies archeologinių tyrimų mes buvom truputį jau ir nusiminę ir sakėm, nu, kad čia lyg ir nieko rimto nebuvo. Nors pilys buvo rekonstruojamos, buvo statomos ir buvom susiaurinę tą Klaipėdos turinį iki tokio, nu, grinai, gynybinio vien tik tai miesto, bet kuomet pradėjo atsirasti tokie archeologiniai randiniai, kurių buvo rasta bendroj sumoj virš 37 tūkstančių iš to mano minėto viduramžių laikotarpio, iš tiesų sakome, kaip archeologijai gali netikėtai viskas pasikeisti. Tai vat, jeigu jūs kalbate apie tai, kas įdomiausia būtų, be abejo, tą, ką mažiausiai žinai. Tai pirmiausiai, tai yra tiesiog profesinis interesas ir muziejininko interesas yra toks, nes tuomet labai gražu arba labai malonu žiūrėti, kaip keičiasi hipotezė. Arba tą, kurią tu sukuri, jį, tarkime, patvirtinama, malonu ar ne, arba jį atmetama. Ir tada sakai, jo, čia mes truputėlį netaip matėme, bet šaltiniai, kurią gavo.
1: Bet iš tiesų turbūt ir jums gal yra tekę net girdėti, daug kas sako, po mūsų kojomis slypi dar viena Klaipėda. Tai iš to, ką jūs sakot, turbūt galima sakyti, kad taip ir yra.
0: Taip, tai jūsų šitaip kaip suformulavot klausimą, man iš karto prisiminė, na, mano kolegos Latvių archeologo, dirbusio Rygoje, vėlgi tas pats Livonijos miestas, nu, ne tas pats kaip Klaipėda, bet ta pati kūrimosi istorija, jisai išleido knygą Ryga po Ryga. Tai jau, sakykime, 30 metų prieš tai, kaip mes kalbame, jau tokia paralelė, tokia metafora buvo panaudota. Ir aš tikrai jum pritariu, kad Klaipėdoje po dabartiniais grindiniais stūkso labai daug ir netikėtų dalykų. Praktiškai kiekvieno sklypo tyrinėjimai atneša kažką naujo. Na, o kaip jūs sakote, mūsų dabartinė Klaipėda auga į viršų, ar ne? Tai yra statomi namai dideli, maži ir panašiai. Tai Klaipėdos miesto kultūriniai sluoksniai su istorijos pyragu, nes ten yra visokie pertepimai, ar ne, kaip piraga, ir yra gaisrų juostos, siekia 4 metrus. Jį reikia tą sluoksnį perskaityti, jį reikia ištirti. O piliavietės tyrimai, kuomet kultūrinis sluoksnis, tai yra ta Klaipėdos pilis arba tas priemestis po dabartinę Klaipėdą, randasi net 8 metrų gilyje. Na tai taip, tai rodo, kad labai intensyvus ir labai turtingas sluoksnis arba labai turtingas miestas yra po mūsų kojomis.
1: Na, belieka tikėtis, kad tos istorijos paslaptis dar bus atskleistos ir tie tyrimai bus atlikti. Ačiū Jums, kad atvykot šiandien pas mūsų studiją apie istorinę Klaipėdos praeitį. Kalbėjome su Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriumi daktaru Jonu Geniu, o visai netrukus pasikalbėsime ir apie Klaipėdoje veikiantį unikalų kariuomenės dalinį karinės jūrų pajėgas.
2: Žinios trumpai.
3: Ukrainos gynybos pajėgos dronais atakavo dar vieną Wildberries logistikos centrą Rusijos Vladimiro srityje. Kaip pranešama, šis logistikos kompleksas yra vienas iš didžiausių Wildberries objektų centrinėje Rusijoje. Naktį dronai atakavo ir Belgorodą. Šio miesto valstybinėme technologijos universitete kilo didžiulis gaisras. Taip pat pranešama, kad smogta Saratovo naftos perdirbimo gamyklai, naftos bazėje Kalugos srityje ir kitiems Rusijos objektams. Amerikos prezidentas sako, kad Persijos įlankos sąjungininkų prašymai turėjo didelės įtakos jo sprendimui dar kartą atidėti puolimą prieš Iraną. Donaldas Trumpas patvirtina, kad Kataras, Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emiratai paprašė jo susilaikyti nuo puolimo po to, kai jis pagrasino surengti didžiausią puolimą nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Trumpas taip pat teigia, kad Jungtinės valstijos pasiekė susitarimą su Iranu dėl Hormuzo sąsiaurio, o susitarimas dėl šalies branduolinės programos yra visai arti. Kelios dešimtys Lietuvos ugniagesių gelbėtojų išvyko į Prancūziją padėti gesinti miškų gaisrų. Per karščius įsiplieskus milžiniškiems gaisrams vien Žirondos regione teko evakuoti apie 220 tūkstančių žmonių. Gaisrai sunaikino daugiau nei 200 namų ir nuniokojo 42 tūkstančius hektarų siekiantį plotą. Pasak Lietuvos ugniagesių gelbėtojų atstovų, Lietuvos pareigūnai greičiausiai turės budėti, kad liepsnos nepersimestų į gyvenvietes. Artėjant mokslo metams, sveikatos specialistai ragina tėvus nedelsti ir užregistruoti vaikus sveikatai patikrinti. Visi vaikai, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas mokyklose ir darželiuose, kartą per metus turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Tai atlikus išduodamas elektroninis mokinio sveikatos pažymėjimas. Vaikų sveikatą tikrina šeimos ar vaikų ligų gydytojas, taip pat būtina pasitikrinti dantų ir burnos higienos būklę. Šiuo metu Panevėžyje, Šiauliuose 18 laipsnių, Kaune, Alytuje 19, Klaipėdoje 20, Vilniuje 23. Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties, nestiprus, temperatūra 21-26 laipsniai. 2 minutės po pusės 11.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: po 10:07 LRT radijo eteryje darbą tęsia laida 10.12, kuri šiandien tiesiogiai iš Klaipėdos ir išskirtinai apie Klaipėdą, kuri savaitgalį minėjo 774 gimtadienį. O dabar pasikalbėsime apie tai, kuo Klaipėda gali didžiuotis, bet didžiuojasi ir visa Lietuva, tai Lietuvos kariuomenės dalis, karinės jūrų pajėgos, kurios veikia išskirtinai Klaipėdo ir Klaipėdos uosto akvatorijoje bei Baltijos jūroje. Apie tai, kokias užduotis atlieka karinių jūrų pajėgų kariai ir kaip vyksta nesprogusios amunicijos paieška Baltijos jūros dugne, pasikalbėsime su karinių jūrų pajėgų karo laivų flotilės karininku, kapitonu leitinantu Andriumi Dervinsku. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Andriau, Klaipėda be jūros sunkiai įsivaizduojama, mes su jumis dabar išsikalbėjom, kad jūs pats kilęs iš Tauragės, bet karinėse jūrų pajėgose tarnaujate jau ne vienerius metus, tai kaip jūs pats iš vidaus jaučiate, kokią vietą Klaipėdoje šiame mieste būtent užima karinės jūrų pajėgos ir kuo tas ryšys tarp miesto ir karinių jūrų pajėgų apskritai yra ypatingas?
2: Aš manyčiau, užima karinės jūrų pajėgos ganėtinai ypatingą vietą Klaipėdos krašto regionui, kaip jūriniam regionui, kaip ir net Lietuvos kontekste, kaip Lietuvos jūrinės valstybės kontekste. Šis ryšys yra ypatingas dėl to, kad karinės jūrų pajėgos užsiema ne tik tais krašto gynybos funkcija, bet mes esam taipogi ir bendruomenės dalis, Klaipėdos bendruomenės ir jos krašto. Mes bendradarbiaujame su mokymo įstaigomis Klaipėdos, taip pat dalyvaujame miesto renginiuose.
1: Ir iš tiesų, ta dalis, jūs kaip miesto dalis, kaip bendruomenės dalis, esat tikrai labai matomi, ir jeigu ne švenčių, ne renginių metų, bet įprastą dieną uosto akvatorijoje tikrai galima matyti plaukiantį kokį tai karinį laivą, ir tikrai turbūt dažnas klaipėdietis ar miesto svečias yra matęs, kaip karinis laivas išplaukia pro uosto vartus, bet ne visi turbūt žino, ką karinių jūrų pajėgų kariai veikia kasdien. Tai pavyzdžiui, kaip atrodo įprasta karo laivų flotilės darbo diena? Kokios užduotis vyksta? Juk nėra taip, kad jūs tiesiog būnate laive ir laukiate kažkokio pranešimo. Jūs turite tam tikras užduotis, kurias nuolat kiekvieną dieną vykdote, bet žmonės tiesiog galbūt to nemato ir nežino.
2: Taip, tai visa Lietuvos kariuomenė turi ir taikos meto užduotis. Tai, tarkim, jeigu koncentruojantis į karo laivų flotilės, darbo diena būtų, jinai labai priklausytų nuo tuo metu vykdomų ir iškeltų užduočių, bet kiekviena diena, žinoma, prasideda nuo rytinio susirinkimo, kuriame aptariamos tos būtent dienos aktualijos, tų einamieji darbai, saugos instruktažai, kas galbūt tą dieną ir kelias dienas į priekį, va būtent laivo įgulai yra aktualu ir kas yra suplanuota. Tai gali būti, tarkim, nuo kasdienės dokumentacijos įsakymų, dienos tarnybos įsakymų leidimo iki kovinio rengimo kažkokių mokymų ar kaip pasakyti, kovos už laivo gyvybingumą mokymų, su gaisru mokymų, su pramuša laive kova realiai, kad laivas galėtų išlikti plūdrus. Taip pat gali būti visokio cheminio, brandolinio, atominio ginklo mokymai ar kiti, va būtent su karių specializacija skirti mokymai, nes reikia pripažinti, kad taikos meto pagrindinė užduotis kariui ir kiekvienam kariui yra būti pasiruošus. Būti maksimaliai pasiruošus veikti palei gautas, skubiai gautas užduotis.
1: Dar viena iš tų taikos meto užduočių, kurią jūs atliekat ir jums pačiam yra tekę prie to prisiliesti, jūs dar prieš pokalbį sakėt, apie tai galėčiau 3 paras pasakot. Tai, Andriau, jūs tarnavote prieš mininiame laive. Apie tai, kaip atrodo ta minų paieška, mes būtinai dar pakalbėsim, bet kas apskritai yra tas priešmininis laivas, ką jis veikia ir atrodytų, kodėl priešmininių laivų darbas Baltijos jūroje yra svarbus, kai praėjo tiek daug metų po įvairių karinių konfliktų, ar ne, ir atrodo, kaip jūs ir sakot, gyvename taikos sąlygomis, tai kodėl priešmininiai laivai turi tokią svarbią reikšmę ir tikrai turi nemažai užduočių Baltijos jūroje.
2: Jeigu pradedant, kuo ypatingas yra priešmininis karo laivas, tai aš išskirčiau jo specializaciją būtent gebėti minas medžioti ir neaktyvuoti minų, nes minų paieška yra ganėtinai pavojingas darbas, jeigu tu nesilaikai tam tikrų taisyklių. Tos taisyklės yra būt švariu magnetinio lauko atžvilgiu, akustinio lauko atžvilgiu, tai neturėti tam tikrų magnetinių metalų, dirbančių mechanizmų, kurie sukuria didelį magnetinį lauką, ar turėti triukšmingą įgulą, jeigu taip galime pajokauti, nes kiekvienas va toks, nes dabartinės šiuolaikinės minos yra protingos, jos klausosi, jos stebi aplinką ir jos laukia, kol pastebės, atpažins laivą, kuris va būtent yra ją įdomus, suinteresuotų. Tai vat, minų medžiojimo laivas yra ypatingas tuo, kad jisai yra pritaikytas būt nepastebėtų vat, tų modernių ir protingų minų.
1: Bet mes kalbam apie amuniciją, kuri likusi po antrojo pasaulinio karo, galbūt Baltijos jūros dugne, jos jau yra protingos, jeigu aš teisingai suprantu iš to, ką jūs pasakojat, jau ir tų laikų sprogmenys, jie ir dabar yra realiai pavojingi.
2: Antrojo pasaulinio karo metu pradėjo naudoti magnetines minas, tai iš esmės, kadangi tas mechanizmas yra, viskas priklauso nuo minos aktyvavimo mechanizmo ir kiek jinai išliks pavojinga. Nes, aišku, sprogmuo pats, jisai jam nieko nenutinka, jisai nesurūdėja, bet pats aktyvavimo minos mechanizmas, jeigu tai būtų kontaktinė mina su, tarkim, stiklo cheminė reakcija, ta kolba vadinama, jeigu žmogus pagalvoja apie jūrinę miną, tai visi galvoja apie tas cilindrinės minas su ragučiais. Tai šitos minos, jos realiai neturi senaties termino. Jos neišsikraus, ten nėra baterijos, ten yra tiesiog cheminė reakcija, paremtas sprogdiklis, kuris aktyvuoja sprogmenį. Tai ar jinai po 10 metų, ar jinai po 20 metų, kol jinai nesurudys ir nesukirmys visiškai pats korpusas minos, kas iš esmės vis dar randam gerų pavyzdžių, dar ir nes po tiek metų, po 50-60 metų vis dar, netgi daugiau jau dabar 70 metų, vis dar gerų pavyzdžių, kurie yra tikrai, nu, nėra keurai perkirmyje, surudyje, tai tikrai išlieka, kaip pasakyti, tikimybė, kad ta mina gali aktyvuotis. Kita vertus, magnetinio lauko ar akustinio lauko aktyvuojamos minos, jos yra paremtos baterija. Tai ta mina išliks iš esmės aktyvi tol, kol baterija išsikraus. Tai antro pasaulinio karo metu naudotos magnetinės minus, aš beveik esu garantuotas 100%, nu jeigu, kadangi mes visi vengiame 100%, tai 99,9%, kad jau jos visos yra išsikrovusios ir iš esmės ten yra likęs tik sprogmuo, bet tas jos sprogdiklis yra kaip ir realiai nebekeliantis grėsmės, bet pats sprogmuo yra.
1: Andriau, jūs labai gražiai minų medžioklę vadinat visą Taip. Tą procesą, tai kaip tas minų paieškos ir neutralizavimo procesas iš tiesų vyksta? Gerai, jūsų laivas išplaukia į Baltijos Taip. Jūrą ir kas toliau, kaip atrodo tas aptikimas tų sprogmenų ir galų galia žinoma ir neutralizavimas?
2: Jeigu prieš prieinant prie aptikimo, pirma, kiekvienas laivas, priešmininis laivas atlieka analizę. Būtent va tos vietos, kur įvyko, kur yra gauta užduotis, atliekama vandens analizė, vandens temperatūrų analizė, ten istorinios nuolaužos, ten galbūt va, kažkoks mūšis yra vis tiek dabar ir turimi žemėlapiai, jūrlapiai su istoriniam duomenim, kur vyko minavimas, kur kokios minų linijos, kur galbūt anksčiau buvo vykdytas minų medžiojimas.

0: kažkoks pratybos ar operacija ir jau kažkoks pasiektas yra minų medžiojimo lygis, tai iš pradžių įvykdoma tokia analizė, yra surenkami duomenys, kokios tikėtina minos yra, kokių mes galbūt, nes kiekviena mina yra skirtingai jinai atrodys, skirtingai jos ieškoti reikės ir skirtingai laiko kainuos tos minos aptikimas, suradimas ir pasakyt, kad garantuotai, vat, realiai čia išieškojom iki tiek ir tiek minų. Tai jeigu grįžtant prie aptikimo, minų medžiojimas yra neatsiejamas nuo sonaro kaip prie įrangos, nes sonaras yra tokia kaip garso bangomis aptikimo priemonė, kuris siunčia garso bangas ir atsimušus į kietus objektus jūros dugne arba vandens visoje erdvėje, grįžta kontaktas ir mes matome visus aštrius objektus. Ir pagal įrangos modernumą ir efektyvumą, našumą, mes realiai galime keisti savo atstumus, mes galime plotį matyti, mes galim kokybę keisti, bet iš esmės tas aptikimo procesas yra paremtas sonaru. Taip pat Lietuva dabar ir turi ir robotus, kuriuos siunčia jau beveik vandens, keli metrai nuo vandens dugno ir jau tada tas sonaro vaizdas, kuo arčiau kontaktų, jisai tuo geresnės kokybės. Tai realiai tą sonaro vaizdą kartais galima gauti vos ne kaip nuotrauką.
1: Tai aptikus miną, koks tas procesas yra toliau? Nežinau, ar tada Andrius Dervinskas dedasi naro kostiumą ir neria į jūros dugną ir kažkaip ten paruošia tą objektą sunaikinimui, neutralizavimui, ar kaip visa tai vyksta toliau?
0: Pirma, reikia išsiaiškinti, ką mes aptikom, nes jūros dugne yra begalė skirtingų ir įvairių objektų. Pas mus yra tokia, kaip pasakyt, gausi laivyba ir tie gausiai buvo visokių jūrinių mūšių Baltijos jūroje, kad tų kontaktų galima rasti nuo dviračio iki spintos. Tai kadangi mes aptinkam gerai šviečiantį kontaktą, mes pradedam jį klasifikuoti pagal tam tikrus kriterijus. Iš esmės turime 5 kriterijus, ten, bet apėjus kontaktą iš visų pusių mes palei kriterijus tuos nusprendžiame, ar tai yra kaip mina kontaktas, ar tai yra labiau kaip kažkoks akmuo, kaip ir iš aplinkos neišsiskiriantis objektas. Ir jeigu klasifikuojam tai, kad tai kaip minos, jūrinės minos realiai objektas, tada jau žinoma siunčiame arba yra keli būdai jau tada identifikavimo, mums bet kokiu atveju dabartinė NATO doktrina sako, kad mums, kad identifikuot, kad tai yra mina, mums būtinai reikia vizualiai tai patvirtinti. Tai kad ir gaunam sonaro kaip beveik nuotrauką vaizdą, to neužtenka, mums reikia nusiųsti arba tai kovinį narą, kuris priklausomai nuo gėlio, arba robotą, kuris nuotoliniu būdu valdoma robotą, kuris kameros vaizdą mums tiesiai transliuoja ir mes galim pasakyti tai arba akmuo, arba kažkoks kitas žmogaus sukurtas objektas, ar tai yra jūrinė mina. Tai kai atliekam ir išsiaiškinam, kad tai yra jūrinė mina, tada laivas pradeda pasiruošimą minos naikinimui ir jeigu gauname leidimą iš aukštesnės vadovybės, čia viskas priklauso irgi, kas autorizuoja tos minos sunaikinimą, bet jeigu gaunam leidimą, tada yra irgi keletas variantų, kaip galima sunaikinti. Paprasčiausias būdas minos yra tiesiog ją sunaikinti, bet aišku. Tai galima padaryti, nusiunčiant narą, pritvirtinti sprogmenį prie minus ir tada nuotoliniu, kai naras grįžta jau nuotoliniu būdu susprogdinti su nuotoliniu sprogdikliu, galima nusiųsti robotą, kuris padės būtent va, prie tos minus, jeigu tai yra, tarkim, jūrinė, dugninė mina, kaip akustinė ar magnetinė mina, prie jos padėti didelį sprogmenį ir kad kartu su nuotoliniu būdu susprogdintų. Arba, kaip Lietuvos pavyzdžių, tarkim, mes turime robotus, kurie yra tinkami visom ir plūdriom minom, ir pakylančio minom, ir dugninė minom, visom minom tipo, visų minų tipo naikinti robotas su sprogmeniu. Tai iš esmės mes nusiunčiam robotą, kuris jau su savim susinaikina kartu su mina.
1: Bet tas procesas čia trunka kelias valandas, ar ta operacija gali išsitęsti ir iki kelių dienų?
0: Minų medžiojimo pats procesas ar minos naikinimo turi to menį?
1: Tai visas procesas nuo to, kai aptikot miną, iki to, kol jinai bus sunaikinta.
0: Nuo minos aptikimo iki jo sunaikinimo gali trukti iki poros valandų, jeigu su pilnais pasiruošimais ir koviniais pasiruošimais nuo jos aptikimo, bet iki aptikimo, kad aptikti miną, tas procesas niekada nežinosi, kada tu ją aptiksi. Tu stebi, lauki, kaip žvejyboj. Lauki, kol plūdė sujudės. Tu gali laukti valandą, gali laukti

0: penkias minutės. Gali laukti tris paras arba dvi savaitės. Ir tu niekada nežinai, kada ir realiai tu aptiksi tą objektą, kurį reikia, kuris atitiks kriterijus ir galbūt ten bus ir mina.
1: Bet jeigu

0: gylio labai minos yra, kaip pasakyti, retas ir ten yra seklių vandenų skirtos minos, kurių iš esmės laivas jau nelabai ieško, jas ieško po vandeninių veiksmų, tarkim, kažkokią komandą, kuri pasinaudoja arba rankinius sonarus, arba po vandeninius robotus, kurie šonus skenuoja, bet iš esmės laivas daugmaž minų medžiojimą vyktų iki 20 metrų gylio, jeigu taip galim pasakyti. 20 metrų gylis Baltijos jūroje iš esmės yra ganėtinai toli nuo kranto linijos ir aš manau, kad didžioji dalis poilsiautojų paplūdimėje sunkiai atskirtų, kuris ten karinis laivas iš tikrųjų yra, ar ten iš vis karinis laivas, nes horizonte esantis laivai, jie iš esmės jų klasė atskirti, koks va būtent, ar tai galbūt tankeris, ar tai konteinerinis laivas, gali tikrai ne kiekvienas poilsiautojas. Aišku, sutinku, kad Klaipėdė didžioji dalis, nu, ne didžioji dalis, bet dauguma klaipėdiečių yra kažkiek susijusi su uostu, su jūra, tai galbūt ir atpažintų tą laivą, kokio ten tipo yra laivas, ar ten karinis, ar civilinis, ar tankeris, ar sausakrūvis kažkoks, bet tarp karinių laivų irgi realiai yra skirtingos klasės laivų, kurie specializuojasi į skirtingas užduotis.
1: Tai ką jūs ir minit, ar yra kažkoks, gal išduosit gudrybę, kaip pavyzdžiui, man net ir nuo molo stebinti išplaukinti karinį laivą atskirti, ar tai yra prieš mininis laivas, ar tai yra kažkokios kitos paskirties laivas. Yra, pavyzdžiui, laivas, ant kurio jums teko tarnauti, kažkaip išsiskiriantis, kad aha, štai šitas laivas tikriausiai plaukia į minų paieškos operaciją. Yra kažkoks išskirtinis bruožas?
0: Iš esmės, mes galime, vat, jeigu žiūrėti į mūsų karo laivų flotilę, tai galime vertinti pagal raides, nes iš tikrųjų teko patarnauti ant visų trijų skirtingų klasių laivų, patrulinių laivų, kurių borto numeris. Čia yra gudrybė, palieka galima spręsti, koks tai laivas, kokia tai klasė. Jeigu borto numeris prasideda su P raidele papa, tai jinai yra, reiškia, kad tas laivas yra patrulinis. Jeigu laivo bortas prasideda su Mike M raidele, tai bus priešmininis laivas. Ir jeigu tai yra N raidelė, tai bus štabų ir aprūpinimo laivas, tarkim, mūsų Lietuvos karinių jūrų pajėgų kontekste. Aišku, NATO irgi labai panašiai naudoja M kaip minų medžiojimo laivam, P kaip patruliniam laivam.
1: Šitą gudrybę tikrai žinosiu ir pats savo įsiminsiu, bet jūs užsiminėt ir NATO laivus ir tikrai turim dažnai atvejų, kai sąjungininkai atplaukia į Klaipėdos uostą, organizuojamos ir didelės pratybos Baltijos jūroje, kurių metu taip pat ieškoma minų, jos naikinam. Bet Baltijos jūra atrodo nėra didžiausia pasaulyje, tai kuo ji išskirtinė karinio jūrininko akimis, kaip jūs sakytumėt?
0: Aš manyčiau, yra keletas, galbūt netgi trys kriterijai, kuo Baltijos jūra yra unikali. Pirmas galbūt mažiausiai unikalus būtų, kad čia yra labai intensyvi laivyba ir ganėtinai daug visokių kojų, įvykusių mūšių istorinių, todėl yra daug ganėtinai laivo nuolaužų, kitų objektų jūros dugne, taip pat čia yra ganėtinai daug kritinės povandeninės infrastruktūros, tai jinai yra labai pilna, pasakyčiau, palyginus. Aišku, visas jūros dugnas iš esmės yra tuščias, bet jeigu imti kontekste, aš sakyčiau, kad čia ganėtinai pilna, daug visko yra. Kiti galbūt labiau unikalūs dalykai, vat, būtent su Baltijos jūra, tai vienas būtų, kad jinai yra labai nedruskinga. Jinai yra gėlas, sąlyginai gėlo vandens jūra. Kas mum, kaip minų medžiojimui, yra savotiškai vandens suringumas turi irgi daro įtaką minų medžiojimo efektyvumui, nes tai iškreipia vandens garso greitį vandenyje ir tai efektyvumą keičia minų medžiojimo proceso. Ir kuo jinai yra dar taip pat labai unikali dėl savo gylio. Jinai yra ganėtinai sekli jūra, todėl prastomis oro sąlygomis čia susikuria labai unikalios bangos, kurios yra trumpos ir tai lemia ganėtinai įdomius iššūkius mažesniem laivam. Dideli laivai, civiliniai, konteineriniai, tankeriai, kelių šimtų metrų arba net galbūt 100 metrų nelabai pajaučia tos įtakos tokios, bet vat mažesni laivai, kariniai laivai, vat tarkim mūsų, kuriuos Lietuvos karinės jūrų pajėgos turi, pajaučia tai ir ganėtinai unikalus yra iššūkis.
1: Andriau, pabaigai visiškai mūsų pokalbį.

0: Jūsų akimis, ko žmonės dažniausiai nežino apie karines jūrų pajėgas, arba kitaip tariant, gal jūs matot kažkokį mitą, kuris egzistuoja apie karines jūrų pajėgas, bet norėtųsi jį kaip ir sugriauti?
1: Jeigu kalbant apie mitus, tai čia yra tekę girdėti įvairių. Dalis yra jų pasilikusi iš antro pasaulinio, iš sovietinių laikų, jau mintis nukrypo šiek tiek.
0: Iš minų paieškoti jau grįžtant šiek tiek.
1: Iš sovietinių laikų ir kita dalis to aspekto yra iš tiesiog nežinojimo, nes tai žmonėm neteko susidurti, todėl vat galbūt keletas iš tokių mitų būtų, kad kuo didesnis karinis laivas, tuo jisai yra stipresnis. Iš esmės yra klaidinantis mitas, nes laivų stiprumą nusako jo galėjimas veikti ir daryti įtaką tose aplinkybėse, kuriuose jis tuo metu yra. Galbūt šiek tiek painiai skamba tai, bet laivo stiprumą bendra, jeigu imti, vat, kuris čia stipriausias tas karinis laivas pasaulyje.
0: Ką turi flotilėje, ar ne, pavyzdžiui?
1: Ir jeigu, tarkim, lyginant vat, su visais pasaulio kariniais laivais, kuris iš jų, jeigu reitinguot, kuris būtų stipriausias, tai labai sunku pasakyti, kuris iš jų iš tikrųjų būtų stipriausias, nes viskas priklausytų nuo aplinkybių, kuriuose tas laivas yra. Vienose aplinkybėse vienas laivas stipriausias, kitas, ir iš esmės dydis, jo laivo dydis nenusako, kad tai yra stiprus laivas. Tai gali būti netgi kaip silpnybė tas dydis, nes tu esi didesnis taikinys, tu iš toliau esi matomas elektroniniam priemonėm, tai va šitas mitas būtų toks dažniausiai pasitaikantis.
0: Tai laivo dydis ne visada lemia, kad tai yra vienas stipriausių laivų, nes matėm ir į Klaipėdos uostą atplaukiančių didelių amerikiečių, laivų lėktuvnešių. Tai nebūtinai reiškia, kad tai yra patys galingiausi laivai pasaulyje. Taip, kaip galima įsivaizduoti, galbūt ir žmonės supranta, kuo didesnis, tuo stipresnis. Taip nėra. Tai čia vienas mitas, ar dar turit kažkokį?
1: Yra, aišku, mitas su povandeniniais laivais, kad žmonės galvoja, kad povandeninis laivas yra nematomas ir jo neįmanoma susiekti, bet iš tikrųjų tai yra klaidingas požiūris, nes didžioji dalis karinių laivynų pasaulyje turi vienokias ar kitokias priemonės juos aptikti ir stebėti ir sekti tuos povandeninius laivus. Tai tikrai nėra taip, kad jie gali bet kur pasislėpti ir likti nepastebėti.
0: Na, tikėkime, kad tie mitai grius ir karinės jūrų pajėgos ir toliau bus svarbi Klaipėdos miesto dalis. Ačiū Jums, kad atvykot pas mūsų į studiją. Tai karinių jūrų pajėgų karo laivų flotilės karininkas kapitonas leitenantas Andrius Dervinskas. Pasikalbėjome ir apie minų paiešką Baltijos jūroje. Na, belieka tikėtis, kad visas minas rasit ir laivyba Baltijoje bus dar saugesnė.
1: Dėkui už pokalbį.

0: Te radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Irano gynybos ministerijos atstovas sako, kad šiuo metu pokalbiai su Jungtinių valstijų pareigūnais nevyksta ir tvirtina, kad Iranas ir Omanas derasi dėl laikino ir bendro mechanizmo užtikrinti laivų maršrutą per Hormuzo sąsiaurį. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šiandien ketinama atnaujinti derybą su Iranu dėl karo pabaigos. Tai jis pareiškė po to, kai savaitgalį vėl buvo atšaukti jo grasinimai surengti didelio masto atakas prieš taikinius Irane. Amerikos prezidentas sako, kad Persijos įlankos sąjungininkų prašymai esą turėjo didelės įtakos jo sprendimui dar kartą atidėti puolimą. Reaguojant į atšauktas atakas ir kalbas apie derybas, naftos kaina mažėjo 5%, Brent barelis šiandien kainuoja $83. Tačiau eismas kritiškai svarbiuose sąsiauriuose toliau išlieka gerokai mažesnis nei iki karo pradžios. Per pastarąją parą Hormuzo sąsiauriu perplaukė 5 laivai, o per Raudonąją jūrą ir Indijos vandenyną jungiantį Bab al-Mandebo sąsiaurį praplaukė 34 laivai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius siūlo iš ugdymo programų išbraukti Rusijos imperializmą šlovinantį autorių Michailą Lomonosovą. Premjeras Švietimo mokslo ir sporto ministerijai pasiūlė pataisyti bendrojo ugdymo mokyklos programas ir nebemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo ir pilietiškumo iš Lomonosovo tekstų. Jis taip pat pasiūlė į mokyklų programas įtraukti ukrainiečių literatūros klasiką Tarasą Ševčenką, kad moksleiviai geriau pažintų ukrainiečių tautos tapatybę.

0: Lietuvą pasiekė 12 naujų šveicariškų Stadler Flirt traukinių, 7 elektriniai ir 5 bateriniai. Jie testuojami ir ruošiami kelionėms su keleiviais, kurios prasidės šių metų rudenį. Elektriniai traukiniai kursuos maršrutu tarp Vilniaus ir Klaipėdos, tuo metu bateriniai, galintys važiuoti tiek elektrifikuotais, tiek neelektrifikuotais geležinkelio ruožais, kursuos tarp Kauno ir Šiaulių bei tarp Vilniaus ir Varėnos. Naujuose elektriniuose traukiniuose įrengta 200 sėdimų vietų, bateriniuose 128. Artėjant mokslo metams, sveikatos specialistai ragina tėvus nedelsti ir užregistruoti vaikus sveikatai patikrinti. Visi vaikai, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas mokyklose ir darželiuose, kartą per metus turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Tai atlikus išduodamas elektroninis mokinio sveikatos pažymėjimas. Vaikų sveikatą tikrina šeimos ar vaikų ligų gydytojas, taip pat būtina pasitikrinti dantų ir burnos higienos būklę. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja Sandra Lukoševičienė.
1: Mokiniai turi turėti galiojant mokinio sveikatos pažymėjimą. Jo forma yra pirma dalis šeimos gydytojo vertinimas ir antra dalis yra gydytojo odontologo arba burnos higienisto. Pažymėjimas galioja vienerius metus. Jei pažyma vis dar galiojant mokslo metų pradžioje, naujos pažymos iš anksto gauti nereikia. Jei vaiko sveikatos būklė per metus pasikeičia, keičiasi fizinio ugdymo grupė, ar rekomendacijos gydytojas gali atnaujinti pažymėjimą dar nepasibaigus jo galiojimui. Tėvams vertėtų visgi prisijungti prie sveikatos ne tik, kad susipažinti su gydytojo rekomendacijomis, bet ir pasitikrinti, ar vaiko elektroninis mokinio sveikatos pažymėjimas yra užpildytas ir patvirtintas.
0: Sandra Lukoševičienė iš Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro. Sakartvelas laikomas vienas seniausių kviečius auginančių šalių pasaulyje, tačiau pernai beveik 80% importuotų kviečių šalis atsivežė iš Rusijos. Senosios grūdų veislės nyksta, nors žemdirbiai ir bando jas sugražinti. Biologinės žemdirbystės asociacijos vadovė Marijam Džordžazė sako, kad priklausomybė nuo importuojamų grūdų prasidėjo dar sovietmečiu.
2: Sovietmečiu Sakartvelas buvo paversta šalimi auginančia tik tris pelningiausias kultūras – vyną, arbatą ir citrusus. Jos buvo skirtos didžiai sovietų rinkai, o pagrindiniai maisto produktai, tokie kaip grūdai, buvo importuojami iš Ukrainos, Baltarusijos ar Rusijos.
0: Biologinės žemdirbystės asociacijos vadovė Marijam Džordžadzė. Dabar senosios veislės auginamos vadinamosiuose sėklų arkos ūkiuose ir perduodamos ūkininkams. Dalis jų vertinamos dėl atsparumo atšiaurioms klimato sąlygoms, tačiau augintojai pripažįsta, kad derliumi jos negali konkuruoti su pramoniniais kviečiais. Šiuo metu Vilniuje apie 23 laipsnius, Klaipėdoje 20, Kaune, Alytuje 19, Šiauliuose, Panevėžyje 18. Šiandien be lietaus, vėjas nestiprus, temperatūra 21-26. 11:05.
3: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
4: Laida 10.12 tiesiogiai iš Klaipėdos ir apie Klaipėdą 774. Klaipėdos gimtadienis, tai proga ne tik prisiminti miesto istoriją, ką padarėme pirmoje laidos valandoje, bet ir pažvelgti į tai, kuo Klaipėda gyvena šiandien ir kokią ją norime matyti ateityje. Kaip keičiasi uostamestis, kokie didžiausi iššūkiai laukia artimaisiais metais, nuo gyventojų skaičiaus iki investicijų, būsto, viešųjų erdvių ar jaunų žmonių pritraukimo į Klaipėdą. Apie tai pasikalbėsime su Klaipėdos miesto meru Arvydu Vaitkumi. Labą dieną.
5: Sveiki.
4: Mere, labai smagu matyti jūs čia studijoje. Šiek tiek prieš tai pasikalbėjome, kad savaitgalį tikrai buvo daug renginių skirtų miesto gimtadieniui. Ir turbūt tai yra gera proga sustoti, paklausti ir šiek tiek pasižiūrėti į miestą. Kokią Klaipėdą šiandien matote jūs? Ar ji jau yra tokia, kokią prieš keletą metų galbūt ir jūs įsivaizdavote ir norėjote, kad ji eitų tą kryptimi? Ar Klaipėda dar tik yra pakeliui savo, sakykime, na, pika, jeigu taip galime išsireikšti?
5: Nu, sustoti gal kažkas gali. Miesto vadovai tikrai neturi galimybių sustoti ir ypač Liepos mėnuo, kuris yra toks sudėtingiausias mėnuo per kalendorinius metus, kada čia vyksta labai daug švenčių, kada čia suvažiuoja turbūt pusę Lietuvos arba dar daugiau. Tai yra tikrai vienas sunkiausių tokių periodų. Bet jeigu atsakyti tiesiai jūsų klausimą, tai aš šiandieną jau tikrai galiu pasakyti, kad po 3 metų vadovaujant miestui, administracijai, kad mes labai aiškiai žinom savo kryptį. Ir tą suprato darbuotojai, kuriems galbūt nebuvo labai paprasta suvokti ir suprasti, ką čia nori nauja atėjusi valdžia. Vyko ir nemažai pokyčių, tie pokyčiai tikrai akivaizdžiai davė naudą. Visų pirma, administracijos darbuotojų augo kokybė, labai stipriai augo kokybė ir augo atlyginimai, jie uždirba šiandieną rinkos sąlygomis ir tai labai jaučia Klaipėdos miesto žmonės. Tai vat mes galėtumėm įvardinti tai, kad šiandieną Klaipėda tikrai turi aiškią kryptį, kuri yra suprantama ne tik administracijai, bet yra suprantama ir Klaipėdos miesto žmonėm. Tai ar čia viskas padaryta? Tikrai ne. Turbūt miestas, kuris pasakytų, kad čia jau viskas padaryta, jisai kristų žemėn, nes nėra tokio taško, kur būtų galima sakyti, aš dabar truputį pasidėsiu ant soliuko, nes čia viskas jau labai gerai. Tai tos ambicijos yra toliau įgyvendinti užsibrėžtus planus. Tai, ką žmonės šiandieną mato, jie puikiai supranta, kad tai atliepia jų lūkesčius ir kad mes tikrai nesam tie, kurie norėtų papasakoti apie savo svajones arba kažkokius tai planus. Mes turim tikslus, kuriuos tiesiog siekiam. Gal kitą kartą netgi išgirstu kaltinimą iš 2 pusių. Opozicija sako, jūs per daug kalbate, bet žmonės Klaipėdoje sako, merė daugiau, duokite žinių, nes tai visų pirma pakelia nuotaiką. Ir mes iš tikrųjų matome, ar tai, ką kalbėjom rinkiminiam periode, arba po to, kad jūs tikrai tą darot. Tai čia yra turtas didysis.
4: Merė, jūs užsiminėt apie tuos darbus, kuriuos žmonės mato ir iš tiesų tos Klaipėdos pokyčius, na, sunku jų nematyti. Ir dabar visai šalia mūsų atnaujinti darbai atgimimo aikštėje, važiuojant per miestą, matom, kad daugybė remonto darbų, gatvių asfaltavimo darbų. Ir tikrai tas darbymetis šią vasarą labai intensyvus, aš nežinau, ar tiek daug technikos dirbančios Klaipėdos miesto gatvėse esu matęs, tai vasara yra vienas tų turbūt intensyviausių darbams laikotarpiu, bet vasarą traukia ir minios turistų į Klaipėdą, į pajūrį, į tą pačią smiltynės perkelą. Ir buvo tų situacijų šiais metais, kai užsikišdavo įvažiavimas į Klaipėdą, kalbu ir apie Jakų žiedinę sankryžą, ir išvažiavimą iš miesto. Jūs ir socialinėme tinkle rašėte ir raminote gyventojus, kad su bendrove Via Lietuva buvo kalbama, kad tokie darbai turi būti derinami. Jūs pasigendat to, sakykime, Vilniaus kitų institucijų bendradarbiavimo su miestu, vykdant tam tikrus projektus, kurie kaip bebūtų, jie paliečia ir Klaipėdos gyventojus?
5: Na taip, jeigu kalbėt apie Jakų žiedą, gal dar ne visi yra supratę klaipėdiečiai arba rajono gyventojai, kad tai nepriklauso Klaipėdos miestui. Ir šį projektą žinau pakankamai gerai, tą sakau drąsiai, nes man teko dirbti ties šito projekto sukūrimo. Tai buvo 2007 metai ir pavyko tuo metu įkalbėti tuometinį susisiekimo ministrą Algirdą Butkevičių, kad toks projektas turi būti padarytas, nes jau tada buvo akivaizdu, kad anksčiau ir vėliau šis mazgas užsikiš. Ir nebebus pralaidus. Tai kaip jokauja klaipėdiečiai ir rajono gyventojai, kad kažkas pasistatė žiedą vilniečiams atvykti į Palangą, tai jie dalinai yra tikrai teisūs. Tai šio žiedo turbūt mes jį galime įrašyti į kokią nors Lietuvos Gineso rekordų knygą, nes jis nuo to laiko nėra baigtas. Tai ar kalbėjau su Via Lietuva, aš galiu tai pasakyti, turbūt 4 metus kalbu su visais ministrais, kurie čia keitėsi kas kažkiek tai mėnesių ir buvo aišku įtikinėjama, kad vis dėlto Klaipėda yra tas miestas, kuris yra išskirtinis Lietuvoje. Jam tikrai šiandieną negali turbūt prilygti niekas pagal svarbą mūsų gyvenime, nes čia yra uostas, čia yra laisvoji ekonominė zona, o uostas yra ne tik tai kroviniams ir keleiviams pervežti, bet jau senai jis yra tapęs gerą dešimtmetį su SGD terminalu, su Klaipėdos naftos terminalais, strateginio energetinio epicentru. Ir pastaruoju metu vis labiau poreikiai užtikrinti karinį mobilumą. Labai džiaugiuosi, kad karinių jūrų pajėgų vadovas yra tas, kuris dabar irgi pakankamai garsiai, aš jam labai dėkingas už tai, kalba apie tai, kad jokie tenai suvalko koridoriai, o būtent Klaipėda jūra, nes taip, jūs jaunas žmogus, kaip sakėt, nematėt tiek technikos Klaipėdoje, bet man priešingai teko matyti 90-osius metus ir žinau, kai buvo užtikrintas ryšys su pasauliu ir dar daug kitokių dalykų. Tai vat, man šiandieną yra gaila, kad tenka įrodinėti metų metais, kad jokų žiedą reikia užbaigti. Ir turėjom susitikimą, jeigu paskutinį kalbėti, tai čia turbūt 2 savaitės atgal buvo ministras, buvo Via Lietuva atstovas. Ir man labai džiugu, kad dabartinis Via Lietuva vadovas pasakė to, ko aš labiausiai laukiu ir tikėjausi, kad šį žiedą reikia pertvarkyti jau dabar gerai apmastant, koks jis turėtų būti. Nes tai, kas buvo suplanuota 2007 metais, dėja gyvenimas stipriai keitėsi, per tą laikotarpį drastiškai išsivystė ta pati laisvoji ekonominė zona. Ir, sakykime, čia tos keletą vyriausybių atgal, pradėjus man darbą, ypač 23 metais esanti vyriausybė, nenumatė visiškai lėšų, absoliučiai. Net rajonas gavo kelis milijonus, dėl ko aš džiaugiuosi iš tikrųjų, bet kad mūsų miestas negavo nei cento kelių vystymui, buvo labai liūdna. Ir manau, kad valstybė nesvarbu, patinka ar nepatinka Klaipėdos valdžia, ar kažkas kitas patinka ar nepatinka, bet šį miestą reikia žiūrėti kaip į labiausiai strategiškai svarbų miestą Lietuvoje.
4: Meri, jūs paminėjot Klaipėdos išskirtinumą ir iš tiesų, na, Klaipėda yra Lietuvos vartai į pasaulį. Kaip jūs matot, ar mes iki galo išnaudojam tą Klaipėdos potencialą, ar dar tikrai yra kur pasistiepti ir galėtų Klaipėda kilti dar aukščiau?
5: Taip, čia dar viena mintis, apie kurią turbūt galima labai daug kalbėti. Jeigu mes neturėtumėm tokių vartų į pasaulį, mes šiandieną neturėtumėm tokios pramonės, kokia yra Lietuvoje, tai asociuotos pramoninkų asociacijos, tiek pramonės amatų rūmai, tiek Lietuvos pramoninkų konfederacija, jie tą labai puikiai supranta, mus palaiko, nes puikiai suvokia, kad tai yra didžiausia galimybė, per kurią kovoja visos pasaulio valstybės, kaip jūriniu keliu išvežti prekes arba atgabenti prekes, nusipirkti žaliavas arba parduoti kažkokias tai žaliavas. Tai mūsų Lietuvos ūkiai yra ne tik, kaip sakiau, kariniai klausimai, energetiniai klausimai, bet ir galimybė turėti tokią pramonę, kokia yra šiandieną. Ar mes išnaudojam? Manau, kad mes išnaudojam pakankamai gerai, efektyviai tai, kas čia atsitiko prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą. Taip, labai stipriai drastiškai krito krovinių kiekis ir man ilgus metus vadovavus uostui tikrai skauda širdį apie tai kalbėti yra labai nepaprasta ir skaudu, nes 18 metais buvo rezultatas, kuris buvo rekordinis ir Klaipėdos uostas tuo metu su krovos rezultatais buvo aplenkęs praktiškai visus uostus esančius Baltijos jūroje, tame tarpe Vokietijos, Lenkijos ir Gdansko uostą mes tuo metu buvom aplenkę pagal krovą ir Švedijos, Suomijos, nekalbu jau apie Latviją ir Estiją. Negalim lyginti su Rusija, nes tai yra visai kita nerinkos turbūt ekonomika, ten yra kiti dalykai, tai tas uostas dabar nukritęs yra maždaug į pradžiai buvo, jeigu teisingai atsimenu, 2010 metus, dabar likti jau 15 metų rezultatas, tai belieka linkėti tik tai, kad jie auktų ir klestėtų, nes nuo to priklauso labai daug kas. Galbūt mes šiandieną turim netokį santykį su uosto direkcija. Man čia paradoksalu. Aš buvau uosto vadovas, turėjom vieną santykį, uostas buvo nuolatos puolamas, kad čia kažkokia tai tarša arba dar kažkas. Tai aš dabar kaip miesto vadovas galiu drąsiai pasakyti, tai dar klausimas yra, kur ta tarša didesnė, ar ties uosto tvara, ar pavyzdžiui, kur nors ten Šilutės plente, ar Mogiliovo gatvėje, ar kitose miesto vietose. Bet šiandien esam viena švariausių miestų Lietuvoje ir puikiai suprantu, kaip tą buvo galima labai senai pasiekti. Tai man yra labai svarbu, kad uoste dirba didelė dalis mūsų miestiečių. Ir aš uostą neišimčiau kaip atskirą sritį, nes čia jinai betarpiškai siejasi ir su laivyba. Mes turime ir laivybos kompanijų, ir pačių įvairiausių kompanijų, kurios sukasi tiek apie uostą, tiek apie laivybą. Mes turime jūrininkus, be kurių jokia valstybė nėra jūrinė valstybė. Mes turime mokymo įstaigas ir visa ta sinergija vadinasi uostamiščiu. Tai reikia tik tai palinkėti gerų santykių kolegoms iš uosto vadovybės, gal daugiau suvėščiau vis dėl to klausimą į vadovybę, reikėtų suprasti ir suvokti, nes man pačiam teko tas koordinatės uosto kažkada tai surašyti, tai yra 1993 metų vyriausybės nutarimas, ir nereikėtų šiandieną lysti į rajonus prie jų palangių, bandyti kažkokius terminalus teikti. O šiaip visa kita tikrai yra gerai. Aš matau, kad atskiri terminalai turi savo dideles ambicijas ir reikėtų tik tai mūsų savitarpio bendradarbiavimo, ypač su tokia kompanija kaip KN Energy. Man kažkaip vis norisi sakyti Klaipėdos naftą, nes visas gyvenimas keli dešimtmečiai buvo tokia. Dabar daug modernių pavadinimų, bet aš sveikinu vadovybę ir linkiu jiems tikrai žygiuoti į priekį kartu su mumis visais.
4: Ką jūs, merė, ir minit, iš tiesų miestas ir uostas turbūt neatsiejami ir vienas nuo kito neatsitrauks, bet tų iššūkių yra ir transportas iš uosto važiuojantis miesto gatvėmis, ir triukšmas, ir įvairūs projektai, kurie galbūt jau į miesto ribas keliauja. Tai kaip rasti balansą tarp augančio uosto, galbūt augančių uosto krovos rezultatų ir vis tik to patogaus gyvenimo klaipėdiečiams, kas turbūt yra savivaldybės prioritetas?
5: Na, čia turbūt visada atsiriame į kelis tokius esminius dalykus. Tai visų pirma, reikia girdėti žmonės, tie, kurie dirba ir uoste, aš kalbu ne uosto direkcijoje, nors tai yra labai svarbi įstaiga, įmonė tiksliau šiuo metu, akcinė bendrovė, ir reikia girdėti miesto žmonės. Reikia turėti gerą ryšį tarp miesto vadovo ir uosto pačios direkcijos, labai aiškiai suprantant, kad tai yra tik tai viena iš akcinių bendrovių, kurių čia yra tūkstančiai. Taip, jinai turbūt yra svarbiausia, bet nereikia susiasmeninti, kad jeigu aš čia esu uostamiesti ir turiu savo teritoriją, kuri yra patikėjimo teisė suteikta valstybės, tokiam strateginiam objektui tai nereiškia, kad aš galiu tvarkytis kaip noriu. Ir vat būtent tas antras labai svarbus atramos taškas yra vadovybei kuo dažniau šnekėtis. Tada mes galim surasti visus sprendinius, net nebejoju tuom. Tai ką mes šiandieną darome su keliais, jūs kažkiek užsiminėt, kad ir pavyzdžiui Via Lietuva pradėjo tvarkyti Vilniaus plentą, kurio dalis įeina iki Šilutės Baltijos prospekto žiedo vidui. Ir žmonės to nesuprato, kad mes turim gatvį, kurios nepriklauso Klaipėdai. Tai aišku buvo liūdna, kadangi vat irgi duosiu pavyzdį, kada buvo nesusikalbėjimas ir tiesiog pradėtas irgi remonto etapas, kada dvi zonos, tai yra Rimkai ir Liepų gatvė, pagal iš anksto pranešimą, kad žmonės klausė, kada tvarkysite Liepų gatvę, kur praeitais metais buvo netinkamai atlikti darbai, tai buvo labai aiškiai vardinta tada, kada moksleiviai išeina atostogų. Ir bet kokia kita invazija mūsų miestą daro pažeidžiamą. Aš sakiau ir sakysiu ir noriu palinkėti visiems girdėti į ateitį, kad šiandieną Klaipėdos miestas kaip miestas yra ypatingai patrauklus. Ir čia atvyksta, kas ir stebina mane kaip prigimtinį klaipėdėtį, kad atvyksta pakankamai didelis žmonių srautas iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Šiaulių galbūt šiek tiek mažiau, bet ypač iš Vilniaus, apsistoti, gyventi ir likti Klaipėdos miesto gyventojų tarpe. Ir jie įvardina keletą pagrindinių savybių. Šis miestas yra pravažiuojamas. Iš taško A į tašką B tu gali nuvažiuoti per paskaičiuotą laiko tarpą, ko Vilnius dėja labai senai nebeturi. Aš mačiau tą blogą įvirsmą ir šiandieną žinau, kad padaryti klaidas taip, kaip buvo padaryta, jos padarytos Vilniuje, negalima, nevalia. Priešingai atveju, pagrindinis mano tikslas asmeninis, mūsų politinės kompanijos tikslas, miesto tarybos tikslas, galiu bendrinę prasme pasakyti, padaryti žmonės laimingais, nes kito tikslo dirbant šitose pareigose tiesiog nėra. Tu privalai tą suprasti. Taip, kad važiuoti darbą ir grįžti namo, čia dar dadėčiau parkavimo aikštelės, kad rasti vietą, kur pastatyti, yra didžiulė ambicija ir ją reikia suvaldyti teisingai.
4: Apie talentų pritraukimą į Klaipėdą mes būtinai pakalbėsim, bet dar liekant prie to Klaipėdos kaip uostamiesčio statuso, na, nori, nenori, Klaipėda dažnai lygina su kitais Baltijos jūros miestais, tai yra Gdanskas, ta pati Liepoja kaimyninė. Kuriuose srityse jūs kaip miesto vadovas norėtumėte, kad Klaipėda po kelių metų būtų tarp lyderių, jeigu būtent lyginti su kitais Baltijos jūros miestais?
5: Aišku, Klaipėda galbūt kaip uostamiestis yra kitoks jau vien todėl, kad eilė Baltijos valstybių savo sostinės turi būtent uostamiestyje. Tai tuo mes išsiskiriam, bet aš pasakysiu, padarius tikrai žalią šviesą investicijom, jūs teisingai sakote, čia ne tik gatvės, bet ir kranų kiekis, kuris stebina bet ką atvykusi ar iš Lietuvos arba iš užsienio, jie sako, kas čia pas jūs vyksta, reiškia, jūs tikrai šiuo metu labai drastiškai keičiatės ir mane tas labai džiugina. Ir pavyzdžiui, tokie projektai kaip Hiltono viešbučio statyba arba dabar Šlaito gatvės teritorijoje taip pat Girulių zona, paimkime, reiškia, kaip tokia vietovė apibrėžta, vienu metu yra pradedama statyti 2-5 žvaigždučių viešbučiai. Vienas iš kurių Hiltonas teigia apie tai, kad šis viešbutis ir spa bus geriausias visoje Baltijos jūroje. Tai vat mūsų nėra tikslas kažkaip tai konkuruoti su, pavyzdžiui, Vilnium arba Kauno miestu. Mes turim suprasti, kad mūsų kryptis yra jūra ir šioje vietoje būtent ir investicijos, kurios yra konsoliduojamos, yra nukreiptos tą linkme. O kaip mes atrodom, tai gali daugiausiai turbūt pasakyti žmonės. Aš tai manau, kad šio laikotarpiu, kada yra na, šiais metais, šių metų pabaigoje turbūt bus apie 84 pastatai, fasadai sutvarkyti senamiestyje ir tai nepamatyti yra neįmanoma. Pilies bokšto pastatymas, į kurį dabar čia kaip tik šeštadienį buvau sutikęs ir lietuvaičius, kurie išsibarstė, tiesiog pasirodo, jie visi giminė, išsibarstė po visą pasaulį, nuo Brazilijos, Amerikos, Los Andželės iki Londono ir kitų vietovių. Tokia įdomi gausi šeima, kuri buvo atvykusi giminė, tiksliau, ne šeima, tai į Klaipėdą, sakė, mes net neįsivaizdavom, nors dalį informacijos matėme iš įvairių šaltinių. Tai jie mato didžiulį pokytį, manau, kad tai yra didžiulė stiprybė mūsų. Šiuo metu senamiesčio zonoje yra statoma apie 200 tūkstančių kvadratinių metrų gyvenamosios paskirties pastatų. Ir tai pagal kiekį turbūt būtų nemaža bomba mūsų sostiniai Vilniui, kuriame tas gyventojų skaičius yra labai didelis. Taip kad mums dar tikrai reikia nemažai ką padaryti, kad šis miestas galėtų būti dar labiau klestintis nei yra šiandieną.
4: Užbaigiant šitą dalį ir prieš perinant prie kitų klausimų, mere, Jūs minėjot, labai gražiai pasakėt, esat prigimtinis klaipėdietis, jūs gimėte, augote Klaipėdoje. Jeigu turite laisvą valandą, ne kaip meras, o kaip klaipėdietis Arvydas Vaitkus, kur einate, kokią Klaipėdos vietą renkatės ir kuri jums galbūt yra na, labiausiai svarbiausia, galbūt ir išskirtiniausia?
5: Na, aš nenorėčiau atrodyti kažkaip tai, nežinau, kad čia vat, interviu metu aš kažkaip specialiai pakalbėsiu, aš galiu pasakyti labai nuoširdžiai, laisvo laiko aš neturiu. Ir turbūt nėra tokios prabangos, kada mieste yra toks didžiulis kiekis darbų. Klaipėdiečiai gal negirdėjo, bet aš noriu pasakyti, kad šiuo metu Klaipėdoje yra vystoma vien savivaldybės virš 200 projektų. Todėl Klaipėdoje ir matosi visą tai. Dviračių takai galbūt ten matosi, gatvės tvarkomos matosi, parkavimo vietos matosi, bet yra krūva projektų, kuriuos žmonės dar tik tai pamatys ir dažniausiai galiu iš save vat, pagauti ir pasakyti, kad atvažiavę vaikai ir anūkai ir mes vakar vaikščiojom po miestą, du kartus grįžom į sporto šventę, neįgaliųjų, kur vyko Danės kverė. Bet eini ir žiūri, jeigu ištraukčiau telefoną ir parodyčiau vakarištės nuotraukas, jūs suprastumėt, kaip aš leidžiu savaitgalį. Tai teko nupaveiksluoti tas virves, kurios Danės kverė buvo įrengtos, kad žmogus neįkristų į upę, jau kai kurios yra nukritusios. Vat toks tas mano laisvalaikis, aš žiūriu, ką dar reikia padaryti mieste. O galbūt laisvalaikio dalį esminę, kurią man tenka patirti, ir pasidžiaugti, kad žmonės padėkoja. Tai yra turbūt ta energija, kur sakome, iš kur jūs turi tiek energijos, tai žmonės. Žmonių šypsenos, žmonių padėkos einant mieste, jos skatina, reiškia, turbūt tos ambicingus darbus ne kalbėti, plepėti, kaip liaudėje sakoma, apie savo planus kažkokias arba svajonės. Svajonės turi tapti konkrečiais planais ir jie turi būti gyvendinti. O šiaip mėgstu išeiti į mišką, mėgstu važiuoti dviračiu, mėgstu sportuoti sporto salėje, žaidžiant padelį. Tai tas mano laisvalaikis tik toks. O šeima šiai vietoj tarp kitko reiškia ir teisinga priekaišta, nes kai mes išvažiuojam į poilsiauti, važiuojam visada iki Adrijos jūros, pakeliu yra daug vietovių, tai mano žmona visada man labai linki sugebėti atsiriboti nuo to paveikslavimo, kas yra kituose miestuose gerai, yra tikrai pasilsėti. Džiugu, kad laukia polsis. Neužilga, aš pabandysiu tą laisvalaikį turėti.
4: Tai ir dabar trumpai atsikvėpkime eteryje naujausios žinios trumpai, o po jų pratęsime pokalbį su Klaipėdos meru Arvydu Vaitkumi.
6: Žinios trumpai.
0: Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas sako, kad šiuo metu pokalbiai su Jungtinių valstijų pareigūnais nevyksta, bet tvirtina, kad Iranas ir Omanas derasi dėl laikino ir bendro mechanizmo užtikrinti laivų maršrutą per Hormuzo sąsiaurį. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šiandien ketinama atnaujinti derybą su Iranu dėl karo pabaigos. Tai jis pareiškė po to, kai savaitgalį vėl buvo atšaukti jo grasinimai surengti didelio masto atakas prieš taikinius Irane. Karo tyrimų institutas skelbia, kad Rusijos pajėgos kai kuriose fronto zonose tęsia puolamąsias operacijas, tačiau daugumoje krypčių pergalių pasiekti nepavyksta. Pasak analitikų, Kremlius jau kelerius metus optimizuoja Rusijos kariuomenę, pritaikydamas ją poziciniam, o ne manevriniam karui. Tačiau Ukraina prie to prisitaikydama žymiai lėtina Rusijos pažangą. Šių metų Liepos mėnesį Rusijos pajėgos surengė keletą mechanizuotų puolimų keliose karo veiksmų zonose, bet jokių reikšmingų laimėjimų nepasiekė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius siūlo iš ugdymo programų išbraukti Rusijos imperializmą šlovinantį autorių Michailą Lomonosovą. Premjeras švietimo ministerijai pasiūlė pataisyti bendrojo ugdymo mokyklos programas ir nebemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo ir pilietiškumo iš Lomonosovo tekstų. Jis taip pat pasiūlė į mokyklų programas įtraukti ukrainiečių literatūros klasiką Tarasą Ševčenką. Lietuvą pasiekė 12 naujų šveicariškų Stadler Flirt traukinių, 7 elektriniai ir 5 bateriniai. Jie testuojami ir ruošiami kelionėms su keleiviais, kurios prasidės šių metų rudenį. Elektriniai traukiniai kursuos maršrutu tarp Vilniaus ir Klaipėdos, tuo metu bateriniai, galintys važiuoti tiek elektrifikuotais, tiek neelektrifikuotais geležinkelio ruožais, kursuos tarp Kauno ir Šiaulių bei tarp Vilniaus ir Varėnos. Šiuo metu Vilniuje 25 laipsniai, Kaune 20, Klaipėdoje, Alytuje 21, Šiauliuose, Panevėžyje 19. Šiandien be lietaus, vėjas nestiprus, temperatūra 21-26. 2 minutės po pusės 12.
3: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
4: Tęsiame transliaciją iš Klaipėdos studijos, kaip ir minėjau laidos pradžioje, šį kartą laida iš Klaipėdos ir apie Klaipėdą, kuri savaitgalį minėjo 774-ąjį gimtadienį, Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus mūsų studijoje. Merė, prieš tai aptarėm labai daug klausimų susijusių su miesto žengimu į priekį, infrastruktūros pokyčiais, bet jūs jau šiek tiek ir praėjusiame pusvalandyje užsiminėte. Na, demografinės problemos yra visos Lietuvos ir čia Klaipėda tikrai nėra išskirtinė savivaldybė, bet gyventojų skaičius mieste mažėja. Galbūt dalis išsikelia į rajoną, kitapus Palangos plento, kaip mes turbūt Klaipėdoje mėgstame sakyti, bet ar gali miestas kažką padaryti, kad gyventojų skaičius auktų ir galbūt žmonės kurtų čia šeimas, norėtų grįžti čia ir matytų Klaipėdoje būtent savo gyvenimą?
5: Na, gal pasakysiu tai, ko nesuprato ir kai kurie labai aukšto rango valdininkai iš Vilniaus, kad gyventojų skaičių mieste reikia stengtis sureguliuoti. Ir ypač su vienu turėjom tokią diskusiją įdomią, tai kaip jūs didinsit gyventojų skaičių, aš jam pokalbio pradžiai sakau, kodėl jūs galvojat, kada mes turėtumėm stengtis didinti gyventojų skaičių. Tai jis buvo labai nustebęs, čia gyventojų pajamų mokestis ir taip toliau. Taip, yra dalis tiesos, bet sugriauti miestą, jo gebėjimą dabar per paskaičiuotą laiką nuvažiuoti iš taško A į tašką B, galima labai greitai. Ir aš duočiau galbūt net ne vieną pavyzdį, galbūt tai, kad nebuvo savo laiku realizuotas arba pradėti realizuotas projektas Medelino gatvės zonoje, taip vadinamam kvartale, kuris turbūt yra vienas patraukliausių išvystymui. Tai, kad Bachmano žemė bendraja apimtim šiandieną turi tik tai vieną normalų išvažiavimą, tai yra didelės klaidos praeityje, kur mes netekom pirmas dalykas eilės gyventojų, kurie išvyko gyventi už Palangos plento. Jie nuo to netapo nei kaimiečiai, nei žemės ūkio darbuotojai. Jie yra tie patys klaipėdiečiai, kurie kiekvieną rytą atsikėlė savo namuose, važiuoja į darbą, veža vaikus į vaikų darželius ir mokyklas. Bet šis miestas dar turi resurso aukti ir jis auga. Nežinau, kodėl kažkas tai manipuliuoja keistais skaičiais, aš pasakysiu su apvalintai, kadencijos pradžioje, tai yra 23 metais Klaipėdoje buvo apie 156 tūkstančiai, šiandieną yra apie 160 tūkstančių, tai maždaug 4 tūkstančiai prieaugis yra, nors pasakysiu, kur yra tikrai labai negatyvus dalykai, aš apie tai kalbu ir socialiniam tinkle, ir kur tik tai turiu galimybę, kad Lietuvoje, jeigu nebus priimta labai tokių kardinalių sprendimų, kai buvo priimta tie sprendimai 2008 metais, kada buvo Kirkilo vyriausybė ir pusę metų mamoms buvo mokamas atlyginimo vidurkis. Man tai labai patiko, reiškia, dirbantis žmogus, jeigu jisai turi norą gyvenimišką pasigimdyti vaikelį, jisai žino, kad finansiškai jis nepatirs, ypač mama. Tėvai negimdo vaikų, mamos gimdo vaikus. Tai aš mačiau tą didelę paskatą ir dabar tie vaikai baiginėja jau mūsų gimnazijas ir vaikų darželiuose jau pietiniai daly yra apie 11 tuščių grupių. O turbūt taip pat ta tendencija pereis ir į mokyklas. Tiesa, šiaurinė dalis pas mus auga, Ir, kaip sakiau, Medelino gatvės zonoje būtent tas kvartalas, kuris turi atsirasti, jisai tik tai dar padidins augimą mūsų mieste. Ir jeigu paimti, pavyzdžiui, diferentą, kas įvyko rajone, tai tie 20 tūkstančių, čia yra skirtumas, maždaug tuo metu buvo apie 60 kelis tūkstančius turėjo, 63 berods tūkstančius turėjo rajonas gyventojų, dabar yra apie 80 tūkstančių. Čia tai yra dar vienas tas nutekėjimas nuo Klaipėdos būtent, kuris atsirado už Palangos plento. Tai va, tai manau, kad jeigu mūsų valdžia šalies grįžtų prie tos valstybinės demografinės problematikos, jeigu nesijims panašių priemonių, tokias priemonės, kiek žinau, panašias ėmėsi kaiminės valstybės, artimos Europos valstybės, bent jau Lenkija, kiek žinau, Vengrija, pasaulio mastu taip pat, tas yra mažėja gimstamumas labai drastiškai ir Lietuvoje jis yra sumažėjęs nuo to, kas turi būti valstybėje, pavyzdžiui, 2,1 vaiko šeimoje, tai mes už praeitus metus mūsų valstybėje nebeturim net vieneto. Tai yra tragedija šalies ir jeigu nesikeis situacija, mes tiesiog išnyksim.
4: Jūs minėjote apie tuos 2008-ųjų vaikus, kurie dabar baiginėja gimnazijas, galbūt stoja į aukštąsias mokyklas. Ir čia turbūt dar viena kryptis miestui, kuri yra labai svarbi, tai tuos Klaipėdoje užaugusius jaunus talentus išlaikyti čia. Ar turi Klaipėda viziją, ką pasiūlyti tiems jauniems žmonėms, kad, na, nežinau, neišvyktų jie į sostinę, į Kauną ar galų galėjai į užsienį?
5: Jo, aš gal tik tai pasakysiu, kas dar baigiant apie tuos skaičius, kuriuos aš čia minėjau, tai praeitais metais Klaipėdoje mirė 1900 žmonių, gimė tik 900. Tai reiškia, mes 1000 prarandam tokiu būdu ir tie 4000, kur yra prieaugis, vis dėlto, skaičiuojant tą diferentą, Klaipėdos miestas yra augantis. Dabar atsakant į jūsų šitą paskutinį klausimą, tai čia nėra, kaip sakant, vieno kaltininko, į kurį galima suvesti strėles. Ir mes turbūt puikiai suprantam, jeigu jaunuolis baigė gimnaziją Klaipėdoje ir pasirenka kažkur tai kitą kryptį, ne visada yra blogai. Ne visada yra blogai, yra specializacija aukštųjų mokyklų tiek Klaipėdoje, tiek Kaune arba Vilniuje, į kur dažniausiai, kiek aš turiu informacijos, išvyksta mūsų jaunuoliai, užsienis taip pat. Labai svarbu, kad jie sugrįžtų, o tai, kad neišvažiuotų mūsų aukštosios mokyklos, net 4 universitetai veikia Klaipėdoje, jie turi taip pat, na, ne tik džiugauti, kaip čia pas mus yra gerai, bet turi labai gerai pagalvoti, ką reikia padaryti, kad būtų geriau. Ir labai dažnai girdžiu labai gerus žodžius apie tokias specializuotas įstaigas kaip Jūrų akademija, ačiū Dievui, pagaliau jin turi šitą pavadinimą, dėl ko mes ten daug metų siekiam ir mes turime nemažai pagyrų, išskirčiau Klaipėdos valstybinę kolegiją, kuri jo specializacija, kuo jinai man patinka, kad jie turi ne tik tai mokslo dalį, bet jie tuos jaunuolius veda tiesiogiai į praktiką. Ir tas praktikos failas, man gerai žinomas, dar vadovaujant uosto direkcijai, tų vaikučių atsivesdavo tuometinė direktorė tiesiog už rankytės atsivedus, prašydavo jiems skirti atitinkamą dėmesį. Buvom, labai gera bendrystė buvo. Tai va taip, kad kas liestų miestą, pavyzdžiui, bendraujant su medikais, su mediku, jaunųjų medikų asociacijos atstovais, jie sako, merė, kai ten atsiras tie gražus namai prie Dangės upės, tai duokit žinę, mes galbūt pasirinksime taip pat Klaipėdą ir tas mane labai džiugina. Tai vat aš noriu pasakyti, mes visi turim padaryti rimtą įdirbį. To neįmanoma yra padaryti per 3 ar 4 metus, tiesiog tam reikia ne vienerių dar metų į ateitį, sukurti mieste galimybę gražiai ir gerai gyventi. Tokia yra 21 amžiaus nuotaika ir su ja nesiskaityti nevalia.
4: Ir dar pabaigai mūsų pokalbio Praeitoje valandoje mes kalbėjom su daktaru Jonu Geniu apie Klaipėdos istoriją, apie Klaipėdos miesto tapatybę. Jūsų akimis, kokia yra ta savita ir išskirtinė Klaipėdos tapatybė, kurią reikėtų saugoti ir puoselėti?
5: Taip, Klaipėdą visi matom, pastaruoju metu labai labai sparčiai keičiasi, tačiau miesto tapatybė jinai nekinta. Ir tas mane labiausiai džiugina, nes tie klaipėdiečiai, kaip pasakot, visi atvykstantis, ar tai būtų Lietuvos gyventojai ar užsieniečiai, jūs kažkokie kitokie. Tai va tas kažkoks kitokumas, jisai ir yra mūsų tapatybės pagrindinė dalis. Ir be abejo, pilies bokšto atstatymo klausimas buvo labai rimta diskusija ir miesto tarybos narių tarpe, ir kitų miestiečių atžvilgių, bet kai mes tą bokštą pastatėm tokį, kokį mes įsivaizdavom, arba bent aš asmeniškai įsivaizdavau, šiandieną ir tie skeptikai kažkiek yra pritylę. Tai čia yra sektinas veiksmas, tiesiog neįmanoma sustoti, nesvarbu, kas bus prie miesto vairo, tai būtų nusikaltimas sustoti ir nebevystyti pilies projekto iki galo. Ir patinka, nepatinka, kažkada tai atėjo kryžiuočiai, kalavijuočiai ir dar kažkas, tai yra mūsų istorijos dalis, kurios išbraukti yra neįmanoma, bet tai, kaip tu gerbi istoriją, žmogus vertina tave. Šiuo metu mes po didelio įdirbio turime jau pasirengę, turime statybos leidimą, rengiamės projektą statyti Švento Jono bažnyčios bokštą. Dar viena didžiulė ambicija, tikiuosi labai vyriausybės pagalbos, nes mūsų miesto biudžetas nėra guminis, ypač turint tiek projektų, kuriuos mes dabar vystome. Ir būtent tokie vat istoriniai akcentai, išpuoštas senamestis, pastatyti nauji namai Memelio mieste, kuris irgi atliepia daugiau mažiau mūsų tą istorinę praeitį pagal savo architektūrą, dizainą. Tai kažkas turi galbūt labiau skeptišką nuomonę, aš tai turiu tikrai galimybę toj vietoj didžiuotis ir sakyti, kad šita šeima, Stema Group, tai yra kokybės ženklas mūsų mieste ir toks grožis, aš net galiu pasakyti su visą pagarbą Hamburgui, Hafen City, kas yra pastatyta buvusioje uosto teritorijoje, o čia yra atitikmuo, tai Klaipėda tikrai mano akimis ne todėl, kad aš šiandien Klaipėdos meras lenkia. Ką tik atstatytas Salamanderio pastatas ir neužmiršiu niekada gyvenime, kada prieš daugiau nei dešimtmetį buvęs VP Logistik savininkas Vytautas Paulius amžinatilsi jam savo sūnų atgabeno į Dubajų ir mes turėjom tokį gilų naktinį pokalbį, kad tai, ką jis buvo suplanavęs, jo sūnus Robertas privalo įvykdyti, tai šventas žodis, šventas pažadas yra įvykdytas. Ir šis pastatas visiškai pakeitė irgi mūsų senamiesčio vaizdą. Tai vat čia ir yra mūsų tapatybė ir pavyzdys jaunai kartai, kad istoriją reikia mylėti ir ypač kurti, atkūrinėti tokius fasadus, pastatus, kurie mums kaip jūriniam miestui yra labai svarbu. Ir pasakysiu, kas gimė šių metų pradžioje, labai aiškus atsakymas, kaip miestą reikia vystyti. Nes ta urbanizacija, aš čia tik pasakysiu asmeninę nuomonę, jinai buvo tokia, mano akimi žiūrint, chaotiška. Kažkur pastatėm 35 aukštų pastatą, kažkur tai kitoj, arba aplinkui apačioj 5 aukščiai, 6 aukščiai. Nu, ne taip turėtų miestas vystytis, būtent turint savo tas tapatybės kortelę, kas yra labai svarbu, bet jis turėtų turėti aiškią viziją į traukos tašką pagrindinį ir epicentras yra vis dėlto Dangės upė. Man teko matyti šimtus, gal net ir tūkstančius uostų pasaulyje ir būtent palei upės vystėsi miestas ir šiandieną į kas eina unisoną, ne tik Memelio miesto statiniai. Šiandieną mes turime klaipėdietį, kuris labai myli mūsų miestą ir jis perėmė tą estafetę iš žmonių, kurie nevystė. Vienas iš savininkų Dubajuje gyveno, ponas Muhamedas. Reiškia, tai šiandieną yra klaipėdietis, kuris, manau, 3-4 metų bėgėje parodys visai kitą kruizinį terminalą. Bastiono namai, kurie yra irgi visiškai palei Dangės upę, jie taip pat įgyjo dabar tempą ir bus suformuota galbūt nauja gyvenamosios oficinės ir koncertinės paskirties teritorijoje, Klaipėdos energijos teritorijoje. Ir būtent tos promenados, dviračių takai turėtų nusitiesti iki tilto, kuris eina per dangę į Palangą. Tai vat visa šita juosta, jinai yra savotiškai įdėta ir į miesto bendrąjį planą. Ir man labai džiugu, kad pavyzdžiui VMG grupė, Vakarų medienos grupė, jau dalį teritorijos atidavė verslui ir palei dangės upę bus pastatyta gyvenamosios paskirties, oficinės paskirties pastatai, kur žmonės galės prie krantų.

0: sporto, švartuoti savo laivelius ir džiaugtis gyvenimu. Tokį matau miestą į ateitį.
1: Ačiū Jums. Apie Klaipėdos pokyčius ir ateitį kalbėjome su Klaipėdos meru Arvydu Vaitkumi. 11:47 Lietuvoje.
2: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Su puvelį pas tave net kamieno nesimato.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
4: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
5: Dešimt dvylika.
1: Lietuvoje veikia daugiau nei 2000 kaimo bendruomenių vienijančių vietos gyventojus bendriems kaimų plėtros, socialiniams, verslo ir kultūriniams tikslams. Vilkaviškio rajono Gudkaimio bendruomenė būrėsi kaip ir daugelis prieš 20-mečius, bet pirmoji šalyje 2019-aisiais ėmėsi socialinio verslo ir įkūrė savarankiško gyvenimo namus. Kaip jie veikia dabar, kuo ypatinga Gudkaimio bendruomenė, domisi Arvydas Urba ir visų pirma kalbina bendruomenės pirmininką Ramūną Žemaitį, o aktyvius narius Ireną Andziulienė ir Dalia Petrauskienė taip pat reportaže. Taigi, kam reikalinga bendruomenė, kviečiu ir pasiklausyti.
6: Sutelkia žmonės. Jeigu gyvens, kiekvienas atskirai, taip viskas ir pabirs. Ir šventys, ir viskas. Ir čia renkamės visi. Einam gėlę saudyti. Eglutė būna papuošta.
7: Bendruomenėje aplamai labai reikalinga visiems žmonėms, tiek vaikams, tiek seneliams, nes bendruomenėje labai jais rūpinasi. Nu ir yra ir kultūrinė veikla, ir vaikučių užimtumas, ir suaugusių užimtumas.
8: Ar būna kartais sunku ateiti? Vat kviečia pirmininkas į talką, reikia lapus sugrėpti.
6: Ne, tikrai nesunku. Smagu, tai čia susitinkam.
8: Aš mačiau, ten sąrašas bendruomenės narių, kažkur 100 yra, bet iš to 100 narių, ar visi aktyvus, ar reikia kai kurios pastumdyti kaimyną? Nu, varo maždaug, kaip būna?
6: Yra tokių senų, kur jau jie niekur ne.
7: Bet yra ir pasyvių.
8: Ramūnas Žemaitis nuo pat pradžių įkūrus bendruomenę, 2003 pirmininku. Taip. Tai čia tik dvi moteris aktyvios. Daug turit pagalbininkų?
9: Taip, turim tikrai nemažai, tai turim ir tarybą aktyvę, kurioje yra ir ūkininkų.
8: Jeigu trumpai apie tas veiklas, jūs praktiškai užsidirbat bendruomenį, kad galėtų kažkur investuoti.
9: Taip, tų veiklų iš tikrųjų daug. Kaip mes įkūrėm bendruomenę, tai ir nuomą užsiminėjom, nuomovom patalpas, tai pieno supirkėjom. Turime savarankiško gyvenimo namus, kur teikiame apnakvindinimo paslaugas, teikiame laikino apnakvindinimo paslaugą, turim vaikų dienos centrą, teikiame skalbimo paslaugas, tai tų veiklų tikrai daug ir iš to mes gyvename.
8: Pati, kaip čia pasakyti, originaliausia jūsų veikla, tai savarankiško gyvenimo namai. Lietuvoje tokių nebuvo, kai kūrėtės prieš 7 metus. Kodėl tokie?
9: Tai pirmiausia, turėjome pastatą įsigiję ir norėjom tą pastatą įveiklinti. Buvom susirinkę ir Vilkaviškio kaimo bendruomenių sąjungo, aptarėme tuos dalykus ir vat gimė tokia idėja, kad tame įsigytame pastate reikia įkurti savarankiško gyvenimo namus. Ir mes buvom pirmieji Lietuvoje.
8: Tai turbūt parama europinė buvo, kaip vietos valdžia reagavo?
9: Be abejo, mes labai tam prie bendradarbiavome su Vilkaviškio rajono savivaldybe ir būtent jų dėka irgi per regiono plėtros programą gavom finansavimą ir šią dieną irgi turim pasirašę bendradarbiavimo sutartį. Jie perka paslaugą iš mūsų, nes be bendradarbiavimo tikrai mes negalėtume tokių veiklų vykdyti. Savarankiško gyvenimo namai veikia biškį kitokių principų negu globos namai. Patys gabinasi gyventojai maistą. Bet mes jiem padedam, ne žmonės ateina be dokumentų, tai suieškom dokumentus, tai va tokia pagalba. Apipirkimas, pas gydytus vežiojam nemokamai ir taip toliau.
8: Tie namai nėra toli.
9: Jo, jie čia nuo Gudkaimio yra apie 3 kilometrai. Šiai dienai Gudkaimio bendruomenė yra įdarbinusi 9 žmonės, vietiniai.
8: Tai dalis ir ten?
9: Dalis ir ten.
8: Tai galim nuvažiuoti, pažiūrėjau.
9: Galim nuvažiuoti.

0: Tai Ramūnai atvažiavom į Propulianių kaimas, taip vadinasi?
1: Taip, Propulianių kaimas.
0: Bet tai čia vienintelis namas.
1: Taip, o šitas pastatas yra

0: Tai jau kitokio modulinio
1: namelio. Tai va čia, kur laikinas apnakvindinimas, kur ir sakiau ištikus krizei arba įvykus smurto ir artimoje aplinkoje.
0: O čia ūkinis pastatas veikia.
1: Jo, mes turime. Mes veiklų turim. Aplinkaus priežiūros paslaugas teikiam. Matau,
0: ir priekaba ir kas ten.
1: Du traktorius turim.
0: Traktoriukai, jo, veiklos yra. Jau... O kiek čia iš vis žmonių?
1: 26.
0: Gerai, užeinam. Čia kaip daugiabutis galima sakyti.
1: Toks buvo padarytas jo, va.
0: Galim kokį gyventoją surasti?
1: Nu, gerai, šiandien. Ateinam. Galim, čia.
0: Butas pirmas.
2: Labą dieną. Klausykit, kur jūs? A, va, čia norit jūs pakalbinti iš radijų.
0: Labą dieną. Kaip čia gyvenasi?
3: Gerai. Na, va, šako ir reikia. Kur? Pas aktorius visur nuveža.
0: O čia viena ir būnat, va čia?
3: Ne, dar viena yra.
0: Ai, dviesi gyvena?
3: Dviesi.
0: Tai virtuvė, gaminat valgyt?
3: Valgyt.
0: O kur maisto produktus perkat?
3: Parveža darbuotoja, arba nuveža. Jeigu sveikatos turim nuveža, apsiperka.
0: O kur iki tol gyvenat?
3: Bute, bet buvo be patogumų, sveikata neleido ir perėjo.
0: Dukaviškiai, Kybartuose ar kur?
3: Kybartuose. Būčia atėjau. Kad lengviau būtų.
0: O sutarėt su kaimynais?
3: Ir... A, visko būna, kaip ir visose šeimuose. Ir plaudį kitą pasisakom ir vėl gerai. Geni.
0: Ačiū, viso geriausio.
4: Ačiū, jums viso geriausio.
1: Turim ir šuniuką, ir katytę, turim ir žemės, viso hektarą 60, turim auliugų pasodinę.
5: Kai kurie nori, tai ir bulvių pasisodinę, ir svogūnų.
0: Ai, kas kam leidžia sąlygos, nes geni sakė, kad nelabai... O čia vat vieta susirinkti?
5: Jo, va čia vieta susirinkti.
1: Čia galim užeiti.
2: Tai televizorius, čia gimtadienį švenčiam, šventes švenčiam, čia susirinkam.
0: O kas čia televizorius žiūri, čia darbuotoja ar gyventoja?
2: Ne, gyventoja.
6: Jurgita vardas, jau kuri smagu.
0: Ką čia žiūri dabar?
6: Per Vilnių žiūrą.
0: O savo kambarį neturi televizorius?
6: Turiu.
0: Čia smagiau?
6: Jo.
0: O kur iki tol gyvenat?
6: Niekur negyvenu.
0: Čia jūsų priebėga tokia.
6: Mhm.
0: Sėkmės.
6: Sėkmės.
0: Savarankiško gyvenimo namuose įvairiausių žmonių yra. Labą dieną. Ar galite trumpai papasakot, kaip čia gyvenasi? Aš esu iš Lietuvos radijo.
7: Puikiai, puikiai.
0: Ko čia taip puikiai vienkėmė aplinkui, nėra žmonių?
7: Patį tarpusai bendraujam.
0: O sąlygos čia?
7: Labai geros.
0: Mačiau su kačiuku vaikščiot, kur kačiukas pabėgo? Ai, va.
7: Į medžioklę einu.
0: O ką veikiat šiaip?
7: Pasivaikščiam, tai kortum palaušim, tai šaškim.
0: O kur iki tol gyvenat?
7: Marijampolės. Taip susiklausti, kad čia reikia papulti.
0: Tai čia, jeigu taip trumpai, gyventi tikrai gerai?
7: Labai man patinka, pavyzdžiui.
0: Tai yra, kurie nepatenkinti? Susidurit su tokiais?
7: Nu, kiek žinau, tai ne.
0: Darausi įspūdį, kad žmonės sąlygos čia geros.
5: Stengiamės, kad žmogus pasijustų kaip namuose.
0: O dažnai iš kitų kaimo bendruomenių jūsų klausia, tai kaip ten?
5: Klausia ir atvažiuoja pas mus. Pasidalinam tam patirtim ir galiu pasakyti, kad bendruomeniai smilgynai ir kaimynai irgi iš mūsų pavyzdį paėmė. Jie
0: iš kur?
5: Iš Klaipėdos rajono.
0: O, iš taip toli, aiškiai sužinojo.
5: Jo, ir jie atvažiavę paėmė iš mūsų pavyzdį ir dabar jie irgi, kiek žinau, yra įkūrę savarankiško gyvenimo namus.
8: Apie savarankiško gyvenimo namus įkurtus Vilkaviškio rajone Gudkaimio kaimo bendruomenės iniciatyva pasakojo bendruomenės pirmininkas Ramūnas Žemaitis. Bendruomenėje lankėsi kolega Arvydas Urba ir tai jau yra viskas šios dienos laidoje 10.12. Visai netrukus eteryje naujausios žinios, o po jų laida Lietuva diena ir Andrius Kavaliauskas, kurioje girdėsite pokalbį apie savaitgalio audros padarinius Lietuvoje. Aš, Paulius Selezniovas, su jumis jau atsisveikinu, linkiu gražaus ir darbingo pirmadienio bei iki kitų susiklausimų.

0: LRT radijas.
1: Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad šiandien ketinama atnaujinti derybą su Iranu dėl karo pabaigos. Teheranas teigia, kad kol kas pokalbiai nevyksta. Kelios dešimtys Lietuvos ugnigesių gelbėtojų išvyko į Prancūziją padėti gesinti didelių miškų gaisrų. Romų genocido atminimo dienos proga rengiama simbolinė atminties kelio eisena nuo Panerių geležinkelio stotelės iki memorialo. 12 valandų su žiniomis Aistė Plaipaitė. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas sako, kad šiuo metu pokalbiai su Jungtinių valstijų pareigūnais nevyksta, bet tvirtina, kad Iranas ir Omanas derasi dėl laikino ir bendro mechanizmo užtikrinti laivų maršrutą per Hormuzo sąsiaurį. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šiandien ketinama atnaujinti derybą su Iranu dėl karo pabaigos. Tai jis pareiškė po to, kai savaitgalį vėl buvo atšaukti jo grasinimai surengti didelio masto atakas prieš taikinius Irane. Amerikos prezidentas sako, kad Persijos įlankos sąjungininkų prašymai esą turėjo didelės įtakos jo sprendimui dar kartą atidėti puolimą. Pasak Trumpo, tai būtų buvusi galingiausia karinė operacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų.
2: Tai būtų buvusi didžiulė ataka. Buvome tam pasiruošę. Bet kai sąjungininkai paprašo atšaukti, reikia sakyti, na, pažiūrėsime. O priežastis, kodėl jie prašo, yra ta, kad, manau, yra susitarimas. Yra susitarimas dėl Hormūzo, o tada bus susitarimas dėl branduolinio ginklo. Arba tai galima pavadinti Irano denuklearizacija. Aš tai vadinu Irano denuklearizacija.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Reaguojant į atšauktas atakas ir kalbas apie derybas, naftos kaina mažėjo 5%. Brent barelis šiandien kainuoja $83. Tačiau eismas kritiškai svarbiuose sąsiauriuose toliau išlieka gerokai mažesnis nei iki karo pradžios. Per pastarąją parą Hormuzo sąsiauriu perplaukė 5 laivai, o per Raudonąją jūrą ir Indijos vandenyną jungiantį Bab al-Mandebo sąsiaurį praplaukė 34 laivai. Ukrainos gynybos pajėgos, pasitelkdamos ukrainietiškus dronus, surengė smūgį prieš dar vieną Wildberries logistikos centrą Rusijos Vladimiro srityje. Kaip praneša gynybos bendrovė Firepoint, šis logistikos kompleksas yra vienas didžiausių Wildberries objektų centrinėje Rusijoje. Telegram kanale prašoma, kad sistemingas didelių logistikos centrų naikinimas sukuria papildomą ekonominį spaudimą Rusijai, sutrikdo tiekimo grandines, didina infrastruktūros atstatymo išlaidą ir neigiamai veikia Rusijos elektroninės prekybos rinkos dalyvių veiklą. Naktį dronai atakavo ir Belgorodą, šio miesto valstybinėme technologijos universitete kilo didžiulis gaisras. Taip pat pranešama, kad smogta Saratovo naftos perdirbimo gamyklai, naftos bazei Kalugos srityje ir kitiems Rusijos okupantų objektams. Tuo metu leidinys The Wall Street Journal skelbia, kad Rusija prievarta verčia jaunus vyrus stoti į karinę tarnybą, nes savanoriška šaukimas į karinę tarnybą sustojo, o Maskvos iniciatyva Ukrainos fronto linijoje silpsta. Pasak teisininkų ir liudininkų, nedideliuose Rusijos miestuose kai kurie karo tarnybos verbuotojai sulaiko vyrus gatvėse, prie jų darbo vietų arba prisidengdami įprastų dokumentų patikrinimu. Jų teigimu šaukimo punktuose vyrams gali būti grasinama ar jie gali būti mušami, kol neusirašys į karą. Kelios dešimtys Lietuvos ugnigesių gelbėtojų išvyko į Prancūziją padėti gesinti miškų gaisrų. Per karščius įsiplieskus milžiniškiems gaisrams vien Žirondos regione teko evakuoti 220 tūkstančių žmonių. Gaisrai sunaikino daugiau nei 200 namų ir nuniokojo 42 tūkstančius hektarų siekiantį plotą. Ugnigesių gelbėtojų atstovas Gediminas Šukšta sako, kad Lietuvos pareigūnai greičiausiai turės budėti, kad liepsnos nepersimestų į gyvenvietes.
3: Kadangi klimatinės situacijos oras vis keičiasi, jeigu šiuo metu yra apmažėję tie gaisrai, tai dar nereiškia, kad jų nėra. Paprastai tokios komandos yra statomos apsaugai gyvenviečių arba kažkokių teritorijų, kaip frontas. Tai matyt, tokį užduotį ir gaus mūsų komanda. 40 žmonių grupė, iš jų 30 yra ugnigesių, logistai yra valdymo grupė. Pagal reikalavimus tokios komandos, iš principo, reikia užtikrinti 20 žmonių pastovų darbą. Tai tikimės va taip ir organizuoti, 20 dirbs, 10 bus kaip keičiantis juos, kad pastovai būtų operacijos vietoje reikiamų žmonių skaičius.
1: Ugnigesių gelbėtųjų atstovas Gediminas Šukšta. Romų genocido atminimo dienos proga šiuo metu rengiama simbolinė atminties kelio eisena nuo Panerių geležinkelio stotelės iki memorialo. Ši diena minima rugpjūčio antrą dieną, prisimenant 1944 metais nacių režimo sunaikintą Romų lagerį Aušvico Birkenau stovykloje. Eiseną stebi kolega Daumantas Butkus. Daumantai, kas dalyvauja eisenoje ir kaip apskritai Vilniuje yra minima Romų genocido atminties diena?
0: Prieš keletą minučių prasidėjo eisena nuo Panerių geležinkelio stotelės, čia iki Panerių memorialo, maždaug kilometras yra nuo stotelės iki memorialo ir eisenos dalyviai neša Romų bendruomenės vėliavas, taip pat plakatą su užrašu atminties kelias. Kasmet Romų genocido diena yra minima ir Paneriuose, tai viena didžiausių masinių nacių okupacijos laikotarpio žudynių vietų Lietuvoje. Istorikų duomenimis čia buvo nužudyta apie 500 romų, tai maždaug kas trečias bendruomenės narys. Ceremonija prasidės 12:30 memoriale, bus sugiedotas romų himnas, taip pat aukų atminimas bus pagerbtas meninė programa, bus padėtos gėlės, na ir aišku, tylos minutė. Na, o šiandien po pietų, 4:00 Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje vyks konferencija Romų genocido aukų įamžinimo paminklai pasaulyje ir Lietuvoje. Lietuvos ir užsienio istorikai, atminties tyrėjai, kultūros paveldo specialistai ir Romų bendruomenės atstovai aptars genocido įamžinimo praktikas ir būsimo memorialo Paneriuose idėja ir vizija. Šį renginį organizuoja tautinių mažumų departamentas kartu su Lietuvos Romų bendruomenė. Aiste?
1: Ačiū tau, tai LRT radio žurnalistas Daumantas Butkus. Ugnegesiai per dvi savaitgalio dienas 56 kartus vyko šalinti dėl stipraus lietaus ir vėjo ant kelių, automobilių ir kitų vietų nuvirtusių medžių. Kaip skelbia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, daugiausia gelbėjimo darbų atlikta Vilniaus apskrityje. Pareigūnams taip pat teko gelbėti gyventojus Vilniuje Pašilaičiuose, padėti jiems išeiti iš stichijos nusiaubtų namų, išnešti daiktus. Vilniaus tvarkymo bendrovė Grinda teigia gavusi 116 pranešimų apie apsemtas gatves, atvirus šulinius ir užsikimšusius lietaus surinkimo šulinėlius, taip pat užlietas automobilių stovėjimo aikšteles bei nuvirtusius medžius. Artėjant mokslo metams, sveikatos specialistai ragina tėvus nedelsti ir užregistruoti vaikus sveikatai patikrinti. Visi vaikai, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas mokyklose ir darželiuose, kartą per metus turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Tai atlikus išduodamas elektroninis mokinio sveikatos pažymėjimas. Vaikų sveikatą tikrina šeimos ar vaikų ligų gydytojas, taip pat būtina pasitikrinti dantų ir burnos higienos būklę. Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja Sandra Lukoševičinė.
4: Mokiniai turi turėti galiojantį mokinio sveikatos pažymėjimą. Jo forma yra pirma dalis šeimos gydytojo vertinimas ir antra dalis yra gydytojo odontologo arba burnos higienisto. Pažymėjimas galioja vienerius metus. Jei pažyma vis dar galiojantį mokslo metų pradžioje, naujos pažymos iš anksto gauti nereikia. Jei vaiko sveikatos būklė per metus pasikeičia, keičiasi fizinio ugdymo grupė, ar rekomendacijos gydytojas gali atnaujinti pažymėjimą dar nepasibaigus jo galiojimui. Tėvams vertėtų visgi prisijungti prie sveikatos ne tik, kad susipažinti su gydytojo rekomendacijomis, bet ir pasitikrinti, ar vaiko elektroninis mokinio sveikatos pažymėjimas yra užpildytas ir patvirtintas.
1: Sandra Lukoševičinė iš Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro. Savo ruoštų nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse, plinta lengviau. Švietimo sistemos vadovams tebesvarstant, kaip riboti mobiliųjų telefonų naudojimą šalies mokyklose, Druskininkų savivaldybė nusprendė įvesti vienodas taisyklės visoms regiono mokykloms. Mokiniai iki 10 klasės telefonus per pamokas turės laikyti specialiuose užrakinamuose dėkluose. Pasak Druskininkų vicemerės Dianos Braun, tėvams susisiekti su vaikais nauja tvarka netrukdys.
5: Kiekvienas mokinys gauna dėkliuką, pirmą kartą nemokamai, išjungia garsą, įsideda dėkliuką ir paspaudus tokį mygtuką tame maišelyje, jisai užsirakina. Ir visą laiką tas mokinys savo telefoną turi su savim. Telefonai bus nenaudojami naršymui, žaidimams, bet susisiekti su vaiku visada tėvai galės, tuo labiau, kad yra dviejų rūšių dėkliukai. Vieni dėkliukai yra, kurie neužsirakina, jie yra skirti sveikatos dalykų turintiems mokiniams, individualių poreikių mokiniams.
1: Druskininkų vicemerė Diana Braun. Švietimo mokslo ir sporto ministerija mokykloms yra pateikusi rekomendacijas dėl mokinių mobiliųjų telefonų ir kitų informacinių technologijų įrenginių naudojimo. Tačiau galutinį sprendimą dėl ribojimų turi priimti pačios mokyklos. Darbo rinkos ekspertė pastebi, kad daug patirties ankstesniuose darbuose įgavę žmonės, pretenduojantys į žemesnes pareigas ir sutinkantys su mažesniu atlyginimu, vis dažniau išgirsta atsakymą, jog yra per daug kvalifikuoti. Pasak Ritos Karavaitinės, nemažai įmonių vadovų nuogastauja, kad daugiau įgūdžių nei reikia pareigoms turintis darbuotojas žemesnėje pozicijoje ilgai tiesiog neusibus.
6: Per daug kvalifikuotų vadinamų tikrai įmonės privengia, nes tengiasi konkrečiai pozicijai su tais nurodytais reikalavimais surasti tinkamiausią žmogų. Jeigu prašo, kad nereikalinga patirtis labai didelė, pavyzdžiui, reikia tik tai metų patirties, tai ir ieško metų patirties, kur supranta, kad ta žmogus čia pas mus auks, o kai jau žmogus viską moko, jam nebelieka erdvės mokytis toje pozicijoje. Jis jau viską moka, jis jau peraugęs tą poziciją.
1: Darbo rinkos ekspertė Rita Karavaitinė. Lietuvos istorijos institutas pristatė naują skaitmeninę platformą Atvira istorija, kurioje vienoje vietoje prieinami suskaitmeninti istorijos, archeologijos ir etnologijos archyvai, veikia elektroninis knygynas, skelbiami mokslininkų komentarai ir kita visuomeniai skirta medžiaga. Lietuvos istorijos instituto direktorius Aurimas Švedas sako, kad ateityje šią platformą papildys dar daugiau leidinių.
7: Atviros istorijos portalas buvo vienas iš svarbių instrumentų, kaip būtų galima užmegzti ryšį su visuomenė ir patirtis rodo keletos tūkstančių unikalių vartotojų atėjimą į mūsų portalą, kurie ten daugiau nei 20 tūkstančių kartų kažką veikia. Ir tai mus skatina puoselėti ten skelbiamą turinį ir galvojam artimiausiu metu atverti visuomeniai galimybes parsisiųsti ir skaityti pačias įvairiausias instituto išleistas knygas, kurių tiražai įsibaigia, bet norim, kad tos knygos būtų skaitomos.
1: Lietuvos istorijos instituto direktorius Aurimas Švedas. Budapešte vykusiose prestižinėse Silverback Europe breiko varžybose triumfavo Dominika Banevič. Turnyre dalyvavo vieni geriausių pasaulio breiko šokėjų. Banevič dominavo aikštelėje nuo pirmųjų kovų. Finale lietuvė pranoko Prancūzijos atstovę. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse prieš 2 metus Dominika Banevič laimėjo sidabro medalį. Šiandien be lietaus, vėjas nestiprus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad iki trečiadienio laikysis ramūs ir šilti orai, vėliau jie keisis.
8: Antradienio naktis ir toliau visiškai rami, giedra, be lietaus, tai temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių šilumos. Ir antradienio dieną taip pat įsivyrus nepastovus debesuotumas ir daugelyje šalies vietovių dar bus sausa diena, bet trumpo lietaus tikimybė atsiras tik pietinėme šalies pakraštyje, ten kai kur gali trumpai po pietinėmis valandomis palinoti. Na ir temperatūra kils dar sparčiau, tai jau antradienio dieną turėtų šilti iki 23-28 laipsnių šilumos. Na ir taip iki savaitės vidurio orai nesikeis, tik trečiadienio dieną prasidės orų permainos, tai jau trečiadienio antroje dienos pusėje vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose vėl turėtų sugrįžti trumpas lietus su perkūnija, kai kur gali sustiprėti ir pavojingi vėjo gūsiai perkūnijos metu, ir trečiadienio diena bus dar karštesnė, temperatūra kils jau iki 27-32 laipsnių karščio, na ir kiek gaiviau bus pajūryje, ten apie 25 laipsnius. Audrų tikimybė nuo savaitės vidurio padidės, tai ir ketvirtadienį, taip pat ir penktadienį jau daugelyje šalies vietovių praslinks trumpos liūtis, kai kur sugriaudės pavienės perkūnijos. Na ir žinoma, karšti orai išsilaikys iki pat savaitės pabaigos, tai ketvirtadienį taip pat oras turėtų įkaisti iki 26-31 laipsnio karščio. Na ir penktadienį po truputį jau tas karštis atslūks, tai jau iki 22-27 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
9: Lietuvos diena.
10: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Pusantros paros po Vilnių nusiaubusios audros. Aiškinsimės, ar tarnybos jau pašalino stichijos padarinius ir kokie nuostoliai. Nauja karščio banga Europoje. Italijoje skelbiamas raudonas pavojaus lygis. Vengrijoje sustabdyta atominė elektrinė. Jungtinės valstijos stabdo planuotus smūgius Iranui. Prezidentas Trumpas skelbė apie atsinaujinančias derybas. Šios ir kitos temos laidoje artimiausią valandą. Pusantros paros praėjo po Vilnių nusiaubusios audros ir aš sveikinuosi su bendrovės Grinda avarinių paslaugų komandos projektų vadove Iveta Gasparavičiane. Labą dieną.
11: Labą dieną.
10: Ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Vytautu Vansavičiumi. Sveiki gyvi.
12: Sveiki.
10: Pone Gasparavičiane, nuo jūsų pradėkim, ar jau baigti šalinti audros padariniai?
11: Iš tikrųjų, gavom net 500 skambučių įvairiais klausimais ir pranešimai buvo su lytimis susiję su padariniais įvairiais. Šiuo metu, iš tikrųjų, darbai vis dar vyksta ir po lyties šalinam susikaupusį smėlį ir įvairias sąnašas.
10: Dėl liūties buvo apsemta kelio atkarpa Vilniaus rajone jungiant Avižienius ir Būkiškį. Dar vakar kelias nebuvo pravažiuojamas. Kaip yra dabar? Pone Gasparavičiai, negal jūs pasakykite iš pradžių, pone Vansavičiau, su jumis pratęsim netrukus.
11: Grinda, žinokit, Vilniaus miestą prižiūri, tai dėl to gal tegul kolega komentuoja plačiau.
10: Taip, pone Vansavičiau, kaip dėl to kelio Avižieniai Būkiškis?
12: Ja, tai vakar vakare kelias jau buvo atlaisvintas, iš tikrųjų pats nesitikėjom, kad taip greit, nes vandens kiekis toje atkarpoje buvo rekordiškai didelis, tokio anksčiau nėra buvę, bet jau tiesi link vidurnakčio buvo vanduo pašalintas, tikrai kelių priežiūros įmonė labai gerai pasidarbavo ir operatyviai tą klausimą pakankamai galima sakyti sprendė.
10: O apskritai, kokių nuostolių pridarė šeštadienio vakarą praūžusi stichija Vilniaus rajone? Kaip suprantu, Vilniaus rajonas turbūt labiausiai ir nukentėjo.
12: Tai labiausiai nukentėjo mūsų Avižienių seniūnija, Riešės seniūnija ir šiek tiek Zujūnų seniūnija. Tai pagrindė nuostoliai tai yra išvesti medžiai. Švietimo mokslo ministerijos mokykla Būkiškyje buvo užpilta, tai ten didesni nuostoliai. O daugiau tai žmonių kiemai, žinom, turim informaciją apie du stogus, kurie buvo nuplėšti ir vienas, kuris buvo apgadintas griūnant medžiui. Tai va šiandien sprendžiam su seniūnais, su administracija, kaip galima žmonėm padėti. Bet šiaip iš esmės pakankamai neblogai vakar kolegos iš seniūnijų susitvarkė. Pagrindiniai keliai su priešgaisrinės pagalba buvo atlaisvinti, šaligatviai sutvarkyti ir pradėti tie tvarkymosi darbai, kurie kasmetinės, manau, truks visą savaitę.
10: O žmonės kreipiasi jūs pagalbos, prašo jūsų padėti?
12: Taip, tai žinoma, tai pirmiausiai kreipiasi tie, kurie patyrė didesnius nuostolius, bet sulaukim ir tokių klausimų, ką galima būti, ar galėtų savivaldybė prisidėti šalintant medžius iš privačių kiemų, tai irgi ieškom sprendimų, kreipiamės į metrologijos tarnybą dėl tam tikrų rodiklių, kurie mums padėtų priimti atitinkamus sprendimus, tai tikrai sulaukiam prašymų ir manau, kad operatyviai reaguojam.
10: O tarkim, jeigu žmogui stogą nunešė, jūs čia galit ko nors padėti?
12: Tai yra mero rezervas ir yra numatyta tam tikra suma, kurią savivaldybė gali prisidėti. Tai su tais gyventojais, kurie yra nukentėję, tai mes bendraujam ir tikrai tą pagalbą kažkokią finansinę savivaldybę suteiks.
10: Pone Vansavičiau, ar turit skaičius, kiek yra tokių smarkiau nukentėjusių? Na, paminėjau stogą, bet gal ir tvoros išverstos, ar ten iki lubų apsemti garažai?
12: Ja, tai pagrindė, sakau, turim pranešimą apie du stogus, kurie yra dalinai arba ten visai nuplėšti. Vienas namas, ant kurio medis pakankamai didelis užgriuvo ir stogas yra apgadintas. Tvorų tikrai nesam suskaičiavę, nes aš pas mus į tiek vyrauja individualus namai ir daugelis žmonių turi draudimus, tai pirmiausiai žmonės kreipiasi į draudimus. O daugiau apie apsemtus, tai šiandien buvom irgi Zujūnų seniūnijoje nuvykę, kur yra apsemtas kvartalas. Irgi ieškom, kaip galim padėti tą vandenį išpumpuoti ir kažkokius sprendimus priimti.
10: Štai internete skaitau, kad vieno apsemto namo garažo vanduo buvo pumpuojamas net 12 valandų. Jūs buvote ten apsilankę? Kaip ten viskas atrodo?
12: Dėl šio konkretaus atveju negalėčiau atsakyti, bet tokių tikrai jų buvo ne vienas, tai sakau, tai daug žmonių ir patys savarankiškai tuos dalykus darė, bet kur jau žmonės kreipiasi, kur yra sudėtingesnės situacijos, tarkim, sakau, Avižieniuose yra kvartalas apie 50 cm apsemti namai, terasos, tai ten jau žmonės patys savo jėgom tikrai to nepadarys, tai mes stengiamės kaip galim padėti.
10: Pone Gasparavičiane, štai internete rašoma, kad grinda padėjo išpumpuoti vandenį iš to namo garažo. 12 valandų buvo pumpuojamas vanduo, gal jums apie tai daugiau ką žinoma?
11: Tikrai taip. Mes iš tikrųjų pagrindinės gatvės darėte, buvom pašalinę visus darbus likvidavę pagrindinės gatvės, kad galėtų gyventojai važiuoti, o apie šį būtent atvejį žinoma, nes padėjom gyventojams, tiems, kurie nebegalėjo susitvarkyti, išpumpuoti tą vandenį, tai buvo naudojami du siurbliai, dirbo kolegos netgi 12 valandų.
10: Ar anksčiau yra pasitaikę tokiu atveju? Dabar skaitau, kad 2000 kubinių metrų vandens buvo išpumpuota, tai 2 milijonai litrų arba beveik visas olimpinis plaukimo baseinas. Čia precedento neturintis atvejis, ar yra kažkas panašaus buvę ir anksčiau?
11: Anksčiau tokiu atveju tikrai neturėjome.
10: Gerai, ponė Gasparavičiane, apskritai apžvelgiant tą praūžusią audrą šeštadienio vėlų vakarą, kas kėlė daugiausia rūpesčių?
11: Tikiausia, kad labai greitai iš tikrųjų buvo apsemtos gatvės dėl didelio kiekio lietaus. Tai kolegos reagavom, buvo išsikviesti papildomi pajėgumai ir kad atlaisvintumėm kuo greičiau ir pravažiuotumėm būtų keliai.
10: Taip. Aš dėkoju grindos atstovei Vetai Gasparavičianiai, taip pat kalbėjau su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Vytautu Vansavičiumi, o dabar sveikinuosi su sinoptike Simona Dalinkevičiūtė. Labą dieną.
13: Sveiki.
10: Simona, ne visiems šeštadienio vakarą ir sekmadienio naktį lietaus kliuvo vienodai. Ką fiksavote jūs, kur daugiausia prilijo?
13: Na, tai būtent Vilniaus stotis, būtent Traukų Vokėje esanti ir daugiausiai išmatavo to lietaus, kuomet kritulių kiekis būtent buvo išmatuotas 34,6 mm. Vilniaus centre apie 30 mm buvo, nuo Vilniaus oro uoste 17 mm lietaus. Tai būtent tas kraštas ir gavo daugiausiai, bet kadangi visa audra keliavo tikrai

0: labai siauru ruožu ir mes tokio tankaus tinklo matavimų neturime, tai tikėtina būtent ten, kur ir buvo stipriausias tos audros, ten galėjo tie kritulių, lietaus tiksliau kiekiai būti ir didesni. Na, kiek teko užmatyti neoficialiais duomenim, mėgėjiškiose stotelėse, kai kur galėjo tas lietaus kiekis siekti ir 40-50 mm per labai labai trumpą laiką.
1: Ar galima įvertinti, kokio galingo tai buvo stichija, ar anksčiau yra buvę panašių audrų?
0: Na, tų audrų tikrai pasitaikydavo, tačiau žmonių atmintis vis tiek yra labiau tokia trumpalaikė. Mes dažniau atsimename, kas vyko ne per seniausiai. Tai taip yra buvę, tiesiog yra neįprasta, kai vėlai vakare iš tiesų audros nerimsta, o kaip tik pagavo, galima sakyti, pagreitį ir stiprėjo, nes dažniausiai, ką turime vasaros metu, tai popietinės audros stiprėja, bet jau būtent tomis valandomis, ką turėjome ir savaitgalį, jos jau pradeda silpti. Na, šis atvejis buvo išskirtinis tuo, kad būtent tom vakaro valandom audra nesilpo, o kaip tik dar keliavo tikrai gana intensyvus židiniai, kurie ir atnešė labai didelius lietaus kiekius.
1: Ar fiksavote viesulų, nes štai gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjasi savo potyriais, tai kam stogą nunešė, kam kepsninę nuo terasos nuputė, viesulai buvo fiksuojami?
0: Na, viesulų nebuvo fiksuojama, dar aišku atliksime išsamesnę analizę, bet pagal pirminius duomenis, ką ir radaro duomenis žiūrėjome, taip. Viesulo indikacijų, kad susisuktų viesulas nebuvo, bet buvo toks labiau škvalinio pobūdžio vėjas, kuomet labai staigiai tas vėjas sustiprėja. Aišku, negalime pasakyti, koks tai buvo maksimalus vėjo greitis, ko pasekoje ir turėjome, kad ir kepsninės buvo išneštos nuo vietos, kur stojo. Tai kol kas galime sakyti, kad labiau tai buvo škvalinio vėjo sustiprėjimas, bet ne viesulas.
1: Ačiū Jums, tai buvo sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
2: Lietuvos diena.
1: Europos pietus apima dar viena karščio banga. Beveik visose didžiosiose Italijos miestuose nuo Milano šiaurėje iki Neapolio pietuose skelbiamas raudonas pavojaus lygis. Itin sudėtinga padėtis ir Graikijoje, gesinant gaisrus, vakar ten susidūrė sraigtasparniai, mažiausiai du žmonės žuvo. O Vengrijoje dėl rekordiškai žemo Dunojaus vandens lygio stabdoma vienintelė šalyje veikianti Pakšo atominė elektrinė. Kartu su mumis trys LRT radio bendradarbės, Italijoje esanti Neringa Budrytė, laba diena. Graikijoje Jurgita Montvidaitė, sveiki gyvi.
3: Sveiki, sveiki iš Atėnų.
1: Ir Vengrijoje Valdonė Sakalauskaitė Mosdoči, sveiki gyvi.
4: Labą dieną.
1: Nuo Italijos pradėkim, Neringa, kokie karščiai prognozuojami ir kokios rekomendacijos gyventojams? Neringa?
5: Labą dieną, taip, iš tikrųjų labai, taip, ar girdite mane?
1: Taip, girdim, Neringa.
5: Ar girdite?
1: Taip, apie karščius Italijoje.
5: Taip, iš tiesų yra labai labai karšta.
1: Taip.
5: Yra labai karšta ir, na, šiandien yra paskelbtas 25 miestuose iš 27 stebimų raudonas, tai yra didžiausias karščio pavojus, kai temperatūra siekia, na, beveik 40 ir daugiau laipsnių ir tokia temperatūra yra pavojinga jau ne tik vyresniems, bet ir sveikiems jauniems žmonėms. Na, tai būtent ir reiškia, dėl to būtent ir yra tas raudonasis pavojus. Ir kaip ir sakiau, iš tikrųjų yra labai karšta ir dar labai didelė problema yra tropinės naktis, tai yra karštos ypatingai naktis. Buvo net suskaičiuota, kad Romoje šią vasarą tokių naktų buvo jau 30, kai temperatūra siekia daugiau nei 20 laipsnių ir jos yra ypatingai pavojingos sveikatai, nes organizmas nespėja atsigauti net nakties metu dėl didelio karščio. Tai yra toks vadinamas karščio cunamis per visą Italiją dabar, kai kurios antraštės Italijos žiniasklaidos net Roma vadina orkaitę po atviru dangumi.
1: Karščio cunamis ir orkaitė po atviru dangumi, kiek ilgai tas karštis išsilaikys?
5: Na, prognozuojama, kad šią savaitę, kai dar tikrai laikysis tas intensyvus karštis, kitą savaitę po 8 rugpjūčio dienos turėtų šiek tiek atvėsti, bet na, klimatologai

0: klimatologai, vienas žymiausių Italijos klimatologų Luka Mercalli perspėjo, kad iš tikrųjų tos karščio bangos yra jau ne pavienis reiškinys, o nauja klimato realybė, todėl neteisinga net ir kalbėti, kada jos atslūks. Manoma, kad rūpiučio mėnesį, bent jau antrą rūpiučio mėnesio savaitę toliau išliks labai karšta oro temperatūra, tikrai aukštesnė negu įprasta norma. Ir štai pat šis klimatologas sakė, kad greičiausiai ir rugsėjo mėnesis bus labai karštas, bus karštas ir tikrai tą vasarą prastes ir rugsėjo dar mėnesį. Na ir jis sakė, kad Italija jau turėtų galvoti apie tai, apie tą kur kas ilgesnį vasaros sezoną, negu buvo įprasta per ankstesnius kelis dešimtmečius.
1: Nusikelkim į Graikiją. Jurgita, kokia padėtis Graikijoje?
2: Graikijoje fiksuojama itin įtempta situacija dėl plintančių miškų gaisrų. Sunkiausia padėtis šiuo metu išlieka vakarų Atikos rajone. Tai nežinau, ar šie vardai kaip Porto Germano ir Šventojo Naktarijos miesteliai yra žinomi lietuviams, bet čia yra fiksuota pats didžiausias gaisras. Galima sakyti, kad šiuo metu situacija jau yra valdoma. Įsiplieskusi ugnis yra užgesinta. Žinoma, gaisrinės pajėgos daro viską, kad sumažintų dar likusius pavienius židinius. Ir šiuo metu gelbėja situacija, kad yra bent jau aprimę vėjai, nes čia yra pati didžiausia Graikijoje problema gaisrų metu.
1: Ar aplink Atėnus fiksuojama gaisro židinių?
2: Kaip ir minėjau, prieš tai būtent vakarų Atikos rajone, kur yra iš tikrųjų labai netoli nuo pačių Atėnų, ten ir yra dar būtent šitie ugnies ir gaisro židiniai, bet kaip minėjama, daroma viską, kad neįsiplėstų iki Atėnų, žinoma, Atėnai daugiau yra, žinote, kaip jums paaiškinti, pastatai, daugiau yra pačio asfalto mūro, tai gaisras iš tikrųjų negresia, bet visada reikia pasisaugoti priemiesčiuose, nes ten iš tikrųjų yra pakankamai miškingas rajonas.
1: Jurgita, o kokia padėtis yra salose? Daugybė turistų dabar važiuoja į Graikiją, į Graikijos salas. Štai skaitau, kad Kreta degė, kitos salos. Kaip ten yra?
2: Kretoje gaisras buvo suvaldytas. Šiuo metu žiniasklaida neskelbė apie didesnį gaisrą jokioje saloje. Gali būti galbūt mažesni židiniai, bet kadangi tai, jeigu situacija yra valdoma, tai tikrai žiniasklaida labai negazdina, pačių žmonių nepraneša. Žinoma, jeigu jau gaisras įsiplėskė, galima matyti šią informaciją ir kiekvienas asmuo per Viber SMS žinutę gauna apie gaisrą ir yra pranešama, ar jau reikia evakuotis ar ne.
1: Nusikelkime į Vengriją, kur yra Valdonė Sakalauskaitė Mozdočiai. Prieš laidą užmečiau akį į meteorologų informaciją. Tai Budapešte termometrų stulpeliai šiomis dienomis artės prie 40 laipsnių žymos. Kiek tai yra neįprasta Budapešte ir Vengrijoje?
3: Vengrai yra pripratę prie tikrai karštų vasarų, tačiau šita karščio banga, kuri tęsiasi jau ko ne trečią savaitę, ir pas mus lygiai taip pat yra paskelbti kaitros pavojai. Karščiausia vasara per 105 metus ir rekordas fiksuotas būtent Budapešte šios praėjusios savaitgalį. Tai yra aukščiausias temperatūros lygis per 105 metus. Ir iš tiesų, vėlgi, mūsų niekas nevadina pragarų po atviru dangumi, tačiau iš tiesų netgi nakties temperatūra žemiausia nukrenta iki vos 29 laipsnių karščio.
1: Ir lietaus, kaip suprantu, nėra, nes štai dėl nusekusio Dunojaus lygio pirmą kartą per 44 metus sustabdyta Pakšo atominė elektrinė. Kokių problemų tai kelia?
3: Paprastam eiliniam gyventojui bent jau šiai dienai problemų nėra didesnių, tačiau gyventojai yra raginami būti sąmoningais ir vartoti elektros energiją kiek įmanoma ribotai tarp 5 valandos po pietų ir 10 valandos vakaro, kuomet, aišku, daugiausias būna elektros sunaudojimo kiekis. Dunojus tikrai rekordiškai yra nusekęs ir elektrinės uždarimas iš tiesų nėra ne vienintelė šito karščio bangos pasekmė. Mes ir vandenį esam patarti naudoti saikingai kiek įmanoma, pernaudoti plovimui ir taip toliau, tai, kas yra įmanoma laistymui, sumažinti laistymą. Taip pat institucijos yra raginamos kiek įmanoma riboti savo darbą, atsižvelgiant, kad tai yra vasaros atostogos.

0: atostogų laikas, tai netgi vietinės savivaldybės yra sumažinusios savo kaip ir darbo pajėgumus, kad kuo tas elektros naudojimas būtų mažesnis. Tai bent jau kol kas kažkokių tai labai labai labai tokių radikalių žingsnių imtis netenka, bet aišku, žiūrėsim, kiek ta karščio banga jinai tęsis.
1: Ką sako Vengrijos valdžia? Ar yra pavojus, kad per karščius uždarius atominę elektrinę dalis Vengrijos gyventojų liks be elektros?
0: Kad išvengtų likimo be elektros, tai iš tiesų yra apeliuojama į gyventojų, į kiekvieno vartotojo sąžinę, kad iš tiesų ta elektros energija būtų naudojama kiek įmanoma tvariau. Tokio, kad visiškai nebūtų elektros energijos nagazdinimų arba įspėjimų bent jau kol kas girdėti neteko. Tačiau, aišku, žiūrėsim, kiek Pakšo elektrinė bus uždaryta.
1: Taip, ačiū tau, tai buvo LRT radio bendradarbė Vengrijoje, Valdonė Sakalauskaitė Moždoči. Taip pat kalbėjome su Jurgita Montvidaite Graikijoje ir Neringa Budryte Italijoje. 12 valandų beveik 34 minutės. Netrukus aptarsime padėtį Persijos įlankoje. Amerikos prezidentas skelbia apie stabdomus karinius smūgius Iranui ir atsinaujinančias derybas. Taip pat nusikelsime prie Panerių memorialo Vilniuje, kur šiuo metu pagerbiamos Romų genocido aukos. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad šiandien prasidės naujos derybos su Iranu. Kartu jis tvirtina atidėjęs planuotus smūgius Iranui, kurie būtų galingiausi nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Ieva, kas žinoma apie naujas derybas? Ar yra pagrindo kalbėti apie konflikto deeskalaciją?
2: Na, kol kas atsižvelginti vienas kitam prieštaraujančius Irano ir Jungtinių valstijų teiginius, kalbėti apie reikšmingą deeskalaciją sudėtinga. Žinoma, kaip ir minėjai, Donaldas Trumpas anksčiau kalbėjo apie didžiausią ataką nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Na ir tai, kad Jungtinės valstijos esą yra pasirengusios ją įvykdyti, vėliau paskelbė, kad ši ataka atšaukiama, taigi tai sukėlė atokvėpio, kaip ir pareiškimai apie Vašingtono ir Teherano atstovų derybas. Donaldas Trumpas teigia, kad nusprendė nutraukti smūgius Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emiratų, Kataro ir Irano prašymu. Iranas, na, vėliau sakė, kad esą neprašė tokio dalyko. Donaldas Trumpas savo ruoštų kalbėjo apie tai, kad susitarimas dėl Hormuzo sąsiaurio, taip pat ir Irano branduolinės programos esą įsigalios jau netrukus. Galime išgirsti Jungtinių valstybių prezidentą.
3: Tai būtų buvusi didžiulė ataka. Buvome tam pasiruošę. Bet kai sąjungininkai paprašo atšaukti, reikia sakyti, na, pažiūrėsime. O priežastis, kodėl jie prašo, yra ta, kad, manau, yra susitarimas. Yra susitarimas dėl Hormūzo, o tada bus susitarimas dėl branduolinio ginklo. Arba tai galima pavadinti Irano denuklearizacija. Aš tai vadinu Irano denuklearizacija.
2: Taip kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Na ir jis pareiškė, kad derybos su Iranu tęsis šiandien. Tiesa, žvelgiant dienotvarkę, na, nematyti bent kol kas susitikimų apibrėžtų. Iranas Donaldo Trumpo pareiškimus atmeta, sako, kad Irano atstovai artimiausiomis dienomis niekur esą neketina dalyvauti. Na ir taip pat teigia, kad vienintelis derybos, kurios vyksta, tai yra derybos su Omanu dėl laivybos Hormuzo sąsiauriu. Galime išgirsti visai neseniai kalbėjusi Irano užsienio reikalų ministerijos atstovą.
4: Šiuo metu nevykdome derybų su Jungtinėmis valstijomis. Deramės su Omanu, siekdami užtikrinti nevaržomą laivybą per Hormuzo sąsiaurį.
2: Tai Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai. Kalbant beje šiek tiek plačiau apie šias konkrečias derybas, tai pranešama, kad Iranas su Omanu derasi dėl naujo maršruto per Hormuzo sąsiaurį, kuris būtų sudarytas iš vieno laikino koridoriaus su atskirais įplaukimo ir išplaukimo takais, na, taip siekiant užtikrinti saugią laivybą esamomis sąlygomis, Andriu.
1: Taip, o kaip į žinią apie derybas reaguoja naftos rinka?
2: Reaguoja, iš ties reaguoja, būtent į kalbas apie atšauktas atakas, taip pat ir pranešimus apie derybas. Naftos kaina mažėjo daugiau kaip 5%, Brent barelis šiandien kainuoja kiek daugiau nei $83, taip pat pranešama ir praplaukiančius laivus, na, bet pabrėžiama ir tai, kad eismas yra, išlieka toliau gerokai mažesnis nei buvo iki karo pradžios. Per pastarąją parą Hormuzo sąsiauriu perplaukė 5 laivai. Per Raudonąją jūrą ir Indijos vandenyną jungianti Bab el-Mandebo sąsiaurį praplaukė 34 laivai, Andriu.
1: Taip, ačiū tau, LRT užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė.
5: Lietuvos diena.
1: Lietuvoje minima Romų genocido atminimo diena. Vidurdienį surengta simbolinė atminties kelio eisena nuo Panerių geležinkelio stotelės iki memorialo. Istorikų duomenimis nacistinės okupacijos metais Lietuvoje buvo nužudyta apie 500 Romų, maždaug trečdalis tuometės Lietuvos Romų bendruomenės, tačiau manoma, kad tikrasis aukų skaičius yra didesnis. Minėjame dalyvauja kolega Daumantas Butkus. Šį pokalbį galite matyti su vaizdu portale lrt.lt. Daumantai, kas šiuo metu vyksta?
6: Taip, šiuo metu Panerių memoriale, pasibaigus eisenai iš Panerių geležinkelio stotelės, maždaug kilometrą buvo nešama Romų bendruomenės vėliava, taip pat plakatas su užrašu atminties kelias. Na ir čia Panerių memoriale šiuo metu galite girdėti atliekamą Romų himną. Tuo ir prasidės minėjimas, čia bus aukų atminimas pagerbtas ir meninė programa, taip pat bus ir tylos minutė surengta. Na, kaip jau minėjai, rugpjūčio antroji vakarykštė diena, kaip Romų genocido atminimo diena, į atmintinų dienų įstatymą buvo įtraukta 2019 metais. Kasmet ji yra minima ir Paneriuose, galbūt ne visi tą žino, tai yra viena didžiausių masinių nacių okupacijos laikotarpių žudynių vieta Lietuvoje, kur istorikų duomenimis buvo nužudyta per 500 Romų, tai yra kas trečias bendruomenės narys. Na ir verta paminėti, kad čia šalia Panerių memorialo už 15 metrų, aš nežinau, ar mūsų klausytojai, kurie mato transliaciją.
1: Taip, matosi Daumantai.
6: Mato raudoną kilimą, mato žvakutes, gėles, mato lapus ant medžių su žmonių vardais. Na, šioje vietoje turėtų stovėti Romų tragedijos memorialas menantis Romų tragediją. Ir šalia manęs yra Ingrida Vilkienė, Tarptautinės komisijos nacijų ir sovietų nusikaltimams tirti švietimo programų koordinatorė. Na, kuo yra ypatinga būtent šita Panerių vieta?
7: Na, šita vieta yra dėl to ypatinga šiuo atveju. Šiandien minint Romų genocido aukų atminimo dieną, todėl kad šitoj vietoj, pasak istorikų, Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje dirbančių istorikų, būtent čia buvo sunaikinta Romų bendruomenė. Tie, kas yra buvę Paneriuose, jie žino, kad yra tam tikros duobės, kurios buvo iškastos iki antro pasaulinio karo. Iki antro pasaulinio karo čia nebuvo duobės, čia buvo griovys. Tai manoma, kad buvo sušaudyti čia, nes buvo laikotarpis jau, kai Lietuva nepriklausoma buvo atkurta. Reiškia, buvo laikotarpis, kada buvo tirta, kur galėjo būti palaikai, kur galėjo būti tam tikros, sakykime, drabužių liekanos. Ir buvo nuspręsta, kad vis dėlto tai yra va ta vieta. Aišku, mes negalim pasakyti, kad 100% vien tik tai toj vietoje Romų tautybės. Be abejo, jie ne vienu kartu buvo visi atvežti.
6: Yra tam tikrų istorinių faktų, turbūt liudijimų, kodėl Romai būtent šioje vietoje buvo nužudyti.
7: Taip, yra pagal tokia, sakykime, prielaida spėjama istorikų, kad jie buvo vedami keliu, kuris kirtus geležinkelį, einant į tą paneriūtas duobes, bet prasidėjo, jie suprato, kur pateko, kas jų laukia, prasidėjo kaip ir tokia sumaištis ir tada buvo artimiausias griovys ir sušaudyti. Nes Paneriuose, kaip ir mes žinom, kaip ir kitų tautybių žmonės buvo šaudyti kulkomis.
6: čia yra ruošiamasi pastatyti memorialą, ne?
7: Taip, jau tas memorialo idėja sklando kelis metus, galbūt net ir daugiau net negu kelis. Ir vis dėlto mes, tie, kurie dirbam su istorinės atminties dalykais, mes sakom, kad tas mažas ratukas, aš nežinau, ar klausytojai mato, mažas ratukas, kuris yra taip kaip ir Romų vėliavoj, nu, tikrai yra... Ta vieta jinai nekalba, jinai nepasakoja. Turėtų, aišku, mes turim šalia užrašą, kuris galbūt taip pat matot, yra labai trumpai parašyta keliom kalbom, kokia tai yra vieta ir kuo jinai yra svarbi. Bet vis dėlto mes netekom mūsų Lietuvos gyventojų, mes netekom mūsų piliečių. Ir ta vieta jinai taip pat turėtų Paneriuose kalbėti, kaip ir apie kitų tautybių žmonės, kurie nužudyti, kad tai žydai, lenkai, lietuviai, sovietų karo belaisviai. Mes apie juos žinom, nes monumentai ir užrašai yra didesni. Vis dėlto romų įvertinimui, ta prasme, kad va, tos tautinės bendruomenės sunaikinimas buvo čia, turėtų būti paminklas didesnis ir iškilesnis, nes galų gale net prie šalia aikštelės atvažiavus nedaugelis pamato. Nes pagrindas yra paminklų einant tolin. Ir kiti tiesiog sustoja ir jie net nepamato šito mažo ratuko, mažo paminklėlio.
6: Šiandien jis yra gerai matomas, čia iš tikrųjų ir raudonas kilimas, ir gėlės. Ir norėjau apie simboliką jūsų paklausti, ką reiškia tos kaspinėliai aplink medžius rišami ir kodėl yra lapai su vardais ant medžių prikabinti.
7: Tai apie kaspinėlius, tai kilo tokia idėja, kadangi romų vėliava yra trijų spalvų. Tai yra žalia apačioj, tai yra kaip žemė, mėlyna viršui, tai yra kaip dangus, ir raudonas ratas, tai mes žinom, kad romų tauta asocijuojasi su vežimu, su pastoviu judėjimu, gyvenimu, tokiu kaip klajoklių gyvenimu. Tai mes nusprendėm, kad būtų matomas labiau pats monumentas, jau kiekvienas, kuris ėjo eisenoje, ar tai suaugęs, ar tai mokinys, kad užrištų kažkurią tai juostelę, raudoną, mėlyną arba žalią. Ir kad tai būtų toks kaip akcentas. Na, o vardai tai yra, kiek teko girdėti, buvo atvykę delegacija iš kitos šalies romų bendruomenės ir jie užkabino savo nužudytų bendruomenės narių vardus. Bet mes sakom, gal tie vardai ir labai gerai, nes tai yra, tie vardai yra tiesiog romų tautybės vardai, tai tiesiog primena, kad tai yra žmonės tokius vardus turėję, kaip mes turim lietuviškus vardus, tai romai turi savo vardus.
6: Taip. Ačiū Jums, ponė Ingrida. Ingrida Vilkienė, Tarptautinės komisijos nacijų ir sovietų nusikaltimams tirti švietimo programų koordinatorė. Na, o mes esam čia Paneriuose, kur šiandien yra pažymima romų genocido diena. Skaičiuojama, kad Lietuvoje buvo nužudytas kas trečias romų bendruomenės narys, apie 500 žmonių. Andriau.
1: Taip, ačiū tau, tai buvo LRT radio žurnalistas Daumantas Butkus, tiesiogiai iš romų genocido atminimo dienos minėjimo Paneriuose.
5: Lietuvos diena.
1: Klaipėdos miesto poliklinikos darbuotojai piktinasi, kad gydymo įstaiga nesilaiko kolektyvinės sutarties reikalavimų ir nevykdo įsipareigojimų didinti algas. Anot medikų, dalis specialistų dėl to išėjo į kitas gydymo įstaigas, tad likusiems tenka dirbti didesnių krūvių. Poliklinikos vadovybė problemą pripažįsta, bet dėl to kaltina ligonių kasas. Išsamiau Paulius Selezniovas.
8: Bendruomenės slaugytoja Elena Milašienė Klaipėdos miesto poliklinikoje dirba jau ne vienerius metus. Tačiau anot medikės, tokios sudėtingos situacijos dar nėra buvę. Specialistai išeina iš darbo, likusiems darbuotojams tenka dirbti gerokai didesnių krūvių.
9: Žinokit, tas kolektyvas byra jau seniai. Nu, aš negaliu sakyti, ar tai nuo naujos valdžios mūsų priklauso, bet tikrai išėjo labai daug darbuotojų, išėjo tikrai ir gydytojų, kurie yra ne tai, kad lyga juos spaudė ir jie išėjo, jie tiesiog išėjo į kitas gydymo įstaigas, kas jiem nepatiko, nu, mes neieškosim čia tų dalykų, kaip sako žuvis, kur giliau, žmogus, kur geriau, nu, yra ir kitų žuvies pasakymų.
8: Sako bendruomenės slaugytoja Elena Milašienė. Viena iš priežasčių, kodėl darbuotojai palieka gydymo įstaigą, nevykdomi įsipareigojimai, kuriais buvo sutarta didinti mažiausiai uždirbančių specialistų atlyginimus.
10: Yra tokia situacija, kad šiandienai profesinės sąjungos darbuotojai, kurie įsikovoja šakos kolektyvinėje sutartyje numatytas sąlygas pagerintos atlyginimo klausimų, yra nevykdomas. Yra grindis nustatytos, minimumas, koks turi būti mokamas atlyginimas, tai iš tikrųjų nesiekia to atlyginimo. Yra darbuotojai, kurie negauna net tūkstančio. Į rankas.
8: pasakojo Klaipėdos miesto poliklinikos profesinės sąjungos pirmininkas Gintaras Usevičius. Dalis darbuotojų dėl nevykdomų poliklinikos įsipareigojimų kreipėsi į darbo ginčių komisiją. Ši nurodė, kad gydymo įstaiga privalo vykdyti susitarimą.
5: Turim mes virš 20 sprendimų, kuriuose visos darbo ginčių komisijos pasakė, kad nu, jūsų argumentai, kad jūs neturit pakankamai finansavimo, jie tikrai nu, netitinka, negali būti kaip atsikirtimas. Jūs turit vykdyti, nesvarbu, kaip jums tai pasiseks. Tai vat šiai dienai tokia situacija su atlyginimais taip.
8: Sako Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos teisininkas Jurijus Martinaitis. Anot teisininko sutartyje numatyta mažiausiai uždirbančių specialistų atlyginimus didinti 100 eurų ant popieriaus, tačiau net ir tokių įsipareigojimų poliklinika nevykdo.
5: Darbuotojai išeina, kai kurie darbuotojai išeina dirbti į benzino kolonėlę, tai medicinos specialistai, kurie daug metų atidirbo poliklinikoje, nebūtinai šitoj konkrečiai turim tokį atvejį, kur žmogus specialistas, negaliu pasakyti kokios, bet žemesnės grandies medicinos specialistas išėjo dirbti į benzino kolonėlį operatorium, todėl kad tie patys galbūt ir pinigai, bet paprasčiau, ramiau, nėra nepatenkintų pacientų, niekam nereikia šipsuotis tarp dantis, iš tiesų, kai tu negauni 1000 eurų, dar turi išklausyti nusiskundimus, pasipiktinimą dėl tų talonėlių ar dar kažką.
8: Teigė Jurijus Martinaitis. Profesinė sąjunga bandė ieškoti dialogo su gydymo įstaigos administracija, tačiau problemų išspręsti taip ir nepavyko. Sutarimas nebuvo rastas.
10: Jeigu mes kreipėmės į vadovybę, dėl ko tokia situacija susiklostė, vadovybė kategoriškai pasakė, kad nevykdys šakos kolektyvinės sutarties dėl to, kad neturi pinigų, ligonių kasos jiems neskiria papildomų finansavimo ir dėl to nebus vykdoma. Sutartis kategoriškai pasakė, mes nevykdysime.
8: Pasakojo Klaipėdos miesto poliklinikos profesinės sąjungos pirmininkas Gintaras Usevičius. Gydymo įstaigos administracija teigia, kad esama situacija jų netenkina ir jie norėtų vykdyti įsipareigojimus bei išsaugoti visus darbuotojus. Tačiau, anot vyriausiojo gydytojo pavaduotojo medicinai Algirdo Pūro, to padaryti nepavyksta, nes valstybinė ligonių kasa neskiria įstaigai didesnio finansavimo.
11: Nebuvo skirta pagal trišalės sutartį pasirašytas sutartis, bet nebuvo skirta pakankamai lėšų, mes viešai tą diskutavome ir šiuo metu yra reikalavimai yra padidinti darbo užmokestį ganėtinai už mažiausiai keisti iš profsąjungų, kurie net nebandė atvykti ir tarpininkauti sprendžiant įstaigos problemą, tai yra tarp valstybinės ligonių kasos ir įstaigos.
8: Teigia Algirdas Pūras.
11: Pasirašant sutartį nebuvo atsižvelgta į tai, kad mes įdarbinom naujus specialistus pradėti dirbti ir pernai metais, pavyzdžiui, virš 500 000 virš sutartinių paslaugų gavome už jas pinigus, planavome, kad pasirašant sutartį tai bus atsižvelgta, padidintas sutartis, tačiau tai nebuvo atsižvelgta ir gavusi apmokėjimą už virš sutartinės už pirmą ketvirtį, mes radome iš karto galimybę nuo Liepos pirmos dienos padidinti mažiausias pajamas gaunantiem atlyginimus, o dabar kai bus antrą, trečią, ketvirtį, mes nežinom.
8: Sako Klaipėdos miesto poliklinikos vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai. Apie situaciją poliklinikoje informuota ir jos steigėja miesto savivaldybė. Tikimasi, kad artimiausių metų pavyks rasti sprendimus dėl finansavimo ir darbuotojų darbo užmokestis didės, kaip numatyta trišalėje sutartyje. LRT radijas, Paulius Selezniovas, Klaipėda.
12: Lietuvos diena.
1: Dabar metas komentarui, kurio autorė Vokietijoje dirbanti žurnalistė Vytenė Banzer.
13: Teroras verčia kelti vaivorykštės vėliavą. Vokietiją sukrėtęs islamisto teroristinis išpolis Berlyne per Christopher Street Days privertė susigūžti. Tačiau ši reakcija netinkama. Reikia būtinai atsitiesti ir dar aukščiau ir dažniau kelti vaivorykštės vėliavą. Ne tik kaip seksualinių mažumų LGBT simbolį, bet ir kaip ženklą, kad radikalų neapykantos skleidžiama tamsa neužgoš laisvos visuomenės įvairovės. LGBT plus bendruomenė, apjunginti seksualinės mažumas, lesbietės, gėjus, biseksualus, transseksualus ir visas kitas seksualinės orientacijas ir lytinės tapatybės, yra pratusi prie neapykantos ir agresijos. Visgi, tokio masto išpolis sukrečia kas kart iš naujo. Įvairiuose Vokietijos ir pasaulio miestuose Christopher Street Days, Lietuvoje minimos kaip Pride, eitynės skirtos atminti 1969 metais Niujorke užgimusiam judėjimui už LGBT teisės. Tuomet homoseksualumas dar buvo draudžiamas, Policija nuolat rengdavo reidus gėjų baruose, tačiau tą kartą Christopher gatvės Stonewall bare lankytojai tokiam reidu pasipriešino ir kilo riaušės. Praėjus daugiau nei pusšimčių metų kyla klausimas, ką daryti su kitokia agresija? Įstatymai, lyg ir stovi mažumų pusėje, bet kodėl nevaldomas pyktis užgimsta jaunimo širdyse, taip, kaip nutiko su Vokietijoje.

0: tolerantiškos ir demokratiškos visuomenės neužčiaupsite ir jos laisvių nesuvaržysite. Ir ši žinia skirta ne tik religiniams fanatikams, bet ir kitiems ekstremistams. Berlyno Amadėjų Antonijo fondo duomenimis per pastaruosius metus išpoliai prieš Christopher Street Days renginius smarkiai išaugo, tiek iš islamistų pusės, tiek iš kraštutinių dešiniųjų. Dešinieji ekstremistai, nepaslaptis, dažnai yra rinkėjai vis stiprėjančios radikalios dešiniosios partijos alternatyva Vokietijai AfD, kuri su panieka vertina vaivorykštės simboliką. Būtent todėl demokratinės politinės jėgos turi aiškiai pasakyti, kad yra vaivorykštės, o ne tamsos pusėje. Vokietijos kancleris, krikščionis demokratas Friedrichas Mercas netrukus po išpolio sureagavo teisingai. Jis viešai pareiškė, kad visuomenė neturi leistis įbauginama, nes būtent toks yra radikalų tikslas. Jie nori supriešinti mūsų visuomenę, jie nori atimti iš mūsų tai, kas svarbiausia – mūsų atvirumą ir mūsų laisvę. Kad konservatyviu kancleriu patikėtume, reiktų padaryti dar daugiau. Mercas nėra pats mėgstamiausias LGBT bendruomenėje. Nes kilus diskusijai, ar vaivorykštės vėliava turėtų plevesuoti ant Bundestago per Christopher Street Days, jis pareiškia, kad parlamentas nėra cirko palapinė ir taip įžeidė daugelio jausmus. Tuomet jis stojo Bundestago pirmininkės, partietės Julijos Klöckner pusėn, kuri dar 2025 metais uždraudė per šią šventę LGBT vėliavai plazdėti ant Bundestago. Neleido ir šiemet. Todėl šių politikų užuojautos po išpolio kai kuriems atrodo nenuoširdžios. Būtų metas jiems dėti visas pastangas atitaisyti savo klaidas, nors ir palaiko kelti vaivorykštės vėliavą ir svarbiausioje valdžios institucijoje. To norėtųsi ir Lietuvoje. Po išpolio Berlyne pasigėdau reakcijų iš Lietuvos vadovų. Pagrįstas yra grupės Vokietijos lietuvių viešas laiškas prezidentui Gitanui Nausėdai, ministrui pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui ir Seimo pirmininkui Juozui Olekui, kuriame jie ragina Lietuvos valdžios institucijas aiškiai pasmerkti teroristinį išpolį Berlyno LGBTQ plus eitynėse ir parodyti solidarumą su aukomis. Vokietijoje sakoma, reikia parodyti vėliavą. Tai reiškia, kad laikas nelikti nuo šalyje ir būtina išreikšti savo poziciją. Metas dar aiškiau parodyti vaivorykštės vėliavą. Čia Vytenė Banzer, LRT bendradarbė Vokietijoje.
1: Sportas. FIFA prezidentas Giannis Infantinas praranda paramą ir vis garsiau raginamas atsistatydinti. Išsamiau Mykolas Jankaitis.
2: Paviešintas FIFA planas sukurti naują privačią dukterinę įmonę, kuriai būtų patikėta rengti čempionatus, bei kurios dalis priklausytų privatiems investuotojams, neišgyveno ne savaitės. Pasipriešinimą iš didžiosios dalies žemynų futbolo asociacijų sulaukusi FIFA priėmė sprendimą atšaukti šį planą, o jos prezidentas Giannis Infantino skatinamas priimti sprendimą trauktis. Prieš pasaulio čempionatą Infantino pranešė, kad kitų metų kovą vyksiančiame FIFA kongrese sieks būti perrinktas FIFA prezidentu. Britų leidinys The Guardian skelbė, kad daugiau nei 200 iš 211 FIFA narių liepą siuntė laiškus formaliai išreiškiančius palaikymą naujajai Infantino kadencijai. Po skandalo UEFA išreiškus nepasitikėjimą prezidentu bei grasinant ir teisiniais veiksmais, skelbiama, kad UEFA narės ruošiasi atsiimti šios laiškus. Sky Sports praneša, kad Velsas tapo pirmąją tai padariusią futbolo federaciją. Trauktis Infantino skatina ir kiti futbolo pasaulio žmonės, tarp jų ir Ispanijos lygos prezidentas Javieras Tebas. Buvęs FIFA viceprezidentas Džimas Boisas sako, Infantino pasikeitė.
3: Kai pažinojau Gianni Infantino, dirbdamas UEFA, jis man pasirodė padorus, adekvatus žmogus. Liūdna, bet atrodo, kad po Kataro pasaulio futbolo čempionato ir ypač dabar, bendraujant su Donaldu Trumpu, jis apsvaigo nuo galios. Manau, kad jis, rengdamas šį planą, bendradarbiavo su Trumpu.
2: Buvęs FIFA viceprezidentas Džimas Boisas. Infantino galimybėmis vadovauti FIFA abejoja ir Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas.
3: Netikiu, kad jis yra tinkamas asmuo toliau vesti pasaulio futbolą į priekį. Planas, kuris buvo pateiktas, žaidė daugelį futbolo žmonių visame pasaulyje. Čia negali būti tas atvejis, kai mes tiesiog pamirštame ir judame toliau. Tai nepriimtina. Kaip ir sakiau, nemanau, kad jis yra tinkamas asmuo vadovauti FIFA.
2: Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas. Spaudimui, kritikai plūstant iš visų pusių, Infantino griebėsi paskutinio šiaudo, stengiasi demonstruoti turimą užnugarį. Pasitikėjimą FIFA prezidentu išreiškė Šri Lankos federacija.
1: Reportažą parengė kolega Mykolas Jankaitis ir tai jau visa informacija laidoje Lietuvos diena.

0: šį kartą. Laidą vedžiau aš Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Darius Kuodis. Netrukus žinios, o po jų laida Tuzinas. Gražios dienos su LRT.
1: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.
2: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje. Festivalio programa menuspaustuvė.lt. Informacinis partneris LRT.
4: Rugpjūčio 5 rugsėjo 6 dienomis Palangoje muzikos festivalio Pasaulio balsai scenoje pripažinti scenos meistrai. Sergejus Nakarekovas, Asta Krikščiūnaitė, choras Jauna muzika, ansambliai Duetissimo, Fort Vio bei kiti iškilus atlikėjai. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, informacinis partneris LRT.

0: LRT radijas. Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ispanijai susidūrus su masiniu migrantų antplūdžiu, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad ES išorės sienas reikia saugoti visomis priemonėmis. Budrio vertinimu nėra gerai, kai migrantams kuriamos patrauklumą didinančios sąlygos.
1: ES patyrė ne vieną skausmingą su migracija susijusią krizę, kuri baigėsi net ir politiniu destabilizavimu kai kuriuose šalyse. Dėl to visi yra suinteresuoti, kad jinai nepasikartotų. Lietuva turi daug ir geros patirties, patyrusi instrumentalizuotą migraciją, visai kitokio pobūdžio grėsmę ir su ja susitvarkiusi sėkmingai, žinome, kokie yra svarbūs kritiniai taškai. Vienas iš jų – sienas reikia saugoti. Reikia saugoti visomis turimomis nacionalinėmis priemonėmis. Jeigu jų nepakanka, galima pasitelkti ir kitas. Labai yra blogai, kai kuriamos patrauklumą didinančios sąlygos migrantams. Tos, kurios yra pastiprinamos propagandinėmis priemonėmis.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ispanija praėjusią savaitę susidūrė su masiniu migrantų antplūdžiu į šiaurinėje Afrikos pakrantėje esantį Seutos anklavą. Tai sukėlė ir tarptautinę krizę, nes Europos partneriai sukritikavo Madridą dėl jo imigracijos politikos. Savaitgalį išplatintame ES vadovams adresuotame laiške 21 šalies, įskaitant Lietuvą lyderiai, paragino skubiai sušaukti neįlinį ministrų posėdį. Praėjus kone dviem paroms po Vilnių nusiaubusios audros, avarinės tarnybos iki šiol šalina stichijos padarinius. Bendrovės Grinda atstovai sako, sulaukia daugiau nei 500 gyventojų skambučių, prašančių pašalinti nuvirtusius medžius ar įsirpti iš patalpų vandenį. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius sako, kad ieškoma galimybių kompensuoti labiausiai nuo audros nukentėjusių žmonių patirtą žalą.
2: Labiausiai nukentėjo mūsų Avižienių seniūnija, Riešės seniūnija ir šiek tiek Zujūnų seniūnija. Tai pagrindė nuostoliai tai yra išversti medžiai. Švietimo mokslo ministerijos mokykla Bukiškyje buvo užpilta, tai ten didesni nuostoliai. O daugiau tai žmonių kiemai. Turim informaciją apie du stogus, kurie buvo nuplėšti ir vienas, kuris buvo apgadintas griūnant medžiui. Sprendžiam, kaip galima žmonėm padėti. Bet šiaip iš esmės pakankamai neblogai vakar kolegos iš seniūnijų susitvarkė. Tai pirmiausiai kreipėsi tie, kurie patyrė didesnius nuostolius, bet sulaukim ir tokių klausimų, ar galėtų savivaldybė prisidėti šalintant medžius iš privačių kiemų, tai irgi ieškam sprendimų, kreipiamės į metrologijos tarnybą dėl tam tikrų rodiklių, kurie mums padėtų priimti atitinkamų sprendimų.
0: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Tai pranešta po darbo grupės posėdžio. Trečiadienį rengiamas atsisveikinimas visuomeniai Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje nuo 14 iki 20 valandos, o ketvirtadienį nuo 9 ryto iki 13 valandos, kai bus išnešama urna. Ji bus laidojama Vilniuje Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Šventosios mišios bus aukojamos trečiadienį 18 valandą Šventųjų Jonų bažnyčioje. Kazimiera Prunskienė mirė praėjusią savaitę, eidama 84-uosius. Išrinktos 5 2027 metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės. Šis vardas suteiktas Mažeikių rajone esantiems Židikams, Vilkaviškio rajone įsikūrusiam Alvitui, Nedzingiai Varėnos rajone, Daugėliškiui Ignalinos rajone ir Žasliams Kaišiadorių rajone. Lietuvos mažosios kultūros sostinės renkamos nuo 2014 metų. Šiuo projektu siekiama sutelkti dėmesį į mažesnius šalies miestelius ir kaimus, pasižyminčius kultūrinį įvairovę ir aktyvę bendruomeninę veiklą. Šį vardą jau yra pelniusios 95 Lietuvos gyvenvietės. Į Utenos Juventus krepšinio klubą atvyksta amerikietis Tevijanas Džonsas. Su puolėju sudaryta vienų metų sutartis. Krepšininkas pastaruosius tris sezonus praleido NBA G lygoje. Praėjusiame sezone Lietuvos vicečempionų naujokas vidutiniškai rinkdavo po daugiau nei 10 taškų. Anksčiau Tevijanas Džonsas buvo pasirašęs sutartį su NBA lygoje žaidžiančiais Naujojo Orleano Pelicans ir Los Angeles Lakers klubais. Be to krepšininkas pasaulio čempionato atrankoje atstovavo Jungtinių valstijų rinktinei. Šiuo metu Vilniuje 26 laipsniai, Alytuje 22, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 21, Panevėžyje 20. Ateinančią naktį kai kur pietiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 9-14. Rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, bus nuo 24 iki 29 laipsnių. 5 minutės po pirmos.
3: Tuzinas.
4: Sveiki, jūs klausotės LRT radijos, su jumis laida Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus, malonu su jumis sveikintis. Kiekvieną savaitę čia grįžtu pokalbiam su įvairiomis asmenybėmis, mes kalbamės apie labai įdomų mūsų pasaulį, kartais mūsų kūną ir šiandieną iš tiesų kalbėsime apie mūsų kūną. Toks kertinis raktinis žodis mūsų pokalbio bus judesys ir kūnas. Šiaip iš tiesų, kai galvojau apie šią laidą ir kaip čia įvesti į tą temą, kodėl aš tą pasirinkau, esu atrodo kalbėjęs ne kartą laidoje apie mūsų sveikatą, kūną ir fizinis aktyvumas, taip tiesą sakant, mano laidose ganėtinai retai nuskamba, nežinau kodėl, atrodytų turėtų dažniau skambėti šitas žodžių junginys. Aš prisiminiau turbūt visiems žinomą faktą apie apskritai šiuo metu labai populiarų bėgiojimą, tiesiog bėgiojimą, nežinau, ar tai būtų maratonai, rekreaciniais tikslais bėgiojimas parke. Ir čia toks visai naujas dalykas mūsų pasaulio. Žmonėms prieš 100 metų žmonių bėgiojimas atrodydavo keistas dalykas ir jei jūs kur nors ryte būtumėt išbėgęs pabėgioti gatvėmis kokio nors Vilniaus prieš 100 metų, tai žmonės galvotų, kad čia visiškas absurdas, nes judėjimas ir bėgimas buvo skirtas visai kitiems dalykams. Pasiekti kažkokių tais tikslų, skubant karui, pabėgti nuo kažkokio priešo ar dar kažkam, tai buvo labai toks praktinis dalykas bėgimo veiksmas. Dabar bėgimas yra tapęs, atrodė tokia religija kuriems žmonėms ir apskritai fizinis aktyvumas, sportas, kuomet mes matuojam daugybę rodiklių, sekam savo pulsą, turim daugybę prietaisų, perkam sportinius batelius su 100 eurų. Tai yra jau yra tam tikra kultūra ir tiesą sakant, atapusi įprasta mūsų kasdienybė. Man šiandien bus labai įdomu pasikalbėti su žmogumi, kuris savo gyvenimą ir darbą sieja su sportu, su žmonėmis, kurie sportuoja, nes mano laidoje svečiuojasi sporto medicinos gydytojas Juozas Jankauskas, kuris žmonės konsultuoja, kurie susiduria su problemomis sporto metu, savo kalbuose ir laidose pasakoja, kodėl žmonėms yra svarbu būti fiziškai aktyviems. Ir šiandien su Juozu aš pabandysiu pasigilinti į jo sporto filosofiją, nes turbūt požiūrio į sportą ir fizinį aktyvumą gali būti labai įvairių ir kiek esu girdėjęs Juozą, man pasidarė smalsu ir įdomu išgirsti būtent Juozo sporto filosofiją. Labas, Juozai.
5: Sveikas, Ignai.
4: Žinai, klausiau tavęs, kaip tave pavadinti, kaip tave pristatyti. Tu taip užsiminiai, kad turbūt tave labiausiai paglostęs apibūdinimas buvo medicinos poetas, nes kažkada rašiai blogus

0: ne. Tai labai, šiaip įdomu papasako, kas ten buvo per blogai, gal žmonės yra skaitę, gal netyčia prieš 8 metus, sakė, gal rašiai kažkur tais.
1: Jau, čia toks geras senas laikas yra nuo to. Kartais jokiuosi ne dabar, kai ateina į konsultacijas asmenys dėl savo kažkokio, kaip sakau, tokių labai muskulo skeletinių arba kūno problemų. Būna tenais konsultacijų metu dar sako, blogai. O ne jūs ten tą blogą rašėt, nes tokį dar reikėtų, sako, jo, aš. Sako, jau praėjo tas laikas, aš biškai ir kitus dalykus darau, be to, kad ten rašydavau. Bet jo, tas blogas daugiau būdavo apie, kaip sakau, tokios žmogaus energetinės, arba paprastai žinai, tai yra, kada kokį kūrą žmogus naudoja ir kokios yra iš to naudos. Ir kai sakau, kūrą turi, kada naudoja gliukozę, kada naudoja riebalus, kada baltymus ir kokiose situacijose šitie dalykai kyla ir kaip mes galime to pasinaudoti. Kadangi čia buvo dalis mano rezidentūros darbo, kai vis tiek studijuojam, reiškia, turim rašyti kursinius baigiamuosius ir šiaip ginamuosius darbus, tai va, čia buvo mano analizės objektas, tai yra energijos apykaita.
0: Na, tai apie biochemija.
1: Biochemija irgi ta pati čia. Tas, ką aš prakeikiu, pirmą kartą neišlaikiau, turėjau perlaikyti, po to patapo mano vienas iš arkliukų.
0: Šiaip keista yra, nes man atrodo, kad sportas yra, nu, gerai, sportas gali būti filosofija, bet taip, labai daug jame yra, kaip viskas ten viduje vyksta. Nes matom, žinai, žmonės mato judantį kūną, atrodo, gali du žmonės panašiai judėti, bet viduje viskas labai gali būti skirtingai. Ir vienam gali skaudėti kelius, pavyzdžiui, kitam neskaudėti. Ir kodėl, ar ne? Toks, tas, kas vyksta viduje.
1: Be abejo, tai čia vėl, visas sporto medicina sukas aplink tą, kaip sakau, tai yra fizikos ir biologijos tiesiog toks susimaišymas viename. Nes nu, tu gali sakyti, kad žmogus bėgioja ir aš taip, okei, okay, tai yra tiesiog kartotiniai sinchroniniai judesiai, kurie apkrauna priekinę kūno ašį, tai reiškia daugiau krūvio turi paskirstyti kojos negu ten viršus ir kojos nedaro pilnos amplitudės judesius. Čia yra, žinai, daug tiesiog mechaninių dalykų vykstančių kūne, kurie turi savo aprašymą. Nu tai žinai, tenais, tada, jeigu bėgimas yra judesys, kur tu dedi vieną koją po kito, bet pilnai nesulinki, bet darai tai daug kartų, nu tai treniruoji ištvermę, bet to pačiu raumenys kietėja, nes niekad nedirba pilnoje amplitudėje, nes nesulinki kelių ir klubų. Bet šiuo atveju, žinai, pasirinkau, kai nors ten, nežinau, sakykime, ten laipimas sienomis, nu tai ten turi pilnai sulenkti koją, pilnai ištiesti ją, tai koja juda pilna amplitudė, taigi lankstumas treniruojamas, bet ištvermės netreniruoji, nes labai trumpai tai darai. Nu, bet, taip sakant, viskas yra charakteristikos gale dienos.
0: Aš, žinai, dabar tave girdžiu ir man toks natūraliai kyla klausimas, kiek reikia. Gal pasakysi, kokia tavo, koks tavo stažas, bet kiek reikia laiko, kad tu pastebėtum tokius dalykus, nes čia, man atrodo, labai reikia į tai atkreipdėmėsi, žinai, kas vyksta kiekvieno skirtingo kažkokio fizinio aktyvumo metu, jeigu yra vairiausių turušių ar ne, ir suvokti tai, tai vis tiek tam reikia labai dėmesio skirti, žinai, nes aš irgi galiu stebėti, kaip va, bėgioja, nebėgioja, ten, žinau, vaikšto, kažkas kopia va ten į kažkur tais į kalnus, bet aš asmeniškai tikrai negalvoju tiksliai, kas ten vat, susilinkinėja. Tai, tai vat, labai įdomu, kaip tau atrodė tavo kasdienybė, tu kai studijavai sporto mediciną. Ar tai yra iš knygų, ar tu tik irgi pradėjai stebėti žmonės?
1: Ne, nes čia ir įdomioji dalis. Mano vienas kolega, jis labai jokingai buvo įvardinęs, kad medicina, kaip ten sakydavo, tai yra, medicina treniruoja egzorcistus. Tai yra, kitaip tariant, kad tu kaip medikas, tavo darbas yra diferencijuoti ir diagnozuoti. Žinai, va, čia va, pusė kūno tirpsta, taigi išsėtinė sklerozė, nu, čia kelios skausmas ir paburkės auslė, tai čia tendinitas. Nu, ir dabar, žinai, pagal tą pavadinimą yra knygui kažkokio, žinai, tenais katekizmai išrašyta, kad tada reikia daryti egzorcizmą tokiu principu, nu, tai algoritmas gydymo yra tam. Tai medicina iš savęs išmokė gal labiau kaip diferencijuoti, kas tai yra, bet jinai nelabai mokė analizuoti ypač judančio kūno. Ir tas antrinės dalis, kas yra apie judesius susiję, treniravimas, bėgiojimą, laipimą, visą kitą, atėjo iš mano, kaip sakau, šalutinių studijų, nes aš po to dar, kai baigėsi mano rezidentūra, du dalykus šalia pasibaigęs, tai yra manualinė terapija ir ta, kadangi amerikietiško mokykla, tai yra strength and conditioning arba jėgos treniravimo sistemos būtų, jeigu tai lietuviškai. Tai tos dalys, kas yra, kaip sakau, nebe medicinos mokslo, fiziniai mokslai, tuose vat atsirado pradėjimas suprasti, kaip skirtingi realiai judesiai arba kaip iš esmės kūno fizinės savybės yra charakterizuojamos ir kaip yra matuojamos. Ir čia iš tiesų pačios sporto medicinos, man atrodo, ypatumas yra, kad jinai yra tokia labai dvilypės rytis, nes tai yra iš dalies medicina, iš dalies fizinių mokslų šaka. Ir nu, tu negali atidalinti to iš esmės. Nes jeigu žiūri tiesiog taip, kaip į medicinos mokslą, nu, tai ateina skauda kelį, čia tendinitas, tai imkite šitą gelį. Nu, tai tu darai tokį terapinį darbą, bet fundamentaliai tu esi pusė sporto mediko, nes tu nemandai analizuoti, o kaip iki tos vietos buvo daryta ir ką reikia keisti su ta veikla, kuri tai privertė sukelti. Tai va, čia, tam reikia fizinių mokslų daryti.
0: Nes, žinai, aš irgi prieinu prie tokio, aš pristačiau tave kaip sporto medicinos gydytoja ir sporto medikų nėra daug ir kai kam gali atrodyti, o čia dar tokius turim, ar ne? Aš žinau, tau yra įprasta, man yra įprasta, tu gyveni tą gyvenimą, bet aš gal įsijaučiu kitą žmogų.
1: Taip.
0: Tai, sporto medikai dirba tik su profesionaliais, Ne. Sportuojančiais. Ne, va, čia yra esmė.
1: Ne. Ir va, čia iš karto išbėgu tau, prieš tau pabaigiant klausimą, bet ne, tas sporto medikas yra mūsų profesorius Josevičius. Dažnai kalbėdavo, kad kadangi reabilitologas ir sporto medikas ruošiami yra kartu ir jie irgi, sako, tokie yra nu, vienas kito papildantis, nes reabilitologo darbas yra, jeigu ateina žmogus su patologija, tai yra atstatyti į kitos vietos po tos, taip sakant, patologijos iki gimo arba po operacijos, kur buvo prieš tai. Aiškia, nu, vėl grįžinti tašką startinį. Sporto medikų darbas yra daugiau suprasti, kaip padaryti, kad žmogus ten niekada daugiau nesidurtų. Tai žinai, kaip sakau, mano darbas mažiau yra kaip sutvarkyti dabar, o kaip padaryti, kad prevenciją užsimės užsiminėti. Ir va čia ir ateina, kad taip, dažniausiai prevencija arba taip pasauliniam tendencijai yra aktualiausia žmonėm, kurie, kaip čia, pragyvena iš savo kūno naudojimo, kas yra atletai iš esmės, nes jų kūnas yra jų įrankis. Bet, nu, šiom dienom, ypač ką tu pas savo prokalbį ir paminėjai, tasme, bėgimas yra kultas ir manija, ir jau, žinai, filosofija kažkam, kažkam čia yra crossfitas, kažkam yra kiti fiziniai dalykai. Tai eilinis ofiso planktonas, kuris save bando realizuoti per bėgimą, taipogi yra sporto mediko asmuo, su kuriuo jisai dirba, arba sporto medikas su juo dirba, nes nu, aš turiu ką ir su juo pasikalbėti, kad jisai nesulaužė tavęs su bėgimu. Ką be kalbėsą, kur yra tokia trečioji kategorija asmenų, tai yra iš esmės, kurių daugiausia turbūt ir gaunu gazinybį, tai yra žmonės, kurie nieko bendro su krūviu neturi, bet to, kad savaitgalis pasivaikšto ten daugiau, arba žinai, kars nuo karto su vaikais, kad nors palaksta. Bet tada mano būna, kaip sakau, tokia, mano pokalbis su jais tęsė, bet apie tai suprantat, kad jūs turite judėti, jums reikia kažkokio sporto. Ir aš pasikalbėkime apie kokie jie būna, kas jums gal tinka, kas netinka ir kodėl jums to reikia, nes to nedarimas jūs padaro ligotais. Tai realiai žmonės iš esmės yra ta pati auditorija, su kuria reikia dirbti sporto medikų.
0: Aš taip vieną temą pasibadinau, net sporto burbulas, norisi pakalbėti, man atrodo labai siejasi, kad tu čia pasakoji. Ir tai, ką aš užsiminiau įžangoje, atrodė, tau gali susidaryti įspūdis, kad čia, žinai, visi bėgioja, visi sportuoja. Ir aš tikiu, kad ir sporto medikai gal užsidaro į tokį sporto burbulą, nes tarp sportuojančių, fiziškai aktyvių žmonių esat. Tai, o kaip yra iš tikrųjų, tu žinai, nes mano duomenimis tai nelabai čia gerai su fiziniu aktyvumu pas mus ir Lietuvoje ir pasaulyje.
1: Ne, kad, nu taip, mes, žinai, gyvenam iki Vilniuje, žinai, čia yra ne vien tik tai sporto kažkoks burbulas, čia šiaip, žinai, didmešio burbulas yra, mes turim tokias pasaulinės savo tendencijas, nors bendrai Lietuvoje tikrai aktyvumas nėra toksai dažnas, kas tenais, kas tik tai vienas iš penkių asmenų yra fiziškai aktyvus, o tenais vienas iš trijų yra nutukęs, jeigu iš kitą pusę spektro žiūrėti, nu, pagal tą visą KMI indeksą, ką epidemiologija sako. Tai taip, fizinio aktyvumo kaip tokios konstantos, ir čia gal atidalinsiu net vieną žodį, kad du žodžius tokius. Tai yra, dažnai praktikui įvardinu, kad tu gali daryti mankštas, tu gali sportuoti ir tu gali treniruotis. Ir čia yra gal netgi trys tokie.
0: Trys dalykai.
1: Trys dalykai. Nes mankšta yra tai, kad tu darai nieko nematuodamas ir nesekdamas. Tu darai, nes nori, nežinau, prasijudinti, pasijausti geriau, psichologiškai pasiruošti kažkai veiklai. Nu tai žinai, čia gali būti išrytinė pasivaikščiojimas, čia gali būti rytinė joga, čia gali būti, nežinau, padarimas 10 pritupimų prieš, nežinau, darbo dieną arba ten po jos. Tai čia mankšta yra, tu darai, kad tu pasijaustum geriau. Tai, bet nematuo ir nesakė. Tada sportas yra išmės žaidimas arba tam tikrų metrikų sekimas pagal to žaidimo sąlygas. Na, dažnai ten kiek kartų įmės į kašį, kiek atstumą nubėgsi ir taip toliau. Bet tu specifiškai, kaip čia, treniruoji savo kūną arba jį su juo veiki tam tikrą žaidimą, kuris gerina arba ruošia tam tikras charakteristikas. Bet kažką duoda, kažką atima. Kaip pavyzdys prieš tai minėto bėgimo. Tai bėgimas duoda tau daugiau ištvermės, bet šiuo atveju atimi iš tavęs jėgos. Nes tai yra, nu, jėga ir ištvermė yra dvi charakteristikos priešingas pusės tempiančios. Tai reiškia, audiniai vis retėja, bet tu tampi vis ištvermėksnis, kaip ekonomiškesnis. Nu ir tada, jeigu nueinam į treniravimas jau yra išsirinkimas charakteristikos ir jos sąmoningas sekimas ir jos bandymas gerinti. Tai dabar, žinai, va šitoje jau, žinai, klasifikacijoje, aš manau, kad mankštas daro 70-80-90% Lietuvos asmenų.
0: Bet didesnės ar mažesnės?
1: Taip, kažkokias mankštas daro. Visi juda kažkaip van tam, kad pasijaustų geriau. Žinai, skauda biškai, žinai, klubą atsistoja, prasidampa, nu, lengva mankšta iš ryto, ar tenais po pietų, kaip pradaustis. Sportą, nu, va čia gal jau sakykime 40-50, gal kažkai renkasi daryti ir kuo vyresni darosi, tuo mažiau to sporto. Treniravimas, va čia yra gal 10%, kurie išsirenka charakteristiką ir tą gerina. Nes treniravimas reikalauja tam tikro, nu, jau sakau, planavimo, dozavimo, žinai, reguliarumo, žinai, ką aš bandau padaryti per kurį laiką. Ir čia yra jau, čia jau mes pradam artėti realiai prie atletiškumo, arba tai, kas yra sportininkai plačiaja prasme. Bet vėl, kadangi pati ta profesija yra gydyti žmonės, kaip sakau, kartais per fizinį krūvį arba per jo dozavimą, tai aš labai dažnai turiu tą polinkį ne kiek dirbti su atletais, bet privesti juos prie kuo arčiau atletinių taisyklių, nes tada aišku, kaip tvarkyti dalykus. Kitaip tariant, kol žmogus yra nejudrus ir skundžiasi nugaros skausmu, tai žiūrėkit, mes galime ten kartais pamasažuoti ir išgerti kažkokių tablečių arba patrinti, bet jums kur kas bus geriau, jeigu pradėsime kažkaip dozuoti krūvį ir reguliariau pasivaikščioti arba tenais rutiną turėti tempimo, o dar geriau kažkokio treniravimosi principas, nes tada nereikės naudoti nei masažų, nei tablečių, nei kitko, nes tas dalykas tai padarys prevenciją tam. Tai sakant, noras laik yra datem žmogui to tokio atletiškumo.
0: Nes labai įdomu, koks būtų tikslas populiacijos lygmenio, žinai, nuolat kalba žmonės apie tą fizinį aktyvumą, bet ir man atrodo, mes labai daug žinom apie tai, kiek jisai gali daug duoti. Ne, tai tikrai medicinos mokslų žinomas vaistas nuo daug ligų, ar ne? Bet žmonėms vat, kažkaip sudėtinga, ir čia yra turbūt atskiras klausimas. Ir žinai, žiūri tavo knygos virželį, kurį dabar vat, turi priešai save čia ant virželio pavaizduota beždžionė, skaitanti turbūt tavo knygą spėjai, arba kažką panašaus. Ir aš galvoju, kad čia mes tos beždžionės tokio šiek tiek nesupratusios. Ar čia metafora yra realiai apie tai, ką aš čia kalbu gal?
1: Čia yra tam tikras kažkas meta elementas, tai yra, kad tu fundamentaliai, ne pačią knygą šnekant, bet mes fundamentaliai esame tiesiog beždžionės, kurias bando susivokti, kaip ta, žinai, kūnas veikia, arba plačiai prasme, kaip pasaulis veikia.
0: Mm-hmm.
1: Žinai, tu toksai turi tą, mano vienas kolega šitą labai dažnai mėgsta toksai bendras chirurgas sakyt, kad šitas kūnas yra 1.0 versijos. Tai čia kaip, pati įranga yra tiesiog tokia, žinai, primityvi, bet tokia operacinė sistema tiesiog yra 3.0 jau. Mes nesusiderina tarpusavėje kartais, kur galva nori daugiau, negu kūnas gali padaryti. Ir tu, bandai iš esmės suprasti, ne kaip, sakant, tą smegenis padaryti geresnės, bet kiek labiau kūną datemti kitų smegenų standartų. Na tai taip, mes tokia, žinai, vis tiek beždžionės liekame. Taip. Vis tiek, žinai, plaukoja jeigu nusų.
0: Bet tu užsiminiai, vat, išskirsiai taip mankšta, treniravimasis ir sportas. Aš taip paprasčiau žiūriu fizinis aktyvumas. Gerai. Bet man natūraliai kilo irgi buvo klausimas besiruošiant, tai ar tas fizinis aktyvumas, kurį aš taip apibrėžiu plačiai prasme, ar jis tavo nuomonė turėtų būti personalizuotas? Ar mes turėtume personaliai žvelgti į kiekvieną žmogų? Tiksliau, ar tu rekomenduoji paprastam žmogui į tai žvelgti personalizuotai? Atrasti tinkamą fizinį aktyvumą, jo krūvį, kažkokius tikslus, ar žmonės judėkit, svarbu judėkit?
1: Čia, žinai, aš beveik taip juokais atsakysiu šitą klausimą, bet noriu padaryti tokį beveik pokštą. Žiūrėk, jeigu mes taip subendrinam fizinis krūvis, neinant į detalės,
0: tai jas... Nu, čia mano primityvumas.
1: Viskas gerai, čia, žinai, čia nėra blogai, bet man ta jumoreska labai kartais patinka, taip sakau. Vat, ar aukštas spaudimas yra blogai?
0: Taip.
1: Tai gerai, jeigu ar galime tiesiog mušti sistolinį ir viskas bus gerai?
0: Nu, ne.
1: Nu va. Ir reikia kažkokių detalių visame tą pokalbėje, nes bendrai fizinį krūvį gali vardinti, bet po to krūvį yra, kaip sakau, va, po to grybų daugiau skėčių elementų sudėtų. Tai iš esmės, kai kalba eina apie krūvio naudą arba po tą plačiąją prasme, kaip sakau, kažkas yra geriau negu nieko, ir ypač gal paimsiu pavyzdį per savo konsultacijos prizmę. Jeigu ateina žmogus ir skundžiasi, ar tai būtų kelio, ar klubo skausmas, nemigos dalykai, kad ir kas tai būtų, kuo jisai skundžiasi. Tai vis laik yra lengviau, jeigu žmogus jau yra kažką darantis, nes vis tiek dalis rekomendacijų yra fizinio pobūdžio. Tai yra, vis tiek bus ten, žinai, pabandykite iš to daugiau prasitemti, pabandykite ten reguliariai nueiti treniruotis, ar tenais. Jeigu žmogus žaidžia futbolą, sakau, nuostabu. Futbolo prieš futbolą dar reikia kai kurios dalykus padaryti, nes pats futbolas per greitai per daug reikalauti iš savo kūno. Tai yra lengviau, kai žmogus kažką daro, negu nieko nedaro, nes tai jau yra ką modifikuoti. Vietoj to, kad kažką naujo judėti, nes įdėti naujus dalykus laik yra sunku. Kažką pakeisti biškai yra lengviau. Tai iš psichologinės prizmės. Iš kitos pusės, tai jeigu nešnekame tą atvejį, jeigu žmogus nieko nedaro ir dabar reikės pradėti daryti, tai čia jau bus nauda. Kaip nežinai, jeigu žmogus rūko pakelį per dieną, surūkė 10 cigarečių, jau bus geriau, nes jau mažiau yra žalos daroma. Tai sekantis ta tema būna iš esmės toks jau išsidalinimas vėlgi į charakteristikas, nes kūno fizinės savybės yra trys pagrindinės, kas yra žmogus yra lankstumas, yra ištvermė ir yra jėga. Tai yra, po to yra kitos dedamosios, kurios vadinamas yra atletiniais charakteristikom, tai yra gebėjimas sprogti arba sprogumas, tai yra kiek greitai galėsi kažkaip, žinai, iššokti į aukštį arba greitai sprintuoti. Koordinacija, kas yra gimnastikoje labai aktualu. Bet čia jau tokios, kaip sakau, optional. Tai yra, kasdienybei nereikalingos charakteristikos, jos
0: nebūtinos.
1: Yra nebūtinos, bet jos yra jos atletinės. Šiaip jėga, ištvermė ir plastiškumas. Ir jeigu žmogus iš esmės ateina, turi savo skundus, ir aš be viso to, ką, žinai, išsikonsultuoju ir anamnezijai surenkė, to pačiu aš kažkiek įsivertinu ir tas charakteristikas. Ir ten irgi yra minimalūs kriterijai, kaip yra su hemoglobinu, kaip ir su gliukoze, tai yra kiek audiniai turi būti plastiški, nes jeigu nėra plastiški, žinai, nėra lanksti visiškai nugara ir jiems skauda nugara. O dabar pervertinkim tada, kada pradėsit jie biškai, turėsit plastiškesnį arba kaip patapsnį lankstesnį, žinai, gali ten laiką, kai sakau, vienos net konsultacijos metu per visokias manualinės terapijas ištempti, prasukti ir visą kitą, žinai, lausimo atsiranda. Ar dabar jaučiasi, ne, dabar nebeskauda. Tai ką tai reiškia? Šitą vietą nėra judri ir dėl to jūs jaučiate skausmą. Jums reikia ją reguliariai judinti. Tai žinai, tas pats yra apie jėgą, tas pats yra apie ištvermę. Tai yra charakteristikos, kurios gali būti vertintos ir jeigu jos yra kaip čia, įvertinimas žemiau negu minimalus kiekis, kiek tau reikia pagal amžių, lytį ir svorį. Nu tai gerai, čia yra taip pat irgi rekomendacijų reikalaujantis charakteristikos, kaip ir tavo hemoglobino norma, kaip ir tavo gliukozės norma. Tai yra, dėl to man yra...
0: Šiek tiek apleistos.
1: Jos yra apleistos.
0: Labai apleistos. Na, mes nežinom, žinai,
1: nežinom,
0: ar dėl to ir noriu su tavim kalbėtis, nes kad žmonės suprastų.
1: Taip. Ir čia, žinai...
0: Kad tik kraujospūdis svarbu.
1: Taip.
0: Kaip plastiškumas ištyrimė ir jėga.
1: Yra. Ir žinai, man dėl to yra iš dalies net ir juokinga, kad visos šitos charakteristikos man yra taipogi kūno nu, biometrikos.
0: Taip, dedamosios kažkas.
1: Dedamosios. Tai jeigu, sakau, mes turime savo aukštus kriterijus, žinai, tenai kardiologų turi skorų, tipo matavimus, kur tenai, žinai, tam lipidologijos, slogas ten rodiklių žiūri, MTL, DTL ir taip toliau. Nu, tai, sakau, sporto medicinos pasaulyje yra, nu, fiziniai matai, kurie irgi yra vertinami. Tai jie yra tiek pat, kaip čia, ekvivalentiškai lygiai svarbus, kiek ir tiek širdies rodikliai. Žinai, aš kaip savo, sakau, žinutės nešėjas, aš skaičiu, kad jie dar svarbesni, nes aš sakau, ant kūno visos kitos sistemos pakabintos, o net virkščiai sistemose yra kūnas.
0: Tai, o tai gerai, tada mes prieinam irgi vėl labai natūralus klausimas, kur turbūt gali iškilti žmogui. Žmogus nu, neturi galimybės ateiti sporto mediką, bet galbūt jam įdomu, ką jam iš tiesų reikėtų žinoti ir sekt pačiam. Žinai, tu paminėjai tas dedamasias, ar jis pats galėtų tai vertinti? Subjektyviai, aišku, turbūt ne objektyviai, bet tu paminėjai tos ištvermę, jėgą, plastiškumą. Ar tai būtų tokios svarbios dedamosios, ką žmogus pats galėtų sekt? O gal kaip tik tu kitaip rekomenduotum prieit prie savo kūno pajautimo?
1: Kas susiję, gal paimkim, ištvermė yra lengviausiai matuojama. Ir būtiškai lengviausiai matuojama. Nes šiaip gali mandrai daryti VO2 makso tyrimą, kas vėlgi reikalauja, žinai, intervencijos jau reikia pas mediką, kuris dar tą tyrimą daro. Čia kur tą mini dviratį,
0: visus
1: dačiukus deda, kaip tai, žodžiu, ištvermė, banaliai šnekiant, sakau, jeigu jūs galite užlipti į antrą, trečią aukštą neuždūsdami ir dar šnekėdami, tai čia, žinokit, jau ne 10-10+. Nu, būtiškai, iš esmės, jeigu tu gali eiti ir palaikyti pokalbį, ištvermė nėra tavo ribojantis faktorius. Nes čia dar galima nueiti, žinai, tenais apie analizuoti širdies veiklą, nes nu, ištvermė dažniausiai arba jos toko pasireiškia per širdies kompensacijas, kai iš esmės per aukštesnį spaudimą, per dažnesnį pulsą ir panašius dalykus. Tai, čia, žinai, net jeigu atvertinam, neturi pulso oksimetro arba neturi spaudimo aparato, nu, tai tiesiog ar gali eiti ir palaikyti pokalbį? Gali? Puikiai. Nieko daugiau su jie tau nereikia daryti į namojų metu. Kas susiję su plastiškumu, čia prisida biški taisyklės tam tikros, bet jeigu taip tik žodžiu įvardinti, ar jūs galite pilnai atsitūpti? Nes pilnas atsitūpimas yra ten, kur pėdos pilnai padės ant žemės, nu ir tavo dubuo yra pilnai nuleistas. Kaip sakau, kaip bežionės tas, tas vadinimas yra azijetiškas tupėjimas. Atsitūpi pilnu pėdą ant žemės, atplaiduoji savo patinę nugarą, nu ir pats pasvyri į priekį.
0: Taip.
1: Ir atsiplaiduoji.
0: Įsivaizduoji maždaug.
1: Jeigu tu gali taip tupėti, bet panašiai kaip ta bežionė, tik jinai sėdi. Čia, kaip sakau, tupėjimas yra kažkas tokio, kaip sėdėjimas ant tualeto, tik biškį dar giliau įsileisti reikėtų. Bet fundamentaliai mes turim gebėti, nu,
0: tai turėtume daryti tai be skausmo.
1: Taip, ir įtupimas rodo, kad tu...
0: įprasta.
1: Taip, nes tai, žinai, įtupimas yra testas tavo keliams ir tavo klubams vienu metu. Ar tu gali atverti dubinį, praskeis kelius ir ar tu gali pilnai sulenkti kelio sandarį, be diskomforto. Nes jeigu gali, nu tai gerai, šitos dalys yra judrios ir plastikos. Ten nėra kažkokio sąstingio, ten nėra, žinai, skyšių užsilaikiusi ir viso kito. Nes jeigu tu jų nejudini ir skausmingai yra tenais įlysti. Paimkime net ir pavyzdį žmonės, kurie turi lėtinius kelio skausmus, kas būna vyresnio amžiaus žmonės. Jiems skausmingai yra sulenkti pilną kelio sandarį, nes ten yra pilnas skysčio prisikaupę ir tas skystis tiesiog slėgį padidina ir jeigu tu bandai suspausti skauda. Tai vėlgi, jeigu tu gali tai padaryti, voilà, jeigu negali, tai kažkas negerai su plastiškumu tų dalių. Su pečiais ir krūtinė irgi, žinai, ten tokia yra, kaip sakau, banaliai galima pasiimti šluotkutį ir pažiūrėti, kiek tu, ar tu gali, kaip sakau, jie užsidėti ant savo nugaros arba nusileisti už nugaros, bet čia kiek tu gali pečių lanką atverti iš esmės. Kas daugiau yra su tau kvepavimu susiję. Nes jeigu tu negali atverti krūtinės, tavo didžiaja dalis kvepavimo yra tiesiog, kaip sakau, tos krūtininis, nu, kaip čia krūtininis, jeigu tu, kad mes dabar sėdime, šiek tiek susilenkinęs mikrofonai,
0: tai
1: pas mus yra. Tai giliai kvepuoti mums yra santykinai sudėtinga, nes mes toj pozicijoje, kur mes kažkiek galime įkvėpti į krūtinę, bet negalime įkvėpti pilvų, nes pilvas toks suspaustas yra. Nu, tai, o tam, kad tu galėtum teoriškai teisingai kvepuoti arba pilnai kvepuoti, kas daugiau aktualų sporto metu arba kokio bėgimo metu kilnojimo, nesvarbu. Tai tu iš esmės tu privalai būti, kaip sakau, atsitiesęs, tai žinai, krūtinė atvira tam, kad galėtum išplėsti ir krūtinę ir diafragmą nuleisti. Jeigu tu vėl grįžtant prie plastiškumo testo. Jeigu tu negali pilnai atverti krūtinės, kas būtų pasimti šluotkoti ir bandyti užsidėti savo ant nugaros ir nuleisti žemiau pečių linijos, tai reiškia, tu negali mechaniškai atvertos krūtinės. Kas reiškia, prisideda prie kvepavimo restrikcijos, gali padidinti visokias tas pačias ir astmas, tarkime, kažkokias patologijas.
0: Ar tas turi įtakos ir ištvermei tada?
1: Ir turi ištvermei, taip, nes tu negali pilnai efektyviai įsisavinti deguonies, kai tu, pavyzdžiui, bėgi vėlgi. Nu tai va, iš esmės su plastiškumu tiek tėra, nes čia yra patinė dalis ir viršutinė dalis, kas yra pečių lankas ir klubai. Su jėga, va čia, kur, žinai, įdėsiu tokį, kur...
0: Varnelė.
1: Varnelė, jo, ta žvaigždutė. Kur, su jėga, jeigu jau turi skausmų ir patologijų, netes to, kokias tavo ribos yra. Mm. Čia nereikia pačiam užsiimti šituo, nes nu, tam iš esmės yra treneriai ir visi kiti specialistai, kurie, sakau, su fiziniu darbu jau yra dirbantis. Nes jėgos testavimas yra, žmogaus kūnas yra taip pat kaip, nežinau, mašina vairuoja, jeigu tu dabar

0: niekaip nepagalvojasi, nepasiruošęs, įvažiuotum į greitkelį, žinai, Vilnius Klaipėdą ir tiesiog pažiūrėjom, kiek maksimaliai gali paspausti. Nu, reiktų paruošti mašiną šitam testui.
1: Ir pačiam turbūt.
0: Ir pačiam pasiruošti. Nes nežinai, guolis koks gali išeiti šaibom, arba žinai, kokia, žinai, kepas gali nusprokti. Nes kūnas turi būti paruoštas testuoti jėgą, nes jėga yra tavo kūno gebėjimas atlaikyti maksimalų spaudimą iš esmės. Tai žinai, galima tą daryti biodekso aparate, kas yra vėlgi, žinai, klinikinis standartas, bet mes čia bandome dabar nekalbėti apie tai, kas daroma, nu, kaip čia laboratorijose arba gydymo įstaigose, labiau kasdienybė. Kasdienybė būtų, žinai, nu, pabandymas, kiek tu gali sutaupti daugiausiai, kiek gali pakelti nuo žemės daugiausiai virš galvos.
1: Pavojinga.
0: Pavojinga, nes nu, ten gali kaip tik traumą įgauti. Tai bet jėgos testavimas yra tas, kur sakau, šitą jau palikite žmonėm, kurie dirba su tuo, nes ten yra labai daug naudos, ypač kontekste senėjančios populiacijos, kur jėga ir bendra raumeninė masė vis yra mažėjanti, jos labai reikia išlaikyti, ką jau bekalbėti apie didinimą, jeigu yra galimybės, bet tai yra jautri sritis pačiam testuotis. Tai čia yra, kaip sakau, paprastai dabar šnekant, jeigu jūs galite, žinai, kaip čia dabar, savo sunkius maišus užsinešti patys į savo namus, nu, dar greičiausiai jėgos užtenka. Nes netgi tyrimai, žinai, kaip įrodo, žinai, jėga matuojama moksliniuose tyrimuose per tą grip strength, tai yra sugriebimo galę. Bet sugriebimo galę dėl to, kad jeigu tavo rankos yra stiprios, greičiausiai visas likęs kūnas yra stiprus. Mm-hmm. Pavyzdžiui, kitas iš matavimo paprastesnių yra, kiek žmonės gali ilgai iškabėti. Kas vėlgi yra, sugriebimo galę. Nes nebus tų situacijų, arba jos yra labai egzotiškas, kad būtų tik rankos stiprios, o visa kita silpna.
1: Bet jėga yra susijusi su raumenų gebėjimu
0: susitraukti. Kuo tu gali stipriau susitraukti, nu kuo raumenis gali stipriau susitraukti, tuo yra stipresni. Tai iš esmės, kuo tu gali didesnį objektą išjudinti, tuo tu daugiau jėgos turi. Ir dėl to jėgos tu net negali treniruoti nekeisdamas išorinio objekto, kas iš esmės reikalauja, žinai, ganti lygiros sunkumų kažkokių. Jeigu dar nugeriškai turi vis sunkinti juos.
1: Bet tu užsiminėjai, kad vat, jo, šiaip žinom, vis dažnai populiarėjantis faktas ir man dėl to smagu, kad vat, ir vyresniam amžiuje jėgos treniruotės, raumenų masė, kaulų tankis, nes mes vis kalbam, kad tai yra labai svarbu, tai yra kartu susiję, bet mes tikrai turim problemą ir ypatingai Lietuvos visuomenėje, senyvam amžyje, nežinau, kiek yra tyrinėta, kiek stiprus ir kiek jėgos turi mūsų seniorai, bet bent jau mano populiacijoje, su kuria susiduriu kabinete, tai labai labai glaudus ryšys su lėtinėm lygom, iš tiesų tas raumenų masės sumažėjimas, kurį net vizualiai gali matyti, netestavęs, tai ar tu manytum, kad tik turim problemą šiaip su jėga šiaip visuomenėje? Na, ir su tuo pačiu su raumenim turbūt irgi.
0: Ar mes bejėgiai?
1: Na, turbūt, taip, galim klausyti.
0: Yra, ir šiaip tu labai priminėjai man gerą pavyzdį, tai yra su jėgos matavimu turbūt, kur būtų tokia kaip raudona juosta arba linija. Jeigu jau šitą matai, čia jau tikrai yra nu, kritiškas jėgos deficitas, jeigu žmogus turi pasiremti norėdamas atsistoti ir sėdimos pozicijos.
1: Tai prasme, kėdė, pavyzdžiui, iš kėdės, žinai, ir taip atlošo.
0: Taip. Aha. Kai jisai turi savo rankomis, žinai, ten nuo kelio atsiremti arba nuo atlošo, nuo kažkito, tai yra, kad jis turi pasiremti rankomis, kad atsistot. Nes šiaip, kojos klubai yra pati stipriausia raumenyno dalis viso tavo, nes, nu, čia atsakau, centras yra viso tavo kūno. Jeigu tu neturi ten galios atsistoti, kas yra išjudinti, žinai, nu, savo kūno masę, vien, žinai, pakeisios poziciją iš sėdimos stovinos, čia jau yra labai negerai. Ir tas koreliuoja realiai, tai dažnai, čia, kodėl mes šiaip šnekam apie jėgą, aš gal vos atsitrauksiu šitame pokalbėje, kad jėga iš esmės yra tiesiogiai surišta su tavo audinių maitinimu. Kitaip tariant, tavo raumenys yra raudoni dėl to, kad išvagoti kapiliarais. Ir dėl to, kaip sakant, kur tie raumenys fiksuojasi, tas maitinimas, kuris maitina raumenį, maitina ir tą lokaciją, prie ko jungiasi pas raumuo. Sunaikink arba padaryk, kad raumenys atrofuotųsi, arba nenaudok jie ir jie atrofuosis, tuomet ir subliūkšta visa kraujotaka, kuri per juos eina į tuos audinius. Ir kai pradedi kalbėti apie periferiją, tai šiuo atveju apie kojas. Nu tai pradėk naikinti arba mažinti kiekį savo klubuose, šlaunise, raumenų, tokia atveju prašiau maitinami klubai, prašiau maitinami keliai. Ir kur pasireiškia visos problemos, kaip žinai, tenais, ar tai būtų kažkokio tromboembolai, ar tai būtų kelio sąnario kažkokio uždegimo, arba klubo protezai, kada didami kasimis, artrozė yra tiesiog lėtinio uždegimo arba negyjimo liga. Kitaip, visos tos lygos susijėtos to, kad audiniai negauna pakankamai maitinimo, kad galėtų sugyti po pažydimo ir tos traumos arba pažydimo. Nu, tai jėga yra to, kaip sakau, nu, antagonistas, tai yra kaip tik ta prevencija darant, nes jis palaiko gerą kraujotaką ir kuo kraujotaka yra geresnė, tuo greičiau ir gyja. Ir kaip sakau, tas, kas yra, jis čia ne kaip tas jaunystės eliksyras šiais laikais, kad jis aprašomas tas jėgos faktorius. Taip. Taip, jis išlaiko tavo kūną jauną, nes maitina viską, o jeigu nemaitini, kūnas sensta. Tai čia, žinai, labai paprasta, kai taip subanalini.
1: Aš tikiu, kad atvėrė čia daug kam. Aš taip kartais galvoju, kad mes didžioji dalis žmonių vis tiek pamirštam šiek tiek tą savo

kūną ir vat kartais išgirdus gali taip įsiklausyti, kad atkreipdėmėsi, ar aš kaip aš įstojus iš tos kėdės, ar dar tos mano kojas turi ten turų menų, kad mane taip pakeltų. Tai man atrodo labai geri čia tavo pastebėjimo, jo aš klausytai noriu jums priminti, kad laidoje kalbuosi su sporto medicinos gydytoju Juozu Jankausku, kalbamės apie plačiąją prasme, apie judantį kūną. Daug tokių svarbių akcentų, apie kuriuos galbūt retai girdite, aš tikiu, kad jie yra naudingi ir kviečiu pasilikti su mumis, nes mes pokalbį netrukus pratęsime ir pakalbėsime daugiau apie tą kūną, kuris turėtų nestadėti vietoje.

0: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui Pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
1: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio

0: Televizija LRT.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: LRT radijas.
4: Tuzinas.
5: Eteryje Tuzinas, čia Ignas Klėjus, svečiuose sporto medicinos gydytojas Juozas Jankauskas. Juozai, žinai, man tapo smalsu irgi besiruošiant pokalbiui išgirsti iš tavęs apie, taip nelietuviškai pasakys, trendus, tendencijas, populiarius judėjimus ir kas šiaip iš tiesų dabar populiaru visuomenėje, kalbant apie fizinį aktyvumą ir tau, kaip sporto medikui, tai atrodo visiška nesąmonė, persistengiam, galbūt kraštutinumai. Ar turim daug tokių reiškinių?
6: Tai žinai, persistengti. Tai žinai, žmonės yra linkę daryti kažką, nes nedaryti nieko negalima, žinai. Ir dažniausiai tu, kai mes išsirinkame, netgi aš tą patį panaudosiu pavyzdį iš mūsų, žinai, pirmosios pokalbio dalies, tai pačio bėgimo. Tai žinai, pats bėgimas būna dažniausiai ne žmogus staiga sumąsti, kad dabar jisai nori save, nežinau, ten valandą klausyti savo minčių ir šnopavimo, kai jisai bando bėgti pirmą kartą gyvenime, ar ten, žinai, 15 minučių. Pieki labiau būna, ar tai jo aplinka, žinai, sudaro tam tikrą spaudimą, kad, žinai, pas mus, tai ten, žinau, naujam ofise visi dabar bėgiojom, žinai, tai aš irgi bėgioju. Arba jisai, žinai, ten jis turi staiga, kaip čia suprato, kad jo vertė rinkoje susirasti antrą pusę mažai, reiškia, reikia numesti svorį ir pradės sportuoti, reiškia, pradės bėgioti. Tai yra, kažkur prasme, visą laiką yra, žmonės pradeda sportuoti dėl to, kad jie turi kažkokį intrinzinį norą kažką pakeisti. Ir, žinai, iš savęs tai nėra blogai, vėlgi, žinai. Tai, kad atsirado mada, žinai, ten vienu metu crossfitas buvo labai dalykas, bėgimas buvo labai dalykas iš tokių fizinių, žinai, kultų, kad dabar yra tenais, vat, madinga labai, arba daug visi šneka apie tos semiglitidus ir Ozempiko vartojimą. Nu, visos mados kyla iš to, kad žmonės turi kažkokią stoką, kurią bando išspręsti.
5: Viskas aš apie gerai. Tokią madą ir kalbu, žinai, čia Ozempikas yra viena taip, kategorija su svoriu susijęs. Su fiziniu aktyvu, aš tikiu, gali būti įvairių ir gal aš labiau klausiu per tą perspektyvą, kad kokiamis turbūt blogiausiamis sąlygomis žmogus gali pradėti užsiimti fiziniu aktyvumu, nes turbūt apie tai čia yra,
6: okay. Žinai. Girdžiu, tada taip, tai tų problemų yra dažniausiai problema, kad žmonės įnyksta į sportą labai greitai ir labai daug, tai aš noriu labai, kaip čia per trumpą laiką padaryti labai didelę, žinai, kaip čia pasiekimą. Tai ofiso planktonas, vėl tai, žinai, juokinga analogija, kuris nusprendžia, kad po vieno mėnesio yra Vilniaus maratonas, tai aš ten bėgsiu pusę maratono, nes gyvenime nesu bėgimo batelių užsidėjęs. Ar, nežinau, ten jis vaikinukas, kuriam yra 35 ir, žinai, ar tie viduržymė krizė, tai jis užsirašo, jau, ten braziliško džidžitsų klubą, žinai, dabar nurungsiu visus čionais. Ir galas, kad ten, nežinau, pasisuka arba nukrenta stipriau negu turėtų, pasisuka sprandą, įplėš kokį raištį ir basta. Na tai žmonės per daug per greit iš savęs reikalauja. Ir čia turbūt yra tos dozavimo elementas, kur taip pat kaip ir su, paimkime pavyzdį, kad ir to pačio antibiotiko. Antibiotikams laik yra, kaip sakau, guidelines, tai yra tai, kiek dažnai reikia vartoti šitą vaistą ir kada reikia nutraukti. Tai tas pas yra su krūviu. Čia iš esmės yra, mes, kaip sakau, programuojam, tai yra, mes turim dozuoti šitą krūvį, kad tu nesulaužytum savęs. Galia dienos tai yra, kaip sakau, selyje adaptacijos kreivė tokia labai graži, tai kur tu turi sukelti kūnui stresą, tada duoti laiko atsistatyti ir rezorbuoti maisto medžiagas ir vyksta adaptacija, tu sustiprėjai. Tai kitaip tariant, tu kažkiek duodi signalo, duodi stresą, duodi laiką ir tada gyjimas vyksta. Ir žmonės, kaip per daug per greit reikalauja, tai jie duoda labai daug streso ir labai mažai laiko. Tai kūnas lūžta, nes nespėja adaptuotis prie tokio didelio, žinai, kiekio. Kur čia ko pasiekoje ir dažniausia problema, kurios aš susiduriu su tom žmonėm, kurie per greit per daug. Na tai, išbėgu bėgioti, bėgioju kiekvieną dieną skauda kelius. O kiek bėgioti per 1 mėnesį? Taip, žinai, po 10 kilų per savaitę. kiek bėgiojate prieš pusmetį? Nieko. Gal biškį lėčiau reikėjo dozuoti, arba gal, žinai, pradėjote bėgioti su labai dideliu antsvoriu, kas irgi nėra gerai. Nu, tam tikrai, kaip sakau, yra specialisto intervencijos kartais reikalavai, arba reikalinga tik tada, kada iškyla problema. Jeigu nekyla, nu, neapsikraukit savo galvos. Bet iš kitos pusės, jeigu kažkas atsiranda, tai tikrai kreipkitės arba į trenerį, arba į kineziuką, nesvarbu, turis metu, kalbėkite su žmonė.
5: Natūraliai, man noris irgi paklausti, šiaip mūsų skaitmeninė erdvė ir iš tiesų medijose mes turime tikrai daug informacijos. Ši laida taip pat yra informacija, ar ne, kai kam galbūt niekad negirdėta, bet iš tiesų turim ir pasaulinių lygmenių, daugybę tinklalaidžių, kuomet nagrinėjama ir biocheminiai mechanizmai, ne tik fizinio aktyvumo, bet ir galbūt ir kažkokių lėtinių lygų, lėtinių procesų, ir nebūtinai lygų, atrodytų, susikuria toks, žinai, informacijos didelis burbulas ir vėlgi tam tikram žmonių burbulė, tai tampa tokia irgi sprokstamąją jėgą kažką pradėti, domėtis, sekti. Ir va šitame kontekste vėl prie to paties klausimo apie kažkokias tendencijas, tu kaip matai visą tą informacijos gausą, su kuria turbūt susiduri, kiek tai realiai pralenkia realų mokslą, nes, žinai, vieną veikt gali laboratorijoje, biocheminis mechanizmas ir visa kas kita yra judantis kūnas, kuriame galbūt visiškai neveikia tai, ką pasakoja na, tie ir ilgamžiškumo guru ir, ir daugybė tinklalaidžių, kuriuose kalbame apie mūsų kūne vykstančius fiziologinius procesus. Tai vat labai įdomu, ar yra daug kas lenkia iš tiesų realią patirtį?
6: Čia, žinai, tavo gražus apibendrinimas yra tas toksai informacijos košė, dar mano vienas kolega taip vadina visą laiką, kad yra per daug informacijos vienu metu ir per didelis srautas. Ir nu, mes nesugebėm atsirinkti, kas aktualu, kas neaktualu, arba tam tikros hierarchijos jai suteikti. Tai aš, žinai, net tu uždavai tą klausimą, aš pats dabar galvoju, tu pavieni tokių podcastų, arba, žinai, guru irgi garsų nuo karto pasiklausau, žinai, ką aš neka, nes bandau suprasti, žinai, tą pačią populiaciją, su kuria aš dirbu, nes nu, ateina žmonės, jie komentuoja dalykus ir toksai, nu, aš suprantu, ką aš neka, bet supraskit, kad šitas dalykas yra niuansų niuansas, kitaip tariant, ta sistema yra labai komplikuota. Ir taip, tai, ką jūs sakote, yra tiesa, kad, žinai, ar mes čia kalbėsime net ir apie, gal čia nepradėsiu vardinti, žinai, preparatų vyriausiai, bet ar mes kalbėsime apie specifinį preparatą, kuris ten pagerina riebalų tirpimą, jeigu tenais jūs dar. Bet sakau, šitas dalykas aš suprantu, bet turėkime minėti, kad šitas preparatas veikia toje studijoje, kur jie lygino tuos žmonės, kurie jau yra aktyvus, kurie dar šalia yra deficite, kurie dar yra turintis tam tikrą ligą ir jūs nepapuolat nei vieną šitą subkategoriją. Tai turėkime omeny, kad nu, tai yra biškiai neteisingai, jūsų noras vartoti preparatą yra neteisingo konteksto. Taip tariant, mes turime suprasti, iš kur tai kyla. Bet iš kitos pusės mes nesustabdysim šito informacijos srauto, žinai, kaip medikai.
5: Žinoma, ypač nesustabdysim.
6: Čia iš vienos pusės laiką norisi.
5: Ir nereikia jo stabdyti turbūt.
6: Ne, nes bandyti tai sustabdyti yra, žinai, lyg bandytų nugalėti socialinės medijos. Na, jos jau egzistuoja, neuždėsi, bet čia negrįžins to džino atgal į tą butelį.
5: Žinai, bet Kinija leido kalbėti apie tam tikrus dalykus, tik tai tos tikrai srities specialistams, pavyzdžiui, medikams. Na, nežinau, ar čia pas mus tas suveiktų.
6: Ir jie čia, žinai, kuo daugiau dėdi turbūt baudavimų, ribojimų, tuo daugiau sistemas randa būdų jų apeiti, tai čia tu nežinai, kas po to iš to kyla. Bet gale dienos, čia gal aš tokia tam tikrą turiu frustraciją su vyresnio amžiaus gydytojais, su kuriais, kaip čia, kartais turiu tos kepišus per visokios konferencijas. Jeigu ateina klientas ir jisai skundžiasi problema ir jisai, kad jis dabar išgirdo, kaip guru jam pasakoja, ir tas, žinai, specialistas, šiuo atveju medikas, pas kurį sėdė, sako, čia yra nesąmonė, tipo, nedarykit ir prašom. Na tai čia mediko yra problema, o ne kliento problema ar paciento problema. Tau kaip medikas, tu taip pat turi nesustoti visą laiką mokyti ir skaityti. Tu turi išmokti dar geriau už tą guru paaiškinti tą dalyką, kodėl tai yra neteisinga. Nes nu, žmogus eina iš perspektyvos kaip ieškantis. O tu esi tos perspektyvos, kuris techniškai turi žinoti. Jeigu tu nežinai, nu, tai jisai tada tikės to guru. Nu, tai mano atsakomybė yra jam paaiškinti. Aiškinti geriau negu tas guru, o ne paaiškinti. Čia atsakymas, kad to nedarykite arba tai yra nesąmonė, taip gali mano barberis komentuoti vaistus arba preparatus, bet ne nu, mano kirpėjas ar kažkoks, žinai.
5: Čia labai kategoriška, tu prasme, neturėtume taip elgtis.
6: Ne, bet tu kaip žmogus, kuris padeda kitiems žmonėms, turi būti būtent labiau empatiškas, bandyti suprasti, kad nu, tie žmonės ieško pagalbos nu, ir tu turi stengtis jie kažkaip atliepti.
5: Bet žinai, ir šia gal reikėtų apskritai pradžiaja prasme galvoti apie tą ne tik medikams, kad nesakyti sąmonė, nesąmonė. Mes turim tą laivę, turbūt mąstymą, kad lankstų mąstymą, kad ne dviejų kategorijų, taip, bet jau yra daugiau tų kategorijų ir gali būti kažkiek tiesa, ar ne?
6: Taip.
5: Kažkiek tiesa, kažkur dar ten šalia kažko pridėti, ar ne, gal reikia apie tai kalbėti, šiaip apie viską, ne apie tik apie sportą. Ir man, aš labai pasigestu šito požiūrio ir ypatingai gydytojo kabinete dažnai būna juoda arba balta. Blogas gydytojas arba geras gydytojas, ar ne?
6: Taip.
5: Ar ten padėjai arba nepadėjai. O nesvarbu, kad ten vat specifiniai mechanizmai, kurie galbūt šiek tiek tau padėjo, arba vat dėl to vaisto gal nebuvo taip blogai, kaip galėjo būti. Ne? Nėra vat to pas mus žmonės suvokimo visose gyvenimo srityse ir sportas turbūt viena iš jų.
6: Aš turbūt čia labai nuėjau tokią gilią filosofiją ir analizę, kur būtų sudėtinga žmonėms klausyti.

0: Tai čia gal labai apibendrinant ir gal norint pabaigti šitą, žinai, konfuzą iš savo pusės, trūksta tam tikros loginės hierarchijos žmogus sveikatoje. Jeigu žmogus ir pasako, kad šitą vaistą, bet ten kažkas plakė vartojant, man bus geriau ir taip, taip, gali būti geriau, bet šiaip sveikatos svarbiausios akcentai yra tai, kad jūs reguliariai ten mėgotumėte, ten maitindumėtės. Jeigu jūs visų tų bazių dalykų nedarote, kad įdėsite papildomą kažkokį papildą ar vaistą, tai neišspręs fundamentaliai tos sistemos problemos. Nes sistema, kaip čia, sveikas asmo, kaip sakau, yra modelyje aprašytas paprastai. Tas žmogus, kuris ten, žinai, vat, sakau, iš sportinės industrijos, kuris yra elastingas, ištvermingas, galintis daug pakelti, ten mėgantis po 8 valandas, valgantis pakankamai baltymų ir viso kito. Jeigu tu visus šitos dalykus darai, ir tu dar turi patologiją, jo, mes dabar jau ieškome labai detalių tam tikrų, ką šie sistemui neveikia, nes kažkas yra visą tame, sakau, skelete ir jo sistemose negerai. Bet jeigu tu tų dalykų nedarai arba nesi juose efektyvus, nu, tai visa kitos tos detalės, nu, turėtų būti, kaip sakau, fonas. Jis nėra tokias reikšmingas. Tavo nedamiegojimo neišspręsi kažkokį papildą. Tu tiek turi išsimiegoti galėti nors.
1: Taip, arba papildas nuo streso, na, tai stresas yra pirminis veiksnys, ar ne?
0: Taip. Tai va tos hierarchijos, žinai, kas už ką svarbiau. Aš taip suprantu, jums ieškot atsakymą, bet supraskim, kad yra ir kitų dalykų, kurie yra taip pat svarbus, nesvarbesni šitame temoje.
1: Gerai, tai aš jau užsiminiau kažkokią tais informacijos gausą. Kartais aš tikiu, jinai gali net paralyžuoti kai kurių žmonės iš vis kažką daryti, nes čia reikia būti profesionalu, kad suprastum, ar ne, tai ne man tas, ar ne. Bet galbūt vėlgi grįžtant prie to tokios kasdienybės, šiek tiek užsiminėme apie ištvermę, jėgą ir plastiškumą. Šiuo metu mes iš tiesų turim technologinę galimybę daug stebėti visokių rodiklių. Sporto medikai turi savo ištyrimo metodiką, bet žmonės kasdienybėje, nežinau, pulsą, dar visokius įvairiausius dalykus, kraujospūdį gali pasimatuoti. Jei mes kalbam apie paprastą žmogų, kaip tu manai, ką yra svarbu sekti? Galbūt tai yra neskaičiai net, savijautą?
0: Aš galvoju, bet čia irgi, turbūt bandant ko toliau pabėgti nuo ką galima ištirti. Nu, čia, ką gali pajausti, tai būt klausimas yra.
1: Nebūtinai, bet galbūt tikrai pulsą reikia sekti.
0: Ok, gerai.
1: Gal ten sportuoji ir ten 200.
0: Gerai. Čia manau, kad šiais laikais, kadangi tų visokių... Padalinkim atsakymą į dvi dalis. Tai yra tada, kada tu nieko neturi, tada, kada turi galimybę rinktis kažkokius gadgetus, žinai, įrankius. Taip, žinai, pradam nuo įrankių, kurie seka, žinai, yra rinkoje dabar pilna visokių žiedų aurų, garminų, laikrodukų ir kitko. Tai,
1: man sakau, patinka mano vestuvinis žiedas, nes nieko nematuoja, tik tai meilė.
0: Galvai teisingas atsakymas. Jo, tai kalbant apie matavimo rodiklius, tai aš labai esu šališkas laiką gyvenimo kokybę vertinti per miego kokybę. Tai čia šiuo atveju, žinai, čia, arba jūs paprastai šnekant, nueinate miegoti reguliariai, atsikelti reguliu metu, kas yra žemiausias kriterijus, tiesiog reguliarumas miego. Jeigu tai jau vyksta, žinokit, čia jau daug yra dalykų. Čia yra daug, nu, kaip čia, daug teisingų dalykų pasirinkta. Kitas dalykas tai yra, nu, ar jūs atsibūdęs jaučiatės pamiegojęs. Nu, tai ar išsimiegojot, kitaip tariant. Žinai, jeigu miegat 8 valandas puiku, jeigu 7 irgi puiku, 6 irgi būtų puiku, jeigu jūs jaučiatės žvalus iš ryto. Jeigu nesijaučiat, gal kažkas yra negerai. Vat gadžetuose dažniausiai būna tas naktinis pulsas arba naktinis net yra tas HRV, tai yra heart rate variability, arba iš lietuviškų vis pamirštų, kaip reikia teisingai išversti.
1: Širdies ritmo variabilumas. Kad ir ką tas žodis lietuviškai reikštų, ar ne? Lankstumas gal.
0: Lankstumas gražiau netgi skamba. Tai neinant į semantiką, kas tai yra per rodiklis, jisai labiau rodo, kiek tavo širdis pailsėjo per naktį. Ir čia, žinai, jeigu tu visą dieną vakar, žinai, mušėjai tachikardiją, nes stresavai nervavaisi, on tai nakties gali neužtekti, žinai, ir širdis per naktį vis dar tachį mušė, nes, nu, nenurimo taip. Na tai, čia labiau parodo tavo gebėjimą pailsėti per naktį efektyviai. Nes šiaip tu atsibustum ir turėtum jausti, nu, žinai, pulsas turėtų būti žemas, jausis būtum gerai. Bet jeigu atsibundi ir tavo širdis muša vis dar pakankamai dažnai, nu, žinai, gali mušti, žinai, ir 70, bet čia bus dažniau, negu turėtų būti iš pat ryto. Nu, jau tavo, kaip sakau, nejautrioji dalis arba nesąmoninga dalis supras, kad kažkas kūnui yra negerai, nes, nu, tu jau nuo ryto stresuoji. Vien per širdies rodiklį. Tai matuoti širdies rodiklius yra smagu, jeigu turime galimybę, nes jie pasako tiesiog mūsų gebėjimą atsistatyti iš nakties į naktį, o dar antrinis elementas su matavimais, tarkim, tokias nakties rodiklių žiūrėjimą, tai yra, tu pradedi, kaip sakau, atlikinėti introspekciją. Jeigu tu matai, kad po nakties yra blogai, ką reikia padaryti, pagalvot, ką vakar veikiai. Na, žinai, tada tu pradėsi surinkinėti dalykus.
1: Ar negalvot apie ateitį, galvot apie praeitį.
0: Exactly. Tu žinai, ne ką man šiandien kitaip reikia, ne ką aš vakar blogai padariau. Tai matuoti miegą yra labai svarbu, jeigu galime, o jeigu negalime, tai yra tiesiog tie subjektyvus. Ar kelies reguliariai, ar iš ryto, žinai, neskauda galvos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai dažnai miego elementas.
1: Miego užsiminė, o skausmas? Neįsiplečiant. Jei skauda, tai nėra labai gerai. Tačiau gal taip reikėtų pasakyti ir tiek. Iš skausmo rūšių gerai yra visokių ten, bet skausmas, kuris stabdo fizinį aktyvumą, ar ne, jis suparaližuoja, pavyzdžiui, fizinį aktyvumą.
0: Skausmas?
1: Pavyzdžiui, kelio skausmas aštrus.

0: Skauda galvą, kai nedavalgai, skauda pirštą, jeigu sėdi su adata, skauda, jeigu sugauni karštą objektą, skauda, kai paredi vėl karštą objektą. Skauda įvyksta dėl visų, vienu atveju dėl gliukozės stokos, kitu atveju dėl mechaninės stimuliacijos, viskas yra skausmas. Taigi skausmas reikalauja suprast, o kodėl. Tai dabar fundamentaliai, mano pavyzdys netgi per vieną praktinį yra aspektą paimtas. Esi gal buvęs plūduriavimo kapsulėse, ten kur...
1: Taip, žinoma. Magnio?
0: Šitas. Esi, puikiai. Kai pirmą kartą atsiguliai, ar pečiuose nieko nejauti pirmas 5 gal minutės?
1: Man iki šiol ten dar skauda.
0: Okay. Ir va čia yra žvaigiausias dalis. Kodėl skauda pečius arba spranda, kai tenai įsilipome? Nes... Kūnas techniškai jau dar pačiupinėjai savo kaklą, pradėjus, kad šiaip jis minkštas, jis atsileidžia šiaip,
1: tai.
0: Bet skauda. O skauda dėl to, kad bet koksai pokytis nuo taško A į B, yra, kuris veiksta greitai, yra interpretuojamas kaip skausmas. Pokytis yra skausmas. Tai
1: nieko nepagalvojau, nes iš tiesų atrodo plūduriavimas, atlaiduoja,
0: taip,
1: viskas.
0: Šilta, bet, magnis, taip. Viskas atleidžiama. Bet dėl to, kad buvo įtempta ir dabar pradėjo minkštą darytis, tavo kūnas kažkas keičiasi. Atkreip dėmesį. Skausmas yra atkreip dėmesį signalas kūno, žinai. Skauda kelį, atkreip dėmesį, kas ten vyksta. Taigi taip ten, žinai, bet kelio skausmas iš savęs gali būti irgi klasikinis, kad gali kelis skaudėti dėl to, kad tu vakar gerai važiuoji, žinai, nežinau, ištino bursą, nutepalinis maišelis, arba tenai skysčio daugiau yra dėl to, kad patinimo, žinai, vis dar neišsivaikščiojo. Arba jis gali būti lėtinio proceso, kur tiesiog yra artrozė ir pastoviai, kaip čia dabar daugiau kaupiasi uždegimo, negu spėja išsivaikščioti. Tai skausmą reikia interpretuoti. Skausmas iš savęs yra tiesiog signalas vertinti, kas vyksta aplinkui tą vietą ir kiek senai tai jauti. Bet skausmas iš savęs nėra blogai, skausmas šiaip yra ribotuvas, nes jeigu skauda, tai nedaryk dar daugiau blogai savo.
1: Žmonės, kurie turi įgimtą gebėjimą nejaus skausmo, tikrai savo prisidaro problemų.
0: Skausmas padaro, kad mes atkreiptume dėmesį. Jeigu tu ignoruoji skausmą, tu greičiausiai žaloji kažką dar labiau, o, kaip sakau, per skausmą galima daryti, kai tik tai supranti, kas tai yra. Va čia, skauda galvą ir tu, gerai, aš suprantu, kad dėl to, kad aš šiandien, žinotinai, neišsimiegau gerai, nestresavau, tai aš tada išgersiu tabletę, biškį mažiau jausiu skausmo, eisiu, padarysiu, ką turiu padaryti ir grįšiu atsigulis į lovą ir palauksiu, žinai, kad ten pailsėsiu, išsimiegosiu ir taip toliau. Bet jeigu tu man skauda galvą ir aš tiesiog darau, man jau skauda savaitę, aš jau pripratau savo gyventi, nu, tai tu taip gali amplifikuoti vairiausias migrenas, neurologinės patologijas ir kitas problemas, kurias vėliau dar kažką mičiau pavirsiu. Negali ignoruoti skausmo, tu turi analizuoti skausmo.
1: Tai Juozai, ties skausmu pabaigsim. Norėtųsi čia pratesti, užkabinau turbūt tokį krislelį pas tave skausmo. Žinau, kad labai įdomu, tikrai įdomu. Ir tikiu, kad klausytojams buvo įdomu. Aš noriu priminti, kad laidoje kalbėjausi su sporto medicinos gydytoju Juozu Jankausku, kuris savo gyvenimą paskyręs yra fizinio aktyvumo ir sporto medicinai. Ir jeigu čia buvo įdomių akcentų, kuriuos mes laidoje aptarėme, tai kviečiu tikrai dar kartą paklausyti laidą, ją susiradę LRT radiotekoje, pasidalinti su draugais artimaisiais, pabaksnuoti pirštu į tą petį, kad gal ir tau reikėtų, ar ne, išgirs, paklausyk. Manau, kad tokia bendra bazė apie tai, ką turėtume žinoti apie fizinį aktyvumą, o jei norisi daugiau, tai tikrai kviečiu ir patį Juozą sekti socialiniuose tinkluose turbūt ir pats Juozas tikrai dažnai kalba įvairiose laidose ir taip pat savo. Tai šiandien tiek, čia buvo laida Tuzinas, su jumis buvo Ignas Klėjus. Grįšiu kitą savaitę, kviečiu pasilikti su LRT radiju. Iki kitų kartų.

0: Ще радіас.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė iš naujo įvertinti Ukmergės rajone gyvenančio Žlabių šeimos vaikų situaciją. Kaip skelbia naujienų agentūra Elta, toks sprendimas priimtas po specialistų vizito pas šeimą šeštadienį. Pasak tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėjos Linos Baranauskienės, galutiniai sprendimai dėl šeimos dar nėra priimti. Po susitikimo ir mamai sutikus bendradarbiauti, kartu ieškoma sprendimų dėl geriausių vaikų interesų. Jos teigimu bus tikslinama informacija dėl vaikų sveikatos iš jų gydymo įstaigų. Vaikus išklausys psichologas. Tarnybos specialistai taip pat susitiks su Ukmergės rajono savivaldybės atstovais. Kauno klinikose mirus kelių mėnesių kūdikiui vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba buvo priėmusi sprendimą dėl galimos nepriežiūros iš šeimos paimti mirusį kūdikį ir kitus šešis joje augančius vaikus. Mergaitės mama teigia, kad gegužę gimusiai dukrai buvo nustatyta genetinė liga, kuri dažnai baigėsi ankstyva mirtimi, ir tikina, kad rūpinasi visais vaikais. Ši istorija sulaukė didelį visuomenės dėmesio. Seimo pirmininkas sako, kad siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius yra dirbama gera linkme. Tai Juozas Olekas teigia po darbinio susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu.
2: Vienas iš mūsų prioritetų, kad mes norime turėti tokius pat santykius su Kinija, kokius turi Europos Sąjungos valstybės. Ministerija žmonės dirba, aš manau, kad tikimės sulaukti ir čia rezultatų. Matau tikrai, kad tas yra daroma, dirbama, ir iš principo man atrodo, kad dirbama gera linkme ir geru tempu tas darbas.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Tuo metu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli. Siekiama, kad Europos Sąjunga turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Pastaruoju metu valdančiųjų gretose aktyviau kalbama apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija. Tačiau praktiniai rezultatai išlieka neaiškūs. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021-aisiais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Europos pietus apima dar viena karščio banga. Beveik visuose didžiuosiuose Italijos miestuose, nuo Milano šiaurėje iki Neapolio pietuose, skelbiamas raudonas pavojaus lygis. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė sako, kad ir naktimis temperatūra nenukrenta žemiau 20 laipsnių.
3: Šiandien yra paskelbtas 25 miestuose iš 27 stebimų raudonas, tai yra didžiausias karščio pavojus, kai temperatūra siekia beveik 40 ir daugiau laipsnių. Tokia temperatūra yra pavojinga jau ne tik vyresniems, bet ir sveikiems jauniems žmonėms. Ir dar labai didelė problema yra tropinės naktys. Buvo net suskaičiuota, kad Romoje šią vasarą tokių naktų buvo jau 30, kai temperatūra siekia daugiau nei 20 laipsnių. Ir jos yra ypatingai pavojingos sveikatai, nes organizmas nespėja atsigauti net nakties metu dėl didelio karščio. Tai yra toks vadinamas karščio tsunamis per visą Italiją dabar. Kai kurios antraštės Italijos žiniasklaidos net Romą vadina orkaitę po atviru dangumi.
1: LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė.

Vilniaus Žalgirio futbolo klubo pasirodymas konferencijų lygos atrankoje sulaukė didelio sirgalių susidomėjimo. Į trečiojo etapo rungtynę su Splito Haidu komanda iš Kroatijos bilietai išpirkti. Jie buvo išgraibstyti per 5 minutes. Rungtynės vyks ketvirtadienį 8 valandą vakaro Vilniuje Liepkalnio stadione. Atsakomoji dvikova Splite numatyta rugpjūčio 13 dieną. Šios poros nugalėtojas tęs kovą dėl vietos konferencijų lygoje, o pralaimėjo Jūsi ekipa liks be tarptautinio turnyro. Šiuo metu Vilniuje 27 laipsniai, Alytuje 23, Kaune, Šiauliuose 22, Klaipėdoje, Panevėžyje 21. Ateinančią naktį kai kur pietiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 9-14 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas daugiausia rytų, nestiprus, bus nuo 24 iki 29 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.

0: Vasaros popietė ir bene tobuliausia šios vasaros diena. Tikrai Vilniuje ir aplink Vilniuje yra šilta, audros baigėsi, medžiai yra ir toliau išrinkinėjami iš įvairiausių kiemų, nuostoliai skaičiuojami ir taip pat žmonės sugrįžę galbūt po savaitgalio kažkur galvoja, oho, kas su to mano kiemu atsitiko. Sandra ir Richardas šiandien vasaros popietė ir čia jokių dramų, audrų neturėtų būti.
1: O gal ir bus, Richardai, niekada negali žinoti, kaip čia viskas pasisuks, gal įvesim tokios intrigos ir kokią dramą ir padarysim.
0: Gal, likite drauge iki pat 16 valandos, jau buvo, kad turėsime daug įdomių dalykų. Jau po poros minutėlių mes sveikinsime su mūsų pagrindinė šios dienos viešne, puikia teatro ir kino aktorė, aktyvių žmogumi Giedrė Giedraitytė, tai pasižiūrėsime, kokios tos aktorių vasaros ir ar daug dramų ir audrų jos gyvenime.
1: Ir taip pat turėsime muzikos rubrikoje Saulės Kliošas vokalistę Justę Starinskaitę ir taip pat kelsime šiandien į Lukiškių kalėjimą, kur bus nemokamas kinas visiems.
0: Puikiai, Saulės Kliošas tikrai tokia bene vasariškiausia Lietuvos grupė, tai pasižiūrėsime, kur ir kokiais koncertais jie šią vasarą džiugina savo klausytojus. Be viso to, mes turime tokią edukacinę viktoriną Pagauk žodį, turime jums ir dovanų.
1: LRT radijų gertuvę.
0: Ir jeigu norite ją laimėti, paskambinkite, užsiregistruokite į mūsų edukacinę viktoriną jau dabar 2-3-6.
1: 1-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05.
0: Pradėkime iš to, įsivaizduokime, kad šito nebuvo. 2-3-6-3-1-1-1, sostinės kodas 05.
1: Taip, dabar jau tiksliai pasakėm, registruokitės į mūsų žaidimą, žaisim apie pusę ketvirtos, o dabar galima pereiti prie mūsų LRT šimtmečio radijo dainų rinkimų.
0: Taip, LRT radijoje 100, LRT 100 metų ir mes renkame LRT dainų šimtuką. Kiekvieną kartą vasaros popietėje pasiūlome jums 3 dainas, už kurias galite balsuoti ir 2 iš tų 3 keliauja toliau ir tiesiog patenka į šimtuką. Praėjusį penktadienį jums pasiūlėme labai vasariškas, pavasariškas arba su metų laikais susijusias dainas. Tai situacija tokia. Rokas Jan, Vaidas Baumila, Monika Liu, Gegužis surinko labai daug balsų, keliauja į tolimesnį etapą.
1: Gian irgi ruduo keliauja į tolimesnį etapą.
0: Ir aš negaliu patikėti, kas nutiko.
1: Kas nutiko?
0: Vasaros, tiesiog antrasis mūsų šalies himnas, Skamp, Summertime.
1: Iškrito. Štai, Richardai, ir turim dramą.
0: Turim dramą. Reiks rašyti peticiją. Eikite, balsuokite, užsukite į LRT Facebook'o paskyrą, o šiandien nauja diena ir nauji rinkimai. Ir šiandien mes jums pasiūlysime dar 3 naujas dainas.
1: Prisiminkime 2001 metus, būtent tuo met pasirodė Nedos Malūnavičiūtės albumas Atvirukas, kuriame skamba viena gražiausių jos baladžių. Tai pasaka. Dainos autoriai Andrius Borisevičius ir Audrius Balsevičius. Nors tai buvo prieš ketvirtį amžiaus, tačiau ši daina iki šiol skamba stebėtinai šviežiai ir jautriai. Dainos fragmentas.

LRT Facebook paskyroje galite balsuoti už šį kūrinį, tai buvo Neda Pasaka. Na, o dabar dar vienas fantastiškai gerai atpažįstamas kūrinys. Marijonas Mikutavičius, Pasveikinkit vieni kitus, daina, be kurios neapsieina ne vienas didžiausias šalies koncertas, vienybę švenčiantis himnas, Pasveikinkit vieni kitus, primename.

Ir dar viena pretendentė LRT šimtmečio dainų šimtuką – daina, kurią esate girdėję ne kartą. Gili, rami ir pilna gyvenimiškos išminties. Gyčio Paškevičiaus daina šiam pasaulį pagal Dalios Saukaitytės žodžius. Dainos fragmentas, paklausykim.

0: Taip, tikrai daugybė keistų dalykų atsimerkęs pamatai. Tokios trys dainos, galite apsilankyti LRT Facebook'o paskyroje ir balsuoti už mylimiausias. Na, dabar metas sveikintis ir su mūsų pašnekove, teatro ir kino aktorė, Sidabrinės gervės laimėtoja, aktyvių žmogumi Giedrė Giedraitytė. Giedrė, laba.
1: Labą dieną, ačiū, kad pasikvietėt.
0: Tai jeigu pačiai reikėtų balsuoti, už kokią dainužę spaustum patinka mygtuką ir siūstum į tolimesnius etapus? Neda pasaka, Mikutavičius pasveikinkit vieni kitus, ar Gytis Paškevičius šiam pasaulį?
2: Nežinau, tikrai sunkus pasirinkimas, bet galvoju, kad vis tiek rinkčiausi šiam pasaulį.
0: Aha.
2: Toksai jau vis tiek hitų hitas.
0: Įvairus. Visko būna, atsimerkė.
2: Visko būna ir matai. Ir laba diena.
0: Taip. Giedrė, mes aišku nersime į tavo profesinės paslaptis, į aktorių vasarą ir taip toliau, bet ar praūžusi pro tikrai nemažą dalį Lietuvos audra asmeniškai pridarė kažkokių nuostolių, ar bent jau buvo juntama?
2: Taip. Aš nuėjau miegoti ir buvo nuostabu, nuostabus miegas. Taip daužė į langus ir į stogą, kad miegojau taip gerai, kad... Nežinau, geresnio miego nesuturėjus.
1: Tai ramina tie garsai?
2: Taip, mes buvom kaime ir stogas yra prie pat ir tie lašai yra taip arti ir kai kaime lyja, atrodo viskas daug arčiau ir netai baisu, nežinau kodėl.
0: Man kaip tik atrodytų atvirkščiai, kai gyveni kažkur atokiai name, atrodytų, kad audra yra labai baisu ir geriau jau būtų kur nors daugia būti, kokiam nors ten vidurinėme aukšte ir tarsi audra nebūtų tokia baisinė.
2: Ne, man kažkaip tik, kaip tik pasirodo, kad tu tampi kažkaip dalis tos gamtos, nes jinai taip arti atrodo liečia tave ir tie lašai tokie dideli ir tu juos matai, daugiabučiuose išsisklaido viskas, tas vėjas kitaip mieste atrodo, o tenai, kaime, viskas taip natūraliai ir smagiai, kad mums labai patiko.
1: Va, prašau. Aš tą audros visai net ir nepatyriau, buvau prie jūros ir tik tai girdėjau apie tą audrą, nes tik tai lietutis nulijo ir viskas. Tai aš čia tik iš jūsų dabar girdžiu ir ką mačiau žiniuose.
0: Reiškia, mano kolegė Sandra buvo atostogose ir tikrai gerai patostogavo, jeigu tik dabar išgirdo apie tokį gan svarbų įvykį mūsų šalyje. Giedrė, keliausime šiek tiek per tavo gyvenimėlį ir šiaip labai įdomus faktas, taip, mes dabar tave žinome kaip jaunimo teatro aktorė, kaip kino aktorė, bet pradžia yra, tarsi turėjai būti lėlininkė, ką tai reiškia? Lietuvos muzikos ir teatro akademija, vaidybos lėlininkų studijos.
2: Žinau, aš ir pati šokė, neįsivaizduoju, ką tai reiškia. Mes lėlių nelabai lietėm pačioj gal pabaigoj, kai atvirtam kurse, tai toks ganėtinai žanras, kurį sunku įvaldyti, man atrodo, per tokį trumpą laiką. Bet mūsų kursas kažkaip ir pasiskirstė, daug didžioji dalis ir dirba lėlės teatruose, tiek Kaune, tiek Vilniuje, o man kitaip susiklostė. Aš pradėjau dirbti iš karto jaunimo teatre, nes ten buvo mūsų pagrindinio dėstytojo, kaip Algirdo Latėno vadovavimas teatras ir jis pasikvietė ten.
0: Tai iš kur tas toksai lėlininkų įrašas kliūstukose?
2: Neįsivaizduoju, Richardai, tikrai.
0: Jis yra.
2: Yra. Ir mes dar sutinkam ir iš vyresnių kartų, kurie irgi baigė. Ir sakom, jūs irgi lėlininkai, taip. Ar laikėt lėlę? Ne. Tai toksai žanras, man atrodo, kuris yra įvaldomas darbo metu, ne mokslo metu. Bent jau būdavo taip anksčiau. Gal dabar akademija pakeitus programas, nežinau.
0: 20-ieji, tai jau tektų tų metelių paskaičiuoti, ar ne, praktiškai, koks čia dabar 16-17 sezonas laukia, o kaip atsimeni savo pradžią? Atsiprašau, gal nereikėjo to sakyti.
2: Nereikėjo, gal kažkaip viskas dar atrodo tik pati pradžia, nu bet pati pradžia buvo labai baisi, žinai kodėl, dėl to, kad tu ateini į teatrą ir matai tos žmonės, kuriuos matai scenoje ir jie sako tau labas ir tu sakai labą dieną ir tu pradedi bendradarbiauti iš tikrųjų su didžiuliais profesionalais ir man atrodo, kad tada man ganėtinai buvo labai sunku pasijausti lygią vertę. O tai kūrybiniam procese galbūt trukdo išsakyti savo idėjas arba atstovėti, kaip tu galvoji, ką tu nori pasakoti toje medžiagoje. Bet šiandien jau, kaip sakai, kelintas sezonas jau pasikeitė. Ganėtinai sako, kad jau akiplėšą darausiu. Tai jau laikas.
0: Papasakok, ne, iš tikrųjų mes gal tos kūrybinės virtuvės taip mažai žinome, bet ką reiškia, jūs vystote medžiagą, ar ne, ir yra tie scenos grandai, kurie jau ir žinomi, ir atpažįstami, ir jie yra vokalesni, ar ne, jų mintis
2: taip.
0: Girdimos garsiau, o tu štai gal irgi norėtum kažką pasakyti, o tie pirmieji metai ir nedrasu?
2: Ne tai, kad nedrasu, aš atsimenu, kai aš pradėdavau kalbėti, man atrodydavo, kad pilvas apsivers, ten pradeda drebėti rankos, balsas, nes iš tikrųjų, nu, tu pagalvok, tu sutinki tikrai tos grandus, iš kurių tu mokinaisi, į jo žiūrėjai ir galvoji, kaip jis tai padarė sceną, kaip jis tai sukūrė, ir vis tiek būna tas užstalės etapas, kur mes bendraujame, kalbamės apie medžiagą, gilinamės ją ir kalbame apie asociacijas, kas kam kyla, kodėl tai yra svarbu, kodėl kokie kontekstai tai sieja, ir dažniausiai ateina grandai ir jie ten, nežinau, nu ten jie, aišku, jie ruošiasi labai daug, čia nereiškia, kad tu turi ir nustoji dirbti. Darbas yra amžinas palydovas ir tik vienas, kuris gali tave nuvesti kažkur įdomiau, tai jie greičiau pamato tam tikras jungtis, tam tikrus tos skerspjūvus pjauno, kaip sakau, gražiai, o tu užtrunki, sėdi grįžti namo, skaitai 10-20 kartų ir vis tiek tau, o jis ateina ir tai čia apie tai, čia apie tai, čia apie tai, ir tu toks, ah, ir vėl jis genijus. Tai toks būdavo ganėtinai sunku atrasti savo tą balsą ir pasakyti, ką tu manai, ir leisti savo suklysti, leisti savo nebūti, nu, būti, kad ir banaliu, bet tai irgi yra kelias, kurį tu turi ateiti. Tai va, tokia pati ta pradžia, tai ganėtinai jaudulio pilna, bet labai smagu.
1: O kada tas jaudulys sumažėjo, tik atėjus, pamačius tuos grandus, paskui kartu dirbant, kada jau atėjo tas toks supratimas, na, kad vis dėlto jie irgi yra žmonės ir tu pati irgi turi ir gebėjimų ir daryti dalykus irgi gerai, na, kai tas susilygino maždaug santykis.
2: O čia geras klausimas, nes aš beklausydama šito klausimo net pagalvojau, aš nežinau, ar jisai sumažėjo. Nes įvyksta toks dalykas, kad kiekvieną kartą, kai tu ateini ir susirinki tą pirmą skaitimą, tu perskaitai ir aš galvoju, o aš nežinau, kaip tai padaryt, aš neįsivaizduoju. Ir tada tiesiog galbūt atsirado tas žinojimas, pasitikėjimas kolegomis, režisieriais, kad tu vis tiek kažkur nueisi. Tu tik būk atviras, nuoširdus ir ištikimas sau ir vis tiek kažkur nueisi, kažkur ką gali padaryti, kas verta būtų pasakojimo ant scenos.
0: O iš to viso etapo, ar ne, mes pavarsi žiūrojų, pamatome, aišku, tą galutinį rezultatą, kai teiname, ar neįsigyja bilietus ir matome veiksmą ant scenos. Bet teatre žmonės, na, kaip ir tu sakai, su visa ta medžiaga praleidžia labai daug laiko. Tai yra tas užtalės, tu taip pavadinai etapas, na, kada yra diskutuojama ir žiūrima, kaip čia reikės kažką išpildyti. Kuri iš to etapo tavo yra tokia patys įdomiausia, arba kokia yra jų dinamika?
2: Tai tas užstalės darbas toksai ganėtinai įdomus ir ten gal ganėtinai paprasčiausia, nes mes daug labai kalbamės. Ir tada yra pats toks sunkiausias ir įdomiausias etapas, nes lygu. Sunku, įdomu, man visada yra lygu. Tai kai reikia atsistoti ir pradėti kažką daryti, kai reikia paleisti stalą, paleisti popierių ir eiti į sceną, tai baisu. Atrodo ir kojas, ir rankos auga ne iš ten, kur turi aukt, tavo balsas kažkoks netoks, bet kai tu pradedi tai daryti, po truputį kaip tešlą minkyti ir išminkai. Tiesiog. Tai yra sunkiausias, įdomiausias etapas. Atsistoti ir pradėti rasti balsą, rasti kojas, rasti rankas, rasti judesius, plastiką ir taip toliau.
0: O Giedrė, dabar nežinau, tikriausiai būtų sunku visus vaidmenis išvardinti, bet kiek skirtingos savęs tu jau esi scenoje pademonstravusi? Ir ar nustebini pati save, kad oho, galiu aš ir tokia būt, kur atrandi viduje, kad na, yra kažkokios savybės ir tam, per tam tikrą personažą tu jas ištransliuoji?
2: Sunkus klausimas, Richardai, čia man atrodo iš viso gali žiūrovai arba teatralai, kurie lankosi teatre, labiau tai atsakyti, bet man vis dar šita profesija yra įdomiausia, aš vis dar joje atrandu begalę naujų dalykų, turiu begalinį smalsumą didžiulį ir pati save stebinu kartais, kokio, arba kolegos kaip stebina, kaip juokina, nu, nuostabu, žinok, tikrai labai fainas darbas mano.
0: Labai fainas darbas. Gerai, o tada papasakok apie kokias nors sudėtingesnės situacijas, kur pavyzdžiui, tu esi labai rimtame dramatinėme vaidmenyje ir tikrai negali susijuokti. Ir nežinau, ar kolega išėjo su per mažu jam parinktų kostiumų, ar tas kostiumas vidury spektaklio suplyšo, ar dar kokios nors situacijos, nu ir tu supranti, kad eina savo, jeigu aš tik į jį pasižiūrėsiu, aš pradėsiu juoktis nevaldomai.
2: Tai aš iš viso šitam reikale labai dėmesio nevaldoma esu ir dažnai taip man juokas paima, nes kolegos ypač kai įsijaučia, aišku, kai įsijaučia dramatiniam kūrinį, tai ir tave jie į tą jausmą nuveda kartu paskui save, bet būna kartais tokių nesąmonių, kur aš žinok, po šį dieną aš nesuprantu, kaip žmonės išlaiko dėmesį, bet aš bent jau neverkiu, aš tiesiog susičiaupiu ir bandau kvepuoti, bet šiaip tai kiti, kas bando užgniaušti ir nelaiko dėmesio, tai verkia, verkia, iš karto verkia, va taip užčiaupia ir, ir bėga ašaros ir viskas.
0: Man viena aktorė yra pasakojus, Mary Poppins, man atrodo, vaikiškas spektaklis ir panašiai, ir jį vaidina tą pagrindinį personažą, Mary Poppins, kuris tam tikram etape turi išskristi, pasikelti savo lagaminus ir išskristi, o jai nematant, aktoriai tos lagaminus pridėjo plytų.
2: Taip.
0: Ir reikia skristi, o taip tarsi sudėtingokai gaunasi.
2: Aš girdėjau dar kitą istoriją, kur irgi pridėjo plytų ir turi moteris paimtos du lagaminus ir greitai išeit. Ir visi taip laukia, kad jinai paims tos lagaminus, o jinai iš streso tos plytų lagaminus paimė ir išėjo. Ir visi tokia, kaip?
1: Adrenalinas suveikė.
2: Taip, visiškai. Ir jinai išėjo ir visi tokie ir liko ir pamiršo, kad toliau reikia vaidinti ir toliau viskas vyksta.
1: O kaip man įdomu vyksta tas įsikūnymas į personažą? Ar taip yra, kad čia palieku Giedrę ir iššoku einu į kažkokį personažą, ar tame personaže vis tiek yra kažkiek Giedrės, ir kaip tas visas pasiruošimas vyksta, jeigu nežinau, kokią atlieki vaidmenį. Esu skaičiusi, kad žmonės, vienas aktorius vaidino benamį, jisai bendravo su benamiais, vaikščiojo ten ir gatvėmis ir panašiai. Ar reikia tokio dalyko, ar tiesiog, kaip vyksta tavo tas įsijautimas į vaidmenį?
2: Čia labai individualu ir kiekvienas aktorius renkasi skirtingai, bet aš žinau, kad pavyzdžiui yra aktoriai, kurie prieš spektaklį, kur yra vieta, kur mes jau visi susirinkam ir laukiam, kada jau mums bus ženklas, kad spektaklis prasideda, tai vieni aktoriai be perstojo pasakoja juokingas istorijas, be perstojo ir tu, nu pavyzdžiui, labai juokinga, bet tu gali taip ir pražiopsuoti tą savo susikaupimą, bet jis taip kaupiasi, jis susirenka jau dėmesį ir pradeda su juo kaip žongliruoti, nežinau kaip pasakyti, o kiti, pavyzdžiui, matosi slepiasi pakampiam, atsisėda ten jau suka saltos mintis. Aš, pavyzdžiui, visada pasikartoju pirmą žingsnį. Koks mano pirmas žingsnis? Koks mano kelio pradžia? To personažo kelio pradžia. Aš negaliu sukurti viso kelio. Aš žinau, kur aš turiu nukeliauti, bet kaip aš tą dieną keliausiu? Aišku, ten yra tekstas, yra mizenscenos ir taip toliau. Bet pati pradžia, kad aš galėčiau iš naujo kiekvieną kartą gyvai jį nueiti. Tai aš, pavyzdžiui, susirenku save, kad vat mano pradžia yra tokia. Ir aš pradėsiu taip. O visi labai, labai skirtingai. Kiti rašo dienoraščius personažų ten kiekvieną rytą. Kiti perskaito visas autoriaus, na, jeigu ten dramaturgas, visas knygas aplink jį, visus raštus, kas yra prarašyta ir taip toliau, kad jis sugertų visą tą kontekstą, kurį tas autorius turėjo rašydamos kūrinį. Manau, kad šitas labai naudingas. Arba, pavyzdžiui, žiūri filmus, įsikvepia, žiūri, pavyzdžiui, suranda prototipus tam tikrus ir juos kartoja įnešdami savo. Bet kažkada galvojau, kad galima iš viso persikūnyti, paskui supratau, kad vis tiek kūno, balso nepakeisiu, aš esu aš, tiesiog aš galiu įsileisti į save kažkokią naują istoriją ir ją gerai papasakoti.
0: Giedra, taip gražiai pasakoji apie to tokį atsirodytų pilną atsidavimą teatrinė profesija, ar ne, ir kaip įdomu, jeigu ten statot kokį nors, nežinau, Čechovo kažką ir perskaitai viską, ką jis yra parašęs, tai tikrai be galo atrodo įdomu, bet... Kaip tau atrodytų, ar šiais laikais vis dar sugebama pilna koja būti toje teatrinėje profesijoje, kai mes tiek daug norime iš gyvenimo, norime ir keliauti, norime ir šimtų serialų peržiūrėti, ir tie telefonai mus nuolat blaško, atrodo, kai galvojam apie tuos, nežinau, senesnius laikus, taip atrodo, žmonės, nežinau, susidomėdavo vieną medžiagą ir su tą medžiagą leisdavo ten kone kelis mėnesius. Tai kaip visą tai suderinama šiais laikais, kaip tau atrodo?
2: Man atrodo, kad tai pasidarius nauja prabanga. Na, kad teatras visada būdavo toks kaip prabangos dalykas, o dabar prabanga yra laikas. Tai vis dėlto išlaikė tą prabangą, nes teatras reikalavo laiko. Tiek iš žiūrovo, tiek iš kūrėjo. Tai kaip ir viskas vyksta. Ir manau, kad tai reikalinga. Nes tiek teatre, tiek aktoriai sustoja telefonus padeda, tiek žiūrovai padeda telefonus ir jie turi sustoti, kad išgirstų.
0: Ir jūs taip pat turite tos visus telefonus ir triukšmus padėti.
2: Kad... Nu taip, ne kitaip, pavyzdžiui, nu kaip, kai įsitrauksi vidurį spektaklį, Facebook'e parašau.
0: Ne, kūrybinėme procese.
2: O vaidinime Repopins, palauk, man skambina. Taip, pasimsiu tave iš mokyklos po 15 minučių.
0: O tada po vaidmens, mes kalbėjom apie tai, kaip tu įeini tą vaidmenį, o po vaidmens, ta prasme, jeigu reikia dukrytę paimti, baigėsi spektaklis 5 minutės ir jau gali lėkt, ar turi būti tau kažkoks toks pereinamasis, nežinau, laikas, bent 14 ar 40 minučių.
2: Man sekasi, mano spektakliai visi yra vakariniai, tai dukrytė jau miega dažniausiai, kai aš grįžtu. Bet aš po spektaklių negaliu greitai eit miegot. Aš turiu pabūti, aš vaikštau, dar kažką, nes vis tiek kažkaip pasikeičia tam tikrą energiją, aš nežinau, kaip pasakyti. Kažkas pasikeičia, tu esi grįžti po spektaklio, tu esi pavargęs, dažniausiai

0: tu tikrai nenori valgyti, arba nori labai daug, vienas iš dviejų, ir tada tu vaikštai, triniesi kažką, nes tu turi nurimt. Bent jau aš.
1: Aktorė Giedrė Giedraitytė, šį kartą vasaros popietė, mes turėsime mažą muzikinę pertrauką, tada pratęsime pokalbį ir štai tu minėjai, kad po spektaklio turi nurimti, reiškia, ta energija yra didžiulė, tai galbūt dėl to tavo gyvenime yra tiek daug sporto ir aktyvios veiklos, apie tai, o ir apie būsimą teatrinį sezoną būtinai pasikalbėsime, o dabar dar kartelį, registracija į mūsų edukacinę Viktoriną, 23 63 111, sostinės kodas 05.
0: Taip, ir turim prizą LRT radijo gertuvę šiandien.

0: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubiliejinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis. Bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
3: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LR.

0: LRT televizija ir portale LRT LT.
1: Vasaros popietė.
2: Grįžtame su vasaros popietė, 14:34, prie mikrofono Sandra ir Richardas ir primenu, kad kalbame su aktore Giedre Giedraityte. Pabaigiam pakalbėti apie tai, kaip išeini iš vaidmenio, galima tai pasakyti, kad po spektaklio reikia dar kažką tai paveikti, sakai, pasivaikščioti, kartais norisi labai valgyti daug, kartais visai nesinori valgyti, ar tai ir galima sakyti, kad tai yra toks, na, išėjimas iš vaidmens, kaip aktoriai dažnai sako.
3: Gal, bet kartais užtenka grįžti į tą būtį ir jinai tave priverčia išeiti, ten jau net negalvoji. Būtis daro savo, turiu du šunis, jie visada laukia, turiu išvesti pasivaikščioti, išeini ir pasibaigė tas
4: pasaulis. Scenos...
2: Indus reikia išplauti, pasibaigė.
4: Scenos prožektoriai yra
3: išjungti. Pabaiga.
2: O sportas reikalingas kam? Įtampai numalšinti tam stresu ir panašiai, nes aš galvoju, kad na, po 2 valandų eterio irgi norisi pajudėti, paeiti, pabėgioti, dar kažką gal padaryti, pasportuoti aktoriams, irgi kažkaip tą reikia išguiti stresą, ar ne?
3: Ir šiaip labai daug yra energijos. Aš turiu begalę energijos, kur man reikia ją išnaudoti, nes kitaip jinai pradeda man trukdyti. Aš nustoju, nežinau, man reikia judėti, man reikia daug judėti ir aš tame jaučiu laimę. Ir ganėtinai vėlai atradau, kad man tai yra tai būtina grinai dėl to, kad aš jausčiausi gerai. Dėl to, kad manęs mintys kažkokios nekankintų, tas, kaip vadinamas, per daug minčių, jie pradeda slėgti.
4: Pasikalbėkime apie tavo aktyvų gyvenimą ir kaip sakai, susiję, ar ne, ir su tuo buvimu scenoje, ir kad vis tiek ta energija yra ir sproginėja. Pastaruoju metu tavo gyvenime tikrai daug tokio aktyvumo, atsirado sportas, fiziškas sportas, vadinamasis crossfitas, ar kas tai yra? Funkcinės treniruotės, ar tu gali patikrinti?
3: Funkcinės sportas, taip.
4: Funkcinis sportas, bet tai jau yra ir su sunkumu kilnojimas ir su visko, kas į tai eina?
3: Ten viskas, ten ir štangelės, ir gimnastika, ir ištvermė, ir viskas ten labai daug, labai įvairu, ir labai sudėtinga, ir labai sunku. Ačiū. Va 2 metus savo to sporto sudalyvaudama Lietuvos funkcinio sporto čempionate.
4: Laimėjai?
3: Ne.
4: Pralaimėjai?
3: Aš ėjau dėl linksmumo, tai gal ir man ir buvo linksma, bet mačiau žmonių, kurie ten dalyvavo kaip olimpinėse, ant tiek rimtai, ir man atrodo, kad irgi faina ir labai džiugu, kad tiek daug žmonių apskritai sportuoja. Labai labai didelė bendruomenė sportuoja, iš tikrųjų neįtikėtinai ir neįtikėtinus dalykus daro, neįtikėtinus rezultatus pasiekia.
4: Ką tau duoda tas suvokimas, kad štai tu esi bendruomenės dalis, čia pirma klausimo dalis, ir antra, kiek tau užtruko, kol išsivystė įprotis sportuot, kur dabar jeigu nustotum, jaustum, kad au, noriu ten sportuot, nes vieni sako, kad reikia 30 dienų, kiti 60, kad susiformuotų įprotis. Tai štai 2 klausimas.
3: Tai pirmiausia, tas sportas yra labai pagaulus. Jeigu tau patinka iššūkiai, jeigu tau patinka azartas, jeigu tau patinka, kad nesikartoja tas pats, tave labai greit pagauna, įviliojas, aš kaip vadinu. Kiekvieną dieną tu ateini viskas nors kita, kiekvieną dieną tau kažkaip nesigauna, bet tu žinai, ką tau reikia padaryti, kad tau gautųsi. Ir man labai, gal mane tas ir įviliojo, kad man tai buvo įdomu ir man niekaip nenusibosta. Taip sunku, bet nenusibosta. Ir ateinu ir jau galvoju, siaubas, kokia nesąmonė, kokia kančia. Ir vėl pasibaigė tą treniruotę ir aš galvoju, o, negaliu patikėti, aš vėl padariau, aš įgyvendinau. Ir tas nuolatinis tikslų kelimasis tave įvilioja ir taip atsiranda įproti sportuoti. Nes tu nori to jausmo, kad aš jeigu darysiu, aš padarysiu. Net nežinau, kaip pavadinti taip. Tai apdovanojimas, kad tu gali. Tiesiog tai yra didžiausias apdovanojimas, kuris tave verčia kiekvieną dieną visą eiti ir eiti. O kodėl eini? Dėl to, kad jeigu nustosi, vėl negalėsi. Tai toks gaunasi, kad tu turi eiti, nes tau įdomu. Paskui būna, tu turi eiti, nes tau sunku. Tada būna lengva, kartais labai retai eini, nes tau lengva, bet ten būna tokia, kaip sakau, saulės spindulėlis. Toksai menkas. O šiaip tai ten dažniausiai ateina sportininkai iš kitų sportų, tai jiem yra daug lengviau. Pavyzdžiui, sako, kad merginos, kurios ateina iš sportinių šokių, o vyrai ateina iš imtynių, jie daug greičiau supranta tą sportą. Aš atėjau iš niekur. Aš atėjau iš viso iš niekur. Aš
4: iš scenos?
3: Nu, iš scenos, bet palyginus su sportu, nu, vis tiek, nu, mažai ten sporto, kokį mes sportuojam. Tai aš atėjau iš niekur, aš neturiu jokio suvokimo apie kūną erdvėje, kaip ten save, apie kūno kontrolę. Aš atėjau nemokėdama net šokinėti šokdynę, ta prasme, aš nuo tokio pradinuko. Ir man atrodo, jeigu pažiūrėjus, nuo ko aš pradėjau, ir šitas čempionato pasiekimas, kad aš jau jame dalyvavau, tai yra labai daug. Tai va taip va savo keliu tokius reikalavimus. Darausi savo liniuotę, ne bendrą, o savo liniuotę.
4: Sunku būti pačiai savo sportinė vadove, sportinė trenerė, nes kai turi, nežinau, kažką netoli, kad, kas paragintų, tai taip vienaip, o kai tu čia pati vis tiek turėjai prisiversti sportuoti, nors ten, aišku, nuo jūs jau bus treneriai.
3: Tai kad tie treneriai tave verčia, jie. Pavyzdžiui, mūsų sporto klube pagyrimas, komplimentas, kai tau atneša ir padeda didesnį svorį, su kuriuo tu jau matai, kad tu kankinsies. Tai čia maždaug yra motivacija, kad tu jau gali daryti daugiau. Ar tu galvoji dabar vietoj 12 ten kilogramų svarmens, tu dabar turėsi kilno 24 kilogramus ir tu galvoji, kodėl jis taip man padarė. O paskui baigėsi treniruotę, aišku, tu visas šlapias ir galvoji, negaliu patikėti, aš padariau tai. Ir tada tas treneris stovi toks, sakiau tau, kad tu gali. Tai va tokie tie treneriai, jie spaudžia ir ragina tave kelti savo naujus iššūkius. Tai man dar tas labai patinka.
2: Ir kaip sakai, tas džiaugsmas tada ateina kiekvieną kartą pasiekus, įsikėlus tikslą, pasiekus, įsikėlus, pasiekėlus. Bet kaip suprantu, į šitą sportą tai paprastai negali ateiti.
3: Gali.
2: Nes tu sakai, atėjau iš scenos, visiškai nepasiruošęs šitam sportui, reikia truputį sportuoti kažką. Tai nes
3: žiūrint, ko tu nori. Jeigu tu nori būti šiaip tvirtesnė, tai tu gali iš bet kur ateiti ir tu pradėsi sportuoti. Man atrodo, kad šitas sportas tuo ir labai pagaulus yra, kad jis yra prisitaikomas prie kiekvieno lygmens. Tiesiog, kad tu nori augti labai daug ir tie, va, čia mano jau kiti iššūkiai, kad aš noriu padaryti gerai, aš noriu būti geriausia, aš ten save pati savo keliuosi iššūkius. Tai čia gal toks mano ir kaip nepasiekiu tiek, kiek kiti, tada būna toks liudesys, bet tada supranti, kad palauk, nuo ko tu pradėjai. Tai tiesiog, kad tie kiti žmonės, kurie, pavyzdžiui, moteris ateina ten iš gimnastikos ir jos prisitraukimus jau daro iš karto. Man reikėjo metų su pusė, kol aš prisitraukimus pradėjau daryti, nes aš niekam nesupratau, sako, įtemk nugarą, kokią nugarą, kaip, taigi čia su rankom reikia save prisikelt. Ir man toks, nu, aš užtrunku ilgiau, nes aš niekada gyvenime to nesudaręs, tai yra man visiškai nauja. Aš atradau tiek naujų raumenų grupių, aš neįmanoma, kad tiek gali kūnas skaudėti, kaip tam sporte skauda.
4: Giedrė, o kaip tu galvotum, šis sportas, funkcinės treniruotės ir tai kaip turim tai, tai panerai, kaip tau atsiliepia tiesiog gyvenime ir būtent teatrinėje veikloje?
3: Labai platus klausimas, nespėsiu šito visą atsakyti, bet pirmiausia tai, kad kartais mene, teatre, kūryboje labai sunku apčiuopti rezultatą. Iš tikrųjų, mes išleidžiam tą spektaklį, ties kuriuo ten ilgai dirbom, ir mes nežinom, kaip jis nugulė žiūrovų galvose, širdyse. Mes šitogi nežinom. Ir labai sunku tai suvokti, ar tas darbas, pavyzdžiui, pavykęs, nepavykęs, ar kaip jisai suskambėjo, ar kas nors išgirdo tas temas, apie kurias mes norėjom pasakoti. O sporte yra taip paprasta, arba tu padarai, arba tu nepadarai. Ir tas rezultato apčiopimumas, kad jeigu tu dirbsi, jeigu tu sportuosi, tu pakelsi tokį ir tokį svorį. Jeigu tu turėsi gerą techniką, tu padarysi tai. Tai, pavyzdžiui, yra ir pliusai, ir minusai to. Man, pavyzdžiui, dalyvaujant čempionate, buvo toks momentas, kad labai aš galvoju, tai kodėl aš jaudinuosi, aš juk scenos žmogus, aš einu į čempionatą ir ten visi rėkia, ten daryk, ir aš negaliu susikaupti, žiūri to žmonės, mane juokas sima, bet, nu, ir aš ėjau dėl linksmumo, ne dėl rezultato kažkokio, dėl pačio išbandymo, ir aš galvoju, oho, kaip įdomiai, aš scenoje visiškai kitai būnu, o čia lygiai tas pats yra žiūrovai, aš esu scenoje, bet čia viskas kitaip. Taip pat kaip scenoje repeticijų metu gali tau nepavykti, daug kartų tau gali nepavykti kažkas, bet ateis žiūrovas ir atrodo, kad tie įgūdžiai teatriniai, jie atsigamins ir tau pavyks. O čia sporte, pavyzdžiui, neturi to įgūdžio, tu ir nepadarysi. Nesvarbu, kokia ten apvaizda tave aplankys, nu neturi, nemoki ir nepadarysi ir viskas, paprasta.
4: Nemėtis niekada į krepšį, ko gero ir nepataikysi, nepaisant to, kad pamatyti labai gražią vaivorykštę tą rytą.
3: Taip, ir kad ten žiūrėjai daug visokių video, kaip gražiai įmeta, ar dar ką nors.
4: Apie dar kitas aktyves veiklas ir vėl, kodėl tau tai yra reikalinga. Žinau, kad neseniai grįžai iš ėjimo Camino Lituano keliu kažkurios tai atkarpos. Gero, tai jau ne pirmas žygis ir dar laukia žygis Islandijoje. Tai papasakok apie pirmą lietuviškai žygį. Kuo jis tavo įdomus, ką atradai?
3: Ėjom nuo Pažaislio iki beveik Alytaus per kiek ten keturias dienas nuėjom beveik 120 km ir pasivaikščioti yra vienas geriausių būdų pailsėti, bent jau man. Tai kodėl aš einu? Dėl to, kad pamatai, kokia yra graži Lietuva, labai graži Lietuva, ir dar pamatai, kiek daug yra nuostabių gerų žmonių. Tai man šitas labai didžiulis įkvėpimas. Ir aš praeitais metais ėjau žygį aplink Mont Blanc, ir atsimenu, kad eini tais kalnais ir tada eini ten, pavyzdžiui, prancūziškas miestelis, kaimelis kažkoks ir tu galvoji, oi, kaip gražu tai Prancūzijoje. Šimet einu Lietuvoje ir galvoju, eik, tu pas mus dar gražiau, pasižiūrėk, kokie laukai, kaip viskas sutvarkyta, kaip gražu. Ir visi žmonės eina, sveikinasi su tavim, laukia, sako, gal jum vandens, gal jum kavos. Ir tu taip galvoji, wow, kiek daug gėrio. Ir tai primena, kai tu susitinki su tais žmonėmis. Ir šiaip man atrodo, kad kai tu eini lėtai, kažkaip viskas sustoja savo vietas. Turiu tokį įsitikinimą.
4: Kokiai vietai, ar kokiam kaimeliui, ar gatveliai galėtum dabar perduoti linkėjimus? Kas tau pasiūlė ten? Kavos, ar kokį pyragėlį?
3: Dar kažkas. Ėjom nuo Punios, buvo 6 km nueita ir buvo Asta. Ir Asta sako, įpilsiu jum vandens, gal norit kavos. O ryte buvo niekur neįmanoma gauti kavos ir mes neturėjom vandens. Ir tiesiog Asta dar atnešė net Rafaelo. Nuostabi buvo Asta. Asta, linkėjimai, jeigu klausaisi.
4: Žinojau, matyt, kad aktorė, na beveik balerina, dengė punios šilo pakraštėmis. O Islandija, vėlgi, kuo tau tai svarbu, kuo ta fizinė veikla jauti, kad yra svarbu ir kaip yra ruošimasi. Kaip suprantu, ten irgi bus daug žygiuojama Islandijoje.
3: Taip, ten bus apie 110 km, bet mes jau ten eisim ir kalnais, bus ir sukilimas ir taip toliau, ir oro sąlygos galbūt bus sudėtingos, bet ten sako, kad tu pereini keturias minimum planetas, kad ir Marsą, ir Venerą, ir Žemę, ir taip toliau, kad taip keičiasi įspūdingai visas aplinka, tai kad tikrai būtina pamatyti. Ir dar pamatysim Saulės užtemimą pilną.
5: Tai atrodo, smagus laukia žygis. Ruduo, kas laukia rudenį, netrukus ruduo, naujas teatro sezonas, kas laukia tada?
3: Tai jau nuo rudens pradėsime pagrindinį repeticijų etapą su režisieriumi Adomu Juška. Ir jis ruošiasi statyti jaunimo teatre jungtuves Gombrovičiaus.
4: Taip kažką plačiau, nes Gombrovičius ir jungtuves... Sako nemažai tikriems teatralams ir teatro kultūros gerbėjams, bet kai kuriems tokiems neutralesniems, gal kiek ir mažiau.
3: Dar yra man pačiai labai daug ten paslapties ir dar pati, tiesą sakant, jaučiuosi negrįžus į teatrą visiškai. Bet Eimuntas Nekrošius amžinatilis, Adomo Juškos dėstytojas, mokytojas paskutinį savo darbą padarė Lenkijoje ir dabar Adomas irgi daro šitą čia Lietuvoje. Ir
4: nemanau, kad... Tai buvo tos pačios jungtuvės, ar ne?
3: Taip, ta pati pjesė. Tai nemanau, kad čia bus ar dialogas, ar kažkas, bet šiaip fainai, kad mokinys pamatė mokyto darbą ir nori padaryti savo versiją, kuria būtų atskira. Ir kad faina, kad jaunimo teatre su fainais kolegomis, mano namai, kaip aš vadinu.
4: Jaunimo teatre tu paminėjai spektaklį, kuris dar yra kūrybiniam procese, ar ne, ir premjera laukia, o iš to, kas buvo rodoma praėjusiais metais, kas sugrįžta, kur mes tave išvysime?
3: Tai Arpado Šilingo spektaklyje Keliaujantis, Eglė Švedkauskaitė spektaklyje Jauno žmogaus memuarai, taip pat Adomo Juškos nuostabus spektaklis Don Kichotas. Nu va, matot, aš tikrai atostogas esu.
4: Tai ir gerai, užtenka, man atrodo, šių trijų, dar ir ketvirtą paminėti jau visai nemažai. Dabar, ar tu vis dar esi atostogose, ar mes jau tave kai apie teatrą klausinėjami, jau galvoju, na, kad viskas, jau visai nemažai tos vasarėlės prabėgo, jau esu pasiruošus rudeniniam sezonui ir žengimui į teatro sceną.
3: Taip, kai jau kalbėjau apie teatrą, supratau, kad pasilgau ir kad labai noriu grįžti savo darbą.
4: Giedrė, ačiū tau, kad šiandien skiriai laiko. Visokeriopos sėkmės teatrinėje ir gyvenimiškoje veikloje įvairiausiose žygiuose. Ir priminsime klausytams, kad tai Giedrė Giedraitytė, teatro ir kino aktorė. Rasite šį pokalbį LRT radiotekoje, o mes truputėlį atsipūsime ir aišku primename. Giedrė, ačiū.
3: Ačiū Jums labai už kvietimą.
5: Primename, kad apie 3:30 žaisime mūsų viktoriną Pagauk žodį, registruokitės numeriu 2363111 Vilniaus kodas 05 ir šiandien prizas LRT radio gertuvė, o dabar pasiklausykime muzikos.

0: Mėly mūsų klausytojai, norime priminti, kad kiek vėliau žaisime edukacinę viktoriną Pagauk žodį ir tikrai kviečiame jūs registruotis laimėti LRT dovanas. Registracija telefonu 23631111, o sostinės kodas yra 05.
1: Ir turim puikų prizą, ypač karštomis dienomis. O šiaip ir bet kokiomis dienomis reikia gerti vandenį ir turime LRT radijų gertuvę, kurią šiandien ir galite laimėti. O dabar grįžkime prie mūsų rekomendacijų, ką galite pasiklausyti įsijungę LRT radioteką, nes neįpristatyta Vilniaus senojo teatro galimybių studija. Naujasis kultūros ministras Lukas Alsys vienu svarbiausių savo kadencijos darbų taip pat įvardė siekia aiškiau apibrėžti teatro veiklą ir jo vietą Lietuvos scenos meno įstaigų sistemoje. Koks turėtų būti Vilniaus senasis teatras ir kieno interesams jis turėtų atstovauti, paklausykim.
2: Audronis Imbrasas su mumis jau čia pusvalandį klausėsi mūsų kalbos apie teatrą, kuriam jis vadovauja. Tai ponė Imbrasai, iš tiesų ta galimybių studija ir na, kaip jūs ją pas vertinate ir na, kiek ji jaučiat atliepia tuos galbūt pokyčius, kurie vyksta, bet galbūt nematomi teatre?
3: Na, žinot, jūs palietėt jau per pusmetę labai daug klausimų, kuriuos norėtųsi komentuoti ir mani

valstybei pateiktos informacijos truputį klaidinančios, tai nežinau, nuo kurio galo pradėti komentuoti. Galimybės studija yra vienas iš instrumentų, na, rengiant tokius ar kitokius pokyčius įmonėse.

0: apie tai, kad iš tikrųjų auditorijos lūkesčiai yra, dalis auditorijos tikisi to, kas buvo anksčiau grubiai šnekant ir nepriima to, kas vyksta naujo. Ir kita pusė, grubiai šnekant, auditorijos ar galimos auditorijos nepriima to, kas buvo anksčiau, tikisi to, kas naujo ir kategoriškai nepriima to, kas buvo anksčiau. Vieni kategoriškai nori, kad būtų spektakliai rusų kalba, kiti kategoriškai nori, kad jų nebūtų.
1: Bet pone Imrasai, tada, vienas, va čia, man atrodo, jums kaip vadovai, tai kaip iššūkis, ar ne? Nes tai atrodo didžiausias iššūkis Vilniaus senajam teatrui. Kaip išlaikyti tą auditoriją, kuri
0: ne,
1: tikisi?
0: Ne, nėra vienintelį.
2: Komentavo Vilniaus senojo teatro vadovas Audronis Imbrasas. Karščiausių kultūros politikos diskusijų laidoje Kultūros rengenas klausykite tiesiogiai ketvirtadienis LRT klasikoje po 10 valandos žinių.
3: Dar viena rekomendacija. Mano blogas savybės maskavo karjera. Apie kovą su priklausomybėmis sako Alfredas Chmieliauskas. Gyvenimas Silicio slėnyje ir Niujorke. Darbas sparčiai augančiose technologijų startuoliuose. Ambicingi tikslai ir nuolatinis darbas. Tinklalaidėje 5 km. Pasikalbėti, jį pasikvietė Silvestras Dikčius ir Ignas Klėjus. Štai ištrauka.
4: Aš žinau, kad ir pasiekimai, žinai, kažkokie tai prievertinami visuomeniai ir ta tamsioji pusė yra tos pačios monetos dvi pusės, žinai, ir viena be kitos, nu, žinai, jas eina kartu, žinai, nes ir tas toksai nenumaldomas noras kažką pasiekti ar įrodyti ar kažkur nuvykti, kažkur nueiti, kažką gyveninti. Jis yra toks pats deginantis, kurį noris ir užgerti to kažkurio metu, žinai. Tai jisai tą ugnis duoda tau, žinai, jėgų judėti priekį, bet tą pačią ugnį ir kažkur kartais reikia užgesinti, kad galėtum nueiti miegoti.
3: Visas pokalbis su duomenų strategu, startuolio Repsens bendrai kūrėjų ir projekto Blaivi vasara iniciatoriumi Alfredu Chmieliausku tinklalaidėje 5 km.
2: Na ir dar viena šiandienos rekomendacija – laida Žydinti sodas, kurioje išgirsite pasakojimą apie sodininkę Audronę Žeimantaitę Kedienę, kurio žydinčiame sode jau 4 metus šeimininkauja antis – Indijos bėgikės. Kodėl būtent jas moteris pasirinko, paklausykime laidos ištraukoje.
5: Kai čia atsirado ta invazija, pas mums atsirado tos raigės juodosios, tos smulkutės. Nu, dar buvo čia pusė velnio čia jų, bet būtent prieš 4 metus pavasarį čia buvo toks vau, kad, nu, juoda, bet daug metų aš turėjau, nu, daug čia tų augalų, kai kurie man nežiūrėdavo. Nes jeigu žėjo lietus, aš ne namuose, aš grįžtų vakario, ten stagarai tik tai. Tai va, vien dėl to aš norėjau. Domėjausi nuo pat pradžių, kaip jos ten atsirado su tom legendom iki ten tų perinimusi, tai jos pasirodo ir buvo išvestos tam. Kad jos ten lakstytų, ten tuose ryžiuose rinko tuos visus kenkėjus, nes visur ten tų kenkėjų pilna buvo ir jos yra lengvutės. Jos, kad ir užlipan kokios gėlės nuveino, ta gėlė ir vėl stovi. Tai žinokit, ten kaimynas, va, tolimesnis, sako, tu instaliuok ar kažkaip tai savantis, kad ateitų iki mane, žinai, sako, nes jos jau biškai kaip ir eina, užgirsta, sako, tavo gal balsų ir vėl jos atgal bėga. Sako, kai tavo robotukas atvažiuos iki mūsų žalės papjau, tada aš jau tas antis paprašysiu, kad jos ten naitų pasimparengt.
2: Viso pokalbio klausykite laido Žydinti sodas įrašę, kurį rasite LRT radiotekoje. Ir primename, kas dar nesiregistravo, bandykit registruotis ir netrukus žaisime mūsų Viktorina pagauk žodį, numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05. Šiandien prizas LRT radio gertuvė.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ispanijai susidūrus su masiniu migrantų antplūdžiu, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad ES išorės sienas reikia saugoti visomis priemonėmis. Budrio vertinimu nėra gerai, kai migrantams kuriamos patrauklumą didinančios sąlygos.
2: ES patyrė ne vieną skausmingą su migracija susijusią krizę, kuri baigėsi net ir politiniu destabilizavimu kai kuriuose šalyse. Dėl to visi yra suinteresuoti, kad jinai nepasikartotų. Lietuva turi daug ir geros patirties, patyrusi instrumentalizuotą migraciją, visai kitokio pobūdžio grėsmę ir su ja susitvarkiusi sėkmingai, žinome, kokie yra svarbus kritiniai taškai. Vienas iš jų – sienas reikia saugoti. Reikia saugoti visomis turimomis nacionalinėmis priemonėmis. Jeigu jų nepakanka, galima pasitelkti ir kitas. Labai yra blogai, kai kuriamos patrauklumą didinančios sąlygos migrantams. Tos, kurios yra pastiprinamos propagandinėmis priemonėmis.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ispanija praėjusią savaitę susidūrė su masiniu migrantų antplūdžiu į šiaurinėje Afrikos pakrantėje esantį Seutos anklavą. Tai sukėlė ir tarptautinę krizę, nes Europos partneriai sukritikavo Madridą dėl jo imigracijos politikos. Savaitgalį išplatintame ES vadovams adresuotame laiške 21 šalies, įskaitant Lietuvą lyderiai, paragino skubiai sušaukti neįlinį ministrų posėdį. Pasibaigęs pagrindinis priėmimo į studijas etapas atskleidė augančią stojančiųjų motivaciją rinktis valstybės nefinansuojamas studijas. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti direktorės Kristinos Bespalovos teigimu, lyginant su praėjusiais metais, pasirašyta penktadaliu daugiau valstybės nefinansuojamų studijų sutarčių.
3: Didžiausias pokytis yra valstybės nefinansuojamas vietas, nes valstybės finansuojamos vietos surinko panašų kviečiamųjų skaičių ir pasirašymas sutarčių irgi lyginant su pernais metais labai panašus. Tačiau į valstybės nefinansuojamas vietas išaugo apie 20%, turime daugiau pasirašytų sutarčių lyginant su praeitais metais. Daugiau sulaukėme ir prašymų tų, kurie yra silpnesni ir jie gavo kvietimus į valstybės nefinansuojamas vietas.
1: Aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti vadovė Kristina Bespalova. Tarp populiariausių studijų išlieka teisės, medicinos, slaugos mokslai. Didelio populiarumo pirmą kartą sulaukė gynybos studijos. Rytoj prasidės pirmasis papildomas priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Romų genocido atminimo dienos proga Vilniuje surengta simbolinė atminties kelio eisena nuo Panerių geležinkelio stotelės iki memorialo, kur vyko oficiali pagerbimo ceremonija. Romų genocido atminties diena minima rugpjūčio antrą dieną, prisimenant 1944 metais nacių režimo sunaikintą Romų lagerį Aušvico Birkenau stovykloje. Istorikų duomenimis nacistinės okupacijos metais Lietuvoje buvo nužudyta apie 500 Romų. Maždaug trečdalis tuo metės Lietuvos Romų bendruomenės. Manoma, kad tikrasis aukų skaičius galėjo būti dar didesnis. Lietuvos Romų bendruomenės pirmininkas Ištvanas Kvika sako, kad artimiausių metų prie memorialo ketinama pastatyti paminklą skirtą įamžinti Romų genocidą.
4: Vienas iš mūsų tikslų, ir jisai jau sekė 5 metus, kai mes norim pastatyti čia, būtent šitoj vietoje, kur yra pastatytas simbolinis paminkliukas, mūsų paminklą, kuris parodytų mūsų valstybės pagarbą mūsų tautai. Ir tai turi atsispindėti artimiausių metų. Šiandien susirinko labai daug Romų iš įvairių šalių ir tai yra jų iniciatyva. Lietuvoje, kaip žinia, buvo sunaikinta labai daug Romų. Ir Romų genocidas, jisai vadinasi Romų kalba Samu Daripen, turi būti įamžintas Lietuvoje.
1: Lietuvos Romų bendruomenės pirmininkas Ištvanas Kvikas. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę nuotoliu dirbs iš Madeiros salos. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas Portugalijos saloje viešės rugpjūčio 3-10 dienomis. Nausėda dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Lietuvos Respublikos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Šiuo metu Klaipėdoje 21 laipsnis, Šiauliuose, Panevėžyje 22, Kaune 23, Vilniuje, Alytuje 24. Ateinančią naktį kai kur pietiniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra 9-14. Rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas daugiausia rytų, nestiprus, bus 24-29 laipsniai. 15:05.

0: vasaros popietė.
1: Grįžtame su vasaros popietė, 15 valandų 9 minutės, prie mikrofono Sandra ir Richardas. Ir dar kartą kviečiame dalyvauti mūsų žaidime Pagauk žodį. Registruokitės numeriu 2363111 Vilniaus kodas 05. Ir šiandien turime puikų prizą, kuris labai pravers tokią karštą, šiltą dieną, LRT radijų gertuvę. O dabar pereisime į muzikos rubriką.
2: Taip, į muzikos ir orų rubriką, nes mes nusprendėme pasikalbėti su sinoptike, kuri šiuo metu yra Nidoje ir mums pasakys, kokie ten yra orai ir ar viskas ten yra gerai ir kokia nuotaika. Grupės Saulės Kliošas vokalistė Justė Sarinskaitė. Justė, labas.
3: Labas.
4: Labą dieną visiems. Iš Nidos.
2: Iš Nidos. Kokia vandens temperatūra, kokia oro temperatūra, drėgnumas, debesutumas ir taip toliau.
4: Vandens temperatūra puiki, tokia lietuviškos Baltijos jūros temperatūra. Labai smagiai atgaivina, išbandžiau jau ir ryte, ir per pietus, tai po saulės vonių tobulas laikas yra įlysti į vandenį, atsigaivinti ir džiaugtis. Nuostabi diena, vasara.
2: Taip, Justė, mes kai anonsavome pokalbį su jumis, aš kaip minėjau, kad Saulės Kliošas tokia bene vasariškiausia Lietuvos grupė, nuo kur jūs benuvažiuotumėt vis tiek tą vasarišką tokią gerą nuotaiką sukuriate. Ir ar dažnai jums, pavyzdžiui, šią vasarą pavyksta taip suderinti ir koncertas kažkur, ir kažkoks į polisės? Na, kaip pavyzdžiui, aš įsivaizduoju dabar Nidoje, na vis vien, suderinate tuos du dalykus.
4: Mes stengiamės suderinti koncertus ir mūsų laisvalaikį, praktiškai kiekvieną koncertą taip stengiamės daryti, nes kiekvienas koncertas mums yra kaip ir šventė, galimybė pabūti kartu, pabūti kažkokio neįprastojo, galbūt net neįprastam miestelį, kurį galbūt niekada ir nenuvažiuosi šiaip tiesiog su draugais, tai tikrai stengiamės ir labai dažnai pavyksta. Pavyzdžiui, kaip šiandieną, aš esu Nidoje ir vat už kelių valandų koncertuosime Nidoje.
1: Ar yra pačiai tokių vietų, na šiandien koncertas Nidoje, bet ar yra pačiai tokių vietų, kur labiausiai norisi koncertuoti? Taip laukiu, kai ten koncertuosiu?
4: Nu, tai žinoma, kad tai yra pajūrys, vasara ypatingai. Tai yra Nida, Juodkrantė, praeitais metais, pavyzdžiui, mes koncertavom Juodkrantėj, praktiškai ant jūros kranto, tai nu, tokie koncertai tikrai yra įsimintini. Tai pajūrys vasara yra mano siekiamybė.
2: Justė, viskas pajūrys vasara, visi kozeriai rankose. O kaip atrodo pirmadienis Nidoje? Na, man šiaip tipinė ta pirmadienį vis tiek įsivis, bet net ir Vilniuje jaučiasi, kad tikrai patuštės tas Vilnius stipriai, tai gal kaip tik Nidoje kamščiai?
4: Pirmadienis man jaučiasi iš to, kad kieme nuo 8 ryto jau buvo pjaunama žolė. Tai mane tas žolės pjovimo garsas pažadino, tai jaučiu, kad okay, šiandieną yra pirmadienis, nes vyksta kažkokie maži tokie aplinkos tvarkymo darbai. O šiaip, kai nueini į pajūrį, tai pamiršti, ar šiandien pirmadienis, ar antradienis, ar trečiadienis, tai... Žodžiu, tas kurorto toks atsipalaidavimas, jis nu, neturi dienos, savaitės dienos pavadinimo, sakyčiau taip.
2: Ir kaip atrodo Saulės Kliošo likusi vasarėlė, kaip atrodo rugpjūtis? Aš bent jau jūsų puslapį matau 4 anonsuojamos koncertus. Ar taip ir bus, ar iš tikrųjų yra daug daugiau tų koncertų, nes prie tų, ką anonsuojate, įsipina dar visokios ir privačios šventės ir panašiai?
4: Taip, tai rugpjūtis šiaip yra pakankamai, sakyčiau, užimtas kalendorija. Turėsime tik 4 tokius viešus koncertus, bet yra ir privačių švenčių. Kažkaip į rugpjūtį žmonės ir vestuvės perkelė. Matyt, nežinau, tikisi gerų orų, nes dažniausiai kažkaip rugpjūtis tikrai būna saulėtas ir šiltas. Tai tų koncertų, sakyčiau, tikrai nu nemažai. Visą vasarą ir rugpjūtį irgi taip pat, bet nu, man faina koncertuoti, aš džiaugiuosi, tai tikrai nesiskundžiu ir nėra taip, kad oi, kaip nuvargau, jau čia tiek daug koncertų, man yra smagu, aš gerai leidžiu laiką koncertuodama, tai
2: jūs
4: džiaugiuosi.
2: O šią vasarėlę ir su kitais atlikėjais kalbėdami, daug visai kalbėjome apie tai, kad vasara yra toks veiklos metas. Grupės, atlikėjai, rūtamų, ar galime prisiminti, važiuoja, koncertuoja ir taip galima sakyti, kažkiek kaupia įspūdžius, kuriuos vėliau jau užsidarė studijoje, bandys išbrandinti į naujas dainas. Ar jums kažkuria prasme irgi taip pat yra, kad dabar veiksmas?

0: metas, o jau ta kūryba šiek tiek vėliau?
1: Aš sakyčiau, kad tikrai 100% taip yra. Dar net prieš pokalbį pagalvojau, kad vasaras, sakyčiau, po COVID-o tokį kažkokį tendenciją pastebėjau, kad visi koncertai turi tokį sezoniškumą ir dažniausiai žmonės švenčia vasarą ir truputėlį vat rudenio pradžioje, aš sakyčiau taip. Nes anksčiau pas mus koncertų būdavo visus metus, o dabar kažkaip pagrinde koncertų laikas yra vasara. O truputėlį, aišku, dar turim ir žiemą, iš gruodžio pereina tie koncertai į sausio mėnesį irgi, kažkodėl žmonės sausį rengas išvesti, ypatingai privačios įmonės visokius ten savo vakarėlius. Taip. Tai man jaučiasi toksai dalykas, kad vasarą tu kaupi įspūdžius, koncertuoji, atiduodi muziką žmonėms, o rudenį, žiemą ir pavasarį kuri. Yra toks.
2: Vasara skamba kaip tikrai, kaip darbymetis. Ir prieš tai sakėt, kad bandot suderinti ir koncertus, ir trupučiuką pailsėti, o tokių tikresnių atostogų kažkur, ar planuojat vasarą, ar turėsit?
1: Vasarą ne. Vasarą aš neplanuoju tokių atostogų, kurių visiškai išvykstu. Dažniausiai mano atostogų laikas yra ruduo. Aš išvykstu į rudenį kažkur, vat, spalio mėnesį, lapkritį, arba kokį vasarį mano atostogų yra laikas, o vasarą aš neatostogauju. Nu, vat, tiek, kiek yra vat kelios dienos laisvos nuo koncertų, tai vat tiek galiu pasakyti, kad aš atostogauju, bet niekur nekeliauju ir niekur, net nenoriu niekur išvykti. Man Lietuvoj vasara yra nuostabus laikas, man viskas čia patinka. Aš niekada nepagalvoju, kad vasarą aš noriu kažkur išvykti iš Lietuvos.
0: Juste, tie, kas mūsų transliaciją ne tik klauso, bet ir stebi, jiems natūraliai kyla klausimas, ant kokio stogo Nidoje tu šiuo metu esi išsiropščiusi, kaip Karlsonas?
1: Šiandieną Nidoje mes koncertuosim ant kultūros centro Agila stogo, o dabar aš esu pas, nu, mūsų butelis turi tokią terasėlę ant stogo, tai čia, vat, stogai, labai romantiška šiaip.
0: Trečiadienį Vilniuje irgi ant kokio stogo koncertuosit? Arba Palangoje, matau vėliau.
1: Trečiadienį Vilniuje koncertuosime kieme. Mūsų kieme praktiškai, aš gyvenu ten labai arti senamiesti, tai toks visą laiką jausmas, kad kai koncertuojame vasaros terasoje, aš jaučiuosi, kad aš išeinu į savo kiemą ir koncertuoju kieme. Tai vasaros terasa, saulės kliošas, rugpjūčio. Penktą dieną kviečiame ir jūs, mėly vedėjai, LRT komanda, kviečiame ir visus žmonės, kurie nori truputėlį palsėti nuo kažkokių darbų, nežinau, tiesiog gerai praleisti laiką. Labai labai lauksime. Ir dar turim rugpjūčio 12 koncertuojame kartu su mūsų projekto Pasauliukai kūriniais Palangoje, Oldmane.
0: O kas yra projektas Pasauliukai?
1: Pasauliukai yra Saulės kliošo projektas vaikams, muzikinis projektas vaikams, muzikinis animacinis projektas vaikams.
0: Tai
1: mes turime netgi išleidę albumą pavadinimo Vaikai iš pokai, ten jame yra 10 dainų ir jas sukūrėm mažiesiams Saulės kliošo klausytojams ir šeimoms.
0: Tai jūs, ar tai yra vakarinis toks kaip įprasta koncertas, ar tai yra, nežinau, 12 valandą prasidėsintis koncertas ir tai bus kitokias mums nebūtinai girdėtos Saulės kliošo dainas?
1: Šiandieną koncertas prasidės 7 valandą Nidoje. Taip pat mes grosime, sakau, kaip sakiau, Oldmane kitą antradienį, trečiadienį, nežinau dabar jau, kadangi jau pasimetu tarp tų dienų, žodžiu, rugpjūčio 12 irgi grosim 7 valandą ir dar per žolines grosime Molėtuose, irgi man atrodo, kad tai bus 6 valandos koncertas. Tai yra ir Saulės kliošo, ir Pasauliukų koncertas, tai nebus tik Pasauliukų dainos, tai bus toksai miksas, kuris subalansuotas įvairaus amžiaus grupėms. Tai dabar laikas toksai kaip ir ankstesnis vakarinis, bet ateityje manau, kad kai darysim tik pasauliukų koncertus, gal kažkaip, nežinau, sugalvosim kažkokius scenarius, gal netgi kostiumus kažkokius turėsim, nežinau, tai bus tik vaikam labiau orientuotas koncertas, tai galbūt darysime jį ir anksčiau. Kol kas mes tik testuojamės, galvojam, kaip tos dainos skamba, ar vaikam patinka, ar kaip visi leidžia laiką. Šiandieną Nidoje bus pirmas koncertas, kuriame mes grosime pasauliukų kūrinius. Ne visus grosim, bet 5 pagrosim, tai žiūrėsim, kaip juos priema
0: publika, vaikai, nauji tėvai. Įdomus dalykai plečiasi jūsų auditorija, žodžiu.
1: Taip.
0: Labai logiška užsiauginti taip. Auditoriją, tai taip. Reiškia, kad Saulės Kliušas ir po 20 ir po 30 metų vis tiek turės.
2: Taip,
0: kaip keistuoliai ir telebimbam, žodžiu. Tavo akis, Saulės Kliušo kūrinys. Koks tai kūrinys? Ko mes čia pasiklausysime?
1: Tai yra naujas Saulės Kliušo kūrinys. Tiesiog geras lietuviškos muzikos kūrinys, kuris, sakyčiau, skamba kaip pasaulietiška lietuviška muzika. Tai kviečiu paklausyti mano vieną mėgstamiausių Saulės Kliošo kūrinių. Nežinau, apie akis ir kaip jos kalba ir kartais pasako žymiai daug daugiau nei žodžiai. Tai gali ir būti labai linksma daina, bet kartais žmonės sako, kad tai yra ir liūdna daina. Man tai yra apie pažįstamą žmogų, kuris kartais galbūt nusiepia kažkokius jausmus, bet tu jos skaitai, nes tiek pažįsti tą žmogų, kad tu supranti apie ką tai. Tai graži daina.
0: Viskas turi pasakyti. Paklausyti. Viskas turi pasakyti. Justė Starinskaitė, grupė Saulės Kliošas vokalistė, kaip girdėjote, Saulės Kliošas ir Malonį. Nidoje štai šiandien leidžia laiką, o ir toliau po tą lietuvėlę keliaus ir savo dainomis džiugins. Saulės Kliošas, tavo akis.

0: išskirtinio solo programa rugpjūčio 22 dieną Paliesiaus dvare. Informacinis partneris LRT klasika.
1: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
2: Visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras, rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: Vasaros popietė. Grįžtame su vasaros popietė, 15 valandų 26 minutės, prie mikrofono Sandra ir Richardas, ir dar kartelį pakviesime registruotis į mūsų viktoriną, kuri prasidės netrukus. Numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05. Ir dabar kelsimės į Lukiškių kalėjimą Vilniuje, kur šį vakar nemokamas kinas po atviru dangumi. Gausiai apdovanoto Aistės Žegulytės filmo Dulkės kaulai ir stebuklai seansas. Na ir filmas tikriausiai nėra labai romantiškas, bet man kinas po atviru dangumi, kinas po žvaigždėmis iš karto, Richardai, asocijuojasi su tokia, na, romantikai, pasimatymai ir panašiai. O dabar sveikiname su viena renginio organizatoriu, Mante Valiūnaitė. Sveiki.
5: Sveiki.
4: Tai aš jau kaip paminėjau, kad man visai romantiškai atrodo tas kinas po žvaigždėmis, po atviru dangumi, bet filmas tai toli gražu neromantiškas. Apie kągi tas filmas Dulkės kaulai ir stebuklai?
5: Nežinau, gal visai romantiškas, aš galvoju, nes romantika tai vis tiek yra apie tą tokį amžinumą ir laikinumą, o filmas būtent apie tai ir yra, nors iš labai, aišku, skirtingo kampo, ne iš meilės, bet galbūt iš meilės gyvenimui, tai gal šiek tiek ir yra tas romantikas, bet iš tiesų tai Aistė Žegulytė tarsi tęsė savo jau debiutiniam ilgametražiam filme pradėtą tyrinėjimą apie mirties ir gyvenimo ciklą, bet šį kartą neria į mikro grybų pasaulį ir iš labai skirtingų perspektyvų pažvelgė į tą trapumą, tokį mus vis tiek žmonės lyginti, bet tokias pastangas sustabdyti. Laiką užstabdyti tą nykimą, kurio rezultatas yra būtent mikrogrybų veikimas visame kame.
4: Na ir taip pat po filmo bus ir pokalbis. Žmonės galės išgirsti pokalbį su viena filmo herojų, restauravimo technologė, biologė Olga Ščit-Latonienė. Apie ką su ja bus pokalbis?
5: Taip, tai Olga pamatome filme ne vieną kartą ir iš tiesų dėl to, kad dalis filmo yra filmuota Prano Gudino restauravimo centre ir būtent žiūri į tai, kaip paveikslai yra restauruojami. Olga nėra restauratorė, bet ji renka nuo paveikslų tuos grybus, juos tyrinėja ir taip gali nustatyti tuomet priemonės, kaip geriau išsaugoti, kokių priemonių reikia, kad išsaugotum vieną ar kitą meno objektą. Tai manau, kad pokalbis ir bus daugiausia apie tai, ką Olga veikia tame restauravimo centre, bet kartu ir apie pačią filmavimąsi Aistės filme patirtį. Ir Olga kalbins kino kritikė ir kuratorė Aistė Račaitytė, kuri labai domisi gamta ir irgi skirtingomis gyvybės formomis, tai manau, kad pokalbis gali būti labai tikrai įdomus ir intriguojantis, bet žinoma, kaip jūs ir minėjot, žiūrovai galės taip pat klausti skirtingiausių klausimų, ko jiems, kas jiems kils, ir tikiuos, kad Olga ir Aistė galės praplėsti žinias apie filmą.
6: Puikiai, man tai būtinai perduokit linkėjimus ir Aistė Račaitytė, kino kritikė ir kuratoriai, o sakykite, žiūrėdami tą filmą, tai ko mes daugiausia gausime, patirsime, sužinosime, ar daugiausia, na, apie meną, nes štai restauruojami paveikslai, ar visgi biologija, nes ir į tą erdvę veržysi visokie mikroskopiniai grybai, ar čia net ir dar kažkokios kitokios temos pinsis.
5: Iš ties yra ir religijos tema, nes žiūrima į tai, kaip žmonės ieško tos amžinybės, tai religijoje aišku yra dažnai tiesiog to būtent ieškoma ten, tai bus ir daug scenų iš Valedolido procesijos, bet taip pat apie tokias mumijas ir jų restauravimą lietuvių didikų, aš ten puikiausiai nebetimenu, nors kiek irgi gilinausi į patį filmą, bet iš tiesų labai svarbu turbūt paminėti, kad tai filmas grįstas ne informacijos perdavimu, o labai tokiu poetišku žvilgsniu į tą skirtingą žmonių praktikas, kaip sustabdyti tą laiką, kaip prisiliesti prie amžinybės. Ir žinoma, prie to labai prisideda ir ypatingi kadrai, kaip buvo nufilmuoti tie mikrogrybai augantis. Nes Aistė kartu su mokslininku Patriku, jie kūrė tokias tarsi mažas scenas, kur augino grybus ir juos filmavo ir galima pamatyti tokias tiesiog neįtikėtinį gražų pasaulį. Tai filmas galbūt klausytojai nematė ar šitų nuotraukų iš filmo ar nesusiekė šitos informacijos, tai didžioji dalis filmo yra filmuota apskritime. Tai mes esam tokiam apskritime, kur žmonės štai dirba triūsia ar eina į procesijas, bet grybai tarsi išplėtė tą ekraną ir tada jau mes panyrame ir visiškai kitokį, mums labai paprasta akim tiesiog nematomą pasaulį.
4: Priminkite, kada visi norintys nemokamai gali ateiti pažiūrėti na šio kino po atvirų dangumi Lukiškių kalėjime?
5: Taip, tai Lukiškių kalėjimo kiemas atveria duris 6 valandą, bet filmo seansas prasidės 8, tai šiandien, girdėjau, kad Lietuvoje puikus oras, tai galima praleisti gražiai vakarą, o po filmo seanso vyks iš karto diskusija.
4: Ačiū už pokalbį, primenu, kad kalbėjome su Verna renginio organizatoriu Mante Valiūnaite ir šiandien Lukiškių kalėjime galėsite pasižiūrėti filmą Dulkės kaulai ir stebuklai. O dabar padarysime trumpą pertraukėlę, muzikinę trumpą pertraukėlę ir grįšime ir pradėsime žaisti savo viktoriną. Ir kas dar norit pabandyti, registruotis, suskubkite, paskutinis šansas registruotis, iš tikrųjų 2363 111 Vilniaus kodas 05.

0: Pensijų didinimui valdžia ketina panaudoti sodros rezervo perviršį. Prezidentūra ragina skirti didesnę jo dalį ir skubina vyriausybę kuo greičiau apsispręsti. Pastaroji kol kas diskutuoja dėl konkretaus skaičiaus. Ekonomistai kritikuoja tokius ketinimus ir mano, kad yra nelogiška išleisti perteklių ir tuo pačiu metu labiau skolintis pragyvenimui. Ar reikia atiduoti sodros perviršį pensijoms? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Vasaros popietė.
2: Taip, LRT radijas, vasaros popietė ir mūsų, galima sakyti, finalinis laidos akcentas, tai yra edukacinė viktorina Pagauk žodį, kada du žaidėjai tarpusavyje susikauna, bando pagauti tą dienos žodį ir laimėti LRT dovaną. Ką turime dovanų?
3: LRT radijų gertuvė, šiam puikia dovaną turim.
2: Visiškai praktiška, visiškai gera, tuoj pat pristatysime ir priminsime taisyklės, o dėl tos gertuvės dvi damos iš visiškai skirtingų Lietuvos kampelių susikaus, tai mes dabar keliaujame beveik 4 valandas, važiuojame kantriai ir galiausiai iš Vilniaus atvažiuojame į Skuodą. Regina, sveiki gyvi.
4: Labą dieną.
2: Kaip jūs laikote Skuode? Kaip napuolė? Kaip tas mosėdis su akmenų kovalda?
4: Ačiū, puikiai. Apuolė bus šis ateinantį turbūt savaitgalį.
2: O kas tenai bus ateinantį savaitgalį?
4: Nu, ten šitų senų laikų riterių visokios ten, ovos, edukacijos ten visokios vyksta.
2: Pasakykit mums atvirai, Regina, ar jūs dažniau apsilankote Vilniuje, ar dažniau apsilankote kokioj nors, nežinau, Liepojoje?
4: Nu, Liepojų tikrai nebesilankau, gal vaikystėje kažkada labai seniai, o dažniau gal bus Klaipėda.
2: Aha. Supratau.
4: Vakar, pavyzdžiui, buvau Skuodo rajone, Gesalų kaime, yra saulučių rojus, saulėgražų laukas, bet dar ne visai pražydusios jos, bet vis tiek labai gražus.
2: Bet svarbiausia, kad saulėgražus vietoje, o audra jūsų nepasiekė ir tų saulėgražų neišrovė, tikėkime.
4: Ne, neišrovė, viskas ramiai pavinojo pas mus, viskas ramiai buvo.
2: Labai gerai. Regina, mes tuoj pat jums pristatysime ir varžovę, ir tuoj pat pereisime prie taisyklių, vis tiek tas tikslas išliks pagauti šios dienos žodį. O dabar jūsų varžovė.
3: Dabar sveikiname su Greta iš ir keliamės į Trakų Vokę. Sveiki, Greta.
5: Labą dieną.
3: Kaip pas jūs, ar ta audra praužė, ar aplenkė Trakų Vokę?
5: Lietutis gerai pašventino, bet tokių kataklizmų nenutiko. Tai kad esam laimingi, tik prigaudę žaibų, debesų apšvitusius, tai tikrai nieko blogo nenutiko.
3: Nuostolių jokių nepridarė?
5: Ne, nepridarė tikrai.
2: Regina ir Greta, ar jūs pirmą kartą dalyvausite šioje edukacinėje viktorinoje?
5: Aš taip.

0: bet, bet sofos lygoje, tai jau, kai tik namuose, tai jau dalyvauju.
1: Taip, taip, profesionaliai dalyvauju, dažnai laimėt prizus, tik kažkaip tie prizai neatkeliauja. Regina ir Greta, jūsų pagrindinės šios dienos tikslas yra pagauti mūsų pagrindinį dienos žodį. Dienos žodis yra daiktavardis, tikrinis arba bendrinis, jis yra iš šešių raidžių. Gali būti vienaskaita, gali daugiskaita, svarbiausia, kad būtų užrašytas, na, ištartas taip, kaip pas mus yra užrašyta, o kaip tą žodį atspėti, atrodo, na, nelengva, ar ne, bet mes turėsime savotiškas tokias penkias užuomenas, mes turėsime penkis klausimus. Visi vienaip ar kitaip su tuo dienos žodžiu bus susiję. O jūs atsakinėdamos į klausimą, dar rinksite taškus ir už tai mes jums vėliau atversime raides ir taip palengvinsime to dienos žodžio spėjimą. Bet prieš tai, Regina ir Greta, mes turime tokį palengvinimą. Regina, pirmiausia, jūs galite pasirinkti bet kokią abėcėlės raidę ir mes pasakysime, ar ta abėcėlės raidė žodyje yra, ar jos visiškai, visiškai nėra. Sakykite.
0: Nu, tarkim, E kaip eglė.
1: E kaip eglė, daugia glučių išvartytų ir neišvartytų mes turime, bet raidės E žodyje nėra. Užfiksuokite tai.
2: Taip, ir Greta, jūs pasakykite raidę.
3: Nu, aš kitą balsę, A.
2: A.
3: Taip, Aldona.
2: A raidė tame žodyje yra. Užsirašykit, taigi E raidės kaip ežeras eglė nėra, o A raidė yra. Tai pasižymėkite dabar.
1: Ir... Taip, mes tiksliai, tikros vietos nesakome, tiesiog žodėje kažkur raidė A yra, o dabar dėmesio pirmas klausimas, išklausykite būtinai iki galo ir tik tada pateikite savo atsakymą.
2: Ir spėti dabar galėsite, kuri pirmesnė, ta greitesnė. Kinai pasauliui padovanojo vieną svarbiausių žmonijos išradimų – popierių. Negana to, jie vieni pirmųjų sugalvojo panaudoti ne tik rašymui, piešimui ir knygoms. Jau prieš maždaug 1500 metų Kinijoje popierius buvo naudojamas ir dar vienam tikslui, kuris šiandien mums atrodo visiškai įprastas. Tiesa, 14 amžiuje paprastiems Kinijos mirtingiesiems tai buvo prabanga. Nors imperatoriaus rūmams jo kasmet buvo pagaminama milijonai specialių lapų. Kam buvo naudojamas šis popierius?
3: Tuoletinis gal popierius.
2: Kas pasakė?
3: Greta.
2: Greta, taip. Regina, koks jūsų variantas?
0: Nu, buvo irgi tą patį pagalvojus, bet pavėlavau.
2: Irgi tą patį pagalvojus ir pavėlavote. Gerai, tai paklausykime dabar atsakymą ir tuoj sužinosime. Iš pradžių toks popierius buvo skirtas tik imperatoriui ir jo dvarui, todėl buvo laikomas prabangos preke. Vėliau šis paprotys paplito ir tarp kitų gyventojų, nors šiandien tai atrodo kasdienybė, Kinija buvo pirmoji žinoma valstybė, kurioje popierius buvo gaminamas būtent šiam tikslui. Su tais tikslais į detales nesileisime, užteks pavadinimo, tai tualetinis popierius. Greta, jūs atsakėte teisingai pirmoji ir dabar į antrą klausimą jūs turėsite spėti pirmenybę.
1: Taip, turėsite pirmenybę. Už teisingą atsakymą mes jums vėliau atversime antrąją žodžių raidę, bet žodžiu dar keturi klausimai prieš akis. Greta spės pirmoji, o po to jau ir Regina pateiks savo atsakymą. Dėmesio antrasis klausimas. Aviacija yra laikoma saugiausia transporto rūšimi. Vis dėlto daugelis žmonių skrydžio metu jaučiasi neramiai. Ypač tam tikrais momentais, kai atrodo, kad situacija tampa pavojinga. Tačiau aviacijos specialistai tvirtina priešingai, šis reiškinys yra išsamiai ištirtas, pilotai specialiai mokomi su juo susidoroti, už šiuolaikiniai lėktuvai suprojektuoti taip, kad jį atlaikytų su didelė saugumo atsarga. Kaip vadinamas šis reiškinys, kuris beje turi ir labai gražų lietuvišką pavadinimą? Greta, jūs spėjate pirmoji.
3: Nu, tai aš tai manau turbulencija.
1: Turbulencija, ar įsivaizduotumėt, kokį gali lietuvišką atitikmenį turėti? Tikriausiai dar sudėtinga, ar ne?
3: Sudėtinga, tikrai nežinau, drebulencija.
1: Taip. Regina, ar verta jums kokį nors atsakymo variantą dar pateikti?
0: Gal oro duobės?
1: Oro duobės. Šio reiškinio keleiviai baiminasi labiausiai, nors pilotams jis yra visiškai įprasta skrydžio dalis, šiuolaikiniai keleiviniai lėktuvai yra suprojektuoti taip, kad saugiai atlaikytų gerokai didesnės apkrovas, nei įprastai tenka patirti skrendant. Todėl didžiausias pavojus kyla ne pačiam orlaiviui, o žmonėms, kurie tuo metu nėra prisisegę saugos diržais. Nepagrįsta baime, žmonėms kelia turbulencija. Tai jau turim teisingą atsakymą, o dabar išmoksime ir šio to naujo. Ir turbulencija turi labai gražų lietuvišką atitikmenį – blaška. Įsivaizduojate?
3: O,
1: tai, Blaška. Greta.
2: Bet gerai ir drebulencija skambėjo.
1: Šiaip galim pasiūlyti, kad galima tikrai ir pakeisti Greta. Be jokios panikos ir be jokios drebulencijos ar blaškos jūs gaunate jau ir antrą teisingą atsakymą. Gerai, judam toliau. Greta, vis dar turite pirmenybę.
2: Keliaukim prie trečio klausimo. Graikų dievas Panas buvo laukinės gamtos, piemenų ir kaimenių globėjas. Pasak legendų, netikėtai pasirodęs ar garsiai surikęs jis galėdavo žmonėms sukelti paniką. Tačiau Panas garsėjo ne tik tuo. Vienas muzikos instrumentas iki šiol neatsiejamas nuo šio graikų dievo. Koks?
3: Tai lyra.
2: Taip, rašausi. Taip, Regina, koks jūsų variantas?
0: Taip, sutinku.
1: Tiesiog lyra.
0: Taip.
1: Aha, gerai.
2: Legenda pasakoja, kad Panas įsimylėjo nimfą Siringę. Ši gelbėdamasi nuo jo virto nendrėmis, o vėjų švilpiant tarp jų stiebų Panas išgirdo nepaprastą melodiją. Jis nupjovė skirtingo ilgio nendrės, surišo jas į vieną eilę ir sukūrė instrumentą, kuris iki šiol vadinamas jo vardu. Pano fleita.
0: Taip.
1: Deja, mes teisingą atsakymą neišgirdome, visos pirmenybės yra anuliuojamos, tad į ketvirtą klausimą, kai tik išklausysite jį būtinai iki galo, kuri pirmesnė, toji ir gudresnė galėsite pateikti teisingą atsakymą. Kartais įmonei ar bankui nereikia nei karo, nei gaisro, nei didelių skolų, kad jis atsidurtų ties žlugimo riba. Pakanka vieno dalyko, kuris pats savaime neturi jokios materialios vertės, tačiau gali paskatinti tūkstančių žmonių vienu metu priimti tą patį sprendimą. Kas tai galėtų būti? Nei karas. Pasakykite garsiau.
3: Atsiimti pinigus.
1: Taip, bet kas tai gali paskatinti? Klausimas buvo, gali paskatinti tūkstančių žmonių vienu metu priimti tą patį sprendimą. Kokia būtų ta tokia kaip ir priežastis?
3: Nu, tai nuspręsti nueiti į banką atsiimti pinigus.
1: Čia sako Regina, taip?
3: Greta.
1: Aha, Greta,
3: ne,
1: jūs...
3: Greta,
1: taip, išgirdom. Regina, ką sakytumėt jūs? Kas gali kartais, na, bankams padaryti tokį didelį nuostolį? Bankas net ties žlugimo riba gali atsidurti.
0: Nu, kai žmonės galbūt paniką apima ir jie ten puola, ten nusiimt santupas, gal taip?
1: Panika. Gerai, užfiksavome jūsų variantus. Ekonomikos istorijoje nekartą pasitaikė atveju, kai žmonės masiškai reagavo į nepatvirtintą informaciją. Net jei jį vėliau pasirodydavo esanti klaidinga, žala jau būdavo padaryta, kai visi vienu metu skuba atsiimti indėlius ar parduoti akcijas. Pats toks elgesys gali sukelti krizę, kurios iki tol nebuvo. Dėl visko kaltas būna, gali būti kaltas tiesiog paskleistas gandas. Tai mes tikėjomės iš jūsų išgirsti atsakymą gandas ar ne, ar kažkokia tai žinia, tokio tikslaus atsakymą neišgirdome, taško negausite niekas, bet, na štai kaip vienas gandas paskleistas ir vėliau išplitęs, kokios didelės žalos galėtų padaryti. Paskutinis klausimas, penktasis.
2: O dabar keliausime taip, kaip Richardas pasakė prie penkto klausimo, ar pasiruoškite abi išklaususios klausimus spėkit, nes klausimas tikrai lengvas. Man atrodo, lengviausia šitas klausimas bus iš visų penkių. Prakaitavimas ir vienas svarbiausių būdų organizmui atsivėsinti. Tačiau ne visi gyvūnai šią problemą sprendžia vienodai. Pavyzdžiui, vienas geriausių žmogaus draugų karštą dieną beveik visai neprakaituoja, nors bėgiodamas gali atrodyti gerokai labiau perkaitis nei žmogus. Vietoje to jis naudoja visai kitą vėsinimosi būdą. Koks tai gyvūnas?
0: Šuo.
1: Taip, šuo, bet... Aha,
2: kuri
1: dabar,
2: pirma dabar
1: kas
2: pasakė?
1: Pirma pasakė?
0: Lėžuvį, iškiša lėžuvį.
1: Greta, jūs sakėte šuo, o Regina tada jau sakė šuniukas, ar ne?
0: Taip.
1: Greta, gerai, mes jūsų atsakymą fiksuojame kaip teisingą. Jūs turėsite pirmenybę bandyti įvardinti tą šios dienos žodį, bet Regina, jūs nepasiduokit. Tikrai labai dažnai būna, kad pirmasis žmogus spėja, dėja, kažkur nuklaidžia, neįvardyja jo, štai antroje vietoje likęs žmogus sugeba įvardinti. Tada mes visko palaukime.
2: Mes dar atsakymą turim išklausyti, jau kaip Richardai, tu pasakai, kad teisingas atsakymas yra šuo, bet paklausykime įdomių detalių apie tą teisingą atsakymą. Jo prakaito liaukų yra tik ant letenų pagalvėlių ir nosės, todėl jos beveik neprisideda prie kūno vėsinimo. Didžiąją šilumos dalį šis gyvūnas pašalina dažnai ir greitai alsuodamas, garindamas drėgmę nuo liežuvio ir kvėpavimo takų. Būtent todėl karštą dieną jis taip dažnai matome, kad iškišęs liežuvį, tai geriausias neprakaituojantis prakaituo.

0: Ančio žmogaus draugas yra šuo, kaip jau čia teisingai ir Richardas pasakė, kad atsakymas yra šuo. Ir dabar, Richardai, tai kaip, Greta turės...
1: Taip, Greta turi pirmenybės, tuoj pat atversime keletą raidžių jai, bet prieš tai prisiminkime tie visi klausimai, kaip sakome, veda prie šios dienos žodžio, apie ką mes kalbėjome. Kalbėjome apie pano fleitą, tas tokį skambesį galime išsaugoti, kalbėjome apie turbulenciją, lietuviškai blašką, kai žmonės gali net pradėti klykti ar ne vienu metu, arba kai koks nors gandas paskleistas ir žmonės štai išsigasta ir skubai bankus įsimti indėlio.
0: Kalbėjome apie dievą paną, kalbėjome apie geriausią žmogų šunį.
1: Geriausią žmogus draugą.
0: Geriausią žmogus draugą šunį, kuris prakaituodamas garina per burną.
1: Taip, ir dabar Greta, jūs surinkote tris teisingus atsakymus, už tai mes jums atverčiame antrą, trečią ir ketvirtą žodžio raides. Tai iš tikrųjų labai daug, pasižymėkite.
0: Antrą, trečią ir šeštą raides.
1: Visgi.
0: Visgi, antrą, trečią ir šeštą raides mes atverčiam.
1: Gerai.
0: Gretai.
1: Greta, žymėkitės. Antroji raidė šiame žodyje yra raidė A. Kaip ašaka.
0: Trečioji raidė yra N, kaip namas.
2: Namas, ne.
0: Ne, namas. Ir šeštoji raidė taip pat yra A, kaip ašara.
1: Tai va. Ir koks tas dienos žodis? Turime A, N ir pabaigoje turime A. Greta, iš Trakuvokės jums pirmenybė spėti.
2: Ai, tai čia jau reikia dabar spėti?
1: Taip, taip, šešios raidės.
2: Jau kito klausimo nebebus.
1: Viskas, jūs jau gavote daug užuomenų, visi tie klausimai, tai mes čia skrydžiuose kažko gal stengiamės išvengti turbulencijų, tai ten tas buvo.
2: A, taip, panika.
1: Panika. Regina, sutinkate?
2: Pritariu.
1: Taip, visiškai, mes be panikos, visiškai ramiai ir tikrai jokiais gandais netikime ir fiksuojame teisingą atsakymą. Greta, jūs esate teisi, panika yra šios dienos žodis.
0: Ir kaip siejosi tie atsakymai, dar truputėlį, Richardai, pasakykime. Pirmas labai siejosi, kai ištinka visuotinė panika, žmonės kažkodėl perka tualetinį popierių.
1: Taip, na ir buvo tokių istorijų, ar ne?
0: Tikrai.
1: Turbulencija, blaška, na irgi sakytum, ar ne?
0: Panika gali sukelti taip, tikrai taip. Keliautojams. Ir trečiam klausime mes paminėjom tą žodį panika. Ir panas, panikos dievas.
1: Taip, na ir aišku, tas bankas buvo. Bet kuriuo atveju mes turime teisingą atsakymą. Greta, sveikiname jūs, jums atitenka...
2: Ačiū.
0: LRT radijų gertuvė.
1: Ir lauksime dalyvaujant ir kitą dieną. Regina, visokiojo po sėkmės, o dabar šiek tiek muzikos.

0: pokalbio.
1: Taip, dėkojame visiems vasaros popietės klausytojams. Norime priminti, kad aktorė, kino ir teatro aktorė Giedrė Giedraitytė šiandien buvo mūsų svečiuose ir su ja pokalbį galėsite rasti LRT radiotekoje.
2: Taip pat ir kitus pokalbius galite rasti LRT radiotekoje, o mes šiandien linkime geros likusios dienos ir atsisveikiname su jumis iki kitų kartų.
1: Čia buvo Sandra ir Richardas, visų geriausių vasaros popietės nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 14 valandos LRT radio eteryje ir visokeriopai sėkmingos ir gražios dienos, kad ir kuriame Lietuvos kraštelėje bebūtumėte. Iki.
2: Iki.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: LRT radijas.

0: Sveiki, su jumis Vienkartinė planeta. Laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Prie mikrofono Inga Janiulytė Temporin. Kanados mieste Monrealyje įsikūręs NATO klimato kaitos ir saugumo kompetencijos centras siekia tapti tam tikru žinių šaltiniu karininkams ir civiliams dirbantiems klimato kaitos ir saugumo srityje. Remia tyrimus, rengia seminarus, mokymus ir netgi kūrė tinklalaidę Resilience Brief.
1: Kaip jau sakiau, tai mums visiškai nauja sritis. Todėl buvo labai svarbu pabandyti iš tikrųjų suprasti, apie ką mes čia kalbame. Ne tik sukategorizuoti, bet ir sukurti bendrą kalbą, kuri apibūdintų tai, ką darome, ir užtikrinti, kad išsamiai išnagrinėtume tam tikras sritis, kurios mūsų nuomonė yra svarbiausios.
0: Centre besistažuojantis mokslininkai tyrė istorinio atliekų Grenlandijoje problemą. Grėsmės kariniai infrastruktūrai sparčiai šylančioje Arktyje, centras prisidėjo organizuojant seminarą apie pelkių atkūrimą ir nacionalinį saugumą Latvijoje. Vis tik, centro vadovas pripažįsta, kad kalbėtis apie klimato kaitą su gynybos institucijomis ir kariuomenių vadais darosi vis sudėtingiau. Ši tema nėra svarbiausių prioritetų sąraše.
1: Akivaizdi priežastis yra ta, kad šiuo metu geopolitinė situacija yra labai sudėtinga, labai dinamiška ir kartu kelia grėsmę. Manau, kad lietuviai iššūkius, su kuriais susidūrėme, žino geriau nei bet kas kitas. Tačiau tai nereiškia, kad tai neturėtų būti vienas iš prioritetų. Svarbu suprasti, kad tai ne pavienis klausimas, o dalis didesnės pertvarkos, į kurią NATO turėtų atsižvelgti. Agenda that
0: NATO should look at. Apie visą tai kviečiu klausytis artimiausią pusvalandį.

0: My name is Mathieu Bussière. I'm the director of the NATO Center of Excellence on Climate Change and Security, based in Montreal.
1: Vilniuje apsilankęs Mathieu Bussière, ne tik NATO klimato kaitos ir saugumo kompetencijos centro direktorius, bet ir Kanados valstybės tarnybos pareigūnas, daugiau nei 20 metų dirbantis nacionalinėje gynybos ministerijoje, nemažai laiko praleidęs ir NATO būstinėje Briuselyje.
0: You know, I'm very pleased that we have this interview today. I can go off the climate agenda for a second.
1: Pasak jo, Briuselyje sutikti lietuviai ir kitų Baltijos šalių atstovai jam paliko didelį įspūdį. Jie tikrai įgijo svertų NATO ir prisidėjo užtikrinant, kad gynybos misija organizacijoje būtų svarbiausias prioritetas, sako jis.
2: Pagrindinė mano vizito Vilniuje priežastis yra susitikti su kolega, NATO energetinio saugumo kompetencijos centro direktoriumi. Yra daug klausimų, kurie labai mus domina, ypač kai kalbame apie energetinį perėjimą.
1: Vilniuje NATO energetinio saugumo kompetencijos centras buvo įsteigtas 2012 metais. Tuo metu NATO klimato kaitos ir saugumo kompetencijos centras steigti nutarta 23 metų vasarą NATO viršūnio susitikime Vilniuje. Šis centras Kanadoje pradėjo veikti po metų. Tai naujausias NATO kompetencijos centras, iš viso jų pasaulyje yra 30.
2: Apskritai NATO kompetencijos centrai yra skirti spręsti klausimams, kuriuos NATO laiko svarbiais, bet į kuriuos ji nebūtinai nori investuoti išteklių, laiko ir personalo. Todėl NATO prašo sąjungininkų prisiimti šias pareigas. Lietuvos atveju tai energetinis saugumas, o Kanada nusprendė imtis klimato uždavinio. Be to prisijungė dar 11 sąjungininkių.
1: Lietuvos tarp šių sąjungininkių nėra, bet yra Latvija. Tyrimo ir analizės pareigūne NATO klimato kaitos ir saugumo kompetencijos centre dirba Latvijos gynybos ministerijos atstovė. Būtent Latvijoje prieš apsilankydami Vilniuje kanadiečiai praleido kelias dienas. Čia kartu su Latvijos universitetu ir Latvijos gynybos ministerija rengė seminarą apie šlapžemės. Konkrečiau apie tai, kaip pelkio atkūrimas siejasi su platesne strateginė diskusija apie rytinio flango gynybą.
0: We all know that the specific geology of the region
2: Mes visi žinome, kad dėl specifinių šio regiono geologinių sąlygų čia dažnai susidaro pelkės. Dalis jų buvo pertvarkyta ir nusausinta, siekiant išplėsti žemės ūkio veiklą regione. Tačiau svarbu pelkės laikyti natūralia kliūtime ateityje, kai svarstysime, kaip padidinti ir sustiprinti mūsų atgrasimo ir gynybos pajėgumus rytinėme sparne. Tai yra veikla, kurią daugiausia vykdo civiliai ekologiniais tikslais, atkurdami anglies dioksido saugyklas. Mes diskutavome apie tai, kaip užtikrinti, kad teritorijos, į kurių atkūrimą buvo investuojama, vėl taptų pelkėmis ir atliktų gynybinę funkciją. Visi žinome, kad šias teritorijas labai sunku pravažiuoti, ypač kariniai technikai, kuri paprastai yra daug sunkesnė už įprastas transporto priemonės. Praeityje keletas labai liūdnų nutikimų parodė šios natūralios kliūties veiksmingumą. Tai nereiškia, kad tai yra atsakymas į visas problemas, bet kartu su tinkamu infrastruktūros ir strategijų deriniu, tai tampa labai veiksminga gynybinė priemonė prieš galimą įsibrovėlį.
1: Kaip sako pašnekovas, veiksmingų barjerų gali tapti ne tik pelkės, bet ir tankus miškai. Svarbu juos derinti su pilka infrastruktūra.
2: Lietuvoje, Latvijoje, Suomijoje ir Lenkijoje šioje srityje sukaupta nemažai patirties. Manau, kad apskritai sąjungininkai labai daug laimėtų, jei žinotų daugiau apie įvairius būdus, kuriais galima panaudoti gamtinius barjerus kaip veiksmingą gynybinę priemonę.
1: Į Vilnių kartu su Matiu Busie atvyko ir amerikietis jūros ir atmosferos mokslų daktaras Aleksas Kolkeris. Jis gyvena Naujajame Orleane ir atlieka tyrimus apie pakrančių eroziją. Besistažuodamas NATO klimato kaitos ir saugumo kompetencijos centre, mokslininkas tyrė galimą klimato kaitos poveikį kariniams objektams Arkties regione. Mat šis regionas, esantis aplink šiaurės ašigalį, šyla 4 kart greičiau nei pasaulio vidurkis.
3: So much of our security depends on the coast. So many countries have naval bases, naval air stations, ports that are
4: labai, labai didelė mūsų saugumo dalis priklauso nuo pakrančių. Jungtinės Amerikos valstijos ir kitos šalys turi karines jūrų bazes, karines jūrų aviacijos bazes ir uostus esančius pakrantėse.
3: So a lot of the Arctic in a way it's kind of glued together by permafrost.
4: Kalbant apie Arktį, didelę jos dalį tam tikra prasme tarsi sujungia amžinasis įšalas. Tai dirvožemis arba nuosėdos, kurios yra užšalę daugybę metų. O kai ledas tirpsta, klijai nyksta. Ir taip pakrantės eroduoja. Kadangi tirpsta ir Arkties vandenynas, atsiranda daugiau bangavimo. Tokiu būdu bangavimas kartu su tirpstančiu įšalu lemia intensyvesnę pakrančių eroziją.
1: 24 metais publikuotame NATO klimato kaitos ir saugumo poveikio vertinime teigiama, kad amžinojo įšalo tirpsmas kelia pavojų bent 4 amerikiečių ir kanadiečių bazėms. Pitifuko kosmoso bazį šiaurės vakarų Grenlandijoje, Eielson oro pajėgų bazį ir Fort Wainwright kariniai bazį Aliaskoje, taip pat Aliaskos radarų sistemai ir šiaurės įspėjimo sistemai.
3: So there are some hot spots the area kind of roughly near the Canada.
4: Teritorijoje, kuri driekiasi netoli Kanados ir Aliaskos sienos, yra keletas karštųjų taškų. Taigi pakrančių erozija ir pasaulinis jūros lygio kilimas gali kelti grėsmę mūsų gebėjimui reaguoti. Todėl svarbu galvoti apie pakrančių atkūrimą, apsaugą nuo potvynių, pakrančių apsaugos įrenginius, viską, ką galime padaryti, kad sumažintume klimato keliamas rizikas ir pavojus, bei prisitaikytume prie klimato pokyčių. Na ir žinote, mūsų priešininkai taip pat turi objektų visoje Arktyje, kuriems gresia pavojus dėl jūros lygio kilimo. Todėl norime tai stebėti.
1: Pasak NATO klimato kaitos ir saugumo kompetencijos centro vadovo, kanadiečiai pastebi, dėl klimato kaitos Arktis regionas tampa vis prieinamesnis, ne tik civiliams, bet ir strateginių bei geostrateginių požiūrių. Tai svarbu ne tik kanadiečiams, o ir tokioms šalims kaip Norvegija bei Danija. Būtent todėl atliekami tyrimai, kurie visapusiškai įvertintų klimato kaitos poveikį šiame regione.
2: Ką labai svarbu pabrėžti, yra tai, kad didžiąją dalį savo infrastruktūros Arktyje mes pastatėme ant amžinojo įšalo, kaip ir rusai. Taigi, kai prarandame pamatų tvirtumą, dalis šios infrastruktūros sugriūna. Turiu omenyje pastatus, lėktuvų kilimo ir tupimo takus, labai svarbi infrastruktūra susijusia su šių teritorijų saugumu, gynyba, stebėjimo ir žvalgyba. Be to, dėl pakrančių erozijos vandenyje plūduriuoja įvairios nuolaužos, todėl Arktyje plaukti tampa labai sudėtinga.
1: Kanados kariuomenė klimato kaitą jaučia ne tik dėl Arkties regionų. Šalį alinančius miškų gaisrus gesinti, evakuoti gyventojus taip pat pasitelkiama kariuomenė. 23 metais šalyje išplitusius rekordiškai didelius gaisrus gesinti ir evakuotis padėjo 2000 karių. Šiemet kariuomenė pasitelkta ir Europoje. siekiant suvaldyti miškų gaisrus Prancūzijoje, bet daugiau nei 3000 ugniagesių pasitelkta maždaug 1500 karių ir karinė technika. Liepos pabaigoje Prancūzijoje gaisro gesinimui pirmą kartą pritaikyti kariniai transportavimo lėktuvai. Jie purškė medžiagas ugniai slopinti. Ispanijoje darbavosi kariuomenės ekstremalių situacijų padalinys.
3: We just passed the 20th anniversary of Hurricane Katrina was in some
4: Uraganą nevisiškai galima priskirti klimato kaitai.
1: Prieš 20 metų didelės kariuomenės pajėgos buvo pasitelktos ir po uragano Katrina, prisimena naujajame Orleane gyvenantis amerikiečių mokslininkas Aleksas Kolkeris.
3: But it was in some ways the start of a climate and security field.
4: Bet tai buvo tam tikra klimato kaitos ir saugumo tyrimų srities pradžia. Šalies teritorijoje dislokuoti didžiausi Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės pajėgumai nuo pilietinio karo laikų. Tai vienas pirmųjų pavyzdžių, kaip karinės pajėgos gali susidurti su klimato kaita ir didėjančiais aplinkos pavojais. Ir kad iš šių patirčių reikia mokytis.
0: I think it's a very important point that Alex mentions because, you know, you have to be able, the military are there for a role, a specific role, and again, I'm sure Lithuania knows more than anybody else.
2: Manau, Aleksas paminėjo svarbų dalyką, nes žinote, kariuomenė turi tam tikrą konkrečią užduotį. Ir vėlgi esu įsitikinęs, kad Lietuva geriau nei bet kas kitas supranta, jog jai reikia išlaikyti tą galingumą, tą gebėjimą veikti itin sudėtingomis sąlygomis. Tačiau tuo pačiu metu kariuomenės vaidmuo neišvengiamai keisis, nes skubios pagalbos tarnybos susidūrusios su didelio masto nelaimėmis, paprastai greitai perkraunamos, pavyzdžiui, uraganai Jungtinėse valstijose ar miškų gaisrais Kanadoje. Tuomet staiga prireikia kreiptis į ginkluotasias pajėgas. O šiuo metu ginkluotųjų pajėgų įranga nebūtinai pritaikyta suteikti skubę pagalbą stichinių nelaimių atveju. Jis skirta tam, kad laimėtume karą. Bet kadangi gyvename pasaulyje, kuriame ekstremalūs įvykiai tampa vis dažnesni, reikia suvokti, kad pajėgumai, kuriuos galite panaudoti, parengties lygis ar žinios, kuriuos norite ugdyti savo ginkluotosiose pajėgose, turėtų padėti ne tik laimėti karą, bet ir veiksmingai reaguoti į ekstremalias situacijas.

0: 2021 metais NATO viršūnių susitikime Briuselyje susitarta dėl klimato kaitos ir saugumo veiksmų plano. Jame NATO įsipareigoja veikti keturiomis kryptimis – didinti informuotumą apie klimato kaitos poveikį saugumui, pritaikyti karinius pajėgumus ir visuomenės atsparumą, taip užtikrinant nuolatinį operacinį veiksmingumą ir klestėjimą, mažinti NATO organizacijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų pėtsaką ir integruoti klimato kaitos klausimą darbe su partneriais. Pasak Matthieu Bussier, pats NATO klimato kaitos ir saugumo kompetencijos centras, nors įkurtas tik prieš 2 metus, siekia tapti tam tikru žinių centru, kuris pasitarnautų karininkams ir civiliams, dirbantiems klimato kaitos ir saugumo srityje.
1: Being at the crossroads of civil society, the academic community, industry, and think tanks.
2: Tai reiškia būti pilietinės visuomenės, akademinės bendruomenės, pramonės, analitinių centrų, NATO ir nacionalinių gynybos organizacijų sankirtoje. Dirbti su tyrėjais ir mokslininkais kaip daktaras Kolkeris, jų rekomendacijas perteikti mūsų sprendimų priėmėjams NATO bei mūsų nacionalinėse gynybos institucijose.
0: Vienas iš tyrimų, kuriuos centras atliko prieš keletą metų, susijęs su poveikiu orlaivių korpusams ir kai kurių taktinių bei strateginių oro transporto priemonių gebėjimų gabenti medžiagas.
1: A warmer air gives less airlift to aircraft, so you cannot.
2: Atradome, kad karštesnis oras suteikia mažesnę keliamąją jėgą orlaiviui. Taigi juose negalima laikyti tiek daug prekių ar įrangos, o tai žymiai sumažina jų našumą. Tokį karščio poveikį matome laivų ir sraigtasparnių varikliams.
1: And finally the individuals, and that's pretty self-explanatory.
2: Savaime suprantama, nepalankios oro sąlygos smarkiai paveikia valandų ir dienų skaičių, kurias galima skirti treniruotėms. Kai temperatūra pakyla virš 40 laipsnių, treniruotis tampa praktiškai neįmanoma. Tai irgi turi įtakos mūsų pasirengimo lygiui. Be to, kai kuriuose ataskaitose pabrėžiama, kad jau dabar mes matome pasekmes, tačiau po 20, 30, 40 ar 50 metų šios pasekmes bus dar blogesnės.
1: To project ourselves, even if this is a bit of a challenge, project ourselves in the future and understand what are the impacts of this changing operating environment for.
2: Taigi turime sugebėti įsivaizduoti save toje ateityje, net jei tai yra šiek tiek sudėtinga. Mes bandome suprasti, kokį poveikį ši besikeičianti veiklos aplinka daro, kaip jau minėjau, infrastruktūrai, platformoms ir personalui.
1: For new infrastructure that we're building.
0: Pasak Matthieu Bussier, didžiausias iššūkis nesukurti rekomendacijas, bet bendrą kalbą, kuri leistų susikalbėti su interesuotoms pusėms. Jis siekia, kad klimato kaita gynybos institucijose nebūtų matoma kaip atskiras klausimas, o bendros pertvarkos dalis. Vis tik ekspertas pripažįsta, kad kalbėtis apie klimato kaitą su gynybos ir kariuomenės atstovais darosi vis sudėtingiau. Ši tema nėra svarbiausių prioritetų sąraše.
1: The obvious reason is that currently the geopolitical environment is very complex, very dynamic, and also threatening.
2: Akivaizdi priežastis yra ta, kad šiuo metu geopolitinė situacija yra labai sudėtinga, labai dinamiška ir kartu kelia grėsmę. Manau, kad lietuviai iššūkius, su kuriais susidūrėme, žino geriau nei bet kas kitas.
1: It's part of a whole, as I said, right? Even if you could think that in certain aspects it's not taken into consideration. It is. It's just that.
2: Manau, svarbu suprasti, kad klimato kaita yra visumos dalis. Ir net jei galėtumėte manyti, kad tam tikrais atžvilgiais į tai neatsižvelgiama, iš tikrųjų į tai yra atsižvelgiama. Tiesiog tai nėra pagrindinė diskusijų tema. Aleksas kalbėjo apie pakrančių infrastruktūrą. Ir galiu jums pasakyti, kad netgi Jungtinėse valstijose investuojami milijardai dolerių siekiant užtikrinti, kad pakrantės infrastruktūra, karinės bazės ir jūrų bazės būtų pasirengusios kilsiančiam jūros lygiui ir dažnesnių potvinių grėsmėms. Taigi, galiausiai mes investuojame. Tiesiog tai nebūtinai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios tai darome.
1: Obviously, I think that when we're talking about procurement of military platforms, I understand that.
2: Kalbant apie naujos karinės technikos pirkimus, suprantu, kad šalys nori ne pačios technologiškai pažangiausios technikos, o tos, kurią galima pristatyti jau dabar. Gynybos pramonė patiria didelį spaudimą, kad ši technika būtų kuo skubiau pristatyta. Vis tik perkant reikia įsivaizduoti save ateityje, užtikrinti, kad technika, kurią perkate dabar, galėtų veikti tokiu pačiu pajėgumu po 50 ar 60 metų.
0: Tai vienas iš klausimų, kurį giliau aptarti NATO klimato kaitos ir saugumo kompetencijos centras planuoja per spalio mėnesį vyksiantį viršūnių susitikimą Monrealyje.
1: And there's plenty of platforms that will be impacted over time with a changing climate, and we talked about the.
2: Prieš tai pasakojau apie orlaivių korpusus, bet tą patį galima pasakyti apie laivus, povandeninę įrangą ir povandeninius laivus. Taigi žinote, turime įvertinti ir besikeičiančio klimato poveikį prieš pradėdami skirti dideles išlaidas šių dalykų kūrimui, pirkimui, eksploatavimui ir priežiūrai.
1: Defense business is a very expensive one, so the investments that we're making now should be informed as much as possible by climate change, by several other aspects.
0: Kartu esate užsiminęs, kad dėl geopolitinių įtampų vis sunkiau ir sunkiau kalbėti apie klimato kaitą. O gal šiuo klausimu kariuomenėje ir gynybos institucijose trūksta švietimo?
1: Yeah, clearly there's a lack of education. I don't think it's a secret. And again, it relates to what I've discussed previously.
2: Taip, manau, kad tai nėra paslaptis. Na ir vėlgi, tai susiję su tuo, ką aptariau anksčiau. Tai labai jauna sritis, į kurią iki šiol buvo žiūrima iš pilietinės visuomenės perspektyvos. Manau, kad mūsų gynybos institucijose taip pat reikia daugiau švietimo, kad jos šį klausimą nebūtinai vertintų vien kaip civilinį, kadangi klimato kaitos poveikis, ar tai būtų vertinama žmogaus saugumo, ar grinai techninių požiūrių, galiausiai įtrauks į šį procesą gynybos institucijas ir ginkluotasias pajėgas.
1: I think there is a lot of as you said, education that needs to be also done within our defense institutions.
2: Taigi jiems svarbu tai suprasti ir priimti sprendimus, kurie, kaip jau sakiau, nebūtų grindžiami vien klimato pokyčiais, bet kurie ir į tai atsižvelgtų. Svarbu galvoti apie ateinančias kartas, kovosiančias karuose.
1: Will ultimately bring the defense institutions and the military forces in the mix. So it's important for them to understand that and make decisions that are as I said not exclusively based on these issues and this dynamic but needs to be taken in consideration as they make choices for the next generations of warfighters.

Girdėjote Matthew Bussier, Kanados mieste Monrealyje įsikūrusio NATO klimato kaitos ir saugumo kompetencijos centro vadovą. Taip pat pokalbyje dalyvavo amerikiečių mokslininkas Aleksas Kolkeris. Jis tyrė pakrančio eroziją ir jų apsaugą sparčiai šylančiame Arkties regione. Laidą Vienkartinė planeta parengiau aš, Inga Janiulytė Temporin. Už pagalbą norėčiau padėkoti Kristinai Rimkūnaitei. Laidų archyvas LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
1: Vieniems tai tik kolona kelyje, kitiems svarbiausios metų savaitės. Lenktynės su laiku vyksta ne tik keliuose, jos vyksta ir laukuose. Kiekvienas reisas veža šių metų derlių. Maistą, kuris netrukus atsidurs ant mūsų visų stalo. Kantrybė ir pagarba šiandien reiškia daugiau nei kelias sutaupytas minutes. Todėl būkime supratingi vieni kitiems, kad visi saugiai sugrįžtume namo. Saugiai dalintis kelių javapjūtės metu kviečia Lietuvos grūdų augintojų asociacija.
2: Festivalis Kuršių Nerija vėl grįžta į Juodkrantę ir Nidą. Ansamblis Muzika Humana, valstybinės Vilniaus kvartetas, Liepojos simfoninis orkestras ir solistai, Mozarto, Vivaldžio, Šumano šedevrai, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių premjeros, edukaciniai renginiai. Nepamirštama vasara Kuršių Nerijoje su muzika. Rugpjūčio 5-29 dienomis. Festivalio partneris LRT.
3: Visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojas. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
5: Šiandien LRT radijo žodis buvo panika. Viktorina pagal žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
6: Pensijų didinimui valdžia ketina panaudoti sodros rezervo perviršį. Prezidentūra ragina skirti didesnę jo dalį ir skubina vyriausybę kuo greičiau apsispręsti. Pastaroji kol kas diskutuoja dėl konkretaus skaičiaus. Ekonomistai kritikuoja tokius ketinimus ir mano, kad yra nelogiška išleisti perteklių ir tuo pačiu metu labiau skolintis pragyvenimui. Ar reikia atiduoti sodros perviršį pensijoms? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
7: Savo darbe jį kasdien žiūri žmonėms į veidą. Ne tam, kad vertintų grožį, o tam, kad sugražintų tai, kas atrodė jau prarasta. Jos darbas reikalauja ne tik ypatingo meistriškumo, bet ir reto gebėjimo matyti žmogų ten, kur kiti pirmiausia pamato diagnozę. Pokalbis apie žmogų ir jo profesiją, kurią reikia tvirtos rankos ir jautros širdies. Su gydytoja, veido ir žandikaulių chirurgė Otilija Kutanovaitė. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
8: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai. Kasdien nuo ankstyvo ryto, ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių per LRT radiją.

Este radijas. 5 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusijai smogus į degalinę Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo mažiausiai 3 žmonės. Kaip teigia karinės administracijos vadovas, smūgio vietoje kilo gaisras, taip pat apgadinta degalinė ir transporto priemonės. Tuo metu Ukrainos gynybos pajėgos, pasitelkdamos ukrainietiškus dronus, naktį surengė smūgį prieš dar vieną Wildberries logistikos centrą Rusijos Vladimiro srityje. Telegram kanale rašoma, kad sistemingas didelių logistikos centrų naikinimas sukuria papildomą ekonominį

0: į spaudimą Rusijai, sutrikdo tiekimo grandines, didina infrastruktūros atstatymo išlaidas ir neigiamai veikia Rusijos elektroninės prekybos rinkos dalyvių veiklą. Seimo pirmininkas sako, kad veikiausiai rugpjūčio 25-ąją gali būti surengta neeilinė Seimo sesija, per kurią parlamentarai svarstytų prezidento veto dėl pokyčių švietimo sistemoje. Parlamentarai praėjusį mėnesį nusprendė atšaukti nuo rugsėjo 1-osios turinčią įsigalioti tvarką, pagal kurią 11-okai stapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Atšaukimą vetavęs šalies vadovas pasiūlė naujos kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
1: Susirinksim valdybą, aš buvau paprašęs, kad frakcijos pasižiūrėtų, kad daugiau žmonių galėtų būti. Man atrodo, kad linkstama rugpjūčio 25 dienos link. Formalus sprendimas bus priimtas valdyba. Tai planuojama, kadangi yra prezidento vetuotas įstatymas ir jeigu mes jo neapsvarstysime, ar atmesime, ar priimsime tais patasas, tai tada nuo rugsėjo 1-os įsigaliotų tie sprendimai, kuriuos jau po to būtų žymiai sunkiau, vėl atbulinę datą keisti ir mums reikia sprendimo iki rugsėjo mėnesio.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas yra privalomas visiems dešimtokams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Sprendimą dėl kartelės dešimtokams 2022-aisiais priėmė ankstesnės kadencijos Seimas. Lietuvos kalėjimų tarnyba nustatė 9 nuteistųjų turinčių teisę trumpam išvykti į namus pažeidimus. Pranešime teigiama, kad tarnyba atliko daugiau nei 100 neplaninių patikrinimų. 5 nuteistieji buvo apsvaigę nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Dar 4 asmenys buvo ne namuose. Daugiausia pažeidimų nustatyta Vilniaus ir Kauno regionuose. Pasak kalėjimų tarnybos teisė trumpam išvykti į namus suteikiama įvertinus elgesį į pažangą atliekant bausmę ir kitus kriterijus. Darbo rinkos ekspertė pastebi, kad daug patirties ankstesniuose darbuose įgavę žmonės, pretenduojantys į žemesnės pareigas ir sutinkantys su mažesniu atlyginimu, vis dažniau išgirsta atsakymą, jog yra per daug kvalifikuoti. Pasak Ritos Karavaitinės, nemažai įmonių vadovų nuogastauja, kad daugiau įgūdžių nei reikia pareigoms turintis darbuotojas žemesnėje pozicijoje ilgai tiesiog neusibus.
2: Per daug kvalifikuotų vadinamų tikrai įmonės privengia, nes tengiasi konkrečiai pozicijai su tais nurodytais reikalavimais surasti tinkamiausią žmogų. Jeigu prašo, kad nereikalinga patirtis labai didelė, pavyzdžiui, reikia tik tai metų patirties, tai ir ieško metų patirties, kur supranta, kad tas žmogus čia pas mus auks, o kai jau žmogus viską moko, jam nebelieka erdvės mokytis toje pozicijoje. Jis jau viską moka, jis jau peraugęs tą poziciją.
0: Darbo rinkos ekspertė Rita Karavaitinė. Lenkijos plaukikas Bartlomėjus Kupkovskis tapo pirmoji žmogumi perplaukusiu Baltijos jūrą tarp Švedijos ir Lenkijos. Daugiau nei 160 km atstumą atvirame vandenyje jis įveikė per 55 valandas. Kupkovskį lydėjo laivą su specializuota įgula, kuri rūpinosi navigaciją, stebėjo saugumą ir perdavė jam maisto bei gėrimų. Tai buvo jo 5-asis bandymas. Šią valandą Vilniuje 23, Kaune 24, Klaipėdoje 21 laipsnis, naktį vietomis pietiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, pūs silpnas daugiausia rytų vėjas, temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. 5 valandos vakaro, 5 minutės.
3: Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė. Šiandien laidoje apie migrantų bandymus prasikasti į Lietuvą pasikalbėsime su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu Rustamu Liubajevu. Taip pat išgirsite apie Baltarusijoje šalia sienos su Ukraina telkiamus karius. Lietuvoje minima Romų genocido atminimo diena, o taip pat laidoje aptarsime, ar FIFA vadovas išsilaikys postą. Tad kviečiu likti kartu artimiausią valandą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija stebima nauja tendencija. Migrantai, negalėdami į Europą patekti dėl tvorų ir dėl kamerų, ėmė rausti tunelius po žeme. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skaičiuoja, kad vienas tokių tunelių buvo keliasdešimties metrų ilgio. Su mumis Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas, sveiki.
4: Sveiki.
3: Pone Liubajevai, tai kada migrantai pradėjo kasti tunelius?
4: Šių metų tendencija. Pirmą tunelį aptikome pavasarį ir iki šios dienos tokių tunelių aptikta apie dešimtis. Na ir taip pat žinome, kad vyksta ir toliau kasimo darbai, bent jau kelios yra vietos, kur tikriausiai vyksta kasimas šitų tunelių, tuo labiau, kad matome tam tikrą aktyvumą Baltarusijos Respublikos teritorijoje. Tai greičiausia, kad tie tuneliai kurį laiką dar bus aptinkami mūsų pasienyje su Baltarusija.
3: Kaip sakot, pavasarį pastebėjot pirmą kartą ir tai buvo tas kartas, kai pavyko prasikasti, teisingai sakau, ir tuomet reikėjo jau ieškoti žmonių Lietuvos teritorijoje. Ir sudėtinga buvo tai padaryti, kodėl pavyko tą tunelį išrausti tą sykį?
4: Pavyko, tačiau visi migrantai tada buvo sulaikyti, ko gero tai buvo toks netikėtas dalykas, kadangi pirmą kartą buvo panaudotas toks metodas patekti neteisėtai į mūsų teritoriją, nors apie tokį metodą mes jau girdėjome iš Lenkijos pasieniečių, kadangi tie tuneliai buvo pradėta kasti Baltarusijos ir Lenkijos pasienį užpernai. Tačiau vyko įprasta neteisėtų migrantų sulaikymo operacija, kuri dažniausiai yra organizuojama, kai toks pažeidimas vyksta ir tiesiog tradiciškai per sausumos sieną. Tai tokiu atveju pavyko sulaikyti visus migrantus ir jie buvo apgrįžti atgal į Baltarusijos Respublikos teritoriją.
3: Dabar sakot, net keli tuneliai gali būti kasami, tai ką daro pareigūnai? Tiesiog stovi tose vietose, kur įtariat, kad gali būti rausiamas tunelis ir laukia, ar kas nors išlys?
4: Yra keletą tokių metodų, tai pirmiausia, daugiau galbūt dėmesio skiria mūsų pareigūnai patruliuodami valstybės sieną, toliau vyksta stebėjimas techninių priemonių dėka ir seisminė mūsų technologija padeda tą daryti. Kartais tiesiog mes proaktyviai bandome kasti iš Lietuvos Respublikos teritorijos pusės, na pavyzdžiui, penktadienį, kai buvo aptiktas tunelis Švenčionių užkardos ruožė, kaip tik mes pradėjome kasti iš savo pusės, nesulaukdami atsakymų iš Baltarusijos pareigūnų ir pavyko aptikti tą tunelį, kuris jau buvo po žeme Lietuvos Respublikos teritorijoje, tačiau dar nepavyko prakasti iki pat paviršiaus, dėl to tas tunelis buvo laiku aptiktas ir sunaikintas.
3: Apskritai, kaip atrodo tie tuneliai, ar jie tokie, na, kaip urveliai, ar rimti, kaip sakant, su įtvirtinimai, su viskuo, kiek teko matyti nuotraukose, ten naudojami ir pagaliai priremti rąstai praktiškai tempimi?
4: Tikrai taip. Tam, kad iškasti tokio pobūdžio tunelį, reikia tam tikrų žinių, taip pat reikia ir tam tikros logistikos, ir medienos, ir nemažai medienos tam, kad galima būtų sutvirtinti ir sienas, ir apskritai tą tunelį, kad ten būtų pakankamai saugiai būti. Tai rodo dar kartą, kad migrantai be pagalbos, matyt, negalėtų iškasti tokio tunelio. Tai rodo, kad Baltarusijos pasieniečiai pirmiausia toleruoja tokią neteisėtą veiklą prie sienos. Na ir turime pagrindą manyti, kad tiesiog ir fiziškai padeda, ta prasme, teikdami ir medžiagas, ir nurodydami tas vietas, kur jų manimų galima būtų prakasti tokį tunelį ir patektinti sietai pas mūsų Lietuvą.
3: Pone Liubajevai, na gerai, o tai Baltarusijos pareigūnai kažkaip reaguoja, Lietuva kokią nors notą gal na, kreipiasi į Baltarusiją, kad taip nesielgtų, nes na, čia tokia pavojinga veikla.
4: Taip, kiekvienu atveju pirmiausia informuojami Baltarusijos pasieniečiai, informuojami per sienos įgaliotinių nustatytą kanalą, dažniausiai Baltarusiai nepripažįsta arba tiesiog neatsako į mūsų sienos įgaliotinių informaciją arba laiškus, arba labai formaliai atsako, kad nepavyko aptikti požymių, vykdyti sienos pažeidimą, nors nu, akivaizdu, kad fiziškai tunelis yra, mes jį matome iš savo teritorijos, o Baltarusija tiesiog neigia, kad toks tunelis yra Baltarusijos Respublikos teritorijoje. Tai dar kartą rodo, kad na, matyt, jie aktyviai prisideda prie šitos veiklos. Taip pat buvo apie tokią situaciją informuota ir Baltarusijos sienos apsaugos tarnybos vadovybė. Tikėtis kažkokio tai bendradarbiavimo matyt būtų per daug naivų, nors reikia pripažinti, kartais sutinka su mūsų informacija, patvirtina, kad toks tunelis egzistuoja, pavyzdžiui, kalbant apie penktadienio įvykius, kai buvo aptiktas tunelis, galiausiai Baltarusijos pusė pripažino, kad toks tunelis yra ir jie pažadėjo imtis veiksmų tam, kad jį sunaikinti savo pusėj.
3: Ar ėmėsi?
4: Kol kas dar ne, kol kas nematom jokios veiklos, nes šis ruožas šiuo metu stebimas, nes tą patį tunelį gali pabandyti dar kartą prakasti, tai turime šiek tiek daugiau dėmesio skirti tiems ruožams. Tai kol kas dar nepastebėjome kažkokių tai realių veiksmų iš Baltarusijos pusės.
3: Kai kurie ekspertai sako, kad čia gali būti naudojamas ir Hamas, ir Hezbollah patirtimi rausiant tunelius, na čia ir Gaza turbūt visi atsimena. Ar jūs sutiktumėte, kad tai gali būti ir teroristinių grupuočių pagalba tokiems tuneliams kasti?
4: Teoriškai tokia galimybė yra, nors vis dėlto lyginant su tais tuneliais, kurie buvo kasami Gazos ruože, tai tikrai ten daug sudėtingesnė yra tie ir kanalai, ir apskritai tą visą sistemą tų tunelių. Tiesiog kol kas mes neradom to sąsajo su būtent Hamas vykdomais veiksmais Gazos ruože. Be to, sakykime, tie tuneliai, kurie pas mus aptinkami, na, akivaizdžiai tik tai naudojami kol kas neįsėtų migrantų permetimą bandymui permesti į Lietuvą, tai turime ir toliau vykdyti stebėjimą, na, kol kas taip pabandyti permesti kažkokią tai grupę dar nefiksavom, bet tikrai reikia labai stebėti tą visą situaciją, visą tendenciją, nes mums neaišku iš tikrųjų, kodėl toks metodas iki šiol naudojamas, kadangi tikrai reikalauja nemažai pastangų tam, kad iškasti, dažniausiai pasinaudoti tuo tuneliu beveik nepavyksta, o jeigu ir pavyksta, tai tik tai vienos grupės permetimui ir dažniausiai tos grupės yra sulaikomos, tai dar kol kas mums ne visiškai aišku, kodėl ir toliau vyksta kasimai tokių tunelių. Tai vis dėlto tikėtina, kad tai irgi noras šiek tiek tą išlaikyti įtampą mūsų pasienyje. Iš Baltarusijos pusės galbūt pabandyti sekinti mūsų pajėgumus ir pajėgas, nes iš tikrųjų tam, kad reaguoti, aptikti, na, reikia tam tikrų ir pastangų ir tuo labiau, kad turime vykdyti papildomą stebėjimą tų ruožų, kur vyksta kasimo darbai. Tai matyt visų tų elementų dalykas kaip tik ir yra, kad šiuo metu kol kas dar aptinkame. Kalbėdami su kolegomis Latvijos pasieniečiais, na, jie kol kas neturi informacijos ir neaptiko ne vieno tunelio, kuris būtų naudojamas arba kontrabandos permetimui, arba neteisėtų migrantų permetimui. Tai galima sakyti, kad šiandien, tai matyt, mūsų ruožas su Baltarusija būtų tas ruožas, kuriame dažniausiai ir panaudojami tokie metodai. Lenkų pasieniečiai kol kas irgi nefiksavo pastaruoju metu tokių didesnių incidentų, nors praeitais metais aptiko nemažai tų tunelių, per kuriuos buvo bandama prastumti labai didelės grupės migrantų. Nu, vienas iš tokių garsiausių incidentų, kai buvo bandoma apie 130 neteisėtų migrantų atgabenti per vieną iš tunelių tuneliu, kuris buvo iškastas Baltarusijos ir Lenkijos pasienyje.
3: Jūs sakot, kol kas tie tuneliai naudojami migrantams perkelti, bet stebitės, kad dėl tokios, na tarkim, mažos grupės gali būti stengiamasi taip ilgai, nes tai užtrunka, vis tiek tai sudėtingas darbas. Įtariat, kad gali būti ir provokacijų, tai yra, kad reikia ypatingą dėmesį šitai priemoniai prasikasti į Europą skirti, nes gali būti galbūt ir kažkokie žali žmogeliukai, taip grubiai pasakysiu.
4: Dėl to mes labai rimtai vertinam visus tos atvejus ir norim tikrai savo gebėjimus aptikti ir nustatyti tokius kanalus gerinti. Jau minėjau, kad kartu su Lenkijos pasieniečiais išbandėme tokius naujus technologinius sprendimus, taip vadinamus skanerius, kurie dar galėtų padėti mums dar, sakykime, efektyviau aptikti tuos tunelius. Na, labai neramina ta bendra tendencija. Dėl to turim tikrai dėti pastangas, kad situacija būtų valdoma, kad visi tie tuneliai būtų laiku aptinkami ir naikinami. Nes visais atvejais, kai jau nustatoma tokia vieta arba sulaikoma neteisėto migrantų grupė, tokie tuneliai yra naikinami, užverčiami.
3: Taip, ponia Liubajevai, visgi, na, užsiminėt, kad Švenčionių rajone čia paskutinį kartą radot tokį tunelį. Ar čia kažkokiose specialiose vietose tai daroma, ar visam ruožė Lietuvos Baltarusijos pasienių?
4: Dažniausiai tuneliai kasami ten, kur žemė leidžia kasti, tai daugiau galbūt būtų smėlėtos vietovės. Aišku, būtų sudėtinga matyti prokasti tokį tunelį kažkur taip ir tas žemės, kur yra daug molio. Dėl to dažniausiai ir daugiausiai mes aptinkame tokių tunelių mūsų pietinėme flange, tai yra Varėnos pasienio rinktinės ruože. Ten, kur tikrai žemės yra daugiau smėlėtos, kur daug smėlio ir kur galima labai lengvai prakasti vieną ar kitą ten tunelį prie sienos.
3: Dėkui Jums už pokalbį. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas papasakojo apie tai, kaip dabar migrantai bando patekti į Lietuvą, kai sustatytos tvoros ir vaizdo kameros veikia, šiuo metu bandoma kasti tunelius po pasienio ruožų.
5: 60 minučių.
3: O Baltarusija pradėjo kurti naują oro desantininkų brigadą netoli Ukrainos sienos. Dalinys bus dislokuotas netoli Gomelio, tai yra maždaug 40 km nuo Baltarusijos ir Ukrainos sienos. Tuo metu Jungtinėse Amerikos valstijose vėl atgimsta viltis atgaivinti derybas dėl taikos Ukrainoje. Apie tai kalbuosi su LRT radio bendradarbiu Ukrainoje Maksimu Milta. Labas.
6: Labas.
3: Maksimai, tai ką reiškia tokios desantininkų brigados kūrimas Baltarusijoje už 40 km nuo Ukrainos sienos?
6: Matyt, pradėt verta nuo to, kad suprasti, o kiekgi apskritai panašių brigadų yra Baltarusijoje. Ir tokių iki šiol buvo trys, viena Vitebske, viena Brasta ir viena netoli Minsko. Ir šiandien kaip tik tais Ukrainos valstybinės pasienio tarnybos atstovas pasidalino išvalgom ir reiškia reakcijom į klausimus susijusius būtent į Baltarusijos pareiškimus apie ketinimus įrengti dar vieną įsteigti tokią brigadą. Yra kalbama apie tai, kad Ukrainos ne tik tais kariškai, bet ir būtent pasienio tarnyba labai aktyviai stebi šitos veiksmus ir reikia pripažinti taip pat, kad iš esmės visas tas pasienis tarp Baltarusijos ir Ukrainos, kuris, mes kalbame apie šimtus ištisus kilometrų, jis yra ne tik tais, kad aktyviai stebimas, bet ir iš tikrųjų Ukraina yra seniai, na, ganėtinai artikuliavusi savo parengimą poreikiu esant, perkelti papildomus pajėgumus tam, kad užtikrinti saugumą būtent iš savo šiaurinės sienos. Ir matyt, dar tokią pastabą asmeninį gal iš Kyvo verta pasidalinti, kad dažnu atveju mes galvojame apie Kyvą, Ukrainos sostinę, kaip į miestą, kuris tarsi yra šalies vidury, kažkur tais šalies centre, bet iš tikrųjų Kyvas yra labai arti sienos su Baltarusija, net nesiekia 100 km tas atstumas. Tai todėl tam tikrų požiūrių, nors įpratęs mąstyti apie Vilnių, kuris yra miestas sostinė šalia sienos su Baltarusija, bet Kyvas irgi labai reikšmingai arti yra išsidėstęs sienų su Baltarusija ir todėl bet kokie Baltarusijos bandymai, ar tai provokuoti, ar tai šiaip stebėti, kokia reakcija bus iš oficialaus Kyjevo, aišku, yra priimami labai rimtai tame tarpe ir Ukrainos sostinė.
3: Čia mes prisimenam turbūt ir tas pirmasias karo dienas, kai būtent iš Baltarusijos ir buvo Kyjevas atakuotas, dėl to turbūt tas saugumas dabar ypatingai svarbus, bet visgi mes ką tik atsimenam situaciją, kai Zelenskis pareikalavo Baltarusijos išjungti tą dronų techniką su aiškiu grasinimu, tada ta technika buvo išjungta, dabar štai vėl kalbam apie karių telkimą netoli Ukrainos sienos, tai čia kažkoks pokytis?
6: Na, iš tikrųjų, praėjo vos kiek daugiau negu mėnuo, būtent birželio 28 dieną buvo iš esmės išjungti taip vadinami retransliatoriai, apie kuriuos buvo kalbėta iš prezidento Zelenskio pusės ir buvo pateiktas reikalavimas Lukašenkui. Ir Lukašenka, verta pabrėžti, niekada neneigė tų retransliatorių buvimo, bet jis išpildė tą ultimatumą, išpildė, reiškia, savo na, dalį to įsipareigojimo ir tų retransliatorių ir nebeliko. Taigi šito požiūriu kalbėti apie grėsmę, kuri kiltų iš Baltarusijos karinės galios, būtent baltarusiškos, na, būtų matyt disproporciška, įmant domėn kokio masto karinė galia yra Ukraina. Ir kad Baltarusija pati su savo ginkluotom pajėgom keltų grėsmę Ukrainai, na, vis dėlto tai yra labai, mes kalbame apie skirtingų pakopų, skirtingų mastų karinius reiškinius ir karinės galias. Ir čia kalba yra tiek apie karių skaičių, tiek apie technikos parengimą, tiek apskritai apie aktyvę patirtį, kurios, na, Baltarusijos kariai visiškai neturi. Didžiąja dalimi kariuomenė Baltarusija tarnavo būtent ideologiniams tikslams ir Lukašenkos ideologiniams poreikiams patenkinti. Bet kaip bebūtų, tarptautiniai santykiai yra apie signalų siuntimą ir toks bandymas įsteigti šią brigadą ir mes nežinome, ar jį išsipildys ar ne, tai aišku yra bandymas pasižiūrėti, kaip Kyjevas į tai reaguos ir natūralu yra, kad Kyjevas labai aktyviai stebi visus procesus Baltarusijoje, neveltui jau prieš keletą mėnesių buvo paskelbta apie 500 taikinių, kurie yra identifikuoti Ukrainos Baltarusijoje ir tuo buvo labai nedaviprasmiškai iškomunikuota Lukašenka, kad bet kokie aktyvus ar neaktyvus veiksmai iš Baltarusijos kelintis pavojų Ukrainai, na, bus pasitikti labai tiesiogiai. Vat, ir Ukraina, ir Lukašenka supranta savo pažeidžiamumą ir tą pažeidžiamumą, kurio disponuoja Rusija. Ir Rusija vargu ar perkeltų savo oro gynybos pajėgas į Baltarusiją, nes pačiai Rusija jos jų stokoja. Tai todėl šito požiūriu vertinti tiesioginį kažkokį tais grėsmį, kad jį būtų smarkiai pakilusi, na, bent jau Ukrainoje tokių kalbų šiuo metu nėra. Kartoju, yra kalbama apie situacijos stebėjimą.
3: Bet kalbant apskritai apie Lukašenką, štai jis pastaruoju laiku atrodė flirtuojantis su vakarais ir su amerikiečiais, čia kalbėjosi ir viską. Ir dabar šiandien vėl Minskas pagrasino imtis nesimetrinių priemonių dėl to, kad Latvija praėjusią savaitę uždarė sieną su Baltarusija dėl techninių ten dalykų, bent jau Latvija taip kalba, bet patį pokytį galim fiksuoti, kad Lukašenkos retorika vėl agresyvėja.
6: Ne, aš manau, kad nuo 94 metų tų pokyčių yra būta, ko ne, kas antrą mėnesį Baltarusijai, Lukašenkai būnant Baltarusijos valdžioje ir todėl ta retorika, vėlgi, tai yra apie signalų siuntimą ir signalų siuntimą tiek Ukraino, Baltarusijos turiuomenį vidaus auditorijai, tai Lukašenkai ištikimų žmonių auditorijai ir kita vertus apie signaliavimą Maskvai ir bandymo atsiskaityti prieš Kremlių, kad, na, esą suprask bent jau žodžiais, Lukašenka irgi yra, reiškia, žengintis koja kojon su Rusija, bet tuo pačiu, jeigu mes žvelgtumėme į realius veiksmus, į kinetinę grėsmę, kurią, pavyzdžiui, ta pati Baltarusija keltų Ukrainą, sakau, būtų jokinga, ta prasme, apie tai kalbėti, nes mes kalbame apie, ta prasme, Ukrainą, kurios kariuomenė sudaro 80 brigadų, ta prasme, kuri turi, na, bena pažangę ne tik, kad Europos kontinente, bet ir matyt visame pasaulyje pajėgumus, kalbant apie tos ilgo nuotolio smūgiavimus, vidutinio nuotolio smūgiavimus ir panašiai. Ir todėl Lukašenka tikrai puikiai supranta, ta prasme, savo pažeidžiamumus ir, aš manau, retoriniai visi šitie išvedžiojimai, tai yra labai būdinga priemonė Lukašenkai pateisinti ar nepateisinti vienokio ir kitokio veiksmų eigą. Bet jeigu mes čia žiūrime realius veiksmus, Baltarusija iki šiol išlieka svarbia aikštelė ukrainiečiams tame tarpe ir turėti kontaktų su rusais. Pavyzdžiui, kiekvieną kartą, kuomet vyksta vyksta tiesioginiai kontaktai tarp rusų ir ukrainiečių, kalbant apie apsikeitimą karo belaisviais. Jie fiziškai vyksta Baltarusijoje. Ukrainos ombudsmanas Lubinets važiuoja būtent į Baltarusiją tam, kad sutikti, reiškia, rusų atstovį ir su ja kalbėti apie tai. Todėl tai mažiau matoma žiniasklaidos antraštėse, bet Baltarusija šiuo požiūriu vis tiek yra ta aikštelė, kurioje vyksta tam tikri kontaktai ir todėl visiškai jos, na, kažkoks tai uždarimas irgi reikštų Lukašenkos, na, to nebeturimo subjektiškumo visišką išgaravimą.
3: Taip. Dar kalbant apie derybų atnaujinimą, štai Markas Rubijus sako, kad nori išsiaiškinti, ar ši nauja dinamika, kai Ukraina jau irgi rengia atakas Rusijos gilumoje, kokiu nors būdu atvėrė duris derybiniam susitarimui. Ar yra vilties, kad, na, gali Rusija būti priversta sėsti prie derybų stalo, ar tokių vilčių turi Kyjivas?
6: Bent jau prezidentas Zelenskis kaip tik šiomis dienomis kalbėjo apie tai, kad reikia priversti Rusiją, reiškia, imtis, na, kažkaip tais karo intensyvumo sumažinimo iki žiemos pradžios. Ir aišku, ukrainiečių interesas čia yra labai akivaizdus, nes tuo metu, jeigu Rusija taikysi su Ukrainos energetinė infrastruktūra tokiais pat tempais, kaip kad buvo visai neseniai taikytasi į Kyivą, su tomis pačiomis balistinėmis raketomis, ir nuo kurių iš esmės ukrainiečiai nebegali apsiginti dėl, reiškia, pajėgumų trūkumo, kalba yra būtent apie Patriot sistemams, reiškia, reikalingas raketas, tai tuomet natūralu, kad Ukraina ištiktų dar sunkesnė žiema, negu kad buvo pernai metais. Ir todėl natūralu, kad Ukrainai tas, taip, jeigu galima išreikšti toks deadline, sakykime, ar siekimas tas laikotarpis, aišku, yra rasti kažkokį tais, na, konsensusą iki žiemos sezono pradžios, ar tai bus įmanoma pasiekti, na, kažkokio akivaizdžių tam indikacijų nėra. Retorika iš Baltųjų rūmų yra, sakykime, pakitusi, jeigu mes ją lygintumėm su tą retoriką, kuri vyko praeitų metų vasario mėnesio pabaigoje vykusio susitikimo metu tarp Trumpo ir Zelenskio, bet vėlgi, kaip mes stebime, keletą kartų iš eilės Trumpas kalba palankiai apie Patriot sistemų licencijos teikimą ukrainiečiams, bet paskui pradeda abejoti tuo. Tačiau teigiamas pokytis yra tai, kad paskutinis Zelenskio ir Trumpo susitikimas, kuris vyko praeitą savaitę Vašingtone, buvo pirmuoju susitikimu, kuris nebuvo daromas vien prieš kameras, o tai buvo susitikimas vis dėl to, bent jau daugelis komentatorių apie tai kalba, kad buvo dalykiškesnis. Ir tai suteikė viltį, kad dialogas tarp Kyivo ir Vašingtono, tarp Trumpo ir Zelenskio gali tapti dalykiškesniu. Ir tai, matyt, galėtų būti, na, ta viltis, kuri išsipildytų ir kažkokį didesnį spaudimą iš Baltųjų rūmų Rusijai, tame tarp ir bandant Rusiją priversti bent jau mažinti intensyvumą, jeigu nestabdyti jos vykdomą agresijos karą prieš Ukrainą.
3: Taip, dabar vidaus politika Ukrainoje irgi aktualus klausimas. Šiandien Zelenskis paskyrė Rustemą Umerovas į užsienio žvalgybos tarnybos vadovu, o jo vietą Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus poste Ihori Klimenka, keliarius metus ėjusi Ukrainos vidaus reikalų ministro pareigas. Ką rodo šie pokyčiai, ar čia tebesitinsis susijusi krizė su kariuomenės vadu ir gynybos ministru?
6: Na, tai reiškia, kad visa ta oficiali argumentacija iš prezidento Zelenskio lūpų apie tai, kodėl buvo imtasi prieš porą savaičių vyriausybės atstatydimo ir panašiai, na, iš esmės mažai turėjo ką bendra su pasekmėmis. Nes vis dėl to, kuomet Zelenskis kalbėjo apie būtinybę stiprinti, sakykime, savo užsienio politikos tą kursą ir skirti papildomų išteklių tam, ir buvo kalbėta būtent apie tai, kad Umerovas galėtų būti, reiškia, vienu iš kandidatų tapti ambasadoriumi Jungtinėse Amerikos valstijose, kadangi jis yra tiesiogiai įtrauktas į taip vadinamą tą dronų sandorį ir panašiai. Vis dėl to, na, matome, kad Zelenskio aplinkoje, Zelenskio komandoje, sakykime, aukščiausio rango pareigūnų paskirimas neatrodo strateginių kažkokių tais apskaičiavimų, o pirmiausia yra vadovavimasi tuo, o kasgi liko iš turimų žmogiškų išteklių, ką galima kur paskirti. Primenu, kad ponas Umerovas kurį laiką vadovavo Ukrainos gynybos ministerijai ir jo vadovavimas, na, sakykime, nepaliko jokių apčiuopimų kažkokių tais pasiekimų, švelniai tariant, yra labai kritiškai kalbama Ukrainos ekspertų bendruomenė ir ne tik tais apie tai, kad, na, iš esmės nebuvo matyta jokių rezultatų, kurios jis būtų teigiamai nešęs į, reiškia, Ukrainos gynybos ministerijos, reiškia, mandatą ir veiklą. Tuo tarpu pono Klimenko paskirimas į reiškia, saugumo tarybos sekretorijos pareigas, na, matyti yra savotiška kompensacija už tai, kad Klimenkai buvo žadėta tapti, žadama būti paskiriamam gynybos ministro pareigoms, bet kilus, na, visuomenės pasipriešinimu, na, čia tarsi tokia kompensacija. Taigi, kartoju, paskirimai aukščiausiams, svarbiausiams postams vyksta ne dėl strateginio apskaičiavimo, o dėl tiesiog turimo artimiausio rato bendražygių kažkokių tais laisvų etatų, ir tai tikrai neprideda nei pasitikėjimo prezidentu Zelenskiu, nei kažkokių tais vilčių, kad Ukraina galės stipriau judėti į priekį ir pasinaudoti tais pranašumais, kuriuos įgavo pastarąją porą mėnesių.
3: Dėkui tau, LRT radijo bendradarbis Ukrainoje, Maksimas Milta. Dabar 17 valandų ir 30 minučių, netrukus laidoje apie situaciją Irane, Donaldas Trumpas vėl žada, kad vyks derybos. Lietuvoje minima Romų genocido atminimo diena. Aptarsime situaciją tarptautinėje futbolo federacijoje ir tikrai jos vadovas gali būti išverstas iš posto. O įdomių faktų rubrikoje šiandien apie ilgą gyvenimą žadantį maistą. Laida 60 minučių dar iki pat 18 valandos, visą pusvalandį likit kartu. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad šiandien atnaujinamos Vašingtono ir Teherano atstovų derybos, Iranas šiuos pranešimus neigia. Donaldas Trumpas sako, kad susitarimas su Iranu įsigalios netrukus, dėl to Jungtinės valstijos esą ir nutarė nutraukti prieš Iraną nukreiptą didelę karinę operaciją, pasakoja Ieva Balsiūnaitė.
7: Viltis apie naują derybų ratą tarp Jungtinių valstijų ir Irano vėl temdo nežinomybė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savaitgalį prabilo apie didžiausią prieš Iraną nukreiptą ataką nuo antrojo pasaulinio karo laikų ir tai, kad Jungtinės valstijos esą yra pasirengusios ją įvykdyti. Vėliau Donaldas Trumpas paskelbė, kad ši ataka atšaukiama. Jungtinių valstijų prezidentas teigia nusprendęs nutraukti smūgius Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emiratų, Kataro ir Irano prašymų, pridurdamas, kad susitarimas dėl Hormuzo sąsiaurio atvėrimo ir Irano branduolinės programos esą įsigalios netrukus.
8: Tai būtų buvusi didžiulė ataka. Buvome tam pasiruošę. Bet kai sąjungininkai paprašo atšaukti, reikia sakyti, na, pažiūrėsime. O priežastis, kodėl jie prašo, yra ta, kad, manau, yra susitarimas. Yra susitarimas dėl Hormūzo, o tada bus susitarimas dėl branduolinio ginklo. Arba tai galima pavadinti Irano denuklearizacija. Aš tai vadinu Irano denuklearizacija.
7: Sako Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Pasak jo, derybos su Iranu bus atnaujintos šiandien. Tačiau Iranas tokius Donaldo Trumpo pareiškimus atmeta, teikdamas, kad Teherano atstovai artimiausiomis dienomis neplanuoja dalyvauti jokiose derybose su amerikiečiais. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmailis Bagajį sako, kad šiuo metu vyksta vienintelis derybos su Omanu dėl laivybos Hormuzo sąsiauriu.
9: Šiuo metu nevykdome derybų su Jungtinėmis valstijomis. Deramės su Omanu, siekdami užtikrinti nevaržomą laivybą per Hormūzo sąsiaurį.
7: Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmailis Bagajį. Pranešama, kad Iranas su Omanu derasi dėl naujo maršruto per Hormūzo sąsiaurį, kuris būtų sudarytas iš vieno laikino koridoriaus su atskirais įplaukimo ir išplaukimo takais, siekiant užtikrinti saugią laivybą. Iranas tvirtina, esą laivybą Hormūzo sąsiauriu niekada nebebus tokia pati, kokia buvo iki vasario 28-osios, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karinę operaciją prieš Iraną. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmailis Bagajį.
9: Kadangi Omanas taip pat yra pakrantės valstybė, esame įpareigoti užtikrinti, kad laivai per Hormūzo sąsiaurį plauktų saugiai. Turime bendradarbiauti. Turime susitarti dėl aiškaus mechanizmo. Derybų tikslas – nuo pat susitarimo dėl ugnies nutraukimo ir vėliau susitarimo dėl karo pabaigos – susitarti dėl maršruto, kuriam pritartų abi pusės ir kuris atitiktų mūsų interesus, nes Hormūzo sąsiauris jokių būdų nebegrįš į tą padėtį, kokia buvo iki vasario 28-osios.
7: Taip Irano televizijos laidoje kalbėjo šalies užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai. Nors nežinomybės tebėra daug, reaguojant į atšauktas Jungtinių valstijų atakas ir pranešimus apie derybas, naftos kaina mažėjo daugiau kaip 5%. Brent barelis šiandien kainuoja mažiau nei $83. Per pastarąją parą Hormuzo sąsiaurį perplaukė 5 laivai, o Raudonoje jūra ir Indijos vandenyną jungianti Babalmendebo sąsiaurį kirto daugiau kaip 30 laivų. Tačiau eismas šiuose itin laivybai svarbiose sąsiauriuose toliau išlieka gerokai mažesnis nei iki karo pradžios. Ieva Balsiūnaitė, LRT radijas.
5: 60 minučių.
3: Lietuvoje minima Romų genocido atminimo diena. Vilniuje Panerių memoriale pagerbtos antrojo pasaulinio karo metais vykdyto Romų genocido aukos. Daumantas Butkus dalyvavo renginiuose, tai Daumantai aukos pagerbtos simbolinė eisena trumpai primink istorinius faktus.
10: 1944 rugpjūčio 2 dieną Lenkijoje Aušvico Birkenau koncentracijos stovykloje buvo sunaikintas Romų lageris ir skaičiuojama, kad dujų kameros iš viso buvo nužudyta apie 3000 Romų tautybės žmonių. Paneriuose vienoje didžiausių masinių nacių okupacijos laikotarpio žudynių vietų Lietuvoje

0: O jie istorikų vertinimais buvo nužudyta per 500 romų, maždaug kas trečias tuo metu Vilniuje gyvenusios bendruomenės narys. Ceremonijos metu šiandien buvo giedamas romų himnas, taip pat aukų atminimas pagerbtas ir meninė programa gėlių padėjimo ceremonija ir tylos minutė. Romų bendruomenės pirmininkas Ištvanas Kvik sako, kad svarbu puoselėti istorinę atmintį, kad skaudus faktai neliktų istorijos paraštėse.
1: Deja, nieko negalim padėti tiem žmonėms, kurių jau nebėra, o Lietuvoje buvo nužudytas kas trečias romas, bet mūsų duoklė ir ne tik romų, bet ir visiems, aš noriu pasakyti, kad mes turim žinoti, kas buvo ir kas to daugiau nepasikartotų niekur, niekada ir nesu kokia tauta. Šiandien mes susirinkom čia pagerbti mūsų žmonių, mūsų romų ir tuo pačiu metu pakalbėti apie aktualijas, kas vyksta dabar. Šiandien susirinko labai daug romų iš įvairių šalių ir tai yra jų iniciatyva ir tai yra labai labai gerai, nes jeigu mes tokiais tempais judėsim, tai mes tikrai padarysim to, ką mes labai labai troškim, tai yra pastatyti paminklą žuvusiems romams. Lietuvoje, kaip žinia, buvo sunaikinta labai daug romų ir romų genocidas, jisai vadinasi romų kalba Samu Daripen, turi būti įamžintas Lietuvoje.
0: Taip sako romų bendruomenės pirmininkas Ištvanas Kvik.
2: Romų genocidas dar vadinamas tyliuoju. Kodėl?
0: Nes buvo pripažintas daug vėliau negu žydų genocidas. Romų genocidas nusinešė 100 000 Europos romų gyvybių, kadangi nemaža dalis romų gyveno klajokliškai ir nebuvo registruoti oficialiuose dokumentuose. Yra manoma, kad tikrasis aukų skaičius galėjo būti ir didesnis. Pasibaigus antrajam pasauliniam karui, romai kai kuriuose koncentracijos stovyklose buvo kalinami dar beveik metus. Ir ilgus dešimtmečius po karo Vokietija nepripažino, kad romai buvo naikinami etniniu pagrindų. Romų genocido tyrimai ir viešas kalbėjimas apie šią temą buvo pradėti sąlyginai neseniai. Dabar Paneriuose vietoje, kur kaip manoma buvo vienu metu nužudyta per 100 romų tautybės žmonių, yra speciali lentelė. Ateityje ketinama pastatyti paminklą. Tarptautinės komisijos nacijų ir sovietų nusikaltimams tirti švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė.
3: Spėjama istorikų, kad jie buvo vedami keliu, kuris kirtus geležinkelį, einant į tą panerių tas duobes, jie suprato, kur pateko, kas jų laukia, prasidėjo kaip ir tokia sumaištis ir tada buvo artimiausias griovys ir sušaudyti. Paneriuose, kaip ir mes žinom, kaip ir kitų tautybių žmonės buvo šaudyti kulkomis. Jau tas memorialo idėja sklando kelis metus ir vis dėlto mes, tie, kurie dirbam su istorinės atminties dalykais, mes sakom, kad tas mažas ratukas, kuris yra taip kaip ir romų vėliavoj, nu jis tikrai ta vieta jinai nekalba, jinai nepasakoja. Turėtų, aišku, mes turim šalia užrašą, kuris labai trumpai parašyta keliom kalbom, kokia tai yra vieta ir kuo jinai yra svarbi. Bet vis dėlto mes netekom mūsų Lietuvos gyventojų, mes netekom mūsų piliečių. Ir ta vieta jinai taip pat turėtų Paneriuose kalbėti, kaip ir apie kitų tautybių žmonės, kurie nužudyti, kad tai žydai, lenkai, lietuviai, sovietų karo belaisviai. Mes apie juos žinom, nes monumentai ir užrašai yra didesni. Vis dėlto romų įvertinimui, ta prasme, kad tos tautinės bendruomenės sunaikinimas buvo čia, turėtų būti paminklas didesnis ir iškilesnis, nes galų gale net prie šalia aikštelės atvažiavus nedaugelis pamato.
0: Tarptautinės komisijos nacijų ir sovietų nusikaltimams tirti švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė.
2: Daumantai, kiek dabar Lietuvoje gyvena romų ir kaip jie jaučiasi?
0: Prieš 5 metų senumo duomenimis Lietuvoje gyveno 2251 romas, beveik ketvirtadalis jų Vilniuje. Pakalbinau romų bendruomenės narę Boženą Karvelienę. Moteris sako, kad tik prieš 2 metus sužinojo apie ne tik žydams, bet ir jos tautiečiams, romams, skaudžia Panerių miško praeitį, minėjimus. Dabar jie ateina ne tik pagerbti aukų atminimo, bet ir parodyti, kad ir šiandien turime toliau kovoti prieš stereotipus sukėlusius genocidą, bet kuriais vis dar tikima ir vadovaujamasi ir šiais laikais. Božena Karvelienė.
4: Norisi, kad nebebūtų tokių dalykų, kad visi būtų vieningi, bet kokia tautybė, bet kokios tautos, kad būtų vieningi ir neskirtų į kolonus. Tas yra. Skirstomi pati patiriu netgi ant savęs iki šiol. Būna, kad tiesiog užeinu į McDonald'ą ir matau, kaip moteris slepi savo tašis. Nesenai irgi ėjau gatve ir vyras buvo su tokia rankinuku per petį. ir irgi prisispaudė ir eina. Aš dirbu grožį srity ir kartais klientis užeina ir pažiūri į mane, aišku, aš neromiškai aprengta, ir pažiūri į mane klientis pirmą kartą, kurio sakė, čia jūs darysite man tam procedūrą. Sakau, taip, ką aš? Ir taip stovi ir žiūri, kaip čia užeiti į tą kabinetą ir taip nejaukiai jaučiasi. Bet po to, aišku, surandam bendrą kalbą ir viskas gerai. Nereikia visus lyginti pagal vieną žmogų, nes mūsų yra daug ir mes visiškai skirtingi esam. Jeigu kažkur tai kažkas sugadino, tai nereiškia, kad visi gali tą patį. Aš taip manau.
0: Taip sako vilnietė Romė Božena Karvelienė.
2: Dėkui tau, romų genocido istoriją priminė Daumantas Butkus.
5: 60 minučių.
2: Tarptautinėje futbolo federacijoje įtampos neslopsta. Fiasko su planu dar labiau komercializuoti. Futbolo patyręs FIFA prezidentas Giannis Infantino raginamas trauktis, pasakoja Mykolas Jankaitis.
6: Paviešintas FIFA planas sukurti naują privačią dukterinę įmonę, kuriai būtų patikėta rengti čempionatus, bei kurios dalis priklausytų privatiems investuotojams, neišgyveno ne savaitės. Pasipriešinimą iš didžiosios dalies žemynų futbolo asociacijų sulaukusi FIFA priėmė sprendimą atšaukti šį planą, o jos prezidentas Giannis Infantino skatinamas priimti sprendimą trauktis. Prieš pasaulio čempionatą Infantino pranešė, kad kitų metų kovą vyksiančiame FIFA kongrese sieks būti perrinktas FIFA prezidentu. Britų leidinys The Guardian skelbė, kad daugiau nei 200 iš 211 FIFA narių liepą siuntė laiškus formaliai išreiškiančius palaikymą naujajai Infantino kadencijai. Po skandalo UEFA išreiškus nepasitikėjimą prezidentu bei grasinant ir teisiniais veiksmais, skelbiama, kad UEFA narės ruošiasi atsiimti šios laiškus. Sky Sports praneša, kad Velsas tapo pirmąją tai padariusią futbolo federaciją. Trauktis Infantino skatina ir kiti futbolo pasaulio žmonės, tarp jų ir Ispanijos lygos prezidentas Javieras Tebas. Buvęs FIFA viceprezidentas Jimas Boisas sako, Infantino pasikeitė.
7: Kai pažinojau Gianni Infantino, dirbdamas su UEFA, jis man pasirodė padorus, adekvatus žmogus. Liūdna, bet atrodo, kad po Kataro pasaulio futbolo čempionato ir ypač dabar, bendraujant su Donaldu Trumpu, jis apsvaigo nuo galios. Manau, kad jis, rengdamas šį planą, bendradarbiavo su Trumpu.
6: Buvęs FIFA viceprezidentas Jimas Boisas. Infantino galimybėmis vadovauti FIFA abejoja ir Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas.
7: Netikiu, kad jis yra tinkamas asmuo toliau vesti pasaulio futbolą į priekį. Planas, kuris buvo pateiktas, žaidė daugelį futbolo žmonių visame pasaulyje. Čia negali būti tas atvejis, kai mes tiesiog pamirštame ir judame toliau. Tai nepriimtina. Kaip ir sakiau, nemanau, kad jis yra tinkamas asmuo vadovauti FIFA.
6: Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas. Spaudimui, kritikai plūstant iš visų pusių, Infantino griebėsi paskutinio šiaudo, stengiasi demonstruoti turimą užnugarį. Pasitikėjimą FIFA prezidentu išreiškė Šri Lankos federacija.
2: Pasakojama parengė Mykolas Jankaitis, o dabar su mumis sporto teisės ekspertas advokatas Arnas Paliukėnas. Sveiki.
8: Sveiki.
2: Pone Paliukėnai, tai kaip jūs matote šitą situaciją, ar stipriai dreba Infantino kėdė?
8: Jo, tai pirmiausia, gal vertinant situaciją, turėtume pabrėžti, nepriklausomai nuo to, kokios pozicijos laikomės, turėtume pabrėžti sporto autonomiją. Tai aišku, kad Lietuvos sąjungininkų, labai mūsų visų mylimų, bet vadovų koks nors bandymas daryti įtaką, tai netrodo man priimtinas sporto teisės perspektyvoje. Nepriklausomai nuo to, kad tai yra iš tikrųjų turbūt tokia pozicija, kuri dabar galbūt daugumai atrodo priimtina, bet kai kalba prezidentai, premjerai apie tai, kas turėtų būti FIFA vadovu, tai nėra apie sporto teisę iš tikrųjų, nes vykdomoji valdžia valstybių negali kištis į tai. Gal tik tai keletas gali būti atvejų, kai veikia valstybės vyriausybės gali daryti tam tikrą įtaką sportui, tai kaip mes suprantam, na, karai, pandemija, na, sankcijos kažkokios, tai tada tai gali būti taikoma. Šiaip, na, renkant į vadovus, panašiai, tai to tikrai neturėtų būti. Dabar vertinant pačią situaciją, tai turbūt, kad ta kėdė, na, kažkiek tai, jeigu nuomonė nepasikeis narių, o narių nuomonė kol kas, bent jau kaip matyti iš viešos erdvės, yra tokia, kad gal per giliai nuėjo dabartinis FIFA vadovas, nes tikrai nepasitarus su nariais negali būti tokie sprendimai priimami ar net planuojami priimti. Dėl to tai sukėlė didelį nepasitenkinimą ir na, mano supratimu, tai jeigu laikysis nariai tos pozicijos, tai visiškai teisėtas reikalavimas yra, kad prezidentas dabartinis FIFA trauktųsi. Nes čia yra darbas nariams, nėra darbas sau. Tai nėra, kad suprasti, tai yra taip, tai yra juridinis asmuo, bet tai nėra tas juridinis asmuo kaip UABas ar nežinau, ar personalinė įmonė kažkokia, kad tu dirbi taip, kaip tau atrodo. Tu dirbi nariam. Tarptautinė federacija tai yra darbas nariam. Va čia kaip yra.
2: Kitaip tariant, jūs sakot, kad jeigu dar ten tos pokalbius su Donaldu Trumpu buvo galima pamiršti, tai galutinis taškas lemiantis jau tą norą atšaukti palaikymo laiškus buvo būtent tas planas sukurti atskirą organizaciją renginiams ir ieškoti investuotojų. Na, tai buvo didžioji klaida.
8: Aš manau, kad na, tikrai tai parodo, nes mes matom, kad visi tie niuansai, na, jeigu taip galima švelniai pasakyti, futbolo čempionato, pasaulio futbolo čempionato metu, na, apie tas atšauktas raudonas korteles ir panašiai, suspenduotas, na, kažkokien truputėlį nelabai, vėlgi apie sporto teisę tai yra, tai kėlė abejonių, bet kokiu atveju dar jis turėjo palaikymą ir didžiulį palaikymą turėjo kitai kadencijai, kiek bent jau man yra žinoma. Va, bet tai, koks planas gimė kažkieno galvoj, galim tik įtarti, kieno galvoj jis gimė pirmiau, bet kadangi tai buvo išviešinta būtent nuo FIFA prezidento jo vardu, ta prasme, iš jo lūpų, arba ten iš jo patikėtinių lūpų, nors paskui jisai bandė kaltinti mediją, tai toks planas, neturint palaikymo iš narių, na, jisai pasmerktas buvo žlugti ir aš manau, kad tai vienas iš pagrindinių dalykų, dėl ko jo ta kėdė dabar nebeatrodo tokia tvirta, kaip atrodė iki tol.
2: Apsvaigo nuo galios, taip girdėjom reportaže parengtam, ar su tuo galėtumėt sutikti?
8: Aš, matot, man sunku vertinti, aš norėčiau atsiliboti nuo emocijų, aš norėčiau kalbėti tik tai apie teisę, tai aš nežinau, kas atsitiko, ar tai yra apsvaigimas nuo galios, ar tai yra galbūt kažkokie kiti, na, žinot, mes turbūt suprantam, kad futbolas yra populiariausia pasaulio sporto šaka ir ten yra, na, labai dideli pinigai. Taip. Sukasi tame ir viskas yra komercializuojama, dėl to galbūt tas apsvaigimas ne dėl to, kad tai yra tiesiog tokia emocija, bet gal čia kažkokios kitos priežastys, bet vėlgi, čia aš dabar kalbu prielaidom, tai ne apie teisę, tai gal neturėčiau apie tai kalbėti.
2: Taip, o tos išties komercializacijos futbole vis daugėja ir kiek dažnai apskritai būna, kad europiečiai stoja prieš FIFA vadovo, štai Azija gina, tai ir toks tam tikra prasme geopolitinis susiskirstimas.
8: Na, ten, kad taip jau labai atvirai gintų, na taip, čia nuskambėjo viešoje erdvė ir dabar jūsų laidoje nuskambėjo, kad Šri Lanka išreiškė palaikymą, bet kiek ten tos Azijos iš tikrųjų jisai to palaikymo turi, man kyla abejonių, ar tikrai turi palaikymą būtent įtakingų valstybių Azijos, tai na, ne, man atrodo, kad visai nebūtinai. Dabar, ar dažnai, kad europiečiai stoja prieš FIFA, matot, kur yra toks pagrindinis turbūt šitoj vietoj, na, toks, kaip čia pasakyti, keistas dalykas arba nekeistas, kad iki šiol turbūt europiečiam nebuvo labai daug pagrindo abejoti FIFA prezidento kompetenciją ir jų lab kažkaip bandyti jį raginti trauktis ir panašiai, nes jisai iš tikrųjų atėjo iš UEFA. Jis nėra iš kažkur kitur, jisai yra europietis. Tai žinot, čia toks, bet na, žmonės keičiasi.
2: Taip, dėkui Jums, sporto teisės ekspertas advokatas Arnas Paliukienas.
9: 60 minučių.
2: Na, o dabar trumpa informacija apie orus. Su mumis sinoptikė Simona Dalininkevičiūtė. Labą dieną.
10: Sveiki.
2: Tai koks mūsų laukia šis vakaras, naktis ir rytojus?
4: Na, laukia tikrai ramus vakaras, šiltas vakaras. Šiuo metu temperatūra dar sviruoja daugelį vietovių tarp 21-25-6 laipsnių šilumos. Na, nakties metu, žinoma, ta temperatūra pažemės, paryčiais oras atvės iki 9-14 laipsnių šilumos, bet naktis, galima sakyti, bus sausa, na, nebent ryto valandomis pietinėme šalies pakraštyje praslinks storesnių debesų, iš kurių gali truputį palyti. Vėjas bus silpnas, na, ir naktis, kaip ir minėjau, bus, galima sakyti, giedra, na, tik būtent tuose pietiniuose rajonuose šiek tiek tų debesų bus daugiau. Kalbant apie dieną, tai dienos metu irgi galėsim mėgautis tikrai saulėtą dieną, nes debesuotumas taip pat bus nedidelis rytojaus dieną. Diena numatoma be lietaus, su nestipriu rytiniu krypčių vėju ir bus vasariškai šilta. Įdienojus temperatūra pakils iki 24-29 laipsnių šilumos.
10: Čia jau beveik karšta. Dėkui Jums apie rytojaus orus, Simona Dalinkevičiūtė, sinoptikė.
11: 60 minučių.
10: O dabar įdomus faktai. Šiandien savo 100-ąjį gimtadienį būtų šventęs legendinis amerikiečių dainininkas Tonis Bennetas. Per 70-mečius trukusią muzikinę karjerą jis pardavė daugiau nei 50 milijonų įrašų ir pelnė 20 Grammy apdovanojimų. Ta proga įdomių faktų rubrikoje Justas Buividas domisi ilgamžiškumo paslaptimi ir ieško atsakymo į klausimą, ką valgo žmonės pasaulio regionuose, kur daugiausia 100-mečių. Šiuo pasakojimu ir baigiame laidą 60 minučių, kurią šiandien rengė Liepa Želnienė ir Darius Kuodis. Įdomaus klausimo ir iki.
12: Įdomus faktai.
13: Jeigu paklausčiau, koks produktas dažniausiai atsiduria ant žmonių, gyvenančių ilgiausiai pasaulyje stalo, turbūt išgirščiau įvairių atsakymų – alyvuogių aliejus, žuvis, žalioji arbata. Tačiau vienas iš didžiausių ilgamžiškumo herojų yra visai paprastas ir visiems prieinamas – pupelės. Mokslininkai tyrinėja vadinamąsias mėlynąsias zonas, tai yra pasaulio regionus, kuriuose neįprastai daug 100-mečių pastebėjo labai įdomų dėsningumą. Nesvarbu, ar kalbame apie Okinavą Japonijoje, Sardiniją Italijoje, Ikariją Graikijoje ar kitas vietas. Visur pupelės arba kiti ankštiniai yra kasdienio raciono pagrindas. Skiriasi tik jų rūšys. Kostarikoje mėgstamiausios juodosios pupelės, Viduržemio jūros regione baltosios, avinžirniai ir lešiai. Japonijoje sojos pupelės. Tačiau principas tas pats, beveik kasdien bent po porciją. Netgi yra tyrimų rodančių, kad vos 20 gramų ankštinių per dieną siejami su mažesne ankstyvos mirties rizika. Ir čia nėra jokios magijos. Pupelėse gausu augalinių baltymų, skaidulų, vitaminų ir mineralų. Jos ilgam suteikia sotumo, padeda palaikyti stabilesnį cukraus kiekį kraujyje ir yra vienas pigiausių bei maistingiausių produktų, kuriuos tik galima nusipirkti. Galbūt todėl ilgamžiai žmonės pupelės valgo ne kaip kokį supermaistą, o tiesiog kaip įprasta vakarienė jau 100 metų. Beje, kalbant apie ilgamžiškumą, šiandien simboliškai prisimename žmogų, kuris būtent rugpjūčio 3 būtų šventęs savo 100-ąjį gimtadienį – legendinis amerikiečių dainininkas Tony Bennetas. Jis gimė 1926 rugpjūčio 3 ir nors iškeliavo 2023-aisiais, paliko vieną ilgiausių karjerų populiariojoje muzikoje. Bennetas scenoje praleido daugiau nei 70-mečius. Jis dainavo dar tada, kai pasaulis klausėsi vinilinių plokštelių, o jo albumai patekdavo į populiariausius sąrašus, net ir skaitmeninės muzikos amžyje. Dar įspūdingiau, kad sulaukęs beveik 90-ties, jis įrašė bendrų albumų su Lady Gaga ir atrado visiškai naują gerbėjų kartą. Sunku pasakyti, kiek pupelių valgė Tony Bennetas ir greičiausiai jos negarantuos 70 metų karjeros scenoje. Tačiau jei pasaulio ilgamžių bendruomenė dėl ko nors sutarė beveik vienbalsiai, tai dėl to, kad pupelės valgiaraštyje užima garbingą vietą. Ir kartais ilgo gyvenimo paslaptys slypi ne egzotiškuose produktuose, o pačiuose paprasčiausiuose dalykuose. Palieku jūs su Tony Bennet ir Lady Gagos daina, o daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje.
14: When the only sound in the empty street is the heavy tread of the heavy feet that belongs to a lonesome cop, she opens shop.

0: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
1: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
2: Rugpjūčio 5-ą rugsėjo 6-ą dienomis Palangoje muzikos festivalio Pasaulio balsai scenoje pripažinti scenos meistrai. Sergejus Nakarekovas, Asta Krikščiūnaitė, choras Jauna muzika, ansambliai Duetissimo, Fort Vio bei kiti iškilus atlikėjai. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, informacinis partneris LRT.
3: Pensijų didinimui valdžia ketina panaudoti sodros rezervo perviršį. Prezidentūra ragina skirti didesnę jo dalį ir skubina vyriausybę kuo greičiau apsispręsti. Pastaroji kol kas diskutuoja dėl konkretaus skaičiaus. Ekonomistai kritikuoja tokius ketinimus ir mano, kad yra nelogiška išleisti perteklių ir tuo pačiu metu labiau skolintis pragyvenimui. Ar reikia atiduoti sodros perviršį pensijoms? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

Lrt radijas. Vilniaus rajono savivaldybė dėl audros padarinių svarsto skelbti ekstremaliąją situaciją Avižienių ir Riešės seniūnijose. Lietuvos pasieniečių vadas sako, kad tunelius kasantiems migrantams galbūt padeda Baltarusijos pasienio pareigūnai. Pietų Europą apima dar viena karščio banga. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vilniaus rajono savivaldybė svarsto skelbti ekstremaliąją situaciją labiausiai nuo savaitgalį praūžusios audros nukentėjusiose teritorijose – Avižienių ir Riešės seniūnijose. Savivaldybės teigimu toks sprendimas leistų ieškoti papildomų galimybių kompensuoti patirtą žalą bei efektyviau šalinti audros padarinius. Praėjus kone 2 paroms po audros avarinės tarnybos iki šiol šalina stichijos padarinius, bendrovės Grinda atstovai sako sulaukia daugiau nei 500 gyventojų skambučių. Prašančių pašalinti nuvirtusius medžius ar siurbti iš patalpų vandenį. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius sako, kad ieškoma galimybių kompensuoti žalą labiausiai nukentėjusiems žmonėms.

0: labiausiai nukentėjo mūsų Avižienių seniūnija, Riešės seniūnija ir šiek tiek Zujūnų seniūnija. Tai pagrindė nuostoliai tai yra išvesti medžiai. Švietimo mokslo ministerijos mokykla Bukiškyje buvo užpilta, tai ten didesni nuostoliai. O daugiau tai žmonių kiemai. Turim informaciją apie du stogus, kurie buvo nuplėšti ir vienas, kuris buvo apgadintas griūnant medžiui. Sprendžiam, kaip galima žmonėm padėti. Bet šiaip iš esmės pakankamai neblogai vakar kolegos iš seniūnijų susitvarkė. Tai pirmiausiai kreipėsi tie, kurie patyrė didesnius nuostolius, bet sulaukėm ir tokių klausimų, ar galėtų savivaldybė prisidėti šalintant medžius iš privačių kiemų, tai irgi ieškom sprendimų, kreipiamės į meteorologijos tarnybą dėl tam tikrų rodiklių, kurie mums padėtų priimti atitinkamus sprendimus.
1: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius. Lietuvos pasieniečiams pastebint vis dažniau migrantų rausiamus tunelius, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad jiems galbūt padeda Baltarusijos pasienio pareigūnai. Tarnybos duomenimis vienas tokių aptiktų tunelių buvo 40 metrų ilgio. Pasak Liubajevo, toleruodami neteisėtus veiksmus, Baltarusijos pareigūnai greičiausiai nurodo ir tinkamas vietas tuneliams kasti.
2: Tam, kad iškasti tokio pobūdžio tunelį, reikia tam tikrų žinių, taip pat reikia logistikos ir medienos tam, kad galima būtų sutvirtinti. Tai rodo dar kartą, kad migrantai be pagalbos matyt negalėtų iškasti tokio tunelio. Baltarusijos pasieniečiai pirmiausia toleruoja tokią neteisėtą veiklą prie sienos. Na ir turime pagrindą manyti, kad tiesiog ir fiziškai padeda, ta prasme, teikdami ir medžiagas, nurodydami tas vietas, kur jų manimų gali būtų prakasti tokį tunelį ir patektintis jie taip pas mūsų Lietuvą.
1: LRT radijui sako valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Ispanijai susidūrus su masiniu migrantų antplūdžiu, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad ES išorės sienas reikia saugoti visomis priemonėmis. Budrio vertinimu nėra gerai, kai migrantams kuriamos patrauklumą didinančios sąlygos.
3: Europos Sąjunga patyrė ne vieną skausmingą su migracija susijusią krizę, kuri baigėsi net ir politiniu destabilizavimu kai kuriuose šalyse. Dėl to visi yra suinteresuoti, kad jinai nepasikartotų. Lietuva turi daug ir geros patirties, patyrusi instrumentalizuotą migraciją, visai kitokio pobūdžio grėsmę ir su ja susitvarkiusi sėkmingai. Žinome, kokie yra svarbus kritiniai taškai. Vienas iš jų – sienas reikia saugoti. Reikia saugoti visomis turimomis nacionalinėmis priemonėmis. Jeigu jų nepakanka, galima pasitelkti ir kitas. Labai yra blogai, kai kuriamos patrauklumą didinančios sąlygos migrantams. Tos, kurios yra pastiprinamos propagandinėmis priemonėmis.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ispanija praėjusią savaitę susidūrė su masiniu migrantų antplūdžiu į šiaurinėje Afrikos pakrantėje esantį Seutos anklavą. Tai sukėlė ir tarptautinę krizę, nes Europos partneriai sukritikavo Madridą dėl jo imigracijos politikos. Savaitgalį išplatintame ES vadovams adresuotame laiške 21 šalies, įskaitant Lietuvą lyderiai, paragino skubiai sušaukti neeilinį ministrų posėdį. Ukrainos prezidentas nusprendė buvusį gynybos ministrą Rustemą Umerovą paskirti užsienio žvalgybos tarnybos vadovu. Pasak Volodymyro Zelenskio, jis toliau koordinuos dronų susitarimo iniciatyvą ir dalyvaus taikos derybose. Tuo metu buvęs vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka užims nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus pareigas. Apie šiuos pasikeitimus pranešama Zelenskiui tęsiant šalies vyriausybės bei saugumo institucijų pertvarką. Politologas Maksimas Miltas sako, kad naujausi prezidento sprendimai nerodo strateginių pokyčių.
4: Matome, kad Zelenskio komandoje aukščiausio rango pareigūnų paskyrimas neatrodo strateginių kažkokių tais apskaičiavimų, o pirmiausia yra vadovaujamasi tuo, o kasgi liko iš turimų žmogiškų išteklių, ką galima kur paskirti. Primenu, kad ponas Umerovas kurį laiką vadovavo Ukrainos gynybos ministerijai, jo vadovavimas, na, sakykime, nepaliko jokių apčiuopimų kažkokių tais pasiekimų, yra labai kritiškai kalbama Ukrainos ekspertų bendruomenė ir ne tik tais apie tai, kad nebuvo matyta jokių rezultatų. Tarpu pono Klimenko paskirimas į saugumo tarybos sekretorijos pareigas, matyt, yra savotiška kompensacija už tai, kad Klimenkai buvo žadėta tapti gynybos ministro pareigoms, bet kilus na, visuomenės pasipriešinimo, na, čia tarsi tokia kompensacija.
1: Politologas Maksimas Milta. Seimo pirmininkas sako, kad siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius yra dirbama gera kryptimi. Tai Juozas Olekas teigė po darbinio susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu.
5: Vienas iš mūsų prioritetų, kad mes norime turėti tokius pat santykius su Kinija, kokius turi Europos Sąjungos valstybės. Ministerija žmonės dirba, aš manau, kad tikimės sulaukti ir čia rezultatų. Matau tikrai, kad tas yra daroma, dirbama ir iš principo man atrodo, kad dirbama gera linkme ir geru tempu tas daroma.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Tuo metu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuosekli. Siekiama, kad ES turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Pastaruoju metu valdančiųjų gretose aktyviau kalbama apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau praktiniai rezultatai išlieka neaiškus. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlyjo 2021-aisiais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti Taivanie. Atstovybę. Pietų Europą apima dar viena karščio banga. Beveik visuose didžiuosiuose Italijos miestuose nuo Milano šiaurėje iki Neapolio pietuose skelbiamas raudonas pavojaus lygis. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė sako, kad ir naktimis temperatūra nenukrenta žemiau 20 laipsnių.
6: Šiandien yra paskelbtas 25 miestuose iš 27 stebimų raudonas, tai yra didžiausias karščio pavojus, kai temperatūra siekia na, beveik 40 ir daugiau laipsnių. Tokia temperatūra yra pavojinga jau ne tik vyresniems, bet ir sveikiems jauniems žmonėms. Ir dar labai didelė problema yra tropinės naktys. Buvo net suskaičiuota, kad Romoje šią vasarą tokių naktų buvo jau 30, kai temperatūra siekia daugiau nei 20 laipsnių. Ir jos yra ypatingai pavojingos sveikatai, nes organizmas nespėja atsigauti net nakties metu dėl didelio karščio. Tai yra toks vadinamas karščio tsunamis per visą Italiją dabar. Kai kurios antraštės Italijos žiniasklaidos net Romą vadina orkaitę po atvirų dangumi.
1: LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Aplinkos ministrės sako, kad specialiai suburtos darbo grupės nariai toliau stebi, kaip tvarkomos Vilniaus regiono atliekos. Javos Andriulaitytės teigimu ketvirtadienį planuojama nuvykti į sostinėje esančią atliekų rūšiavimo teritoriją.
7: Darbo grupė stebi situaciją, ten yra sukaupti atliekų kalnai, kuriuos reikia sutvarkyti. Tai reikia užtikrinti ir einamąjį srautą ir dar likviduoti tuos padarinius. Ketvirtadienį mes planuojam nuvykti pasižiūrėti į vietą, kaip tai atrodo. Gyventojas šitos krizės nejaučia, nes paslauga, einamoji paslauga, kiekvieną dieną jinai yra užtikrinama. Šiukšlės yra surenkamos iš konteinerių ir šiukšlių kalnai nesimėto prie daugiabučių.
1: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Kai buvo skelbta praėjusį mėnesį po teismo sprendimo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras iš įmonės Energijos man perėmė sostinėje esančios rūšiavimo gamyklos operavimą. Atliekų krizė regione kilo po pernykščio gaisro gamykloje. Iki šiol net stačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Romų genocido atminimo dienos proga Vilniuje surengta simbolinė atminties kelio eisena nuo Panerių geležinkelio stoties iki memorialo, kur vyko oficiali pagerbimo ceremonija. Romų genocido atminties diena minima rugpjūčio 2 dieną, prisimenant 1944 metais nacių režimo sunaikintą Romų lagerį Aušvico Birkenau stovykloje. Istorikų duomenimis, nacistinės okupacijos metais Lietuvoje buvo nužudyta apie 500 Romų, maždaug trečdalis tuo metės Lietuvos Romų bendruomenės. Manoma, kad tikrasis aukų skaičius galėjo būti dar didesnis. Lietuvos Romų bendruomenės pirmininkas Ištvanas Kvikas sako, kad artimiausiu metu prie memorialo ketinama pastatyti paminklą, skirtą įamžinti Romų genocidą.
8: Vienas iš mūsų tikslų, ir jisai jau sekė 5 metus, kai mes norim pastatyti čia, būtent šitoje vietoje, kur yra pastatytas simbolinis paminkliukas, mūsų paminklą, kuris parodytų mūsų valstybės pagarbą mūsų tautai. Ir tai turi atsispindėti artimiausių metų. Šiandien susirinko labai daug Romų iš įvairių šalių ir tai yra jų iniciatyva. Lietuvoje, kaip žinia, buvo sunaikinta labai daug Romų. Ir Romų genocidas, jisai vadinasi Romų kalba Samu Daripen, turi būti įamžintas Lietuvoje.
1: Lietuvos Romų bendruomenės pirmininkas Ištvanas Kvikas. Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Tai pranešta po darbo grupės posėdžio. Trečiadienį rengiamas atsisveikinimas visuomeniai Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje nuo 14 iki 20 valandos, o ketvirtadienį nuo 9 ryto iki 13 valandos, kai bus išnešama urna. Ji bus laidojama Vilniuje Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Šventosios mišios bus aukojamos trečiadienį 18 valandą Šventųjų Jonų bažnyčioje. Kazimiera Prunskienė mirė praėjusią savaitę, eidama 84-uosius. Šią valandą Vilniuje 22, Kaune 23, Klaipėdoje 21 laipsnis, naktį vietomis pietiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, pus silpnas daugiausia rytų vėjas, temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. 6 valandos vakaro 12 minučių.
9: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus. Tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos aktyviai žmonės diskutuoja internete. Ir šiandien vienas tokių klausimų. Kodėl norintis mokytis ir darbštus vaikai turi mokytis su tais, kurie nenori ir dar trukdo kitiems? Ir šiandien į šį ir kitus klausimus man padės atsakyti žurnalo reitingai vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas. Sveiki.
10: Sveiki, gyvi.
9: Tai, na, žmonės va ir klausia, kodėl vaikai turėtų mokytis su tais, kurie, na, nenori mokytis šio turimo omeny pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus.
10: Tai čia yra, matot, gal kokios trys dedamosios, na, svarbu suvokti, kad vaikų žinios yra tikrinamos ir 4 klasėje, ir 8 klasėje, ir 10 klasėje. Ir smagu būtų mūsų valstybėje, jeigu didžiai daliai vaikų neleistų nusiristi žemyn. Nes pamačius, kad vaikas 4 klasėje nemoka skaityti ar daugybos lentelės, galima jam padėti, kad jisai 10 klasėje nebūtų visiškas lūzeris ir kad jisai nebūtų su daug spragų. Lygiai taip pat ir 8 klasėje pamačius, kas pas jį blogai, galima tiesiog jam padėti su įvairiomis konsultacijomis. Tačiau Lietuvoje to nėra daroma, didžia dalimi viskas plaukia pasroviui ir tada 10 klasėje būna didžiulė žirklės tarp vaikų. Vieni būna labai motivuoti ir daug pasiekia, kiti būna visiškai atsilikę ir nieko nenorintis. Tai čia yra viena dedamoji. Antroji dedamoji tai yra tiem vaikam, kurie anksčiau, pavyzdžiui, būdavo galimybė po 8 ar 9 klasės, kurie nemotyvuoti, nenori mokytis ir negeba mokytis, jiems sudarydavo galimybės pereiti į profesinės mokyklas. Dabar, kai įdiegė tą naują tvarką, kuri dabar čia vartos ir keičiasi, apie juos niekaip nepagalvota. Tai įsivaizduokit, tų pupų kartelės 4 balų mes esam paskaičiavę neįveikę maždaug 4500-4800 vaikų, tai jie yra, jie gal ir norėtų ir galėtų eiti į profesinę mokyklą, bet jiem nesudarytos sąlygos. Jie, jeigu negauna 4, jie negali mokytis 11-12 klasėje gimnazijoje, bet negali stoti ir į profesinę mokyklą, nes nėra tokių sąlygų sudaryta, reiškia, jie atsiduria už brūkšnio, jie iš vis niekur. Eik kur nori, eik į kariuomenę, eik į dirbti, eik pataisas laikyti, eik antramečiauti, ką nori daryti, bet tai jeigu jiems būtų pasiūlytos galimybės, natūralu jie išplauktų. Ir trečia dedamoji tai yra tai, kad ankstesniais laikais būdavo galimybė jaunuoliams atsidurti tarp panašaus lygmens mokinių. Pavyzdžiui, gabieji mokydavosi, na, žinot, ten A klasiai, vidutiniokai B, ten kokie silpnesni C klasiai, dabar visus sumaišo ir tokiu atveju tiek labai talentingi ir motyvuoti atsiduria su tais visais, kurie nenori mokytis ir jie pikti ir nelaimingi. O kas trukdo tuos visus talentingiausius, tai čia yra ministerijos tvarkos, kažkodėl pakeistos. Jeigu ir dabar galėtų patys motyvuočiausi aukštesniam lygi mokytis su panašiais į save ir mokytojai uždėtų jiems didesnės ir aukštesnio lygio užduotis, visi būtų patenkinti. Bet čia vis tas yra toks suvartimas, kažkoks ieškojimas, ko nepametus, lieku ant asfalto. Aš nesuprantu, kodėl tai daroma, bet kad prieš vaiką.
9: Tai dabar kokia yra dar problema. Vienas dalykas, kalbame kai apie švietimą, kad švietimo kokybė prasta, bet vieni mokiniai vis tiek yra motivuoti ir mokosi gerai, kitiems sekasi prastai. EBPO tyrimas, neseniai kalbėta apie tai, tarptautinės organizacijos, kuri lygina šalių rodiklius, parodė, kad trečdalis 16-25 metų Lietuvos jaunuolių turi žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius. 15-14 metais šitie skaičiai buvo maždaug 10% geresni, na tai blogėja, Estijoje

0: rezultatai lieka tokie patys, na, o Lietuvoj štai tai, vat, 10% smuko ir trečdalis, na, vat, turi žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius. Tai čia ar tik švietimo kokybė pas mus prastėja, ar dar kas nors, ar tėvai kažkaip indėlį turėtų didesnį įdėti, korepetitorius samdyti, vaikus motivuoti, mokyti, na, kur tos va, problemos yra?
1: Tai vėlgi dvi dedamosios, matot, pavyzdžiui, kokiame nors Singapūre, tai ta valstybė irgi ne visada buvo švietime aukštumoje, ji tiesiog nusprendė padėti silpniausiam savo vaikams. Tai reiškia, ji valstybė samdė korepetitorius silpniausiam mokiniams, kad ištaisytų spragas ir per tai, įsivaizduokit, pradėjo visi švietimo rodikliai gerėti, nes talentingi ir taip gerai mokosi ir jiems ten, reiškia, didelių pastangų nereikia ir jie randa būdų. Tai ką darė Singapūre? Pūras, tai tai darė. O Lietuvoje čia viskas yra didžia dalimi iš per mažos konkurencijos, kadangi pas mus demografiniai rodikliai yra labai nykus ir mokykloms kiekvienas vaikas yra aukso vertės. Šiaip vaikas yra žiūrint mokyklos akimis maždaug 3500 eurų krepšelis toks vaikštantis. Ir jį, už kiekvieną vaiką kovoja nagais, ragais ir stengiasi iš paskutinių surankioti visus iš gatvės, kas krūta, kad tik tai ateitų ir atneštų tos savo pinigus. Tai surankioja, bet kai surankioja visus, tai ne visi jaunuoliai yra akademiškai pajėgus mokytis aukšto lygio 11-12 klasės disciplinų. Na ir jie numuša tą visą lygį ir tokiu atveju mes stebime pasiekmes didžia dalimi demografinės. Jeigu čia pas mus būtų valstybėje pakankamai jaunų žmonių, tai to nebūtų, bet dabar, kai visos regionų mokyklos susirenka bet kokius vaikus, tai jos ir nebegalvoja apie jokį lygį ir apie jokį išmokymą, jos galvoja apie save, tai yra apie savo egzistenciją ir išgyvenamumą. Tik jos negalvoja apie jaunus žmonės, apie talentingus žmonės, bet negalvoja ir apie tuos silpnus. Jos galvoja, kaip dar kelis metus išsilaikyti, matant, kad viskas traukiasi, miesteliai nyksta, nu, vat mes dar 3 metus kaip nors prasisukim. Ir dažnai mokykla yra laikoma kaip, ne kaip kažkokia švietimo įstaiga, o kaip darbovietė, darbą suteikti kažkiek 20-30 suaugusiųjų.
0: Tai ką dabar daryti, tėvams ką dabar daryti, jeigu lauksim, kol vaikus pradės mokyti ir išmokyti, tai galim ir pralaukti, tai namuose vaikus daugiau mokyti, skirti daugiau dėmesio, korepetitorius samdyti, štai neseniai kalbėjau su vienais tėvais, kurie na, antrokams samdo korepetitorius, nes mokytoja labai puikiai empatiška kaip mama, bet akademiškai silpnai ruošia.
1: Tai tėvai, jie viską ir daro, ką jūs sakote, tai jie nelaukia, nes suprantat, laukti, kol sistema pasikeis, juolab, kad Lietuvoje sistema nei gerą pusę keičiasi ir daug su jų jaukties yra, ten paskelbė per paskutinius 5 metus apie 10 skirtingų reformų ir mokyklos jos nepajėgia jų suvirškinti, tai jos didžia dalimi yra prasmegusios visose biurokratinėse pančiuose, tada tėvai galvoja, kaip jiem gelbėtis, tai tų išeičių nėra per daug. Dar pradinėse klasėse tėvai gali padėti savo vaikams patys, tą nemažai jų ir daro. Vis daugiau jų tėvų stengiasi vaikus kažkaip patalpinti į privačias mokyklas. Mes matom, kad per 15 metų išaugo besimokančių privačiose mokyklose daugiau, virš 10 kartų, maždaug 8% mokosi dabar. Ir, na, samdymas korepetitorių, kaip ir jūs pati minite, išaugo, ypatingai išaugo 4., 8. Ir gimnazinėse klasėse, bet dalis tėvų samdo ir dėl to, na, jie patys pamato, kad jeigu vaikas atsilieka, na, vis dar kažko neskaito 2. klasėje, tiesiog bando surasti korepetitorius ir tėvai, na, švietimą yra iškėlę šeimos prioritetuose gana aukštai, kai kurie į 2., 3. vietą ir jiems negaila pinigų ir galvoja, nu, negi čia gaila ten kokių ten 200-300 eurų, kad tas vaikas, nu, nesusiformuotų jiems spragos, tai aš jam taip ir padėsiu. Ir jie sukasi visiškai negalvodami apie sistemą, kiekvienas tėvas galvoja apie savo vaikus ir padeda visaip kaip išmano. Ir galimybė yra debesis, yra, na, aš kai nuvažiuoju į mokyklas, o jų esu aplankęs per 400, aš matau, kad mokyklos siūlo daugybę konsultacijų, bet nu, tiesiog reikia, kad vaikai ateitų. Jeigu ateini ir sėdi mokytojas 5 valandą vakaro vienas, ir jam tiksi skaitiklis, kad, nu, žodžiu, užsidirbti pinigėlį, bet mokinių nėra. Jis tai sako, aš nepriversiu vaiko ateiti į konsultacijas, bet realiai aš jam galiu padėti. Tai jeigu tėvai ir šeimos tai išgirstų, na, tai būtų jiems didelė nauda, nes visos

0: pabrėžiu, visos mokyklos siūlo vaikams, mokiniams konsultacijas iš įvairių dalykų, vienos iš ryto prieš pamokas, kitos po pietų, po pamokų. Jeigu tėvai išnaudotų, tai jiems tai būtų pigiau, bet nu, jie tiesiog galvoja, kad jeigu moki, tai yra patikimiau.
1: Kaip tik ir klausimą tokį turiu, žmonės klausia, na, ar verta mokėti 5-800 eurų per mėnesį už privačią mokyklą, ar valstybinėse gimnazijoje lygis dar normalus?
0: Tai matot, Lietuvoje mes turim 880 mokyklų ir 110 iš jų yra privačios, tai vadinasi, jų daugėja privačių, bet šiaip tai nėra ryšio, kad privati tai yra gerai, valstybinė yra blogai, ne jokiais būdais, pačios stipriausios atrankinės mokyklos yra visai neprivačios, tai yra visi Vilniaus licėjai, Biržiško, Žirmūnai, tai yra valstybinės mokyklos ir jos stipriausiai parengia ir nemokamai parengia tuos vaikus. Turime ir stiprių ir kitų valstybinių savivaldybių mokyklų, kurios yra tikrai, na, ar pažymsim Panevėžio, Balčikonio, ar Šiaulių Janonio, ar ten, nežinau, Tauragės Versmės, yra kiekviename mieste stiprių valstybinių mokyklų. Bet tėvai mano, jie dažna didžia dalimi perka aplinką. Jie nori ne vieną aukštų akademinių rezultatų, jie nori, kad vaikas būtų geroje aplinkoje, tarp motyvuotų mokinių, tarp siekių aukštesnių turinčių mokinių, kur gera būtų savijauta, mažai ten psichologinių ir kitokių patyčių. Tai jie didžia dalimi mato visumą ir čia priklauso, kur šeima gyvena. Jeigu šeima gyvena, pavyzdžiui, už 300 metrų nuo geros valstybinės ar savivaldybės mokyklos, jai tikrai nereikia specialiai ieškoti privačios mokyklos, nes ji turi tiesiog jai tokią duotybę, pasisekę. Ir tikrai tegu veda vaiką į neprivačią mokyklą. Jeigu reikia vaikus vežioti, tai jau didelio skirtumo nėra, ar ne, ar tu veši į savivaldybės mokyklą, bet čia reikia pasverti kokybės, kainos ir prasmės ir na, rezultatą, visą santykį. Jeigu tu moki už mokymąsi bendrojo lavinimo mokykloje privačioj, ten 800-900 ar 1000 eurų per mėnesį, tai realiai yra netgi brangiau negu studijos universitete, 2-3 kartus. Nu, tu tiesiog permoki, nes nežinau, ar tu gauni ten tą kokybę tiek kartų geresnę, tikrai negauni. Tu gauni gal ramybę, tai tėvai perka ramybę, perka kažkokį tokį statusą, perka, kad mano vaikas mokosi tarp aukšto statuso žmonių vaikų ir aš čia, ką jau, negi neišsimokėsiu, bet tai yra žmogaus pasirinkimas, jo nuostatos yra tarp valstybinių mokyklų skirtumai milžiniški. 5-6 kartai. Ir tarp privačių mokyklų skirtumai yra kolosalūs. Mes ten turime, kur orientuotos privačios mokyklos, pavyzdžiui, Sveikatos mokslo universiteto gimnazija, Klaipėdos licėjus, Saulės gimnazija Vilniuje, jos labai orientuotis į akademizmą, į aukštus, reiškia, rezultatus ir egzamino išlaikymo gerus rezultatus. Ir yra mokyklų privačių, kurios orientuotos į gerą savijautą, gerą atmosferą, mokymąsi lauke, kur nori, nu, ta prasme, tai yra, jos orientuojasi visai ne į akademizmą, ir čia šeima renkasi, ir jis sako, aš turiu, vat, draugus, kurie patys baigė kažkokius ten licėjus ar kitų gimnazijas, o vaikus veda į ten miško lauko mokyklą, sako, nes aš pats perdegiau. Ir ką tu jam pasakysi, tu neteisus? Ne, nepasakysi, čia yra šeimos pasirinkimas.
1: O mitas ar teisybė, nes šias klandančios dvi nuomonės, kad kai susirenka visi, kurie nori mokytis ar gerai mokytis, na, jie ir gerai mokosi. Bet kiti sako, kad jeigu prie jų pridėsim, kurie ne taip gerai mokosi, juos timtelsim, nes jie matys, kad štai, tie gerai besimokantį ir tarsi juos paskatins stengtis irgi geriau mokytis.
0: Tai čia yra tik ribos, tai yra apskaičiuota, kad jeigu mokykloje tampa madinga mokytis, tai taip, tuos vaikus, kurie nemėgsta mokytis, tie, kurie mėgsta mokytis, patempia į viršų, bet svarbu, kad jų nebūtų daug. Tai jeigu mokykloje yra nemotyvuotų, nemėgstančių ir nekenčiančių mokslo yra 15%, bet mokykloje mokytis madinga, tai tuos vaikus pakels į viršų. Jeigu mokykloje na, tie nemotyvuoti jaunuoliai sudaro 40 ar 50 procentų, viskas, mokykla visą eina šaibom ir pradeda čiuos žemyn, tada tie nemotyvuoti žemyn traukia visus talentingus, gabius ir norinčius mokytis. Tai priklauso nuo kiekio, kiek toje mokykloje atsiranda vienų ir kitų. Tai jeigu mato, kad vaikas, na įsivaizduokit, bet kuris vaikas, jeigu jisai patiria spragą 6 klasėje, 7, jis neišmoksta atskirų temų, viskas, jis pradeda nekęsti tos disciplinos, nesvarbu kokia jį būtų. Tai jeigu taip, tai galima tą vaiką patemti ne 10 klasėje, o galim jį patemti pradinėje mokykloje ir progimnazijoje, kas pas mus nevyksta. Pas mus didžiausia duobė, kiek liudija ir tarptautiniai tyrimai vyksta, tarp 5 ir 8 klasės. Pradinukai pas mus išmokomi, kiek rodo tarptautiniai tyrimai, visai gerai visų pagrindų. Ir ten vis tiek dirba tie mokytojai profesionalai ir dirba, reiškia, didžia dalimi vienas mokytojas ir jisai turi prisimti atsakomybę. Bet tarp 5 ir 8 klasės progimnaziniame lygyje jau ten atsiranda duobių, nes ten atsakomybė išplauta. Jie neturi jokių įpareigojimų, kažkokių, kad mes čia turime tą vaiką patemti. Ir kai ateina į gimnaziją, 9, gimnazijos sako, ką mes jam padarysim, jeigu matome, kad jisai yra visiškai numokintas ar neturi įgūdžių mokytis, ar iš vis spragos kolosalios. Tai tu kiekvieną paėmus atskirai supranti, bet šiaip žiūrint į vaiką, pas mus didžia dalimi yra taip blogai, kad vaikas yra na, paskutiniai vietoj, pas mus yra pirmoji vietoj, kas tik nori. Didžia dalimi pinigai, jų įsisavinimas.
1: Tėvai dar skundžiasi, kad vaikai vis dar mokomi gerai atsiminti, o ne mąstyti ir išmąstyti.
0: Tai taip, bet na, tai įsivaizduokit, jeigu pas mus didžioji dalis mokytojų, jau ten vidurkis mokytojų amžiaus yra 54 metai, tai jie patys savo pedagoginėse studijose mokėsi taip mokyti vaikus, o ne kitaip. Ir ten kažkokių mokymų, kaip dirbti su dirbtiniu intelektu, kaip tą kūrybingumą lavinti, kaip dirbti komandose, kaip dirbti projektuose, jie nėra mokyti, mokytojai nėra mokyti. Tai jie nu, tiesiog kažkaip prisigraibo iš interneto, iš kažkokių ten savo šaltinių ar ne, ir bando kiekvieną skirtingai. Ir nėra sistemos, tai kaip pas mus ir nėra iškirtingai, kelto tikslo tokio, kad vaikas net ir egzaminuose jisai nėra kažkaip mokomas spręsti kažkokių uždavinių ar ten projektų, ar kad jisai nu, ne vien viskas būtų paremta prisiminimu. Tai viskas yra sukonstruota sistemiškai ir tada tie mokytojai sako, nu, kai mums duos kitus įrankius, mus pačius apmokys, tai mes tada kitaip ir su vaikais dirbsime.
1: Ar aukštasis mokslas turėtų būti geriausiai besimokantiems gabiausiems? Nes, na, ir pastarai 10 metų anksčiau kalbame, kad, na, žmogus sako, aš turiu ten 2 diplomus, aš turiu 3 diplomus, ten negaunu darbą, ir tarsi tas aukštasis mokslas toks, na, visiems ir nuvertintas, ne patiems geriausiams. Ir dabar, kai mažiname įvairias karteles tiek egzaminų ir panašiai, tai, na, irgi.
0: Tai mes didžiavomės, kad mes Europoje pirmi pagal aukštąjį išsilavinimą įgijusių žmonių skaičių, bet tai nieko nesako, tai tiesiog diplomai, kaip jūs pati paminėjote. Todėl, kad Lietuvoje yra virš 30 aukštųjų mokyklų ir kai bendrojo lavinimo atveju minėjau, tarp mokyklų yra didžiuliai skirtumai, taip lygiai taip pat tarp aukštųjų mokyklų yra kolosalūs skirtumai. Tu matai, kad vieni yra diplomų fabrikai, o kiti aukšto universitetinio lygio mokyklos, kurios ten pasaulyje užima 400 vietą tarp 23 tūkstančių universitetų. Tu matai, kokios yra prarajos ir tu gali rinktis, tai vieni ir ateina, na, tikrai siekti mokslo, nes jie nu, savo ateitį su tuo sieja, kiti ateina tik tai popieriaus ir diplomo ir visi yra patenkinti, kiekvienas savo randa nišą. Bet lygis, žiūrint darbdavio akimis, atrodo, ateina 2 žmonės baigę rinkodarą ar 2 žmonės baigę kažkokią inžinerijos studijų programą ir tarp jų atrodo praraja. Tai todėl, kad mokyklos vienos į tai žiūri rimtai, kitos ne. Bet šiaip tu gali kaip žmogus pagal savo pasirinktą gyvenimo filosofiją rasti ir labai aukšto lygio universitetų. Ir matote, yra suskirstyta binarinė sistema. Mes turime universitetus valstybinius, universitetus privačius, kolegijas turime ir valstybinės ir privačias, ir vienose studijos 3 metus, kitur 4 metus. Tu gali visaip save susikomponuoti, bet nurašyti visų žmonių neišeina. Na, jeigu žmogus iki ten 12 klasės blūdijo ir nesimokė ir jam buvo nesubrendęs žmogus, bet jisai, pavyzdžiui, pradeda bręsti 23 metų, tai tu negali jo nurašyti, kad ne, tu dabar visą likusį gyvenimą negali

0: siekti aukštojo išsilavinimo. Jisai gali Lietuvoje siekti, bet svarbiausia, kad neišdavinėtų diplomų už nieką, ko Lietuvoje bent kokios 5 aukštosios mokyklos tikrai galima nesunkiai paskelbti diplomų fabrikais, kurie pardavinėja diplomus.
1: Ačiū už pokalbį. Primenu, kad kalbėjomės su žurnalo Reitingai vyriausiu redaktoriu Gintaru Sarafinu. Čia laida Žmonės klausia, laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
3: Šiandien LRT radijo žodis buvo panika. Viktorina pagal žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.
4: Pensijų didinimui valdžia ketina panaudoti sodros rezervo perviršį. Prezidentūra ragina skirti didesnę jo dalį ir skubina vyriausybę kuo greičiau apsispręsti. Pastaroji kol kas diskutuoja dėl konkretaus skaičiaus. Ekonomistai kritikuoja tokius ketinimus ir mano, kad yra nelogiška išleisti perteklių ir tuo pačiu metu labiau skolintis pragyvenimui. Ar reikia atiduoti sodros perviršį pensijoms? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

0: LRT radijas. 7 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Teheranui pareiškus, kad pokalbiai su Jungtinių valstijų pareigūnai šiuo metu nevyksta, reaguodamas prezidentas Donaldas Trumpas tvirtina, jog amerikiečių karinė blokada tęsis iki visiško susitarimo arba Irano kapitulacijos. Socialinėme tinkle jis vadina Iraną dviveidžiu bei toliau kartoja, kad pokalbiai išties vyksta. Kiek anksčiau savaitgalį Trumpas atšaukė savo grasinimus surengti didelio masto atakas prieš taikinius Irane. Tam esą turėjo įtakos Persijos įlankos sąjungininkų prašymai. Reaguojant į atšauktas atakas ir kalbas apie derybas, naftos kaina mažėjo 5%. Lietuvos pasieniečiams pastebint vis dažniau migrantų rausiamos tunelius, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad jiems galbūt padeda Baltarusijos pasienio pareigūnai. Tarnybos duomenimis vienas tokių aptiktų tunelių buvo 40 metrų ilgio. Pasak Liubajevo, toleruodami neteisėtus veiksmus, Baltarusijos pareigūnai greičiausiai nurodo ir tinkamas vietas tuneliams kasti.
1: Tam, kad iškasti tokio pobūdžio tunelį, reikia tam tikrų žinių, taip pat reikia logistikos ir medienos tam, kad galima būtų sutvirtinti. Tai rodo dar kartą, kad migrantai be pagalbos matyt negalėtų iškasti tokio tunelio. Baltarusijos pasieniečiai pirmiausia toleruoja tokią neteisėtą veiklą prie sienos. Na ir turime pagrindą manyti, kad tiesiog ir fiziškai padeda, ta prasme, teikdami ir medžiagas, nurodydami tas vietas, kur jų manimų galima būtų prakasti tokį tunelį ir patekdinti jį taip pas mūsų Lietuvą.
0: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Pasibaigęs pagrindinis priėmimo į studijas etapas atskleidė augančią stojančiųjų motivaciją.

0: ir rinktis valstybės nefinansuojamas studijas. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti direktorės Kristinos Bespalovos teigimu, lyginant su praėjusiais metais pasirašyta penktadaliu daugiau valstybės nefinansuojamų studijų sutarčių.
1: Didžiausias pokytis yra į valstybės nefinansuojamas vietas, nes valstybės finansuojamos vietos surinko panašų kviečiamųjų skaičių ir pasirašymas sutarčių irgi lyginant su pernais metais labai panašus, tačiau į valstybės nefinansuojamas vietas išaugo apie 20%, turime daugiau pasirašytų sutarčių lyginant su praeitais metais. Daugiau sulaukėme ir prašymų tų, kurie yra silpnesni ir jie gavo kvietimus į valstybės nefinansuojamas vietas.
0: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti vadovė Kristina Bespalova. Asociacijos duomenėmis tarp populiariausių studijų išlieka teisės, medicinos, slaugos mokslai didelio populiarumo pirmą kartą sulaukė gynybos studijos. Rytoj prasidės pirmasis papildomas priėmimo į aukštasias mokyklas etapas. Valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė iš naujo įvertinti Ukmergės rajone gyvenančio Žlavių šeimos vaikų situaciją. Toks sprendimas priimtas po specialistų vizito pas šeimą šeštadienį. Pasak tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėjos Linos Baranauskienės, galutinai sprendimai dėl šeimos dar nėra priimti. Po susitikimo ir mamai sutikus bendradarbiauti, kartu ieškoma sprendimų dėl geriausių vaikų interesų. Jos teigimu bus tikslinama informacija dėl vaikų sveikatos, iš jų gydymo įstaigų vaikus išklausys psichologas. Tarnybos specialistai taip pat susitiks su Ukmergės rajono savivaldybės atstovais. Kauno klinikose mirus kelių mėnesių kūdikui vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba buvo priėmusi sprendimą dėl galimos nepriežiūros iš šeimos paimti mirusį kūdikį ir kitus 6 joje augančius vaikus. Mergaitės mama teigia, kad gegužę gimusiai dukrai buvo nustatyta genetinė liga, kuri dažnai baigėsi ankstyva mirtimi. Ir tikina, kad rūpinasi visais vaikais. Ši istorija sulaukė didelio visuomenės dėmesio. Šią valandą Vilniuje 22, Kaune 23, Klaipėdoje, Utenoje 21, Šiauliuose, Panevėžyje 22 laipsniai. Naktį vietomis pietiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14 laipsnių. Rytoj diena lietaus tikimybė maža, pūs silpnas, daugiausia rytų vėjas. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. 7 valandos vakaro 5 minutės.
2: LRT radijas.
3: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: Pensijų didinimui valdžia ketina panaudoti sodros rezervo perviršį. Prezidentūra ragina skirti didesnę jo dalį ir skubina vyriausybę kuo greičiau apsispręsti. Pastaroji kol kas diskutuoja dėl konkretaus skaičiaus. Ekonomistai kritikuoja tokius ketinimus ir mano, kad yra nelogiška išleisti perteklių ir tuo pačiu metu labiau skolintis pragyvenimui. Ar reikia atiduoti sodros perviršį pensijoms? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Šiandien LRT radijo žodis buvo panika. Viktorina pagal žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.
2: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
3: 70-mečio hitai.

0: LRT radijas. 8 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbė, kad vėjo greitis Avižieniuose Vilniaus rajone praėjusį savaitgalį galėjo siekti 28 metrus per sekundę. Pranešime teigiama, kad anksti prognozuoti tokią stichiją buvo sunku dėl neįprastų aplinkybių, itin sparčios dinamikos, neįprasto laiko ir detalesnių duomenų trūkumo. Specialistai esą negalėjo pasitelkti skaitmeninių prognozių rezultatų, nes modeliai nevisiškai įvertino sudėtingas termodinaminės sąlygas atmosferoje. Pirminiai sinoptikų duomenimis žalo žmonių turtui padarė stiprus škvalas, o ne viesulas, tačiau artimiausiu metu ši informacija bus tikslinama. Dėl audros padarinių Vilniaus rajono savivaldybė svarsto skelbti ekstremaliją situaciją labiausiai nukentėjusiose teritorijose – Avižienių ir Riešės seniūnijose. Artėjant mokslo metams, sveikatos specialistai ragina tėvus nedelsti ir užregistruoti vaikus sveikatai patikrinti. Visi vaikai, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas mokyklose ir darželiuose, kartą per metus turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Tai atlikus išduodamas elektroninis mokinio sveikatos pažymėjimas. Vaikų sveikatą tikrina šeimos ar vaikų ligų gydytojas, taip pat būtina pasitikrinti dantų ir burnos higienos būklę. Panevėžio savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja Sandra Lukoševičienė.
1: Mokiniai turi turėti galiojantį mokinio sveikatos pažymėjimą. Jo forma yra pirma dalis šeimos gydytojo vertinimas ir antra dalis yra gydytojo odontologo arba burnos higienisto. Pažymėjimas galioja vienerius metus. Jei pažyma vis dar galiojantį mokslo metų pradžioje, naujos pažymos iš anksto gauti nereikia. Jei vaiko sveikatos būklė per metus pasikeičia, keičiasi fizinio ugdymo grupė, ar rekomendacijos gydytojas gali atnaujinti pažymėjimą dar nepasibaigus jo galiojimui. Tėvams vertėtų visgi prisijungti prie sveikatos ne tik, kad susipažinti su gydytojo rekomendacijomis, bet ir pasitikrinti, ar vaiko elektroninis mokinio sveikatos pažymėjimas yra užpildytas ir patvirtintas.
0: Panevėžio savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo skyriaus vedėja Sandra Lukoševičienė. Savo ruoštų nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginius.

0: Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse, plinta lengviau. Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai raginami kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją. Jungtinėms valstijoms ir Japonijai, drauge supirkus Japonijos valiutą jeną, ekonomistas Gediminas Ruginis sako, kad toks sprendimas naudingas abiems valstybėms. Toks manevras tarptautinėje finansų rinkoje laikomas gana retu. Pasak Ruginio, neįprasta, kad prie svetimos valiutos stiprinimo prisideda kita šalis. Jis pridūrė, jog Amerika įsikišo pragmatiškai, didindamas savo įmonių konkurencingumą prieš Japonijos verslus.
1: Šiuo metu Japonijos jena buvo prie 40 metų žemumų ir tai yra labai labai žemas lygis. Iš vienos pusės tai yra gerai, dėl to, kad įmonės, kurios eksportuoja savo produktus, jos tampa konkurencingesnės tarptautinėje rinkoje, tačiau tai turi ir labai daug neigiamų pasekmių. Pavyzdžiui, importuotojams ir vartotojams, kurie turi pirkti ar kurą, ar kitas žaliavas, na, visos prekės iš užsienio joms tampa ženkliai brangesnės. Pavyzdžiui, JAV kaip tik yra atvirkščiai. Japonijos įmonės su pigia jena tampa konkurencingesnės prieš JAV įmonės ir JAV kaip tik tai žiūri kaip į problemą.
0: LRT televizijai sako SEB ekonomistas Gediminas Ruginis. Išrinktos 5 2027 metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės. Šis vardas suteiktas Mažeikių rajone esantiems Žydikams, Vilkaviškio rajone įsikūrusiam Alvitui, Nedzingiai Varėnos rajone, Daugeliškiui Ignalinos rajone ir Žasliams Kaišiadorių rajone. Lietuvos mažosios kultūros sostinės renkamos nuo 2014 metų. Šiuo projektu siekiama sutelkti dėmesį į mažesnius šalies miestelius ir kaimus pasižyminčius kultūriniai įvairovė ir aktyvę bendruomenį. Neveikla. Šį vardą jau yra pelniusios 95 Lietuvos gyvenvietės. Šiąnakt vietomis pietiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, pūs silpnas, daugiausia rytų vėjas. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. 8 valandos vakaro 5 minutės.
2: Vakaro pasaka. Pasaka.
3: Šį vakarą kviečiame pasiklausyti šiltos ir nuotaikingos Nijolės Jankutės pasakos Užsispyręs cukriukas. Tai istorija apie mažą cukriuką, kuris labai norėjo, kad viskas vyktų tik pagal jo norus. Tačiau netrukus jis suprato, jog užsispyrimas ne visada padeda, o draugystė, gerumas ir gebėjimas išklausyti kitus yra daug svarbesni. Skaito aktorė Joana Čižauskaitė.

0: Kartą viena ponia atėjo į krautuvę ir nusipirko dėžutę gabalinio cukraus. Toje dėžutėje dailiai vienas ant kito sudėti snaudė 99 cukraus gabaliukai. Jie visi atrodė kaip mažytės kaladytės, ant kurių kažkas pamiršo užrašyti raides. Ponia nešasi geltonąją dėžutę namo, o cukraus gabaliukai viduje tyliai šnekasi.
1: Kur mus neša? Į kitą krautuvę. Kur mus dės? Į kavą? Ne į arbatą? Kas tau sakė?
2: Girdėjau.
1: Kas ta arbata? Pamatysim.
0: Grįžusi namo, ponia pastatė cukraus dėžutę virtuvėje ant stalo ir užkaitė virtulį. Kai vanduo užvirė, ji pasiėmė dailų melsvą puoduką, įdėjo į jį arbatos maišelį ir užpylė karštų vandeniu.
1: Ar čia arbata? O gal kava? Šnapždėjosi cukraus gabaliukai, žiūrėdami pro dėžutės langelį.
0: Tik staiga ponia atidarė dėžutę ir pačiupo vieną cukraus gabaliuką.
1: Sudie,
0: dar cyptelėjo pagautasis, labai nusigandęs, bet ponia nieko negirdėjo. Ji įmetė cukriuką į karštą arbatą, pamaišė šaukšteliu ir siurbtelėjusi tarė.
3: Tai saldi arbatėlė.
1: Matai, sakiau, kad arbata, pasigyrė vienas cukriukas.
4: Tai išminčius,
0: pavydžiai sučiažėjo kitas.
3: Jei jau sutirpti, tai geriau kavoje, atsiliepė trečias. O aš visai nenoriu,
0: sušuko 90-asis gabaliukas dėžutės dugne.
1: Ko nenori, klausinėjo draugai.
3: Ištirpti nei arbatoje, nei kavoje, niekur nenoriu,
0: paaiškino jis. Tas 90-asis cukriukas buvo tikras užsispyrėlis. Kiekvieną rytą, kai ponia iš dėžutės imdavo cukraus gabaliukus, jis šnapždėdavo.
3: Nenoriu.
0: Ir tvirtai prilipdavo prie dėžutės dugno. Dienos bėgo, geltonoji dėžutė tuštėjo. Galų gale joje beliko vienu vienas 90-asis cukriukas, kuris nenorėjo ištirpti. Vieną rytą ponia vėl išvirė arbatos, pasiėmė dėžutę ir pakratė. Bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, subarškėjo viduje nusigandęs cukriukas.
3: Jau mano eilė,
0: pagalvojo jis, kai ponia dėžutę pakreipusi, bandė jį įmesti tiesiai į šaukštelį.
3: Nenoriu,
0: šuktelėjo cukriukas, pasispyrė ir pupt nukrito ant grindų.
3: Kad tave kur, supyko ponia, palauk nenaudėlį.
0: Bet cukriukas nelaukė. Slidžiomis virtuvės grindimis jis nučiužė tiesiai už indaujos durų, susigužė patamsį ir tyli. Ponia apsižvalgė, bet cukriuko niekur nesimatė. Ji išgėrė nesaldintą arbatą ir išėjo į krautuvę cukraus pirkti. Cukriukas tūnojo sau už durų ir tylėjo. Jis nejudėjo visą rytą ir visą popietę. Bet vakare, kai pro virtuvės langą pradėjo šviesti mėnulis, cukriukas pasiražė, ėmė dairytis, tik žiūri, iš plyšio išlenda toks keistas juodas sutvėrimas su ilgais ūsais ir su ragučiais ant uodegos.
3: Ha!
0: Linksmai sušuko jis, pamatęs cukriuką.
3: Kokia graži kėdutė!
0: Ir strykt, užšokęs ant cukriuko, atsisėdo.
3: Atsiprašau, aš nesu kėdutė, pasipurtė įžeistas cukriukas.
0: Tai kas tu toks? Paklausė juodasis sutvėrimas.
3: Aš cukrus, bet kas tu?
0: Aš esu svirplys.
3: Ar tu saldus?
0: Vėl paklausė cukriukas.
3: Nežinau,
0: atsakė svirplys, bet aš moku griežti. Ir perbraukė kojytėmis sau per šonus. Tamsioje virtuvėje pasklido skambus garsas. Svirpt, svirpt, svirpt.
3: Kaip gražu, nudžiugo cukriukas. Dar pagriešk. Dabar tavo eilė, atsakė svirplys. Suderink stygas.
4: Bet aš nemoku griežti ir stygų neturiu, nusiminė cukriukas.
3: Negali būti, nustebo svirplys. Kaip tu gyveni be muzikos?
4: Aš nežinau, prisipažino cukriukas, bet užtat aš esu saldus,
3: pridėjo pasiteisindamas. Galiu paragauti? Sujuda svirpliukas.
4: Žinoma, prašau.
3: Svirplys pasistiebė ir atsikando cukraus kamputį. Čepsėjo jis.
4: Ir skanumėlisgi.
3: Kai svirplys privalgė, jis suderino savo smuiko stygas ir taip linksmai užgriežė, kad cukriukas panoro dainuoti, bet vargšas nemokėjo jokios dainos.
4: Ateik rytoj pagriežti, prašė jis svirplį. Galėsi vėl nukasti man kamputį.
3: Ho, labai ačiū, žinoma ateisiu. Svirptelėjo muzikantas ir įlindo į plyšį. Už indaujos durų cukriukui prasidėjo linksmas gyvenimas. Vakarais jį lankė svirplys ir griežė apie mėnesieną gėlių.

kvapą, šiltą vėją ir blizgančią rasą. Cukriukas susižavėjęs klausydavo tų nepaprastų melodijų ir muzikantui leisdavo vis daugiau atsikasti iš savo šono. Vieną vakarą ponia sėdėjo virtuvėje su kaimynė ir šnekėjosi. Staiga jos išgirdo svirplio muziką. Kaip gražiai jis svirpia, pastebėjo ponia. Net saldu klausytis, pritarė jos draugė. Svirplys tikrai saldžiai griežė, nes tą vakarą jis pabaigė valgyti paskutinį trupinėlį cukriuko, kuris nei kavoje, nei arbatoje nenorėjo ištirpti ir neištirpo.

0: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
1: Pensijų didinimui valdžia ketina panaudoti sodros rezervo perviršį. Prezidentūra ragina skirti didesnę jo dalį ir skubina vyriausybę kuo greičiau apsispręsti. Pastaroji kol kas diskutuoja dėl konkretaus skaičiaus. Ekonomistai kritikuoja tokius ketinimus ir mano, kad yra nelogiška išleisti perteklių ir tuo pačiu metu labiau skolintis pragyvenimui. Ar reikia atiduoti sodros perviršį pensijoms? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo panika. Viktorina pagal žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.

Malonus klausytojai, jūs sveikina mažoji studija ir kviečia pasiklausyti kasdienių Dievo žodžio skaitimų, kuriuos parengė ir veda Julius Sasnauskas. Rugpjūtis mažosios studijos atostogų mėnuo. Kasmet tai būna proga pakartoti geriausias praėjusias laidas. Kasdieniams Dievo žodžio skaitymams šį kartą parinkome tėvo Antano pasakojimus. Tai šeštadienio laidose perduoti pokalbiai su nuolatiniu mūsų radio talkininku ir bičiuliu kunigu Antanu Saulaičiu. Šiandien bus svarstomos dar dvi temos. Ar įmanoma nustatyti ir pasirinkti geriausią religiją ir ką daryti, nuo ko pradėti tiems, kurie nori tikėti.

0: Mūsų klausytojas iš Kauno rūpestį, kaip atskirti geriausią ir teisingiausią religiją, patikėjome kunigui Antanui Saulaičiui, žmogui gerai pažįstančiam daugia kultūrinę ir daugia religinę visuomenę. Su juo bendravo Jūratė Kuodytė.
1: Man čia primena tą klausimą apie kokia moteris Lietuvoje būtų geriausia motina. Paklaus kiekvieno vaiko, jis nesakys kaimyno ar draugo ar draugės mama, bet sakys mano mama. Tai čia yra, kuris tikėjimas geriausias, aišku, kad yra tas, kurį aš išpažįstu arba kurį mes išpažįstame.
2: Tarsi neleidžiama pasirinkti, tokia užbrėžiama riba pasirinkimo laisvei. Aš noriu ieškoti ir aš ieškau, o man liepia eiti būtent šituo keliu. Ir kartais tas toksai primiktinas reikalavimas iš karto užbraukia netgi norą eiti tuo keliu, kuriuo tau liepiama.
1: Taip, ir jokių būdų jaunimo auklėjime negali per prievartą. Tikėjimo lintas būtų daryti, kaip kryžiuočiai darė. Bet koks žmogus turi teisę iš viso pasirinkti, ar nori tikėti ar ne, ar katalikiškai sakant priimti tikėjimo dovaną ir ne tik tą tikėjimą, bet kaip jis tikės. Daug žmonių sako, o aš esu katalikas, bet nedalyvauja bendruomenėje, nelanko bažnyčios, laikosi kai kurių papročių, 3 kart per metus eina į bažnyčią ir panašiai. Tokių regimų apraiškų netiek daug yra. Tai jis tiki, bet visai skirtingai nuo tų žmonių, kurie savo širdį įdeda į bažnytinės tarnybas ir artimo meilės darbus, vaikų auklėjimą namuose, meldžiasi, pasnikauja, duoda išmaldą, visus tos dalykus, kurie priklauso prie katalikiško gyvenimo.
2: Bet kartais tokiem aktyviem katalikam yra labai sunku priimti kitus tikėjimus kaip irgi turinčius teisę egzistuoti, o štai tiems, kurie porą kartų ateina į bažnyčią, bet laiko save katalikais, jie labai tolerantiški kitiems ir prašau, būktų kuo tu nori.
1: Taip, dažniau sako, kad visi tikėjimai yra lygus arba nesvarbu, ką išpažįsti. Viena iš priežasčių yra, kad moderniais laikais visi tikėjimai darosi arba geriau pasakus daromi privatus, asmeniški dalykai, ką kiekvienas mano iš viso apie bet ką yra tvarkoj. Užmirštama arba praleidžiama visa ta bendruomeninė pusė. Tikėjimas yra surištas su bendruomenė. O ta pakanta arba supratimas ar domėjimasis kitom tikybom yra, ką eilinis senoviškas tradicinis katalikas turi išmokti. Tas nebūtinai savaime ateina. Vatikanas II nepaprastai puikiai pasakė, ką mes visi gerai žinom, kad Dievas save apreiškia arba nori apreiškia kiekvienam žmogui ir per kiekvieną kultūrą arba kiekvienai kultūrai. Ir kiekviena kultūra, ar tai Afrika, Azija, ar senovės lietuviai, turi tokių bruožų, kurie yra panašus į tai, ką krikščionys ir katalikai laiko apreikšta tiesa arba savaime suprantama iš Dievo ryšio su žmogumi. Tarp religiniai ryšiai arba dialogas, kaip bažnyčios dokumentai vadina, reiškia, kad stengiamės suprasti arba įsigilinti kitų žmonių įsitikinimus ir tas mus priverčia į mūsų tikėjimą pažiūrėti ne paviršutiniškai ir grinai iš tradicijos, iš papročio, bet iš esmės.
2: Ne vienas katalikas yra nepatenkintas ta situacija, kad katalikų bažnyčia, na taip ryškiai reiškia savo lyderio pozicijas.
1: Man lengviau yra suprasti, kad katalikų bažnyčia nėra valdanti įstaiga ar savo narius ar kitus žmonės valdanti, bet tarnaujanti bendruomenė ar institucija. Tai tada atkrenta tie visi ginklai ir ta visa didybė ir sostai, o yra labiau žiūrėti, kaip mes galim kovoti už teisingumą, užstoti skriaudžiamą žmogų, jungti žmonės jų bendrai ateičiai, vietoj, kad užsimti kokiom nors kitom diskusijom arba kuris tikėjimas yra geriausias. Sunkesnis klausimas išsiaiškinti yra, ką reiškia, kad Jėzus Kristus, Dievo sūnus, mirė ir prisikėlė už visus žmonės, ne tik už krikščionis ar katalikus. Kokią reikšmę turi Lietuvos totoriams, kad Jėzus Kristus mirė ir prisikėlė, arba Lietuvos žydams, ar karaimams, arba dabar yra ir budistų Lietuvoje. Kokią reikšmę turi Jėzus Kristus mūsų supratimu, katalikiškų supratimu, žmonėm, kurie niekad ir nebūtų girdėję Jėzaus vardo.
2: O visgi kaip išsirinkti tarp šitiekos tikėjimo, tarp tiek religijų, tą geriausią?
1: Taip, čia reikia klausti karaimų, ar ne? Kadangi jų valdovas ten 13 ar kokiam amžiui ištyrė visus tikėjimus ir parinko seną įstatymą be žydų įstatymų, atskirų pridėtų įstatymų. Tai svarbiausia yra, aišku, žmogus gali išsirinkti ir yra žmonių, kurie krikščioniškai buvo auginti ar bent pakrikštyti, paskui pasidarė budistai arba musulmonai. Tos dvi tikybos labai plinta šiandieniniai Europoje.
2: Tai gal jie paklydo?
1: Kaip beaiškintum, jie ieško tokių dalykų, kurių katalikų bažnyčioje arba liuteronų ar kito iš tų pagrindinių krikščioniškų bažnyčių jie negali rasti. Dabar neseniai buvo dokumentas pavadintas Dominus Jėzus, reiškia viešpats Jėzus, išleistas tikėjimo kongregacijos ir tenai bent spauda taip aiškinasi, kad ten pasakyta, kad katalikų tikėjimas pranašesnis už visus. Esminis klausimas nėra, ką mes sakom apie bažnyčią. Bažnyčios danguje nebebus. Bažnyčia yra tik šioje žemėje. Tai esminis klausimas yra, ką mes sakom

0: Kaip tik apie tą viešpatį Jėzų, ką reiškia jo mirtis ir prisikėlimas, kaip mes tikime ir sakome už visus žmonės.
1: Kunigas Saulaitį kalbino Jūratė Kuodytė. Iš mažosios studijos tęsime laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Dabar antrasis pokalbis su mūsų pašnekovu. Tėve Antanai, mes bažnyčioje ir per visokius renginius, paskaitas, susitikimus dažnai kalbame ir svarstome, kaip tikėti, kaip tikėjimą ugdyti, kaip jį išpažinti, kaip juo dalintis, kaip juo džiaugtis ir taip toliau, taip toliau. Bet kartais šalia esančiam žmogui kyla labai toks paprastas ir kartus skaudus klausimas, kaip pradėti tikėti, nuo ko pradėti. Ar atėjęs į bažnyčią, eidamas į bažnyčią, kas sekmadienį ir dažniau aš jau galiu save laikyti tikinčiu. Koks čia pirmasis žingsnis turėtų būti? Kad aš galiu drąsiai pasakyti, kad aš tikiu jau.
0: Aš su to susitinku gan dažnai, kai jaunavidžiai ateina sužadėtiniai užpildyti anketos bažnytinės.
1: Ten yra klausimas, ar praktikuoji tikėjimą.
0: Ar praktikuoji tikėjimą ir visada yra myslė. Ar tas reiškia, kad eini kas sekmadienį į bažnyčią, persižegnuoji prie stalo vakare, kalbi maldas. Dažnai dauguma žmonių neina dažnai į bažnyčią, kad ir laiko save tikinčiais. Ir maždaug sako, aš nepraktikuoju, bet esu tikintis. Tai ta myslė yra amžina. Žmogus gali būti bažnytinis ar praktikuojantis, bet nebūtinai tikintis tikrąją prasme, kur žmogus pasivestų save Dievui arba, kaip sakytų protestantai, priima Jėzų savo išganytojų. Tie dalykai nesutampa ir yra net ir kunigų ir vyskupų, kurie atsivertė į tikėjimą jau būdami tose pareigose. Į tikėjimą, aš galvoju, tokį nuoširdų ir atvirą, kuris jų gyvenimą apsuko. Tai pagal mane tikintysis yra ne tik praktikuojantis, bet tas, kuris jaučia, turi asmenį ryšį su Dievu.
1: Mes puikiai suvokiam, kad tikėjimas yra dovana, malonė, bet kodėl tada vieniem taip jinai lengvai ateina, o kiti turi per tokius didelius vargus ieškojimus atrasti arba visai neatrasti to Dievo.
0: Tikėjimas yra dovana ir aišku, kad galėtum tikėti, kaip mes sakome, žmogus turi priimti tą dovaną. Ir kartais reikia kokio nors išgyvenimo, kuris sukrato, ar tai būtų koks stebuklingas, nuostabus dalykas, ar visiškai paprastas ir kuklus. Neseniai skaičiau vienos studentės aprašymą apie religinius išgyvenimus ir paėmė pavyzdį iš savo gyvenimo. Ir iš niekur niekur jai ten 20 metų jaunai moteriai, troliai bus suvažiavo ir jai kaip ir visas gyvenimas, staiga viskas pasidarė prasminga ir žmonės tam troliai busė ir laukia gamta ir tas miestas ir visas judėjimas ir ryšys su Dievu, be jokio tokio nebuvo kažkokio stebuklo ar nelaimės. Bet aš įsivaizduoju, kad Dievas pamažu žmogų ruošia, net jam nežinant, taip kaip augalas auga mum nepastebint, kaip tas viskas vyksta ir staiga viskas nušvito.
1: Tu patartum tarsi laukti to kokio nors ypatingo įvykio, lūžio, susitikimo?
0: Nežinau, ar laukti, nėra nieko laukti. Čia yra kaip draugystė, jeigu kažkokį žmogų matai, pažįsti ar girdėjai, su kurie būt malonu susipažinti, tai kiek metų lauksi susitikti, o vietoj, kad paskambinti ar nueiti ten, kur tas žmogus yra. Kitiems žmonėms tas tikėjimas ateina nelauktai, paprastai per kokią nelaimę. Nėra kur kreiptis, tai žmogus kreipiasi į Dievą arba kartais ir į žmonės, kurios surišia su Dievu arba kunigai ir vienuoliai ar bažnytiniai, atlėkė žmogus uždusęs, kas nors susirgo ir pasimelskit ar gelbėkit ir tada kažkaip išsilaisvina, atsirakina tos širdies durys.
1: To nesusidarė toks įspūdis, besiklausant tų istorijų ar ir savo paties istoriją tikėjimo, taip svarstant, analizuojant, kad vis tiek Dievas suranda tuos būdus ir kas atrodė kažkokios smulkmenos atsitiktinumai buvo, tai pasirodo mūsų buvo kelio kažkokio žuomas, gar posūkis, visai neplanuotas, visai nelaukta.
0: Tam tikras dėsningumas yra, kaip Dievas kiekvieną žmogų kalbina. Ir aš dažnai per krikštą sakau, kai mes skaitome Evangeliją, eikite į visą pasaulį.

pasaulį ir skelbkite Evangeliją iš Švento Mato Evangelijos pabaigos. Aš visuomet sakau, kad čia ne Afrika, ne Azija, ne Amerika, bet kad Dievas kalba ir kiekvienam žmogui.

0: LRT radijas. 9 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Teheranui pareiškus, kad pokalbiai su Jungtinių Valstijų pareigūnai šiuo metu nevyksta, reaguodamas prezidentas Donaldas Trumpas tvirtina, jog amerikiečių karinė blokada tęsiasi iki visiško susitarimo arba Irano kapitulacijos. Socialinėme tinkle jis vadina Iraną dviveidžiu bei toliau kartoja, kad pokalbiai išties vyksta. Kiek anksčiau savaitgalį Trumpas atšaukė savo grasinimo surengti didelio masto atakas prieš taikinius Irane. Tam esą turėjo įtakos Persijos įlankos sąjungininkų prašymai. Reaguojant į atšauktas atakas ir kalbas apie derybas, naftos kaina mažėjo 5%. Seimo pirmininkas sako, kad veikiausiai rugpjūčio 25-ąją gali būti surengta neeilinė Seimo sesija, per kurią parlamentarai svarstytų prezidento veto dėl pokyčių švietimo sistemoje. Parlamentarai praėjusį mėnesį nusprendė atšaukti nuo rugsėjo 1-osios turinčiai įsigalioti tvarką, pagal kurią 11-okai tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Atšaukimą vetavęs šalies vadovas pasiūlė naujos kartelės įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
1: Susirinksim valdybą. Aš buvau paprašęs, kad frakcijos pasižiūrėtų, kad daugiau žmonių galėtų būti. Man atrodo, kad linkstama rugpjūčio 25 dienos link. Formalus sprendimas bus priimtas valdyba. Tai planuojama, kadangi yra prezidento vetuotas įstatymas ir jeigu mes jo neapsvarstysime, ar atmesime, ar priimsime tais patasas, tai tada nuo rugsėjo 1-os įsigaliotų tie sprendimai, kuriuos jau po to būtų žymiai sunkiau, vėl atbulinę datą keisti ir mums reikia sprendimo iki rugsėjo mėnesio.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas yra privalomas visiems dešimtokams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkeliamui į aukštesnę klasę. Sprendimą dėl kartelės dešimtokams 2022-aisiais priėmė ankstesnės kadencijos Seimas. Socialinio centro Betanija vadovės sako, kad Vilniuje šiuo metu jau yra apgyvendinti 4 butai, kuriuose gyvena asmenys dalyvaujantys benamystės problemai spręsti skirtoje programoje. Prieš kelis mėnesius sostinėje pradėtos programos tikslas suteikti benamiams namus bei plėsti socialiniai įtraukčiai reikiamas paslaugas. Ingridos Radzevičės teigimu būstai gyventojams suteikiami pagal 2 kriterijus.
2: Šiuo metu mes turime apgyvendintus 4 butus, kuriuose gyvena ilgalaikę benamystę patyrę asmenys. Rudenio planas yra apgyvendinti dar 6 butuose žmonės. Jeigu pasižiūrėti į tai, pagal ką mes atrenkame, kas gyvens būstuose, tai yra ilgalaikė benamystė ir dabar 4 ten gyvenantys asmenys. Benamystė yra kiek daugiau nei 5 metai. Ir kitas kriterijus – pakartotinės benamystės aspektai. Tai mes kalbame apie tos žmonės, kuriems yra sunku išsilaikyti socialinių pas,

0: slaugų įstaigose, nakvynės namuose ar dar kažkur kitur dėl tam tikrų priežasčių.
1: Vilniaus arkivyskupijos Caritas socialinio centro Betanija vadovė Ingrita Radzevičė. Pietų Europą apima dar viena karščio banga. Beveik visuose didžiuosiuose Italijos miestuose nuo Milano šiaurėje iki Neapolio pietuose skelbiamas raudonas pavojaus lygis. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė sako, kad ir naktimis temperatūra nenukrenta žemiau 20.
2: Šiandien yra paskelbtas 25 miestuose iš 27 stebimų raudonas, tai yra didžiausias karščio pavojus, kai temperatūra siekia na, beveik 40 ir daugiau laipsnių. Tokia temperatūra yra pavojinga jau ne tik vyresniems, bet ir sveikiems jauniems žmonėms. Ir dar labai didelė problema yra tropinės naktys. Buvo net suskaičiuota, kad Romoje šią vasarą tokių naktų buvo jau 30, kai temperatūra siekia daugiau nei 20 laipsnių. Ir jos yra ypatingai pavojingos sveikatai, nes organizmas nespėja atsigauti net nakties metu dėl didelio karščio. Tai yra toks vadinamas karščio tsunamis per visą Italiją dabar. Kai kurios antraštės Italijos žiniasklaidos net Romą vadina orkaitę po atviru dangumi.
1: Bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Naktį vietomis pietiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, pūs silpnas daugiausia rytų vėjas. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. 9 valandos vakaro 5 minutės.
3: Čia LRT radijas.
4: Baigė džiovintas mano rūbai. Tarp jų jau kokį 5 kartą šutintas mėgstukas, kuris man per didelis. Kaskart vis tikiuosi, kad išskaltas ir išdžiovintas aukštoje temperatūroje jis susitrauks. Bet nei velnio.
5: Žiūriu veidrodį ir aš vis tiek jaučiuosi kaip maišas. Nu, aš atrodysiu vis tiek gražiai. Pasipuošęs ir aš mėgausiu akimirką.
4: Šitą fanų dizaino megztuką gimtadienio proga man šiemet padovanojo draugai. Jie žinojo, kad vasarą važiuosiu į Vieną pamatyti mano ikonas Taylor Swift koncerto.
5: Nežinau, bandau jau susitaikyti su tuo, kad tiesiog šitas megztinis nebesusitrauks, jis yra per didelis, bet jis yra tikrai gražus. Dangiškos pastelinės žydros spalvos per viduriuką 1989, taip gražiai suvinėta, parašyta Taylor's Version.
4: Nesvarbu, kad 1989 nėra mano mėgstamiausias Taylor Swift albumas. Kai jo klausausi, nusikeliu į 7 klasę, kai valandų valandas lindėdavau mokyklos rūsyje ir lipdydavau dirbinius iš molio. Tik aš, molio gabalas ir ausinukai. O per juos klinda toks raminantis amerikiečių dainininkės balsas. Taip aš pabėgdavau nuo minčių apie santykius su draugais ir trumpam pamirždavau, kad esu žemas, apkūnus vaikinukas su keista šukuosena. Tuo metu gėdėjausi savo putlių skruostų ir ypač storų šlaunų. Net ir dabar, kai laukia viena laimingiausių dienų, aš nerimauju dėl savo išvaizdos. Žiūriu veidrodį ir matau tuos skruostus, tašlūnes ir kaktą, kuri plečiasi kaip Sahelis Afrikos žemyne. Dedu savo Taylor Swift megztuką į spintą ir iš stalčiaus traukiu karoliukus, iš kurių darysiu draugystės apyrankės. Beveik visi jos gerbėjai, arba kaip mes save vadiname, svifčiai, tokiomis keičiasi koncertuose. Todėl ir aš nusipirkau spalvotų ir baltų karoliukų su raidėmis. Iš jų paprastai veriamos apyrankės su mėgstamiausių dainų ar albumų pavadinimais. Šitas ritualas atsirado prasidėjus The Eras Tourui. Prieš porą metų išleistoje dainoje Your Own Kid Taylor ragina pasidaryti tokią apyrankę, mėgautis akimirką ir nieko nebijoti. Bet šioje dainoje paslėpta ir kita, kiek rimtesnė mintis.
6: O čia bus. Greičiausiai.

Va, čia jinai šitą dainoj kalba apie savo, būtent tą laikotarpį savo karjerai, kai jinai turėjo tą valgymo sutrikimą. Ir čia jinai kalba apie tai, kad jinai rengė vakarėlius ir badavo ir tuo pačiu metu tikėjosi, kad ją tarsi kažkas išgelbės iš viso to. Na, pavadinsiu pragaro, kuriame jinai gyveno tuo metu. Ir ten toliau eina žodžiai apie tai, kaip iš jos pradėjo tyčiatis visi ir jinai tiesiog dingo iš viešumos kuriam laikui. Aš nuo kokių 8 metų ar 7 net klausau Taylor Swift muzikos. Buvo laikotarpis su ja 2014-2015 metai, kai jinai numetė labai, labai, labai daug svorio. Ir na, visas internetas kažkurio tai metu tiesiog kaip piranijos pradėjo ten tyčiatis iš jas, kad jinai visiškai plokščia. Man kažkaip tas stebėjimas davė suprasti, kad žmonėms tu neįtiksi niekada. Nes jinai iš pradžių buvo labai labai liekna, tada dar sulieknėjo ir tada priaugo svorio. Ir tos patyčios niekada nesibaigė. Jos tiesiog kažkaip keitė polius, keitėsi žodynas, tai tu per plona, tai tu per stora, tai tu dar ten kažkokį tai.

0: Čia radio dokumentika. Aš Rytis Kamarakas. Šios vasaros kelionėje į ilgai lauktą koncertą Vienoje daug galvojau ne tik apie savo, bet ir apie mūsų visų santykį su kūnu apskritai. Apie patyčias. Apie aplinkos spaudimą, kurį ypač dažnai patiria moterys. Apie tobulo kūno kultą. Apie nusivylimą savime. Ir apie kelią savęs priėmimo link. Apie tai kalbėjausi ir su Laura, Monika, Erika ir Ingrida. Iš jų tik Laura yra svi, bet jos visos turi po asmeninę istoriją susijusią su kūnu.
1: Esu sulaukusi replikų dėl savo linijų, dėl savo stabumo. Tai vieną kartą viešajam transporte tiesiog vaikinas pastūmė ir jis, troleibusas buvo labai pilnas ir vaikinas tiesiog pasakė, kad mergina, jūs nesat tokia liekna, kad čia pralystumėt. O kitą kartą ten jau apskritai buvo internetinės patyčios tiesiog, kur buvo visiškos ad hominem, kur tiesiog įsivėliau į ginčio komentaruose ir žmogus nukeliavo į mano profilį, susirado nuotrauką, kurioje aš su dabartiniu vyru. Ir ta nuotrauka tiesiog buvo nelabai gerų kampų užfiksuota ir buvo įkelta į to įrašo komentarus ir tiesiog prasidėjo vadinamai banginiu. Blokuoju tai iš savo smegenų ir socialiniuose tinkluose blokuoju tiesioginę prasme. Aš suprantu, kad aš turiu jausmus, aš esu jautrus žmogus, pas mane yra padidintas jautrumas. Ir tiesiog to sustabdyti savyje nelabai išeina. Tai galų gale tu išmoksti ne save kažkaip keisti, nebandyti nejausti to, kad tau skauda. Tu tiesiog išeini iš tų situacijų ir stengiasi nereaguoti. Dažnai fiziškai tu netrašai komentarą ar dar kažką tai. Tai mano vardas Laura, man yra 25 metai ir aš turiu negalę, dėl kurios sėdžiu vežimėlyje daugiausiai. Galiu vaikščioti, bet dažniausiai renkuosi tą sėdėjimą. Na ir dėl to sumažinto judėjimo esu taip vadinama plus size. Dar ne visai, dar pagal išmatavimus nelabai, bet jau į tą pusę. Man, kai buvo 8-9 metukai, man išoperavo klubus abu. Ir tai reiškia 2 mėnesius gulėjimo gipse.

0: Na, žinai, guli, valgai, nejudi, na ir užaugo lašinuko šiek tiek. Ir kažkaip va, nuo to laiko visa mano paauglystė ėjo toks tarsi fonas, kažkoks tai, kad reikėtų gal tą pilvuką numesti, gal čia reikėtų pasportuoti daugiau, gal reikėtų mažiau valgyti. Ta prasme, tai tokius dalykus galvoja 10-metis žmogus. Aš visada supratau, kad giliai širdyje ne aš noriu numesti svorio, o man reikia, nes A, B, C, D, ten priežastis, sveikata, visa kita, grožis, noras pritapti, noras galų gale patikti berniukams. Ir aš galvojau, kad jeigu aš numesiu svorio, tai kažkaip ir baigsis tos kalbos, ir galų gale aš atrodysiu geriau ir turėsiu daugiau draugų ir galėsiu daugiau madingai rengtis ir visa kita. Man žiauriai nusibodo visą savo gyvenimą, kas nebuvo mokslai, draugai ir muzika, sieti su noru numesti svorio. Ir tarsi, jeigu kažkas būtų pasižiūrėjęs mano Google paieškos istoriją, kokiais 14-15 metais, gal net 12-13, tai labai labai daug to būtų radę ir nu, tiesiog tai yra nesveika, kai tu tiek dėmesio tam skiri. Ir ne tai, kad tu dėmesio tam skiri, jeigu man būtų pavykę, tai dar būtų nieko. Bet man nepavyko numesti svorio, kad ir kiek aš tai bandžiau. Ir tiesiog aš pasidaviau iš dalies, iš dalies man atsibodo, iš dalies aš radau įdomesnių dalykų savo gyvenime. Kažkokio tai lūšio taško, tai turbūt, kad nebuvo. Buvo tokie mažesni, tokie krekai, tai lūželiai tokie mini, kur ir man antra pusė man sakydavo, kad tu gražiai su tam viskas okei. Ir radau tą draugų ratą tokį mažiuką, aš turiu gal kokius 5 draugus. Ir jie pas mane gyvenime jau yra nuo paauglystės beveik visi. Jie mane skatino, tarkim, nu išeini kur nors, užsidedi kokį nors rūbą, pasipuši, nu davai atsiųsk selfie, pasirodyk. Nu gerai, nusinčiau tą selfie. Ir pasipila ten visokie, oi kaip tu gerai atrodai, kokia tu faina ir taip toliau. Ir laikui bėgant, aš supratau, kad mūsų draugystė yra paremta ne kažkokio tai išvaizdos dalykais, o kažkokios yra daug, daug giliau. Žmonėms rūpi ne tai, kaip aš atrodau, o tai, kas aš esu. Ir tiesiog, kai tave žmonės priema dėl to, kokia tu esi, o ne dėl to, kaip tu atrodai, tai tas šiek tiek ir pasidaro net nebesvarbu realiai. Man niekada nebuvo nustatyti valgymo sutrikimai, bet iš to, kaip aš jaučiausi apie save, savo kūną ir maistą ir kalorijas, nu, akivaizdu yra, kad mano santykis su maistu nebuvo geras. Nu, ir tai išlieka. Tai paveikia tavo smegenis. Tai kiek man užtruks, ta tų minčių atsikratyti, aš nežinau. Aš vis dar turiu blogų dienų. Aš pastaruoju metu dėl tam tikrų sveikatos problemų važinėjau vežimėliu. Ir tai yra dar mažiau judėjimo, negu aš anksčiau turėdau. Ir aš matau, kad šiek tiek ir veidas mano papilnėjęs vos. Dydis nepasikeitė mano. Bet, nu, žinai, kai visą gyvenimą turėjai tų problemų su savo priėmimu, tu matai mažiausią pokytį savo kūne. Ir man būna kartais dienų, priklauso nuo laiko, kada aš žiūriu savo veidrodį ir aš tikrai nematau ten kažkokio taimis pasaulio. Tai 100% aš nežinau, aš kada nors priimsiu save, bet man tų 90 šiandienai užtenka. Ir aš iš tikrųjų mėgstu kartais apsirengti tvirtesnį rūbą, kojas parodyti tas pačias, nes tatuiruotę pasidariau ant kojos ir nu ją reikia rodyti, nes tatuiruotės pinigus kainuoja ir tu neveltui jas daraisi. Dabar man norisi puoštis ir atrodyti gražiai ir kažkokiu tai domesnių mados sprendimų pasieškoti. Aišku, kartais pasižiūrėjai tai, kaip tu atrodai dėl savo lašinuko ir nu, dėl dydžio. Bet dažniausiai tai būna toksai, nu, aš atrodau kaip padidinta Instagram modelio versija. O geras žmogus turi būti daug.
1: Aš jau vienoje ir lipu iš metro. Amerikiečių superžvaigždė Taylor Swift šią vasarą Europoje surengė ilgai lauktą koncertų turą. Viena turėjo būti viena iš jo stotelių. Aš, kaip etatinis Swiftis jau 10 metų, bilietą į šitą koncertą nusipirkau prieš metus. Belvedero muziejuje jau sutikau kelis dainininkės gerbėjus, su kuriais apsikeičiau draugystės apyrankėmis. Internete mačiau, kad jie renkasi Švento Stepono aikštėje. Sorry. Todėl čia esu ir aš. Taylor Swift dainas čia visi moka mintinai.
2: Oh yeah, of course.
3: Yeah, you can choose because
1: staiga viena mergina minioje pasiūlo pasikeisti apyrankėmis.
2: Tolerate, oh my god, so such great songs.
3: Yes.
2: Picture to burn.
1: Aš matau, kokias gražias ir margas pasidarė kitos Swifties.
2: Oh my god, I cannot choose. Could I have the style one?
3: Of course.
2: But also look at mine. I'm not sure if you have.
1: Man kiek nepatogu, kad man iškės daugiausia vienspalvės ir paprastutės.
2: Okay. I don't know, I have everyone August.
3: Can I have August?
2: Yeah,
1: ir dabar jinai griebė ne mano, o ką tik išmanyta iš kitos Swift'čio.
2: Okay.
3: It's really, really pretty. Thank you so much.
1: Nes ta, aišku, gražesnė. Atrodo, kad ir čia vyksta nesibaigiančios išskirtinumo lenktynės. Panašias kadaise stebėjo ir Monika.
4: Esu dėkinga savo mamai, nes jinai niekada nekomentuodavo mano kūno, na nebent sakydavo, kad stambesnės moteris yra laimingesnės moteris, na bandydama taip mane paguosti, tačiau manęs tai negodė, nes tai buvo toks užkoduotas pasakymas, kad aš esu ta stambesnė moteris. Ir atsistojusi prieš veidrodį, aš matydavau ne jauną mergaitę, kuri turi tiesiog savo kūną, kuris ją saugo, maitina, kuris padeda judėti, bet tiesiog stora, šlykščia ir kaip nekeista psichoterapijoje išsiaiškinau, kad labai nešvarų žmogų matydavau. Man atrodė, kad aš tokia apaugusi riebalais ir tiesiog norėdavosi savo kūną, savo tos kabutėse riebalus išspausti kokį inkštyrą. Tai esu Monika Bertašiūtė Čiužienė, esu kultūros žurnalistė, tai prasidėjo paauglystė, aš stipriai sulieknėjau, svėriau 50 kg, nors mano ūgis buvo 1,73 m, na buvau tikrai ne pati liekniausia, bet tikrai liekna ir pradėjau bėgioti, tai atsikeldavau 5 ryto. Kadangi gyvenau pajūrėje, tai išbėgdavau prie jūros ir tai tęsdavosi maždaug 2 savaites, o po to grįžusi persivalgydavau. Tėtis man nupirkdavo iš Sanitekso didžiulę dėžę geišų, kubušo, ir aš vienu prisėdimu žaisdama Simsus tiesiog suvalgydavau visą tai. O po to, kai kaltė atsirasdavo, slapta išeidavau išsivemti ir mano tėvai net nenutokia, kokią problemą aš turiu. Dėl savo valgymo sutrikimo, dėl savo bulimijos, tai labai pavydi buvau kūnui ypač. Ir man būdavo labai skaudu žiūrėti filmus, kuriuose buvo rodomas tokios idealios moteris, idealios Holivudo aktorės. Ir buvo toksai vienas labai populiarus 4 dalių filmas, Saulėlydis, Jaunatis ir taip toliau. Ir tenais Bella Swan, pagrindinė aktorė, buvo labai liekna. Aš Bellai labai pavydėjau. Pavydėjau jos kūnui, jos gyvenimui, kad jinai būdama tokia tyli, tokia introvertiška, tokia nesiekianti kitų dėmesio, sulaukdavo tiek daug dėmesio. O aš visomis pastangomis kankindama savo kūną, kad ir ką bedaryčiau, į mane nekreipia dėmesio arba kreipia taip ganėtinai kritiškai. Man labai buvo gaila, kad aš nesu žaliakė, šviesiaodė Bella. Iš tikrųjų, man išgyventi tą valgymo sutrikimą ir apskritai, nes aš sergu ne tik bulimija, bet pas mane yra ir depresijos, ir nerimo sutrikimas tuo pačiu. Visą tą dalyką išgyventi labai padėjo literatūra. Aš labai tiesiog buvau knygų rijikė ir viena iš tokių knygų buvo Jane Eyre. Ir aš labai daug ką supratau, jinai man savotiškai atvėrė akis ir pamenu tą knygą naktį tiesiog skaičiau, nes tiek stipriai tapatinausi su jos vidutiniškumu, kuris buvo toks įdomus, tai nebuvo kažkokia princesė, tai nebuvo kažkokia supergalių turinti moteris, tai buvo vidutinių gebėjimų ir vidutinės išvaizdos moteris turinti labai gilų vidinį pasaulį, labai traumatinės patirtis, kurios galų gale sužavi poną Rochesterį. Ir ponas Rochesteris ją įsimyli ir ta meilė yra visam gyvenimui, ta ištikimybė tarp jų buvo visam gyvenimui. Tai yra didelė dalis manęs ir manau mano tikros manęs. Tos, kuri skaito knygas, kuri turi didžiulę aistrą menui, didžiulę aistrą gražiems santykiams.

supratau, kad turiu valgymo sutrikimą jau ištekėjusi, gyvendama Vilniuje, kai po karantino labai stipriai sustambėjau, pasiekiau 86 kg ir labai stipriai išsigandau. Aš pasakiau psichoterapeutui, žinokit, man, nu, prisipažinau, kad aš vemiu. Ir jisai man pasakė, jūs iki šiol nežinojote, kad turite valgymo sutrikimą. Tai aš nuėjau tada pas psichiatrą ir jisai įtarė, kad tai gali būti bulimija ir nusintė mane į valgymo sutrikimų centrą, kur ir prasidėjo tas tikrasis gyjimo kelias. Mano požiūris į kūną keitėsi labai laipsniškai. Su psichoterapijos pagalba, su teisingu socialinių tinklų pasirinkimu savo Instagrame ir Facebook'e, su knygomis. Labai daug knygų perskaičiau, kurios yra apie kūną. Išmokau tokio labai gero pratimo atsistoti nuogai prieš veidrodį ir tiesiog žiūrėti ir ieškoti, kas tau patinka savo kūne. Tai man patinka, pavyzdžiui, mano pilvas. Man patinka mano krūtinė, kuri yra panaši kaip mamos. Man patinka mano kojos, kurios yra kaip mano tėčio. Mano akis, kurios yra kaip mano mamos. Ir pradedi mylėti tas savo kūno dalis, kurių visą gyvenimą taip nekentėjai, vien todėl, kad tai primena tavo brangiausius žmonės. Kad tai yra paveldima ir kad tai yra vertybė. Ir svarbiausia, žinokit, kas svarbiausia, tai kad ne tai, kad aš tik pradėjau gerbti savo kūną, ir tai, žinoma, labai svarbu, bet mane myli mano vyras. Ir jam labai gerai, ir jisai sako, kad aš gražuolė ir taip toliau, ir giria mane. Ir

0: Kažkaip reikia pagaliau išgirsti, ką jis man sako.
1: O tuo metu aš vienoje vis dar sukinėjuosi po Švento Stepono aikštę ir stebiu kitus vifčius.
2: Dauguma su atributika, tomis pačiomis apyrankėmis, su maikutėmis, kai kurie, na, daugiau gal merginos pasipuošusios savo kurtomis suknelėmis, tarkim, baltomis suknelėmis, kurios apipaišytos įvairių žodžiais, arba ant jų yra spausdinti dainų žodžiai, albumai ar dainų pavadinimai.
1: Žiūrėdamas į juos, jaučiuosi lyg skrolinčiau Instagrame. Visi tokie puošnūs, tobuli, tobulos dainininkės fanai. Tobulus kūnus Instagrame kadaise sekė ir Erika. Tačiau save šalia jų matyti jai buvo sunku.
3: Šiaip dabar paskui norėtųsi pastelinti nuotrauką, vieną parodyti, kaip atrodžiu būtent mokykloje, kada buvau paauglė. Aptemti džinsai, tai tuo metu buvo, jei neklystu, XXS dydis, na, vienas mažesnių tų dydžių, ir tas labai išryškino tos kelnės, na, išryškino tą kūdumą ypatingai, ir tikrai žiūrint į nuotrauką matosi, kad ganėtinai lieknas tas sudėjimas. Buvo laikotarpis, kai pati, na, pradėjau bręsti labiau, tas organizmas atsistatinėjo, tai man vienu metu, matant tuos visus gražius, išdalintus kūnus, man pradėjo darytis gėda ir šlikštu ir nebenorėjau, kad mano tos nuotraukos liktų mano profilyje, tai aš jas tiesiog paslėpiau, nesu ištrynusi, bet esu paslėpusi, vat, tiesiog tam, kad atsiminčiau tą turbūt chronologiją, kaip kada kokiu laikotarpiu atrodžiau. Tai sveiki, esu Erika, turiu valgymo sutrikimų, tam tikrą ligą, nustatytą specialistų, tai netipinė nervinė anoreksija, tai yra nervinė nuo nervų streso ir įtampos pasireiškinti liga. Labiausiai ta liga man gyvenime pasireiškė mokyklos pabaigoje, 12 klasėje. Pradėjau stresuoti šiek tiek dėl artėjančių egzaminų ir labai norėjau iš tikrųjų išsilaikyti kuo geriau egzaminus ir įstoti. Buvo etapas, kai kelis mėnesius nei valgiau, nei gėriau, iš tikrųjų beveik nieko. Tuo metu man atrodė, kad aš springstu ir nebegalėjau nuryti kasnio maisto atžvilgiu. Apie skysčius ten iš vis kalbos net nebuvo, iš tikrųjų buvo labai sunku tiek valgyti. Lygiai taip pačiai aš turiu nuo vaikystės tuščios lėkštės baimę, taip vadinam, aš pati ją taip pavadinau, kad man pačiai būtų lengviau į tą visą situaciją žiūrėti dabar jau. Tai niekada negalėjau suvalgyti pilnai viso maisto, visą laiką man atrodė, kad man to vieno kasnio bus per daug, kad man dangus ant galvos nukris, kad aš apsivemsiu, kad mane atpykins konkrečiai nuo to paskutinio kasnio. Aš esu sirgusi epilepsiją 10 metų ir aš geriu tam tikrus vaistus, kurie man išbalansavo visą mano organizmą, visus hormonus ir panašiai. Iš tikrųjų, pati paauglystė tai buvo ganėtinai sunki, nes kai buvo tas visas brendimas, kai tu matai, kai ten panelėms atsiranda krūtinės, užauga užpakalis, na, ir tos formos tampa palesnės, aš visą laiką buvau tokia ganėtinai liekna ir visą laiką save kaltindau, kad vat, į mane niekas nežiūri, nes jau tuo metu ten visos klasiokės ir draugės jau turėjo pirmus bučinius, o manęs atrodė, jog į mane niekas nežiūri, nes aš esu pernelyg liekna. Šiaip pat Instagramą pradėjau naudoti gal kokių 15-16 metų, šiaip ganėtinai vėlai. Tuo metu nežinau, dabar jau žinau, kad kada buvo ir yra kūno sviravimai, tai pernelyg nukrenta, tai pernelyg užaugo, oda prasitampo ir atsiranda strijos. Ir niekas tuo metu apie tai nekalbėjo, nes pirmi postai, pirmi tie influencerių laikai buvo taip, kad jokių raukšlių, nieko, filtrai visokiausiai ant nuotraukų, ant storių, o tu matai pas tave kūno, vat kažkas randasi, kažkokie spuogai, ten plaukai, apie kuriuos niekas nekalba, strijos, tai tuo metu man buvo šioks toks šokas ir, na, tas turbūt ta baimė ir, na, nemeilė savo prasidėjo būtent nuo tų laikų. Kai visi tuo metu pradėjo socialinius tinklus vesti būtent apie tai, na, kad čia, va, žiūrėkit, mano gyvenimas gražus, aš keliauju, skaniai valgau ir panašiai, tai Beata Tiškevič kėlė tą tokį edukacinio pobūdžio turinį. Po mokyklos, kada turėjau, beveik turėjau savo rankose atestatą, aš parašiau Betai, papasakau trumpai savo istoriją. Šiaip nežinau, kaip aš tuo metu atradau drąsos ir stiprybės paimti ir parašyti jai, bet ji man parekomendavo, na, nepalikti visko taip, kaip yra, ir pasikreipti į specialistus, šiuo atveju psichologus, psichiatrus. Iki tol, na, aš po mokyklos baigimo, aš dar bandžiau kreiptis į savo šeimos gydytoją, kadangi aš miestelį augau, tai man sakydavo, na, tu pavalgyk, tau atsistatys. Tai Beta mane kažkaip pamotyvavo ir aš pas gydytoją pasikreipiau jau su prašymu, jau ir su mama pašnekėjau, kad man reikia pagalbos stipresnės, ir čia jau viskas yra apie tą psichologinę pagalbą. Tai gavau siuntimą ir tada nuvykau į artimiausią miestą, kur gavau už psichiatro siuntimą vykti į ligoninę, konkrečiai į Kauną.

0: Sau iš jos iš ligoninės aš pažadėjau, na, kad stengsiuos daryti viską, kad niekada neatsidurčiau tokiame taške, kokiame buvau prieš tuos 5 metus. Ir kalbant apie kūną, būtent tą išvaizdą, tai labai naudinga turinį šiuo metu kelia socialiniuose tinkluose būtent Rimantė Kulvinskytė, nes nepaslaptis tiek merginos, na, tiek turbūt ir vaikinai, kurie kelia būtent nuotraukas į socialinius tinklus, labai esam savo kiekvienas kritiškas ir kategoriškai žiūrim į kiekvieną kūno dalį. Tai visai nesniai Rimantė pasidalino būtent postų įrašų, kuriame dalinosi, na, nuotraukomis tomis, kurias įkėlė Instagramą ir tomis, kurių neįkėlė Instagramą, na, kurie matosi, na, pilvas tavo, visi tie lašinukai, raukšlytės, spuogai ir panašiai. Tai šiaip aš manau apskritai, kad dabar tie socialiniai tinklai daugiau kalba apie tą natūralumą. Tai nemažai tų didžiųjų sekėjų, lygiai taip pačiai Karolina Meskino, jie irgi įkelia, na, nuotraukas jau be makijažo, be filtrų, įkelia tas nuotraukas, na, bendrai, kad pasijuokti, kad parodyti merginoms, kad jos nėra vienos, kad mes visos ten turim, na, ir strijas, ir randus visokiausius. Man labai padėjo tas visas keliamas turinys socialiniuose tinkluose, kai aš jau pradėjau atsirinkinėti, aš pradėjau sekti žmonės, kurie, na, labai daug kalbėjau apie tai, kad reikia žmonėms dirbti su savimi, kad psichologinės problemos irgi yra problemos ir kad nereikia bijoti būtent vat tų gydytojų, nes jie tau tikrai gali padėti. Tai labai daug dirbau su savim, labai daug turinio ir psichologinių knygų skaičiau iš tikrųjų. Tų pačių, na, tinklalaidžių klausiau, kurios kalba ne tik apie tai, na, koks gyvenimas yra gražus, bet ir apie tai, kur žmonės dalinosi savo istorijomis būtent. Ir tas visas ėjimas per patirtis, tas, na, svorio tauginimas būtent, kuris, na, nukrito prieš 5 metus, tuos 15 kilogramų, kuriuos numečiau per kelis mėnesius, aš po to atsiauginau tik tais per metus gerus laiko, tai tas mane ir užmotyvavo, kad, na, reikia mylėti save tokią, kokia esi, reikia rūpintis ne tik tais kitais, bet pradėti rūpintis ir savimi daugiau. Tai čia va tas labai didelis pospyris ir buvo į priekį, nes dažnai yra sakoma, kad reikia pasiekti dugną, kad pradėtum suprasti viską.
1: Aš vėl leidžiuosi į vienos metro. Važiuoju į stadioną, kur šį vakarą suplanuotas Taylor Swift koncertas. Stadiono prieigose tylu. Praskrenda keli paukščiai. Vaikštinėja keli apsaugos darbuotojai. Jau žinau, kad šventės čia šį vakar nebus. Stadionas tuščias, nes išvakarėse koncertas buvo atšauktas. Dėl teroristinio išpolio grėsmės. Jausmas toks, kad iš mūsų pavogė šventę. Tarsi svajotas euforijos akimirkas. Nebus tobulo vakaro, kurio troškau nuo pat 7 klasės. Nuo tada, kai Taylor ir jos dainos man tapo emociniu ramščiu nerimastingame pasaulyje. Svarbu prisiminti, kad esu gyvas. Kad vis dar turiu savo kūną, nors jis man kartais ir nepatinka. Bet nusivylimo jausmas toks kartus.

0: Užkalbinau dvi jaunos moteris iš Jungtinių Valstijų. Murielė pasakoja, kad apie atšauktą koncertą sužinojo, kai su drauge ieškojo rūbų būtent šiam vakarui. Jai kitą rytą dėl to buvo taip liūdna, kad net buvo sunku pakilti iš lovos.
1: We've had tickets for over a year. I've been looking forward to this day. Every day I've woken up for the last year and thought about coming here and going to this movie and going to this show, and it's supposed to be tomorrow. And now what? You know?
0: Bet atėjusios prie stadiono, draugės suprato, kad bendruomenė vis dar čia. Kad pakeltų vieni kitiems ūpą, kartu su kitais svifčiais juos veria draugystės apyrankės. Murielė kaip tik dabar traukia iš krepšio karoliukus ir kitus blizgučius. Norint įsikapanoti iš duobės, kartais reikia pagalbos rankos, o ją ištiesti gali tie, kurie žino, ką reiškia pasiekti dugną ir atsispirti nuo jo. Panašiai, kaip nutiko Ingridai.
2: Profesiniam gyvenime aš dirbu su žmonėm turinčiais įvairių valgymo kūno sunkumų. Esu būsimoji psichoterapeutė, šiuo metu dar studijuoju. Ir man kaip specialistai, man atrodo, visai yra didelė dovana kažkuria prasme, kad aš pati sirgau valgymo sutrikimu. Ir kaip nemaža dalis žmonių specialistų pasirenka kažkokias sritis darbo, padėti kitiems žmonėm turėti jų mažiau arba kažkaip padėti spręsti, tai mano atveju irgi taip pat buvo. Kai aš buvau studentė ketvirtame kurse, įvyko griūtis. Tiesiog mano psichika nebepavežė visko. Aš labai daug sportuodavau, aš laikiausi dietų, aš daug dirbau, labai siekiau savo karjeros ir ją turėjau. Aš gėriau nemažai vaistų psichiką veikiančių. Aš nuolat jaučiau stiprius jausmus, kaltę, gėdą, baimę su įvairiom sritimis, skaitant kūną, valgymą. Ketvirtojom kurse aš pradėjau lankyti psichoterapiją ir ją tiesiu iki šiol. Mano sesijo vykdavo pirmadieniais 8 valandą ir aš ateidavau su gurgiančiu pilvu. Ir mano psichoterapeutas kažkada jame ir paklausė. Sako, Ingrid, ar tu valgiai šį rytą? Sakau, ne. Tai kodėl, sako, tu nevalgai pusryčių? Sakau, aš niekada nevalgau pusryčių. Arba vėliau pavalgau. Sako, reikia valgyti pusryčius. Ir va taip natūraliai mes ir priejom prie mano kūno vaizdo temos ir taip toliau. Bet kažkaip labai specifiškai su valgymu mes nedirbom. Man kažkaip užteko ir susitvarkyti tam tikras gyvenimo sritis, kur natūraliai valgymo sutrikimas jisai mažėjo. Ir man tai labai, na, tikrai aš jam daviau tą pasitikėjimo kreditą, kad aš atsiduodu gydimui, nes aš buvau labai dideliai duobėjai. Tuo metu aš dar lankiau psichoterapiją ir mano psichoterapeutas taikė tokią praktiką. Jeigu jis pamato pas žmonės kažkokią stiprybę, jisai suveda savo klientus, kad tas žmogus pasidalintų savo stiprybę. Pavyzdžiui, jeigu man labai gerai sekdavos ieškoti darbo, man nebūdavo problema pakeisti darbą ir sudalyvauti pokalbiuose, na taip liaudiškai tariant, parduot save, tai jis mane suvesdavo su žmonėm, kuriems sunku būdavo susirasti darbą. Tiesiog vaduodavo kontaktus, aišku, atsiklausęs. Ir tai labai nuostabi praktika, tarp kitko šią irgi esu perėmusi ir su valgymo sutrikimais sergančiais aš taip darau, kad suvedinėjau žmonės. Viena klientė juokavo, sako, čia kaip Tinderis yra valgymo sutrikimais sergančių. Bet tai vieni kitiems, kai mes girdim realias patirtis, juos kartais žymiai labiau padeda negu pats psichoterapeutas, nes žmogus girdi žmogų. Ir ypač va, tokias istorijas panašias aš dar stengiuos parinkti. Ir dabar apskritai, kai aš dirbu, aš jaučiu tokią prasmę ir ypač man daug rezonuoja darbas su jaunai žmonėm ir kai vedu paskaitas mokyklose, man tai yra atrodo,

0: Aš dabar vedu paskaitą tą Ingridai, kuri buvo sutrikusi, kuri buvo pasimetusi, išsigandusi tuo pačiu, turinti viltį, kad pasieks tą kūną kažkokį svajonių ir tada jau bus labai, na, nežinau, gyvenimas kažkoks nuostabus. Aš visą laiką galvoju taip, kad kaip aš būčiau norėjus girdėti, ko man reikėjo, kai sveikau. Man labai trūko to aiškaus patvirtinimo, kad normalu, kad keičiasi kūnas. Ir aš dabar, ką girdžiu iš paauglių, lygiai tą patį, kad apie tą kūno pokytį, kad jis gali kartais būti net ir labai staigus. Net ir per porą savaičių gali paauglys ar paauglė priaugti ten 3 kilogramus. Ir tai yra normalu. Kartais, kai su žmonėm kalbi, jie žino anoreksiją, jie šiek tiek žino bulimijos tokios, bet persivalgymo sutrikimo retai kada identifikuoja. Juolab, kad pavyzdžiui, nervinė bulimija ir šiaip dažniausiai žmonės yra to, kabutėse, normalaus svorio. Ir jie nei per mažo, nei per didelio svorio. Ir jie yra tokioj pilkojo zonai. Bet ten vėmimai visokie arba persisportavimai, maisto išsportavimai ir taip toliau, na, tai yra tikrai disfunkcinis elgesys. Pavyzdžiui, labai daug kam yra norma pavalgyti ir išsportuoti maistą. Bet tai nėra normalus elgesys. Normalu yra, kai mes pavalgom ir kūnas natūraliai virškina tą maistą. O mes sportuojam visai dėl kitų priežasčių, o ne dėl to, kad reikia kažkaip dabar išdeginti kilo kalorijas. Ypač vasarą būna šitas toksai projektas numesti svorę ir tu grįžti rugsėjo ten pirmą į mokyklą ir tau sako, wow, kaip tu išgražėjai, kaip tu numeti svorio. Ir tada gauna komplimentus, kas yra visiškas paskatinimas toliau tęsti sutrikusi elgesį su maistu ir kūnu. Kai sako, va, tu sustorėjai ir sako, eik turim, tai nemačiau, kad sustorėjau, ačiū, kad pasakėjai. Nu, žmonės mato, kad veidrodį sustorėjo, mato, kad priaugo svorio, tai nu nereikia papildomai kažkaip baksnuoti ir atkreipti dėmesį. Nu, mes matom, kas vyksta su mūsų kūnu.
1: Grįžtu atgal į vienos centrą, nes noriu dar pabūti su svečiais. Veju šalin mintis apie paprastas savos gamybos apyrankes ir tą mėgstuką, kuris man gerokai per didelis. Kaip skambu, šią akimirką man svarbiau negu tai, kaip atrodo. Stovėdamas svečių minioje vienoje, bandau įsivaizduoti, ką jie mato, kai žiūri į veidrodį. Iš pirmo žvilgsnio tai pasaulinės žvaigždės gerbėjai pasipuošia jos atributiką ir savadarbėmis apyrankėmis. Bet kiek iš jų nerimauja dėl to, kaip atrodo? Kiek iš jų patiria patyčias? Gal kai kurie turi valgymo sutrikimų? Ar su laiku jų požiūris keičiasi? Priimti savo kūną, kai santykis su juo nuo mažens nėra sveikas, nelengva. Atsilaikyti prieš tobulo kūno vaizdinį, kurį mums bruka aplinka, žiniasklaida ar socialiniai tinklai, gali užtrukti ilgai.
2: Dabar tai jaunai Monikai pasakyčiau, kad aš, man atrodo, su ja daug kalbėčiausi apie tai, kas yra grožis. Parodyčiau visą tą gerą meną, kurį dabar esu mačiusi. Nueičiau su ja nusipirkt rūbų ir skaniai pavalgyt vaflių kokiu nors. Kokiu nors vaflių su karamele, su šokoladu, tokiu traškiu ir nesiparinčiau visiškai ir leisčiau gerai laiką su ja.

0: kaip aš parinausi dėl tų 60 kg ant metro 50. Nu, bet tai juk yra nesąmonė. Tie skaičiukai ant tų svarstyklių ar galų galia tas pats riebalų procentas tavo organizme. Kažkuriuo metu tai yra nesveika, objektyviai tavo organizmui, bet aš nemanau, kad mes turim žmonės gėdinti dėl to.
1: Man labai trūko tos žinutės, kad tu esi vidutinio kūno dydžio ir tai yra okei. Tu nesi dėl to mažiau vertesnė, tu nesi dėl to prastesnė, tu lygiai tokia pati esi vertinga, kaip ir kiti, kurie turi mažiau riebalų ant pilvo ar dar kažkur.
2: Ką norėčiau pasakyti jaunesniai savo, tai nebijot prašyti pagalbos, nebijot kalbėti atvirai su žmonėm, kurie gali tau padėti iš tikrųjų. Emocijų rodymas nėra silpnumas, nėra jokia gėda ir ten verkt nėra blogai, tai yra kaip tik labai geras dalykas iš tikrųjų ir kad tiesiog mylėčiau save tokią, kokią esu.

Ne vienas savo kūną jaukinasi, mokosi jį gerbti ir mylėti ilgai. Bet ne visi tai pripažįsta. Ar išdrįsta apie tai kalbėti taip atvirai, kaip Laura, Monika, Erika ir Ingrida. Jų patirtys įkvepia dirbti su savimi, palaikyti kitus ir kreiptis pagalbos. Tada lengviau patikėti, kad kiekvienas kūnas, kaip ir paprasčiausia draugystės apyrankė, yra savaip gražus ir vertingas.

Jūs klausėtės radio dokumentikos. Pavogtas koncertas, išmainyta apyrankė ir prisijaukintas kūnas. Ją parengiau aš, Rytas Kamarakas, redaktorė Vaida Pilibaitytė. Dėkoju Laurai, Monikai, Erikai ir Ingridai už asmenines istorijas. Ir vienoje sutiktiems Taylor Swift gerbėjams už praleistą laiką kartu. Mūsų archyvą galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausėtės. Iki.

0: LRT radijas. 10 valandų vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad vėjo greitis Avižieniuose Vilniaus rajone praėjusį savaitgalį galėjo siekti 28 metrus per sekundę. Pranešime teigiama, kad anksti prognozuoti tokią stichiją buvo sunku dėl neįprastų aplinkybių, itin sparčios dinamikos, neįprasto laiko ir detalesnių duomenų trūkumo. Specialistai esą negalėjo pasitelkti skaitmeninių prognozių rezultatų, nes modeliai nevisiškai vertino sudėtingas sąlygas atmosferoje. Pirminiai sinoptikų duomenimis žalos žmonių turtui padarė stiprus škvalas, o ne viesulas, tačiau artimiausių metų ši informacija bus tikslinama. Dėl audros padarinių Vilniaus rajono savivaldybės svarsto skelbti ekstremaliją situaciją labiausiai nukentėjusiose teritorijose – Avižienių ir Riešės seniūnijose. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius sako, kad ieškoma galimybių kompensuoti žalą labiausiai nukentėjusiems žmonėms.
1: Labiausiai nukentėjo mūsų Avižienių seniūnija, Riešės seniūnija ir šiek tiek Zujūnų seniūnija. Tai pagrindė nuostoliai tai yra išversti medžiai. Švietimo mokslo ministerijos mokykla Bukiškyje buvo užpilta, tai ten didesni nuostoliai. O daugiau tai žmonių kiemai. Turim informaciją apie du stogus, kurie buvo nuplėšti ir vienas, kuris buvo apgadintas griūnant medžiui. Sprendžiam, kaip galima žmonėm padėti. Bet šiaip iš esmės pakankamai neblogai vakar kolegos iš seniūnijų susitvarkė. Tai pirmiausiai kreipėsi tie, kurie patyrė didesnius nuostolius, bet sulaukėm ir tokių klausimų, ar galėtų savivaldybė prisidėti šalintant medžius iš privačių kiemų, tai irgi ieškam sprendimų, kreipiamės į meteorologijos tarnybą dėl tam tikrų rodiklių, kurie mums padėtų priimti atitinkamus sprendimus.
0: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius. Prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido Ukrainos ambasadorę Jungtinėse valstijose Olgą Stefanišiną iš pareigų. Toks sprendimas priimtas jam tęsiant didelę vyriausybės ir saugumo institucijų pertvarką. Ambasadorė portalui Kyiv Independent nurodė palikusi postą savo norum, tačiau kitas šaltinis teigė, esą sprendimas jį atleisti priimtas anksčiau. Zelenskis šiandien taip pat nusprendė buvusį gynybos ministrą Rustemą Umerovą paskirti užsienio žvalgybos tarnybos vadovu. Pasak šalies vadovo, jis toliau koordinuos dronų susitarimo iniciatyvą ir dalyvaus taikos derybose. Tuo metu buvęs vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka užims nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus pareigas. Politologas Maksimas Milta prezidento sprendimus dėl šių dviejų politikų vertina kritiškai.
2: Matome, kad Zelenskio komandoje aukščiausio rango pareigūnų paskirimas neatrodo strateginių kažkokių tais apskaičiavimų, o pirmiausia yra vadovaujamasi tuo, o kasgi liko iš turimų žmogiškų išteklių, ką galima kur paskirti. Primenu, kad ponas Umerovas kurį laiką vadovavo Ukrainos gynybos ministerijai, jo vadovavimas, na, sakykime, nepaliko jokių apčiuopimų kažkokių tais pasiekimų. Yra labai kritiškai kalbama Ukrainos ekspertų bendruomenėje ir ne tik tais apie tai, kad nebuvo matyta jokių rezultatų. Tarpu pono Klimenko paskirimas į saugumo tarybos sekretorijos pareigas, matyt, yra savotiška kompensacija už tai, kad Klimenkai buvo žadėta tapti gynybos ministro pareigoms, bet kilus nuo visuomenės pasipriešinimo, na, čia tarsi tokia kompensacija.
0: Politologas Maksimas Milta. Teheranui pareiškus, kad pokalbiai su Jungtinių valstijų pareigūnai šiuo metu nevyksta, reaguodamas prezidentas Donaldas Trumpas tvirtina, jog amerikiečių karinė blokada tęsis iki visiško susitarimo arba Irano kapitulacijos.

0: operacijos. Amerikos vadovas kartoja, kad pokalbiai išties toliau vyksta. Kiek anksčiau savaitgalį Trumpas atšaukė savo grasinimus surengti didelio masto atakas prieš taikinius Irane. Tam esą turėjo įtakos Persijos įlankos sąjungininkų prašymai. Reaguojant į atšauktas atakas ir kalbas apie derybas, naftos kaina sumažėjo 5%. Jungtinėms valstijoms oficialiai peržiūrint amerikiečių karių dislokavimą Europoje, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys laikosi pozicijos, kad Lietuva gali jaustis ramiai. Pasak ministro aiškėja, kada Vašingtonas gali priimti sprendimus, o Lietuvai be kita ko padeda NATO tikslus atitinkantis gynybos finansavimas.
1: Mes jau turėjome, dabar gauname šiek tiek detalesnės informacijos, kaip laike mato JAV pusė išdėliojimą veiksmų, kada galėtų jau būti priimti sprendimai. Mes tikimės, kad visi tie pasiūlymai, tiek pagerinimai iš Lietuvos pusės bus įvertinti, taip pat intensyvūs kontaktai su JAV pusė, na ir galų gale Lietuvos kaip pavyzdinės pažangiausios NATO narės ir įvaizdis ir vieta padės mus nuvesti link teigiamų sprendimų. Aš nusiteikęs optimistiškai.
0: LRT dienos temai sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis priduria pasigedęs griežtesnės politinės NATO reakcijos, kai Lenkijoje praėjusios savaitės pabaigoje nukrito rusiška raketa. Vis dėlto ministro teigimu alijanso valstybės įgalimus Rusijos ketinimus užsimti provokacijomis prieš Baltijos šalis arba Lenkiją reaguoja ramiai. Lietuvos pasieniečiams pastebint vis dažniau migrantų rausiamos tunelius, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad jiems galbūt padeda Baltarusijos pasienio pareigūnai. Tarnybos duomenimis vienas tokių aptiktų tunelių buvo 40 metrų ilgio. Pasak Liubajevo, toleruodami neteisėtus veiksmus, Baltarusijos pareigūnai greičiausiai nurodo ir tinkamas vietas tuneliams kasti.
2: Tam, kad iškasti tokio pobūdžio tunelį, reikia tam tikrų žinių, taip pat reikia logistikos ir medienos tam, kad galima būtų sutvirtinti. Tai rodo dar kartą, kad migrantai be pagalbos matyt negalėtų iškasti tokio tunelio. Baltarusijos pasieniečiai pirmiausia toleruoja tokią neteisėtą veiklą prie sienos. Na ir turime pagrindą manyti, kad tiesiog ir fiziškai padeda, ta prasme, teikdami ir medžiagas, nurodydami tas vietas, kur jų manimų galima būtų prakasti tokį tunelį ir patekdintis jie taip pas mūsų Lietuvą.
0: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Aplinkos ministrės sako, kad specialiai suburtos darbo grupės nariai toliau stebi, kaip tvarkomos Vilniaus regiono atliekos. Ievos Andriulaitytės teigimu ketvirtadienį planuojama nuvykti į sostinėje esančią atliekų rūšiavimo teritoriją.
3: Darbo grupė stebi situaciją, ten yra sukaupti atliekų kalnai, kuriuos reikia sutvarkyti. Tai reikia užtikrinti ir einamąjį srautą ir dar likviduoti tuos padarinius. Ketvirtadienį mes planuojam nuvykti pasižiūrėti į vietą, kaip tai atrodo. Gyventojas šitos krizės nejaučia, nes paslauga, einamoji paslauga, kiekvieną dieną jinai yra užtikrinama. Šiukšlės yra surenkamos iš konteinerių ir šiukšlių kalnai nesimėto prie daugiabučių.
0: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Kai buvo skelbta praėjusį mėnesį, po teismo sprendimo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras iš įmonės Energisman perėmė sostinėje esančios rūšiavimo gamyklos operavimą. Atliekų krizė regione kilo po pernykščio gaisro gamykloje, iki šiol net stačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Pasibaigęs pagrindinis priėmimo į studijas etapas atskleidė augančią stojančiųjų motivaciją rinktis valstybės nefinansuojamas studijas. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti direktorės Kristinos Bespalovos teigimu, lyginant su praėjusiais metais, pasirašyta penktadaliu daugiau valstybės nefinansuojamų studijų sutarčių.
4: Didžiausias pokytis yra į valstybės nefinansuojamas vietas, nes valstybės finansuojamos vietos surinko panašų kviečiamųjų skaičių ir pasirašymas sutarčių irgi lygina su pernais metais labai panašus. Tačiau į valstybės nefinansuojamas vietas išaugo apie 20%, turime daugiau pasirašytų sutarčių lyginant su praeitais metais. Daugiau sulaukėme ir prašymų tų, kurie yra silpnesni ir jie gavo kvietimus į valstybės nefinansuojamas vietas.
0: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti vadovė Kristina Bespalova. Asociacijos duomenimis tarp populiariausių studijų išlieka teisės, medicinos, slaugos mokslai. Didelio populiarumo pirmą kartą sulaukė gynybos studijos. Rytoj prasidės pirmasis papildomas priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Jungtinėms valstijoms ir Japonijai draugės supirkus Japonijos valiutą jeną, ekonomistas Gediminas Ruginis sako, kad toks sprendimas naudingas abiems valstybėms. Toks manevras tarptautinėje finansų rinkoje laikomas gana retu. Pasak Ruginio, neįprasta, kad prie svetimos valiutos stiprinimo prisideda kita šalis. Jis pridūrė, jog Amerika įsikišo pragmatiškai, didindama savo įmonių konkurencingumą prieš Japonijos įmones.
5: Šiuo metu Japonijos jena buvo prie 40 metų žemumų ir tai yra labai labai žemas lygis. Iš vienos pusės tai yra gerai, dėl to, kad įmonės, kurios eksportuoja savo produktus, jos tampa konkurencingesnės tarptautinėje rinkoje, tačiau tai turi ir labai daug neigiamų pasekmių. Pavyzdžiui, importuotojams ir vartotojams, kurie turi pirkti ar kurą, ar kitas žaliavas, na, visos prekės iš užsienio joms tampa ženkliai brangesnis. Pavyzdžiui, JAV kaip tik yra atvirkščiai. Japonijos įmonės su pigia jena tampa konkurencingesnės prieš JAV įmonės ir JAV kaip tik tai žiūri kaip į problemą.
0: LRT televizijai sako sebe ekonomistas Gediminas Ruginis. Pietų Europą apima dar viena karščio banga. Beveik visuose didžiuosiuose Italijos miestuose nuo Milano šiaurėje iki Neapolio pietuose paskelbtas raudonas pavojus lygis. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė sako, kad ir naktimis temperatūra nenukrenta žemiau 20 laipsnių.
6: Šiandien yra paskelbtas 25 miestuose iš 27 stebimų raudonas, tai yra didžiausias karščio pavojus, kai temperatūra siekia na, beveik 40 ir daugiau laipsnių. Tokia temperatūra yra pavojinga jau ne tik vyresniems, bet ir sveikiems jauniems žmonėms. Ir dar labai didelė problema yra tropinės naktys. Buvo net suskaičiuota, kad Romoje šią vasarą tokių naktų buvo jau 30, kai temperatūra siekia daugiau nei 20 laipsnių. Ir jos yra ypatingai pavojingos sveikatai, nes organizmas nespėja atsigauti net nakties metu dėl didelio karščio. Tai yra toks vadinamas karščio tsunamis per visą Italiją dabar. Kai kurios antraštės Italijos žiniasklaidos net Romą vadina orkaitę po atviru dangumi.
0: LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Lietuvos aukščiausioje futbolo lygoje susitiko Gargždų banga ir Šiaulių futbolininkai. Didžiąją rungtynių dalį mažumoje žaidė gargždiškiai, pademonstravo charakterį ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Po šios pergalės banga su 33 taškais pavijo Džiugą ir Sūduvą ir rikiuojasi penktoje turnyro lentelės pozicijoje, o 13 taškų turinti Šiauliai pačioje turnyro lentelės apačioje. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje 17, Kaune 19, Šiauliuose 18, Utenoje 16 laipsnių. Naktį vietomis pietiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, pūs silpnas daugiausia rytų vėjas. Temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. 10 valandų vakaro 12 minučių.
7: LRT radijas.
8: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT Radijas.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.

Labas vakaras. Esu aktorius Vytautas Anužis. Šį vakarą paskaitysiu Ilja Kaminski eilių, kurias vertė Aistis Žekevičius. Tas kaulų ir atsivėrusių voštų žemėlapis. Mačiau, kaip seržantas nusitaiko, o kurčias berniukas nuryja geležį ir ugnį. Ant asfalto jo veidas. Tas kaulų ir atsivėrusių voštuvų žemėlapis. Tai vis oras. Kas tvyro ore, pernelyg geidžia mūsų. Žemė rami. Sargybiniai bokšteliuose kemša sumuštinius su agurkais. Pirmąją dieną kariai tikrina barmenų, buhalterių ir kareivių ausis. Tyla pridaro kareiviams šiurpiausių dalykų. Jie atplėšia goro žmoną nuo lovos tartum autobuso duris. Įsidėmėkite šią akimirką. Jos konvulsijas. Berniuko kūnas guli ant asfalto kaip savaržėlį. Berniuko kūnas guli ant asfalto kaip berniuko kūnas. Paliečiu sienas. Užčiuopiu namo pulsą ir spoksau bežadis. Ir nesuprantu, kodėl esu gyvas. Pirštų galais tipename po šį miestą, Sonia ir aš, tarp teatrų, sodų ir kaltinės geležies vartų. Būkite drąsūs, sakome. Tačiau drąsių neatsiranda. Kai garsas, kurio negirdime, pakelia paukščius nuo vandens. Miestelėnai apsupa berniuko kūną. Negyvo berniuko kūnas tebeguli aikštėje. Sonės spaudžia į glėbėje ant cemento. Joje miega jos vaikas. Motušė Galia atneša pagalvę Soniai. Vyras vežimėlėje atgabena trilitrinį pieno. Šalia jų sniege guli Alfonsas. Viena ranka apglėbė jos pilvą, kita padeda ant žemės. Girdi, kaip stabdo automobiliai, užsitrenkia duris, loja šunis. Kai atitraukia ranką nuo žemės, nebegirdi nieko. Už jų ant cemento guli lėlė prisnikta burna. Po 40 minučių rytas. Kareiviai grįžta aikštėn. Miestelėnai susikabina už rankų, sustoja į ratą, į dar vieną ratą aplink tą ratą ir į dar vieną ratą. Neprileidžia kareivių prie berniuko kūno. Stebime, kaip Sonia atsistoja, vaikas joje ištiesė koją. Kažkas davė jai plakatą, kurį ji laiko iškėlusi aukštai virš galvos. Žmonės kurti. Kareiviai taikosi į mus. Jie šaudo, o moterų minė sprunka į prožektorių šnervės. Lai Dievas tai nupaveiksluoja. Vaiskiame turgaus aikštės ore kareiviai tempia Petios kūną. Jo galva trinkčioja į laiptus. Per žmonos marškinius čiapiu mūsų vaiko pavidalą. Kareiviai tempia Petę laiptais į viršų, o benamiai šunis. Perkareit filosofai viską supranta. Ir loja, ir loja. Aš dabar ant tilto. Esu kūnas, be kalbos maskuotis, glėbintis nešios žmonos kūną. Šią nakt mes nežūsime. Ir nežūstame. Žemė rami. Sraigtasparnis nužiūri mano žmoną. Žemėje
žmogus negali atkišti vidurinio piršto dangui. Nes kiekvienas žmogus jau ir taip yra dangui atkištas pirštas. Patikros punktai. Gatvėse kariai rengia klausos patikros punktus, o prie durų ir stulpų prikala pranešimus. Kurtumas yra užkrečiama liga. Visi piliečiai užkrato paveiktoje teritorijoje dėl savo pačių saugumo per 24 valandas turi prisistatyti ir karantinuotis. Sonia ir Alfonsas moko gestų kalbos centrinėje aikštėje. Pro šalį einant sargybiniui, jie prisėda plaštakas. Matome, kaip seržantas sustabdo moterį pakeliui į turgų, bet ši negirdi. Įsodina ją į sunkvežimį, sustabdo kitą, moteris negirdi. Įsodina ją į sunkvežimį, trečioji rodo į savo ausis. Šiuose alėjose kurtumas yra vienintelis mūsų barikados. Kareiviams užgrūdus laiptinę. Kareiviams trypiant laiptais į viršų, lakuotas žmonos nagas krapšto ir krapšto jos kojos odą. Ir aš jaučiu po ją glūdinčio kaulo tvirtumą. Tai teikia man vilties. Ketvirtos ryto antskridis. Mano kūnas bėga Arlemovsko gatve. Mano rūbai pagalvės užvalkale. Ieškau vyro, kuris atrodo visiškai kaip aš, kad atiduočiau jam savo Sonę, savo vardą, savo marškinius. Prasidėjo. Kaimynai ropšėsi į troleibusus prie žuvų turgaus, visas savo akimirkas skeldami perpus. Troleibusai sutrūksta į džarnos saulėkaitoje. Pavelas šaukia, koks aš gražus, negaliu. Du berniukai, vis dar laikantis sumuštinius su pomidorais, iššoka priešais troleibuso šviesas. Kariai nusitaiko į jų veidus, į jų ausis. Nerandu žmonos. Kur mano nėščia žmona? Aš kūnas, suaugęs vyras, nekantrauju susprogti lyg rankinė granata. Prasidėjo. Regiu, kaip mėlynoji mano šalies kanarėlė lesioja trupinius iš kiekvieno piliečio akių. Lesioja trupinius iš mano kaimynų plaukų. Sniegas pakyla ir sninga. Tiesiai į viršų, kaip ir priklauso. Turėti šalį taip svarbu. Trankytis į sienas, gatvės žibintus, mylimuosius, kaip ir priklauso. Mėlynoji mano šalies kanarėlė trankosi į sienas, gatvės žibintus, mylimuosius. Mėlynoji mano šalies kanarėlė.

Tyla vaikų kambaryje sušnypščia, į degtukas įmestas vandenin.

0: Te radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad vėjo greitis Avižieniuose Vilniaus rajone praėjusį savaitgalį galėjo siekti 28 metrus per sekundę. Pranešime teigiama, kad anksti prognozuoti tokią stichiją buvo sunku dėl neįprastų aplinkybių. Itin sparčios dinamikos, neįprasto laiko ir detalesnių duomenų trūkumo. Specialistai esą negalėjo pasitelkti skaitmeninių prognozių rezultatų, nes modeliai nevisiškai įvertino sudėtingas termodinamines sąlygas atmosferoje. Pirminiais sinoptikų duomenimis žalos žmonių turtui padarė stiprus škvalas, o ne viesulas. Tačiau artimiausių metų ši informacija bus tikslinama. Dėl audros padarinių Vilniaus rajono savivaldybė svarsto skelbti ekstremaliąją situaciją labiausiai nukentėjusiose teritorijose – Avižienių ir Riešės seniūnijose. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius sako, kad ieškoma galimybių kompensuoti žalą labiausiai nukentėjusiems žmonėms.
1: Labiausiai nukentėjo mūsų Avižienių seniūnija, Riešės seniūnija ir šiek tiek Zujūnų seniūnija. Tai pagrindė nuostoliai tai yra išversti medžiai. Švietimo mokslo ministerijos mokykla Bukiškyje buvo užpilta, tai ten didesni nuostoliai. O daugiau tai žmonių kiemai. Turim informaciją apie du stogus, kurie buvo nuplėšti ir vienas, kuris buvo apgadintas griūnant medžiai. Sprendžiam, kaip galima žmonėm padėti. Bet šiaip iš esmės pakankamai neblogai vakar kolegos iš seniūnijų susitvarkė. Tai pirmiausiai kreipėsi tie, kurie patyrė didesnius nuostolius, bet sulaukėm ir tokių klausimų, ar galėtų savivaldybė prisidėti šalintant medžius iš privačių kiemų, tai irgi ieškom sprendimų, kreipiamės į meteorologijos tarnybą dėl tam tikrų rodiklių, kurie mums padėtų priimti atitinkamus sprendimus.
0: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius. Seimo pirmininkas sako, kad veikiausiai rugpjūčio 25-ąją gali būti surengta neįlinė Seimo sesija, per kurią parlamentarai svarstytų prezidento veto dėl pokyčių švietimo sistemoje. Parlamentarai praėjusį mėnesį nusprendė atšaukti nuo rugsėjo 1-osios turinčią įsigalioti tvarką, pagal kurią 11-okai įstapti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Atšaukimą vetavęs šalies vadovas pasiūlė naujos kartelės įsigaliojimą atidėti į 2029. Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
2: Susirinksim valdybą, aš buvau paprašęs, kad frakcijos pasižiūrėtų, kad daugiau žmonių galėtų būti. Man atrodo, kad linkstama rugpjūčio 25 dienos link. Formalus sprendimas bus priimtas valdyba. Tai planuojama, kadangi yra prezidento vetuotas įstatymas ir jeigu mes jo neapsvarstysime, ar atmesime, ar priimsime tais patasas, tai tada nuo rugsėjo 1-os įsigaliotų tie sprendimai, kuriuos jau po to būtų žymiai sunkiau, vėl atbulinę datą keisti ir mums reikia sprendimo iki rugsėjo mėnesio.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas yra privalomas visiems dešimtokams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkelimui į aukštesnę klasę. Sprendimą dėl kartelės dešimtokams 2022-aisiais priėmė ankstesnės kadencijos Seimas. Išrinktos 5 2027 metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės. Šis vardas suteiktas Mažeikių rajone esantiems žydikams, Vilkaviškio rajone įsikūrusiam Alvitui, Nedzingiai Varenos rajone, Daugeliškio Ignalinos rajone ir Žasliams Kaišiadorių rajone. Lietuvos mažosios kultūros sostinės renkamos nuo 2014 metų. Šiuo projektu siekime sutelkti dėmesį mažesnių šalies miestelius ir kaimus pasižyminčius kultūrinę įvairovę ir aktyvę bendruomeninę veiklą. Šį vardą jau yra pelniusios 95 Lietuvos gyvenvietės. Pietų Europą apima dar viena karščio banga. Beveik visuose didžiuosiuose Italijos miestuose nuo Milano šiaurėje iki Neapolio pietuose paskelbtas raudonas pavojaus lygis. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė sako, kad ir naktimis temperatūra nenukrenta žemiau 20 laipsnių.
3: Šiandien yra paskelbtas 25 miestuose iš 27 stebimų raudonas, tai yra didžiausias karščio pavojus, kai temperatūra sieka

0: Na, beveik 40 ir daugiau laipsnių. Tokia temperatūra yra pavojinga jau ne tik vyresniems, bet ir sveikiems jauniems žmonėms. Ir dar labai didelė problema yra tropinės naktys. Buvo net suskaičiuota, kad Romoje šią vasarą tokių naktų buvo jau 30, kai temperatūra siekia daugiau nei 20 laipsnių. Ir jos yra ypatingai pavojingos sveikatai, nes organizmas nespėja atsigauti net nakties metu dėl didelio karščio. Tai yra toks vadinamas karščio tsunamis per visą Italiją dabar. Kai kurios antraštės Italijos žiniasklaidos net Romą vadina orkaitę po atviru dangumi.
1: LRT radijo bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Šią valandą Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Vilniuje 20, Utenoje 14 laipsnių šilumos. Naktį vietomis pietiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, pūs silpnas daugiausia rytų vėjas, temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. 11 valandų vakaro 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.
3: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad vėjo greitis Avižieniuose Vilniaus rajone praėjusį savaitgalį galėjo siekti 28 metrus per sekundę. Pranešime teigiama, kad anksti prognozuoti tokią stichiją buvo sunku dėl neįprastų aplinkybių. Itin sparčios dinamikos, neįprasto laiko ir detalesnių duomenų trūkumo. Specialistai esą negalėjo pasitelkti skaitmeninių prognozių rezultatų, nes modeliai nevisiškai įvertino sudėtingas termodinamines sąlygas atmosferoje. Pirminiai sinoptikų duomenimis žalo žmonių turtui padarė stiprus škvalas, o ne viesulas. Visgi artimiausių metų ši informacija bus tikslinama. Dėl audros padarinių Vilniaus rajonuose valdybės svarsto skelbti ekstremaliąją situaciją labiausiai nukentėjusiose teritorijose – Avižienių ir Riešės seniūnijose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido šalies ambasadorę Jungtinėse valstijose Olgą Stefanyšiną iš pareigų. Toks sprendimas priimtas jam tęsiant didelę vyriausybės ir saugumo institucijų pertvarką. Ambasadorė portalui Kyiv Independent nurodė palikusi postą savo noru. Visgi kitas šaltinis teigia, kad esas sprendimas ją atleisti priimtas anksčiau. Zelenskis taip pat nusprendė buvusį gynybos ministrą Rustemą Umerovą paskirti užsienio žvalgybos tarnybos vadovo. Pasak šalies vadovo, jis toliau koordinuos dronų susitarimo iniciatyvą ir dalyvaus taikos derybose. Tuo metu buvęs vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka užims nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus pareigas. Politologas Maksimas Milta prezidento sprendimus dėl šių dviejų politikų vertina kritiškai.
1: Matome, kad Zelenskio komandoje aukščiausio rango pareigūnų paskirimas neatrodo strateginių kažkokių tais apskaičiavimų, o pirmiausia yra vadovavimasi tuo, o kasgi liko iš turimų žmogiškų išteklių, ką galima kur paskirti. Primenu, kad ponas Umerovas kurį laiką vadovavo Ukrainos gynybos ministerijai, jo vadovavimas, na, sakykime, nepaliko jokių apčiuopiamų kažkokių tais pasiekimų, yra labai kritiškai kalbama Ukrainos ekspertų bendruomenė ir ne tik tais apie tai, kad nebuvo matyta jokių rezultatų. Tarpu pono Klimenko paskirimas į saugumo tarybos sekretorijos pareigas, matyt, yra savotiška kompensacija už tai, kad Klimenkai buvo žadėta tapti gynybos ministro pareigoms, bet kilus na, visuomenės pasipriešinimo, na, čia tarsi tokia kompensacija.
0: Politologas Maksimas Milta. Teheranui pareiškus, kad pokalbiai su Jungtinių valstijų pareigūnais šiuo metu nevyksta, reaguodamas prezidentas Donaldas Trumpas tvirtino, jog amerikiečių karinė blokada tęsis iki visiško susitarimo arba Irano kapitulacijos. Amerikos vadovas kartoja, kad pokalbiai išties toliau vyksta. Kiek anksčiau savaitgalį Trumpas atšaukė savo grasinimus surengti didelio masto atakas prieš taikinius Irane. Tam esą turėjo įtakos Persijos įlankos sąjungininkų prašymai. Reaguojant į atšauktas atakas ir kalbas apie derybas, naftos kaina mažėjo 5%. Jungtinėms valstijoms oficialiai peržiūrint amerikiečių karių dislokavimą Europoje užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys laikosi pozicijos, kad Lietuva gali jaustis ramiai. Pasak ministro aiškėja, kada Vašingtonas gali priimti sprendimus, o Lietuvai be kita ko padeda NATO tikslus atitinkantis gynybos finansavimas.
2: Mes jau turėjome, dabar gauname šiek tiek detalesnės informacijos, kaip laike mato JAV pusė išdėliojimą veiksmų, kada galėtų jau būti priimti sprendimai. Mes tikimės, kad visi tie pasiūlymai, tiek pagerinimai iš Lietuvos pusės bus įvertinti, taip pat intensyvus kontaktai su JAV pusė, na ir galų gale Lietuvos kaip pavyzdinės pažangiausios NATO narės ir įvaizdis ir vieta padės mus nuvesti link teigiamų sprendimų. Aš nusiteikęs optimistiškai.
0: LRT dienos temai, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis priduria pasigedęs griežtesnės politinės NATO reakcijos, kai Lenkijoje praėjusios savaitės pabaigoje nukrito rusiška raketa. Vis dėlto ministro teigimu alijanso valstybės į galimus Rusijos ketinimus užsiimti provokacijomis prieš Baltijos šalis arba Lenkiją reaguoja ramiai. Lenkijos plaukikas Bartlomėjus Kupkovskis tapo pirmuoju žmogumi perplaukusiu Baltijos jūrą tarp Švedijos ir Lenkijos. Daugiau nei 160 km atstumą atvirame vandenyje jis įveikė per 55 valandas. Kupkovskį lydėjo laivas su specializuota įgula, kuri rūpinosi navigaciją, stebėjo saugumą ir perdavė jam maisto bei gėrimo. Tai buvo penktasis jo bandymas. Šią valandą Šiauliuose ir Utenoje 13, Vilniuje 18, Kaune 15, Klaipėdoje 16, Panevėžėje 14 laipsnių šilumos. Naktį vietomis pietiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9 ir 14 laipsnių. Diena lietaus tikimybė maža, pūs silpnas daugiausiai.

0: pietų vėjas, temperatūra kils iki 24-29 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
1: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus. Tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos aktyviai žmonės diskutuoja internete. Ir šiandien vienas tokių klausimų. Kodėl norintis mokytis ir darbštus vaikai turi mokytis su tais, kurie nenori ir dar trukdo kitiems? Ir šiandien į šį ir kitus klausimus man padės atsakyti žurnalo Reitingai vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas. Sveiki.
2: Sveiki, gyvi.
1: Tai, na, žmonės va ir klausia, kodėl vaikai turėtų mokyti su tais, kurie, na, nenori mokytis šio turimo omeny pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus.
2: Tai čia yra, matot, gal kokios trys dedamosios, na, svarbu suvokti, kad vaikų žinios yra tikrinamos ir 4 klasėje, ir 8 klasėje, ir 10 klasėje. Ir smagu būtų mūsų valstybėje, jeigu didžiai daliai vaikų neleistų nusiristi žemyn. Nes pamačius, kad vaikas 4 klasėje nemoka skaityti ar daugybos lentelės, galima jam padėti, kad jisai 10 klasėje nebūtų visiškas lūzeris ir kad jisai nebūtų su daug spragų. Lygiai taip pat ir 8 klasėje pamačius, kas pas jį blogai, galima tiesiog jam padėti su įvairiomis konsultacijomis. Tačiau Lietuvoje to nėra daroma, didžia dalimi viskas plaukia pasroviui ir tada 10 klasėje būna didžiulės žirklės tarp vaikų. Vieni būna labai motivuoti ir daug pasiekia, kiti būna visiškai atsilikę ir nieko nenorintis. Tai čia yra viena dedamoji. Antroji dedamoji tai yra tiem vaikam, kurie anksčiau, pavyzdžiui, būdavo galimybė po 8 ar 9 klasės, kurie nemotyvuoti, nenori mokytis ir negeba mokytis, jiems sudarydavo galimybės pereiti į profesinės mokyklas. Dabar, kai įdiegė tą naują tvarką, kuri dabar čia vartos ir keičiasi, apie juos niekaip nepagalvota. Tai įsivaizduokit, tų pupų kartelės 4 balų, mes esam paskaičiavę, neįveikia maždaug 4500-4800 vaikų, tai jie gal ir norėtų ir galėtų eiti į profesinę mokyklą, bet jiem nesudarytos sąlygos. Jie, jeigu negauna 4, jie negali mokytis 11-12 klasėje gimnazijoje, bet negali stoti ir į profesinę mokyklą, nes nėra tokių sąlygų sudaryta, reiškia, jie atsiduria už brūkšnio, jie iš vis niekur. Eik kur nori, eik į kariuomenę, eik į dirbti, eik pataisas laikyti, eik antramečiauti, ką nori daryti, bet tai jeigu jiems būtų pasiūlytos galimybės, natūralu jie išplauktų. Ir trečia dedamoji tai yra tai, kad ankstesniais laikais būdavo galimybė jaunuoliams atsidurti tarp panašaus lygmens mokinių. Pavyzdžiui, gabėjai mokydavosi, na, žinot, ten A klasiai, vidutiniokai B, ten kokie silpnesni C klasiai, dabar visus sumaišo ir tokiu atveju tiek labai talentingi ir motyvuoti atsiduria su tais visais, kurie nenori mokytis ir jie pikti ir nelaimingi. O kas trukdo tuos visus talentingiausius, tai čia yra ministerijos tvarkos, kažkodėl pakeistos. Jeigu ir dabar galėtų patys motyvuočiausi aukštesniam lygi mokytis su panašiais į save ir mokytojai uždėtų jiems didesnės ir aukštesnio lygio užduotis, visi būtų patenkinti. Bet čia vis tai yra toks suvartimas, kažkoks ieškojimas, ko nepametus, lieku ant asfalto. Aš nesuprantu, kodėl tai daroma, bet kad prieš vaiką.
1: Tai dabar kokia yra dar problema. Vienas dalykas, kalbame kai apie švietimą, kad švietimo kokybė prasta, bet vieni mokiniai vis tiek yra motyvuoti ir mokosi gerai, kitiems sekasi prastai. EBPO tyrimas, neseniai kalbėta apie tai, tarptautinės organizacijos, kuri lygina šalių rodiklius, parodė, kad trečdalis 16-25 metų Lietuvos jaunuolių turi žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius. 15-14 metais šitie skaičiai buvo maždaug 10% geresni, na tai blogėja, Estijoje rezultatai lieka tokio patys, na o Lietuvoj štai tai va, 10% smuko ir trečdalis, na va, turi žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius. Tai čia ar tik švietimo kokybė pas mus prastėja, ar dar kas nors, ar tėvai kažkaip indėlį turėtų didesnį įdėti, korepetitorius samdyti, vaikus motyvuoti mokyti, na kur tos va problemos yra?
2: Tai vėlgi dvi dedamosios, matot, pavyzdžiui, kokiame nors Singapūre, tai ta valstybė irgi ne visada buvo švietime aukštumoje, ji tiesiog nusprendė padėti silpniausiams savo vaikams. Tai reiškia, ji valstybė samdė korepetitorius silpniausiam mokiniams, kad ištaisytų spragas ir per tai, įsivaizduokit, pradėjo visi švietimo rodikliai gerėti, nes talentingi ir taip gerai mokosi ir jiems ten, reiškia, didelių pastangų nereikia ir jie randa būdų. Tai ką darė Singapūras, tai darė. O Lietuvoje čia viskas yra didžia dalimi iš per mažos konkurencijos, kadangi pas mus demografiniai rodikliai yra labai nykus ir mokykloms kiekvienas vaikas yra aukso vertės. Šiaip vaikas yra, žiūrint mokyklos akimis, maždaug 3500 eurų krepšelis toks vaikštantis. Ir jį už kiekvieną vaiką kovoja nagais, ragais ir stengiasi iš paskutinių surankioti visus iš gatvės, kas krūta, kad tik tai ateitų ir atneštų tos savo pinigus. Tai surankioja, bet kai surankioja visus, tai ne visi jaunuoliai yra akademiškai pajėgus mokytis aukšto lygio 11-12 klasės disciplinų. Na ir jie numuša tą visą lygį ir tokiu atveju mes stebime pasiekmes didžia dalimi demografinės. Jeigu čia pas mus būtų valstybėje pakankamai jaunų žmonių, tai to nebūtų, bet dabar, kai visos regionų mokyklos susirenka bet kokius vaikus, tai jos ir nebegalvoja apie jokį lygį ir apie jokį išmokymą, jos galvoja apie save, tai yra apie savo egzistenciją ir išgyvenamumą. Taigi jos negalvoja apie jaunus žmonės, apie talentingus žmonės, bet negalvoja ir apie tuos silpnus. Jos galvoja, kaip dar kelis metus išsilaikyti, matant, kad viskas traukiasi, miesteliai nyksta, nu vat mes dar 3 metus kaip nors prasisukim. Ir dažnai mokykla yra laikoma kaip, ne kaip kažkokia švietimo įstaiga, o kaip darbovietė, darbą suteikti kažkiek 20-30 suaugusiųjų.
1: Tai ką dabar daryti, tėvams ką dabar daryti, jeigu lauksim, kol vaikus pradės mokyti ir išmokyti, tai galim ir pralaukti, tai namuose vaikus daugiau mokyti, skirti daugiau dėmesio, korepetitorius samdyti, štai neseniai kalbėjau su vienais tėvais, kurie antrokams samdo korepetitorius, nes mokytoja labai puikiai empatiška kaip mama, bet akademiškai silpnai ruošia.
2: Tai tėvai, jie viską ir daro, ką jūs sakote, tai jie nelaukia, nes suprantat, laukti, kol sistema pasikeis, juolab, kad Lietuvoje sistema ne į gerą pusę keičiasi ir daug su jų jaukties yra, ten paskelbė per paskutinius 5 metus apie 10 skirtingų reformų ir mokyklos jos nepajėgia jų suvirškinti, tai jos didžia dalimi yra prasmegusios visose biurokratinėse pančiuose, tada tėvai galvoja, kaip jiem gelbėtis, tai tų išeičių nėra per daug. Dar pradinėse klasėse tėvai gali padėti savo vaikams patys, tą nemažai jų ir daro. Vis daugiau jų tėvų stengiasi vaikus kažkaip patalpinti į privačias mokyklas. Mes matom, kad per 15 metų išaugo besimokančių privačiose mokyklose daugiau, virš 10 kartų, maždaug 8% mokosi dabar. Ir, na, samdymas korepetitorių, kaip ir jūs pati minite, išaugo, ypatingai išaugo 4., 8. Ir gimnazinėse klasėse, bet dalis tėvų samdo ir dėl to, na, jie patys pamato, kad jeigu vaikas atsilieka, na, vis dar kažko neskaito 2 klasėje, tiesiog bando surasti korepetitorius ir tėvai, na, švietimą yra iškėlę šeimos prioritetuose gana aukštai, kai kurie į 2., 3. Vietą ir jiems negaila pinigų ir galvoja, nu, negi čia gaila ten kokių ten 200-300 eurų, kad tas vaikas, nu, nesusiformuotų jiems spragos, tai aš jam taip ir padėsiu. Ir jie sukasi visiškai negalvodami apie sistemą, kiekvienas tėvas galvoja apie savo vaikus ir padeda visaip kaip išmano. Ir galimybių yra debesis, yra, na, aš kai nuvažiuoju į mokyklas, o jų esu aplankęs per 400, aš matau, kad mokyklos siūlo daugybę konsultacijų, bet, nu, tiesiog reikia, kad vaikai ateitų. Jeigu ateini ir sėdi mokytojas 5 valandą vakaro vienas ir jam tiksi skaitiklis, kad, nu, žodžiu, užsidirbti pinigėlį, bet mokinių nėra, jisai sako, aš nepriversiu vaiko ateiti į konsultacijas, bet realiai aš jam galiu padėti. Tai jeigu tėvai ir šeimos tai išgirstų, na, tai būtų jiems didelė nauda, nes visos, pabrėžiu, visos mokyklos siūlo vaikams, mokiniams konsultacijas iš įvairių dalykų, vienos iš ryto prieš pamokas, kitos po pietų, po pamokų. Jeigu tėvai išnaudotų, tai jiems tai būtų pigiau. Bet, nu, tiesiog galvoja, kad jeigu moki, tai yra patikimiau.
1: Kaip tik ir klausimą tokį turiu, žmonės klausia, na, ar verta mokėti 5-800 eurų per mėnesį už privačią mokyklą, ar valstybinėse gimnazijoje lygis dar normalus?
2: Tai matot, Lietuvoje mes turim 880 mokyklų.

0: ir 110 iš jų yra privačios, tai vadinasi, jų daugėja privačių, bet šiaip tai nėra ryšio, kad privati tai yra gerai, valstybinė yra blogai, ne jokiais būdais, pačios stipriausios atrankinės mokyklos yra visai neprivačios, tai yra visi Vilniaus licėjai, Biržiško, Žirmūnai, tai yra valstybinės mokyklos ir jau stipriausiai parengia ir nemokamai parengia tuos vaikus. Turime ir stiprių ir kitų valstybinių savivaldybių mokyklų, kurios yra tikrai, ar pažymsim Panevežio, Balčikonio, ar Šiaulių Janonio, ar ten, nežinau, Tauragės Versmės, yra kiekviename mieste stiprių valstybinių mokyklų. Bet tėvai mano, jie dažna didžia dalimi perka aplinką. Jie nori ne vieną aukštų akademinių rezultatų, jie nori, kad vaikas būtų geroje aplinkoje, tarp motyvuotų mokinių, tarp siekių aukštesnių turinčių mokinių, kur gera būtų savijauta, mažai ten psichologinių ir kitokių patyčių. Tai jie didžia dalimi mato visumą ir čia priklauso, kur šeima gyvena. Jeigu šeima gyvena, pavyzdžiui, už 300 metrų nuo geros valstybinės ar savivaldybės mokyklos, jai tikrai nereikia specialiai ieškoti privačios mokyklos, nes ji turi tiesiog jai tokią duotybę, pasisekę. Ir tikrai tegu veda vaiką į neprivačią mokyklą. Jeigu reikia vaikus vežioti, tai jau didelio skirtumo nėra, ar ne, ar tu veši į savivaldybės mokyklą, bet čia reikia pasverti kokybės, kainos ir prasmės ir na, rezultatą, visą santykį. Jeigu tu moki už mokymąsi bendrojo lavinimo mokykloje privačioj, ten 800-900 ar 1000 eurų per mėnesį, tai realiai yra netgi brangiau negu studijos universitete, 2-3 kartus. Nu, tu tiesiog permoki, nes nežinau, ar tu gauni ten tą kokybę tiek kartų geresnę, tikrai negauni. Bet tu gauni gal ramybę, tai tėvai perka ramybę, perka kažkokį tokį statusą, perka, kad mano vaikas mokosi tarp aukšto statuso žmonių vaikų ir aš čia, ką jau, negi neišsimokėsiu, bet tai yra žmogaus pasirinkimas, jo nuostatos yra tarp valstybinių mokyklų skirtumai milžiniški. 5-6 kartai. Ir tarp privačių mokyklų skirtumai yra kolosalūs. Mes ten turime, kur orientuotos privačios mokyklos, pavyzdžiui, Sveikatos mokslo universiteto gimnazija, Klaipėdos licėjus, Saulės gimnazija Vilniuje, jos labai orientuotis į akademizmą, į aukštus, reiškia, rezultatus ir egzamino išlaikymo gerus rezultatus. Ir yra mokyklų privačių, kurios orientuotos į gerą savijautą, gerą atmosferą, mokymąsi lauke, kur nori, nu, ta prasme, tai yra, jos orientuojasi visai ne akademizmą, ir čia šeima renkasi, ir jis sako, aš turiu, vat, draugus, kurie patys baigė kažkokius ten licėjus ar kitų gimnazijas, o vaikus veda į ten miško lauko mokyklas, sako, nes aš pas perdegiau. Ir ką tu jam pasakysi, tu neteisus? Ne, nepasakysi, čia yra šeimos pasirinkimas.
1: O mitas ar teisybė, nes šias klandančios dvi nuomonės, kad kai susirenka visi, kurie nori mokytis ir gerai mokytis, na, jie ir gerai mokosi. Bet kiti sako, kad jeigu prie jų pridėsim, kurie ne taip gerai mokosi, juos timtelsim, nes jie matys, kad štai, tie gerai besimokantį ir tarsi juos paskatins stengtis irgi geriau mokytis.
0: Tai čia yra tik ribos. Tai yra apskaičiuota, kad jeigu mokykloje tampa madinga mokytis, tai taip, tuos vaikus, kurie nemėgsta mokytis, tie, kurie mėgsta mokytis, patempia į viršų, bet svarbu, kad jų nebūtų daug. Tai jeigu mokykloje yra nemotyvuotų, nemėgstančių ir nekenčiančių mokslo yra 15%, bet mokykloje mokytis madinga, tai tuos vaikus pakels į viršų. Jeigu mokykloje na, tie nemotyvuoti jaunuoliai sudaro 40 ar 50%, viskas, mokykla visa eina šaibom ir pradeda čiuos žemyn, tada tie nemotyvuoti žemyn traukia visus talentingus, gabius ir norinčius mokytis. Tai priklauso nuo kiekio, kiek toje mokykloje atsiranda vienų ir kitų. Tai jeigu mato, kad vaikas, na įsivaizduokit, bet kuris vaikas, jeigu jisai patiria spragą 6 klasėje, 7, jis neišmoksta atskirų temų, viskas jis pradeda nekęsti tos disciplinos, nesvarbu kokia jį būtų. Tai jeigu taip, tai galima tą vaiką patemti ne 10 klasėje, o galim jį patemti pradinėje mokykloje ir progimnazijoje, kas pas mus nevyksta. Pas mus didžiausia duobė, kiek liudija ir tarptautiniai tyrimai vyksta,

0: penktos ir aštuntos klasės. Pradinukai pas mus išmokomi, kiek rodo tarptautiniai tyrimai, visai gerai visų pagrindų. Ir ten vis tiek dirba tie mokytojai profesionalai ir dirba, reiškia, didžia dalimi vienas mokytojas ir jisai turi prisimti atsakomybę. Bet tarp penktos, aštuntos klasės progimnazinėme lygyje jau ten atsiranda duobių, nes ten atsakomybė išplauta. Jie neturi jokių įpareigojimų, kažkokių, kad mes čia turime tą vaiką patemti. Ir kai ateina į gimnaziją devintokas, gimnazijos sako, ką mes jam padarysim, jeigu matome, kad jisai yra visiškai numokintas ar neturi įgūdžių mokytis, ar iš vis spragos kolosalios. Tai tu kiekvieną paėmus atskirai supranti, bet šiaip žiūrint į vaiką, pas mus didžia dalimi yra taip blogai, kad vaikas yra na, paskutiniai vietoj, pas mus yra pirmoji vietoj, kas tik nori. Didžia dalimi pinigai, jų įsisavinimas.
1: Tėvai dar skundžiasi, kad vaikai vis dar mokomi gerai atsiminti, o ne mąstyti ir išmąstyti.
0: Tai taip, bet na, tai įsivaizduokit, jeigu pas mus didžioji dalis mokytojų, jau ten vidurkis mokytojų amžiaus yra 54 metai, tai jie patys savo pedagoginėse studijose mokėsi taip mokyti vaikus, o ne kitaip. Ir ten kažkokių mokymų, kaip dirbti su dirbtiniu intelektu, kaip tą kūrybingumą lavinti, kaip dirbti komandose, kaip dirbti projektuose, jie nėra mokyti, mokytojai nėra mokyti. Tai jie tiesiog kažkaip prisigraibo iš interneto, iš kažkokių ten savo šaltinių ar ne, ir bando kiekvieną skirtingai. Ir nėra sistemos, tai kaip pas mus ir nėra iš kelto tikslo tokio, kad vaikas net ir egzaminuose jisai nėra kažkaip mokomas spręsti kažkokių uždavinių ar ten projektų, ar kad jisai viskas būtų paremta prisiminimu. Tai viskas yra sukonstruota sistemiškai ir tada tie mokytojai sako, kai mums duos kitus įrankius, mus pačius apmokys, tai mes tada kitaip ir su vaikais dirbsime.
1: Ar aukštasis mokslas turėtų būti geriausiai besimokantiems gabiausiems? Nes, ir pastarai dešimtmetį anksčiau kalbame, kad, žmogus sako, aš turiu ten 2 diplomus, aš turiu 3 diplomus, ten negaunu darbą, ir tarsi tas aukštasis mokslas toks, visiems ir nuvertintas, ne patiems geriausiams. Ir dabar, kai mažiname įvairias karteles tiek egzaminų ir panašiai, tai, irgi.
0: Tai mes didžiavomės, kad mes Europoje pirmi pagal aukštąjį išsilavinimą įgijusių žmonių skaičių, bet tai nieko nesako, tai tiesiog diplomai, kaip jūs pati paminėjote. Todėl, kad Lietuvoje yra virš 30 aukštųjų mokyklų ir kaip bendrojo lavinimo atveju minėjau, tarp mokyklų yra didžiuliai skirtumai, taip lygiai taip pat tarp aukštųjų mokyklų yra kolosalūs skirtumai. Tu matai, kad vieni yra diplomų fabrikai, o kiti aukšto universitetinio lygio mokyklos, kurios ten pasaulyje užima 400 vietą tarp 23 tūkstančių universitetų. Tu matai, kokios yra prarajos ir tu gali rinktis, tai vieni ir ateina tikrai siekti mokslo, nes jie savo ateitį su tuo sieja, kiti ateina tik tai popieriaus ir diplomo ir visi yra patenkinti, kiekvienas savo randa nišą. Bet lygis, žiūrint darbdavio akimis, atrodo ateina 2 žmonės baigę rinkodarą ar 2 žmonės baigę kažkokią inžinerijos studijų programą ir tarp jų atrodo praraja. Tai todėl, kad mokyklos vienos į tai žiūri rimtai, kitos ne. Bet šiaip tu gali kaip žmogus pagal savo pasirinktą gyvenimo filosofiją rasti ir labai aukšto lygio universitetų. Ir matot, yra suskirstyta binarinė sistema. Mes turime universitetus, valstybinius, universitetus privačius, kolegijas turime ir valstybinės ir privačias, ir vienose studijos 3 metus, kitur 4 metus. Tu gali visaip save susikomponuoti, bet nurašyti visų žmonių neišeina. Na, jeigu žmogus iki ten 12 klasės blūdijo ir nesimokė ir jam buvo nesubrendęs žmogus, bet jisai, pavyzdžiui, pradeda bręsti 23 metų, tai tu negali jo nurašyti, kad ne, tu dabar visą likusį gyvenimą negali siekti aukštojo išsilavinimo. Jisai gali Lietuvoje siekti, bet svarbiausiai, kad neišdavinėtų diplomų už nieką, ko Lietuvoje bent kokios 5 aukštosios mokyklos tikrai galima nesunkiai paskelbti diplomų fabrikais, kurie pardavinėja diplomus.
1: Ačiū už pokalbį. Primenu, kad kalbėjomės su žurnalo Reitingai vyriausiu redaktoriu Gintaru Sarafinu. Čia laida Žmonės klausia, laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: Čia LRT radijas.

LRT radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinėms valstijoms oficialiai peržiūrint amerikiečių karių dislokavimą Europoje, užsienio reikalų ministras

0: pasiūlymai, tiek pagerinimai iš Lietuvos pusės bus įvertinti, taip pat intensyvus kontaktai su JAV pusė, na ir galų gale Lietuvos kaip pavyzdinės pažangiausios NATO narės ir įvaizdis ir vieta padės mus nuvesti link teigiamų sprendimų. Aš nusiteikęs optimistiškai.
1: LRT dienos temai, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis priduria pasigedęs griežtesnės politinės NATO reakcijos, kai Lenkijoje praėjusios savaitės pabaigoje nukrito rusiška raketa. Vis dėlto ministro teigimo alijanso valstybės įgalimus Rusijos ketinimus užsiimti provokacijomis prieš Baltijos šalis arba Lenkiją reaguoja ramiai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido šalies ambasadorę Jungtinėse valstijose Olhą Stefanyšiną iš pareigų. Toks sprendimas priimtas jam tęsiant didelę vyriausybės ir saugumo institucijų pertvarką. Ambasadorė portalui Kyiv Independent nurodė palikusi postą savo noru. Tačiau kitas šaltinis teigė, esas sprendimas ją atleisti priimtas anksčiau. Zelenskis taip pat nusprendė buvusi gynybos ministrą Rustemą Umerovą paskirti užsienio žvalgybos tarnybos vadovo. Pasak šalies vadovo, jis toliau koordinuos dronų susitarimo iniciatyvą ir dalyvaus taikos derybose. Tuo metu buvęs vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka užims nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus pareigas. Politologas Maksimas Milta prezidento sprendimus dėl šių dviejų politikų vertina kritiškai.
2: Matome, kad Zelenskio komandoje aukščiausio rango pareigūnų paskirimas neatrodo strateginių kažkokių tais apskaičiavimų, o pirmiausia yra vadovaujamasi tuo, o kasgi liko iš turimų žmogiškų išteklių, ką galima kur paskirti. Primenu, kad ponas Umerovas kurį laiką vadovavo Ukrainos gynybos ministerijai, jo vadovavimas, na, sakykime, nepaliko jokių apčiuopimų kažkokių tais pasiekimų, yra labai kritiškai kalbama Ukrainos ekspertų bendruomenė ir ne tik tais apie tai, kad nebuvo matyta jokių rezultatų. Tarpu pono Klimenko paskirimas į saugumo tarybos sekretorijos pareigas, matyt, yra savotiška kompensacija už tai, kad Klimenkai buvo žadėta tapti gynybos ministro pareigoms, bet kilus na, visuomenės pasipriešinimo, na, čia tarsi tokia kompensacija.
1: Politologas Maksimas Milta. Teheranui pareiškus, kad pokalbiai su Jungtinių valstijų pareigūnais šiuo metu nevyksta, reaguodamas prezidentas Donaldas Trumpas tvirtina, jog amerikiečių karinė blokada tęsiasi iki visiško susitarimo arba Irano kapitulacijos. Amerikos vadovas kartoja, kad pokalbiai išties toliau vyksta. Kiek anksčiau savaitgalį Trumpas atšaukė savo grasinimus surengti didelio masto atakas prieš taikinius Irane. Tam esą turėjo įtakos Persijos įlankos sąjungininkų prašymai. Reaguojant į atšauktas atakas ir kalbas apie derybas, naftos kaina mažėjo 5%. Lietuvos pasieniečiams pastebint vis dažniau migrantų kasamus tunelius, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovas Rustamas Liubajevas sako, kad jiems galbūt padeda Baltarusijos pasienio pareigūnai. Tarnybos duomenimis vienas tokių aptiktų tunelių buvo keliasdešimties metrų ilgio. Pasak Liubajevo, toleruodami neteisėtus veiksmus, Baltarusijos pareigūnai greičiausiai nurodo ir tinkamas vietas tuneliams kasti.
3: Tam, kad iškasti tokio pobūdžio tunelį, reikia tam tikrų žinių, taip pat reikia logistikos ir medienos tam, kad galima būtų sutvirtinti. Tai rodo dar kartą, kad migrantai be pagalbos matyt negalėtų iškasti tokio tunelio. Baltarusijos pasieniečiai pirmiausia toleruoja tokią neteisėtą veiklą prie sienos. Na ir turime pagrindą manyti, kad tiesiog ir fiziškai padeda, ta prasme, teikdami ir medžiagas, nurodydami tas vietas, kur jų manimų galima būtų prakasti tokį tunelį ir patektintis jie taip pas mūsų Lietuvą.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Lietuvos aukščiausioje futbolo lygoje susitiko Gargždų Banga ir Šiaulių futbolininkai. Didžiai rungtynių dalį mažumoje žaidė gargždiškiai, pademonstravo charakterį ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Po šios pergalės Banga su 33 taškais pavijo Džiugą ir Sūduvą ir rikiuojasi penktoje turnyro lentelės pozicijoje. O 13 taškų turinti Šiauliai pačioje turnyro lentelės apačioje. Šią valandą Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Vilniuje 18, Kaune 14, Klaipėdoje 16, Utenoje 11 laipsnių šilumos. Naktį vietomis pietiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra laikysis tarp 9 ir 14 laipsnių, o dieną lietaus tikimybė maža. Pūs silpnas daugiausiai rytų vėjas, temperatūra kils iki 24 laipsnių. Pirma valanda 5 minutės.
4: Tuzinas. Sveiki, jūs klausotės LRT radijo, su jumis laida Tuzinas, aš esu Ignas Klėjus, malonu su jumis sveikintis.

0: Vieną savaitę čia grįžtu pokalbiams su įvairiomis asmenybėmis. Mes kalbamės apie labai įdomų mūsų pasaulį. Kartais mūsų kūną ir šiandieną iš tiesų kalbėsime apie mūsų kūną. Toks kritinis raktinis žodis mūsų pokalbio bus judesys ir kūnas. Šiaip iš tiesų, kai galvojau apie šią laidą ir kaip čia įvesti į tą temą, kodėl aš tą pasirinkau, esu atrodo kalbėjęs ne kartą laidoje apie mūsų sveikatą kūną. Ir fizinis aktyvumas, taip tiesą sakant, mano laidose ganėtinai retai nuskamba. Nežinau, kodėl atrodytų turėtų dažniau skambėti šitas žodžių junginys. Aš prisiminiau turbūt visiems žinomą faktą apie apskritai šiuo metu labai populiarų bėgiojimą, tiesiog bėgiojimą. Nežinau, ar tai būtų maratonai, rekreaciniais tikslais bėgiojimas parke. Ir čia toks visai naujas dalykas mūsų pasaulio. Žmonėms prieš 100 metų žmonių bėgiojimas atrodydavo keistas dalykas ir jei jūs kur nors ryte būtumėt išbėgęs pabėgioti gatvėmis kokio nors Vilniaus prieš 100 metų, tai žmonės galvotų, kad čia visiškas absurdas, nes judėjimas ir bėgimas buvo skirtas visai kitiems dalykams. Pasiekti kažkokių tais tikslų, skubant karui, pabėgti nuo kažkokio priešo ar dar kažkam, tai buvo labai toks praktinis dalykas bėgimo veiksmas. Dabar bėgimas yra tapęs atrodyti tokia religija kuriems žmonėms ir apskritai fizinis aktyvumas, sportas, kuomet mes matuojam daugybę rodiklių, sekam savo pulsą, turim daugybę prietaisų, perkam sportinius batelius su 100 eurų. Tai yra jau yra tam tikra kultūra ir tiesą sakant, atapusi įprasta mūsų kasdienybė. Man šiandien bus labai įdomu pasikalbėti su žmogumi, kuris savo gyvenimą ir darbą sieja su sportu, su žmonėmis, kurie sportuoja, nes mano laidoje svečiuojasi sporto medicinos gydytojas Juozas Jankauskas, kuris žmonės konsultuoja, kurie susiduria su problemomis sporto metu, savo kalbuose ir laidose pasakoja, kodėl žmonėms yra svarbu būti fiziškai aktyviems. Ir šiandien su Juozu aš pabandysiu pasigilinti į jo sporto filosofiją, nes turbūt požiūrio į sportą ir fizinį aktyvumą gali būti labai įvairių ir kiek esu girdėjęs Juozą, man pasidarė smalsu ir įdomu išgirsti būtent Juozo sporto filosofiją. Labas, Juozai.
1: Sveikas, Ignai.
0: Žinai, klausiau savęs, kaip tave pavadinti, kaip tave pristatyti. Tu taip užsiminiai, kad turbūt tave labiausiai paglostęs apibūdinimas buvo medicinos poetas, nes kažkada rašiai blogus ar ne. Tai šiaip įdomu papasako, kas ten buvo per blogai, gal žmonės yra skaitę, gal netyčia prieš 8 metus, sakė, gal rašiai kažkur tais.
1: Jū, čia toks geras senas laikas yra nuo to. Kartais jokiuosi ne dabar, kai ateina į konsultacijas asmenis dėl savo kažkokio, kaip sakau, tokių labai muskuloskeletinių arba kūno problemų. Būna tenais konsultacijų metu, dar sako, blogai. O ne jūs ten tą blogą rašėt, nes tokį dar reikėtų, sakau, jo, aš. Sakau, jau praėjo tas laikas, aš biškai ir kitus dalykus darau, be to, kad ten rašydavau. Bet jo, tas blogas daugiau būdavo apie, kaip sakau, tokios žmogaus energetinės, arba paprastai žinia, kad tai yra, kada kokį kūrą žmogus naudoja ir kokios yra iš to naudos. Ir kai sakau kūrą, turi ir kada naudoja gliukozę, kada naudoja riebalus, kada baltymus ir kokiose situacijose šitie dalykai kyla ir kaip mes galime to pasinaudoti. Kadangi čia buvo dalis mano rezidentūros darbo, kai vis tiek studijuojam, reiškia, turim rašyti kursinius baigiamuosius ir šiaip ginamuosius darbus, tai va, čia buvo mano analizės objektas, tai yra energijos apykaita.
0: Na, tai apie biochemiją.
1: Biochemija irgi ta pati čia. Tas, ką aš prakeikiu, pirmą kartą neišlaikiau, turėjau perlaikyti, po to patapo mano vienas iš arkliukų.
0: Šiaip keista yra, nes man atrodo, kad sportas yra, nu, gerai, sportas gali būti filosofija, bet taip. Labai daug jame yra, kaip viskas ten viduje vyksta. Nes matom, žinai, žmonės mato judantį kūną, atrodo, gali du žmonės panašiai judėti, bet viduje viskas labai gali būti skirtingai. Ir vienam gali skaudėti kelius. Pavyzdžiui, kitam taip. Neskaudėti. Ir kodėl, taip. Ar ne? Toks, tas, kas vyksta viduj.
1: Be abejo, tai čia vėl, visas sporto medicina sukas aplinkta, kaip sakau, tai yra fizikos ir biologijos tiesiog toks susimaišymas viename. Nes nu, tu gali sakyti, kad žmogus bėgioja ir aš taip, okay, tai yra tiesiog kartotiniai sinchroniniai judesiai, kurie apkrauna priekinę kūno ašį, tai reiškia daugiau krūvio turiu pasikirsti kojos negu ten viršus ir kojos nedaro pilnos amplitudės judesius. Čia yra, žinai, daug tiesiog mechaninių dalykų vykstančių kūne, kurie turi savo aprašymą. Nu tai žinai, tenais, tada, jeigu bėgimas yra judesys, kur tu dedi vieną koją po kito, bet pilnai nesulinki, bet darai tai daug kartų, nu tai treniruoji ištvermę, bet to pačiu raumenys kietėja, nes niekad nedirba pilnoje amplitudėje, nes nesulinki kelių ir klubų. Bet šiuo atveju, žinai, pasirinkiau, kad nors ten, nežinau, sakykime, ten laipimas sienomis, nu tai ten turi pilnai sulenkti koją, pilnai ištiesti ją, tai koja juda pilna amplitudė, taigi lankstumas treniruojamas, bet ištvermės netreniruoji, nes labai trumpai tai darai. Nu, bet taip sakant, viskas yra charakteristikos gale dienos.
0: Aš žinai, dabar tave girdžiu ir man toks natūraliai kyla klausimas, kiek reikia. Gal pasakysi, koks tavo stažas, bet Kiek reikia laiko, kad tu pastebėtum tokį

0: tokius dalykus, nes čia, man atrodo, labai reikia į tai atkreipdėmėsi, žinai, kas vyksta kiekvieno skirtingo kažkokio fizinio aktyvumo metu, jeigu yra vairiausių turušių ar ne, ir suvokti tai, tai vis tiek tam reikia labai dėmesio skirti, žinai, nes aš irgi galiu stebėti, kaip, va, bėgioja, nebėgioja, ten, žinau, vaikšto, kažkas kopia, va, ten, į kažkur tais į kalnus, bet aš asmeniškai tikrai negalvoju tiksliai, kas ten, va, susilinkinėja, tai, tai, va, labai įdomu, kaip tau atrodė tavo kasdienybė, tu, kai studijavai sporto mediciną, ar tai yra iš knygų, ar tu tik irgi pradėjai stebėti žmonės?
1: Ne, nes čia ir įdomioji dalis. Mano vienas kolega, jis labai jokingai buvo įvardinęs, kad medicina, kaip ten sakydavo, tai yra, medicina treniruoja egzorcistus. Tai yra, kitaip tariant, kad tu kaip medikas, tavo darbas yra diferencijuoti ir diagnozuoti. Žinai, va, čia va, pusė kūno tirpsta, taigi išsėtinė sklerozė, nu, čia kelios skausmas ir paburkės ausklė, tai čia tendinitas. Nu, ir dabar, žinai, pagal tą pavadinimą yra knygui kažkokio, žinai, tenais katekizmai išrašyta, kad reikia daryti egzorcizmą tokiu principu, nu, tai algoritmas gydymo yra tam. Tai medicina iš savęs išmokė gal labiau kaip diferencijuoti, kas tai yra, bet jinai nelabai mokė analizuoti ypač judančio kūno. Ir tas antrinės dalis, kas yra apie judesius susiję, treniravimas, bėgiojimą, laipimą, visą kitą, atėjo iš mano, kaip sakau, šalutinių studijų, nes aš po to dar, kai baigėsi mano rezidentūra, du dalykus šalia pasibaigęs, tai yra manualinė terapija ir ta, kadangi amerikietiška mokykla tai yra strength and conditioning arba jėgos treniravimo sistemos būtų, jeigu tai lietuviškai. Tai tos dalys, kas yra, kaip sakau, nebe medicinos mokslo, fiziniai mokslai, tuose vat atsirado pradėjimas suprasti, kaip skirtingi realiai judesiai arba kaip iš esmės kūno fizinės savybės yra charakterizuojamos ir kaip yra matuojamos. Ir čia iš tiesų pačios sporto medicinos, man atrodo, ypatumas yra, kad jinai yra tokia labai dvilypė sritis, nes tai yra iš dalies medicina, iš dalies fizinių mokslų šaka. Ir nu, tu negali atidalinti to iš esmės, nes jeigu žiūri tiesiog taip, kaip į medicinos mokslą, nu, tai ateina skauda kelį, čia tendinitas, tai imkite šitą gelį. Nu, tai tu darai tokį terapinį darbą, bet fundamentaliai tu esi pusė sporto mediko, nes tu nebandai analizuoti, o kaip iki tos vietos buvo daryta ir ką reikia keisti su ta veikla, kuri tai privertė sukelti. Tai va, čia, tam reikia fizinių mokslų daryti.
0: Nes, žinai, aš irgi prieinu prie tokio, aš pristačiau tave kaip sporto medicinos gydytoja ir sporto medikų nėra daug ir kai kam gali atrodyti, o čia dar tokius turim, ar ne? Aš žinau, tau yra įprasta, man irgi įprasta, tu gyveni tą gyvenimą, bet aš gal įsijaučiu kitą žmogų.
1: Taip.
0: Tai, sporto medikai dirba tik su profesionaliais, ne. Sportuojančiais. Ne, va, ne. Čia yra esmė.
1: Ne. Ne. Ir va, čia iš karto išbėgu tau, prieš tau pabaigiant klausimą, bet jo, tas sporto medikas yra mūsų profesorius, Josevičius. Dažnai kalbėdavo, kad kadangi reabilitologas ir sporto medikas ruošim yra kartu ir jie irgi, sako, tokie yra nu, vienas kito papildantis, nes reabilitologo darbas yra, jeigu ateina žmogus su patologija, tai yra atstatyti į kitos vietos po tos, taip sakant, patologijos įgijimo arba po operacijos, kur buvo prieš tai. Aiškia, nu, vėl grįžinti tašką startinį. Sporto mediko darbas yra daugiau suprasti, kaip padaryti, kad žmogus ten niekada daugiau nesidurtų. Tai žinai, kaip sakau, mano darbas mažiau yra kaip sutvarkyti dabar, o kaip padaryti, kad prevenciją iš esmės užsiminėti. Ir va čia ir ateina, kad taip, dažniausiai prevencija arba taip pasauliniam tendencijai yra aktualiausia žmonėm, kurie, kaip čia, pragyvena iš savo kūno naudojimo, kas yra atletai iš esmės, taip, nes jų kūnas yra jų įrankis. Bet, nu, šiom dienom ypač ką tu pas savo prokalbį ir paminėjai, tasme, bėgimas yra kultas ir manija, ir jau, žinai, filosofija kažkam, kažkam čia yra crossfitas, kažkam yra kiti fiziniai dalykai. Tai eilinis ofiso planktonas, kuris save bando realizuoti per bėgimą, taipogi yra sporto mediko asmuo, su kuriuo jisai dirba, arba sporto medikas su juo dirba, nes nu, aš turiu ką ir su juo pasikalbėti, kad jisai nesulaužė tave su bėgimu. Ką be kalbės, kur yra tokia trečioji kategorija asmenų, tai yra iš esmės, kurių daugiausia turbūt ir gaunu kasdienybė, tai yra žmonės, kurie nieko bendro su krūviu neturi, bet to, kad savaitgalis pasivaikšto ten daugiau, arba žinai, kars nuo karto su vaikais, kad nors palaksta. Bet tada mano būna, kaip sakau, tokia, mano pokalbis su jais tęsė, bet taip, tai suprantat, kad jūs turite judėti, jums reikia kažkokio sporto. Ir aš pasikalbėkime apie kokie jie būna, kas jums gal tinka, kas netinka ir kodėl jums to reikia, nes to nedarimas jūs padaro ligotais. Tai realiai žmonės iš esmės yra ta pati auditorija, su kuria reikia dirbti sporto medikai.
0: Aš taip vieną taip temą pasibadinau, net sporto burbulas, norisi pakalbėti, man atrodo labai siejasi, kad tu čia pasakoji. Ir tai, ką aš užsiminiau įžangoje, atrodė, tu gali susidaryti įspūdis, kad čia, žinai, visi bėgioja, visi sportuoja. Ir aš tikiu, kad ir sporto medikai gal užsidaro į tokį sporto burbulą, nes tarp sportuojančių, fiziškai aktyvių žmonių esat. Tai, o kaip yra iš tikrųjų, tu žinai, nes mano duomenimis tai nelabai čia gerai su fiziniu aktyvumu pas mus ir Lietuvoje ir pasaulyje.
1: Ne, kad, nu taip, mes, žinai, gyvenam į Vilniuje, žinai, čia yra ne vien tik tai sporto kažkoks burbulas, čia šiaip, žinai, didmiesčio burbulas yra, mes turim tokias pasaulinės savo tendencijas, nors bendrai Lietuvoje tikrai aktyvumas nėra toksai dažnas, kas tenais, kas tik tai vienas iš penkių asmenų yra fiziškai aktyvus, o tenais vienas iš trijų yra nutukęs, jeigu iš kitą pusę spektro žiūrėti, nu, pagal tą visą KMI indeksą, ką epidemiologija sako. Tai taip, fizinio aktyvumo kaip tokios konstantos, ir čia gal atidalinsiu net vieną žodį, kad du žodžius tokius. Tai yra, dažnai praktikui įvardinu, kad tu gali daryti mankštas, tu gali sportuoti ir tu gali treniruotis. Ir čia yra gal netgi trys tokie.
0: Trys dalykai.
1: Trys dalykai. Nes mankšta yra tai, kad tu darai nieko nematuodamas ir nesekdamas. Tu darai, nes nori, nežinia, prasijudinti, pasijausti geriau, psichologiškai pasiruošti kažkai veiklai. Čia gali būti išrytinį pasivaikščiojimas, čia gali būti rytinė joga, čia gali būti, nežinau, padarimas 10 pritupimų prieš, nežinau, darbo dieną arba ten po jos. Tai čia mankšta yra, tu darai, kad tu pasijaustum geriau. Tai, bet nematuoji ir nesiki. Tas sportas yra išmės žaidimas arba tam tikrų metrikų sekimas pagal to žaidimo sąlygas. Dažnai ten kiek kartų įmės į kašį, kiek atstumo nubėgs ir taip toliau. Bet tu specifiškai, kaip čia, treniruoji savo kūną arba jį su juo veiki tam tikrą žaidimą, kuris gerina arba ruošia tam tikras charakteristikas. Bet kažką duoda, kažką atima. Kaip pavyzdys prieš tai minėto bėgimo. Tai bėgimas duoda tau daugiau ištvermės, bet šiuo atveju atima iš tavęs jėgos. Nes tai yra, jėga ir ištvermė yra dvi charakteristikos priešingas pusės tempiančios. Tai reiškia, audiniai vis retėja, bet tu tampi vis ištvermėksnis, kaip ekonomiškesnis. Nu ir tada, jeigu nueinam į treniravimas jau yra išsirinkimas charakteristikos ir jos sąmoningas sėkimas ir jos bandymas gerinti. Tai dabar, žinai, va šitoje jau, žinai, klasifikacijoje, aš manau, kad mankštas daro 70-80-90% Lietuvos asmenų.
0: Bet didesnės ar mažesnės?
1: Taip, kažkokias mankštas daro. Visi juda kažkaip van tam, kad pasijaustų geriau, žinai. Skauda biškai, žinai, klubą atsistoja, prasidampa, nu, lengva mankšta iš ryto ar tenais po pietų, kaip pradaustis. Sportą, nu, va čia gal jau, sakykime, 40-50, gal kažkai renkasi daryti ir kuo vyresni darosi, tuo mažiau to sporto. Treniravimas, va čia yra gal 10%, kurie išsirinka charakteristiką ir tą gerina. Nes treniravimas reikalauja tam tikro, nu, jau sakau, planavimo, dozavimo, žinai, reguliarumo, žinai, ką aš bandau padaryti per kurį laiką. Ir čia yra jau, čia jau mes pradam artėti realiai prie atletiškumo, arba tai, kas yra sportininkai plačiaja prasme. Bet vėl, kadangi pati ta profesija yra gydyti žmonės, kaip sakau, kartais per fizinį krūvį arba per jo dozavimą, tai aš labai dažnai turiu tą polinkį ne kiek, kad dirbti su atletais, bet privesti juos prie kuo arčiau atletinių taisyklių, nes tada aišku, kaip tvarkyti dalykus. Kitaip tariant, kol žmogus yra nejudrus ir skundžiasi nugaros skausmu, tai žiūrėkit, mes galime ten kartais pamasažuoti ir išgerti kažkokių tablečių arba patrinti, bet jums kur kas bus geriau, jeigu pradėsime kažkaip dozuoti krūvį ir reguliariau pasivaikščioti, arba tenais rutiną turėti tempimo, o dar geriau kažkokio treniravimosi principas, nes tada nereikės naudoti nei masažų, nei tablečių, nei kitko, nes tas dalykas tai padarys prevenciją tam. Tai sakant, noras laik yra datėm žmogui į tokio atletiškumo.
0: Nes ir labai įdomu, koks būtų tikslas populiacijos lygmenio, žinai, nuolat kalba žmonės apie tą fizinį aktyvumą, bet ir man atrodo, mes labai daug žinom apie tai, kiek jis gali daug duoti, tai tikrai medicinos mokslų žinomas vaistas nuo daug ligų, ar ne? Bet žmonėms vat, kažkaip sudėtinga, ir čia yra turbūt atskiras klausimas. Ir žinai, žiūri tavo knygos virželį, kurį dabar vat, turi priešai save, čia ant virželio pavaizduota beždžionė, skaitanti turbūt tavo knygą spėjai, arba kažką panašaus. Aš galvoju, kad čia mes tos beždžionės tokio šiek tiek nesupratusios. Ar čia metafora yra? Realiai apie tai, ką aš čia kalbu, gal?
1: Čia yra tam tikras, kas tuos meta elementas. Tai yra, kad tu fundamentaliai, ne pačią knygą šnekant, bet mes fundamentaliai esame tiesiog beždžionės, kurias bando susivokti, kaip ta, žinai, kūnas veikia, arba plačiai prasme, kaip pasaulis veikia. Žinai, tu toksai, turi tą, mano vienas kolega šitą labai dažnai mėgsta, toksai bendras chirurgas sakyti, kad šitas kūnas yra 1.0 versijos. Tai čia kaip, pati įranga yra tiesiog tokia, žinai, primityvi, bet tokia operacinė sistema tiesiog yra 3.0 jau. Nu, mes nesusiderina tarpusavėje kartais, kur galva nori daugiau, negu kūnas gali padaryti. Nu, ir tu vat, madai iš esmės suprasti, ne kaip, sakant, tą smegenis padaryti geresnės, bet kiek labiau kūną datemti kitų smegenų standartų. Na tai taip, mes tokia, žinai, vis tiek beždžionės liekame. Taip. Vis tiek, žinai, plauka jeigu nausų.
0: Bet tu užsiminiai, vat, išskirsiai taip mankšta, treniravimasis ir sportas. Aš taip paprasčiau žiūriu fizinis aktyvumas. Gerai. Bet man natūraliai kilo irgi buvo klausimas besiruošiant, tai ar tas fizinis aktyvumas, kurį šitai apibrėžiu plačiaja prasme, ar jis tavo nuomonė turėtų būti personalizuotas? Ar mes turėtume personaliai žvelgti į kiekvieną žmogų? Tiksliau, ar tu rekomenduoji paprastam žmogui į tai žvelgti personalizuotai? Atrasti tinkamą fizinį aktyvumą, jo krūvį, kažkokius tikslus, ar žmonės judėkit, svarbu judėkit?
1: Čia, žinai, aš beveik taip juokais atsakysiu šitą klausimą, bet noriu padaryti tokį beveik pokštą. Žiūrėk, jeigu mes taip subendrinam fizinis krūvis, neinant į detalės.
0: Taip, jas, nu čia mano primityvumas.
1: Viskas gerai, čia, žinai, čia nėra blogai, bet man ta jumoreska labai kartais patinka, taip sakau. Vat, ar aukštas spaudimas yra blogai?
0: Taip.
1: Tai gerai, jeigu, ar galime tiesiog mušti sistolinį ir viskas bus gerai?
0: Nu, ne.
1: Nu va. Ir reikia kažkokių detalių visame tą pokalbį, nes bendrai fizinį krūvį gali vardinti, bet po to krūvį yra, kaip sakau, po to grybų daugiau skėčių elementų sudėtų. Tai, iš esmės, kai kalba eina apie

0: nu, krūvio naudą arba va, tą plačiąją prasme. Kaip sakau, kažkas yra geriau negu nieko. Ir ypač gal paimsiu pavyzdį per savo konsultacijos prizmę. Jau ateina žmogus ir skundžiasi, ar tai būtų kelio, ar klubo skausmas, nemigos dalykai, nu, kad ir kas tai būtų, kuo jisai skundžiasi. Tai vis laik yra lengviau, jeigu žmogus jau yra kažką darantis, nes vis tiek dalis rekomendacijų yra fizinio pobūdžio. Tai yra, nu, vis tiek bus ten, žinai, pabandykite išti daugiau prasitemti, pabandykite ten reguliariai nueiti treniruotis, ar tenais. Jeigu žmogus žaidžia futbolą, sakau, nuostabu, futbolo prieš futbolą dar reikia kai kurios dalykus padaryti, nes pas futbolas per greitai per daug reikalauti iš savo kūno. Tai yra lengviau, kai žmogus kažką daro, negu nieko nedaro, nes tai jau yra ką modifikuoti. Vietoj to, kad kažką naujo įdėti, nes įdėti naujus dalykus visą laiką yra sunku. Kažką pakeisti biškai yra lengviau. Tai iš psichologinės prizmės. Iš kitos pusės, tai jeigu nešnekame tą atvejį, jeigu žmogus nieko nedaro ir dabar reikės pradėti daryti, tai čia jau bus nauda. Kaip nežinau, jeigu žmogus rūko pakelį per dieną, surūki 10 cigarečių, jau bus geriau, nes jau mažiau yra žalos daroma. Tai sekantis ta tema būna iš esmės toks jau išsidalinimas vėlgi į charakteristikas, nes kūno fizinės savybės yra trys pagrindinės, kas yra žmogus yra lankstumas, yra ištvermė ir yra jėga. Tai yra, po to yra kitos dedamosios, kurios vadinamas yra atletiniais charakteristikom, tai yra gebėjimas sprogti arba sprogumas, tai yra kiek greitai galėsi kažkaip, žinai, iššokti į aukštį arba greitai sprintuoti. Koordinacija, kas yra ir gimnastikai labai aktualu. Bet čia jau tokios, nu, kaip sakau, optional. Tai yra, kasdienybėj nereikalingos charakteristikos, jos
1: nebūtinos.
0: Yra nebūtinos, bet jos yra jos atletinės. Jau. Šiaip, jėga ištvėrėmė ir plastiškumas. Ir jeigu žmogus, iš esmės, ateina, turi savo skundus, nu ir aš be viso to, ką, žinai, išsikonsultuoja ir anamnizijai surenkė, nu to pačiu aš kažkiek įsivertinu ir tas charakteristikas. Ir ten irgi yra minimalūs kriterijai, kaip yra su hemoglobinu, kaip ir su gliukoze, tai yra, kiek audiniai turi būti plastiški. Nes jeigu nėra plastiški, žinai, nėra lanksti visiškai nugara ir jiems skauda nugara. O dabar pervertinkim tada, kada pradėsit jie biškai, turėsit plastiškesnį arba kaip patapsnį lankstesnį. Žinai, gali ten laiką, kai sakau, vienos net konsultacijos metu per visokias manualinės terapijas ištempti, prasukti ir visą kitą, žinai, lausumą atsiranda. Ar dabar jaučiasi, ne, dabar nebeskauda. Tai ką tai reiškia? Šitai vieta nėra juderi ir dėl to jūs jaučiate skausmą. Jums reikia ją reguliariai judinti. Tai žinai, tas pats yra apie jėgą, tas pats yra apie ištvermę. Tai yra charakteristikos, kurios gali būti vertintos ir jeigu jos yra, kaip čia, įvertinamas žemiau negu minimalus kiekis, kiek tau reikia pagal amžių, lytį ir svorį, nu tai gerai, čia yra taip pat irgi rekomendacijų reikalaujantis charakteristikos, kaip ir tavo hemoglobino norma, kaip ir tavo gliukozės norma. Tai yra, dėl to man ir yra...
1: Šiek tiek apleistos.
0: Jos yra apleistos.
1: Labai apleistos. Na, mes nežinom, žinai,
0: nežinom,
1: dėl to ir noriu su tavim kalbėtis, nes kad žmonės suprastų.
0: Taip. Ir čia, žinai,
1: kad tik kraujospūdis svarbu.
0: Taip.
1: Plastiškumas ištvermė ir jėga.
0: Yra. Ir žinai, man dėl to yra iš dalies netyrinkinga, kad visos šitos charakteristikos man yra taipogi kūno nu, biometrikos.
1: Taip, dedamosios kažkas.
0: Dedamosios. Tai jeigu, sakau, mes turime savo aukštus kriterijus, žinai, tenais kardiologų turi skorų, tipo matavimus, kur ten, žinai, tam lipidologijos, logis ten rodiklių žiūri, MTL, DTL ir taip toliau. Nu, tai, sakau, sporto medicinos pasaulyje yra, nu, fiziniai matai, kurie irgi yra vertinami. Tai jie yra tiek pat, kaip čia, ekvivalentiškai lygiai svarbus, kiek ir tiek širdies rodikliai. Žinai, aš kaip savo, sakau, žinutės nešėjas, aš sakyčiau, kad jie dar svarbesni, nes aš sakau, ant kūno visos kitos sistemos pakabintos, o net virkščiai sistemose yra kūnas.
1: Tai, o tai gerai, tada mes prieinam irgi vėl labai natūralus klausimas, kur turbūt gali iškilti žmogui. Žmogus nu, neturi galimybės ateiti į sporto mediką, bet galbūt jam įdomu, ką jam iš tiesų reikėtų žinoti ir sekti pačiam. Mm-hmm. Žinai, tu paminėjai tas dedamasias, ar jis pats galėtų tai vertinti? Subjektyviai, aišku, turbūt ne objektyviai, bet tu paminėjai tos ištvermę, jėgą, plastiškumą. Ar tai būtų tokios svarbios dedamosios, ką žmogus pats galėtų sekti? O gal kaip tik tu kitaip rekomenduotum prieiti prie savo kūno pajautimo?
0: Kas susiję, gal paimkim, ištvermė yra lengviausiai matuojama. Ir būtiškai lengviausiai matuojama. Nes šiaip gali mandrai daryti VO2 makso tyrimą, kas vėlgi reikalauja, žinai, intervencijos jau reikia pas mediką, kuris dar tą tyrimą daro. Čia kur tą mini dviratį, čia visokius dačiukus deda, kaip taip yra. Tai, žodžiu, ištvermė, banaliai šnekiant, sakau, jeigu jūs galite užlipti į antrą, trečią aukštą neuždūsdami, ir dar šnekėdami, tai čia žinokit jau ne 10-10 plus. Nu, būtiškai, iš esmės, jeigu tu gali eiti ir palaikyti pokalbį, ištvermė nėra tavo ribojantis faktorius. Nes čia dar galima nueiti, žinai, tenais apie analizuoti širdies veiklą, nes nu, ištvermė dažniausiai arba jos toka pasireiškia per širdies kompensacijas, kai iš esmės per aukštesnį spaudimą, per dažnesnį pulsą ir panašius dalykus. Tai čia, žinai, net jeigu atvertinam, neturi pulso oksimetro arba neturi spaudimo aparato, nu tai tiesiog ar gali eiti ir palaikyti pokalbį? Gali? Puikiai. Nieko daugiau su jie tau nereikia daryti einamuoju metu. Kas susiję su plastiškumu, čia prasideda biški taisyklės tam tikros, bet jeigu taip tik žodžiu įvardinti, ar jūs galite pilnai atsitūpti? Nes pilnas atsitūpimas yra ten, kur pėdos pilnai padės ant žemės, nu ir tavo dubuo yra pilnai nuleistas. Kaip sakau, kaip bežionės tas, tas vadinimas yra azijietiškas tupėjimas. Atsitupi pilnu pėdą ant žemės, atplaiduoji savo patinę nugarą, nu ir pasvyri į priekį. ir atsiplaiduoji.
1: Įsivaizduoju maždaug.
0: Jeigu tu gali taip tupėti, bet panašiai kaip ta bežiūrė, tik jinai sėdi. Čia, kaip sakau, tupėjimas yra kažkas tokio, kaip sėdėjimas ant tualeto, tik biškai dar giliau įsileisti reikėtų. Bet fundamentaliai mes turim gebėti, nu...
1: Tai turėtume daryti tai be skausmo.
0: Taip, ir įtupimas rodo, kad tu...
1: Įprasta.
0: Taip, nes tai, žinai, įtupimas yra testas tavo keliams ir tavo klubams vienu metu. Ar tu gali atverti dubinį, nu, praskiais kelius, ir ar tu gali pilnai sulenkti kelio sąnarį, be diskomforto. Nes jeigu gali, nu tai gerai, šitos dalys yra judrios ir plastikos. Ten nėra kažkokio sąstingio, ten nėra, žinai, skyšių užsilaikiusių ir viso kito. Nes jeigu tu jų nejudini ir skausminga yra tenais įlysti. Paimkim net prie pavyzdį žmonės, kurie turi lėtinius kelio skausmus, kas būna vyresnio amžiaus žmonės. Jiems skausmingai yra sulenkti pilną kelio sąnarį, nes ten yra pilnas skysčio prisikaupę ir tas skystis tiesiog slėgį padidina ir jeigu tu bandai suspausti skaudą. Tai vėlgi, jeigu tu gali tai padaryti, voilà, jeigu negali, tai kažkas negerai su plastiškumu tų dalių. Su pečiais ir krūtinė irgi, žinai, ten tokia yra, kaip sakau, banaliai galima pasiimti šluotkutį ir pažiūrėti, kiek tu, ar tu gali, kaip sakau, jie užsidėti ant savo nugaros arba nusileisti už nugaros, bet čia kiek tu gali pečių lanką atverti iš esmės. Kas daugiau yra su tavo kvėpavimu susiję. Nes jeigu tu negali atverti krūtinės, tavo didžiąja dalis kvėpavimo yra tiesiog, kaip sakau, tos krūtininis, nu, kaip čia krūtininis, jeigu tu, kad mes dabar sėdime, aš šiek tiek susilenkinęs mikrofonai, tai kažkas mus yra. Tai giliai kvėpuoti mums yra santykinai sudėtinga, nes mes toj pozicijoje, kur mes kažkiek galime įkvėpti į krūtinę, bet negalime įkvėpti pilvų, nes pilvas toks suspaustas yra. Nu, tai, o tam, kad tu galėtum teoriškai teisingai kvėpuoti arba pilnai kvėpuoti, kas daugiau aktualų sporto metu arba kokio bėgimo metu kilonio, nesvarbu. Tai tu iš esmės tu privalai būti kaip atsitiesęs, tai žinai, krūtinė atvira tam, kad galėtum išplėsti ir krūtinę ir diafragmą nuleisti. Jeigu tu vėl grįžtant prie plastiškumo testo. Jeigu tu negali pilnai atverti krūtinės, kas būtų pasiimti šluotkutį ir bandyti jį užsidėti savo ant nugaros ir nuleisti žemiau pečių linijos, tai reiškia, tu negali mechaniškai atvertos krūtinės. Kas reiškia, prisideda prie kvėpavimo restrikcijos, gali padidinti visokias tas pačias ir astmas, tarkime, kažkokias patologijas.
1: Ar tas turi įtakos ir ištvermei tada?
0: Ir turi ištvermei, taip, nes tu negali pilnai efektyviai įsisavinti deguonies, kai tu, pavyzdžiui, bėgi vėlgi. Nu tai va, iš esmės su plastiškumu tiek tėra, nes čia yra apatinė dalis ir viršutinė dalis, kas yra pečių lankas ir klubai. Su jėga, va čia, kur, žinai, įdėsiu tokį, kur, kaip tas...
1: Varnelė.
0: Varnelė, jo, tas
1: žvaigždutė.
0: Su jėga, jeigu jau turi skausmų ir patologijų, netesto, kokias tavo ribas yra. Čia nereikia pačiam užsiimti šituo, nes nu, tam iš esmės yra treneriai ir visi kiti specialistai, kurie, sakau, su fiziniai darbai yra dirbantis. Nes jėgos testavimas yra, ar žmogaus kūnų yra taip pat kaip, nežinau, mašina vairuoja, jeigu tu dabar niekaip nepagalvojasi, nepasiruošęs, įvažiuotum į greitkelį, žinai, Vilnius Klaipėdą ir tiesiog pažiūrėm, kiek maksimaliai gali paspausti. Nu, reiktų paruošti mašiną šitam testui.
1: Ir pačiam turbūt.
0: Ir pačiam pasiruošti. Nes, nežinai, guolis, koks gali išeiti šaibom, arba, žinai, kokias, žinai, kepas gali nusprokti. Nes kūnas turi būti paruoštas testuoti jėgą, nes jėga yra tavo kūno gebėjimas atlaikyti maksimalų spaudimą iš esmės. Tai, žinai, galima tą daryti biodekso aparate, kas yra vėlgi, žinai, klinikinis standartas, bet mes čia bandome dabar nekalbėti apie tai, kas daroma, nu, kaip čia, laboratorijose arba gydymo įstaigose, labiau kasdienybė. Kasdienybė būtų, žinai, nu, pabandymas, kiek tu gali sutaupti daugiausiai, kiek gali pakelt nuo žemės daugiausiai virš galvos.
1: Pavojinga.
0: Pavojinga, nes nu, ten gali kaip tik traumą įgauti. Tai bet jėgos testavimas yra tas, kur sakau, šitą jau palikite žmonėm, kurie dirba su tuo, nes ten yra labai daug naudos, ypač kontekste senėjančios populiacijos, kur jėga ir bendra jėga raumeninė masė vis yra mažėjanti, jos labai reikia išlaikyti, ką be kalbėti apie didinimą, jeigu yra galimybės, bet tai yra jautri sritis pačiam testuotis. Tai čia yra, kaip sakau, paprastai dabar šnekant, jeigu jūs galite, žinai, kaip čia dabar, savo sunkius maišus užsinešti patys į savo namus, nu, dar greičiausiai jėgos užtenks. Nes netgi tyrimai, žinai, kaip įrodo, žinai, jėga matuojama moksliniuose tyrimuose per tą grip strength, yra sugrebimo galę. Bet sugrebimo galę dėl to, kad jeigu tavo rankos yra stiprios, greičiausiai visas likęs kūnas yra stiprios. Pavyzdžiui, kitas išmatavimo paprastesnių yra, kiek žmonės gali ilgai iškabėti. Kas vėlgi yra sugrebimo galę. Nes nebus tų situacijų, arba jos yra labai egzotiškas, kad būtų tik rankos stiprios, o visa kita silpna.
1: Bet jėga yra susijusi su raumenų gebėjimu
0: susitraukti. Kuo tu gali stipriau susitraukti, nu kuo raumenis gali stipriau susitraukti, tuo yra stipresni. Tai iš esmės, kuo tu gali didesnį objektą išjudinti, tuo tu daugiau jėgos turi. Ir dėl to jėgos tu net negali treniruoti nekeisdamas išorinio objekto, kas iš esmės reikalauja, žinai, ganti lygiros sunkumų kažkokių. Jeigu dar nugeriškai turi vis sunkinti juos.
1: Bet tu užsiminėjai, kad vat, jo, čia šiaip žinom, vis dažnai populiarėjantis faktas ir man dėl to smagu, kad vat, ir vyresniam amžiuje jėgos treniruotės, raumenų masė, kaul tankis, nes mes vis kalbam, kad tai yra labai svarbu, tai yra kartu susiję, bet mes tikrai turim problemą ir ypatingai Lietuvos visuomenėje, senyvam amžyje. Nežinau, kiek yra tyrinėta, kiek stiprus ir kiek jėgos turi mūsų seniorai, bet bent jau mano populiacijoje, su kuria susiduriu kabinete, tai labai labai glaudus ryšys su lėtinėm lygom, iš tiesų tas raumenų masės sumažėjimas, kurį net vizualiai gali matyti, netestavęs, tai ar tu manytum, kad tik turim problemą šiaip su jėga šiaip visuomenėje? Ne? Na, ir su turbūt su raumenim turbūt irgi. Ir...
0: Ar mes bejėgiai?
1: Na, turbūt, taip, galim klausyti.
0: Yra, ir šiaip tu labai priminėjai man gerą pavyzdį, tai yra su jėgos matavimu turbūt, kur būtų tokia kaip raudona juosta arba linija. Jeigu jau šitą matai, čia jau tikrai yra kritiškas jėgos deficitas, jeigu žmogus turi pasiremti norėdamas atsistoti ir sėdimos pozicijos.
1: Tai prasme, kėdė, pavyzdžiui, iš kėdės, žinai, ir taip atlošo.
0: Taip. Kai jisai turi savo rankomis, žinai, ten nuo kelio atsiremti arba nuo atlošo, nuo kažkito, tai yra, kad jis turi pasiremti rankomis, kad atsistotų. Nes šiaip kojos klubai yra pati stipriausia raumenyno dalis viso tavo, nes, čia sakau, centras yra viso tavo kūno. Jeigu tu neturi ten galios atsistoti, kas yra išjudinti, žinai, savo kūno masę, vien, žinai, pakeisios poziciją, išsėdimos į stovinaus, čia jau yra labai negerai. Ir tas koreliuoja realiai, tai, žinai, čia, kodėl mes šiaip šnekam apie jėgą, aš gal vos atsitrauksiu šitame pokalbėje, kad jėga iš esmės yra tiesiogiai surišta su tavo audinių maitinimu. Kitaip tariant, tavo raumenys yra raudoni dėl to, kad išvagoti kapiliarais. Ir dėl to, kaip sakant, kur tie raumenys fiksuojasi, tas maitinimas, kuris maitina raumenį, maitina ir tą lokaciją, prie ko jungiasi pas raumuo. Sunaikink arba padaryk, kad tie raumenys atrofuotus, arba nenaudok jie ir jie atrofuosis, tuomet ir subliūkšta visa kraujotaka, kuri per juos eina į tuos audinius. Ir kai pradedi kalbėti apie periferiją, tai šiuo atveju apie kojas. Nu tai pradėk naikinti arba mažinti kiekį savo klubuose, šlaunyse, raumenų, tokiu atveju prašiau maitinami klubai, prašiau maitinami keliai. Ir kur pasireiškia visos problemos, kaip žinai, tenais, ar tai būtų kažkokie tromboembolai, ar tai būtų kelio sąnario kažkokio uždegimo, arba klubo protezai, kada didinami kasimis, artrozė yra tiesiog lėtinio uždegimo arba negyjimo liga. Kitaip, visos tos lygos susijėtos to, kad audiniai negauna pakankamai maitinimo, kad galėtų sugyti po ir tos traumos arba pažeidimo. Nu tai jėga yra to, kaip sakau, antagonistas, tai yra kaip tik ta prevencija daranti, nes jis palaiko gerą kraujotaką ir kuo kraujotaka yra geresnė, tuo greičiau ir gyja. Ir kaip sakau, tas, kas yra, jis čia kaip tas jaunystės eleksyras šiais laikais, kad jis aprašomas tas jėgos faktorius. Taip. Taip, jis išlaiko tavo kūną jauną, nes maitina viską, o jeigu nemaitini, kūnas sensta. Tai čia, žinai, galvai paprasta, kai taip subanalini.
1: Aš tikiu, kad atvėrė čia daug kam. Aš taip kartais galvoju, kad mes didžioji dalis žmonių vis tiek pamirštam šiek tiek tą savo kūną ir vat kartais išgirdus gali taip įsiklausyti, kad atkreipdėmėsi, ar aš kaip aš įstojus iš tos kėdės, ar dar tos mano kojas turi ten tų raumenų, kad mane pakeltų. Tai man atrodo labai geri čia tavo pastebėjimo, o aš klausytai noriu jums priminti, kad laidoje kalbuosi su sporto medicinos gydytoju Juozu Jankausku, kalbamės apie, plačiai prasme, apie judantį kūną. Daug tokių svarbių akcentų, apie kuriuos galbūt retai girdite, aš tikiu, kad jie yra naudingi ir kviečiu pasilikti su mumis, nes mes pokalbį netrukus pratęsime ir pakalbėsime daugiau apie tą kūną, kuris turėtų nestadėti vietoje.

0: LRT radijas. Tuzinas.
1: Eteryje Tuzinas, čia Ignas Klėjus, svečiuose sporto medicinos gydytojas Juozas Jankauskas. Juozai, žinai, man tapo smalsu irgi besiruošiant pokalbį išgirsti iš tavęs apie, taip nelietuviškai pasakysiu, trendus, tendencijas, populiarius judėjimus ir kas šiaip iš tiesų dabar populiaru visuomenėje, kalbant apie fizinį aktyvumą ir tau, kaip sporto medikui, tai atrodo visiška nesąmonė, persistengiam, galbūt kraštutinumai. Ar turim daug tokių reiškinių?
2: Tai žinai, persistengti. Tai žinai, žmonės yra linkę daryti kažką, nes nedaryti nieko negalima, žinai. Ir dažniausiai tu, kai mes išsirenkame, netgi aš tą patį panaudosiu pavyzdį iš mūsų, žinai, pirmosios pokalbio dalies, tai pačio bėgimo. Tai žinai, pats bėgimas būna dažniausiai ne žmogus staiga sumasti, kad dabar jisai nori save, nežinau, ten valandą klausyti savo minčių ir šnopavimo, kai jisai bando bėgti pirmą kartą gyvenimą, ar ten, žinai, 15 minučių. Bėgti labiau būna, ar tai jo aplinka, žinai, sudaro tam tikrą spaudimą, kad, žinai, pas mus, tai ten, žinau, naujam ofise visi dabar bėgiojom, žinai, tai aš irgi bėgioju. Arba jisai, žinai, ten, jis turi staiga, kaip čia, suprato, kad jo vertė rinkoje susirasti antrą pusę mažai, reiškia, jam reikia mesti svorį ir pradės sportuoti, reiškia, pradės bėgioti. Tai yra, kažkur prasme, vis laik yra, žmonės pradeda sportuoti dėl to, kad jie turi kažkokį intrinzinį norą kažką pakeisti. Ir, žinai, iš savęs tai nėra blogai, vėlgi, žinai. Tai, kad atsirado mada, žinai, ten vienu metu crossfitas buvo labai dalykas, bėgimas buvo labai dalykas iš tokių fizinių, žinai, kultūrų, kad dabar yra tenais, vat, madinga labai, arba daug visi šneka apie tos semiglitidus ir Ozempiko vartojimą. Nu, visos mados kyla iš to, kad žmonės turi kažkokią stoką, kurią bando išspręsti.
1: Viskas, aš apie tokią madą ir kalbu, žinai, čia Ozempikas yra viena kategorija su svoriu susijusi. Su fiziniu aktyvu, aš tikiu, gali būti įvairių ir gal aš labiau klausiu per tą perspektyvą, kad kokiamis turbūt blogiausiamis sąlygomis žmogus gali pradėti užsiimti fiziniu aktyvumu, nes turbūt apie tai čia yra, žinai.
2: Okay. Girdžiu, tada taip, tai tų problemų yra dažniausiai problema, kad žmonės įnyksta į sportą labai greitai ir labai daug, tai aš noriu labai, kaip čia per trumpą laiką padaryti labai didelę, žinai, kaip čia pasiekimą. Tai ofiso planktonas, vėl tai, mano jokinga analogija, kuris nusprendžia, kad po vieno mėnesio yra Vilniaus maratonas, tai aš ten bėgsiu pusę maratono, nes gyvenime nesu bėgimo batelių užsidėjęs. Ar, nežinau, tenais vaikinukas, kuriam yra 35 ir, žinai, ar tie viduržymė krizą, tai jis užsirašo, jeigu ten braziliško džidžitsu klubą, žinai, dabar nurungsiu visus čionais. Ir galvas, kad ten, nežinau, pasisuka arba nukrenta stipriau negu turėtų, pasisuka sprandą, įplėš kokį raištį ir basta. Na tai žmonės per daug per greit iš savęs reikalauja. Ir čia turbūt yra tos dozavimo elementas, kur taip pat kaip ir su, paimkime pavyzdį, kad ir to pačio antibiotiko. Antibiotikams laik yra, kaip sakau, guidelines, tai yra tai, kiek dažnai reikia vartoti šitą vaistą ir kada reikia nutraukti. Tai tas pas yra su krūviu. Čia iš esmės yra, nu, mes, kaip sakau, programuojam, tai yra, mes turim dozuoti šitą krūvį, kad tu nesulaužytum savęs. Galia dienos tai yra, kaip sakau, selyje adaptacijos kreivė tokia labai graži, tai kur tu turi sukelti kūnui stresą, tada duoti laiko atsistatyti ir rezorbuoti maisto medžiagas ir vyksta adaptacija, tu sustiprėjai. Taigi, taip tariant, tu kažkiek duodi signalo, duodi stresą, duodi laiką ir tada gyjimas vyksta. Ir žmonės, kaip per daug per greit reikalauja, tai jie duoda labai

0: daug streso ir labai mažai laiko. Tai kūnas lūšta, nes nespėja adaptuotis prie tokio didelio, žinai, kiekio. Kur čia kopas sėkoje ir dažniausia problema, kurios aš susiduriu su tom žmonėm, kurie per greit per daug. Na tai, išbėgu bėgioti, bėgioju kiekvieną dieną skauda kelius. O kiek bėgioti per paskutinį mėnesį? Taip, žinai, po 10 kilų per savaitę. Kiek bėgioti prieš pusmetį? Nieko. Gal biškį lėčiau reikėjo dozuoti, arba gal, žinai, pradėti bėgioti su labai dideliu antsvoriu, kas irgi nėra gerai. Nu, tam tikrai, kaip sakau, yra specialisto intervencijos kartais reikalavo, arba reikalinga tik tada, kada iškyla problema. Jeigu nekyla, nu, neapsikraukit savo galvos. Bet iš kitos pusės, jeigu kažkas atsiranda, tai tikrai kreipkitės arba į trenerį, arba į kineziuką, nesvarbu, kalbėkite su žmonėmis.
1: Natūraliai, man norisi irgi paklausti, šiaip mūsų skaitmeninė erdvė ir iš tiesų medijose mes turime tikrai daug informacijos. Ši laida taip pat yra informacija, ar ne, kai kam galbūt niekad negirdėta, bet iš tiesų turim ir pasaulinių lygmenių, daugybę tinklalaidžių, kuomet nagrinėjama ir biocheminiai mechanizmai, ne tik fizinio aktyvumo, bet ir galbūt ir kažkokių lėtinių lygų, lėtinių procesų, ir nebūtinai lygų, atrodytų, susikuria toks, žinai, informacijos didelis burbulas ir vėlgi tam tikram žmonių burbule, tai tampa tokia irgi sprogstamąją jėgą kažką pradėti, domėtis, sekti. Ir va šitame kontekste vėl prie to paties klausimo apie kažkokias tendencijas, tu kaip matai visą tą informacijos gausą, su kuria turbūt susiduri, kiek tai realiai pralenkia realų mokslą, nes, žinai, vieną veikt gali laboratorijoje, cheminis mechanizmas ir visai kas kita yra judantis kūnas, kuriame galbūt visiškai neveikia tai, ką pasakoja na, tie ir ilgamžiškumo guru ir daugybė tinklalaidžių, kuriuose kalbame apie mūsų kūne vykstančius fiziologinius procesus. Tai vat labai įdomu, ar yra daug kas lenkia iš tiesų realią patirtį.
0: Čia, žinai, tavo gražus apibendrinimas yra tas toksai informacijos košė, dar mano vienas kolega taip vadina visą laiką, kad yra per daug informacijos vienu metu ir per didelis srautas jiems. Ir nu, mes nesugebėjome atsirinkti, kas aktualu, kas neaktualu, arba tam tikros hierarchijos jai suteikti. Tai aš, žinai, net tu uždavai tą klausimą, aš pats dabar galvoju, tu pavienių tokių podcastų, arba, žinai, guru irgi garsno kartą pasiklausau, žinai, ką aš neka, nes bandau suprasti, žinai, tą pačią populiaciją, su kuria aš dirbu, nes nu, ateina žmonės, jie komentuoja dalykus ir toksai, nu, aš suprantu, ką aš neka, bet supraskit, kad šitas dalykas yra niuansas, kitaip tariant, ta sistema yra labai komplikuota ir taip, tai, ką jūs sakote, yra tiesa, kad, žinai, ar mes čia kalbėsime net ir apie, gal čia nepradėsiu vardinti, žinai, preparatų vyriausiai, bet ar mes kalbėsime apie specifinį preparatą, kuris ten pagerina riebalų tirpimą, jeigu tenais jūs dar, bet sakau, šitas dalykas aš suprantu, bet turėkime minėti, kad šitas preparatas veikia toje studijoje, kur jie lygino tuo žmonės, kurie jau yra aktyvus, kurie dar šalia yra deficite, kurie dar yra turintis tam tikrą ligą ir jūs nepapuolat nei vieną šitą subkategoriją. Tai turėkime manyti, kad nu, tai yra biškė neteisingai. Jūsų noras vartoti preparatą yra neteisingo konteksto. Kitaip tariant, mes turime suprasti, iš kur tai kyla. Bet iš kitos pusės mes nesustabdysim šito informacijos srauto, žinai, kaip mes
1: žinom, ypač nesustabdysim.
0: Čia iš vienos pusės laiką norisi.
1: Ir nereikia jo stabdyti turbūt.
0: Ne, nes bandyti tai sustabdyti yra, žinai, lyg bandytų nugalėti socialinės medijas. Nu, jos jau egzistuoja, neuždėsi, bet čia negrįžins to džino atgal į tą butelį.
1: Žinai, bet Kinija leido kalbėti apie tam tikrus dalykus, tik tai tos tikrai srities specialistams, pavyzdžiui, medikams. Na, nežinau, ar čia pas mus tas suveiktų.
0: Ir jie čia, žinai, kuo daugiau dėdi turbūt baudavimų, ribojimų, tuo daugiau sistemas randa būdų jų apeiti. Tai čia tu nežinai, kas po to iš to kyla. Bet gale dienos, čia gal aš tokia tam tikra turiu frustraciją su vyresnio amžiaus gydytojais, su kuriais kaip čia kartais turiu tos kipišus per visokios konferencijas. Jeigu ateina klientas ir jisai skundžiasi problema ir jis sako, kad jis dabar išgirdo, kaip guru jam pasakoja, ir tas, žinai, specialistas, šiuo atveju medikas, pas kurį sėdė, sako, čia yra nesąmonė, tipo, nedarykit ir prašom. Na tai čia mediko yra problema, o ne kliento problema ar paciento problema. Tau kaip medikas, tu taip pat turi nesustoti visą laiką mokyti ir skaityti. Tu turi išmokti dar geriau už tą guru paaiškinti tą dalyką, kodėl tai yra neteisinga. Nes nu, žmogus eina iš perspektyvos kaip ieškantis. O tu esi tos perspektyvos, kuris techniškai turi žinoti. Jeigu tu nežinai, nu, tai jisai tada tikės to guru. Nu, tai mano atsakomybė yra jam paaiškinti. Aiškinti geriau negu tas guru, o ne paaiškinti. Čia atsakymas, kad to nedarykite arba tai yra nesąmonė, taip gali mano barberis komentuoti vaistus arba preparatus, bet ne nu, mano kirpėjas ar kažkoks, žinai.
1: Čia labai kategoriška, tu prasme, neturėtume taip elgtis.
0: Ne, bet tu kaip žmogus, kuris padeda kitiems žmonėms, turi būti būtent labiau empatiškas, bandyti suprasti, kad nu, tie žmonės ieško pagalbos nu, ir tu turi stengtis jie kažkaip atliepti.
1: Bet žinai, ir ši gal reikėtų apskritai pradžiaja prasme galvoti apie tą ir ne tik medikams, kad nesakyti sąmonė, nesąmonė. Mes turim tą lavint turbūt mąstymą, kad lankstų mąstymą, kad ne dviejų kategorijų, taip, bet jau yra daugiau tų kategorijų ir gali būti kažkiek tiesa, ar ne? Taip. Kažkiek tiesa, kažkur dar ten šalia kažko pridėti, ar ne, gal reikia apie tai kalbėti, šiaip apie viską, ne apie tik apie sportą. Ir man, aš labai pasigestu šito požiūrio ir ypatingai gydytojo kabinete dažnai būna juoda arba balta. Blogas gydytojas arba geras gydytojas, ar ne? Taip. Ar ten padėjai arba nepadėjai. O nesvarbu, kad ten vat specifiniai mechanizmai, kurie galbūt šiek tiek tau padėjo, arba vat dėl to vaisto gal nebuvo taip blogai, kaip galėjo būti. Ne? Nėra vat to pas mus žmonės suvokimo visose gyvenimo srityse ir sportas turbūt viena iš jų.
0: Aš, jo, turbūt čia labai nuėjau tokią gilią filosofiją ir analizę, kur būtų sudėtinga žmonėms klausyti. Čia gal labai apibendrinant ir gal norint pabaigti šitą, žinai, konfuzą iš savo pusės. Trūksta tam tikros loginės hierarchijos žmogus sveikatoje. Jeigu žmogus ir pasako, kad šitą vaistą, bet ten kažkas palakė vartojant, man bus geriau, ir taip, taip, gali būti geriau, bet šiaip sveikatos svarbiausios akcentai yra tai, kad jūs reguliariai ten mėgotumėte, maitindumėtės. Jeigu jūs visų tų bazių dalykų nedarote, kad įdėsite papildomą kažkokį papildą ar vaistą, tai neišspręs fundamentaliai tos sistemos problemos. Nes sistema, kaip čia, sveikas asmo, kaip sakau, yra modelį aprašytas paprastai. Ta žmogus, kuris ten, žinai, va, sakau, iš sportinės industrijos, kuris gali, kuris yra lastingas, ištvermingas, galintis daug pakelti, ten mėgantis po 8 valandas, valgantis pakankamai baltymų ir viso kito. Jeigu tu visus šitos daigus darai, ir tu dar turi patologiją, jo, mes dabar jau ieškome labai detalių tam tikrų, kas šie sistemai neveikia, nes kažkas yra visą tame, sakau, skelete ir jo sistemose negerai. Bet jeigu tu tų dalykų nedarai arba nesi juose efektyvus, nu, tai visa kitos tos detalės, nu, turėtų būti, kaip sakau, fonas. Jis nėra tokias reikšmingas. Tavo nedamiegojimo neišspręsi kažkokį papildą. Tu tiek turi išsimiegoti galėti dienos.
1: Taip, arba papildas nuo streso. Na, tai stresas yra pirminis veiksnys.
0: Taip. Tai va tos hierarchijos, žinai, kas už ką svarbiau. Aš taip suprantu, jums ieškot atsakymą, bet supraskim, kad yra ir kitų dalykų, kurie yra taip pat svarbus, nesvarbesni šitame temoje.
1: Gerai, tai aš jau užsiminiau kažkokią tais informacijos gausą. Kartais aš tikiu, jinai gali net paralyžuoti kai kurių žmonės iš vis kažką daryti, nes čia reikia būti profesionalu, kad suprastum, ar ne, tai ne man tas, ar ne. Bet galbūt vėlgi grįžtant prie to tokios kasdienybės, šiek tiek užsiminėme apie ištvermę, jėgą ir plastiškumą. Šiuo metu mes iš tiesų tai turim technologinę galimybę daug stebėti visokių rodiklių. Sporto medikai turi savo ištyrimo metodiką, bet žmonės kasdienybėje, nežinau, pulsą, dar visokius įvairiausius dalykus, kraujospūdį gali pasimatuoti. Jei mes kalbam apie paprastą žmogų, kaip tu manai, ką yra svarbu sekti? Galbūt tai yra neskaičiai net, savijauta?
0: Aš galvoju, bet čia irgi, turbūt bandant ko toliau pabėgti nuo ką galima ištirti. Nu, čia, ką gali pajausti, čia būt klausimas yra.
1: Nebūtinai, bet galbūt tikrai pulsą reikia sekti.
0: Okay, gerai.
1: Gal ten sportuoju ir ten 200.
0: Gerai. Čia manau, kad šiais laikais, kadangi tu visokių... Padalinkim atsakymą į dvi dalis. Tai yra tada, kada tu nieko neturi, tada, kada turi galimybę rinktis kažkokius gadgetus, žinai, įrankius. Taip, žinai, pradam nuo įrankių, kurie seka. Žinai, yra rinkoje dabar pilna visokių žiedų aurų, garminų, laikrodukų ir kitko. Tai,
1: man sakau, patinka mano vestuvinis žiedas, nes nieko nematuoja, tik tai meilė.
0: Galvai teisingas atsakymas. Jo, tai kalbant apie matavimo rodiklius, tai aš labai esu šališkas laiką gyvenimo kokybę vertinti per miego kokybę. Tai čia šiuo atveju, žinai, čia arba jūs paprastai išnekant, nueinate miegoti reguliariai, atsikelti reguliu metu, kas yra žemiausias kriterijus, tiesiog reguliarumas miego. Jeigu tai jau vyksta, žinokit, čia jau daug yra dalykų. Čia yra daug, nu, kaip čia, daug teisingų dalykų pasirinkta. Kitas dalykas tai yra, nu, ar jūs atsibūdęs jaučiatės pamiegojęs. Nu, tai ar išsimiegojot, kitaip tariant. Žinai, jeigu miegat 8 valandas puiku, jeigu 7 irgi puiku, 6 irgi būtų puiku, jeigu jūs jaučiatės žvalus iš ryto. Jeigu nesijaučiat, gal kažkas yra negerai. Vat gadžetuose dažniausiai būna tas naktinis pulsas arba naktinis net yra tas HRV, tai yra heart rate variability, arba iš lietuviškai vis pamirštų, kaip reikia teisingai išversti.
1: Širdies ritmo variabilumas. Kad ir ką ta žodis lietuviškai reikštų, ar ne? Lankstumas gal.
0: Lankstumas gražiau netgi skamba. Tai neinant į semantiką, kas tai yra per rodiklis, jisai labiau rodo, kiek tavo širdis pailsėjo per naktį. Ir čia, žinai, jeigu tu visą dieną vakar, žinai, mušėjai tachikardiją, nes stresavai nervavaisi, on tai nakties gali neužtekti, žinai. Ir širdis per naktį vis dar tachį mušė, nes, nu, nenurimo taip. Na, tai čia labiau parodo tavo gebėjimą pailsėti per naktį efektyviai. Nes šiaip tu atsibustum ir turėtum jausti, nu, žinai, pulsas turėtų būti žemas, jausis būtum gerai. Bet jeigu atsibundi ir tavo širdis muša vis dar pakankamai dažnai, nu, žinai, gali mušti, žinai, ir 70, bet čia bus dažniau, negu turėtų būti iš pat ryto. Nu, jau tavo, kaip sakau, nejautrioji dalis arba nesąmoninga dalis supras, kad kažkas kūnui yra negerai, nes nu, tu jau norito stresuoji. Ne vien per širdies rodiklį. Tai matuoti širdies rodiklius yra smagu, jeigu turime galimybę, nes jie pasako tiesiog mūsų gebėjimą atsistatyti iš nakties į naktį, o dar antrinis elementas su matavimais, tarkim, tokias nakties

0: rodiklių žiūrėjimą. Tai yra, tu pradedi, kaip sakau, atlikinėti introspekciją. Jeigu tu matai, kad po nakties yra blogai, ką reikia padaryti, pagalvot, ką vakar veikiai. Na, žinai, tada tu pradedi surinkinėti dalykus.
1: Ar negalvot apie ateitį, galvot apie praeitį.
0: Exactly. Tu žinai, ne ką man šiandien kitaip reikia, ne ką aš vakar blogai padariau. Tai matuoti miegą yra labai svarbu, jeigu galime, o jeigu negalime, tai yra tiesiog tie subjektyvus. Ar kelies reguliariai, ar iš ryto, žinai, neskauda galvos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai dažnai miego elementas.
1: Miego užsiminiai, o skausmas? Neįsiplečiam. Jei skauda, tai nėra labai gerai. Gal taip reikėtų pasakyti ir tiek. Skausmo rūšių gerai yra visokių ten, bet skausmas, kuris stabdo fizinį aktyvumą, ar ne, jis suparaližuoja, pavyzdžiui, fizinį aktyvumą.
0: Skausmas?
1: Pavyzdžiui, kelio skausmas aštrus, ar ne.
0: Skausmas man yra patinkanti tema, dėl to, visas, kaip čia, aš be to, ką jau prieš tai sakiau pas savo studijas, aš dar praėjus metais baigiau su 2 metai psichologijos akademijos ir kur skausmą analizavau, tai mano tema visa buvo, tai skausmo suvokimas ir skausmo įtaka veiksmams. Tai skausmas iš savęs, čia irgi labai svarbi detalė, galvoju žmonėms, ką dažnai pasakoja, yra, kad skausmas tai yra signalas, kurį reikia interpretuoti. Kitaip tariant, skauda galvą, kai nedavalgai, skauda pirštą, jeigu sėdi su adata, skauda, jeigu sugauni karštą objektą, skauda, kai paredi vėl karštą objektą. Skauda įvyksta dėl visų, vienu atveju dėl gliukozės stokos, kitu atveju dėl mechaninės stimuliacijos, viskas yra skausmas. Taigi skausmas reikalauja suprast, o kodėl. Tai dabar fundamentaliai, mano pavyzdys netgi per vieną praktinį yra aspektą paimtas. Esi gal buvęs plūduriavimo kapsulėse, ten kur...
1: Taip, žinoma, magnio.
0: Jo, šitas, esi puikiai. Kai pirmą kartą atsiguliai, ar pečiuose nieko nejauti pirmas 5 gal minutės?
1: Man iki šiol ten dar skauda.
0: Okay. Ir va čia yra žvėjusi dalis. Kodėl skauda pečius arba spranda, kai tenai įsilipome? Nes kūnas techniškai, jau dar pačiupinėjai savo kaklą, pradėjau skaičiai, jis minkštas, jis atsileidžia šiaip,
1: taip.
0: Bet skauda. O skauda dėl to, kad bet koksai pokytis nuo taško A į B, yra, kuris veiksta greitai, yra interpretuojamas kaip skausmas. Pokytis yra skausmas. Tai
1: niekad nepagalvojau, nes iš tiesų atrodo plūduriavimas atlaiduoja,
0: taip,
1: viskas.
0: Šilta, magnis, viskas atleidžiama. Bet dėl to, kad buvo įtempta ir dabar pradėjo minkštą darytis, tavo kūnas kažkas keičiasi. Atkreip dėmesį. Skausmas yra atkreip dėmesį signalas kūno, žinai, skauda kelį, atkreip dėmesį, kas ten vyksta. Taigi taip ten, žinai, bet kelio skausmas iš savęs gali būti irgi klasikinis, kad gali kelis skaudėti dėl to, kad tu vakar gerai važiuoji, žinai, nežinau, ištino bursą, nutepalinis maišelis, arba tenai skysčio daugiau yra dėl to, kad patinimo, žinai, vis dar neišsivaikščiojo. Arba jis gali būti lėtinio proceso, kur tiesiog yra artrozė ir pastoviai, kaip čia dabar daugiau kaupiasi uždegimo, negu spėja išsivaikščioti. Tai skausmą reikia interpretuoti. Skausmas iš savęs yra tiesiog signalas vertinti, kas vyksta aplinkui tą vietą ir kiek senai tai jauti. Bet skausmas iš savęs nėra blogai, skausmas šiaip yra ir ribotuvas, nes jeigu skauda, tai nedaryk dar daugiau blogai savo.
1: Žmonės, kurie turi įgimtą gebėjimą nejaus skausmo, tikrai savo prisidaro problemų.
0: Skausmas padaro, kad mes atkreiptume dėmesį. Jeigu tu ignoruoji skausmą, tu greičiausiai žaloji kažką dar labiau, o, kaip sakau, per skausmą galima daryti, kai tik tai supranti, kas tai yra. Va čia skauda galvą ir tu, gerai, aš suprantu, kad dėl to, kad aš šiandien, žinot, neišsimiegojau gerai, nestresavau, tai aš tada išgersiu tabletę, biškį mažiau jausiu skausmų, eisiu, padarysiu, ką turiu padaryti ir grįšiu atsigulisiu į lovą ir palauksiu, žinai, kad ten pailsėsiu, išsimiegosiu ir taip toliau. Bet jeigu tu man skauda galvą ir aš tiesiog darau, man jau skauda savaitę, aš jau pripratau savo gyventi, nu, tai tu taip gali amplifikuoti vairiausias migrenas, neurologinės patologijas ir kitas problemas, kurias vėliau dar kažką mičiau pavirsiu. Negali ignoruoti skausmų, tu turi analizuoti skausmų.
1: Tai Juozai, ties skausmu pabaigsim. Norėtųsi čia pratęsti, užkabinau turbūt tokį krislelį pas tave skausmo. Žinau, kad labai įdomu, tikrai įdomu. Ir tikiu, kad klausytojams buvo įdomu. Aš noriu priminti, kad laidoje kalbėjausi su sporto medicinos gydytoju Juozu Jankausku, kuris savo gyvenimą paskyręs yra fizinio aktyvumo ir sporto medicinai. Ir jeigu čia buvo įdomių akcentų, kuriuos mes laidoje aptarėme, tai kviečiu tikrai dar kartą paklausyti laidą, ją susiradę LRT radiotekoje, pasidalinti su draugais artimaisiais, pabaksnoti pirštu į tą petį, kad gal ir tau reikėtų, ar ne, išgirs, paklausyk. Manau, kad tokia bendra bazė apie tai, kad turėtume žinoti apie fizinį aktyvumą, o jei norisi daugiau, tai tikrai kviečiu ir patį Juozą sekti socialiniuose tinkluose turbūt ir pats Juozas tikrai dažnai kalba įvairiose laidose ir taip pat savo. Tai šiandien tiek, čia buvo laida Tuzinas, su jumis buvo Ignas Klėjus. Grįšiu kitą savaitę, kviečiu pasilikti su LRT radiju. Iki kitų kartų.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinėms valstijoms oficialiai peržiūrint amerikiečių karių dislokavimą Europoje, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys laikosi pozicijos, kad Lietuva gali jaustis ramiai. Pasak ministro, aiškėja, kada Vašingtonas gali priimti sprendimus, o Lietuvai be kita ko padeda NATO tikslus atitinkantis gynybos finansavimas.
1: Mes jau turėjome, dabar gauname šiek tiek detalesnės informacijos, kaip laike mato JAV pusė išdėliojimą veiksmų, kada galėtų jau būti priimti sprendimai. Mes tikimės, kad visi tie

pasiūlymai, tiek pagerinimai iš Lietuvos pusės bus įvertinti, taip pat intensyvus kontaktai su JAV pusė, na ir galų gale Lietuvos kaip pavyzdinės pažangiausios NATO narės ir į

0: Seimo pirmininkas sako, kad siekiant normalizuoti Lietuvos ir Kinijos santykius yra dirbama gera kryptimi. Tai Juozas Olekas teigia po darbinio susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu.
1: Vienas iš mūsų prioritetų, kad mes norime turėti tokius pat santykius su Kinija, kokius turi Europos Sąjungos valstybės. Ministerija žmonės dirba, aš manau, kad tikimės sulaukti ir čia rezultatų. Matau tikrai, kad tas yra daroma, dirbama ir iš principo, man atrodo, kad dirbama gerą linkmę ir gerų tempą tas darbą.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Tuomet užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuvos pozicija dėl santykių su Kinija išlieka nuoseklė. Siekiama, kad Europos Sąjunga turėtų bendrą užsienio ir saugumo politiką bei vieningą požiūrį į Pekiną. Pastaruoju metu valdančiųjų gretose aktyviau kalbama apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau praktiniai rezultatai išlieka neaiškus. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021-aisiais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečio atstovybę. Aplinkos ministras sako, kad specialiai suburtos darbo grupės nariai toliau stebi, kaip tvarkomos Vilniaus regiono atliekos. Ievos Andriulaitytės teigimu, ketvirtadienį planuojama nuvykti į sostinėje esančią atliekų rūšiavimo teritoriją.
2: Darbo grupė stebi situaciją, ten yra sukaupti atliekų kalnai, kuriuos reikia sutvarkyti. Tai reikia užtikrinti ir einamą į srautą ir dar likviduoti tuos padarinius. Ketvirtadienį mes planuojam nuvykti pasižiūrėti į vietą, kaip tai atrodo. Gyventojai šitos krizės nejaučia, nes paslauga, einamoji paslauga, kiekvieną dieną jinai yra užtikrinama. Šiukšlės yra surenkamos iš konteinerių ir šiukšlių kalnai nesimėto prie daugiabučių.
0: Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Kai buvo skelbta praėjusiu mėnesį po teismo sprendimo, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras iš įmonės Energijas Man perėmė sostinėje esančios rūšiavimo gamyklos operavimą. Atliekų krizė regione kilo po pernykščio gaisro gamykloje. Iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Pasibaigęs pagrindinis priėmimo į studijas etapas atskleidė augančią stojančiųjų motivaciją rinktis valstybės nefinansuojamas studijas. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti direktorės Kristinos Bespalovos teigimu, lyginant su praėjusiais metais pasirašyta penktadaliu daugiau valstybės nefinansuojamų studijų sutarčių.
3: Didžiausias pokytis yra valstybės nefinansuojamas vietas, nes valstybės finansuojamos vietos surinko panašų kviečiamųjų skaičių ir pasirašymas sutarčių irgi lygina su pernais metais labai panašus, tačiau į valstybės nefinansuojamas vietas išaugo apie 20%, turime daugiau pasirašytų sutarčių lyginant su praeitais metais. Daugiau sulaukėme ir prašymų tų, kurie yra silpnesni ir jie gavo kvietimus į valstybės nefinansuojamas vietas.
0: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti vadovė Kristina Bespalova. Asociacijos duomenimis tarp populiariausių studijų išlieka teisės, medicinos, slaugos mokslai, didelio populiarumo pirmą kartą sulaukė gynybos studijos. Šiandien prasidės pirmasis papildomas priėmimo į aukštasias mokyklas etapas. Klaipėdos pareigūnai dėl didžiulio triukšmo nubaudė 7 motociklininkus. Uostamiesčio policija praneša, kad pažeidimai nustatyti praėjusią savaitę per reidą po klaipėdiečių skundų. Teigiama, kad skleidžiamo garso normas viršijo ir 2 automobilių vairuotojai. Šiems vairuotojams gresia bauda nuo 100 iki 600 eurų. Jeigu pažeidimas kartojasi, gali būti skiriama bauda nuo 500 iki 1000 eurų bei panaikinama techninė apžiūra. Šiąnakt vietomis pietiniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra laikysis tarp 9 ir 14 laipsnių, dieną lietaus tikimybė maža, pūs silpnas daugiausia rytų vėjas, temperatūra kils iki 24-29 laipsnių šilumos. 2:05.

0: popietė.
1: Vasaros popietė ir bene tobuliausia šios vasaros diena. Tikrai Vilniuje ir aplink Vilniuje yra šilta, audros baigėsi, medžiai yra ir toliau išrinkinėjami iš įvairiausių kiemų, nuostoliai skaičiuojami ir taip pat žmonės sugrįžę galbūt po savaitgaliu kažkur galvoja, oho, kas su to mano kiemu atsitiko. Sandra ir Richardas šiandien vasaros popietė ir čia jokių dramų, audrų neturėtų būti.
2: O gal ir bus, Richardai, niekada negali žinoti, kaip čia viskas pasisuks, gal įvesim tokios intrigos ir kokią dramą ir padarysim.
1: Gal, likite drauge iki pat 16 valandos, jau kad turėsime daug įdomių dalykų. Jau po poros minutėlių mes sveikinsime su mūsų pagrindinė šios dienos viešne, puikia teatro ir kino aktorė, aktyvių žmogumi Giedrė Giedraitytė, tai pasižiūrėsime, kokios tos aktorių vasaros ir ar daug dramų ir audrų jos gyvenime.
2: Ir taip pat turėsime muzikos rubrikoje Saulės Kliošas vokalistę Justę Starinskaitę ir taip pat kelsime šiandien į Lukiškių kalėjimą, kur bus nemokamas kinas visiems.
1: Puikiai, Saulės Kliošas tikrai tokia bene vasariškiausia Lietuvos grupė, tai pasižiūrėsime, kur ir kokiais koncertais jie šią vasarą džiugina savo klausytojus. Be viso to, mes turime tokią edukacinę viktoriną Pagauk žodį, turime jums ir dovanų.
2: LRT radijų gertuvę.
1: Ir jeigu norite ją laimėti, paskambinkite, užsiregistruokite į mūsų edukacinę viktoriną jau dabar 2-3-6. Vienas.
2: 6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05.
1: Pradėkime iš to, įsivaizduokime, kad šito nebuvo. 2-3-6-3-1-1-1, sostinės kodas 05.
2: Taip, dabar jau tiksliai pasakėm, registruokitės į mūsų žaidimą, žaisim apie pusę ketvirtos, o dabar galima pereiti prie mūsų LRT šimtmečio radijo dainų rinkimų.
1: Taip, LRT radijoje 100, LRT 100 metų ir mes renkame LRT dainų šimtuką. Kiekvieną kartą vasaros popietėje pasiūlome jums 3 dainas, už kurias galite balsuoti ir 2 iš tų 3 keliauja toliau ir tiesiog patenka į šimtuką. Praėjusį penktadienį jums pasiūlėme labai vasariškas, pavasariškas arba su metų laikais susijusias dainas. Tai situacija tokia. Rokas Jan, Vaidas Baumila, Monika Liu, Gegužis surinko labai daug balsų, keliauja į tolimesnį etapą.
2: Gian irgi ruduo keliauja į tolimesnį etapą.
1: Ir aš negaliu patikėti, kas nutiko.
2: Kas nutiko?
1: Vasaros, tiesiog antrasis mūsų šalies himnas, Skamp, Summertime.
2: Iškrito. Štai, Richardai, ir turim dramą.
1: Turim dramą. Reiks rašyti peticiją. Eikite, balsuokite, užsukite į LRT Facebook'o paskyrą, o šiandien nauja diena ir nauji rinkimai. Ir šiandien mes jums pasiūlysime dar 3 naujas dainas.
2: Prisiminkime 2001 metus, būtent tuo met pasirodė Nedos Malūnavičiūtės albumas Atvirukas, kuriame skamba viena gražiausių jos baladžių. Tai pasaka. Dainos autoriai Andrius Borisevičius ir Audrius Balsevičius. Nors tai buvo prieš ketvirtį amžiaus, tačiau ši daina iki šiol skamba stebėtinai šviežiai ir jautriai. Dainos fragmentas.

LRT Facebook paskyroje galite balsuoti už šį kūrinį, tai buvo Neda Pasaka. Na, o dabar dar vienas fantastiškai gerai atpažįstamas kūrinys. Marijonas Mikutavičius, Pasveikinkit vieni kitus, daina, be kurios neapsieina ne vienas didžiausias šalies koncertas, vienybę švenčiantis himnas, Pasveikinkit vieni kitus, primename.

Ir dar viena pretendentė LRT šimtmečio dainų šimtuką. Daina, kurią esate girdėję ne kartą. Gili, rami ir pilna gyvenimiškos išminties. Gyčio Paškevičiaus daina šiam pasaulį pagal Dalios Saukaitytės žodžius. Dainos fragmentas, paklausykim.

0: Taip, tikrai daugybė keistų dalykų atsimerkęs pamatai. Tokios trys dainos, galite apsilankyti LRT Facebook'o paskyroje ir balsuoti už mylimiausias. Na, dabar metas sveikintis ir su mūsų pašnekove, teatro ir kino aktorė, Sidabrinės gervės laimėtoja, aktyvių žmogumi, Giedrė Giedraitytė. Giedrė, laba.
1: Labą dieną, ačiū, kad pasikvietėt.
0: Tai jeigu pačiai reikėtų balsuoti, už kokią dainužę spaustum patinka mygtuką ir siūstum į tolimesnius etapus? Neda pasaka, Mikutavičius pasveikinkit vieni kitus, ar Gytis Paškevičius šiam pasaulį?
2: Nežinau, tikrai sunkus pasirinkimas, bet galvoju, kad vis tiek rinkčiausi šiam pasaulį.
0: Aha.
2: Toksai jau vis tiek hitų hitas.
0: Įvairus. Visko būna, atsimerkė.
2: Visko būna ir matai. Ir laba diena.
0: Taip. Giedrė, mes aišku nersime į tavo profesinės paslaptis, į aktorių vasarą ir taip toliau, bet ar praūžusi pro tikrai nemažą dalį Lietuvos audra asmeniškai pridarė kažkokių nuostolių, ar bent jau buvo juntama?
2: Taip. Aš nuėjau miegoti ir buvo nuostabu, nuostabus miegas. Taip daužė į langus ir į stogą, kad miegojau taip gerai, kad... Nežinau, geresnio miego nesuturėjus.
1: Tai ramina tie garsai?
2: Taip, mes buvom kaime ir stogas yra prie pat ir tie lašai yra taip arti ir kai kaime lyja, atrodo viskas daug arčiau ir netai baisu, nežinau kodėl.
0: Man kaip tik atrodytų atvirkščiai, kai gyveni kažkur atokiai name, atrodytų, kad audra yra labai baisu ir geriau jau būtų kur nors daugia būti, kokiam nors ten vidurinėme aukšte ir tarsi audra nebūtų tokia baisinė.
2: Ne, man kažkaip tik, kaip tik pasirodo, kad tu tampi kažkaip dalis tos gamtos, nes jinai taip arti atrodo liečia tave ir tie lašai tokie dideli ir tu juos matai, daugiabučiuose išsisklaido viskas, tas vėjas kitaip mieste atrodo, o tenai, kaime, viskas taip natūraliai ir smagiai, kad mums labai patiko.
1: Va, prašau. Aš tą audros visai net ir nepatyriau, buvau prie jūros ir tik tai girdėjau apie tą audrą, nes tik tai lietutis nulijo ir viskas. Tai aš čia tik iš jūsų dabar girdžiu ir ką mačiau žiniuose.
0: Reiškia, mano kolegė Sandra buvo atostogose ir tikrai gerai patostogavo, jeigu tik dabar išgirdo apie tokį gan svarbų įvykį mūsų šalyje. Giedrė, keliausime šiek tiek per tavo gyvenimėlį ir šiaip labai įdomus faktas, taip mes dabar tave žinome kaip jaunimo teatro aktorė, kaip kino aktorė, bet pradžia yra, tarsi turėjai būti lėlininkė, ką tai reiškia? Lietuvos muzikos ir teatro akademija, vaidybos lėlininkų studijos.
2: Žinau, aš ir pati šokė, neįsivaizduoju, ką tai reiškia. Mes lėlių nelabai lietėm pačioj gal pabaigoj, kai atvirtam kurse, tai toks ganėtinai žanras, kurį sunku įvaldyti, man atrodo, per tokį trumpą laiką. Bet mūsų kursas kažkaip ir pasiskirstė, daug didžioji dalis ir dirba lėlės teatruose, tiek Kaune, tiek Vilniuje, o man kitaip susiklostė. Aš pradėjau dirbti iš karto jaunimo teatre, nes ten buvo mūsų pagrindinio dėstytojo, kaip Algirdo Latėno vadovavimas teatras ir jis pasikvietė ten.
0: Tai iš kur tas toksai lėlininkų įrašas kliūstukose?
2: Neįsivaizduoju, Richardai, tikrai.
0: Jis yra.
2: Yra. Ir mes dar sutinkam ir iš vyresnių kartų, kurie irgi baigė. Ir sakom, jūs irgi lėlininkai, taip. Ar laikėt lėlę? Ne. Tai toksai žanras, man atrodo, kuris yra įvaldomas darbo metu, ne mokslo metu. Bent jau būdavo taip anksčiau. Gal dabar akademija pakeitus programas, nežinau.
0: 20-ieji, tai jau tektų tų metelių paskaičiuoti, ar ne, praktiškai, koks čia dabar 16-17 sezonas laukia, o kaip atsimeni savo pradžią? Atsiprašau, gal nereikėjo to sakyti.
2: Nereikėjo, gal kažkaip viskas dar atrodo tik pati pradžia, nu bet pati pradžia buvo labai baisi, žinai kodėl, dėl to, kad tu ateini į teatrą ir matai tos žmonės, kuriuos matai scenoje ir jie sako tau labas ir tu sakai labą dieną ir tu pradedi bendradarbiauti iš tikrųjų su didžiuliais profesionalais ir man atrodo, kad tada man ganėtinai buvo labai sunku pasijausti lygią vertę. O tai kūrybiniam procese galbūt trukdo išsakyti savo idėjas arba atstovėti, kaip tu galvoji, ką tu nori pasakoti toje medžiagoje. Bet šiandien jau, kaip sakai, kelintas sezonas jau pasikeitė. Ganėtinai sako, kad jau akiplėšą darausiu. Tai jau laikas.
0: Papasakok, ne, iš tikrųjų mes gal tos kūrybinės virtuvės taip mažai žinome, bet ką reiškia, jūs vystote medžiagą, ar ne, ir yra tie scenos grandai, kurie jau ir žinomi, ir atpažįstami, ir jie yra vokalesni, ar ne, jų mintis
2: taip
0: girdimos garsiau, o tu štai gal irgi norėtum kažką pasakyti, o tie pirmieji metai ir nedrasu?
2: Ne tai, kad nedrasu, aš atsimenu, kai aš pradėdavau kalbėti, man atrodydavo, kad pilvas apsivers, ten pradeda drebėti rankos, balsas, nes iš tikrųjų, nu, tu pagalvok, tu sutinki tikrai tos grandus, iš kurių tu mokinaisi, į juos žiūrėjai ir galvoji, kaip jis tai padarė sceną, kaip jis tai sukūrė, ir vis tiek būna tas užstalės etapas, kur mes bendraujame, kalbamės apie medžiagą, gilinamės ją ir kalbame apie asociacijas, kas kam kyla, kodėl tai yra svarbu, kodėl kokie kontekstai tai sieja, ir dažniausiai ateina grandai ir jie ten, nežinau, nu ten jie, aišku, jie ruošiasi labai daug, čia nereiškia, kad tu turi ir nustoji dirbti. Darbas yra amžinas palydovas ir tik vienas, kuris gali tave nuvesti kažkur įdomiau, tai jie greičiau pamato tam tikras jungtis, tam tikrus tos skerspjūvus pjauno, kaip sakau, gražiai, o tu užtrunki, sėdi grįžti namo, skaitai 10-20 kartų ir vis tiek tau, o jis ateina ir tai čia apie tai, čia apie tai, čia apie tai, ir tu toks, ah, ir vėl jis genijus. Tai toks būdavo ganėtinai sunku atrasti savo tą balsą ir pasakyti, ką tu manai, ir leisti savo suklysti, leisti savo nebūti, nu, būti, kad ir banaliu, bet tai irgi yra kelias, kurį tu turi ateiti. Tai va, tokia pati ta pradžia, tai ganėtinai jaudulio pilna, bet labai smagu.
1: O kada tas jaudulys sumažėjo, tik atėjus, pamačius tuos grandus, paskui kartu dirbant, kada jau atėjo tas toks supratimas, na, kad vis dėlto jie irgi yra žmonės ir tu pati irgi turi ir gebėjimų ir daryti dalykus irgi gerai, na, kai tas susilygino maždaug santykis.
2: O čia geras klausimas, nes aš beklausydama šito klausimo net pagalvojau, aš nežinau, ar jisai sumažėjo. Nes įvyksta toks dalykas, kad kiekvieną kartą, kai tu ateini ir susirinki tą pirmą skaitimą, tu perskaitai ir aš galvoju, o aš nežinau, kaip tai padaryt, aš neįsivaizduoju. Ir tada tiesiog galbūt atsirado tas žinojimas, pasitikėjimas kolegomis, režisieriais, kad tu vis tiek kažkur nueisi. Tu tik būk atviras, nuoširdus ir ištikimas sau ir vis tiek kažkur nueisi, kažkur ką gali padaryti, kas verta būtų pasakojimo ant scenos.
0: O iš to viso etapo, ar ne, mes pavarsi žiūrojų, pamatome, aišku, tą galutinį rezultatą, kai teiname, ar neįsigyja bilietus ir matome veiksmą ant scenos. Bet teatre žmonės, na, kaip ir tu sakai, su visa ta medžiaga praleidžia labai daug laiko. Tai yra tas užtalės, tu taip pavadinai etapas, na, kada yra diskutuojama ir žiūrima, kaip čia reikės kažką išpildyti. Kurie iš to etapo tavo yra tokie patys įdomiausi, arba kokia yra jų dinamika?
2: Tai tas užstalės darbas toksai ganėtinai įdomus ir ten gal ganėtinai paprasčiausia, nes mes daug labai kalbamės. Ir tada yra pats toks sunkiausias ir įdomiausias etapas, nes lygu. Sunku, įdomu, man visada yra lygu. Tai kai reikia atsistoti ir pradėti kažką daryti, kai reikia paleisti stalą, paleisti popierių ir eiti į sceną, tai baisu. Atrodo ir kojas, ir rankos auga ne iš ten, kur turi aukt, tavo balsas kažkoks netoks, bet kai tu pradedi tai daryti, po truputį kaip tešlą minkyti ir išminkai. Tiesiog. Tai yra sunkiausias, įdomiausias etapas. Atsistoti ir pradėti. Rasti balsą, rasti kojas, rasti rankas, rasti judesius, plastiką ir taip toliau.
0: O Giedrė, dabar nežinau, tikriausiai būtų sunku visus vaidmenis išvardinti, bet kiek skirtingos savęs tu jau esi scenoje pademonstravusi? Ir ar nustebini pati save, kad oho, galiu aš ir tokia būt, kur atrandi viduje, kad na, yra kažkokios savybės ir tam, per tam tikrą personažą tu jas ištransliuoji?
2: Sunkus klausimas, Richardai, čia man atrodo iš viso gali žiūrovai arba teatralai, kurie lankosi teatre, labiau tai atsakyti, bet man vis dar šita profesija yra įdomiausia, aš vis dar joje atrandu begalę naujų dalykų, turiu begalinį smalsumą didžiulį ir pati save stebinu kartais, kokio, arba kolegos kaip stebina, kaip juokina, nu, nuostabu, žinok, tikrai labai fainas darbas mano.
0: Labai fainas darbas. Gerai, o tada papasakok apie kokias nors sudėtingesnės situacijas, kur pavyzdžiui, tu esi labai rimtame dramatinėme vaidmenyje ir tikrai negali susijuokti. Ir nežinau, ar kolega išėjo su per mažu jam parinktų kostiumų, ar tas kostiumas vidury spektaklio suplyšo, ar dar kokios nors situacijos. Nu ir tu supranti, kad eina savo, jeigu aš tik į jį pasižiūrėsiu, aš pradėsiu juoktis nevaldomai.
2: Tai aš iš viso šitam reikale labai dėmesio nevaldoma esu ir dažnai taip man juokas paima, nes kolegos ypač kai įsijaučia, aišku, kai įsijaučia dramatiniam kūrinį, tai ir tave jie į tą jausmą nuveda kartu paskui save, bet būna kartais tokių nesąmonių, kur aš žinok, po šį dieną aš nesuprantu, kaip žmonės išlaiko dėmesį, bet aš bent jau neverkiu, aš tiesiog susičiaupiu ir bandau kvepuoti, bet šiaip tai kiti, kas bando užgniaušti ir nelaiko dėmesio, tai verkia, verkia, iš karto verkia, va taip užčiaupia ir, ir bėga ašaros ir viskas.
0: Man viena aktorė yra pasakojus, Mary Poppins, man atrodo, vaikiškas spektaklis ar panašiai, ir jį vaidina tą pagrindinį personažą, Mary Poppins, kuris tam tikram etape turi išskristi, pasikelti savo lagaminus ir išskristi, o jei nematant, aktoriai tos lagaminus pridėjo plytų.
2: Taip.
0: Ir reikia skristi, o taip tarsi sudėtingokai gaunasi.
2: Aš girdėjau dar kitą istoriją, kur irgi pridėjo plytų ir turi moteris paimtos du lagaminus ir greitai išeit. Ir visi taip laukia, kad jinai paims tos lagaminus, o jinai iš streso tos plytų lagaminus paimė ir išėjo. Ir visi tokia, oh, kaip?
1: Adrenalinas suveikė.
2: Taip, visiškai. Ir jinai išėjo ir visi tokie ir liko ir pamiršo, kad toliau reikia vaidinti ir toliau viskas vyksta.
1: O kaip man įdomu vyksta tas įsikūnymas į personažą? Ar taip yra, kad čia palieku Giedrę ir iššoku, einu į kažkokį personažą, ar tame personaže vis tiek yra kažkiek Giedrės, ir kaip tas visas pasiruošimas vyksta, jeigu nežinau, kokią atlieki vaidmenį. Esu skaičiusi, kad žmonės, vienas aktorius vaidino benamį, jisai bendravo su benamiais, vaikščiojo ten ir gatvėmis ir panašiai. Ar reikia tokio dalyko, ar tiesiog, kaip vyksta tavo tas įsijautimas į vaidmenį?
2: Čia labai individualu ir kiekvienas aktorius renkasi skirtingai, bet aš žinau, kad pavyzdžiui yra aktoriai, kurie prieš spektaklį, kur yra vieta, kur mes jau visi susirinkam ir laukiam, kada jau mums bus ženklas, kad spektaklis prasideda, tai vieni aktoriai be perstojo pasakoja juokingas istorijas, be perstojo, ir tu, nu pavyzdžiui, labai juokinga, bet tu gali taip ir pražiopsuoti tą savo susikaupimą, bet jis taip kaupiasi, jis susirenka jau dėmesį ir pradeda su juo kaip žongliruoti, nežinau kaip pasakyti, o kiti, pavyzdžiui, matosi slepiasi pakampiam, atsisėda ten jau su kas autos mintis. Aš, pavyzdžiui, visada pasikartoju pirmą žingsnį. Koks mano pirmas žingsnis? Koks mano kelio pradžia? To personažo kelio pradžia. Aš negaliu sukurti viso kelio. Aš žinau, kur aš turiu nukeliauti, bet kaip aš tą dieną keliausiu? Aišku, ten yra tekstas, yra mizenscenos ir taip toliau. Bet pati pradžia, kad aš galėčiau iš naujo kiekvieną kartą gyvai jį nueiti. Tai aš, pavyzdžiui, susirenku save, kad vat, mano pradžia yra tokia. Ir aš pradėsiu taip. O visi labai, labai skirtingai. Kiti rašo dienoraščius personažų ten kiekvieną rytą. Kiti perskaito visas autoriaus, na, jeigu ten dramaturgas, visas knygas aplink jį, visus raštus, kas yra prarašyta ir taip toliau, kad jis sugertų visą tą kontekstą, kurį tas autorius turėjo rašydamos kūrinį. Manau, kad šitas labai naudingas. Arba, pavyzdžiui, žiūri filmus, įsikvepia, žiūri, pavyzdžiui, suranda prototipus tam tikrus ir juos kartoja įnešdami savo. Bet kažkada galvojau, kad galima iš viso persikūnyti, paskui supratau, kad vis tiek kūno, balso nepakeisiu, aš esu aš, tiesiog aš galiu įsileisti į save kažkokią naują istoriją ir ją gerai papasakoti.
0: Giedra, taip gražiai pasakoji apie to tokį atsirodytų pilną atsidavimą teatrinė profesija, ar ne, ir kaip įdomu, jeigu ten statot kokį nors, nežinau, Čechovo kažką ir perskaitai viską, ką jis yra parašęs, tai tikrai be galo atrodo įdomu, bet... Kaip tau atrodytų, ar šiais laikais vis dar sugebama pilna koja būti toje teatrinėje profesijoje, kai mes tiek daug norime iš gyvenimo, norime ir keliauti, norime ir šimtų serialų peržiūrėti, ir tie telefonai mus nuolat blaško, atrodo, kai galvojam apie tos, nežinau, senesnius laikus, taip atrodo, žmonės, nežinau, susidomėdavo vieną medžiagą ir su tą medžiagą leisdavo ten kone kelis mėnesius. Tai kaip visą tai suderinama šiais laikais, kaip tau atrodo?
2: Man atrodo, kad tai pasidarius nauja prabanga. Na, kad teatras visada būdavo toks kaip prabangos dalykas, o dabar prabanga yra laikas. Tai vis dėlto išlaikė tą prabangą, nes teatras reikalavo laiko. Tiek iš žiūrovo, tiek iš kūrėjo. Tai kaip ir viskas vyksta. Ir manau, kad tai reikalinga. Nes tiek teatre, tiek aktoriai sustoja telefonus padeda, tiek žiūrovai padeda telefonus ir jie turi sustoti, kad išgirstų.
0: Ir jūs taip pat turite tos visus telefonus ir triukšmus padėti.
2: Kad... Nu taip, ne kitaip, pavyzdžiui, nu kaip, kai įsitrauksi vidurį spektaklį, Facebook'e parašau.
0: Ne, arba kūrybinėme procese.
2: O vaidinime repopins, palauk, man skambina. Taip, pasimsiu tave iš mokyklos po 15 minučių.
0: O tada po vaidmens, mes kalbėjom apie tai, kaip tu įeini tą vaidmenį, o po vaidmens, ta prasme, jeigu reikia dukrytę paimti, baigėsi spektaklis 5 minutės ir jau gali lėkt, ar turi būti tau kažkoks toks pereinamasis, nežinau, laikas, bent 14 ar 40 minučių.
2: Man sekasi, mano spektakliai visi yra vakariniai, tai dukrytė jau miega dažniausiai, kai aš grįžtu. Bet aš po spektaklių negaliu greitai eit miegot. Aš turiu pabūti, aš vaikštau, dar kažką, nes vis tiek kažkaip pasikeičia tam tikrą energiją, aš nežinau, kaip pasakyti. Kažkas pasikeičia, tu esi grįžti po spektaklio, tu esi pavargęs, dažniausiai tu tikrai nenori valgyti arba nori labai daug, vienas iš dviejų, ir tada tu vaikštai, triniesi kažką, nes tu turi nurimt, bent jau aš.
0: Aktorė Giedrė Giedraitytė, šį kartą vasaros popietė, mes turėsime mažą muzikinę pertrauką, tada pratęsime pokalbį ir štai tu minėjai, kad po spektaklių turi nurimti, reiškia, ta energija yra didžiulė, tai galbūt dėl to tavo gyvenime yra tiek daug sporto ir aktyvios veiklos, apie tai, o ir apie būsimą teatrinį sezoną būtinai pasikalbėsime, o dabar dar kartelį, registracija į mūsų edukacinę Viktoriną, 2363111, sostinės kodas 05.
1: Taip, ir turim prizą LRT radio gertuvę šiandien.

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtame su vasaros popietė, 14:34, prie mikrofono Sandra ir Richardas ir primenu, kad kalbame su aktore Giedre Giedraityte. Pabaigiam kalbėti apie tai, kaip išeini iš vaidmenio, galima tai pasakyti, kad po spektaklio reikia dar kažką tai paveikti, sakai, pasivaikščioti, kartais norisi labai valgyti daug, kartais visai nesinori valgyti. Ar tai ir galima sakyti, kad tai yra toks, na, išėjimas iš vaidmens, kaip aktoriai dažnai sako?
2: Gal, bet kartais užtenka grįžti į tą buitį ir jinai tave priverčia išeiti, ten jau net negalvoji. Buitis daro savo, turiu du šunis, jie visada laukia, turiu išvesti pasivaikščioti, išeini ir pasibaigė tas
3: pasaulis. Scenos...
1: Indus reikia išplauti, pasibaigė.
3: Scenos prožektoriai yra
2: išjungti. Pabaiga.
1: O sportas reikalingas kam? Įtampai numalšinti tam stresu ir panašiai, nes aš galvoju, kad na, po 2 valandų eterio irgi norisi pajudėti, paeiti, pabėgioti, dar kažką gal padaryti, pasportuoti aktoriams, irgi kažkaip tą reikia išguiti stresą, ar ne?
2: Ir šiaip labai daug yra energijos. Aš turiu begalę energijos, kur man reikia ją išnaudoti, nes kitaip jinai pradeda man trukdyti. Aš nustoju, nežinau, man reikia judėti, man reikia daug judėti ir aš tame jaučiu laimę. Ir ganėtinai vėlai atradau, kad man tai yra tai būtina grinai dėl to, kad aš jausčiausi gerai. Dėl to, kad manęs mintys kažkokios nekankintų, tas, kaip vadinamas, per daug minčių, jie pradeda slėgti.
3: Pasikalbėkime apie tavo aktyvų gyvenimą ir kaip sakai, susiję, ar ne, ir su tuo buvimu scenoje, ir kad vis tiek ta energija yra ir sproginėja. Pastaruoju metu tavo gyvenime tikrai daug tokio aktyvumo, atsirado sportas, fiziškas sportas, vadinamasis crossfitas, ar kas tai yra? Funkcinės treniruotės, ar tu gali patikrinti?
2: Funkcinės sportas, taip.
3: Funkcinės sportas, bet tai jau yra ir su sunkumo kilnojimas, ir su visko, kas į tai eina?
2: Ten viskas, ten ir štangelės, ir gimnastika, ir ištvermė, ir viskas ten labai daug, labai įvairu, ir labai sudėtinga, ir labai sunku. Ačiū. Va 2 metus savo to sporto sudalyvaudama Lietuvos funkcinio sporto čempionate.
3: Laimėjai?
2: Ne.
3: Pralaimėjai?
2: Aš ėjau dėl linksmumo, tai gal ir man ir buvo linksma, bet mačiau žmonių, kurie ten dalyvavo kaip olimpinėse, ant tiek rimtai, ir man atrodo, kad irgi faina ir labai džiugu, kad tiek daug žmonių apskritai sportuoja. Labai labai didelė bendruomenė sportuoja, iš tikrųjų neįtikėtinai ir neįtikėtinus dalykus daro, neįtikėtinus rezultatus pasiekia.
3: Ką tau duoda tas suvokimas, kad štai tu esi bendruomenės dalis, čia pirma klausimo dalis, ir antra, kiek tau užtruko, kol išsivystė įprotis sportuot, kur dabar jeigu nustotum, jaustum, kad au, noriu ten sportuot, nes vieni sako, kad reikia 30 dienų, kiti 60, kad susiformuotų įprotis. Tai štai dvigubas klausimas.
2: Tai pirmiausia, tas sportas yra labai pagaulus. Jeigu tau patinka iššūkiai, jeigu tau patinka azartas, jeigu tau patinka, kad nesikartoja tas pats, tave labai greit pagauna, įviliojas, aš kaip vadinu. Kiekvieną dieną tu ateini viskas nors kita, kiekvieną dieną tau kažkaip nesigauna, bet tu žinai, ką tau reikia padaryti, kad tau gautųsi. Ir man labai, gal mane tas ir įviliojo, kad man tai buvo įdomu ir man niekaip nenusibosta. Taip sunku, bet nenusibosta. Ir ateinu ir jau galvoju, siaubas, kokia nesąmonė, kokia kančia. Ir vėl pasibaigė tą treniruotę ir aš galvoju, o, negaliu patikėti, aš vėl padariau, aš įgyvendinau. Ir tas nuolatinis tikslų kelimasis tave įvilioja ir taip atsiranda įproti sportuoti. Nes tu nori to jausmo, kad aš jeigu darysiu, aš padarysiu. Net nežinau, kaip pavadinti taip. Tai apdovanojimas, kad tu gali. Tiesiog tai yra didžiausias apdovanojimas, kuris tave verčia kiekvieną dieną visą eiti ir eiti. O kodėl eini? Dėl to, kad jeigu nustosi, vėl negalėsi. Tai toks gaunasi, kad tu turi eiti, nes tau įdomu. Paskui būna, tu turi eiti, nes tau sunku. Tada būna lengva, kartais labai retai eini, nes tau lengva, bet ten būna tokia, kaip sakau, saulės spindulėlis. Toksai menkas. O šiaip tai ten dažniausiai ateina sportininkai iš kitų sportų, tai jiem yra daug lengviau. Pavyzdžiui, sako, kad merginos, kurios ateina iš sportinių šokių, o vyrai ateina iš imtynių, jie daug greičiau supranta tą sportą. Aš atėjau iš niekur. Aš atėjau iš viso iš niekur. Aš
3: iš scenos?
2: Nu, iš scenos, bet palyginus su sportu, nu, vis tiek, nu, mažai ten sporto, kokį mes sportuojam. Tai aš atėjau iš niekur, aš neturiu jokio suvokimo apie kūną erdvėje, kaip ten save, apie kūno kontrolę. Aš atėjau nemokėdama net šokinėti šokdynę, ta prasme, aš nuo tokio pradinuko, ir man atrodo, jeigu pažiūrėjus, nuo ko aš pradėjau, ir šitas čempionato pasiekimas, kad aš jau jame dalyvavau, tai yra labai daug. Tai va taip va savo keliu tokius reikalavimus. Darausi savo liniuotę, ne bendrą, o savo liniuotę.
3: Sunku būti pačiai sau sportinė vadove, sportinė trenerė, nes kai turi, nežinau, kažką netoli, kad, kas paragintų, tai taip vienaip, o kai tu čia pati vis tiek turėjai prisiversti sportuoti, nors ten, aišku, nuo jūs jau bus treneriai.
2: Tai kad tie treneriai tave verčia, jie. Pavyzdžiui, mūsų sporto klube pagyrimas, komplimentas, kai tau atneša ir padeda didesnį svorį, su kuriuo tu jau matai, kad tu kankinsies. Tai čia maždaug yra motyvacija, kad tu jau gali daryti daugiau. Ar tu galvoji dabar vietoj 12 ten kilogramų svarmens, tu dabar turėsi kilno 24 kilogramus ir tu galvoji, kodėl jis taip man padarė. O paskui baigėsi treniruotę, aišku, tu visas šlapias ir galvoji, negaliu patikėti, aš padariau tai. Ir tada tas treneris stovi toks, sakiau tau, kad tu gali. Tai va tokie tie treneriai, jie spaudžia ir ragina tave kelti savo naujus iššūkius. Tai man dar tas labai patinka.
1: Ir kaip sakai, tas džiaugsmas tada ateina kiekvieną kartą pasiekus, įsikėlus tikslą, pasiekus, įsikėlus, pasiekėlus. Bet kaip suprantu, į šitą sportą tai paprastai negali ateiti.
2: Gali.
1: Nes tu sakai, atėjau iš scenos, visiškai nepasiruošęs šitam sportui, reikia truputį sportuoti kažką. Tai nes
2: žiūrint, ko tu nori. Jeigu tu nori būti šiaip tvirtesnė, tai tu gali iš bet kur ateiti ir tu pradėsi sportuoti. Man atrodo, kad šitas sportas tuo ir labai pagaulus yra, kad jis yra prisitaikomas prie kiekvieno lygmens. Tiesiog, kad tu nori augti labai daug ir tie, va, čia mano jau kiti iššūkiai, kad aš noriu padaryti gerai, aš noriu būti geriausia, aš ten save pati savo keliuosi iššūkius. Tai čia gal toks mano ir kaip nepasiekiu tiek, kiek kiti, tada būna toks lydėsys, bet tada supranti, kad palauk, nuo ko tu pradėjai. Tai tiesiog, kad tie kiti žmonės, kurie, pavyzdžiui, moteris ateina ten iš gimnastikos ir jos prisitraukimus jau daro iš karto. Man reikėjo metų su pusė, kol aš prisitraukimus pradėjau daryti, nes aš niekam nesupratau, sako, įtemk nugarą, kokią nugarą, kaip, taigi čia su rankom reikia save prisikelti. Ir man toks, nu, aš užtrunku ilgiau, nes aš niekada gyvenime to nesudarius, tai yra man visiškai nauja. Aš atradau tiek naujų raumenų grupių, aš neįmanoma, kad tiek gali kūnas skaudėti, kaip tam sporte skauda.
3: Giedrė, o kaip tu galvotum, šis sportas, funkcinės treniruotės ir tai kaip turim tai, tai panerai, kaip tau atsiliepia tiesiog gyvenime ir būtent teatrinėje veikloje?
2: Labai platus klausimas, nespėsiu šito visą atsakyti, bet pirmiausia tai, kad kartais mene, teatre, kūryboje labai sunku apčiuopti rezultatą. Iš tikrųjų, mes išleidžiam tą spektaklį, ties kuriuo ten ilgai dirbom, ir mes nežinom, kaip jis nugulė žiūrovų galvose, širdyse. Mes šitogi nežinom. Ir labai sunku tai suvokti, ar tas darbas, pavyzdžiui, pavykęs, nepavykęs, ar kaip jisai suskambėjo, ar kas nors išgirdo tas temas, apie kurias mes norėjom pasakoti. O sporte yra taip paprasta, arba tu padarai, arba tu nepadarai. Ir tas rezultato apčiopimumas, kad jeigu tu dirbsi, jeigu tu sportuosi, tu pakelsi tokį ir tokį svorį. Jeigu tu turėsi gerą techniką, tu padarysi tai. Tai, pavyzdžiui, yra ir pliusai, ir minusai to. Man, pavyzdžiui, dalyvaujant čempionate, buvo toks momentas, kad labai aš galvoju, tai kodėl aš jaudinuosi, aš juk scenos žmogus, aš einu į čempionatą ir ten visi rėkia, ten daryk, ir aš negaliu susikaupti, žiūri to žmonės, mane juokas sima, bet, nu, ir aš ėjau dėl linksmumo, ne dėl rezultato kažkokio, dėl pačio išbandymo, ir aš galvoju, oho, kaip įdomiai, aš scenoje visiškai kitai būnu, o čia lygiai tas pats yra žiūrovai, aš esu scenoje, bet čia viskas kitaip. Taip pat kaip scenoje repeticijų metu gali tau nepavykti, daug kartų tau gali nepavykti kažkas, bet ateis žiūrovas ir atrodo, kad tie įgūdžiai teatriniai, jie atsigamins ir tau pavyks. O čia sporte, pavyzdžiui, neturi to įgūdžio, tu ir nepadarysi. Nesvarbu, kokia ten apvaizda tave aplankys, nu neturi, nemoki ir nepadarysi. Ir viskas, paprasta.
3: Nemėtis niekada į krepšį, ko gero ir nepataikysi, nepaisant to, kad pamatyti labai gražią vaivorykštę tą rytą.
2: Taip, ir kad ten žiūrėjai daug visokių video, kaip gražiai įmeta, ar dar ką nors.
3: Apie dar kitas aktyves veiklas ir vėl, kodėl tau tai yra reikalinga. Žinau, kad neseniai grįžai iš ėjimo Camino Lituano keliu kažkurios atkarpos. Gero, tai jau ne pirmas žygis ir dar laukia žygis Islandijoje. Tai papasakok apie pirmą lietuviškai žygį. Kuo jis tavo įdomus, ką atradai?
2: Ėjom nuo Pažaislio iki beveik Alytaus per kiek ten 4 dienas nuėjom beveik 120 km ir pasivaikščioti yra vienas geriausių būdų pailsėti, bent jau man. Tai kodėl aš einu? Dėl to, kad pamatai, kokia yra graži Lietuva, labai graži Lietuva, ir dar pamatai, kiek daug yra nuostabių gerų žmonių. Tai man šitas labai didžiulis įkvėpimas. Ir aš praeitais metais ėjau žygį aplink Mont Blanc, ir atsimenu, kad eini tais kalnais ir tada eini ten, pavyzdžiui, prancūziškas miestelis, kaimelis kažkoks ir tu galvoji, oi, kaip gražu tai Prancūzijoje. Šimet einu Lietuvoje ir galvoju, eik, tu pas mus dar gražiau, pasižiūrėk, kokie laukai, kaip viskas sutvarkyta, kaip gražu. Ir visi žmonės eina, sveikinasi su tavim, laukia, sako, gal jum vandens, gal jum kavos. Ir tu taip galvoji, wow, kiek daug gėrio. Ir tai primena, kai tu susitinki su tais žmonėmis. Ir šiaip man atrodo, kad kai tu eini lėtai, kažkaip viskas sustoja savo vietas. Turiu tokį įsitikinimą.
3: Kokiai vietai, ar kokiam kaimeliui, ar gatveliai galėtum dabar perduoti linkėjimus? Kas tau pasiūlė ten? Kavos, ar kokį pyragėlį?
2: Dar kažkas. Ėjom nuo Punios, buvo 6 km nueita ir buvo Asta. Ir Asta sako, įpilsiu jum vandens, gal norit kavos. O ryte buvo niekur neįmanoma gauti kavos ir mes neturėjom vandens. Ir tiesiog Asta dar atnešė net Rafaelo. Nuostabi buvo Asta. Asta, linkėjimai, jeigu klausaisi.
3: Žinojo, matyt, kad aktorė, na beveik balerina, dengė punios šilo pakraštėmis. O Islandija, vėlgi, kuo tau tai svarbu, kuo ta fizinė veikla jauti, kad yra svarbu ir kaip yra ruošimasi. Kaip suprantu, ten irgi bus daug žygiuojama Islandijoje.
2: Taip, ten bus apie 110 km, bet mes jau ten eisim ir kalnais, bus ir sukilimas ir taip toliau, ir oro sąlygos galbūt bus sudėtingos, bet ten sako, kad tu pereini 4 minimum planetas, kad ir Marsą, ir Venerą, ir Žemę, ir taip toliau, kad taip keičiasi įspūdingai visas aplinka, tai kad tikrai būtina pamatyti. Ir dar pamatysim Saulės užtemimą pilną.
0: Tai atrodo, smagus laukia žygis. Ruduo, kas laukia rudenį, netrukus ruduo, naujas teatro sezonas, kas laukia tada?
2: Tai jau nuo rudens pradėsime pagrindinį repeticijų etapą su režisieriumi Adomu Juška. Ir jis ruošiasi statyti jaunimo teatre jungtuves.

0: Gombrowicziaus.
1: Taip, kažką plačiau, nes Gombrowicziaus ir jungtuvės sako nemažai tikriems teatralams ir teatro kultūros gerbėjams, bet kai kuriems tokiems neutralesniems, gal kiek ir mažiau.
0: Dar yra man pačiai labai daug ten paslapties ir dar pati, tiesą sakant, jaučiuosi negrįžus į teatrą visiškai. Bet Eimuntas Nekrošius amžinatilsi, Adomo Juškos dėstytojas, mokytojas, paskutinį savo darbą padarė Lenkijoje ir dabar Adomas irgi daro šitą čia Lietuvoj. Ir nemanau,
1: tai buvo tos pačios jungtuvės, ar ne?
0: Taip, ta pati pjesė. Tai nemanau, kad čia bus ar dialogas, ar kažkas, bet šiaip fainai, kad mokinys pamatė mokyto darbą ir nori padaryti savo versiją, kurią būtų atskira ir kad faina, kad jaunimo teatre su fainais kolegomis, mano namai, kaip aš vadinu.
1: Jaunimo teatre tu paminėjai spektaklį, kuris dar yra kūrybiniam procese, ar ne, ir premjera laukia, o iš to, kas buvo rodoma praėjusiais metais, kas sugrįžta, kur mes tave išvysime?
0: Tai Arpado Šilingo spektaklyje Keliaujantis, Eglė Švedkauskaitės spektaklyje Jauno žmogaus memuarai, taip pat Adomo Juškos nuostabus spektaklis Don Kichotas. Nu va, matot, aš tikrai atostogas esu.
1: Tai ir gerai, užtenka, man atrodo, šių trijų, dar ir ketvirtą paminėti jau visai nemažai. Dabar, ar tu vis dar esi atostogose, ar mes jau tave, kai apie teatrą klausinėjame, jau galvoju, na, kad viskas, jau visai nemažai tos vasarėlės prabėgo, jau esu pasiruošus rudeniniam sezonui ir žengimui į teatro sceną.
0: Taip, kai jau kalbėjau apie teatrą, supratau, kad pasiilgau ir kad labai noriu grįžti savo darbą.
1: Giedrė, ačiū tau, kad šiandien skiriai laiko, visokeriopo sėkmės teatrinėje ir gyvenimiškoje veikloje įvairiausiose žygiuose. Ir priminsime klausytams, kad tai Giedrė Giedraitytė, teatro ir kino aktorė, rasite šį pokalbį LRT radiotekoje, o mes truputėlį atsipūsime ir aišku primename. Giedrė, ačiū.
0: Ačiū jums labai už kvietimą.
2: Priminame, kad apie pusę keturių žaisime mūsų viktoriną Pagauk žodį, registruokitės numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05 ir šiandien prizas LRT radijo gertuvė, o dabar pasiklausykime muzikos.

0: Mėly mūsų klausytojai, norime priminti, kad kiek vėliau žaisime edukacinę viktoriną Pagauk žodį ir tikrai kviečiame jūs registruotis laimėti LRT dovanas. Registracija telefonu 23631111, o sostinės kodas yra 05.
1: Ir turim puikų prizą, ypač karštomis dienomis. O šiaip ir bet kokiomis dienomis reikia gerti vandenį ir turime LRT radijų gertuvę, kurią šiandien ir galite laimėti. O dabar grįžkime prie mūsų rekomendacijų, ką galite pasiklausyti įsijungę LRT radioteką, nes neįpristatyta Vilniaus senojo teatro galimybių studija. Naujasis kultūros ministras Lukas Alsys vienu svarbiausių savo kadencijos darbų taip pat įvardė siekia aiškiau apibrėžti teatro veiklą ir jo vietą Lietuvos senos meno įstaigų sistemoje. Koks turėtų būti Vilniaus senasis teatras ir kieno interesams jis turėtų atstovauti, paklausykim.
2: Audronis Imbrasas su mumis jau čia pusvalandį klausėsi mūsų kalbos apie teatrą, kuriam jis vadovauja. Tai ponė Imbrasai, iš tiesų ta galimybių studija ir na, kaip jūs ją pas vertinate ir na, kiek ji jaučiat atliepia tuos galbūt pokyčius, kurie vyksta, bet galbūt nematomi teatre?
3: Na, žinot, jūs palietėt jau per pusmetę labai daug klausimų, kuriuos norėtųsi komentuoti ir manipulatyviai pateiktos informacijos, truputį klaidinančios, tai nežinau, nuo kurio galo pradėti komentuoti. Galimybės studija yra vienas iš instrumentų, rengiant tokius ar kitokius pokyčius įmonėse tose ar kitose, tai čia natūralu, kad mes įtėjom ir kaip į tam tikrą pasibandymą, pasitestavimą, personalizavimą ir aiškia, pasitikrinimą. Tai aš šitai ir žiūriu kaip į instrumentą, kurį reikėjo pasitelkti, einant pokyčių keliu. Labai daug naujo, tarkim taip, kad man, kadangi viduje esant, jau reiškia, tame maudantis, labai daug gal naujo neparodė, bet kai ką parodė, tą, ką minėjo genijus, reiškia, apie tai, kad iš tikrųjų auditorijos lūkesčiai yra, dalis auditorijos tikisi to, kas buvo anksčiau grubiai šnekant ir nepriima to, kas vyksta naujo. Ir kita pusė grubiai šnekant auditorijos ar galimos auditorijos nepriima to, kas buvo anksčiau, tikisi to, kas naujo ir kategoriškai nepriima to, kas buvo anksčiau. Vieni kategoriškai nori, kad būtų spektakliai rusų kalba, kiti kategoriškai nori, kad jų nebūtų.
2: Bet palyvrasi, tada vienas, čia, man atrodo, jums kaip vadovai, tai kaip iššūkis, ar ne? Nes tai atrodo didžiausias iššūkis Vilniaus senajam teatrui. Kaip išlaikyti tą auditoriją, kuri
3: ne,
2: tikisi?
3: Ne, nėra vienintelį.
1: Komentavo Vilniaus senojo teatro vadovas Audronis Imbrasas. Karščiausių kultūros politikos diskusijų laidoje Kultūros rengenas klausykite tiesiogiai ketvirtadienis LRT klasikoje po 10 valandos žinių.
0: Dar viena rekomendacija. Mano blogas savybės maskavo karjera. Apie kovą su priklausomybėmis, sako Alfredas Chmieliauskas. Gyvenimas Silicio slėnyje ir New York'e. Darbas sparčiai augančiose technologijų startuoliuose. Ambicingi tikslai ir nuolatinis darbas. Tinklalaidėje 5 km. Pasikalbėti, jį pasikvietė Silvestras Dikčius ir Ignas Klėjus. Štai ištrauka.
4: Aš žinau, kad ir pasiekimai, žinai, kažkokie tai prie vertinami visuomeniai ir ta tamsioji pusė yra tos pačios monetos dvi pusės, žinai, ir viena be kitos, nu, žinai, jas eina kartu, žinai, nes ir tas toksai nenumaldomas noras kažką pasiekti ar įrodyti ar kažkur nuvykti, kažkur nueiti, kažką gyveninti. Jis yra toks pats deginantis, kurį noris ir užgerti to kažkurio metu, žinai. Tai jisai tą ugnis duoda tau, žinai, jėgų judėti į priekį, bet tą pačią ugnį ir kažkur kartais reikia užgesinti, kad galėtum nueiti miegoti.
0: Visas pokalbis su duomenų strategu, startuolio Repsens bendrai kūrėjų ir projekto Blaivi vasara iniciatoriumi Alfredu Chmieliausku tinklalaidėje 5 km.
1: Na ir dar viena šiandienos rekomendacija – laida Žydinti sodas, kurioje išgirsite pasakojimą apie sodininkę Audronę Žeimantaitę Kedienę, kurio žydinčiame sode jau 4 metus šeimininkauja antis – Indijos bėgikės. Kodėl būtent jas moteris pasirinko, paklausykime laidos ištraukoje.
5: Kai čia atsirado ta invazija, pas mums atsirado tos raigės juodosios, tos smulkutės. Nu, dar buvo čia pusė velnio čia jų, bet būtent prieš 4 metus pavasarį čia buvo

0: toks, wow, kad, nu, juoda, juoda, bet daug metų aš turėjau, nu, daug čia tų augalų, kai kurie mane žiūrėdavo. Nes jeigu žėjo lietus, aš nenamuose, aš grįžtų vakare, o ten stagarai tik tai. Tai va, vien dėl to aš norėjau. Domėjausi nuo pat pradžių, kaip jos ten atsirado su tom legendom iki ten tų perinimusi, tai jos pasirodo ir buvo išvestos tam. Kad jos ten lakstytų, ten tuose ryžiuose rinko tuos visus kenkėjus, nes visur ten tų kenkėjų pilna buvo ir jos yra lengvutės. Jos, kad ir užlipant kokios gėlės nuveino, ta gėlė ir vėl stovi. Tai žinokit, ten kaimynas, va, tolimesnis, sako, tu instaliuok ar kažkaip tai savo antis, kad ateitų iki mane, žinai, sako, nes jos jau biškai kaip ir eina, užgirsta, sako, tavo gal balsų ir vėl jos atgal bėga. Sako, kai tavo robotukas atvažiuos iki mūsų žalės papjau, tada aš jau tas antis paprašysiu, kad jos ten naitų pasim parengt.
1: Viso pokalbio klausykite laido Žydintis sodas įrašę, kurį rasite LRT radiotekoje.

0: radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido šalies ambasadorę Jungtinėse valstijose Olgą Stefanišiną iš pareigų. Toks sprendimas priimtas jam tęsiant didelę vyriausybės ir saugumo institucijų pertvarką. Ambasadorė portalui Kyiv Independent nurodė palikusi postą savo noru. Tačiau kitas šaltinis teigė, esas sprendimas ją atleisti priimtas anksčiau. Zelenskis taip pat nusprendė buvusi gynybos ministrą Rustemą Umerovą paskirti užsienio žvalgybos tarnybos vadovo. Pasak šalies vadovo, jis toliau koordinuos dronų susitarimo iniciatyvoje ir dalyvaus taikos derybose. Tuo metu buvęs vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka užims nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus pareigas. Politologas Maksimas Milta prezidento sprendimus dėl šių dviejų politikų vertina kritiškai.
1: Matome, kad Zelenskio komandoje aukščiausio rango pareigūnų paskirimas neatrodo strateginių kažkokių tais apskaičiavimų, o pirmiausia yra vadovavimasi tuo, o kasgi liko iš turimų žmogiškųjų išteklių, ką galima kur paskirti. Primenu, kad ponas Umerovas kurį laiką vadovavo